0: och allt ska andas av inövad spontanitet. Några av er har kanske någon gång råkat höra podden Snedtänkt. Ja, det är lite som den, fast här har jag kläder på mig. Det var någon som sa synd. Jag gillar Uppsala. Och vi har förstås många viktiga och tunga ämnen att ta oss an, så vi skippar väl vidare mankemang. Hela denna första akt kommer vi att ägna åt ett av samtidens mest brännande och angelägna ämnen om Uppsala i kulturen. Och det här kan ju förstås inte två lundensare ensamma ta sig an. Så därför har vi bjudit in en person som inte heller har sina rötter i Uppsala. Gott folk, musikmakaren och filmarbetaren Agnes Fred. Välkommen hit. Slå dig ner.
1: Tack.
0: Var är du ifrån?
1: Jag ska... Jag gick lite långsamt innan, jag köpte skor som jag inte kan gå i alls.
0: Nej,
1: jag kan bara
0: dumt.
1: Ta väldigt små steg. Jag är från Stockholm.
0: Det var det.
1: Ja, men jag går igen då. Har vi någon annan? Men ja, faktiskt.
0: Ja, nu råkar det vara, ingen kan hjälpa var de
1: det
0: är födda.
1: Det blev så, nej.
0: Man kan bara hjälpa var man bor. Du har gästat podden Snedtänkt ett antal gånger och då har vi oftast pratat svensk film, svensk jazz och svenskt 70-tal.
1: Ja, men precis. Det har blivit så. Ska jag sitta här istället?
0: Ja, sätt dig mer zen. Sätt dig på golvet. Du har väl någon hippie-bakgrund.
1: Ingenting om mig.
0: Inför detta så pratar vi om...
1: Jag har verkligen inte en hippie-bakgrund.
0: Nej, du vill verkligen ha det fört till protokollet.
1: Verkligen ha det fört till protokollet.
0: Inför detta så pratar vi om vad vi skulle kunna prata om.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och Uppsala har ju en lång och rik kulturtradition. Erik Gustav Geijer, Ulf Peder Olrog, Ove Törnqvist, Veronica Maggio... Och kanske först och främst Björn Bjelfvenstam.
1: Just
0: alltså,
1: det.
0: Alltså han som spelar Werner i Tre Kronor.
1: Exakt.
0: Men.
1: Min främsta association till Uppsala, det är Viba Femba.
0: Ja, just det.
1: Wow.
0: Det är bara i Uppsala man får applåd på Viba Femba. Men karamellodikstipendiater.
2: Det här har vi sagt på alla ställen vi har varit, men det är bara här det har fått applåder.
1: Ja, jag bara vill berätta det, att i Uppsala så brukar jag tänka på, exakt, ja. Även när vi var i Lund så pratade jag om det. Nej, det var inte, men precis, de vann karamellodikstipendiet 99. Det är en sån här vokalgrupp, liksom, fem män från, jag tror Orfei Drängar kom de från början. Ja. Fråga dig.
0: Nej, du trodde fel. Du trodde fel.
1: Var kom de ifrån då? Var kom de ifrån? Vad sa du? Jo, men Orfei Drängar var ju en manskör som var... Nej, var ute och cyklar. De vann i alla fall karamellodikstipendiet och de sjöng väldigt fint. Och sen så var de med och sjöng den här Povel Ramels Var i hålen. De gjorde en reklamfilm för Vattenfall.
0: Ja, just det.
1: Någon gång i början av 2000-talet. Då var vi bara fem med och sjöng.

0: Och sen även så var de ju med i Reuter och Skog. Den här fantastiska humorserien. Då spelade de några badpojkar. Var det inte någon karaktär som hette Ulla Rundqvist som Susanne Reuter spelade? Som var en sån, alltså en...
1: Jag känner mig helt lost här. Ja, det var det säkert.
0: Och så hade hon någon sån liksom att hon skulle, men typ en Ulla Billqvist liksom pastisch. Ja. Och då var vi bara fem också med sjöng.
1: Det är din främsta association. Det var dumt att du inte sa det innan, för då hade vi kunnat prata om vi bara fem.
0: Det här var verkligen bara förbigående, för att jag kom på det nu att liksom, nej, men det är nog det jag tänker på när någon säger Uppsala, och de har gjort en, alltså, framförallt deras första CD. Vi bara fembas första CD heter den. Alltså fantastiska vokaler. Nu är jag klar med Viva Femba. Så, nu kan jag gå vidare.
1: Ja, vi...
0: Jag ber om ursäkt. Du vill lite prata om han på skärmen. Vad heter han, sa du?
1: Björn Bjelfvenstam. Mm. Han hade ju också en roll i Sjunde inseglet. Eller i Sommarnattens leende.
0: Jaha!
1: Ja, men Bergman tyckte inte han var något vidare. Så att han, det var många år där han låg i medieskugga tills han plockades upp av Christian Wikander och Peter Emanuel Falk och fick bli Werner med hela svenska folket. Nåväl, vi tänkte i alla fall att vi skulle prata om någonting som vi faktiskt har lite koll på.

0: Kvällens första och viktigaste ämne blir förstås om Mosebacke monarki.
1: Ja. Äntligen!
0: Världens bästa publik. Ja. Man droppar liksom otroligt mossiga referenser och någon ropar ja!
2: Ja! Otroligt!
0: Alltså, yes! Ja.
1: Det är lite helt obehagligt nästan.
2: Ja, nästan lite. Verkligen väldigt intimt. Det är också kul. Har jag sagt ja till att sitta med Kalle Lind och prata om Mosebacke monarki?
1: Nej, du sa inte ja till det.
2: Nej,
1: jag sa ja åt dina vägnar.
2: Ja, tack, vad bra.
0: Men jag tänker lyssna. Att vi för säkerhet skulle ställa äggklockan.
2: Mm, jag tror det.
0: Vi pratar om Mosebacke i 17 minuter.
2: Så länge?
0: Så länge, jag lovar. 17 minuter, det är bara en upphackling när det kommer till Mosebacke. För de som eventuellt är lite desorienterade nu, Mosebacke monarki började som radioprogram 1958 och gick sen i radio till och från i 25 år. Men vi har ju då såklart främst riktat in oss på tv-versionen som sändes dels i samband med högertrafikomläggningen 67, men sen i 8/4 långa avsnitt under vintern och våren 68. Och
1: den där nyårsvakan med Mosebacke,
0: ja, just det. Är inte det? Vi pratade att du skulle lägga till den. Ja, det är ju skiftet 69-70.
1: Tack. Jag skriver ner det här borta.
0: Det är då de hade ett väldigt roligt prank att de säger liksom till tittarna att nu är klockan 12, nu är det dags att öppna champagnen. Och sen håller de på med det en stund och säger, nej men vi har ju kollat fel. Klockan är ju 6 minuter för tidigt. Och de säger, jag hoppas att ni har extra champagne hemma. Och så. Det var ju många som inte hade det, så att det blev många radionämnsanmälningar. Hur som helst, premissen för själva humorn här, alltså Mosebacke monarki.
2: Ja, precis. Det hette väl, alltså, från början hette det väl så Konungariket Karlaplan eller något, för att de först skulle kanske hålla till på Maximteatern. Får jag för mig.
0: Du har helt rätt. Jag kommer att säga till om du har fel.
2: Ja, och jag har inte jättemycket. Jag ska verkligen säga att jag har inte mycket på det här. Kommer jag att lyssna på dig. Men det var ju tänkt som en någon slags att man ville göra. De ville väl göra Hasse och Tage och lite annat folk, Hatte Furuhagen kanske, kan jag tänka mig vara med. Ville göra någon så här pastisch på Grönköpings veckoblad. Alltså någon typ av fantasi, liksom. Land typ. Och där. Ja, men och då skulle de först vara där på Karlplan, men sen flyttade de till Södra Teatern och då blev det ju passande nog Mosebacke. Och det passar ju också bättre, tycker jag. Alltså, man kunde liksom göra det till verb, mosebaskisk eller liksom, ja, Mosebacke, ja, att det passar mer som, som en nationalitet, helt enkelt.
1: Karlaplask är inte samma sjunger.
0: Nej, precis. Nej, men alltså, poängen är precis som du säger att det här är ju någon sorts liksom, mikrovärde, mikrokosmos. Allt som har hänt i den stora världen och i Sverige har också hänt i Mosebacke. Och redaktionen för det här programmet bestod i väldigt hög grad av gamla Uppsala spexare med rötter i juvenilorden.
2: Mm.
0: Här har vi till exempel då Olle Palin som är nyhetsuppläsaren, Manne Drevert. Han var i det civila folkparksföreståndare i Karlstad. Inga fler kommentarer på detta.
2: Jo, men en kommentar bara för att jag tror att anledningen till att en anledning till att jag liksom inte har kollat så mycket på Mosebacke monarki och har en så stark relation till det. Det är just för att jag tycker att den här nyhetsuppläsaren, han pratar så konstigt. Alltså han är så, nu ska vi ta det här snacket. Vi ska alltid prata på det här sättet. Och jag fattar att det kanske är lite kul i början, men alltså, när han pratar så hela tiden så glider jag ur den där liksom. Och sen så är sketcherna skitroliga. Sen är det jättemycket trams och kul grejer. Men just den här, jag har stört mig på Olle Palin alltså, alltid.
3: I samband med vårens utbrott har Hilmers konditori öppnat kombinerad natt- och jazzklubb. Pyttens pris fördubblas efter klockan 11. Lektor Hector Sektor och fröken Hanna har eklaterat och svänger sina lurviga ben i en eldig chardas. Orkesterrepertoaren har fräckat till sig.
2: Han som
0: det
2: har
0: är så
2: med.
0: Himla tråkigt. Olle Palin är en som föreslår på 25 år och då skulle du liksom passa på att hålla honom.
2: Ja, men så här, Olle.
0: Vi går vidare bland uppsaliensarna. Sen har vi då Jan Moltas Eriksson i rollen som Melvin Boboslacke. Han var ju civila psykiater på Ulleråker.
2: Det fanns någon, jag för mig att det fanns något, det florerade något inslag, något radio- eller tv-inslag där han ska ha varit i någon intervju eller debatt med Öyvind Fahlström.
0: Mm.
2: Där han då, när Öyvind ska ha rökt hasch i.
0: Han påstår i alla fall, i den här direkt. Pipan finns det haschisch.
2: Ah,
0: det där är tv-programmet Timmen, jag tror året är 68. Men då var han där i egenskap av läkare.
2: Ja,
0: några veckor tidigare hade han varit i tv i egenskap av Melvin Bobo Slacker. Så det kan ha varit förvirrande för publiken. Sen har vi Ulf G. Jonsson i rollen som brottslingen och konstnären Salvador Dahlberg.
2: Just det, Kling va? Eller Klang?
0: Exakt.
2: Någon av dem.
0: I det civila museet. Ja, precis. Han är en av mot Göte Grevbo.
2: Kling och Klang.
0: Museiföreståndare på Nationalmuseum. Chef för statens porträttsamlingen. G i Ulf G. Jonsson står, och nu får ni ta upp era små anteckningsböcker. Gudmar.
2: Gudmar.
0: Ja.
2: Så har vi ju såklart... du en penna, Sigrid?
1: Jag har penna.
0: Ja, det var ett skämt, det var inte... Karl-Uno Sjöblom är i rollen som Fenrik Henrik Benrik i det civila, tv-producent. Och sen som du nämnde, Hans Hatte Furuhagen i rollen som ingenjör Sven Gardin i det civila, tv-chef och antikvetare. Och sen så har vi då såklart Tage Danielsson här i rollen... Ja, det är drygt 40 år sedan han dog, men vi kan fortfarande få ett ja i Uppsala. Här ser vi honom i rollen som impotent rökare. I det civila, filmag i franska, engelska och litteraturvetenskap. Med mera. Sen ska det ju sägas att när det ska bli roligt på riktigt så kallar de in redaktionens enda lundensare. Fil. Kand. Hans Folke Alfredsson, här som överceremonimästaren, kammarjunkaren och hertingen Carl Gustav Adolf Hubertus von Kätting till Spångsätra. Mm. Och här skulle man kunna stanna upp och fråga sig, fanns det inga tjejer på den här tiden? Och svaret på den frågan är nej. De var inte uppfunna.
2: De var inte uppfunna.
0: Nej, så var det.
2: Men Lissi Arland är med på ett hörn, va? Och Birgitta Andersson, alltså de dyker väl in några...
0: Det hände.
1: Ja. Ja, det är väl ändå ett gäng tjejer som hoppar ut och in i gränsryttarsängen där.
0: Alltså i rollen, alltså Rigmor Mortis.
2: Ja, Rigmor Mortis.
1: Ja. I det civila.
0: Ja, det dyker upp, de har inte alltid repliker. Men det finns. Det finns en och annan kvinnlig Mosebask. Hur som helst så tänkte jag att vi skulle zooma in här på ett återkommande inslag i Mosebacke monarki. Det vill säga Helmer Bryd, Eminent Five Quartet. Vi kollar liksom hur mossiga namn vi kommer kunna få applåder på.
1: Testa dem.
0: Den här femmannakvartetten är alltså då ett sexmannaband som medverkar med en låt i varje tv-program. Klädda i trenchcoats och så kallade homburgarhattar. De ser ut att vara runt 150 år gamla. De var typ 40 plus.
2: Och ja, några är nog äldre.
0: Det var lite olika, vi kan komma in på det.
2: Ja.
0: Och men skämtet här i någon mån är ju att de här får sjunga om olika ungdomliga grejer. Mm. De får sjunga en protestsång. Det låg i tiden med Dylan och så. Deras protestsång handlar om Norge. De protesterar mot Norge. De har en låt om knark. Dr. Slowans liniment.
2: Just det.
0: Vi har prövat Hoffmans droppar och fiskleverton. Men allt vad vi prövat, inget vi prövat har hållit vad det lövat. Som Dr. Slowans liniment. Och så sjunger de väldigt mycket om sånt som är lite vågat. Och detta, gott folk, för oss osökt över på Staffan Heimersson. Inget jubel. Den enda levande personen vi har visat upp.
1: Kanske
0: förutom Viba Femba såklart. Mm. Staffan Heimersson, världsreporter, murvel och före detta kolumnist. Grejen är att Heimersson, han skrev en krönika i Aftonbladet 27 november 2017 när MeToo-vindarna blåste som kraftigast. Och den här krönikan ledde faktiskt till att han fick sluta skriva i Aftonbladet. Det var då han blev före detta kolumnist.
2: Just det. Men han fick komma tillbaka, va?
0: Ja, det är säkert i någon form. Han har just firat sin 90-årsdag med, gissar jag, med buller och bång. Mm. Men hur som helst, den här krönikan, han var mycket upprörd över MeToo. Jag tror det. Alltså, det är lite oklart vad han tyckte. Eller vad han menar. Han för ett väldigt långt resonemang som börjar med häxjakterna i Salem 1692. Fortsätter med lång utvikning om när Björn Borg fick skadestånd för att tidningen Z berättat att han använde kokain. Mm. Och landar i olika sorters slutsatser. Han hävdar då att MeToo är en häxjakt med drag av Stalins utrensningar. Och han det skriver han här också, det har drag av Stalins utrensningar. Medlemmar i kommunistpartiet blev anklagade för opreciserade brott, bevisen svarade ospecificerade vittnen för, otydligheten var en del av budskapet. Det är som ett det här är ju helt historiskt korrekt, oklart vad det har med ämnet för dagen att göra. Men det finns väl där lite associativt. Och han drar sig lite olika saker till minnes, slumpmässigt. Alltså så som en dröm eller så. Det är som en slags stream of consciousness.
2: Ja.
0: Man får inte att ha någonting med MeToo att göra. Jag kommenterar inte själva sakfrågan här.
2: Bara... Han kämpar på verkligen.
0: Han är, vi tror att han är arg.
2: Ja.
0: Och han tar också lite från vänster upp plötsligt sådana här så kallade läkarromaner. Mm.
2: Ja.
0: I andra miljöer är spelet mellan män och kvinnor mer traditionellt sexigt. Mm. En arbetsmiljö har skapat en egen litterär genre, sjukhusromanen, i vilken syster möter doktor, blir kär. I det internationella flyget väcker mötet mellan kapten med grånad mustasch och den blonda flygvärdinnan andlös förväntan.
2: Andlös förväntan.
0: Så funkar det i andra delar av samhället.
2: Ja,
1: sexigt är ordet här, absolut.
0: Ja. Och sen, att vi pratar om det här har en anledning. För sen avslutar han alltihop, och texten är alltså för 2017, med att också från ingen särskild stans dra in tv-serien Mosebacke Monarki från 1968. Här skriver han, det här är slutet på kolumnen, utan åtalshot kunde själsläkaren Moltas Eriksson,
2: själsläkaren, som,
0: som sångaren Bobo Slacke i Helmer Bryds eminent fajkvartett, sjunger om en som shoppade kaviar, blombukett och chokladask och därigenom investerade i ett möte hemma hos en kvinna. Det här är slutet på den här krönikan. Mm. Han har inte skrivit någonting om den här sången innan. Men han skriver alltså en sång som heter Madrassen, som han så taget skrev och som framfördes i tv-serien Mosebacke Monarki 1968.
2: Utan åtalshot.
0: Utan snus i 3 dagar försmäktar vi på denna ö. Det fascinerande här är alltså att Mosebacke Monarki år 2017 överhuvudtaget kunde ta som exempel av någon.
2: Ja, verkligen.
0: Och jag gissar att de flesta kids som råkar läsa den här, att de var lite desorienterade redan på ordet själsläkare. Men poängen, gissar vi, det är att förr i tiden, alltså på den goda tiden, då kunde Moltas Eriksson sjunga om hur han förför en tjej med en dyr matkorg. Mm. Och det kunde han implicit inte 2017.
2: Nej.
0: Och på ett vis hade ju Heimersson rätt, för Moltas dog 1988.
2: Ja, och sen var det väl inte heller han som sjöng det, va?
0: Nej, på andra sätt hade han ju fel, eftersom det inte var Malta som sjöng. Utan den som sjöng, det var Lothar Jönsson.
2: Ja. Men han är mer än 40 plus, tänker jag.
0: Folke Erbo heter han i det civila. Han är 61 år gammal här. Alltså lika gammal som Nenny Kärri.
2: Är idag. Ja, precis.
0: Ja, precis. Den här är nytagen, den här bilden.
1: Har du tagit den bilden idag, eller?
2: Han tog den nyss.
0: Jag tog den.
2: Ja.
0: Alltså,
2: från internet.
0: Den bemärkelsen, precis. Mm. Nej, men alldeles uppenbart så kollar då Heimersson att det är upp den här låten som han bygger sin tes på. För på en mening och ett citat så hittar vi 3 sakfel. Det förekommer ingen blombukett, och den här summan han skriver i slutet stämmer inte heller med låttexten.
2: Nej, just det.
0: Nej. Men bortsett från det...
2: så har han en poäng.
0: Här kommer vi nu till... Jag vet inte om man har en poäng. Nej. Jag tänkte vi skulle pröva poängen.
2: Mm.
0: Stämmer det som Heimersson antyder? Alltså han understryker alltså att den här sången, Madrassen, kunde framföras åtalsfritt 1968. Och antyder väl ändå därigenom att den inte kunde det 2017.
2: Nej.
0: Om någon hade framfört den här visan som Heimersson sitter och erinrar sig, så skulle det enligt logiken lett till åtal.
2: Mm.
0: Och nu kan vi ju tyvärr inte kolla om det här stämde 2017, för det har ju redan varit. Men vi kan ju faktiskt se om det fungerar 2025.
2: Ja.
0: Så Agnes Fred kommer nu alltså att sjunga låten Madrassen, och så får vi se om någon kommer att dra henne inför skranket.
1: Hur är det för ackompanjemang? Jag undrar åt en kompis om man ackompanjerar.
2: Om du kan bli
1: eventuellt åtal. Ja.
0: Allt det här kommer vi att få se. Det här är ett experiment.
1: Säkert någon jurist här som hjälper till.
2: Jag tar mina små steg här framåt mikrofonen. Så att
4: vi testar då.
0: Ja, gott folk, den möjligen åtalslämpliga sången Madrassen från 1968 års Mosebacke monarki.

0: på retur. 352,65 till ingen nytta, för där låg han redan naken i tambur.
1: Aj, aj.
0: Där låg han redan naken i tambur.
1: Oj, oj.
0: Där låg han redan naken i tambur.
2: Oj.
3: Ja. Ja, som sagt, det här kunde då själsläkaren Moltas Eriksson inte, men väl hans kollega Folke Erbo, som för övrigt var chef på Sveriges Radios musikavdelning. Det kunde han sjunga utan åtal 1968. Det återstår att se. Fortsättning följer.
1: Ja, men det är också lite synd att när man byter på könsrollerna så är det fortfarande killen som ser dålig ut. Alltså, det är tråkigt att liksom,
3: ja, det är synd,
1: fast man försöker att sätta det liksom på sin spets, så är det ändå han som ligger naken i tambur. Ja,
4: precis, det är inte
1: första
4: okej.
1: Gången han träffar en tjej.
4: Nej,
1: det är inte okej.
4: Det är helt orimligt.
3: Det är ingen alltid genom vacker bild.
1: Nej.
3: Nej. Ja, det kan ju också, om det är så att om vi nu mot förmodan inte blir åtalade för detta, så kan det ju bero då just på att vi har vänt på könen.
1: Ja.
3: Nåväl, klockan är, så här såg de ut, Helmer Bryds Eminent Five.
1: Är det Sten Karlberg också på gitarr? Ja,
3: i mitten där, som Victor Vitans Sektor, tror jag.
1: Mm.
3: Eller möjligtvis Ove Gulans Sektor. Som, alltså de är ju två bröder. Det är Folke Eng, basisten, som är den ena.
1: Som gjorde Bamse. Sten Karlberg gjorde Bamse.
3: Ja.
1: Signaturen. Och sommar. Och massa annat förstås.
3: Drutten
1: och Gena.
3: Ja. Eller, det var ju Agneta Boll med Börjefors som var Drutten. Förlåt.
4: Jag har en fråga. Ja. Om vi nu ändå har öppnat upp golvet här. Helmer Bryds Eminent Five Quartet. Syntes de, vad gjorde de för grejer utanför? Jag vet att de var med i Anderlund och Zetterson, UPA, i ett avsnitt. Men gjorde de fler sådana grejer som var fribrutna från monarkin?
3: Ja, alltså det var ju en grupp som bildades för den här tv-serien och som sen också förekom i andra Mosebacke-relaterade sammanhang. Men de var ute på lite turnéer och sådär. De hade Leppe Sundevall, mest känd som Kung Louis röst. Som sångare ett tag. Och de hade ju den här låten Norge då. Kan du spela den?

0: Ja, precis. Den blev han en gång jagad med kniv för att han sjöng på Kronprinsen i Malmö.
1: Den gode Leppo.
0: Ja. Leppe. Leppo heter honom.
1: Ja, precis. Men jag tänkte om det finns en Beppo. Ja.
2: Men Leppo heter någon. Nej, Beppo är det ju såklart.
0: Nej, jag tror vi går vidare i programmet.
2: I Pirinens, alltså, ja.
0: Jag tror att den här typ har ringt. Eller så,
2: det funkar nog inte.
0: Ja, det rör inte sig.
2: Nej, du glömde dra upp den.
1: Vi har pratat i 36 minuter nu, har det sagt.
0: Jag vet inte om ni minns, men alltså rubriken för det här samtalet är ju då om Uppsala i kulturen. Och det är dags för nästa underkategori om Fanny och Alexander.
2: Ja.
0: Ska vi se om den funkar?
2: Nej, precis. Sigrid, har du någon mobil eller något sånt?
0: Vi sätter den på 12 minuter och så ser vi vad som händer.
2: Ja, men Fanny och Alexander, alltså det är ju det är ett mastodont ämne.
0: Ja.
2: Jag anar att du kommer zooma in på någonting.
0: Ja, men vi kan inte prata om allt i den här 5 timmar långa filmen.
2: Nej.
0: Nej. Vi kan ju börja med att säga då att, som du säger, det är Ingmar Bergmans testamente som filmregissör. Den dyraste film som gjorts i Sverige då.
2: 40 miljoner kronor, det är mycket pengar nu också.
0: Ja, troligen fortfarande den dyraste film som spelats in i Uppsala. Mm. För att här gjordes alla exteriörer då, eftersom ja, den utspelar sig väldigt tydligt i det Uppsala där Bergman delvis växte upp.
2: Den är på jag tror Trädgårdsgatan 12 var där hans, liksom, hans mormor bodde. Jag vet inte om den är inspelad, om exteriörerna är inspelade där också, men jag antar också att Anna Asp som var scenograf byggde upp någon liksom, replika av hennes hem då, i filmen.
0: Ja, precis. Och man fick ju rensa bort bilar och sån skit, för det kom Bergman. Så att de fick väl uppsaliensarna stanna hemma i sina moderna kläder.
2: Exakt.
0: Och sådär. Och här ser vi också den där kyrkan med de där två tornen som ni är så oproportionerligt stolta över.
2: Ja.
0: Men Fanny Alexander, jag tänker, det är ju en fresk.
2: Det är en fresk, det är en familjekrönika. Vad menar du med fresk förresten?
0: Ja, men det är ju en gobeläng, ett smörgåsbord.
2: Gobeläng, det är en bra ord. Ja, det är verkligen, alla är med i den också.
0: Alla är med. Alltså varenda svensk, alltså han såg till, ingen annan skådespelare, alltså ingen annan regissör skulle få en enda skådespelare. Till och med Sune Mangs är ju med uppe till...
2: Sonja Hedenbratt. Nils Brandt. Pernilla Wahlgren.
0: Det är hon som spyr på Fanny eller på Alexander.
2: Spyr, ja, i långa versionen i alla fall.
0: Ja.
2: Gus Dahlström är med.
0: Ja, det är alltså mäktigt.
2: Alla, kort sagt.
0: Och även tematiskt så handlar Fanny Alexander om precis allting som Bergman var intresserad av. Mm. Alltså död och liv, en kåt Jarl Kulle, skratt, misshandel, spöken, teater, Stina Ekblad som pojke, Erla Josefsson som läser världens tråkigaste saga. Allt skulle vara med.
1: Är det något som Bergman brann för?
0: Ja, uppenbarligen.
2: Tråkiga sagor.
0: Ja.
1: Just Erla Josefsson som läser dem.
2: Nej, men det är ju den judiska mysticismen. Alltså han var också, jag tror, inspirerad av Dickens och Hoffman. Alltså lite så, och att han fick många... Ah, förlåt, du höll på.
0: Ja, nej,
2: you were saying.
0: Nej, men du får också prata.
2: Nej, men precis. Det är mycket, mycket olika grejer som händer i den här filmen då.
0: Ja, ja, men vi sammanfattar det så. Det är mycket olika grejer som händer. Den fick 4 Oscars, den blev nästan folkkär. Den har avsatt många akademiska texter och praktfulla bokverk. Bland annat det här, som då heter Fanny Alexander ur Ingmar Bergmans arkiv och hemliga gömmor, av filmprofessor Marit Koskinen och filosofie doktor Mats Rodin.
2: För precis, Bergman ville alltså att det här skulle bli hans sista film, och det blev ju typ hans sista film. Han gjorde ju flera saker efter det, Saraband kanske.
0: Men han gjorde dem för tv.
2: Exakt.
0: Det var den sista filmen för bio han gjorde, som också å andra sidan då blev en tv-serie.
2: Och han var helt precis, han var helt slut fysiskt och psykiskt. Men sen så gjorde han den här filmen då, som någon slags, som du sa, testamente om sin barndom. Men också, den är ju verkligen från ett barns perspektiv. För att verklighet och dröm går ihop väldigt mycket. Och då förde han väl dagbok också under hela liksom, sitt arbete.
0: Han var riktigt manisk.
2: Vad sa du?
0: Alltså han jobbar ju 16 timmar och sen satt han sig för det dagbok.
2: Och satt och skrev, ja, hela tiden. Ja, nej men, och, ja, precis.
0: Och väldigt mycket av det finns i den här boken.
2: Ja.
0: Och boken består av 5 delar. Ett om Fanny Alexander i Fakta och siffror. Ett om Bergmans manus. Ett om inspelningen. Och ett om den färdiga filmen och reaktionerna. Och så kommer vi till det 5:e och sista kapitlet. Som då heter En film är färdig, hemlig huset. Latrina magica eller skatologins höga visa. Alltså en 5:e del av den här tjocka boken om Fanny Alexander handlar alltså om filmens förhållande till fekalier och flatulens. Det här är alltså bara överrubriken, sen kommer underkapitlen. Kroppsljud och tarmtömning i civilisationshistorisk belysning. Skatologiska inslag i Bergmans författarskap och filmer. Farmors dass som prosts madeleinekaka. Prutten som kritik av högborgerligheten. Prutten som blasfemi. Prutten och Deus absconditus. Den dolde guden. Ja, ni förstår att det här är viktigt. Och om nu akademikerna och filmprofessorerna anser att prutten som fenomen är så central i Fanny Alexander så kan ju inte vi sitta och säga emot.
2: Nej, och det är ju också inte en slump. Alltså Bergman var ju verkligen väldigt upptagen av sin mage. Han verkar haft skitjobbigt bokstavligt talat med sin mage hela livet i princip. Alltså så kronisk magkatarr och tarmkatarr och magsår i princip från att han var liten pojke. Det verkar ha varit så fruktansvärt jobbigt. Och han menade ju på att hans demoner då satt i magen. Att det satt ihop hela systemet med det han pratade om, sina demoner. Att
0: de demonerna väldigt, är.
2: Ja, demonerna
0: de är de värsta.
2: Som satt ihop liksom med hans oerhörda magproblem. Som ju liksom ledde till att han var tvungen att ha en egen toalett till alla, på alla teater han kom till. Liksom specialinstallerade små toaletter. Som, nej men fruktansvärt. Och han ville ju, jag tror han ville att, hans, att självbiografin skulle heta typ så i händerna på sin mage eller något sånt, men att förlaget sa att nej men det är inte så, det har ingen svung riktigt på Laterna Magica eller låter bättre. Men han ville att det skulle handla om
0: det handlar ganska mycket. In.
2: Det handlar om
0: vi som har läst hans memoarer, vi minns ibland bland annat en ögonblicksbild.
2: Ja.
0: Jag är 5 år gammal och klämmer vällustigt en korv. De börjar så.
2: Ja.
0: Det har vi alla citerat på olika familjemiddagar. Och jag tror att många av oss också minns Fanny Alexander och då minns man ett antal scener. Man minns att det är julafton i början. Mm. Man minns kanske att Joel Kulle ligger både med tjänsteflickan Pernilla August och sin fru Mona Malm inom loppet av några timmar.
2: Visst.
0: Det är ju en imponerande bedrift.
2: Nej men verkligen. Och det finns också någon, det är mycket, precis, det är, ju mer man tänker på det, desto mer ser man ju att det är rätt mycket som, det kanske också är när man läser den här boken, att det är så mycket som blir fokuserat kring just liksom, toalettbesök och så. Men det är ganska kul att att Bergman någon gång pratade om sin egen farmor eller mormor som hade också tarmbesvär. Det verkar vara ganska vanligt i hans familj. Och att men hon var förstoppad hos sin sida, så hon hade lite motsatta problem. Men det är så kul, för då så hade han sagt ja, men det är på grund av hennes snålhet som hon har alltså hon är så snål så att hon inte vill släppa ifrån sig varken pengar eller eller fekalier. Liksom.
0: Det är ett gammalt uttryck. Han är så snål att han gråter.
2: Jag hade aldrig hört det, det var roligt. Mm.
0: Den scen som satt sig fast mest i Fanny Alexander är åtminstone mitt och de här filmvetarnas minne lite extra. Det är ju när Börje Ahlstedt som morbror Carl ska bjuda barnen på ett helvetes julfyrverkeri. Och det börjar med att han tar ungarna lite åt sidan och sen drar han då med sig dem och en kandelaber bort till trapporna. Och där tar han av sig byxorna och joggar upp sig lite. Och sen kommer det då. Och nu lyssnar vi noga.
3: Nummer 1.
0: Ja, det är den första. One strike, 2 to go. Barnen sitter förväntansfulla med och som tända ljus i trappan. Ahlstedt springer lite till i trappan och så kommer det.
3: Nu går
0: det
3: då.
0: Silencio. Och här klipper vi sen då till en närbild på en mycket, mycket svettig och mycket, mycket busig Börje Ahlstedt som säger:
3: Nu kommer en trygg Alexander hit nu.
0: Mm. Den är påfallande kort.
2: Mm. Vad händer där?
0: Ja, men det är lite lustigt för att det är ju den här sista korta som, nu spoilar jag lite grann för er som inte sett det, men han lyckas alltså blåsa ut ljusen. Mm. För ljudeffekten användes...
2: Bastuba, va?
0: Ja.
2: Det är tydligen en vanlig grej inom teater.
1: Ja, så, men så gör man.
2: Det är bastuba.
0: Det är så vi gör på teatern.
2: Så gör jag. Men alltså, borde inte ljusens... Alltså, borde det inte börja... flamma upp en eldslåga i Alexanders ansikte där.
0: Ja, det här, vi kommer till detta, för det här är en sån scen, den här stöter ju många människor, alltså mitt i Högborg och lite julfirande med dans runt granen och Lukas evangeliet och så slänger alltså Bergman in ett hat-trick i gasbildning. Och när Alexander TV visades 1986 så skrev signaturen AS Stockholm en insändare som i DN fick rubriken Farlig fjärtkomik. Mm. Den här insändaren, han är dels upprörd över lågkomiken och den obehagliga brodern Karls snaskiga uppvisning, citat. Men ännu mer upprörs insändaren över att den här sekvensen är vilseledande. Värre än ljudeffekterna var emellertid avslutningen med utblåsningen av några ljus i strid mot fysikaliska lagar.
2: Ja, exakt.
0: Vad som skulle ha hänt är att en eldsflamma skulle ha slagit i ansiktet på Alexander, ja, och fara för eldsvåda uppstått.
2: Exakt.
0: Exakt. Du och AS, ja, ni har exakt samma invändning. AS, alltså.
1: Det låter som en Boys riktigt festlig prick, den här AS.
2: Verkligen.
0: Ja, honom vill man ha med sig, ja, till en öde ö. Ja, det är ju en aspekt som många av oss hur som helst missar när vi tittar på den här filmen. Men om ni gör det så... Men, don't try this at home, kids.
2: Men, precis. Men verklighetens, den här morbror, vad heter han, Karl? Ja. Som, ja, men baserat, jag kommer inte ihåg vad han heter, Johan någonting. Alltså Ingmars verkliga morbror. Han ska tydligen ha varit... haft en förbläs för att kissa ner sig.
0: Han var urinoman.
2: Han var urinoman. Det har jag aldrig hört talas om.
0: För han fick ha vaxdukskalsingar.
2: Vad sa du?
0: Han fick ha kalsingar och vaxduk.
2: Att han kunde ställa sig upp mitt i en middag och bara liksom köra.
0: Så det är ju inte att undra på att vår gode vän Inge Pinge blev som han blev. Du Sigrid, ska vi ta och rensa luften lite? Du hade någonting att säga apropå Jarl Kulle.
1: Ja, jo, men jag har en sång om Jarl Kulle.
0: Ja.
1: Som jag tänker vi ska ha världspremiär för här och nu. Spännande,
0: helt,
1: eller hur?
0: Helt otroligt.
1: En premiär.
0: Vi har inte hört den.
1: Det är konstigt, för vi pratar ju bara om grejer som vi alla har hört om. Eller ingen har hört om aldrig. Skitsamma. Det blir en liten sång här. Och då vill jag att ni två, Kalle och Agnes, om ni har varsin penna, så ska ni få anteckna här och försöka räkna ut. Vi har tryckt in 14, kanske 15 olika verk. Titlar. Oj. Som är anslutna till Jarl Kulle. Oj. Så försöka se om ni kan hitta dem i den här sången.
2: Okay.
1: Och det kan man göra om man sitter och lyssnar på det här hemma också, så man kan klå dem. Men jag tänker också publiken, nu är vi ändå i Uppsala, som är ett lite körnäste. Så ni får hjälpa mig lite grann med lite kör. Så när jag sjunger så här så ska ni härma mig. Jag sjunger Jarl Kulle.
2: Jarl Kulle.
1: Exakt, vi testar en gång till. Jarl Kulle. Ja, då kör vi. Han har sommarnattens leende. Han är alla kvinnors väntan. Han har en jävla blick.

0: i att konfronteras av ett biträde med bristande hygien. För det påminner mig om en grej med Jarl Kulle. Med Jarl Kulle.
1: Jarl Kulle.
0: Jarl Kulle. Rakt in på svensk toppen, tänker jag.
2: Det är så konstigt, wow, det vi håller på med här och nu. Vi hade kunnat vara hemma och titta på spåret, men nu är det det här som gäller.
0: Precis, ja. Men hur många fick ni ihop?
3: Jag fick bara ihop 9.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men då chansar jag.
0: Ja. Mm. Då har vi facit här. Sommarnattens leende.
2: Yes.
0: Alla kvinnors väntan.
3: Ja,
2: kvinnors väntan.
0: Djävulens
2: öga.
0: Ja, djävulens öga. Kvartetten som sprängdes.
3: Mm.
0: Ture Sventon, som jag rimmade på kvinnors väntan. Det var en snabb kryper, kan man tycka.
2: Funkar i Uppsala.
0: Bröllopsbesvär.
2: Ja.
0: Lita på mig, älskling. Yeah. Änglar finns de.
2: Ja.
0: Jag Kulle, självbiografin.
2: Ah, just Kulle. Det, du tänkte verk. Ja. Oh, vi som med vår tunnelscen, ja, som bara tänkte på film.
0: Exakt, ja. Oh. Nyårsdikten såklart, får man ta lite grann. Sista paret ut.
2: Mm.
0: Är du inte riktigt klok?
3: Mm.
0: Och så bokhandlaren som slutade bada.
3: Ja. Men vad kom, vissa grejer kan man nästan gissa. Även om man inte har sett Är du inte riktigt klok, kan man gissa att det är en film från
0: 50-talet. Exakt, för de passar inte riktigt in i texten. Nej, så det är ganska lätt att särskilja
3: dem. Mm.
0: Men det var det hela, så nu kan vi gå vidare.
2: Vi tackar för det här lite aparta inslaget.
3: Underbart.
2: Vi är väldigt...
0: Tack.
2: Man kan tänka sådär, om det inte var så bra så var det i alla fall unikt.
0: Ja, det precis. Jag har nog ingenstans jag kan använda den igen någonsin, så att jag är glad att ha gjort den.
2: Nej, det var hur bra som helst. Så klart vi går vidare med Om Uppsala i kulturen. Klockan har naturligtvis ringt för länge sedan.
0: Just det.
2: Och nu går vi över till Om ärliga blå ögon. Svensk tv-serie från 1977. Det har ni en relation till. Nej, men då pratar vi lite ja och lite nej. Vi behöver inte prata så länge om den. Ska vi ta 9 minuter?
3: Ja.
2: När man pratar om ärliga blå ögon så minns många säkert den animerade vignetten byggd på Hans Arnolds teckningar. Och har man någon relation till Hans Arnold?
3: Bara genom Hans-Erik Hellberg.
2: Ja, ja, precis. Men alla borde ha en relation till Hans Arnold. Och har man det så blir man ju inte förvånad att i den här vignetten förekommer både fladdermöss och nakna fruntimmer. Nakna fruntimmer som tar av sig sin nakna kropp och liksom förvandlas till råttor. Det är väldigt arnoldskt. Serien gjordes av den tämligen obesjungne hjälten Leif Krantz, som gjorde Kullamannen.
3: Mm, just det, modiga mindre män.
2: Ja, Pojken med guldbyxorna.
3: Pojken med guldbyxorna.
2: Och som var tämligen ensam i SVTs 70-talsklimat om att göra något som var lite spännande,
3: ja,
2: och lite kul och inte så väldigt präktigt. Och vill man veta mer om Leif Krantz värv och verk så bör man för övrigt införskaffa Leif Krantz. Man bör införskaffa Kapten Stofils årsbok från 2012. Men det förutsätter vi att ni redan har gjort. Ärliga blå ögon, hur som helst, handlar om en kvinna som vi aldrig får veta namnet på. Hon spelas av Anna Godenius.
3: Mm.
2: Vad har du att säga om henne?
3: Men min enda relation till henne egentligen är nog att hon var med i Jörn Donners Män kan inte våldtas.
2: Från... Märta Tikkanen filmatiseringen.
3: Ja, Märta Tikkanen filmatiseringen.
2: En rape and revenge-film.
3: Ja, det är en rape and revenge-film som jag alltså gjorde enormt stort intryck på mig när jag var sån nyutblommad feminist-tjej. Tyckte att det var en otrolig liksom, switch på rollerna där.
2: Ja, en märklig tanke att Jörn Donner gjorde ett feministiskt...
3: Ja, men han gjorde det, precis. Och han fick väl kritik från ganska mycket, framförallt kvinnliga skribenter som tyckte att liksom, det var väldigt gubbigt, en gubbig tolkning på Tikkanens bok. därför att, ja, men på grund av massa anledningar. Det är en tydlig handling. Liksom. Hon blir våldtagen av Gösta Bredefeldt. Såklart, känns det som. Alltså inte av, men av hans rollkaraktär.
2: Det här ordet såklart.
3: Bredefeldt spelar så ofta såna ruska typer, tycker jag. Ofta liksom sliska. Det gör han ju för övrigt också i här i Ärliga blå ögon spelar han en flickfotograf, tror jag.
2: Ja.
3: Han har väldigt flickfotografskt utseende, tycker jag.
2: Det kan vara för att jag har sett honom ofta i den rollen.
3: Ja.
2: Att det ena ger det andra.
3: Men sen så var hon väl med Ägget är löst, och det är typ det jag har på henne. Jag tror inte hon slutade skådespela ganska tidigt. Hon blev ju fruktansvärt känd efter den här serien.
2: Ja,
3: alltså hon blev förföljd, och det kom in folk i hennes hem liksom,
2: och ja. Hon blev väldigt exponerad. Ja. Serien kretsar väldigt mycket kring henne. Hon lever fortfarande, och hon var relativt aktiv, men som du säger, hon valde nog sina roller med viss omsorg.
3: Mm.
2: Om vi tittar på serien, så är alltså den här tjejens roll att hon är rackare på förklädnader. Hon kan klä ut sig, som ni ser, till amerikanska, men också till tysk societetsdam och till en tråkig student som bor i ett tråkigt studentrum. Hon kan vara tant, och eftersom det är 70-tal så kan hon ju också vara porrmodell och lyxprostituerad. Och genom att vara smart och ligga steget före och aldrig använda våld, så tillskansar hon sig ett antal miljoner. Bland annat genom att blåsa göteborgska redare, arroganta kommunalråd och lurendrejare i hårmedelsbranschen. Så hon är lite Robin Hood. Sådär. Hon ger inte till fattiga, utan hon låser in dem i sin kakelugn. Och den här kakelugnen och liksom basen för hennes verksamhet, det är väldigt tydligt Uppsala.
3: Mm.
2: Och det går liksom inte riktigt att säga att Uppsala har någon större roll i handlingen på det sättet, men Nej. Det är väldigt tydligt att Leif Kranz vill visa upp Uppsala.
3: Ja, det är jättefina miljöer, verkligen. Ja. Alltså, väldigt fina.
2: Vi får se Erik Gustav Geijer statyn i motljus. Vi får se Erik den 14 gamla slott, och vi får se Carolina Rediviva. Och vi påminns hela tiden om att vi är just i Uppsala. Hon går på föreläsningar i konsthistoria.
3: Ja, just det.
2: Och hon byter om, det påpekas, på gymnastikinstitutet. De säger det. Gymnastikinstitutet. Det har vi väl alla någon gång bytt om. Och i det här tidningsnumret jag visade upp innan, Kapten Stofil, där berättar Leif Kranz att han mycket riktigt själv läste konsthistoria i Uppsala. Men att han flydde för att, citat, humanister blev ju lärare om de inte aktar sig. Jag känner igen det. Jag har aldrig känt mig så träffad av en intervju. Men jag tycker det är roligt när man tittar på den här. Alltså det är så tydligt att någon vill visa upp en annan svensk stad än Stockholm.
3: Mm.
2: För att alla andra svenska serier, de utspelas ju antingen i Stockholm eller i någon hittepåstad som heter Lillköping eller Småsta eller Fagervik eller så.
3: Ja.
2: Men den här scenen hade kunnat utspelas var som helst. Hon är ju väldigt rörlig. Hon är i Göteborg och Gävle och Stockholm. Men Leif Kranz vill alldeles uppenbart visa upp en realistisk svensk stad. Det tycker jag hedrar honom.
3: Precis. Men det är lustigt det här med de här förklädnaderna. Alltså, det är kul. Alltså, det är flera tillfällen när hon alltså går med en person, kanske klädd som en liten tönt. Och sen går hon in typ på gymnastikinstitutet och byter om. Och så ser den här killen som gick dit med henne där, ser någon annan komma ut, då har hon svart peruk, och då är hon helt oigenkännlig. Alltså det är så roligt liksom att man ska köpa att ingen känner igen henne för att hon har bytt hårstil och typ såsat på sig ett par glajer. Det är ett speciellt grepp liksom. Man köper det, men samtidigt gör man ju såklart absolut inte det.
2: Ja, men det är ju den överenskommelsen. Det är ju som om man tittar på i hetaste laget där Jack Lemmon och Tony Curtis som är kvinnor. Alltså, det är klart att de spelar jättebra kvinnor, men jag ser ju att de inte är kvinnor. Jag ser ju att Dustin Hoffman inte är kvinna i Tootsie eller Robin Williams i Mrs. Doubtfire. Men hela liksom,
3: exakt.
2: Ja, men det är överenskommelsen är att alla i den här världen, de tycker inte alls det är konstigt att
3: men det är som när i Svea hund eller vad det är, när Tage Danielsson har gjort tangonumret, alltså vad har du fickan Jan, och så ska han göra någon
2: ja, det är glasigt jag hör att säga någon i publiken.
3: Det är tack, det är bra. Nej, men
2: jag vet inte, är det bra eller dåligt här med att uppträda i universitetsstäder? Alltså jag tror vi har våra övermän där.
3: Ja, men det är underbart. Det är underbart att bli sufflerad. Nej, men när han gjort den, och så har han ju på sig en tangorabatt, och så tar han av sig den och säger han, hej, det är jag. Och jag tycker det är väldigt kul bara.
2: Ja, just det. Jag var förklädd förut.
3: Jag var förklädd förut. Det är lite samma vibe här. Ja.
4: Hej, det är jag. Jag var förklädd förut. Jag har nämligen blivit engagerad av Säkerhetspolisen och Informationsbyrån, för de vill ha någon kändis för att göra lite reklam för sig.
2: Det här var väl egentligen vad jag hade att säga om tv-serien Ärliga blå ögon. Men innan vi lämnar den så tycker jag att vi ska återgå till vignetten. För det är då inte bara Hans Arnold som gör den så suggestiv och så 70-tal, utan det är ju också Bernt Egerblads soundtrack med sång av James Hollingworth, annars mest känd för Älgarna demonstrerar. Här
3: James,
2: och nu.
3: James och Karin James.
2: Ja, ja. Det var fantastiska låtar.
3: Alltså otroliga.
2: För jag är en liten mört som har simmat bört.
3: Ja, nej men...
2: Det är nu, bara ett geni.
3: Nu är det dags att skaffa katt igen.
2: Alltså,
3: otroligt.
2: Flygarhunden ifrån Midleft.
3: Ja, den är liten men läskig. Ja, okej. Okay. Nej, verkligen. Fantastisk.
2: Min hund heter Snorre. Kan det vara farligt?
3: Kära hundägare med Snorre. Inget namn kan vara farligt.
2: Ja. Du, innan vi förlorar oss allt för mycket i vår barndomsskivor. Du ringer klockan där. Så att jag tänkte att vi skulle få höra soundtracket till Ärliga blå ögon. Ikväll, inte med James Hollingworth, men väl med Agnes Fred.

0: Tack.
1: Gott folk, Magnus Fred och Sigrid Abrahamsson. Vi ses om 20-25 minuter så händer någonting annat. Ännu smalare. Hej!
2: Programutsändningen presenterades av
3: Kalle Lind, kulturarbete.
2: AB.
4: Klockan närmar sig 3 och då får vi nyheter och sen blir det dickligt här i P1.
5: Välkomna till Dickligt. Jag heter Erik Skylt, jag är kulturjournalist och programledare på Sveriges Radio P2. Jag sitter här med
6: Jonas Åhlund och jag är tv-producent och älskar böcker. Och det här programmet handlar om böcker för och om män.
5: Just det, vi har den manliga erfarenheten i centrum här och ska försöka vaska fram om det finns någonting i den här litteraturen som kanske är extra viktigt för män att få kunskap om.
6: Vi läser romaner om manliga huvudpersoner och idag har vi läst Den hemliga historien av Donna Tartt.
5: Just det, och vad handlar den om?
6: Den handlar om en man som heter Richard Papen. Han är 19 år och kommer till ett college på den amerikanska östkusten för han har fått stipendium. Och där kommer han i kontakt med en liten grupp jämnåriga som pluggar klassisk grekiska på det här universitetet.
5: Just det, ja. Och de är liksom superrika och kommer från den absoluta överklassen.
6: Och han vill verkligen tillhöra det här gänget. Han får inte det först, men han lyckas sen via deras lärare Julian att få vara med i den här klassen och plugga tillsammans med dem. Och han dras in i någonting som blir fruktansvärt mörkt.
5: Just det. Och som handlar om ett mord, eller egentligen två mord. Och det här nämns då på den första sidan i romanen, vilket gör berättelsen lite speciell. Att vi vet att en tragedi har skett.
6: En grekisk tragedi.
5: En grekisk tragedi. För det är väldigt mycket ett sätt att komma nära den klassiskt grekiska antika världen fast i då i modern tappning, och det är det som gör det så spännande.
4: Vi har hört en bit ur Dickligt som ni hör i dess helhet efter nyheterna som kommer nu.
7: I vattenbristens Skåne har skåningarna tagit till sig av uppmaningarna om att spara på vattnet. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. Malmöbon Hanna Höje tar hänsyn till vattenbristen när hon odlar grönsaker.
8: Jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan liksom. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom sådder och sånt hela den här våren.
9: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de 3 första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
10: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten, så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön, och det har vi inte varit med om.
7: Reporter Natasha Lopez. Och apropå vatten, SMHI varnar idag för åskoväder i stora delar av Götaland och östra Svealand. Regn- och åskskurarna drar in västerifrån och rör sig österut över landet. I samband med åskan så kan det bli mycket hårda vindbyar. Det behövs nationella regler för vad poliser ska ha för personlig skyddsutrustning. Och nu hotar Arbetsmiljöverket med vite om inte polisen tar fram det, det skriver Polistidningen. Som det är nu är det upp till de olika polisområdena som bestämmer vad poliser i yttre tjänst får för personlig skyddsutrustning, som till exempel kroppsskydd, handskar och hjälmar. Ekot med Daniel Wockner.
0: P1, Sveriges Radio.
4: Nu om litteratur och med särskilt fokus på män i litteraturen. Från Utbildningsradion, programmet Dicklit med rubriken Den hemliga historien om längtan efter det vackra och det förbjudna.
5: Välkomna till Dicklit. Jag heter Erik Skylt, jag är kulturjournalist och programledare på Sveriges Radio P2. Jag sitter här med
6: Jonas Ålund och jag är tv-producent och älskar böcker. Och det här programmet handlar om böcker för och om män.
5: Just det, vi har den manliga erfarenheten i centrum här och ska försöka vaska fram om det finns någonting i den här litteraturen som kanske är extra viktigt för män att få kunskap om.
6: Vi läser romaner om manliga huvudpersoner och idag har vi läst Den hemliga historien av Donna Tartt.
5: Just det, och vad handlar den om?
6: Den handlar om en man som heter Richard Papen. Han är 19 år och kommer till ett college på den amerikanska östkusten för han har fått stipendium. Och där kommer han i kontakt med en liten grupp jämnåriga som pluggar klassisk grekiska på det här universitetet.
5: Just det, och de är liksom superrika och kommer från den absoluta överklassen.
6: Och han vill verkligen tillhöra det här gänget. Han får inte det först, men han lyckas sen via deras lärare Julian att få vara med i den här klassen och plugga tillsammans med dem. Och han dras in i någonting som blir

0: Rise Revisited och The Great Gatsby. Mm. Det är väldigt mycket Dr. Faustus.
1: Mm.
0: Ja, den är sprängfylld med litterära referenser och inspirationer, den här boken.
1: Och det här är också en bok som betytt väldigt mycket för dig och mig. Det måste man ju säga.
0: Och för 30-40 miljoner andra
1: ja,
0: människor.
1: Ja.
0: Men ja, jag har läst den här boken 4 gånger. Jag läste den första gången ja. I tonåren. Och blev, ja men den är snudd på livsförändrande bok. Nu läser den på ett annat sätt, men jag tycker fortfarande den är väldigt bra.
1: Ja, lite samma för mig faktiskt. På ett sätt så är det en ganska klassisk deckarhistoria, även om mördare och offer presenteras på första sidan. Men samtidigt är det ju en inblick, en introduktion till en fantastisk värld som är, ja, vad ska man säga om den världen? Den är djupt elitistisk, den har liksom den antika världen som mål, skulle man väl kunna säga. Där då kunskap i de klassiska språken är en stor del, framförallt grekiska. Men också att förstå det gamla antika grekiska tänkandet och de sjuka saker som döljer sig där.
0: Den är i början romantisk. Det finns ett romantiskt skimmer över det här colleget på samma sätt som det gör i början av Brideshead Revisited, en förlorad värld, när de är i Oxford eller i Döda poeters sällskap. Alltså man vill bara vara på den här skolan och plugga verkligen. Där och ha de här vännerna. Allting
1: man vill
0: underbart.
1: Inte göra någonting annat än att läsa klassisk grekiska.
0: Med de här människorna.
1: Det är liksom den bästa reklambroschyren ja. För att börja plugga klassisk grekiska.
0: Jag tror att det är den vanligaste orsaken bland studenter i klassisk grekiska är att de har läst den här boken. Jag tror det på allvar.
1: Det tror jag också. Ja. Det tror jag också. Alltså det, men och det där är ju kraftfullt. Alltså jag läste boken kanske när jag var 22. Jag fick det av en kompis som sa, det här måste du läsa. Och efteråt så minns inte jag någonting. Alltså om du skulle
0: om
1: fråga
0: mordet,
1: mig, om du skulle fråga mig för ett år sedan innan jag hade läst om den, då skulle jag säga att det var någonting med någon mord, men framför allt så är det den här lilla klicken med väldigt, väldigt elitistiska studenter som formas, eller de formeras kring den här väldigt karismatiska läraren som heter Julian. Och men, de sitter i hans arbetsrum. Och...
0: Om jag får gå tillbaks till kapitel 1 och de första inledande meningarna och läsa högt.
1: Ja, gör det.
0: Finns det som man brukar kalla det ödesdigra misstaget? Den där i ögonen fallande mörka sprickan som löper tvärs igenom ett liv utanför litteraturen. Jag brukade tro att det inte gjorde det. Nu tror jag att det gör det. Och jag tror att det är det här som är mitt. En sjuklig längtan efter det romantiska. Mm. Kosta vad det kosta vill. Det är början av kapitel 1. Och här hör vi liksom, det här skulle kunna vara en Charles Ryder från Brideshead. Eller Nick Carraway från Great Gatsby. Eller en Dickens huvudperson. Men jag ser någon annan framför mig när jag läser den här boken. Mm. Jag ser en Richard Pepin som är du, Erik.
1: ja.
0: Det är faktiskt sant. Jag har sett dig framför mig när jag läste
1: ja,
0: den här
1: du
0: boken.
1: Har det.
0: Du har en sån här sjuklig längtan efter det romantiska som får kosta vad det kostar vill.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Det är korrekt. Det enda som skiljer oss från varandra är ju att jag inte kom från Kalifornien och min pappa inte har en bensinmack.
0: Som Donna Tartts pappa hade.
1: Ja, det kommer därifrån. Richard Pepins pappa har då en bensinmack. Han kommer ju från någon liksom ganska låg, ja, någon typ av arbetarklass. Och hamnar på det här elituniversitetet.
0: Ja. Hon kom från, inte från Kalifornien, men från amerikanska södern. Och hennes pappa ägde en bensinmack. Så att det finns mycket av henne i Richard Pepin, definitivt.
1: Mm. Men vad kul, du ser mig där. Ja. Jag känner mig väldigt sedd, för det här stämmer. Det här är mitt liv. Jag har ju inte mördat någon.
0: Än.
1: Jag har inte heller lärt mig någon annan grekiska än början av den olympiska hymnen.
0: Få höra.
1: Archeon pnemna athanaton agne, så börjar jag. Men det där, jag vet inte om det är klassisk grekisk eller modern grekisk.
0: Det är mer grekiska än jag kan. Och vad betyder det på svenska?
1: Det får vi... Ja, du. Vi kommer behöva ta in någon sakkunnig här lite längre fram, tror jag, för att svara på det.
0: Ja. Men, en liten teaser.
1: Ja, en teaser.
0: Fortsätt lyssna. Det kommer en expert.
1: Det kommer någon som kan mer än fem ord på grekiska.
0: Misströsta inte. Vi kommer att höja nivån på det här samtalet om en stund.
1: Ja, exakt. Nej, men det är intressant. intressant att du säger det, för att jag har alltid längtat efter det romantiska.

0: romantiska i dess ursprungliga betydelse. Du vet om de här tyska filosoferna som myntade begreppet romantiken i slutet av 1700-talet. De menade ju då att leva det romantiska livet är att leva ett liv som är som i en roman. Alltså det är därifrån termen kommer. Och det har jag alltid strävat efter. Och jag har också alltid sökt en typ av exklusiv gemenskap som liknar den gemenskap som finns i den hemliga historien. Men jag har aldrig funnit någon. Jag har alltid varit ensam. Jag har inte träffat liksom Charles och Camilla, de här tvillingarna som är med i gänget, eller Henry som är den mörke liksom ledaren, eller Bunny som också är med i gänget och sen mördas. De här har aldrig dykt upp. Jag trodde ju, alltså jag började på universitetet, pluggade för sig fel ämne, borde pluggat grekiska då, men inte tillräckligt språkbegåvad, pluggade journalistik. Noll av den hemliga historien, noll av exklusivitet, noll av det, liksom, törsten efter romantiska livet. Och sen så började jag jobba på olika kulturredaktioner och tänkte, nu får jag komma till Platons akademi. Men nej, folk satt ju där och pratade om lunchlådan och semesterplanerna precis som vanligt. Så jag undrar än idag, var är den här djupa samhörigheten med andra människor som bottnar i törsten efter en annan värld?
1: Den
0: som
1: kommer
0: är
1: ju
0: mer
1: delvis i efterhand, tror jag. Alltså, vi får komma ihåg att alltså, jag pluggade i Uppsala och ja, levde studentlivet. Ja. Och, det nu så här 25 år efter det så finns det ett romantiskt skimmer över
0: det. Det
1: förstår du? Alltså, det kommer det, när man väl är där, alltså, då har man de vanliga problemen och den vanliga ångesten. Så. Men,
0: ja,
1: men förlåt, för att prata om någonting annat här. Så du, det moraliska i de här böckerna, det är liksom faustiska temat att de ger sig in i någonting mörkt som de inte kan kontrollera och att de blir straffade för och så. Det verkar du inte ta till dig riktigt.
0: Nej.
1: Det märkte jag förra säsongen när vi läste mycket böcker på det temat där folk är i början romantiska och allting är ljust och så här. Och sen kommer liksom det moraliska budskapet.
0: Mm-hmm. Nej, det tar
1: jag
0: inte till mig.
1: Det tar inte du till dig.
0: Nej. Nej.
1: Har du gjort det i den här boken?
0: Jag kanske har gjort det nu under min omläsning. Men kan vi säga, bara så att lyssnarna hänger med här på historien, att du har den här lilla klicken med ungdomar som samlas kring den karismatiska läraren och de bjuds då in i en fantastisk antik värld. Mm. Och Richard Pepin är ju lite i utkanten av gänget. Så att han får inte full insyn i vad de håller på med. Nej. Men resten av det här ungdomsgänget då har en klassisk bacchanal, kan man kalla det.
1: Fyra av dem. Bunny, som vi redan vet att det inte slutar väl för, han är faktiskt inte med på det. De andra tycker han platsar. Han är lite för dum.
0: Han är lite för dum, ja. Ja,
1: men de försöker åstadkomma någonting här. De försöker...
0: Ja, det här är spännande.
1: De försöker frammana Dionysos på samma sätt som man tror att de gamla grekerna försökte med för flera tusen år sedan.
0: Ja, just det.
1: Och då är det farliga mörka krafter som man leker med.
0: Mm. Det här är ju otroligt intressant.
1: Och det som...
0: Vad är Dionysos? Vad är liksom Bacchus? Vad är det här? Det är ju människans stora, ibland hemliga längtan efter att förlora kontrollen.
1: Ja.
0: Det är ju någonting
1: evigt. Det finns
0: en
1: grekisk tragedi av Euripides som heter Bacchanterna.
0: Ja, just det.
1: Och det här är en modern version av Bacchanterna.
0: Ja, det är det ju.
1: Och där är de uppe i bergen och har en bacchanal, de här kvinnorna, bacchanterna.
0: Är du i det grekiska dramat.
1: Nu är jag i Euripides drama. Ja. Och de sliter Penteus heter han, en man i stycken. Mm. Precis, jag spoilar det. De gör det i Donna Tartt, den hemliga historien också. När de har sin bacchanal uppe i bergen i New England så mördar de en människa.
0: Precis, det är ett första mord.
1: Det är ett första mord.
0: Mm.
1: Som leder till ett andra mord.
0: Just det.
1: Det är en grekisk tragedi det här. Och det handlar om sådana teman som ödet, det oundvikliga och övermodet. Och det är väl dags att vi tar in en expert på det här, är det inte det?
0: Jo, det kan man göra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Doktor i klassisk grekiska, Lars Nordgren. Är du en svensk motsvarighet till Julian Morrow, läraren i klassisk grekiska i den här romanen?
2: Det är en kontroversiell fråga. Men ja. Jag har ju sett mitt eget liv utvecklas från Richard via Henry till Julian och sen kanske bortom det. Det har ju gått några år sedan jag läste boken för första gången och ja, man lär ju känna sig själv successivt genom livet, inte sant?
1: Innan vi går in på de här lite tyngre frågorna, för att fråga, stämmer det här att många nu för tiden som väljer att plugga klassisk grekiska gör det för att de har läst Donna Tartt, den hemliga historien?
2: Det är sant och det är en obekväm sanning, för att den längtan som jag tror att boken liksom kittlar hos folk, den får de inte alltid riktigt tillfredsställd när de möter den liksom faktiska verkligheten.
0: Alltså det finns någonting här, och Julian, den här läraren i boken, nämner det för sina elever i början, någon av de första sessionerna på hans vackra arbetsrum, det är att om man studerar den klassiska grekiskan så kommer man åt det som grekerna då kallade för det rena varats eld. Och det här är någonting, det här är ju rubriken också. Du har skrivit, det kom en antologi förra året som handlar om den hemliga historien och den heter då Oavsett vad vi kallar skönhet. Och där, Lars, har du skrivit en av texterna och den har ju också rubriken det rena varats eld. Och jag kände ju när jag läste det här vill jag. Det är det här jag längtar efter. Alltså man kan kalla det för en romantisk längtan, men det är egentligen ett för litet sätt att uttrycka det. Det är det rena varats eld. Så vad är det här för eld, undrar jag?
2: Alltså det är ju en grej som Julian säger i den här enda egentliga lektionssituationen som vi får ta del av i boken. Den är ganska tidigt och den är jätteviktig för att den stakar ut spåret liksom för hela händelseutvecklingen. Mm. Och vad det handlar om och vad han pratar om där är ju att fullständigt släppa kontrollen, att helt bli fri från liksom fjättrar, vad heter det? Alltså de kedjor som binder fast oss i varat liksom.
0: Livets bojor, ja. Ja, just det.
2: Mm. Och det är just därför som Dionysos är så lämplig, för de bilderna han pratar om, brölande tjurar och liksom vin som störtar fram ur marken och sånt, det är ju direkt hämtat ur Euripides Bacchanterna. Mm. Och den har ju, eftersom den är den troligen äldsta källan vi har som beskriver de dionysiska riterna, så är ju det också, ja, det blir som ett exempel att använda sig av då för den här utläggningen som han har. Och det, han säger ju det, Pejpen själv där, att alla satt bara och gapa för att det var så stort. Mm. Och vad som händer där och då, det är ju att de får en glimt av det sublima, nämligen det är en upplevelse av det som är mycket, mycket större än en själv. Så stort att man inte kan begripa att någonting kan vara så stort. En människa som aldrig har sett havet kan få den upplevelsen att det är sådär, oj jäklar liksom. Eller vår litenhet inför rymden. Och på samma sätt, håll i nu, så var det ju när jag liksom efter att ha läst grekiska ett tag och latin, men grekiska särskilt, inser hur stort det rum är som håller på att öppna sig framför en. Alltså så att det kräver ju några terminers jobb, och det är ju det som är ju det jag skriver om också i den här artikeln, va?
0: Mm, mm, mm.
2: Att du behöver investera ganska mycket av din tid för att komma in i någonting för att förstå. Det är ju det man säger ofta, att ju mer du vet desto mer förstår du att du inte vet. Det är ungefär den, va?
0: Mm.
2: Att du går in i det här och så inser du att det öppnar upp sig en gigantisk yta som du kan utforska och som är där för att som du plötsligt har tillträde till. Mm. Och det är ju det,
0: och man
2: mycket
0: får
2: det
0: tillträde,
2: som det handlar
0: om. Och nyckeln
2: om.
0: Är då språket, för att du måste behärska språket för att förstå den här världen.
2: Ja, och det är så jag försöker beskriva det i den här texten. Ja.
1: Alltså, det sublima, ja, det rena varats eld.
0: Ja.
1: Ja. Men Han säger också i samma då föreläsning här att oavsett vad vi kallar skönhet så darrar vi inför den, eller att skönhet är samma sak som skräck eller så. Det är förresten det som har gett titeln till hela essäsamlingen,
0: oavsett vad vi kallar skönhet.
1: Ja. Så det finns ljus och mörker här.
0: Ja, alltså, men det är klart.
1: Kan vi prata lite om mörkret, Lars?
2: Ja, det kan vi.
1: För du sa att Dionysos söker upp dig. Du söker inte upp Dionysos.
2: Dionysos är väl en representation för en aspekt av oss, av vad det är att vara människa, tänker jag. Mm-hmm. Och hans kult är riktigt ruskig. Och så som det beskrivs i Bakanterna så kommer han plötsligt lite från ingenstans och säger, nu är jag här och nu ska ni tillbe mig. Och det är lite så, nu ändras världen. Och ni ska respektera mig. Och så de gamla som var lite klokare då säger, ja men absolut. Och medan den unge Pentheus då säger, fan heller, ni stör ordningen här. Sluta sabba och skärp dig och sen får han dyrt betala. Men det är inte bara Pentheus som får dyrt betala, det är ju hela samhället. Och religionen är ju en samhällelig grej i antikens Grekland. Det är inte en privat och personlig trosövertygelse, utan det är väldigt mycket konkret handling. Du ska utföra vissa handlingar då och då.
1: Grekerna tänkte väl inte att det här var en metafor för det undermedvetna. Alltså det känns ju mycket mer modernt att vi tänker så. De trodde väl att Dionysos kom med bockfötter och i köttet.
2: Det är jag inte så säker på, men däremot så tror jag att det kan vara konkret i den bemärkelsen att man, lite som den karnevalistiska traditionen, att man behöver en ventil någonstans. Mm. För att kvinnor fick ta plats, det var väldigt ovanligt i antikens Grekland. Det är ju en viktig sak att lyfta fram, att kvinnor var ofta inte representerade i...
1: Bakanter i kvinnor.
2: Exakt, ja. De är de som plötsligt är fokus. Det är då, överhuvudtaget är ju Euripides väldigt modern i den bemärkelsen, att kvinnor tar väldigt mycket plats och deras tankar, hela deras värld får ta väldigt mycket plats. Och det är många som slås av det när de läser Euripides, hur otroligt modernt det känns. Men... jag tror att det inte är långsökt att tänka det här, att just att nu får de som normalt sett inte tar plats ta väldigt mycket plats och saker som man normalt sett inte får ge uttryck för får man plötsligt ge uttryck för. Just nu finns det ju en trend där små barn får stå och svära framför badrumsspegeln och det är en liten liknande sak här. Nu en dag eller några dagar om året så får man liksom släppa taget helt och hållet. Ja, ge sig ut i skogen, sova med djur, mata dem från sitt bröst, slita sönder djur. Det är ju något alldeles förfärligt som...
1: Eller slita sönder en människa som händer i både Bakanterna och den hemliga historien. De sliter inte sönder ett djur. De tror att det är ett djur.
2: Ja, det är ju straffet. Det är ju straffet som han ger. Att det drabbar ju hela samhället så tillvida att kungen blir dödad, men av sin egen mamma i då en extas. Och det är ett ord som är viktigt att få med här, för att i vår tid så tror jag att man tänker mycket om extas som lite det här att man har tagit droger eller någonting. Va? Att man är liksom i ett förhöjt tillstånd, men det framförallt så handlar det om att man är i ett annat tillstånd. Att man står lite vid sidan om sig själv. Att du är dig själv men ändå inte, va? Och det där tror jag är en väldigt viktig aspekt av det hela. Extasen är alltså att du står utanför dig själv.
1: Det här har varit otroligt stimulerande och intressant samtal med dig. Och jag känner mig lite klokare, fast jag känner mig inte klok.
0: Nej, men jo.
1: Men lite klokare.
0: Ja, nej, men det var underbart.
1: Och jag blir ju sugen på att tillhöra din klass. Och bli undervisad av dig, men jag tror att det är försiktigt.
0: Ja, jag hoppas jag får återfödas med en större känsla för språk. Då skulle jag ge mig in i den här filologens värld. Alltså jag känner att det är här som den djupa bildningen finns.
1: Men du vet att du kommer aldrig kunna förstå vad greker och romare är. Och du kommer inte kunna veta om du är lämpad.
0: Jo, om jag lär mig den klassiska grekiskan perfekt så tror jag att jag kommer förstå. Det tyckte jag att det var ett löfte som hängde här och dinglade under vårt samtal.
1: Var det ett löfte till Erik?
2: Jag skulle säga att du har något storslaget framför dig. Men kom ihåg att inte ens Gud själv kunde grekiska ordentligt.
1: Alltså, jag sitter med den här boken. som handlar om en kille, och i det här gänget, ungdomsgänget, så är det 5 killar och en tjej.
0: Ja.
1: Och så läser jag på baksidan, då är det bara tjejer som får uttala sig. Bland annat är det din fru Greta Skylt, Dagens Nyheter, får uttala sig vad hon tycker. Lydia Sandgren, otroligt begåvade författaren, får uttala sig. Camilla Läckberg får uttala sig, och i en tidigare upplaga får Camilla Läckberg uttala sig både på framsidan och baksidan.
0: Ja, jag såg det. Ja.
1: Inte en kille. Men det handlar om en kille. Nu är visst en kvinnlig författare, men jag tycker inte att det blir mer dickligt än den här.
0: Nej, men det här,
1: alltså, det är så dickligt.
0: Jättebra att du tog upp det, för här har du ringat in problematiken.
1: Ja.
0: Det är ju att det är underbart att kvinnor läser den här boken och tycker att den är fascinerande. Men det stora problemet är att män inte gör det. För att män har tappat bort den idé om bildningsresa som det här ändå handlar om, även om det då är en tragedi, så att det går väldigt dåligt för dem.
1: Det är också så otroligt spännande och underhållande, och liksom en bok man ska läsa som kille när man är någonstans 16-17 upp till 20-årsåldern första gången, man kommer ha roligt.
0: Ja, absolut. Jag vill lyfta det, liksom det här bort från den rent litterära upplevelsen. Mm. Att jag tror att det finns här någon slags karta och kompass som leder till en plats i livet och någon typ av själslig utveckling som kan gynna mängder av män i vår tid. Och det här har funnits i utbildningsväsendet sen Platon. Det vill säga att det finns någonting, det finns en potential i oss, men den potentialen måste förfinas. Och den förfinas via mötet med litteratur, språk, konst, musik, dramatik, alltså alla de här klassiska konsterna. Och då händer någonting med en. Alltså den förfiningen som vi under några hundratals år nu har liksom, eller 100 år i alla fall, har klankat ner på. Särskilt när det kommer till män. Man har liksom dömt ut de bildade männen som, nej, det är bara sådana kulturmän. Och de lär sig bara grekiska för de vill förtrycka kvinnor i sin närhet. Ja, det finns sådana fall. Men framförallt så leder det här till någonting som män, jag ska inte säga män behöver det mer än kvinnor, men män i vår tid, som män som är så vilse, de behöver det här. Och i inledningen av den hemliga historien så målas den här världen upp, och den här vägen målas upp på ett underbart sätt.
1: Men Erik, du kan åtminstone trösta dig med att det finns ett program i Sveriges Radio P1. Det finns även på Spotify och UR och YouTube som heter Dickligt.
0: Som tar frågan på allvar.
1: Ja, och som handlar om böcker om män för män. Det finns en tidigare säsong, 10 olika böcker. Man kan söka på Dickligt och lyssna på det.
0: Jo, men jag tror att Dickligt kommer bli som den hemliga historien. Att de som kommer rekommendera, de som skriver blurbs på vår programsida, det är bara kvinnor. Du och jag ska ha en sån bacchanal uppe i bergen.
1: Ja, det ska vi ha.
0: Vi har köpt tågorna, vi har kokat lagerbladen, och vi vill där möta Dionysos. Men vi vill inte utföra några mord, vi vill inte tillbringa resten av våra dagar i ett fängelse.
1: Nej.
0: Vi vill liksom komma åt den här sublima upplevelsen utan att gå under.
1: Så hur gör vi?
0: Hur gör vi? Vet du vad mitt svar är? Du får svara först. Vi gör det här, vi gör vår bacchanal, men hur klarar vi oss? Vad tror du? Mitt svar är att det är därför litteratur finns. För att det räcker att ta del av den här kraften i konstens form.
1: Så du kan sitta hemma i soffan och mysa och läsa och ändå göra den här...
0: Ja, det är det jag tror. Jag tror att det är det som litteraturen ger oss. Det är att på ett kontrollerat sätt komma åt de här krafterna. Alltså du och jag har genom läsningen av den här boken genomgått ritualen. Förstår du?
1: Ja.
0: Däremot så tror jag att det är farligt. Det är ju faustiskt att vara författare eller musiker eller konstnär. Det vet vi ju. Många av dem lider ju väldigt mycket. För de har kommit åt någon typ av kraft som krossar dem. Men vi som är liksom betraktarna, vi har det här på lagom avstånd.
1: Du är väl inne på precis det som grekerna vill åstadkomma med sin storytelling, nämligen katarsis.
0: Yes, det är det. Jag tror på katarsis.
1: Den var ju starkare upplevelse när man läste den i tonåren, såklart. Då är den ju liksom nästan livsförändrande. Ja. Och nu när man läser den, läser man den på ett annat sätt. De är inte särskilt sympatiska längre, nej, de här fem, sex ungdomarna. De är faktiskt hemska. Mm.
0: Vi hörs nästa vecka. Då blir det mer manligt mörker.
1: Det här är Dickligt med Erik Schult och Jonas Åhlund och producent Fredrik Olsson, projektledare Johan Rappaport-Rontén, tekniker Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och det är ett program som är gjort av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: Vi rör oss hela tiden mot framtiden och igår här i P1 startade vi en ny programserie i 8 delar med titeln Framtiden stämplar in. Här hör vi mer om vad programmet handlar om.
4: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
5: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
6: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverka tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
4: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter 4-nyheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
3: Min kollega Magnus Victorin var det som hade träffat en av programmakarna till den nya serien Framtiden stämplar in. Nu ett program från Kulturredaktionen från i torsdags.

0: Ja, det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och vi sänder direkt från Almedalen. Här ska vi försöka bena ut vilka kulturpolitiska frågor som är de viktigaste inför valet. Emma Engström, vår kulturpolitiska kommentator, hej.
1: Hej, hej.
0: Du, under politikerveckan här så har en del kulturfrågor diskuterats. Mm. På vilket sätt är de närvarande i Almedalen i år?
1: Men de finns ju här, både kultur- och mediefrågorna. Men man kan väl säga att det hettar kanske inte riktigt till. I alla fall inte på teatern här i Visby, där det är ett tredagarsprogram om kultur. Det var mycket samförstånd när vi var och lyssnade i alla fall igår. Det man kan säga är väl att kulturfrågorna har klivit fram under både den här mandatperioden och valrörelsen lite. Det är inte riktigt samma främmande fågel som det brukar vara. Och i debatten som vi lyssnade på igår så hör man att kulturen börjar beskrivas som en fråga om välfärd. Precis som vård och skola, alltså en samhällsfråga som alla andra.
0: Och kulturen har märkts av här på plats. Och ett exempel på det är att samtidigt som Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna höll sitt tal igår så drog det igång en konsert här i hamnen. Under parollen Vi är Sverige uppträdde flera artister som Cherry, Titio, Erik Lundin och Maxida Märek med flera. Initiativet till konserten kom från Stefan Sundström, Greenpeace och Thomas Stenström. Och så här lät det från scenen när han spelade igår.

0: Vi kommer leva för alltid VM-låten. Vi får se om den spelas i natt. Man brukar spela den när Sverige gör mål i VM. Men jag träffade Thomas Stenström igår efter konserten och frågade honom hur det kom sig att han drog igång det hela.
1: För den sista tiden så har jag känt att det finns en stämning om att man inte säger ifrån när man tycker att någonting är fel. Vad det än är, vart man än står politiskt eller vad man än känner i det här landet, så gör man inte det. Jag ville utforska om det var sant. Och på den frågan fick jag ju jättefina svar på att alla vill vara jättepeppade. Och som man såg här idag så var det ju väldigt mycket folk som tittade på det. Så det var första grejen. Det handlar om vänster eller högerpolitik, utan vi måste liksom, innan det är för sent, börja prata om grundläggande värderingar. Och sluta inte lyssna när man säger grundläggande värderingar, utan försök fatta vad det innebär. Och så snacka med någon som du inte håller med om allt om. Och så måste det finnas någonting där som vi kan skriva under på båda två. Liksom. Det är väl den stora grunden i allt i den här grejen.
2: Men vad är du är rädd för?
1: Vad är jag rädd för?
2: Vad ska hända?
1: Jag är rädd för att vi har ett parti som i tidigare som heter Sverigedemokraterna, som är största partiet där, och de andra partierna följer deras minsta vink, och de har under massa år påstått att de har svar för det första på alla frågor, vilket har urholkat alla ideologier. Och en ideologi har inte svar på alla frågor, utan man tror på någonting och så gör man så gott man kan, och de andra partierna har svansat efter det. Och det är livsfarligt, tror jag, för till slut så hamnar vi där vi är nu. Att man lyssnar på varandra, man står och säger olika sanningar till varandra.
2: Och det här tajmingen då, att lägga den här konserten klockan 12 idag, samtidigt som Jimmy Åkesson håller sitt tal. Vad tänkte du kring det?
1: Det tyckte jag var en tydlig, jag vill göra en protest med respekt liksom, och letar efter olika sätt att göra det på. Den här idén kan man gå upp och ställa sig här, man behöver inte säga någonting, för att idén är, det är ett alternativ till hans tal liksom. Sen kan du gå upp och hålla i micken och säga vad du vill, eller så kan du ställa dig där och det säger allt ändå liksom.
0: Thomas Stenström där, som var initiativtagare till konserten. Så hur svarar då Jimmy Åkesson på att det var en konsert samtidigt som han skulle prata, Emma?
3: Men han var ju väldigt nöjd att de höll sig i hamnen, sa han, och inte var där han skulle tala. Och att det är lätt, sa han också, tycka en massa om man inte behöver ta ansvar för beslut som man måste fatta.
0: Men vad gör en sån här konsert för skillnad?
3: Jag vet inte, alltså rent politiskt gör den väl ingen skillnad alls. Och lite intressant var det att först lyssna på Jimmy Åkesson prata om de svenska miljardärerna, som han menar då inte som vanligt folk drabbats av Socialdemokraternas styre. Och sen när man kommer till konserten så pratar man också om miljardärerna där från scen som någon slags gemensam fiende.
0: Och man pratar ju om att det är polariserade tider, men vi rör oss ju i samma miljö här i Almedalen i alla fall. Och samtidigt som musiken underhöll Almedalen så pustade en del SD-are ut efter talet med pizza några meter från scenen och såg rätt glad och tillfreds ut mitt i den här ljudkulissen. Alla möts här, Emma. Men ett parti som enligt opinionsundersökningarna, ja, det ser inte så bra att gå så bra ut för dem, det är ju Liberalerna i valet i år. Men, undrar vi, hur mår själva liberalismen, alltså ideologin? En liberal kanon för 2000-talet heter en nyutgiven antologi från Timbro förlag. Och där samlas 20 utvalda texter som varit viktiga för liberalismen under 2000-talet. Texter av författare som Ann Applebaum, Karl Ove Knausgård och Johan Norberg med flera. Och med kommentarer från svenska skribenter. Hej Max Hjelm.
4: Hej.
0: Du är ledarskribent på Dagens Nyheter. Du har också varit med och tagit fram de här texterna. Vad har texterna gemensamt?
4: Ja, men texterna har gemensamt att vi försöker svara på, försöker liksom svara med en motberättelse på den allmänna åsikten som har spridits lite i samhället. Skulle säga att sen 90-talet, sen muren föll, så har liberalismen inte utvecklats. Den nådde sin punkt där och sen så har den bara gått tillbaka. Man har sett att demokratier har gått tillbaka. Folk har börjat vända sig mot till exempel miljardärerna som ni nämner och börja ifrågasätta systemet, och att liberalismen inte skulle haft något svar på det här. Och då vill vi gå tillbaka under de 25 åren som har varit under det här årtusendet och säga vad vad är det för texter som har spelat roll för liberalismens utveckling? Vad har egentligen hänt i samhället? Och det som jag tyckte var ganska intressant när man går tillbaka till de här är, ja, men, till exempel om man tittar på bilder som vi gjorde precis innan vi började spela in nu med gula västern och sånt, att det har hänt så extremt mycket som man nästan har glömt, och som saker som var helt kontroversiella förr är så självklara idag.
0: Mm, och viktiga. Folk slogs ju för att visa av de här frågorna. För att något som slog oss när vi läste igenom eran bok här, det var att det känns som det var nyss saker hände, men med tiden som har gått så har allt hamnat i ett annat ljus. Alltså vi har ju varit med om en pandemi, det är krig i Europa till exempel. Vad tänker du om hur tiden märks i texterna?
4: Jag tänker, det beror på väldigt mycket vilka texter man pratar om. Alltså vissa texter i den här boken, och texter av filosofer eller statsvetare som McCloskey och Fukuyama, där kan det ju märkas på det sättet vilka frågor de inte tar upp. Johan Norberg som skrev Till världskapitalismens försvar i början av 2000-talet, som blev väldigt stor, pratade nästan inte alls om klimatfrågan. Och det blir så uppenbart när man tittar tillbaks. Men... Eller då i Knausgårds text, som ju bara en tidningstext i Cyklopernas land, som blev så extremt stor i Sverige. Och när han anklagar liksom svenskarna för att vara så enögda och moralistiska, en sak som jag bara tänkte på innan jag kom hit, när jag slog lite i den, som skriver är att när jag åker tillbaka och firar nationaldagen i Norge och vi liksom har flaggor, då säger de här svenskarna eller cykloperna då att men det där är ju nationalism, och nationalism är nazism. Och det var ju lite av en sån känsla som vissa hade på den tiden. Men det är så absurt idag att tänka när alla partier står och viftar med Sverigeflaggan hela tiden. Vad snabbt det har gått, och det är ju 10 år sedan.
0: Ja, men ni skriver i boken också om att det finns en utbredd idé, som du var inne på, om att liberalismen är i kris. Så Max, har du någon favorittext i er kanon för de som håller liberalismen kär och kanske är i behov av lite tröst?
4: Jag tänkte bara ett kort citat, om jag kan läsa det, från för Greta Schildt, som ju inte nödvändigtvis är liberal men som har kommenterat den här Cyklopernas land.
3: Kulturskribent
4: på Dagens Nyheter. Har skrivit om den att det som gör essän så bra och så ovanlig är trots allt inte träffsäkerheten i Sverigespaningarna. Det är att Karl Ove Knausgård framstår som så totalt fri. Han är många saker i en och samma text. Rolig, bitter, harmsam, barnslig, filosofisk och sårbar. Och det är sårbarheten som är det centrala. Att han verkligen blottar sig, sin vrede, sin svaghet och sin vilja att gå in i elden. Och det är lite så som jag tror att vi har försökt tänka med den här boken. Det ska vara eklektiskt, det ska vara våga vara tankar som går emot kanske även liberalismen. Och så länge liberaler vågar vara både sårbara och gå rakt in i elden, så tror jag att de kommer kunna vinna igen.
0: Men är liberalismen i behov av tröst?
4: Jag tror inte den är i behov av tröst, men den är på vissa ställen i lite behov av lite fighteranda.
0: Tack Max Hjelm, ledarskribent på Dagens Nyheter.
4: Tack.
0: Ja, kulturpolitik, det är ju sällan frågor som kommer högst upp på agendan inför ett val. Så även i år. Men det börjat hända en del saker som öppnar upp för djupare debatter om kulturpolitik. Som att försvarsmakten nu ser kulturen som en del av beredskapen till exempel. Och så har vi frågan om studieförbunden och replokalsdöden. Igår släpptes en ny rapport, Emma, från just studieförbunden. Rapporten heter Studieförbundskrisen, 4 år av nedskärningar. Mm. Och det är tydliga siffror i den. Kan du ge oss några?
3: Ja, men alltså en lite bakgrund. Det är ju en stor förändring som har påverkat många de senaste åren. Att regeringen då drog ner pengar till studieförbunden med 500 miljoner då över mandatperioden. Och det här följer såklart en intresseorganisation som studieförbunden. Och det man kan se i den här rapporten är då att studieförbunden har stängt lokaler i 4 av 10 kommuner. Att musiken är ett exempel på ett område som har drabbats då. 300 replokaler har stängt och 8000 spelningar har uteblivit enligt dem. Och för till exempel Liberalerna har ju den här kompromissen i Tidösamarbetet om studieförbunden gjort riktigt ont, det säger de i alla fall. Kopplingen mellan kultur och bildning är någon slags hjärtefråga ändå ju.
0: Ja, de pratade om det igår på det här seminariet. Alltså kulturpolitikområdet har ju präglats av någon slags konsensus i flera decennier. Partierna från vänster till höger har varit någorlunda överens om allt från public service till filmpolitik till behovet av armlängds avstånd mellan politiker och kulturutövare. Men hur är det nu? Är den tiden över? Och för att svara på den frågan har vi bjudit in Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Hej!
3: Hej, hej!
0: Och Leonidas Aritakis, chefredaktör på Flamman. Hej!
5: Hejsan!
0: Ja, vad vill ni svara på den här frågan? Hur är det nu? Är den här konsensustiden över, Karin?
3: Ja, det skulle jag kanske inte säga. Om man ska vara lite kritisk till riksdagspartierna så är väl, har väl alla varit tämligen ointresserade av kulturpolitik, får man ändå säga. Kanske möjligtvis att Miljöpartiet har satsat lite på det ämnesområdet. Daniel Heldén tog ju faktiskt upp kulturskolorna idag i sitt tal. Men jag ser inte att kulturpolitiken kommer att bli något stort stridsområde. Inte heller i framtiden faktiskt.
0: Mm, Leonidas, vad säger du?
5: Jag håller med om att kulturen inte kommer att bli något stort stridsområde. Men däremot så är det ju tydligt att det finns en stor splittring nu kring kulturen. Från en väldigt enad kultursyn. 1900-talet bestod ju av i princip då ett saltsjöbadsavtal, alltså kulturellt saltsjöbadsavtal, där vänstern sa okej, vi kan backa den borgerliga kulturen, vi kan ha teater, vi kan ha opera, vi kan ha allt vad ni vill, museer, liksom all den borgerliga högkulturen, men det ska vara tillgängligt för alla i så fall. Vi backar det projektet tillsammans. Och där var ju högern och vänstern överens väldigt, väldigt länge. Och som du säger, i de flesta fall kring armlingsavstånd. Ibland finns en liten kulturpump här och där som går in och liksom kladdar. Men generellt liksom. Och nu har ju den brutits. Alltså du har en borgerlighet som säger saker som att vi är för många som är utbildade inom humaniora och vi är för många utbildade. Man ska direkt in i jobb och vi ska, ja, man drar ner på studieförbunden, på radion där vi sitter och pratar nu, på liksom public service och allt det där. Och ja, ingen protesterar riktigt, för det är inte de här ämnena som är stora diskussionsämnena helt enkelt.
0: Men Karin, du håller inte med Leonidas riktigt här?
3: Jo, men lite kulturkrig är det allt kring de här frågorna, men det är också mycket skrik för lite ull. För man ser ju ändå nu hur public service-propositionen gick igenom, och visst, det var inte samma uppräkning som public service-cheferna hade drömt om, men det är ju fortfarande oerhört välfinansierat. Så att det är, än så länge är det mer i debatt. Den striden utspelar sig medan de materiella villkoren är det inte de här enormt dramatiska skillnaderna. Och sen är det klart att det här med studieförbunden har ju påverkat många och så vidare. Så några skillnader finns ju. Men vi står inte inför en sån här monumental klyfta mellan höger och vänster i kulturpolitiken ändå. Mm.
0: Men om vi då ska bara titta lite på de här skiljelinjerna ändå som finns trots allt. Inom, mellan partierna vad gäller kulturpolitiken inom valet, hur ser de ut, skiljelinjerna, om vi ska teckna upp en bild för våra lyssnare?
5: Ja, men vi har ju en kulturminister som själv säger att så här, inte som förr, att man verkligen kunde liksom samarbeta från vänster med dem och känna att så här, ja, men de verkligen är grundade i bildning, utan hon säger rakt ut, jag är borgerlig kulturpolitiker, jag tror att vi måste rusta upp försvaret framförallt, sen kanske vi måste dra ner då på kulturen för att ha råd med det, trots att kulturen är så pass liten post i det stora hela. Mm. Och det är ju ändå någonting nytt, tycker jag, till höger, och det märks. Alltså, jag tycker inte alls att det bara är mycket skrammel. Alltså, vi bor ju i Stockholm. Där finns ju alltid allting ändå. Alltså det kommer finnas museer, även om de betalar då hälften av sina budgetar, minst kanske 2/3 av vissa, i hyra istället för på verksamhet. Det är ju väldigt synd. Det påverkar verksamheten. Det hade kunnat vara mycket mer fantastiska utställningar, tror jag, man hade haft råd med det. Mm. Men framförallt i glesbygden, som ni säger, 4 av 10 replokaler och så vidare. Och där påverkar det när man bara drar ner på allting. Om det inte finns ett kulturhus där som sossarna tack och lov byggde upp i nästan varenda liten stad, ja, då finns det inte så mycket alls.
3: Mm. Jag håller med om att det är sorgligt, det här moderata ointresset för kulturen. Och jag vänder mig lite mot att man talar om att det här är en borgerlig kulturpolitik. Jag skulle säga att det är en moderat kulturpolitik, för att en borgerlig kulturpolitik skulle kunna vara så mycket mer än detta, och verkligen värna bildning på massa olika sätt, värna institutionerna, värna journalistiken, filmpolitiken, som vi nu har sett ett väldigt sorgligt exempel på. Man la fram en väldigt oambitiös filmproposition bara här i veckan. Mm.
5: Ja, alltså, jag skulle vilja liksom kritisera den här politiken av nationalistiska skäl. Det är fint med den här kulturkanon liksom. Jag har hört om folk som har bokcirkel på det och liksom läser de här verken och allting. Alltså, man måste inte gnälla på den här listan allt för mycket liksom. Det är helt okej. Men platserna då där Sveriges kanon visas, där man kan se Cederschiöld och Zorn och Sergel och allt det här, Sveriges liksom national skatt, kultur, det drar man ner på. Var är nationalismen i den här nationalistiska regeringen? Det är min kritik.
0: Men det är ju också så att det är en budget som har urholkats över tid. Det är ju inte bara Tidöregeringen som har minskat på budgeten.
6: Nej, och det här är ju Moderaternas ständiga käpphäst. Kulturen måste få finansiering från nya håll. De kan inte vara så beroende av statliga medel. Så det är ju på något sätt någon slags kärna i den moderata kulturpolitiken. Och det kan man ju bli lite trött på. Det är väl jättebra om vi får fler mecenater och man kan gynna det på olika skattemässiga sätt. Jag har ingenting emot det. Men...
5: Vi kan väl få se pengarna först?
6: Ja, en borgerlig kulturpolitik skulle verkligen kunna ha råd också med mycket mer än vad man har råd med idag.
0: Men vad gäller den privata finansieringen så är ju alla ganska överens, verkar det som, utifrån sett. Men om vi nu ska titta på skiljelinjerna.
5: Ja, det är väl det att man säger, ja men alltså jag tycker det här är lite nickefråga, för man säger ja, vi måste ha mer mecenatskap. Man gör ju inget, alltså visa mig pengarna, fram med dem. Om det är så att Spotify vill gå in och sponsra ett nytt kulturhus någonstans på Skeppsholmen, inte vet jag, gör det då. Alltså det är väl ingen som hindrar det. Kanske där i och för sig lite trångt, men någon annanstans i stan. Det är väl bara att göra det, men de kommer ju inte.
0: Nej, och det är ju inte mycket pengar. Egentligen så är det inte så mycket pengar som vi pratar om. När vi pratar om kulturbudgeten som skiljer heller de olika partierna åt. Det är ganska likt.
6: Och båda är väldigt mycket för det här med tillgänglighet och kultur till barn i skola. Så det är ganska mycket som återkommer i båda blocken, måste man säga.
5: Men alltså i Stockholm är det ju så att de här höga hyrorna som de betalar, det är liksom, det är en dold kostnad. Det är alltså att man inte höjer kulturanslagen i linje, liksom i nivå med fastighetspriserna, det gör ju att man sänker aktivt. Egentligen tycker jag man ska säga aktivt. Då sänker man kulturbudgeten, för det är dit det går. Det blir ju som sagt hälften, en två tredjedelar och så vidare. Snart är det väl 4/5 som går till att börja betala hyra. Och då säger sig självt att man egentligen har gjort en nedskärning under väldigt många år. Men den har synts inte.
0: Emma Engström, du vill
3: komma in? Jag tänkte på Karin Olsson. Tycker du att Moderaterna under den här mandatperioden verkligen har hittat sin kulturpolitik?
6: Ja, väldigt bra fråga. Jag tror att man själv är ganska nöjd. Jag tror att man är nöjd med de här konflikterna som kulturministern har haft med filmbranschen. Och man har minsann visat kultureliten, vem som bestämmer och att politikerna minsann är till för allmänheten, inte för kulturbranschen. Och det har varit lite kulturkrig där som jag tror att man tycker har varit gynnsamt på något sätt. Och det är lite tråkigt att det är det man värderar, tycker jag. Tänk om man nu hade lagt fram en ambitiös filmpolitik som skulle kunna återupprätta den svenska filmen, värna svenska berättelser, värna det svenska språket. Men en oerhört viktig sak för landet Sverige skulle det kunna ha varit. Men gör man nästan ingenting istället. Så att, ja, tyvärr är man nog ganska nöjd.
5: Och, ja, men om man bara tittar på hur den här kulturkanon då, deras stora flaggskeppsprojekt presenterades, så går Parisa Liljestrand upp. Hon har ju möjligheten då att säga, jag älskar den här boken, den här utställningen, den här verket har liksom påverkat mig och min borgerliga liksom identitet och politik. Men hon sa ingenting sånt. Hon sa bara, oh, vänstern gör så här och vänstern gör si. Och det var bara ren och skär, liksom, totalt kulturointresse kombinerat med kulturkrig. Och det är deppigt. Alltså hon hade verkligen möjligheten där att lyfta det enda de har presterat på kulturområdet.
0: Vi hoppas på att få en intervju med Parisa Liljestrand här lite längre fram så att Moderaterna kan svara på er analyser av deras kulturpolitik. Det vore väldigt intressant att höra vad de har att säga. Men om vi då tänker att det blir ett regeringsskifte, för vi hörde på ett seminarium som vi var på här igår att inte ens de politiker som är som företräder kulturpolitiken, att de berättade att de hade svårt att få igenom budgetförslag i det egna partiet för att det här är en ganska liten fråga. Så hur ser det ut om det skulle bli ett regeringsskifte? Skulle kulturpolitiken som förs se annorlunda ut, Karin Olsson? Vad tror du?
6: Ja, kanske skulle det bli lite mer pengar i en vänsterorienterad regering, men inga dramatiska skillnader har jag svårt att se. Men att Socialdemokraterna gett bort kulturministerposten tidigare till Miljöpartiet, man kanske gör det igen. Det verkar inte som att Socialdemokraterna bryr sig oerhört mycket om det politikområdet. Möjligen kan det bli en hävstång där att man börjat prata om kultur som för integration, eller även reda har jag varit inne mycket på detta, socialdemokrat, och Och även då kulturen som en sammanhållande kraft i en orolig tid. Kanske kan det höja statusen på politikområdet och göra att det finns ett större engagemang i hela partierna och inte bara hos de här kämpande kulturpolitikerna som skriker för döva öron.
0: Mm, vad tror du, Leonidas?
5: Nej, jag tror också att det... Alltså, det är ju tråkigt att man måste prata om pengar när man pratar om kultur. Mm. Men det är fortfarande så att du kan inte ha ett bibliotek, kulturhus och allt det här i glesbygden om det inte finansieras någonstans ifrån. Alltså, det finns inte intäkter till det. Så därför är fortfarande finansieringen en central fråga för kulturen. Sen håller jag helt med Karin Olsson här att det är öppet mål att föra en aktiv kulturpolitik och lyfta kulturens betydelse nu som ett samhällskitt. Vi har splittring mellan män och kvinnor och stad och landsbygd och förort och urbana centrum. Alltså det finns så mycket att lappa ihop, och kulturen, herregud, det är liksom centralt för det, för att få en gemensam förståelse av vad Sverige är idag. Så att den där bollen ligger där och väntar på att bara sparkas på.
0: Men kan det inte vara så att kulturen kanske kan få lite mer pengar nu när försvaret har börjat intressera sig för kulturfrågor och pratar om kultur som en beredskapsfråga?
6: Jo, exakt.
0: Kan det göra någon skillnad?
6: Ja, använd gärna det som hävstång, säger jag.
5: Alltså, använd vilka argument ni vill, säger jag bara. Vi får lite mer kulturstöd.
0: Tack, Leonidas. Tack så Karin Olsson för att ni kom hit och pratade lite om skiljelinjerna för den svenska kulturpolitiken. Ja, Emma Engström, vad tar du med dig från Almedalen i år?
3: Ja, men jag tycker att det är intressant det här om nu kulturpolitik kan användas i alla möjliga olika sammanhang. Och också det känns som att allting är lite i rörelse inför valet. Men både högerpartier som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna pratar öppet om att de kanske egentligen befinner sig i mitten. Och man pratar om att det är de mjuka värdena som behöver betonas nu. Någon slags dröm om att befinna sig i mitten. Och om det håller i sig och det kanske blir en större enighet igen mellan partierna, så blir det spännande att se vad som händer med kulturfrågorna. De kanske glider tillbaka in i glömskan igen.
0: Det blir också intressant att se lite hur frågan med studieförbunden kommer tas vidare.
3: Ja, men där skiljer det sig mellan partierna. Socialdemokraterna har sagt att de vill inte återställa hela budgeten utan delar, och där Vänsterpartiet vill återställa hela budgeten. Så att det blir kanske inte helt lätt att komma överens, möjligen.
0: Mm. Ja, det kommer ju fortsätta vara en del kultur här på Almedalen under de här dagarna. Emma, finns det något speciellt som du tycker nu är för valrörelsen som man ska hålla ögonen på? Finns det någon fråga? Nu pratar du Karin Olsson och Leonidas Varoufakis en hel del här om olika frågor som de tycker är intressanta. Men är det något som du tycker vi ska hålla ögonen på lite extra?
3: Nej, men det är ju också, det är ju det med studieförbunden, för att det på något sätt lockar ju också in kulturen in i de större frågorna. Jag hörde ordet fördelningspolitik igår, och det har jag inte hört riktigt i samband med kulturpolitiken och studieförbunden, och också bildning, utbildning. Det är ju alltid en fråga om läskris som pågår och så att det där blir intressant att följa.
0: Ja, med det så avslutar vi P1 Kultur, vår sändning här ifrån Almedalen. P1 Kultur producerats av Maria Götzelius och ljudtekniker var Susanne Martinsson. Och vår kulturpolitiska kommentator heter Emma Engström. Jag heter Lisa Bergström. Och nu ska vi väl ut här och hitta lite kultur på Almedalen.
3: Mm, får leta.
0: Det är inte helt omöjligt att göra det. Det finns ju, det förekommer ju diskussioner hela tiden. En sak jag tar med mig faktiskt från de här dagarna, det är det här med att de egna kulturpolitiska företrädarna hade svårt att få igenom sin budget i det egna partiet.
3: Ja, och också sa att, i alla fall en moderator på ett seminarium vi hörde som sa att Finansdepartementet är kulturens största fiende.
0: Och det krävs att diskutera lite mer. Men med det så säger vi tack för oss.
7: Klockan är 4 nyheter.
8: Iran har attackerat amerikanska militära mål i Kuwait och Bahrain. Det är efter att USA under natten attackerade militära kommunikationssystem och luftvärn i Iran som svar på en iransk attack mot ett tankfartyg igår. Iran anklagar USA för att ha brutit mot samförståndsavtalet som nyligen skrevs under. I Ukraina ökar antalet turister som besöker landet för att uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Utländska besökare söker sig allt mer till så kallad mörkturism.
9: I went to Irpin You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
10: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Taras Luchinski, som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet, understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina.
11: The war is still in Ukraine, and you should understand that a lot of people are not ready to see the tourists who come and want to see dark places.
10: Samtidigt har kriget lett till en ny form av inhemsk turism som nu blomstrar.
11: Today people really try to find very calm places where they can have physical and mental recovery.
8: Reporter här, Jakob Hallerström. Australien kommer utöka sin drönarövervakning av stränder i Sydney för att upptäcka hajar. Detta efter flera allvarliga hajattacker senaste året. Drönarna ska använda AI för att upptäcka hajarna tidigare för att kunna ge folk som badar tydligare varningar. Ekots nyheter, i studion Daniel Wockner.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Att bevara arter och restaurera marker är inte alltid naturvårdares idé. I Långa Sand i Halland finns nu artrika sandmarker, ljunghedar och slåtterängar. Här tog de boende initiativet att röja undan igenväxningen. Naturmorgon kan nu sända från martornens och havstapetserarbinas marker. Lördag 6:10.
14: 6:10 lördagar, då sänder Naturmorgon direkt här i Sveriges Radio P1. Och söndag morgon 4:12. Då går att höra programmet i repris här i P1. Så om 10 minuter, Naturmorgon i repris från i lördags. Fram till dess, den här signaturen och det här programmet.
15: Klassiken. Hedvig Weibull om Tove Janssons roman Farlig midsommar från 1954.
16: På kvällen hade Mumintrollets pappa skådespelat färdigt och läste upp det för de andra. Ingen avbröt honom, och när han hade slutat blev det alldeles tyst.
17: Nej, nej, nej, nej och åter nej.
16: Var det så dåligt?
17: Värre. Hör här. Jag är ej rädd för lejon, jag. Jag slår ihjäl dem varje dag. Rysligt.
16: Jag vill absolut ha med ett lejon.
17: Han ska skriva hexameter. Hexameter, inte rimma.
16: Vad menar du, hexameter?
17: Ja, så här. Tamtara tamtara ratara tamtam tamtara tamtam.
16: Menar du, rädsla jag aldrig har känt och ett lejon jag gladeligt nackar?
17: Det tar sig. Skriv nu om allt sammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel i gammal god stil ska alla vara släkt med varandra.
16: Teaterrottan Emma har det verkligen inte lätt. Hennes älskade teater har plötsligt blivit ett hem åt en muminfamilj med vänner som inte förstår någonting. I Tove Janssons femte kapitelbok om Mumintrollen, Farlig midsommar, har en flodvåg översvämmat Mumindalen och alla vännerna hamnar ut

0: Och då finns det till exempel en scen där teaterrottan Emma berättar om sin förolyckade make som fick järnridån i huvudet. Det var jädrigt tuffa villkor att vara Finland med Sovjet bakom ryggen. Och då tänker jag att det här handlar om också när snusmumriken, som aldrig är särskilt fylld av starka känslor av vrede, ändå är drabbad av hat mot parkvakternas förbud, mot allting som är förbjudet och som håller nere människor och förtrycker dem och faktiskt agerar för att få stopp på de här plakaten.
1: Och 2000-talets läsare hittar andra sorgliga och hemska paralleller till verkligheten. När världen går under i en flodvåg så är det en teater som räddar Muminfamiljen. Och samtidigt vet den vuxna läsaren att verklighetens teatrar inte är säkra tillflyktsplatser. Men Farlig midsommar är en saga med ett lyckligt slut.
0: Det är också en extremt stark existentiell upplevelse av undantagstillståndet. Alltså att vara flykting och sen hitta hem.
1: Ja, hitta hem, men till ett annat hem än det man lämnade och som en annan person än den som flöt iväg. Snusmumriken är en av de figurer som hinner förändras med eller mot sin vilja när han råkar bli ansvarig för 24 föräldralösa skogsungar.
0: För mig är det en sån fin skildring för att han är ju liksom hjälplös. Han vet inte hur han ska ta hand om dem. Dels är han generad, hoppas ingen tror att jag har fått 24 barn själv. Och sen också om de gråter och är hungriga och hur ska han ta hand om det här och vad ska han göra för att roa dem. Röka vill de inte, som han säger. Och det där är det är någonting med att snusmumriken kommer fram. Han säger också, så här är väl när man är pappa också. Han önskar att de här vackra ormbunkarna inte var ormbunkar utan det var något rovland så han kunde ge dem mat.
1: Precis som en äkta midsommar bör utvecklar sig historien på ett oförutsebart sätt bara för att nå sin kulmen när Tove Jansson tar till det älskligaste av alla teatrala knep, att låta sina rollfigurer börja spela teater i teatern. Och precis som i Shakespeares Hamlet finns här en godhjärtad ung man som går till attack mot det falska, mot det ohederliga. Det är Homsan som ser en ärkefiende i rekvisitaförrådet och hugger sitt svärd genom en kuliss.
0: Det är ju det Muminböckerna mycket handlar om, skräcken för det opolitliga både hos den som är liten och den som ska bevara ordningen, föräldragenerationen.
1: Homsans figur står för det verifierbara, tilltron till naturvetenskapen. Och Tove Jansson skildrar en klassisk konflikt för filosoferna. Vad är vårt tolkande och vad är den faktiska världen? Men trots den omskakande flodvågen i början av boken handlar Farlig midsommar om att uppleva stor, överväldigande lycka. Misan ger uttryck för det när hon har fått stå på scen för första gången.
2: Misan gick lite ifrån de andra för att lugna sitt klappande hjärta. De applåderade åt mig, viskade hon för sig själv. Åh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid, alltid att vara så här lycklig.
1: Tonen i Farlig midsommar skiljer sig lite från tidigare böcker. Som läsare blir man nästan yr av alla lustfyllda infall och tvära kast. Filifjonkan gråter för att hennes släktingar inte vill fira högtider med henne, men i ett slag förstår hon att hon kan festa med vem hon vill. Så enkelt det var att bara byta spår.
0: Man känner igen väldigt mycket, men det är som att magin har hittat sin form. Alltså, det är ju alltid i Muminvärlden en fråga om förvandling och förändring. Och världen behöver inte vara, vare sig relationer eller politik, så behöver världen inte vara som den är. Det är som att hon hela tiden matar vår längtan och samtidigt ger oss en hunger efter mer.
1: Och teaterrottan Emma har en helt central roll som regissör.
0: Och när hon till slut då förklarar och säger det här vackra att en teater, där visar man människor hur de skulle kunna vara, hur de skulle kunna vara på ett helt annat sätt och hur de är. Och då säger min mamman, en uppfostringsanstalt. Och Emma bara, nej, blir helt trött. Och där undrar jag varför mamman, jag tycker att hon gör sig dummare än hon brukar vara eller än hon är. Och jag undrar vad det är hon invänder mot där.
3: Jag tror att hon invänder mot idén om att hennes Muminvärld inte redan omfattar alla goda möjligheter.
0: Det är sant, ja. Det är sant. För det som Emma säger är ju så himla vackert. Teater är det viktigaste i världen, för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar efter att vara fast de inte törs. Och hur de är.
1: Och visst kan teater vara det viktigaste i världen. På något märkligt sätt är Tove Jansson

0: Alltså närmast profetisk ifall i midsommar, bortom tidens gränser. Kanske särskilt när hon låter premiären av Muminfamiljens föreställning utvecklas till ett rent performance. För när den förlorade sonen återvänder till scenen glömmer alla att tala hexameter. Och föreställningen blir genast mycket bättre, tycker publiken, när de börjar förstå vad familjemedlemmarna säger till varandra där uppe på scenen. Ulrika Milles konstaterar att Tove Jansson är en mästare på det mångbottnade.
1: Ja, men dels är det ju här givna att Tove Jansson hela tiden berättar en sak och samtidigt också någonting annat. Alltså att familjen alltid är radikalt öppen och ja, queer faktiskt. Samtidigt som man kämpar med klassiska kärnfamiljsproblem. Att det här är en historia, tycker jag, tydligt om att lämna sin mamma. Mumintrollet ska ju lämna sin mamma. Och istället bilda par då med snorkfröken. Det händer ju förvecklingar här, de blir övergivna. Och då gråter snorkfröken och mumintrollet måste trösta henne. Och för mig är det där så förvånande att hon beskriver ju då Tove Jansson ett slags syskonskap. Det där är inte kärleksrelationen, det är syskon. Så att hon berättar en sak och så finns det någonting hela tiden vid sidan av.
0: Fall i midsommar är en kvillrande berättelse och det känns som att Tove Jansson har skrivit den medan hon gått på små moln. Och det är en bok som berättar om hur skapande vi som lever är.
1: Vi har vår egen inre teater, varje människa, samtidigt som det finns yttre, alltså teatern, verkligheten och skenet.
0: Kanske är det ändå Tove Janssons ömhet som lämnar det starkaste intrycket. Hon låter Fall i midsommar sluta med ett mirakel. För mot all logik har Mumintrollets lilla barkbåt överlevt flodvågen och i slutscenen gör Muminmamman en liten jolle åt den. Och vi läsare får dela författarens kärlek till att pyssla om det där allra minsta, det allra ömtåligaste och nyaste. Och den pyttelilla modellen får Mumintrollet att skratta av lycka.
2: Hedvig Weibull var det som hade gjort den här klassikern om Tove Janssons Farlig midsommar. Och som uppläsare hörde vi Anna Yrsa Falenius. Innan Naturmorgon går på tips om en programserie som vi sänder här i Sveriges Radio P1 i sommar.
3: Ni har först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
4: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
5: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien. Till exempel om att testa yttrandefrihetens gränser på scen och hur demokratin påverkas i krig och i kris. Vilka som är demokratins största utmaningar idag, det tar Tella Jonsson och olika experter sig an. Och i 6 avsnitt så utforskas folkstyret som vi inte kan ta för givet. Lyssna fredagar 14.30 och söndagar klockan 12 i P1. Och självklart så finns alla delarna också i SR-appen. Sök på demokratin.
2: Nu fram till klockan 6:05 ska vi ge oss ut i naturen och botanisera. I en repris från i lördags morse, när vi sänder Naturmorgon direkt här i P1, får vi nu en repris av programmet. Här är Naturmorgon.

0: Innanför Kattegats salta vatten ligger Hallands lena sandstränder. De övergår i kulliga sanddyner som hålls kvar av strandråg och strandrör. Och om markerna inte växt igen så blommar och myllrar det nu i juni på Strandäng och Ljunghed. Markerna vid Långa Sand är nu för tiden fina för både arter och badgäster. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och strax söder om Falkenberg i Halland, där står nu fältreporter Jonathan Martinsson. God morgon Jonathan.
1: God morgon Jenny.
0: Vilken fin miljö du har.
1: Ja, det är en sånglärka som stiger här ovanför strandängarna. Och sen har vi sanden som ligger stilla och inte låter så mycket. Men utanför det är havet som det rullar in små vågor. Man hör väl kanske att det brusar lite.
0: Absolut, jag hör det. Det beror säkert på hur man lyssnar. Om man sitter i en bullrig bil eller så. Men sitter man i en tyst miljö som jag så hörs det jättefint havet.
1: Mm. Och det är ju sådär lite blått, blått som havet kan vara.
0: Ja.
1: Och så en ljusblå himmel som är nästan molnfri. Så jag har en utsikt där över horisonten och liksom gränsen mellan det lite mörkare havet och den ljusblå himlen. Och så vänder jag mig om så går solen på väg upp över de här öppna strandängarna, sandhedarna. Och ljunghedarna som finns här vid Långa Sand. Som vi ska ägna morgonen åt.
0: Mm. Det ska bli fint. Så bra tur då, tänker jag, att du har så fint väder. Eftersom du också vill leta lite insekter ju. Och då kanske de kan flyga. Om det är rätt så varmt i luften.
1: Ja, precis. Det lovades ju tropisk natt här i natt. Och det blev väl inte riktigt det. Jag tror att det var nere på sådär 17-18 grader. Men alltså, solen går ju upp tidigt så här års och börjar värma, så att vi hoppas att även lite flygande bin och fjärilar kan vakna till liv här på Långa Sanden under morgonen, så får vi lite närkontakt med dem också.
0: Mm. På ett skär i Vänen så har en tärna lagt 4 ägg i sitt rede, men 3 av dem är grönbruna och fläckiga som de brukar vara. Och sen är det 4:e som är ljusblått. Och då är ju frågan, har göken varit framme eller vad? Svar på det ska vi få. Och det kommer ta oss en bra bit in i äggkunskapens fascinerande värld. Vi kommer också avhandla cyanobakterier som ju stortrivs när Östersjön blir sommarvarm. Vilka arter är det som ingår i den där algblomningssoppan? Och i vår andra timme i Naturmorgon ägnar vi oss åt olika daggmaskar och deras biologi. Till exempel deras vid en första anblick enkla kroppsdelar som är väldigt finurliga och precisa.
2: Egentligen är, kan man säga, snytet på dem är som en snabel som de kan gripa med. De kan liksom forma och kröka nosen.
0: Mm, som en liten elefant då, en daggmasksnabel, kommer vi titta lite närmare på om en stund. Mer om det alltså. Och välkomna förresten att höra av er om ni funderar över något eller har någonting att berätta. Vår mejl är naturmorgon@sverigesradio.se. Men det är ganska ofta så att det är biologer eller naturvårdare, kanske myndigheter, som kommer med initiativ till att nu ska vi restaurera den här naturmiljön. Men idag kommer vi få höra mycket om Långa Sand i Halland. Och där är det de boende som har velat göra något på Ljungheden och ängarna runt omkring. Och Jonathan Martinsson, fältreporter, är alltså vid havet nu. Möjligen med havet i ryggen nu då och fötterna uppe på sanddynerna, eller?
1: Precis. Ja. Jag står liksom ett 20-tal meter från där sandstranden tar slut och dynerna tar vid. Och i gränsområdet till den här sandheden, Ljungheden som sen tar vid, som har genomgått ganska stora förändringar de senaste, ska vi säga, 50-60 åren. Och det ska vi prata om mer om den här morgonen, eller det är det den här morgonen ska handla om. Och med mig har jag ett ganska stort sällskap här som ska hjälpa mig berätta om Långa Sand. Jag börjar med att säga god morgon till Pauline Broholm Lindberg, Långa Sandsbo. God morgon.
3: God morgon.
1: Och så vänder jag mig till Krista Larsson, naturvårdare. God morgon.
4: God morgon.
1: Och så har vi Jeanette Erlandsson och Lena Alnäs, biologer på Länsstyrelsen som jobbar med hotade arter. God morgon.
5: God morgon.
1: Och god morgon Lena.
6: God morgon.
1: Ni har ju alla varit en del av det här området de senaste nästan 20 åren kan man säga. Och om vi skulle beskriva, det är liksom ett ganska typiskt område för den halländska kusten. En fin sandstrand. Och om man tittar åt, liksom vänder sig inåt landet, så är det en hel del hus och sommarstugor. Men numera är det också en väldigt rik plats, eller en plats med väldigt rik biologisk mångfald. Och den här morgonen ska vi prata om hur det blivit så att ta in den här artrikedomen. Jag tänker Christer, vi kan väl börja bara med att titta vad vi har omkring oss nu. Det är ju alltså en torr sandhed. Ganska mycket sand här som kommer fram. Men det är ju lite färgklickar också. Och framförallt några gröna tufsar här som man...
4: Ja, här är ju små tufsar med ung ljung. Som vi har föryngrat genom bränning.
1: Ja, så det... den ser ju väldigt pigg ut.
4: Ja, det gör den.
1: Hur ny uppkommen är den här?
4: Det här brändes i våras. Så okay. I april brände vi det.
1: Ja.
4: Så att den har spirat efter det.
1: Och intill den har vi den här härliga blåmunken.
4: Ja.
1: Som lyser i blå-lila.
4: Och vi kan ju se att det är ju sanden rör sig lite. Det är lite flygsand som har kommit och lagt sig mellan ljungtuberna. Och det är bara bra, så den stannar ju här precis vid dynorna. Mm. Att det är lite rörlig sand här.
1: Runt omkring oss är det väldigt öppna marker. Och ser man historiskt så har ju den halländska kusten sett ut så här under lång tid.
4: Ja, de här kusthedarna som det var som betades för också, det tillhör ju de äldsta kulturlandskapen vi har i Halland. Flera tusen år gamla faktiskt. Under bronsåldern kanske de växte fram.
1: Och Pauline, du har ju bott här i alla fall på somrarna tidigare och sen heltid, sen en tid tillbaka. Sen 60-talet har du tillbringat tid här. Så du har ju sett den här platsen i olika skepnader. Och jag har förstått att du, när du var barn så fick du uppleva liksom slutet kanske på den här tusenåriga perioden med öppna landskap. Hur såg det ut här då?
3: Det var ett landskap som till viss del liknar det som vi står framför just nu. Det var ett landskap som var öppet. Inte alls så mycket träd som vi ser här nu en bit bortanför där vi står. Utan ett helt öppet sandlandskap. Och sen förändrades det där under min uppväxt. Jag har ju inte varit med sedan bronsåldern, men som du säger sedan sen 60-tal i alla fall. Och tillbringat alla mina somrar här. Och jag minns ju känslan av att springa genom den här djungeln på sensomrarna när den blommade och kastade sig i det här lila havet som jag upplevde att det var. Till att det under 70- och 80-tal växte igen på ett sätt som gjorde att det inte alls var lika tillgängligt för barn som växte upp då. Jag lekte ju i de här sanddynerna, men de försvann under den tiden och täcktes nästan helt på flera ställen här utav vresros eller som gjorde att det här mitt barndomslandskap försvann inför mina ögon kan man säga.
1: Mm. Och sen i början av 2000-talet så var ni några boende som kände att nej, det här måste vi göra någonting åt.
3: Ja, absolut. Jag tillsammans med mina kusiner och syskon äger en del av den här ängsmarken som finns här ovanför oss och som vi ska titta närmare på idag. Och vi kämpade på med att försöka hålla landskapet öppet så som vi mindes det. Men vi fick svårare och svårare. Vi hann helt enkelt inte med i den takt som landskapet växte igen. Och vid en tidpunkt där så bestämde jag mig för att ta kontakt med Länsstyrelsen som jag av olika anledningar visste höll på med olika insatser i sådana här marker. Och sa att är ni intresserade att komma och titta på hur det ser ut hos oss? Och på den vägen är det.
1: Mm. Och den du kontaktade står ju
3: hon
1: ganska
3: står här
1: nära. Jeanette Erlandsson, du fick ju den här förfrågan.
3: Precis.
1: Och vad hände då?
0: Nej, men vi tyckte ju att det var väldigt roligt att bli kontaktade av några som ville att vi skulle börja jobba i de markerna. Jag jobbar ju med som samordnare för de nationella åtgärdsprogram för hotade arter. Så vi hade fokus på den här typen av miljö utifrån programmet för havsmurabi och för ljunghed och fältpiplärka och lite andra program. Så att vi hade börjat på några andra ställen. Så att när Pauline ringde mig så tog jag med mig Christer hit och vi var här och tittade och tyckte att det kunde vara ett lämpligt objekt. Men det såg ju inte ut som det gör idag när vi kom hit.
1: Nej, för att det har ju gått från då att vara ett område som var väldigt igenväxt till att nu hysa ganska många rödlistade arter. Lena Alnäs, du jobbar ju med hotade arter. Det här har blivit ett område där liksom det är en rik biologisk mångfald.
5: Ja, det har verkligen blivit, det har fått blomma upp igen kan man säga. Och det ligger ju i trakt med andra områden som har höga värden. Men under lång tid har ju de här markerna också vuxit igen. Och arterna blir mer och mer fragmenterade. Så det är väldigt härligt att se att man nu kan knyta ihop områden som har höga värden.
1: Och du och Christer har ju med varsin hov. Solen stiger. Vi är redo att möta några av de arterna som finns här under morgonen. Kan du nämna något bi som vi kan hoppas på, Christer?
4: Ja, det vi hoppas allra mest på är ju havsmurabiet som är en målart men som vi ännu inte har hittat i Långa Sand. Ja. Som lever på kärringtand.
1: Det hade väl varit härligt att hitta den så här i direktsändning. Vi får se vad vi lyckas med.
0: Men det ska bli roligt att följa er och följa berättelsen om Långa Sand från bronsåldern ju fram till idag. Tack så länge, Jonathan Martinsson, som alltså finns med naturvårdare Christer Larsson, Pauline Broberg Lindberg, Långa Sandsbo och så Lena Alnäs och Jeanette Erlandsson från Länsstyrelsen i Halland. Sommaren kommer med en del fenomen som inte är direkt uppskattade. I veckan kan man se på SMHIs övervakning av algsituationen i Östersjön. Att cyanobakterier, vi återkommer till vad det är exakt, de blommar i alla fall just nu. Satellitbilder visar ytsamlingar i mellersta och sydöstra Östersjön. Det är varmt väder som triggar igång de här blomningarna och så behöver tillgången på fosfor vara god. Agnes Karlsson, docent i marin ekotoxikologi vid Stockholms universitet, sa så här i Naturmorgon förra året om vilka arter som ingår i den gröna sörjan och också att det är lite av ett mysterium varför de är giftiga.
6: Ja, i Östersjön är det tre arter som formar de här sommarblomningarna och två av dem kan producera gift och en anses vara ogiftig, vad vi vet i alla fall. Och den ogiftiga heter Afanisomenon, har ett svenskt namn, knippvattenblom. Själv tycker jag den ser ut som små barr, väldigt små gröna, mörkgröna barr i vattnet. Små alltså. Mm. Och sen finns det då den här som heter Nodularia spumigena, katthår, eller katthårsalg säger man, lite slarvigt kanske. Det är den som brukar ofta forma de här ytansamlingarna, att de har lite extra mycket gasvakuoler så de flyter väldigt bra. Och den är giftig. Och sen så i år har det varit väldigt mycket av den tredje arten, Dolichospermum. Den hette tidigare Anabena.
7: Ganska fina namn tycker jag ändå.
6: Ja.
7: Knippvattenblom och katthårs, ja, alg. Och sen den här tredje då.
6: Den verkar inte ha fått något svenskt namn som jag har hört. Men vi kallar den lite här för pärlhalsbandet. För den ser ut som små pärlor.
7: Men vi pratar alltså om egentligen om mikroskopiska bakterier. Men så blir det då såna här. Det blir så pass många att det klumpar ihop sig så att vi faktiskt kan se det här med blotta ögat.
6: Jo, men de här små cyanobakteriecellerna, de sitter ihop många och formar långa så kallade filament. Kolonier skulle man väl kunna säga också. Och vissa celler är lite specialiserade, det är där den här kvävefixeringen sker. Och sen har de också andra celler, ibland vilostadier och Och då, så där förutsättningarna blir lite sämre för cyanobakterierna. Fosfor som de också behöver kanske tar slut i vattnet och det blir kallare. Då dör inte hela filamentet, utan de här vilostadierna kan sjunka till botten. De är lite tyngre och så kan de ligga där och vänta på bättre förhållanden igen.
7: Ja, smart. Men giftet, är det någonting som de som art använder sig av?
6: Det är lite spännande det där. Man vet inte exakt varför de är så giftiga. För de är mest giftiga för ryggradsdjur som inte direkt liksom försöker predera på dem. Så det borde inte vara ett försvar mot att bli uppäten av hundar eller kor som dricker av vattnet till exempel. Och det är inte så där jättegiftigt för djurplankton eller musslor eller så, verkar det som skulle kunna filtrera eller äta av filamenten.
7: Så det är lite mysterium just nu, eller?
6: Ja, det är inte helt utrett faktiskt. Men det är giftigt för fisk till exempel.
7: Hur kan fiskar påverkas?
6: Ja, vi har gjort faktiskt nyligen lite experiment med spigg för att se hur de mår när de utsätts för en kraftig blomning. Och de ändrar lite sitt rörelsemönster lite grann och de uppvisar lite tecken på en viss slags stress. Sen kan den stressen övergå, så det beror ju lite på hur mycket de har utsatts för. Men det skulle kunna vara att de tillväxer lite sämre, för de får lägga mer tid på att cellulärt försvar mot de här gifterna.
7: Mm. Men det är inte så att de simmar in i en algblomning och dör liksom?
0: Det var Karin Gyllenklev som i augusti 2025 pratade med forskaren Agnes Karlsson om algblomning. Och vi var i kontakt med Agnes nu i veckan och man vet ännu inte vilka arter som är mest dominerande i den blomningen som är just nu eller i år. Att det blir mycket cyanobakterier i Östersjön på sommaren är alltså ett naturligt fenomen. Men Agnes Karlsson som följer utvecklingen över tid ser tecken på att algblomningarna ökat och att de stora ytsamlingarna kommer allt tidigare på säsongen. Två saker som gynnar cyanobakterier är övergödning, framförallt av fosfor, och varmare vatten. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och varje vecka har ju vi en naturfråga. Och vi ska nu se vilka som har svarat rätt och vinner våra fina priser den här gången. Frågan löd, den vi söker har segel, vingar och köl gult men sitter ändå fast förankrad i marken. Rötterna har knölar som kan fixera kväve. I folkmun är arten döpt efter olika däggdjurs klor, medan det vedertagna svenska namnet klingar odontologiskt. Det vetenskapliga släktnamnet återfinns också i en klassisk ställning för meditation. Rätt svar är växten käringtand, Lotus corniculatus. Och vinnarna är Amanda Melin i Skarpnäck som får en termos, Inge Johansson i Sollebrunn får en tygkasse och Leif Edenborg i Västerhaninge vinner Naturmorgons tygmärke. Grattis! Det är fint att läsa hur ni kommer fram till svaret. Så här skriver Linda Saretok från Göteborg. Svaret denna vecka borde vara käringtand. Det är en ärtväxt med gula blomdelar, det vill säga segel, vingar och köl. Lotus corniculatus är det vetenskapliga namnet där lotus är namnet på den meditationsställning där man intar en avslappnad och vaken kroppsställning sittandes på golv eller stol för att kunna vara närvarande med öppet hjärta och sinne. Här i Bohuslän kallas växten ofta kattklo eftersom de gula delarna, frökapslarna, liknar klor. Och i Dalsland säger de björneklo. Ja, men växten fixerar kväve genom ett samarbete i symbios med bakterier inom släktet Rhizobium. Och Linda tycker att det är en fantastiskt vacker växt och nyttiggörande, skriver hon. Och den är, som vi strax ska höra mer om, viktig för många insekter. Martin Soda skriver att den är värdväxt för flera av våra blåvingefjärilar vars larver är beroende av den för att utvecklas. Ja, lysande gul blommar den, käringtand. Och fältreporter Jonathan Martinsson i Långa Sand, nära havet i Halland. Du har mängder av käringtand i blom där nu och det är ingen slump vad jag förstår.
1: Nej, det är ingen slump. Jag står i ett hav av käringtand kan man säga. Ett stenkast från det riktiga havet. Det är gult här på marken. Och Christer Larsson, att det finns så mycket käringtand just på det här området, det finns det en anledning till.
4: Ja, det här är ett nybränt område som vi brände i april i våras. Och käringtanden är ju störningsgynnad alltså. Den gillar när sanden rör sig och den gillar när vi bränner hårt på ljunghedarna. Så det som händer här är ju att efter några år så tar ljungen över igen och så försvinner käringtanden. Och sen får vi bränna igen och så blommar det gult av käringtand efter 4-5 år igen.
1: Så den, man, jag vet inte, Lena Alnäs, du uppmärksammar mig på att om man går här, ska vi testa?
5: Hitta ett bra ställe där det knastrar.
1: Man hör ju att det är torrt liksom, man ser ju att det är, i mellan käringtanden så är det liksom lite smörkare, nästan svarta partier. Att
5: det är de gamla, alltså resterna av ljungplantorna som vi har bränt, det är lite liksom vedartad vegetation kvar som vi hör knastra när vi går.
1: Och käringtanden är ju en härlig gul blomma som sticker ut här på den här sandheden. Men det är också en art som är viktig för många insekter. Du kollade upp det här igår, Christer. 46 fjärilar har den som värdväxt.
4: Ja, minst. Och 11 rödlistade arter. Alltså.
1: Och 30 bin, ja. Vildbin har den som pollen och nektar.
4: Ja. Det är det, så det är en nyckelart får vi säga i våra sanddyner som vi fokuserar på. Det ska vara massor av den alltså. Det är ju massförekomsten som är så viktig för insekterna också. Och så har den ju en fröbank också som vilar i marken. Så det kan vara gammal grov ljung där man inte ser en enda käringtand. Och så helt plötsligt när man bränner och man får till en riktigt bra bränning som behövs så att det blir kraftig markstörning. Så bara på några månader efteråt så är det knallgult med käringtand.
1: Ser vi någonting nu? Vi har sett några humlor som har flugit runt här och flugit runt här och landat på käringtanden. Men nu är det ingenting som flyger, va?
4: Nej, här var mycket småfjärilar, vecklar och malar som flög lite tidigare i morse och som lever på käringtanden.
1: Ja.
4: En rik mångfald. Och de är ju inte undersökta här så det vet vi inte vad som finns för arter faktiskt. De är ju mest igång så här tidigt på morgonen och på natten.
1: Men vilka vildbin skulle man kunna hitta här om vi hade varit här lite senare kanske när värmen hade kommit igång lite mer?
4: Ja, igår såg vi ju havstapetserabi som flög, som man kan säga en bra signalart för värdefulla sandmarker. Och småulbi, vi såg även ättapetserabi som samlade pollen på käringtanden igår. Och långhornsbi är ett annat. Så det är ganska många olika arter vi skulle kunna se.
1: Mm. Ja, och det finns ju gott om käringtand här i Långa Sand. Så att vi kanske senare under morgonen kan vi se om vi får lite närkontakt med något av de här vildbina som har den som favoritplats. Men vi lämnar här från det gula havet och fortsätter vår vandring. Det är en blåvinge som är där borta.
4: Ja, en puktörna blåvinge.
1: Som dansar. Och nu landar den på käringtanden. Ja, som sagt. Många fjärilar trivs också. Ja. Gillar också käringtanden.
0: Vilken pedagogik där. Med 46 fjärilar som har käringtand som värdväxt. Bland annat puktörnblåvingen kanske då. Eller i alla fall ville den ha nektar. Tack så länge. Jonathan Martinsson och Christer Larsson, naturvårdare från Långa Sand om käringtand. Vi ska höra mer från er om en liten stund. Men nu ska vi ägna oss åt ett äggmysterium. Så här skriver lyssnaren Lars Lövholm från Kollansö vid Vänen. Utanför oss häckar fisktärna och silvertärna. Idag upptäckte jag detta blåa ägg i ett tärnrede. Är det göken? Och på ett foto syns 4 ägg i ett litet rede i gräset vid en sten. 3 av dem är ljust brungröna med stora mörka fläckar. Och det 4:e ägget är av samma storlek, men ljusblått. Den största nestorn på ägg är Tim, eller Timothy Birkhead, professor emeritus i zoologi på universitetet i Sheffield i England. Och han säger att det inte är gök, kuku på engelska. Det finns inga fynd någonsin av att gök skulle lägga ägg hos tärnor eller andra sjöfåglar. Och ett gökägg avslöjar sig på formen. Det här ägget, säger han när vi ringde upp honom, det skiljer sig från de andra tre i redet bara på färgen.
8: Okay, I don't think a cuckoo has ever been recorded laying its egg in the nest of a seabird. That was the first thing. Also, the relative size of the tern eggs and the blue egg tells me that it's not a cuckoo egg, because the cuckoo egg would be much smaller. It would be a more rounded shape. That egg, if you look closely, is exactly the same point, slightly pointed shape as the other tern eggs in the nest. So it's clearly, to me, clearly not a cuckoo egg.
0: Om du kan hjälpa mig att beskriva bilden. If we describe the perfect tern egg, then it's sort of brownish and with a pattern. How would you describe it?
8: Yep, so the tern egg is a little more pointed than a chicken egg. And the colour is a kind of muddy greenish brown is the ground colour. And then a number of dark spots and blotches. And that coloration is really to camouflage the egg against predators like gulls and crows.
0: Tärnans ägg är mer spetsigt än vad vi säger till exempel ett hönsägg, och så är det den här lite leriga färgen med mörka fläckar på, och det är ett perfekt kamouflage när man häckar på marken så att inte kråkor och andra predatorer ska ta ägget. Men i detta näste ligger det då ett ljusblått ägg. Ser exakt likadant ut för övrigt, men har en helt annan färg. So, why is there a blue egg? Who put a blue egg in the tern's nest?
8: Okay. Well, who put the egg there, the blue egg, is almost certainly the same female that laid the other three eggs. And the egg production system, the biology, isn't always perfect. And clearly, in this instance, something has gone wrong.
0: Mm.
8: Now, when birds make their egg, the coloration is put on last, after the shell is formed. The egg is lying in what's called the uterus or shell gland. And then in the walls of that structure are lots of what I call little paint guns. They're cells that synthesize different pigments, and then they're applied to the egg. Now, all the colors of pretty well every bird's egg are made from just two pigments, protoporphyrin, which is a reddish kind of colour, and biliverdin, which is a greenish colour. And different combinations and concentrations of those two pigments produce the entire array of all birds' egg coloration, which is mind-blowing.
0: Då ska vi se om vi kan sammanfatta detta. Det är samma hona som har lagt först tre helt vanliga tärnägg med kamouflage och allt. Och sen, som vi ser på formen, då säger Timothy detta blågröna ägg. Och det som händer då är att när det sista som händer innan honan värper ägget är att det färgläggs, kan man säga. Han säger att fåglarna har typ som små färgpistoler inne i äggledaren. Alltså någon sorts proteiner som kommer från blodet från början. Som ska färgsätta ägget då enligt hur det är tänkt. Och då har den egentligen bara två färger att välja på. Rött och grönt.
8: But clearly in this instance what's happened is that the paint guns, as I will call them, send out the red pigment are missing. So they haven't worked in this instance. Now, it's really odd that one egg out of a clutch of four should fail in this way. But that's what I think has happened here. There is no red pigment. So all you're left with is this bluish, greenish pigment, which covers the entire egg. So there's no maculation on this egg because the protoporphyrin guns, paint guns, haven't worked.
0: Och här verkar den röda färgen helt plötsligt ha slutat fungera, om man försöker vara enkel. Och någonting har gått helt enkelt fel just precis när det sista ägget här ska få sin röda pigment. Och så har vi fått ett ägg som är, ja, med bara det gröna pigmentet, eller det ser ju blått ut då tycker jag. Det är helt enkelt fantastiskt hur det här går till. So it's nothing less than fantastic how they actually sort of paint their egg just before they lay it, and it's supposed to be then, yeah, the perfect disguise for predators.
8: In this case, for the tern, yeah, that's not true for all bird species. A lot of birds have particular colours to their eggs to minimise the risk of them being parasitised by something like a cuckoo. But for ground nesting birds like this tern, then camouflage is the absolute priority.
0: Ja, för en del fåglar är det ju nödvändigt att ha ägg som är svåra att upptäcka för boparasiten gök. Men för tärnor som vi pratade om nu och andra som häckar på marken, så är det ju mycket bra att ha ägg som smälter in i omgivningen. Det förklarade Tim Burkhead, professor emeritus i zoologi på universitetet i Sheffield i England. Och när vi hade denna framstående äggforskare på tråden, så passade vi också på att fråga hur det kom sig att han har ägnat sitt hela forskarliv åt ägg. Och det började, berättar han, med hur sillgrissland, eller det började med sillgrissland, eller på engelska guillemot. How did you sort of end up in the egg business?
8: Okay, so for all of my academic career, I've studied a seabird called guillemot, which also breeds in Sweden, and they lay the most extreme egg of any bird. It's very pointed, it's incredibly colourful, and every female lays a uniquely coloured and patterned egg. So I became fascinated by this bird's egg, and then that led to a more general interest in birds' eggs overall.
0: Timothy är från början expert på sillgrisleägg, och eftersom de häckar på klippor tätt, så lägger varje hona ett unikt, till utseende ett unikt ägg, så att hon och maken ska kunna känna igen just sitt ägg på klipphyllan och bara ruva just sitt ägg. And then I guess you got into other eggs as well then.
8: Yes, so I was interested in why birds lay eggs of different shapes and sizes and colours. So that involved a survey of all birds' eggs. And then about 10 years ago, I wrote a book called The Most Perfect Thing, which was how birds' eggs were described about 100 years ago, which is basically the biology and the cultural aspects of birds' eggs.
0: So do you have a favorite egg? Har du ett favoritägg då?
8: It has to be the guillemot's egg.
0: Yeah, sillgrisläggen. Och varför är det så? And why is that?
8: Just because it's incredibly pointed in its shape. So it's blunt at one end, pointed at another. And over the last 150, 200 years, there have been different explanations for why the egg is such an extreme shape. And so about 10 years ago, I decided I would do some research to try and understand really why the egg is that shape. So a lot of the previous explanations were completely wrong. And we did some experiments and a lot of study over a lot of years, and showed that really that pointed shape means that there's a lot of egg on the surface on which the egg is incubated. So this bird, guillemot, makes no nest. It incubates its egg on a bare rock. And so the more egg that's in contact with the rock, the greater the friction and the greater the stability. So it's really important for the egg to be safe. And that's why it's evolved that shape.
0: Ja, lång forskning ledde fram till svaret på varför sillgrisslan har ett så extremt och annorlunda ägg. Det är ju mycket spetsigt i ena änden, ser lite ut som ett päron. Och det ger ägget största möjliga kontakt med klippan det ligger på. Sillgrisslor har ju inga andra bon än själva klipphyllorna. Och formen optimerar säkerheten att ägget ska ligga kvar. Det berättade Timothy Burkhead, eller han kallas Tim, professor emeritus i zoologi på universitetet i Sheffield i England. Och han sa också att sillgrisslans ägg är hans favorit för att de uppvisar en sån mångfald av färger och mönster. Varje ägg är helt unikt så att föräldrarna ska kunna känna igen just sitt ägg. Och på tal om sillgrisslor. I Sverige häckar ju majoriteten av dem, ungefär 25 000 par på Stora Karlsö väster om Gotland. Och för precis ett år sedan nu så sände vi hela Naturmorgon från och om Karlsö. Det vill vi gärna tipsa om. Sök upp Stora Karlsö, Sveriges enda fågelberg, i appen Sveriges Radio eller på webben. Det handlar ju dels om ekologin i havet runt ön och hur alkfåglar som tordmule och sillgrissla passlar in i det här pusslet. Och så en hel del om den forskning som pågår runt sillgrisslorna och deras berg. Vi kan lyssna på en liten bit. Det är när programledare Joakim Lindvall ber forskaren Jonas Hentati Sundberg avkoda fåglarnas olika läten, som det här.

0: Vad betyder det ljudet?
1: Det där är bland de mer festliga delarna. Det är alltså när någon kommer in med en fisk. Så säger alla så här: woo!
0: Alla,
1: det är först partner, men sen stämmer de andra in. Det är liksom, bra jobbat, ja, yeah, snygg fisk.
0: Så det är det, som en fotbollshejaklack.
1: Ja, det, hejaklacken drar igång då liksom. Och det slår aldrig fel liksom. Är det någon som får syn på, ah, där kom de med fisk. Wow, ja, det är bra liksom. Så att det, och det, och om det, det är liksom bara det, att det är någon slags pep talk, eller om det faktiskt betyder någonting. Fisken är enormt viktig i deras liv. Det är det de äter inget annat än fisk. Så såklart att det kommer en fisk, det kanske har någonting med, det signalerar en tidpunkt, det blir en information till de andra runt omkring, att det, alltså, någonting betyder ju såklart. Men för oss just nu så är det bara, det är ganska kul. Och det är lätt att upptäcka det. Man hör såhär, ah, där måste det ha kommit en fisk, för man hör det där lätet liksom, någonstans från kolonin.
0: Ja. Sen har vi ett annat ljud som betyder en annan sak. Vi kan lyssna på det också.
2: Sist här, lätet från en upprörd sillgrissla tydligen. Klagar på grannen. Lite av det vi hörde från Jonas Entati Sundbergs avkodning av sillgrisslaläten. Han är docent i ekologi vid SLU och forskningsledare för Baltic Seabird Project. Långa Sand, söder om Falkenberg, är en populär badplats, och idag berättar vi också om hur ljunghedar och ängar intill havet har fått nytt liv genom många års röjning och andra naturvårdsåtgärder. Och i landskapet finns ju också små vatten, en egen liten fin miljö, Jonathan, som jag tror du har letat upp nu någonstans.
3: Ja, det stämmer bra. Vi har rört oss upp från havet några hundra meter, står i kanten till där sommarstugorna tar vid, vid ett grävt dike som man vid en första anblick kanske tänker inte är så speciell plats. Men Lena Alnäs, här finns det en art som en riktig raritet faktiskt.
4: Ja, vi har ju en art som bara finns i Halland som heter murgrönsmöja. Och den har också ett speciellt åtgärdsprogram eftersom den är väldigt, väldigt ovanlig, och man trodde den var försvunnen på 70-talet, men man upptäckte den igen i ett dike 1980 och flyttade upp den lite från att inte spolas bort av stormarna från havet. Och sen har vi gjort olika åtgärder för den här lilla vattenväxten, och den har ju blad som liknar murgrönsmöjan. Den har flytblad och bildar liksom mattor i det här, ja, inte så vackra diket kanske man kan säga. Det ser ju lite lite övergött ut, så att det är ingen, den är inte så den klarar ganska liksom näringsrikt vatten, men den klarar inte konkurrens och utskuggning. Därför har vi också fått göra återkommande grävningar för att skapa liksom ny blottad sand.
3: Just det.
4: I kanterna.
3: Ja, och den liksom brer ju ut så här. Om vi tar oss ner lite här på kanten till diket, så ser man att det är verkligen grunt vatten. Ser lite, ja, sumpigt ut. Ja, och så är den här gröna mattan med, ja, små blad. Men de liksom växer i revor.
4: Ja, det bildar revor, och från revorna så slår det ut, så ser man ser liksom rötter ut från de här revorna. Den är inte igång och blommar än, annars ser man lite små vita knoppar där. Det blir lite små vita blommor. Det är ju en smörblommesläktet. Och den, i det här åtgärdsprogrammet så har man också en utsättningsplan. Den är ju fridlyst, så man behöver dispens för att flytta den. Men vi har skapat bättre förutsättningar i flera andra bäckar och diken, och då har vi kunnat flytta den dit. Och den har ju etablerat sig väldigt snabbt på nya platser. Men man måste också hela tiden öppna upp igen, eftersom så fort det sluter sig. Och det gör det ganska snabbt i de här dikerna när det kommer vass och annan vegetation.
3: Ja, så murgrönsmöjan i diket. Och här står vi också liksom i kanten till diket, där det är sandigt. Lite rasbenäget om det är en liten Och här finns det ju också, ser man, en hel del hål efter... Jag antar att det är vildbin som trivs här, Christer Larsson.
5: Ja, här är ett myller av steklar. Vildbin, rovsteklar och solitära getingar och sånt som bor i de här labbanterna.
3: Ja.
5: Tyvärr flyger det inte så mycket här just nu, men vissa dagar kan det myllra av insekter som flyger runt.
3: Och vi lyckades faktiskt håva en av arterna som finns här på Långa Sand numera. En pärlemorfjäril. Vad är det som vi har här i år?
5: Det är en hedpärlemorfjäril, en rödlistad pärlemorfjäril som minskar rätt så snabbt numera. Och larven lever på violer i sandiga, magra kustheder och sandiga marker.
3: Ja, nu har den fått vara här i hoven några minuter. Vi ska släppa ut den. Nu flaxar den iväg här. Över de öppna markerna som numera är Långa Sand. Vi har ju berättat att det har inte alltid sett ut så här. Jag tänker, Pauline Broholm, du bor i Långa Sand och berättade hur det var här för 20 år sedan. Sen tog ett restaureringsarbete vid. Men om vi skulle, Jeanette Erlandsson, hur upplevde du det när du kom hit och såg? Hur var skicket när ni började arbeta här?
6: Ja, det såg väl inte jättefint ut. Det var liksom tjocka gräsförna lager på de här ängsmarkerna som vi har idag och väldigt igenvuxet med busk och mycket vresros nere på heden och mycket träd överhuvudtaget, igenväxning.
3: Och vad har man gjort sedan dess då?
6: Ja, vi har ju successivt utökat området, men vi började med att ta bort de här träden, rycka träd och skapa förutsättningar för att försöka bränna de här markerna, och vi har nere på heden så har vi ju jobbat med vresros då framförallt. Ja, men det handlar om att rycka och röja och bränna.
3: Stöka.
6: Stöka, ja precis. Och framförallt att återkommande jobba med markerna och ta bort det som slår upp igen då, så att man successivt magrar ut och får tillbaka den naturliga floran.
3: Mm. Ja, det är inte slut arbetet. Man ser att det är på väg upp lite. Är det vresros kanske som är på väg upp, Christer Larsson?
5: Ja, och lite säljuppslag och vresros och annat som kommer här.
3: Ja.
5: Men just de här delarna slås ju årligen, så det slås ju av och tas bort.
3: Ja, ja, vi står ju och tittar ut på det som är slotterängar. Liksom om man, den östra delen av Långa Sand. Och just nu ser jag mest liksom lite blekröda gräs. Men det finns ju en hel del färgklickar här också. Vi ska titta närmare på de här ängarna när vi kommer tillbaka. Vilka arter man kan hitta där numera.
2: Mm. Det är så fina många miljöer bara på en liten promenad, Jonathan.
3: Ja, det är ju verkligen ett myllrande område. Både det som flyger, men också att det finns så mycket olika miljöer att upptäcka.
2: Mm.
3: När man vandrar här, även om det ser liksom ganska likadant ut när man bara tittar ut över det, så finns det de här små olika.
2: Det gör det. Tack så länge, Jonathan Martinsson, fältreporter på Naturmorgon, kommer tillbaka om en liten stund.
7: Här är Ekot. I Skåne har man blivit bättre på att spara vatten, det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. När Malmöbon Hanna Höje odlar grönsaker så tar hon hänsyn till vattenbristen.
8: Jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom sådder och sånt hela den här våren.
9: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
10: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten, så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön, och det har vi inte varit med om.
7: Reporter här, Natasha Lopez. Ukraina har utsatts för ryska robot- och drönarattacker under natten. I Kiev har en person skadats och flera byggnader också. Det här uppger chefen för stadens militärledning. Även Sumy, Kharkiv, Dnipro och Zaporizjzja har utsatts för attacker under natten. Och när det kommer till kriget i Ukraina så har antalet turister som besöker landet för att uppleva krigets konsekvenser ökat. Företag erbjuder till exempel turer där man kan få se kratrar efter missilnedslag. Men Taras Lusinski från Ukrainas turistmyndighet understryker vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Mer om det här finns i appen Sveriges Radio. I studion Erik Porali.
11: P1, Sveriges Radio.

0: Fram till 2008 var Långa Sand i Halland en fin badstrand, men sommargästerna hade märkt hur ljunghed och ängar växte igen. De fick med sig länsstyrelsen och arbetet med att få tillbaka ett blommande, myllrande landskap tog fart. Och den biologiska mångfalden svarade, som om den legat i dvala och väntat på att få en hjälpande hand. God morgon och välkomna. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Den här morgonen sänder fältreporter Jonathan Martinsson från de restaurerade markerna mitt mellan havet och sommarstugorna, Långa Sand, strax söder om Falkenberg. Havet, ja, det har gett upphov till artiklar och stories i olika medier i veckan. Kanske ni har sett bilder från Bohuslän. Havsvikar som ser rostiga ut. Ja, som nyponsoppa i havet. Det lär vara så kallad mareld. Men vad är det och brukar inte det förekomma först på sensommaren? Vi frågar en marinbiolog. Dessutom i Naturmorgon, de flesta av oss känner igen en daggmask när vi ser den. Men det är ju flera olika arter som lever i lite olika miljöer. I reportaget idag hör vi om detaljer i daggmaskarnas biologi.
1: Man kan säga att de slickar av löven på bakterier framför allt.
2: Har de en tunga eller?
1: De har en tunga, ja.
0: Och sen, veckans kråkvinkel handlar om en gullien som reporter Thomas Öberg håller mycket kär.
3: Mörka vackra ögon, små runda öron och en kort hårig svans.
0: Det är sorkarna som får sig en kärleksförklaring sist i Naturmorgon idag. Kanske du har en favoritart att berätta om? Vår mejl är naturmorgon@sverigesradio.se eller kontakta oss via Instagram och Facebook. Där heter vi Naturmorgon. Jonathan Martinsson, fältreporter, sänder idag från Halland. Jonathan, du är ju nära havet och bara en kort promenad så kan du ta dig liksom mellan flera olika naturtyper. Du har redan varit på sanddyn och så har du varit nere vid ett litet vatten. Och sen så ska du ta det vidare vad jag förstår.
4: Ja, och nu om de som lyssnar i början

0: blommor, rotfibblor som håller på att slå ut sina blommor. Christer Larsson, det här är en annan miljö här i Långa Sand som har kommit tillbaka.
1: Ja, det är det ju. Och det är ju alltså det här är ju gamla ljunghedar som odlades upp på 1800-talet till åker. Och sen var det åker fram till runt 1970, sådär, 60-70. Och sen har det legat ohävdat väldigt länge. Och nu har vi återinfört slottet och har slått dem i 15 år ungefär. Och floran har exploderat. Och en växt vi har framför oss här, det är ju ängsnattviol, den röda listade nattviolen, den som luktar, till skillnad från den gröna biten.
0: Ska vi gå ner och lukta på den? Ja. Den luktar väl mest på natten? Men fortfarande en lite så här söt caprifoli doft tycker jag. Med vita blommor. Ja, hur ser den här ut?
1: Ja, vita blommor på en typisk caprifol. Eller caprifol, jag menar orkidéblomställning. Men 10-15 blommor på varje stängel.
0: Just det.
1: Och här i Långa Sand har vi ju kanske Sveriges största bestånd av ängsnattviol idag.
0: Ja, den har räknats av floraväktare.
1: Ja, floraväktare. Och det var ungefär 2400 blommande ex i år. Så det är ju jättemycket.
0: Ja, och det var lite svårt att upptäcka. Men när man liksom sänker ner sig lite och tittar runt så ser man att det sticker upp sådana här vita. Ja, tillsammans med några lupiner som också letar sig in här.
1: Ja, och bara under vår vandring igår här så hittade vi den på ett par nya ställen. Så den ökar på de gamla åkrarna nu.
0: Och så runt omkring den har vi en matta av en växt som är på väg upp men som blommar ut här först om några veckor.
1: Ja, och det är ju ängsvedden som ju är en fantastisk växt. Det är väldigt vackert. Det är som ett blått hav när den blommar här i tusen och åter tusen. Och så är det ett myller av insekter, bin och blomflugor och fjärilar och annat som samlar pollen på ängsvedden. Så komma hit om en 2-3 veckor och se det havet av ängsvedd. Det är helt fantastiskt.
0: Och den var ju, visste man inte fanns här när man började arbeta med de ängarna. Men Pauline Broholm, du har ju tillbringat somrarna här sedan 60-talet. Mm. Du minns den från din barndom?
2: Jag minns att det fanns vädd, absolut. Och lite inslag av olika syror som vi lekte med och kokade kaffe på när de blev bruna på hösten. Nej, men så att jag minns en del blommor, men jag minns ju också hur de försvann. Och just den här att utanför de platser där jag och mina systrar och kusiner bor, där tog bara gräset över. Och blommorna försvann helt enkelt. Det var en sorg.
0: Och nu är de tillbaka. Och Lena Alnäs, om jag förstått rätt, så är det ingenting som har såtts in, utan det här har legat i någon slags fröbank i marken.
3: Ja, vi har inte jobbat med insådd i några av ängarna här, utan det har varit restaurering och med slyryckning och sen senare återkommande årlig slåtter och ganska sen slåtter där vi också tar bort gräset när det är skördat.
0: Men att
3: det verkar ju som att det har svarat bra, och antingen är det ju så att fröerna har funnits inom fröbank och en del har säkert spritts in från omgivande marker också. Så det är ganska häftigt att se att bara man låter det ta lite tid så kommer den naturliga floran tillbaka i de här markerna.
0: Mm. Och nu solen har ju gått upp ganska bra, så att det borde ju börja värma upp och att det flyger lite här också i de här ängen, landskapet som börjar få de här högsommar, lite bleka högsommarfärgerna. Ser du någonting, Christer Larsson?
1: Ja, det är mest småfjärilar som flyger runt här. Så, och skinnbaggar. Så här är ju mycket småkryp och annat som lever. Men vi ser inte några bin eller fjärilar just här. Nej. Här kom några slåttergräsfjärilar och flög förbi för en stund sedan. Men om man går här när ängsvedden blommar. Jag gick här en gång och då var det ett hav av ängsvedd. Och sen under den blommade flockfibblan gul. Och det var helt olika insekter som flög. Det var guldsambin och ängsvedsantennmal på ängsvedden. Och massor med praktbyxbin som samlade pollen på flockfiblarna. Så det...
0: Och du konstaterade att vi är lite i brytningstider just nu också när det gäller vildbin.
1: Ja, det verkar som att de arterna som flyger på försommaren har klingat av väldigt mycket. Det har varit rätt fint väder. Och högsommararterna som praktbyxbi och småfibblebi, de har inte kommit igång än riktigt. Eller bastardsvärmarna här, vi har inte sett någonting. De finns ju här. Men...

0: Ja, så om några veckor ska man åka hit om man är insektsintresserad. Men jag ska gå här bort till Jeanette Erlandsson. Alltså ofta tycker jag när man är på sådana här kustnära marker så är det bete man använder för att sköta dem. Men här har ni valt en annan väg.
1: Ja, precis. Och det har vi ju gjort. Från början hade vi tankar kring bete, men vi har ju också jobbat väldigt tätt ihop med de vägföreningarna och sånt här i Långa Sand. Och man vill inte ha betande djur här. Det är mycket besökare på sommaren och man vill inte ha det. Så då bestämde vi oss för att testa andra metoder här. Och det har ju... Vi har ju också lärt oss mycket av det här restaureringsprojektet och vi ser ju att det ger just den här enorma blomsterprakten. Det får du ju inte när du har betande djur, utan det är just i de här markerna som vi har aldrig sett dess like faktiskt. Det är enorm blomning här på sommarna.
0: Mm. Och vi har ju pratat om fjärilar och bin och växter, men även fåglarna trivs ju i de här markerna. Det finns ju en art som man hoppas ska komma tillbaka hit, fältpiplärkan.
1: Ja, hade vi ju med oss från början. Det var ju mycket, när vi jobbar i de här kustnära markerna så är det just den här öppna sanden som har försvunnit och det är ju det vi har jobbat mycket med nere i dynmiljöerna. Men tyvärr så är den ju utgången från Halland.
0: Men jag tror, Christer Larsson, du berättade att den här ändå hade täckningsförsök här. Precis när ni började restaureringarna.
2: Ja, 2007 så var här ett par som gjorde täckningsförsök, men jag tror inte de fick ut några unga. Och 2008 började vi restaurera. Så vår förhoppning var ju att vi skulle kunna gynna fältpipläkaren. Men då fanns det bara några enstaka par i Halland. Så att den hann tyvärr försvinna. Så den hann inte reagera på alla åtgärder vi har gjort.
0: Men kanske att den hittar hit igen då. Har vi något mer att titta på här i... Alltså det är ju inte som än så länge artrika ängar, utan det är några få arter som dominerar.
2: Ja, det är ju det i och med att det har varit åker och plöjt, så att det är ju inte lika artrikt som en gammal traditionell äng som har lång kontinuitet bakåt i tiden. Och eftersom vi har valt att inte så in frön här utan bara se vad som kommer av sig själv, det är ju ett värde i det också, så är det ju många arter som inte har hittat dit än. Vi saknar ju ätväxter som gökärt till exempel. Och många skallror.
0: Ja, det kanske kommer här längre fram. Nu vänder jag blicken mot havet, för det är dit vi ska nu. Så vi byter miljö än en gång den här morgonen.
3: Ja, många miljöer på en enda plats som heter Långa Sand. Tack så länge Jonathan Martinsson, fältreporter. Som finns med naturvårdare Christer Larsson, Långa Sandsbo Pauline Broholm Lindberg och så Lena Alnäs och Jeanette Erlandsson som båda är från Länsstyrelsen i Halland. Vi ska fortsätta prata om havet, men om ett fenomen som kallas för mareld. Det brukar ju inträffa mörka, lugna kvällar på sensommaren. Men i år pågår det på sina håll redan nu, bland annat runt Orust och Skaftö i Bohuslän. Och det många har lagt märke till den här gången, det är hur havet på sina håll ser ut som nyponsoppa faktiskt. Med oss nu har vi Martin Larsvik, marinbiolog och informatör vid Tjärnö Marina Laboratorium. God morgon Martin.
4: God morgon Jenny.
3: God morgon. Var finns du denna morgon?
4: Jag finns i Strömstad, inte så långt ifrån min arbetsplats på Tjärnö.
3: Mm. Hur är det i Strömstad då? Har det här mareldsblomningen kommit så långt upp också?
4: Ja, jag har nåtts av rapporter att det har siktats vid koster för ett par dagar sedan. Så att det är inte så konstigt. Vattenströmmen går ju norrut längs med Bohuskusten. Så att fanns det vid Orust och Tjörn och Skafte och så för... uppåt någon vecka sedan, så är det inte så konstigt att jag har landat även här uppe i norra Bohuslän.
3: Nej, jag vet inte. Ska vi berätta exakt vad mareld är först kanske? Kan du förklara?
4: Ja, mareld är fenomenet att havet lyser. Mar betyder ju hav, som i Marstrand och annat. Det finns många olika arter som kan då tillverka ljus, producera ljus. De är bioluminiserande. Så det är bakterier, och det är räkor, och det är bläckfiskar och en massa olika organismer då. Men den som massförekommer nu och den som är den absolut vanligaste, mest kända vad gäller fenomenet mareld, den heter då på svenska mareldsflagellat. Så man ska egentligen skilja på fenomenet mareld, att havet lyser, och vilken art som då tillverkar det här ljuset just nu, eller vanligtvis här uppe på sommaren och sensommaren, hösten.
3: Ja, just det. Men när det är det här antingen rosaaktigt, om det inte är så mycket, eller som när det blir liksom mer och blir nästan som nyponsoppa som vi säger, kan det vara annat än Marelsflagellat då, eller är det då den, det är det vi ser?
4: Ja, den som ger den här nyponsoppefärgen, då är det Marelsflagellaten. En ganska stor organism faktiskt, för att vara encellig. Den blir som mest uppåt 2 mm, 1 mm ofta, helt rund i formen. Den flyter upp till vattenytan, så stoppar man ner handen i den här soppan och lyfter upp handen igen, så ser man att det är som små, små romkorn. Men det är ju inte ägg, utan det är ju de här encelliga organismerna. Tillhör gruppen dinoflagellater.
3: Ja, just det. Men du, varför är det så himla mycket nu då? Vad är det som sätter igång att det blir en sån här massproduktion, som man säger, en blomning då?
4: Precis. Det behöver ju vissa förhållanden för detta. Det behöver vara en skiktning på havet, så att de här som är då lite lättare än vatten vanligtvis och flyter upp till ytan verkligen stannar kvar där. Så att de har liksom möjlighet att bygga upp de här stora tätheterna. Blomning använder man som ord. Lite oegentligt. Jag tycker inte riktigt om det här, för det har
3: Nej.
4: inte med blommor och
3: Nej, precis,
4: så
3: det är
4: att göra.
3: djur.
4: Som ja, precis. Men skiktning är viktigt, och skiktning i havet orsakas framförallt av att det är olika salthalt i olika lager då. Så att överst så bör det vara ett lager med lägre salthalt som skiljer det här översta skiktet på några decimeter, några meter kanske, från det djupare liggande skiktet med en högre salthalt. När det är lugnt och stilla, då blandas inte havet om, utan då kan det bli ett sånt här tunt skikt av lägre salthalt där marelsflagellaten får chans att bygga upp stora tätheter. Sen behöver den också mat, för det här är djur då. De käkar lite olika saker, kiselalger till exempel, små, små hoppkräftor, fiskägg kan den också äta upp. Även dess mat bör ju hålla sig koncentrerad, och det gynnas också av att det finns en sån här skarp skiktning. Då kan det byggas upp en massförekomst av kiselalger kanske framför allt då. Så att temperaturen spelar inte så stor roll här alltså. Jag har sett tjocka förekomster av Marelsflagellat den 17 december. Och då är ju temperaturen oftast där knappt 5 grader i vattnet. Så att det har varit extremt mycket värme nu. Det har liksom indirekt gynnat detta genom att det är inte värme som orsakar skiktning, utan det är det lugna och stilla vädret som inte bryter den här salthaltsskiktningen.
3: Men för visst har jag sett mareld då och då, men det brukar liksom, man brukar säga, ja, men då är det sensommaren, det är augusti, och då har jag kopplat det till att det är varmt i vattnet. Men varför är det nu då, tror du? Det är vädret.
4: Ja, jag ska säga att det är vädret som har skapat en salthaltsskiktning. Sen att det finns kiselalger i god mängd nu, det förutsätter ju att det finns gott om näringsämnen, kväve och fosfor. Så det är mycket som ska klaffa för att det ska bli en sån här massförekomst av just Marelsflagellat.
3: På natten kan det ju se helt fantastiskt ut om man rör runt i det och de här då börjar lysa. Det är ju fantastiskt om man får en mörk natt och ser det här. Men på dagen ser det ju så där ut, och sen kan det ju också börja lukta illa när de dör av och så där. Alltså, är det giftigt, äckligt, farligt? Kan man bada?
4: Jag tycker inte att det här luktar illa. Jag tycker det
3: Nej.
4: luktar när det bryts ner, det håller jag med om. Jag
3: Ja.
4: brukar säga att det luktar som när man öppnar en burk med sill. sillake när det kollapsar hela det här systemet. Så att det luktar ju mycket och det kan man tycka luktar illa eller luktar spännande. Men det här är inte giftigt, det är inte toxiskt på något sätt. Och det som många kanske lockas av, det är ju att hoppa i vattnet då när det blir riktigt mörkt. Sent sommarkvällar eller mitt i natten och sådär. För att själv vara en självlysande organism, eller inte självlysande men en lysande organism. Men någonting man kan tänka på det är att när det är väldigt mycket malningsfragilat så kan det också vara brännmaneter.
3: Just det, och då ser man inte dem.
4: Och då ser man ju inte dem. Så att en liten varningens finger där. Men jag har hört många som har badat i detta. Jag har inte gjort det själv, men tyckte att det varit fantastiskt. Så att de har väl lyckats undvika de där brännmaneterna. De kommer ju att gå, brännmaneterna, så att det är inte säkert att de finns bara för att det är malningsfragilat.
3: Men då låter det på dig, Martin, som att vi inte behöver vara oroade, utan kan vi bara njuta av att det är ett häftigt fenomen som pågår just nu?
4: Absolut. Detta är naturens skådespel. Gå ut och titta på det verkligen. Och den här nyponsoppefärgen på dagen, det är ju inte alls lika fantastiskt som när det lyser. Det finns jag har själv flera upplevelser utav detta som är jättehäftigt.
3: Ja. Kul att prata med dig. Tack så mycket, Martin Larsvik.
4: Tack själv.
3: Tack, hej då.
4: Hej då.
3: Marinbiolog och informatör vid Tjärnö Marina Laboratorium. Och det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Mareld pratade vi om, alltså mar som hav och eld. Längre fram i programmet kommer vi kanske få höra om en annan marart, nämligen martorn. Fältreporten på de halländska sanddynerna ska leta efter den här exklusiva växten, hade vi tänkt i alla fall. Nu byter vi ämne. De allra flesta känner igen en daggmask, men kanske inte ner på artnivå. Stor daggmask, stor lövmask och sumpdaggmask, det är några av ett par 20 olika daggmaskarter vi har i Sverige. Och nu ska vi få lära oss mer om hur de förökar sig och vad och hur och vad de äter och alltihopa. Vår reporter Karin Gyllklev har träffat Christer Erceus, daggmaskforskare och professor emeritus på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
5: Ja, nu är vi vid min sommarstuga som ligger mitt i skogen några kilometer norr om Alingsås i Västergötland.
6: Och vi ska ju leta efter maskar. Så nu har vi gått till en pallkrage som står här bakom huset.
5: Ja,
6: full med prassliga löv.
5: Ja, jag gillar ju att meta, så jag tänkte jag skulle se om jag kunde göra ett ställe på tomten där jag har, ja egentligen nere i skogen här utanför tomten, om jag kan få maskar att trivas. För det är lite svårt att hitta dem här när det blir torrt och så vidare. Så här har jag en vanlig gammal pallkrage som jag har fyllt med löv av både ek och lite kastanj. Och det finns till och med rhododendron här, så det tar sin tid innan det bryts ner. Men vi ska nog kunna hitta daggmaskar i det här.
7: Christer Erceus har forskat på maskar sedan början av 1970-talet. Först var han mest intresserad av dem i vatten. Men sen tog han sig an maskar på land också. Idag är han professor emeritus vid Göteborgs universitet. Och har här vid sommarstugan byggt ett prassligt maskhotell.
6: Det var riktigt blött här under alla torra löv.
5: Löven här håller fukten väldigt bra, och den var ju väldigt kallt ett tag, så att det har liksom inte torkat upp än, och det har också regnat de senaste dagarna.
6: Där! Såg du vad snabbt den, den bara drog in rumpan jättesnabbt.
5: Ja, här ser du. Det här är vad man kan förvänta sig här. Det är en lövmask, det är alltså en daggmask inom den gruppen som vi kallar för lövmaskar. De är lite halvstora så här, rödbruna i framändan och lite gråare på baksidan. Och de kan krypa både framlänges och baklänges.
7: Den fuktiga brungrå daggmasken som vi tittar på är ungefär 10 cm lång. Den smala kroppen känns sval när den ringlar runt i min hand. Och det här är alltså en lövmask.
5: De är faktiskt sådana att de gräver inte som andra daggmaskar. Man förväntar sig att de ska ha sina gångar i marken. Men just den här arten tycker om att vara i löv. i förnan som man säger. Man pratar ju om lövförna, barrförna. Men det är ju det här växtmaterialet som ligger uppe på marken.
6: Den håller på att rymma från mig.
5: Ja, den kryper upp på din. Så att, och sen är det ju också så att just den här stora lövmasken är faktiskt inte bara en art, utan vi har flera arter i Sverige. Och de ser likadana ut, men man måste använda DNA för att se skillnad på dem.
7: Christer Erseus har varit med och kartlagt vilka daggmaskarter vi har i Sverige. Och det finns ungefär 30-40 stycken.
5: Vi vet inte exakt det, för att det, vi, med DNA-metoden nu så har vi ju sett att variationen inom det som vi trodde var
7: förnan, som lövmaskenlagren, och några få art sump daggmasken. Släckskar och gör den lite tjock och kan ha en annan färg än resten.
5: Som sitter på, i huden som små inkapslingar av äggen som de kryper ur, och då stannar de kvar i marken och stelnar till små runda, ja, det ser ut som ägg faktiskt.
6: Kryper de ur en...
5: En ring av slem som de bildar just kring den här görden då.
6: Jaha.
5: Och den är på väg att utvecklas hos den här. Den är inte riktigt fullt könsmogen än.
6: Det ser nästan snarare som den har ett smalare parti.
5: Ja, jo, det ser smalare ut, men det kommer att se tjockare ut sen.
7: Nu när vi kommit in på gördens funktion är det väl lika bra att riva av daggmaskarnas fortplantning.
5: Daggmaskarna är ju hermafroditer, det vill säga de är både hanar och honar samtidigt. Men de parar sig helst med andra individer, och då lägger de sig skavfötters och utbyter spermier. Så de tar emot spermier från varandra och samlar upp dem i små blåsor som finns en liten bit här framför den här gördeln. Man kan inte se det här nu.
6: Mm.
5: Och sen när det är dags att lägga äggen så utsöndras det här slemmet, och äggen läggs, kommer ut ur ett par porer som sitter precis vid den här gördeln.
6: Mm.
5: Och hamnar i slemmet. Och sen rör sig masken sakta ur den här, ska vi kalla det för servettringen som bildas då. Och så pytsar den ut lite spermier från de här blåsorna som de har fått ifrån sin partner. Och den andra individen gör likadant. Och det är några få ägg, men några stycken är det i alla fall. Och sen utvecklas de helt för sig själva då i marken. Och det tar väl, ja, några veckor innan det kläcks små ungar ur den.
6: Där var en också.
5: Ja, där är ytterligare en.
6: Titta. En mycket mindre.
5: Ja, det är en bebis tror jag, till den stora där.
6: Ja.
5: Den har nog kanske fötts ganska nyss här.
6: Den var nästan genomskinlig såg jag vid rumpan.
5: Ja, men jag ser ju också, den har mycket mer pigment här i framändan.
6: Ja, den är mörkare.
5: Ja. Och det är faktiskt skydd mot solljuset. De här maskarna som lever så här grunt i marken, alltså det här är ju egentligen ovanpå marken i förnan, de utsätts ibland för solljus eftersom de har en tendens att vara ute och röra på sig, inte bara på natten då, men även när solen plötsligt dyker upp, och då behöver de det skyddet mot UV-strålningen.
6: Mm-hmm.
5: Men de försöker ju hela tiden att komma undan ljuset. Och den kallas alltså för stor lövmask. Det finns en mindre art, den är inte lika vanlig.
6: Alltså de är så bra på att krypa. Den flyr mellan mina fingrar.
7: Vi lägger tillbaka de två lövmaskarna i pallkragen så att de kan krypa ner till mörker och fukt igen. Och till maten som finns där.
5: Man kan säga att de slickar av löven på bakterier framförallt.
6: Mm-hmm.
5: Det är det som ger deras näring. I maskens tarm så kan de här bakterierna väldigt lätt brytas ner med den näring de har.
6: Har de en tunga eller?
5: De har en tunga. De har en tunga, ja det har de. De har, egentligen är, kan man säga, snytet på dem är som en snabel som de kan gripa med. De kan liksom forma och kröka nosen. En stor daggmask som ligger i då en gräsmatta. Den ligger ofta lodrätt och kryper upp på natten. Den söker av gräsmattans topp och letar efter någonting som den kan dra ner. Och då fångar de den ungefär som en elefant tar med snaben.
6: Dra ner.
5: Och drar ner löv. Till exempel skaftet på ett löv.
6: Ja.
5: kan de få tag på. Du ser, här är ett löv, ser du? Det är nog ett björklöv.
6: Ja, gammalt torrt.
5: Ja, och om det har legat uppe på gräsmattan så får den tag på den här skaftet. Och så drar den tillbaka det till sin öppning och drar ner det så långt det går tills det tar stopp här.

0: Och då kommer lövet i kontakt med fukten i marken. Och så påbörjas en nedbrytning. Bakterierna får lättare då att angripa det lövet och bryta ner det. Och sen en dag senare eller två så kan masken fortsätta och dra ner den lite mer. Och så till slut är hela lövet ner i marken. Och så har marken då, jorden, har ju fått extra näring kan man säga från löv.
1: Men äter då den masken något av lövet eller bara bakterierna?
0: Bakterierna slickar av dem.
1: Wow.
0: Och du frågar om tunga.
1: Ja.
0: Tungan sitter inte i nederdelen av munnen, utan sitter i taket på munnen. Alltså på ryggsidan av munnen. Så att det är som att man slickar sig ifrån gommen kan man säga.
1: Så de här maskarnas matvanor fyller både dem själva och jorden med näring. Och dessutom har deras mumsande en antiseptisk effekt.
0: De har enzymer i sin tarm som tar död på bakterier, sådana som inte direkt är mat utan sådana som är skadliga, alltså patogena bakterier, sådana som är sjukdomsalstrande.
1: Ja.
0: Och som kan skada både daggmaskar och andra djur nere i marken.
1: Mm.
0: Och genom att...
1: De städar bort dem?
0: De städar bort dem. De dör alltså när de kommer in i en daggmaskmage. Här var en till, men det är samma
1: åt. Lövmask?
0: Ja, en stor lövmask, ja.
1: Lövmask. I pallkragen hittar vi bara lövmaskar. Men det vore ju kul att hitta någon daggmaskart som lever nere i jorden också. En sån som gräver gångar. Som till exempel stor daggmask som Christer berättade om.
0: Vi ska göra en grej.
1: Va?
0: Vi ska ta och vända på en cementplatta.
1: Mm. Där. Oj, vad tjock den där var.
0: Här har vi en stor.
1: Hade du planterat den där?
0: Nej, men jag har sett den där förut.
1: Ja.
0: Du ser att den är mycket kraftigare.
1: Den är mycket kraftigare. Ja. Hur ska vi beskriva hur tjock den är? Kan vi komma på en liknelse?
0: Alltså när jag tog den så var den ju hopdragen och då är den nästan som ett lillfinger. Men,
1: ja.
0: Men så fort den börjar krypa, här ser du nu.
1: Det är gud vad lång den blir nu när den sträcker på sig. Nu är det 20 centimeter
0: ja,
1: eller?
0: De kan bli 30 centimeter, vissa av dem.
1: Men gud. Ja, masken vi hittat nu lever verkligen upp till sitt artnamn, stor daggmask. Och den har en annan livsstil än daggmaskarna som lever uppe i förnan.
0: Dels så har de ett gångsystem ganska långt ner. Där vistas de mycket på vintern då. De är tvungna att komma ner under kärlen. Och sen så har de här vertikala rören upp till ytan. Den stora daggmasken är väldigt aktiv i att söka över ytan hela tiden. Och när de ska para sig med varandra kan de till och med krypa över till grannen och krypa ner och besöka grannen innan de parar sig. Men man kan ju se här då, om man tittar tillbaka ner här under den här cementplattan när den låg mot jord, då kan man ju se att den har grävt sina gångar.
1: Ja.
0: Den har ett gångsystem här, så den rör ju sig, den vet precis vart den ska när man öppnar och den ska dra. Den drar ju sig tillbaka direkt när man lyfter upp här och den blir överraskad.
1: Ja. Så det är inte, de kryper liksom inte bara på måfå, de
0: Nej,
1: har sina gångsystem.
0: De har sina gångsystem.
1: Och när man varken har spade eller händer till förfogande så får man gräva på annat vis.
0: De äter sig fram helt enkelt. Det som passerat harmen är ju bara till en liten del sånt som de kan själva ha nytta av. Resten måste de bajsa ut och det gör de. Den stora daggmasken gör det ju uppe på ytan. Man kan se de där små högarna ibland.
1: Ja, för de vill ju inte fylla ut gångarna med det.
0: Nej, exakt. Nej, det är ett sätt att hålla uppe gångarna.
1: Jag lägger tillbaka den i sin lilla gång här, ja. Se om den hittar tillbaka.
0: Det gör den nog.
1: Där var du.
2: Det var Karin Gyllenklev som var reporter här. Och Christer Ersius, maskforskare och professor emeritus vid Göteborgs universitet som berättade om daggmaskarna. Och vi ska återvända till sanddynerna i Halland. Vi har ju hört om hur långa sand gått från igenvuxna ljunghedar och ängar till att bli ett väldigt artrikt område. Och detta på initiativ av de som bor i området. Och också sanddynerna nära havet har återställts. Vi ska höra lite nu på vilket sätt då varför. Jonathan Martinsson, berätta hur det ser ut där du finns.
3: Ja, nu har jag ju tagit mig till de här böljande sanddynorna, bevuxna med strandråg och sandrör alldeles innanför sandstranden. Och nu hör man väl kanske havet igen. Vi är ju inte långt borta ifrån det. Vi kan väl börja med det här varför de här har återskapats eller restaurerats. Vi står vid en av växterna som har fått komma tillbaka här till Långa Sand, Lena Alnäs. En taggig, lite silvrig, blekgrön.
4: Ja, vi står och tittar på en martornsplanta som ser inte så smaklig ut kanske. Den är väldigt taggig och lite köttiga blad. Man ser knoppar på väg och den kommer ju blomma fint senare i sommar. Och den har ju också ett åtgärdsprogram eftersom den har minskat väldigt mycket. Och den har ju försvunnit på grund av att den trivs ju bäst i fördynen. Inte sandstranden, men uppe i fördynen innan dynen.
3: Så nu står vi på bakdynen.
4: Ja, vi står lite på bakkanten och där har vi har förökat upp och plantor med frö och satt ut på några platser här. Men sen de senare åren har vi också sett spontan etablering från antagligen frö som har kommit in från havet då. Och de har ju etablerat sig på utsidan av dynen och det är väl där den egentligen ska vara, men det är ju där den ofta då har harvats kanske bort på de här sandstränderna när man harvade bort tång och sådär.
3: Just det.
4: Så Falkenbergs kommun har gjort så att de inte harvar allra upp, längst upp i fördynen utan harvar bara själva sandstranden.
3: Ja.
4: Så vi hoppas att den ska kunna återetablera sig där ute.
3: Mm. För den har ju funnits här på Långa Sand tidigare, du minns den från din barndom, Pauline.
5: Absolut, den är ju ögonfallande när man ser den.
3: Extravagant strandväxt
5: kallar den. Ja, jag kallar den för en extravagant strandväxt. Och det är ju till och med så att vi här på Långa Sand har en väg som har fått sitt namn av martornen, Martornsvägen. Så att det var ju väldigt tråkigt när den försvann här under tidigt 90-tal tror jag. Just på grund av att man rätade ut en av bäckarna här och gjorde sådana ingrepp i stranden att vårt sista exemplar försvann. Så att de nu är återetablerade, det är någonting som engagerar väldigt många långa sandsbor. Den är lite som en signalväxt för vår plats, tycker vi.
3: Och att den har fått komma tillbaka, det beror ju på att det har skett ett ganska intensivt arbete här vid sanddynerna också. Jag går här till en öppen sandyta där det inte växer någon strandråg, Christer Larsson, det här är ett gammalt fräsrosbestånd har stått här.
6: Ja, här i de här dynerna i Långa Sand har det blivit en total omvändelse eller en total förvandling. För det är som Paulina sagt innan, att, och just här där vi står, här var det nästan bara vräsros, täta taggiga vräsrosbeskage i sanddynerna. Man kunde inte gå i dynerna. Och det vi har gjort är att vi har haft stora grävmaskiner och grävt bort all vräsros, stora delar av dynerna. Och stoppat ner ett sorteringsaggregat och så kom det ut ren sand på ena sidan och vräsrosrötter och svart jord på andra sidan. Och så har vi byggt upp nya sanddynor av den rena sanden. Så man ska tänka att överallt där det är blottad sand idag, där var det täta vräsrosbeskage. Och nu har vi skapat fina sandgropar både för insekter och för solbadare.
3: Ja, man ser ju här att det är gott i liksom branterna, så det är gott om bohål. Och vi hittade ju ett bi som du lyckades hova in här, som du har en liten plastburk. Vad är det? Ett litet bi med lite sådär gråvitt ludet fram huvud och framkropp.
6: Om det är havstapetserat trivs så är den väldigt bra att tas bort från rödlistankat.
3: Ja. Och vi pratar
6: den bor i Kärntand och även blomtat här svärmar skalbagga listad, som gillar de här öppna.
3: Jag på att det ska börja att dansar. Nu är det något mer som...
6: Ja, det är havstapetserar bi igen som
3: kommer. Nu är du ute och flyger här. Flyger runt kring den här branten och... Ja. Men Pauline Brogren, jag måste fråga dig. Du var ju ändå en av dem som liksom tog upp att det skulle ske restaurering här. Men hur var det när ni såg era sanddyner krävas bort? Tillfälligt i alla fall.
5: Ja, vi förstod nog inte inledningsvis riktigt vad det var vi hade tackat ja till eller skrivit avtal kring. För att speciellt här i sanddynerna så blev ju åtgärderna ganska kraftiga kan man säga. De grävdes helt enkelt upp bra.

0: sand separerades från de här vresrosrötterna som dominerade i sanddynerna, och dessutom upptäckte en massa tånglager som låg här. Man hade helt enkelt tagit tång och slängt ner i sanddynerna, och det gödde ju alla de här vresrosorna. Så att stora maskiner fanns på stranden och sorterade upp alla de här rötterna för sig och tången för sig och den fina sanden för sig. Så att hela dynlandskapet förstördes, kan man säga. Och då fick vi som var initiativtagare och som drev detta då, föreningarna här på Långa Sand, vi fick ju en hel del frågor, kan man säga, och en hel del upprörda röster. Då ringde vi till länsstyrelsen och sa, nu måste vi få hit skyltar, mer information, nu måste vi verkligen hjälpa så att bilda Långa Sandsborna kring vad är det vi är ute efter. Hur ser marker ut där vi lever som är kännetecknas av biologisk mångfald? För jag sa tidigare att det inte fanns några blommor, men det fanns det ju visst. Det fanns lupiner och det fanns vresrosor, och det tycker ju många är vackert. Men vi har haft en resa i att lära människor hur ser ett sandlandskap ut, ett dynlandskap ut, havsstrandängar som kännetecknas av biologisk mångfald. Mm. Och det skulle jag vilja säga, tack vare att länsstyrelsen hela tiden återkommer med information och guidningar, tack vare de här fantastiska entreprenörerna som sköter slotten, som också är tillgängliga för samtal med Långa Sandsborna. Vad är det vi gör? Varför gräver vi här? Varför rycker vi här? Varför bränner vi här? Så det har varit avgörande för att det här idag är någonting som vi värnar på Långa Sand.
1: Jeanette Erlandsson, till sist då. Det här är ju som liten föregångare exempel. Det finns många fler sandmarker som skulle kunna restaureras.
2: Absolut, det finns det ju längs hela våra kuster i landet, tänker jag. Och just det här samverkan som vi har haft med de boende har varit liksom grunden för att vi har kunnat lyckas, så att folk har varit positiva. Och vi har ju också använt oss av det här exemplet för när vi har kontakt med andra som vill göra, och de har också kunnat komma hit och prata med Långa Sandsborna som har berättat hur det här arbetet har gått till. Och det är ju mycket lättare när någon som har upplevt det berättar om det än att vi själva från länsstyrelsen säger att det här är lugnt och det här går bra och så. Men det är mycket lätt, det har varit väldigt bra att de har fått höra det från de som har upplevt det.
1: Mm. Ja, Långa Sand, både boende och insekter har blivit nöjda med restaureringen. Vi slutar väl det här på sanddynen med havet som börjar droppa in lite. Jag såg några badare på väg ner faktiskt.
3: Det
1: blir en högsommardag här.
3: Ja, då får badarna ta över efter fältreporten. Tack Jonathan Martinsson. Vi har också hört Kristi Larsson, naturvårdare, Pauline Broholm Lindberg, Långa Sandsbo, Lena Alnäs och Jeanette Erlandsson som båda jobbar på Länsstyrelsen i Halland. Det blir dags för veckans kråkvinkel, idag med Thomas Öberg.
4: Jag är ju inte den direkt gnälliga typen, men vissa saker retar mig mer än annat. Till exempel när folk kallar sorkar för råttor, eller i bästa fall för möss. Jag råkar ju bo i Norrbotten, och åtminstone fram till nu så har vi ju inte haft några riktiga råttor eller möss här uppe i norr. Men sorkar finns det, och det är de som många envisas med att kalla för råttor eller möss. Ett utslag av biologisk nonchalans som är förfärande. Tänk om jag i fel sällskap skulle kalla Zlatan för Alexander Isak. De är ju ändå fotbollsspelare båda två. Så noga kan det väl inte vara med namnen då? Eller kalla Helene Sjöholm för Carola Häggqvist. De är ju ändå sångerskor båda två. Nej. Sorkar är sorkar, och för att nyansera bilden så finns det ju 6 arter sork i Sverige. Men skogsorken är den vanligaste, den som vi oftast träffar på. Nu händer det förstås att skogsorken inte lydigt håller sig i skogen, utan kryper in i våra förråd och stugor och diskbänkskåp och vad det kan vara. Där hittar de ju lite ätbart och fina material att bygga bo av. Och då blir de plötsligt skadedjur och kallas därmed för råttor. råttor. Och då ska de likt Carl Antons maskrosor rotas ut. Och jag skäms och berättade, jag har hjälpt till några gånger. Till exempel när hustrun såg en sork mellan schampoflaskorna på hyllan i vårt badrum. Hustrun vann den lojalitetskonflikten mellan äktenskap och biologisk mångfald. Men jag skäms lite fortfarande. Trots detta vill jag nu slå ett litet slag för sorken och sjunga sorkarnas lov. Sorkar är nämligen sanslöst gulliga och vi ger oss tid att titta lite närmare på dem. Mörka vackra ögon, små runda öron och en kort hårig svans. Tack och lov för den håriga svansen. Råttor och möss har ju inte det estetiska tillägget utan får stå ut med lång kal svans. Inte till deras fördel i skönhetstävlingen. Igelkottar har ju rätt lång kal svans då. Baken håller visst faller man pladask. Nära på i skogsåret på vintern kan de till sig mer. Där har suttit både ugla och väntat på sorkmiddag. I boken Muddus skrev den forna parkvakten Lennart Arvesson om den gravida skogsorkhonan som han matade och pysslade om in i stugan. Han berättar att han skulle vilja borra hål i alla stugor i Muddus så att sorkarna skulle kunna komma in och förgylla tillvaron för skogsvandraren. Men konstaterar till sist att det förmodligen skulle uppfattas som ett ganska olämpligt tilltag. Så tillsammans med Arvidsson så utropar jag gärna leve sorkarna. Och tack och lov har de luna svansar, inte kala.
3: Det sa Thomas Öberg i veckans kråkvinkel. För den som vill kommer nu tillfälle att klura på en ny naturfråga. Den är formulerad så här. Om det är de hjärtformade bladen, det mjuka träet eller den akrobatiska livsstilen som gör denna organism så älskad är svårt att veta. I litteraturen spelar den och i visan uppmanar den till vila. Vi söker ett släkte och på tal om det, många svenskar bär dess namn i olika kombinationer. För att ha chansen att vinna termos, tygkasse och tygmärke så behöver svaren skickas in till naturmorgon @sverigesradio.se eller till postadress naturmorgon 35930 i Växjö. Här kommer naturfrågan igen. Om det är de hjärtformade bladen, det mjuka träet eller den akrobatiska livsstilen som gör denna organism så älskad är svårt att veta. I litteraturen spelar den och i visan uppmanar den till vila. Vi söker ett släkte och på tal om det, många svenskar bär dess namn i olika kombinationer. Rätt svar på förra veckans fråga var växten kärringtand och vinnarna den här gången var Amanda Melin i Skarpnäck, Inge Johansson i Sollebrunn och Leif Edenborg i Västerhaninge. Nästa vecka, då hör ni Naturmorgon igen från Oitbjerr. Ja, ungefär så heter Hykieberget på älvsdalska, ett sydväxtberg och därmed har det en alldeles särskild flora. Och så trivs där snäckor, pilgrimsfalkar och klättrare, alltså mänskliga klättrare. Det blir om en vecka. Idag säger vi tack för oss, Naturmorgons producent Helena Söderlund, tekniker Emil Fransson och jag, Jenny Berntsson-Djurvall. Hej då!

0: Så blickar vi framåt mot söndag eftermiddag då vi sänder dels en ny programserie här i P1, dels ett nytt avsnitt av ett återkommande program. Vi börjar med den nya programserien.
1: I sommar har vi serien Brottsspår här i P1.

0: Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
1: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
2: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
1: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
0: Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Söndagar 2:30 hela sommaren.
3: Och en halv timme senare klockan 17:00, då är det dags att svara på lyssnarnas frågor om allehanda frågor.
4: Hej, jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
5: Antingen älskar man att vara på stranden eller så hatar man det. Jag tycker mig se en trend i att framförallt pappor hatar stranden. Varför?
4: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Och idag är det varannan vecka, så klockan 17 i eftermiddag då hör ni Annika Norlin svara på lyssnarnas frågor i Allvarligt talat. Jag som presenterat några timmar av programmen här i P1 heter Gert Lundstedt. Nu lämnar jag över till min kollega Per Berg igen som fortsätter programpresentationen här i P1. Men först ska vi få en sjöväderrapport.
6: God morgon, och den får ni från SMHI i Norrköping, och jag heter Katarina Andersson. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig upp över Skandinavien. Ett lågtryck finns med centrum mellan Skottland och Island. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring sydost 3-8 meter per sekund. På eftermiddagen väst eller sydväst. Regn och åskskurar med måttlig eller dålig sikt. I eftermiddag siktförbättring. Sydut Sira. Omkring syd 4-9. Ikväll väst eller sydväst. Skurar. Ikväll god sikt. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring sydväst eller växlande 2-7. På norra Skagerrak tidvis upp till 10. I natt väst 6-11. Åskskurar med måttlig eller dålig sikt och risk för stormbyar. I kväll siktförbättring. Södra och sydöstra Östersjön. Växlande eller sydost 3-8. I natt väst eller nordväst. God sikt. I eftermiddag någon skur. Mellersta och norra Östersjön, sydost eller växlande 2-7. Först mest god sikt, i eftermiddag någon skur med måttlig eller dålig sikt och risk för åska och stormbyar. Rigabukten och Finska viken, omkring syd eller växlande 2-7. I natt väst eller nordväst, skurar med måttlig sikt och risk för åska. I natt siktförbättring. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Syd eller sydost 6-11. Ikväll växlande 1-5. Mest god sikt. I eftermiddag skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydost 4-9. Ikväll växlande 1-5 meter per sekund. Skurar passerar åt nordost med risk för åska och måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 9 cm över nollnivån i RH2000. Rötan och Sundsvall 2 över. Stockholm 8 över. Karlskrona 13 över. Klagshamn 16 över och Göteborg 14 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 64 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Oxö i fyr, sydväst 4 meter per sekund. Skagen, väst 3, Nordkoster, syd 4, Väderöarna, sydväst 7. Måseskär, väst 4, Pålgrunden, sydväst 8, Naven, sydväst 3. Vinga, nordväst 4, Nidingen, nord 4, Anholt, nord 3. Hallands Väderö, sydväst 3, Drogden, nordost 5, Falsterbo, nordost 3. Arkona, sydost 4, Skillinge, lugnt, Hammerodde, sydost 1. Hanö, sydväst 4, Utklippan, syd 2. Ölands södra udde, sydost 1, norra udden, sydväst 3. Harstena, sydost 1, Hoburg, sydväst 3, Östergångsholm, syd 5. Fårösund, syd 3, Gotska Sandön, syd 5, Landsort, väst 3. Skarpe, sydost 1, Svenska Högarna, sydost 6, Söderarm, syd 6. Finska Ute, sydost 5, Nyhamn och Märket, sydost 8, Örskär, syd 6. Egegrund och Kuggören, syd 4, Brämön, ost 4, Lunge, nordost 8. Skogsudde, ost 6, Järnesklubb, sydost 2, Holmön, syd 3. Bjureklubb, syd 5, Piterönskär, sydost 2, Rödkallen, sydost 4, Kemifyr, syd 5 och slutligen Storön, sydost 1 meter per sekund. God morgon!
7: I Skåne minskade vattenförbrukningen med 10% under de tre första veckorna i juni. Det visar nya siffror från Sydvatten. Det här efter att uppmaningar riktats till befolkningen om att spara på vattnet med målet om att minska förbrukningen med 20%. Till Venezuela där fler än 1400 människor bekräftats omkomna så här långt efter jordbävningen för 4 dagar sedan. Och fortfarande saknas tiotusentals. Och även om jakten på överlevande fortsätter så är hoppet ute i många av fallen. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
8: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
7: Det rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. I Ukraina har explosioner hörts under natten i flera delar av landet med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har en person skadats och flera byggnader träffats. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Även Sumy, Charkiv, Dnipro och Zaporizhia har alla utsatts för attacker under natten. Det rapporterar public servicebolaget Sospilne. Vädret sist. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt eventuella stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Det var Ekot klockan 6 med Carl-Oskar Alsén.
9: P1, Sveriges Radio.
10: 6:03 är klockan. Det är tidigt söndag morgon den 28 juni. God morgon och välkomna att fortsätta lyssna på P1. Heter du Leo? Japp, då har du namnsdag idag, alltså söndagen den 28 juni. Per Berg heter jag som presenterar programmen här i kanalen denna juni månads sista söndag. Och vi börjar morgonen i P1 med ett utrikesreportage av Katarina von Arndt.
11: Relationen mellan USA och Europa har onekligen försvagats under Trumps presidentskap. Förändringen märks kanske allra tydligast i Tyskland, där USA varit en nära allierad men också en garant för säkerhet och demokrati. Så hur har då tyskarna reagerat på USAs fjärmande från Europa? Jag reste till staden Ramstein i södra Tyskland där USAs största flygbas utanför hemlandet ligger och deltog i en tysk-amerikansk vänskapsfest. Det amerikanska bandet med soldater från flygbasen spelar Nenas gamla hit 99 Luftballons på engelska. På Kennedy-torget i staden Ramstein pågår den årliga vänskapsfesten mellan tyskar och amerikaner. Här går det att köpa cowboyhattar, dricka tysk öl och rida på rodeotjur. Stephanie Heim som är uppvuxen i stan säger att relationen är fortsatt god mellan tyskar och amerikaner här i byn.
12: Also zumindest hier im Dorf auf jeden Fall. Weil ich sage jetzt mal, die Base ist jetzt schon so viele Jahrzehnte hier vor Ort. Schafft natürlich auch Verbindungen schon über Jahre, dass sich die Nationen verbinden, also Töchter und Söhne und wie auch immer sich finden.
11: Basen har funnits här så länge. Döttrar och söner har funnit varandra och relationerna mellan nationerna har flätats samman, säger Stephanie Heims. Men hon märker på sina amerikanska grannar här i Ramstein att de sedan Trump kom till makten blivit oroliga över att de inte längre är välkomna.
12: Dass die Amerikaner nicht mehr gerne willkommen sind hier in Deutschland, aber dann sage ich immer, das glaube ich nicht, weil es sind ja also jeder weiß wie Trump ist und das wird nicht verallgemeinert.
11: Men det tror inte Stephanie Heims kommer hända. Folk kan skilja på Trump och amerikaner i allmänhet. Den djupa relationen, vissa har liknat den vid ett föräldra-barnförhållande mellan Tyskland och USA, uppstod efter andra världskriget när segermakterna tog över det militära skyddet av

0: både militärt och i frågan om demokratiska värderingar är särskilt bittert för Tyskland på grund av landets historia. Det säger Sebastian Harnisch, professor i statsvetenskap vid Heidelbergs universitet.
1: Und es ist besonders schmerzlich sozusagen, dass diejenigen, die geholfen haben, die Bundesrepublik befreit haben für Werte, die sie jetzt aus Sicht der deutschen Bevölkerung verraten. Das ist sehr bitter.
0: Det är smärtsamt för tyskarna att USA nu sviker de värderingar som landet stod för när de befriade Västtyskland, säger professor Harnisch. Och även om tyskarna har förstått att de behöver bli mer självständiga militärt och att många också tycker att det är bra, har sättet som USA vänt Europa ryggen lett till en känsla av övergivenhet här, säger Harnisch.
1: Så dass ein Gefühl des Verlassenseins im Augenblick die deutsche Gesellschaft prägt.
0: USA meddelade nyligen att man vill dra tillbaka minst 5 000 soldater från Tyskland. Det är i sig ingen ovanlighet. Ännu större tillbakadraganden gjordes på 90-talet. Men då såg säkerhetsläget annorlunda ut. Under kalla kriget fanns betydligt fler amerikanska soldater i Tyskland, bland annat i regionen vid staden Fulda, som då var en av Europas mest militariserade. Idag är kasernerna i Fulda ombyggda till bostäder, men förbindelserna med USA präglar fortfarande stan.
2: De amis har bombs och kaugummis runtergeschmissen, där har vi oss nog gefreut. Ja.
0: Gabi Fladunk minns hur amerikanerna, de amis, kastade karameller och tuggummi från sina pansarvagnar när hon var liten. Men de senaste årens amerikanska politik med anfallet mot Iran till exempel är upprörande, tycker Gabi Fladunk, och något som gör det svårare att ha en god relation med USA.
2: Det är absolut empörande och där fällt det sehr schwer, noch freundschaftliche Beziehungen oder Gefühle zu Amerika zu haben.
0: Och hennes syster Sabine Lighthizer säger att det politiska läget märks också i vardagen. En vän till henne som skulle besöka sin faster i New York blev kraftigt ifrågasatt om hon verkligen borde resa till USA.
3: Das war eine Diskussion. Fährt man da noch hin? Könnt ihr noch hinfahren? Und aber über diese Diskussion kommt man ins Gespräch.
0: Tyskarnas resor till USA har också gått ner kraftigt. Och utvecklingen har också lett till att till och med förbundskansler Friedrich Merz på en träff med ungdomar sa att han inte skulle rekommendera sina egna barn att resa till USA för att studera.
4: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten.
0: Relationen med USA måste nu byggas på nytt, har förbundskanslern också sagt. Och det utgår från att Tyskland står mer självständigt gentemot sin forna fadersfigur USA. Soldatbandet på vänskapsfesten i Rammstein sjunger om hur ett krig startar av misstag av några ballonger som misstas för vapen. Gregor Kaiser säger att det är viktigt att hålla i relationen med amerikanerna nu. Även om han säger att det för honom är av rent egoistiska skäl. Han skulle bli av med arbetet som ingenjör på basen här i Rammstein om den stängde ner.
5: Man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten. Ich arbeite auch in Rammstein auf der Airbase, deshalb ich habe ein Interesse daran, dass das bestehen bleibt.
0: Katarina von Arnt, Rammstein.
6: Och fler utrikesreportage kan vi höra i Godmorgon världen med Helene Benno som börjar efter nyheterna. Så här på sommaren är det ju flera av våra program som tagit lite sommarlov. Men redaktionen som gör söndagsintervjun har valt ut 8 program som vi repriserar så här 6:10 söndag morgon. Och den första intervjun som vi sänder igen gjorde Martin Wiklin 2015. Med Inga-Britt Alenius.
7: Tack så mycket. Tack. Nu sitter vi på ditt sommarhus.
8: Jag sitter på min terrass vid mitt sommarhus. Och ser ut över det som är mitt hav, nämligen grannens fantastiskt gröna äng där korna just nu betar omkring.
7: Det är bara du här?
8: Nu är jag här alldeles ensam.
7: Och du är inte rädd för det?
8: Det är jätteskönt och det är en sån fantastisk lugn och fin plats i världen.

0: Inga-Britt Ahlenius föddes i Värmland den 19 april 1939. Hon utbildade sig till ekonom på Handels i slutet på 50-talet och gick från jobb på Handelsbanken till tjänsteman på Handelsdepartementet och så småningom generaldirektör för Riksrevisionsverket innan en internationell karriär tog fart. Hon har under sin karriär granskat makten i form av den svenska regeringen, EU och FNs generalsekreterare utan ambition att hålla sig väl med någon. Det var hon som drev att Sverige skulle ha en riksrevision oberoende av regeringen. Hon fick EU-kommissionen att avgå och i en rapport till FN så har hon kallat generalsekreteraren Ban Ki-moon för oduglig. Miss Fearless kallades hon i New York, totalt orädd. Det är nästan som hon dras till konflikterna snarare än att försöka undvika dem. Vi träffas på hennes sommarställe på Gotland, närmare bestämt i Grötlingbo utanför Hemse. Men det är i Värmland, hemma hos farmor och farfar som allting börjar. Det är där som värderingarna formas.
1: Det är klart att deras liv präglade mig väldigt mycket. Det var under de allra mest formbara åren som jag var hos dem.
2: På vilket sätt?
1: Jag har inte tänkt på det faktiskt. Men att jag har fått anledning att tänka på det eftersom du och andra journalister frågar mig om det. Och då är mitt enda svar att det var ingenting märkvärdigt i det. Och det var väl därför som det var märkvärdigt. Nämligen att det var en familj där man inte hade någon högre utbildning, men där det vardagliga livet präglades av väldigt tydliga och klara värden som handlar om att man gör sin plikt och att man är god mot sina medmänniskor etc. Men ingenting mer än det. Det var inte så att det hölls några predikningar eller att man läste moralfilosofiska verk eller så, utan det var ett vardagsliv som utstrålade en slags lugn och som utgick från väldigt klara och enkla värden.
2: Farfars lilla kejsarinna.
1: Ja, det stämmer. Alltså jag var ju det första barnbarnet och jag också ser ju efteråt hur otroligt uppskattad och hur otroligt centraliserad uppmärksamheten var kring mig, den här lilla flickan då, uppe i Värmland under de här krigsåren. Och det har säkert också präglat mig eftersom jag fick en så väldigt stor uppskattning från min farfar men också av min pappa så småningom.
2: Vad var det han uppskattade?
1: Min farfar uppskattade?
2: Ja, vad var det han visade uppskattning?
1: Nej, jag tror bara att han var uppfylld av kärlek och omtanke till den här lilla första flickan i hans familj, alltså hans första barnbarn. Och att det var någonting speciellt med den här första lilla flickan som han tog i handen när vi var ute och vi skulle mäta eller vi skulle lägga ut nät eller lägga ut mjärde på sjön eller vi gick till boa för att handla gott och så vidare. Mm. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag hade på mitt skrivbord när jag var chef för Riksrevisionsverket fotografi som var taget sommaren 1946, den sommar jag skulle börja skolan, av min farfar som står där i brutig arbetsskjorta och lie, och sen är det jag som en liten flicka som står bredvid. Och det var ju en bild som har tagits som visade att jag var med honom ofta när han var ute och jobbade för att slå ängarna eller göra någonting annat.
2: Han var oförställd och enkel har du sagt och han lärde dig att inte krusa för någon.
1: Det fanns inte den här strävan efter makt eller erfarenhet av makt eller mygel. Alltså det var en familj där man tog hand om sina höns och sina får och man avverkade skog när man behövde och man levde bra och man levde efter ganska enkla och tydliga värderingar.
2: Har du haft mer i honom genom livet så där när du har suttit med Ban Ki-moon eller med Jacques Santer i EU-kommissionen och så?
1: Ja, jag har nog alltid haft farfar med mig. Jag ska berätta en historia som jag inte har berättat tror jag. Men att den för min familj när jag var på besök i Zimbabwe nu för många år sedan så sa en god vän till mig som jobbade där att du ska besöka Nangan som är en trollkarl där. Han kan sätta dig i förbindelse med dina döda förfäder. Och när jag kommer till den där Nangan i hans tält utanför Harare så har han några träplattor som har med symboler och han visar att en av de där plattorna visar att det är en man och så slänger han upp den och så kommer den där manliga plattan upp. Och så säger han alltså att det är din farfar, det är din your grandfather on your father's side. Och då frågar jag honom, hur mår min farfar, säger jag. Han mår väldigt bra. Och det är därför som han kan beskydda dig. Och så gör han den här gesten som är omfamnande gest. Det där kan ju tyckas vara alltså, nonsens och spökeri. Men för mig var det där väldigt omtumlande. Att den här personen nere i Afrika, bland alla de människor som han hade kunnat identifiera i min omgivning, så hittade han min farfar.
2: Men tror du att farfar finns där någonstans och beskyddar dig?
1: Jag vet inte, men den här upplevelsen med den här nangan var någonting som jag aldrig har kunnat förklara.
2: Du har ju varit en, ska man säga, en stridbar person. Du har utmanat makten och du har inte dragit dig för konflikter.
1: Nej, jag har heller inte tänkt på att jag har varit en stridbar person. Jag har inte heller tänkt på att jag drog på mig konflikter. Och det går väl tillbaka till, återigen då, till min barndom och till det som präglade mig själv under en tidig uppväxt. Nämligen att man gör vad man anser är rätt. Mm. Och att det fanns heller ingen föreställning hos mig att det fanns maktspel eller att man myglade. Existerade inte.
2: Nej.
1: Och om vi talar om vad jag har tagit strid för, så har jag inte sett att det var strid inledningsvis. Men det som i stort sett har varit en prestation av mig, det är ju att åstadkomma en svensk oberoende revision. Och när jag har fått frågan om det så har jag någon gång sagt att båda mina företrädare som chefer för Riksrevisionsverket, som du då löd under regeringen, delade min uppfattning att man borde ha en oberoende myndighet under riksdagen. Mm. Men eftersom de visste att det var omöjligt att åstadkomma en sån förändring, så gjorde de allting åt det. Men eftersom jag inte visste att det var omöjligt, så satte jag igång att argumentera för en förändring. Och jag visste inte att det skulle bli en konflikt. Jag anade inte att det var en makt som jag utmanade, etc.
2: Men det var inte självklart att du skulle börja studera på handel som du sen gör. Du ville bli flygvärdinna.
1: Ja, tänk att jag skulle ha blivit flygvärdinna. Men så var det alltså. När jag gick på gymnasiet, tog ju studenten 1958, så hade ju inrikesflyget precis startat. Och det var ju väldigt inne och det är väldigt attraktivt om man kunde bli flygvärdinna. Och då var det ju faktiskt min pappa som sa att han tyckte att jag skulle ta en akademisk examen.
2: Mm. Hur var det att gå på Handels där? Det här är snacka 50-talet nu.
1: Ja, jag kom in 1958 och då var det första året och vi var riktigt många flickor på Handels. Vi var ju över 20 stycken. Och det var ju en överraskning från de där killarna som gick där. Och det fanns ju synpunkter på varför går ni här? Ni borde ju gå på Barlock istället, det vill säga en sekreterarskola som var mer lämpad för flickor. Alltså det var någonting nytt och någonting konstigt, kan man säga, att medan flickorna kom in på Handels. Och det fanns inga förebilder. Det fanns inga förebilder, vare sig i näringslivet eller någon annanstans, av kvinnor som fanns på framskjutande poster. Inte någonstans.
2: Fanns det ens någon lärare som var kvinna?
1: Oh nej, alltså en kvinnlig lärare, professor, kom ju först långt, långt, långt senare. Alltså, jag tror det var 90-talet kanske.
2: Hur var det då att gå där på Handels som...
1: Ja, vi kan säga att vi tyckte det var ganska kul då, vi tjejer som gick där. För vi var ju väldigt uppvaktade, inte sant? Omedvetna var vi väl kanske om att vi skulle faktiskt möta en del motstånd i arbetslivet. Och vi skämtade väldigt mycket bort den här lite aningslösa och snälla diskrimineringen som vi ändå såg omkring oss. Den var ju inte alls av det slaget som kom senare på Handels. Där var mer nästan sexuell diskriminering och där flickorna klädde upp sig till bunnies. Och det var en tuffare stämning. Här var det mera oreflekterat och man hade en överseende förvånad inställning till att flickorna kom på Handels. Och vi spelade med, kan man väl säga. Men man kan säga också att det är en överraskning när man kommer från gymnasiet in på Handelshögskolan vid den här tidpunkten att finna att det faktiskt finns en inställning att man borde inte gå där. För att i gymnasiet så var man ju en självklar gymnasist. Pojke som flicka var självklar i gymnasiet. Men den här attityden som kom på Handels, den var ju ny för mig. Och den skulle ju komma att bli värre sen. Man skulle möta värre motstånd ute i arbetslivet därefter.
2: Mm. Kommer du att göra det, eller?
1: Ja, det kommer jag att göra. Jag började arbeta i Handelsbanken först och hade ju en nära chef som var oerhört bra som förde fram mig hela tiden och var modig nog att argumentera för mig. När jag sen hamnade på internationella avdelningen så var ändå beskedet från de här mellancheferna. Du måste ju tänka på att du inte kan bli befordrad, för vi måste ju tänka på våra kunder. Mm-hmm. Men alltså, det här är ju 50 år sedan, det ska du komma ihåg, inte sant? Men det var ju ändå en sån attityd som präglade världen, vill jag säga, vid den här tidpunkten.
2: Du var väldigt starkt där, kaffet.
1: Det var jättestarkt. Men du kan få mjölk om du vill.
2: Mm, jag kanske ska ta lite mjölk faktiskt.
1: Ja, det var ju otroligt beskt. Jag förstår inte riktigt.
0: Du lyssnar på söndagsintervjun i P1 med Inga-Britt Alenius. 1993 tar Inga-Britt över som chef för Riksrevisionsverket. Där driver hon frågan att göra Riksrevisionen oberoende av regeringen och istället underställas riksdagen. Det är en fråga som utmanar den sittande socialdemokratiska regeringen och som ska leda till en numera klassisk offentlig konflikt med finansminister Bosse Ringholm.
3: Det innebär inte att vi i praktiken avskedar henne.
4: Det är Inga-Britt Alenius som själv har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag. Det framgår av den överenskommelsen som vi har gjort.
3: Vill hon inte stanna kvar längre?
4: Inga-Britt Alenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag. Och då har jag lovat att regeringen ska vägna att undersöka möjligheten att från årsskiftet tillgodose detta önskemål.
3: Försökte du övertala henne att stanna kvar som chef för Riksrevisionsverket?
4: Det framgår av överenskommelsen att vi har...
2: Jag tror många minns ju dig för den här konflikten som du hamnade i med Bosse Ringholm, dåvarande finansminister. Vad var det som hade hänt innan där mellan er? Hade ni haft kontakt innan själva den konflikten blev öppen?
1: Nej, vi hade aldrig träffats i stort sett. Och vi kände inte varandra, utan... Jag är ganska säker på att han hade ett uppdrag av statsministern Göran Persson att se till att den här diskussionen som jag förde om att se till att Sverige fick en oberoende under riksdagen, att det blev slut på det helt enkelt.
2: Mm. När såg du den, att det där var någonting som måste göras? För att i Sverige då så var Riksrevisionen underställd regeringen, vilket är ganska ovanligt internationellt sett.
1: Ja. Alltså, när jag blev chef där så var jag alldeles övertygad om att Sverige... även på den här punkten hade de bästa lösningen i världen. Men ganska tidigt så kom jag ut i det europeiska samarbetet. Och som i den här tiden var väldigt tydligt inriktat på att assistera de nya staterna från det gamla sovjetblocket till att bli fria demokratiska stater. Och en central uppgift var att de skulle skaffa sig oberoende revisionsmyndigheter, skyddade i grundlag och i lagstiftning som en del i demokratibygget. Och det öppnade ju ögonen för det som är demokratiernas, kan man säga, demokratiska arkitektur, nämligen att medborgarna har rätt att ställa sin verkställande makt, regeringen, till svars och till ansvar. Och det gör man via sina folkvalda i riksdagen. Och riksdagen behöver ett organ under sig som levererar in kunskap och granskningar. Det är inte så att Sverige var eller är odemokratiskt. Den återspeglar en annan syn på demokratin, en annan historia, kan man säga. Alltså att man ser på kontinentaleuropa och många andra länder så har man traditionellt så har man nära erfarenheter av att staten inte alltid är god. Överheten är inte god. Den är en potentiell förtryckare. Medan Sveriges historia är annorlunda. Vi har under lång tid sett ju staten och överheten som en beskyddare snarare. Och alltså har man inte sett behovet av att man ska ha en balanserande kraft mot en exekutiv makt. Så det var ju väldigt stor, kan vi säga, principiell, om inte konflikt, men principiell motsättning i det synsätt som jag företrädde och det som regeringen företrädde, där man ju såg sin makt hotad. Inte nog med att man skulle missa Riksrevisionsverket, man skulle ju också själv bli granskad.
2: Och du gick emot regeringen där. Och hur märkte du, vad fick du för signaler därifrån att de ville bli av med dig?
1: Det var ju först via möten med Bosse Ringholm som jag fick klart för mig att det där var han inte så intresserad av.
2: Hur märktes det då?
1: Ja, vad ska jag säga? Att han ansåg att jag passade bättre som landshövding någonstans än chef för Riksrevisionsverket. Men jag insåg inte förrän efteråt att jag hade utmanat makten genom att faktiskt företräda en syn på hur revisionen skulle vara organiserad. Och att det var framförallt att det var regeringen och socialdemokratin som då regerade som såg sin makt hotad. Och när sen riksdagen så småningom efter en utredning i total enighet beslutar att genomföra en sån här förändring, så är det ett enormt nederlag för den socialdemokratiska regeringen i en författningsfråga, en grundlagsfråga.
2: Och det är en stor seger för dig?
1: Jag vill inte säga det. Jag har faktiskt aldrig sett det på det sättet.
2: Den här reformen handlade ju om att ge riksdagen utökad makt. Det är inte märkligt att de hade riksdagsledamöter som var emot?
1: Mycket märkligt. Det var verkligen en poäng där. Jag menar ju att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i den vändan svek sitt uppdrag som riksdagsledamöter och hade tagit instruktion från regeringen. Mm. Därför att det var ju ett förslag som skulle stärka riksdagens ställning.
0: I medier så blir konflikten en följetong och det drar ut på tiden innan hon får besked om hennes förordnande som generaldirektör kommer att förlängas. Konflikten under den här perioden kulminerar när Alenius vän, teaterchefen Thomas Lyrevik, busringer på hennes telefonsvarare och utger sig för att vara Bosse Ringholm och ber henne ljuga och säga offentligt att de varit överens om att hon ska stanna.
5: Det här är Bosse Ringholm. Jag ville bara prata med Inga-Britt om att vi kan gå ut gemensamt i media och säga att det var ju klart för många månader som att du skulle fortsätta på.
2: Och sen kommer det här klassiska meddelandet på din telefonsvarare där Bosse Ringholm ringer. Eller inte?
1: Ja, jag har inte så mycket att säga om det. Alltså det, jag missuppfattade det och det... Det var inte så kul så länge det här pågick, men vad som var bra med det var ju att det väckte hela den här diskussionen. Alltså hela frågan om Riksrevisionen kom på agendan. Och det var ju också efter det som riksdagen tar upp frågan och beslutar om en utredning som så småningom leder fram till att riksdagen fattar ett beslut om att man ska göra en förändring.
2: Men vad tänkte du då när du hörde det där meddelandet?
1: Jag tänkte inte så mycket, tror jag. Jag var... faktiskt väldigt stressad, för det här var ju bara en vecka innan mitt förordnande skulle gå ut.
2: Mm. Det är ju inte Bosse Ringholm, utan det är ju Thomas Lyrevik, din vän. Mm. Mm. Som har härmat bara Bosse Ringholm. Vad sa han när han berättade att det var han som var på, att det var hans röst?
1: Ja, jag tror inte att han berättade det. Det kommer inte jag ihåg faktiskt.
2: Du beskrivs av din omgivning som djärv och kunnig och orädd. Men också, jag tror att det var Ingmar Mundebo som sa att du har också egenskaper som kan leda till konflikter och allt för tillspetsade omdömen, har han sagt.
1: Har han sagt det? Jaha. Mm.
2: Vad känner du för det omdömet?
1: Jag känner ingenting speciellt. Jag tycker att man ska vara tydlig i sitt språk. Och min... ska vi säga instruktion eller mina förmaningar till personal i Riksrevisionsverket lika väl som i FN var att om man inte kan säga saker och ting klart, kan man lika gärna låta bli.
2: För du har ju sagt många saker väldigt klart och väldigt tydligt.
1: Ja, till exempel?
2: Ja, men jag tänker till exempel med EU-kommissionen, Ban Ki-moon, ja, för att ta några exempel.
1: Ja, men det var värt det faktiskt. När det är EU-kommissionen så var vi ju fem personer som satt i den här oberoende expertkommittén, och på min lott låg att granska ett område som låg direkt under kommissionens ordförande, Santerre. Och när jag presenterade för honom utkastet till slutsats för det där kapitlet som rörde hans område, så säger han helt frankt att ja, om ni skriver så här så måste jag avgå. Ja, jag ändrade ju inte på slutsatserna, och jag konstaterade mina kollegor också det där. Vi bestämde oss för att det skulle stå kvar.
2: Det var en hård rapport?
1: Ja, det var en hård rapport, men det var också en rättvis rapport.
2: Men han säger sådär, Santerre, Jacques, EU-kommissionens ordförande, vill han påverka dig då när han säger så? Att jag kommer behöva avgå om de här formuleringarna är kvar?
1: Kanske pratar vi om att män och kvinnor har olika erfarenheter. Kanske hade en man tolkat det så. Men jag i ett nytt uppdrag i en ny värld, jag ser inte ett sånt budskap. Jag bara noterar att han säger det.
2: Mm. Hur känner du när du står där inför EUs ordförande och du lämnar den här rapporten som kommer att få hela kommissionen på fall?
1: Ja, men jag vet ju inte att hela kommissionen ska falla. Och det ligger väl någonting fortfarande i det där. Att det är någon slags oskuldsfullhet hos mig fortfarande. Så att jag är där för att jag ska göra ett jobb. Jag ska göra det bra. Och jag har inte någon tanke på att det ska göra mig någon skada eller att jag ska vinna någonting på det heller. Utan vad vi har sett där, det måste vi dokumentera och vi ska finna sanningen.
2: Som svar på frågan hur du som orkat utmana makten så pass mycket som du ändå har gjort, så har du sagt att, citat, jag har inte lärt mig vad gränserna går för vad man får göra.
1: Det handlar väl om att, att komma utifrån in i en maktsfär och inte ha klart för sig de spelregler eller eventuella tysta överenskommelser eller ett slags frimuri som gäller, vad gränserna går. Mm. Då överträder man gränserna, va?
2: Och hur har du bevarat den integriteten i dig då? Varför har du inte liksom sugits in i den kultur du kommer till och blivit en del av den istället för att stå utanför och peka sådär?
1: Men jag har inte varit tillräckligt länge kvar i den. Alltså jag har ju ändå lämnat då efter 10-12 år, så att jag har inte hunnit bli koopterad eller en del av den. Återigen så kan man kanske tala om min barndom och de tydliga värden som har förmedlats till mig där. Alltså att man gör sin plikt, och den plikten är ju tyngre och mer omfattande ju högre upp man sitter och ju större ens ansvarsområde är. Om slutsatsen är att så här kan det väl inte få vara, så måste man göra någonting åt det.
2: Och då möter man ju motstånd om man säger det till de som har makt ju.
1: Ja, uppenbarligen. Ja, men det, när det gäller Riksrevisionen så var det ju så att jag utmanade makten, och det hade jag inte klart för mig.
2: Mm. Och hur reagerar du då när makten liksom reagerar tillbaka?
1: Det sporrar ju mig till att fortsätta och att också vässa mina argument. Det tycker jag, minns jag ju väldigt tydligt. Och det handlade ju också i samtalet med mina medarbetare på Riksrevisionsverket att ju större mer motstånd vi mötte i de här frågorna, det kan ju ligga någon slags dåromdöme i det, men jag visste ju att jag hade rätt. Det kan inte vara fel att driva en fråga som gör att Sverige skulle komma på nivå med alla andra demokratier i världen i just den här specifika frågan. Jag vill inte att Sverige ska stå på scenen tillsammans med Kina, Nordkorea och Kuba och några andra. Jag vill att Sverige ska stå bland de andra demokratierna.
2: Men det är inte så vanligt i Sverige med den typen av civil courage kanske. Att våga ta konflikt på det sättet är inte så vanligt.
1: Men jag visste från början inte att det skulle bli en konflikt.
2: Nej.
1: Jag var säker på att när jag kom fram med förslaget så skulle man säga, åh, det var ju intressant, det måste vi utreda. Det var en överraskning för mig att makten reagerar så aggressivt och så primitivt.
2: Mm. Sen får inte du något mer jobb i svenska förvaltningen?
1: Jag tyckte inte att jag var pensionsfärdig ändå, utan jag sa att jag är beredd att ta andra och nya uppdrag. Slutligen fick jag besked från Finansdepartementet, så var beskedet det att vi har letat överallt men vi har inte fått något napp. Man ville inte ge mig något jobb. Det är väldigt tydligt, va?
2: Varför vill man inte det, tror du?
1: Jag tror att det var en simpel hem för att jag har varit obekväm. Mm. Men man vill inte ha mig kvar i någonstans i förvaltningen. Jag som hade varit så otroligt besvärlig genom att förorsaka ett parlamentariskt nederlag för regeringen av den här omfattningen. Och det är då jag läser Economist och söker jobbet som att bli auditor general i Kosovo.
2: Mm. Bygga upp en riksrevision i Kosovo. Ja.
1: Och det förordnade blev inte så långt, utan efter ett år så får jag ett samtal från min tidigare kollega från USA. Han som är riksrevisor i USA, som frågar om jag vill stå på USAs lista till att bli chef för FNs interna granskningsorganisation.
2: David Walker.
1: David Walker, ja, just det.
2: Mm. Det finns ju många att sätta upp på den listan, att USA väljer att sätta upp dig på sin lista över vilka de vill se som granskare av FN. Det är nummer 3 i rangordningen i FN-systemet. Ja. Varför tror du att han kommer att tänka på dig då?
1: Jag tror att han såg att jag var en drivande person av den kaliber som man skulle behöva i FN. Jag tror verkligen det.
2: Men här har svenska regeringen inte hittat något napp överhuvudtaget för Inga-Britt Ahlenius. Sen så ringer USA och sätter upp dig på listan över sin kandidat till det här jobbet. Ja. Hur tänkte du då?
1: Vet vad jag tänkte? Jag tänkte så här, alltså att när FN ser hur gammal jag är, så tror jag att de kommer inte att ta mig. Det här är i oktober 2004, men först i april 2005 så får jag ett meddelande från det som vi kallar för 38:e våningen, alltså från generalsekreterarens kontor, och då vill jag att jag ska komma till New York för en intervju. Då vill generalsekreteraren träffa mig.
2: Mm. Kofi Annan är det, va?
1: Kofi Annan, ja. Mm.
2: Hur var det att möta Kofi Annan?
1: Ja, Kofi Annan är ju en väldigt karismatisk person. Så han uppfyller nästan rummet när han kommer in. Han är inte någon särskilt lång person. Jag kan inte riktigt förklara vad det är som konstituerar hans närvaro. Utan det är ju hans intelligens och blicken i hans ögon och hans hållning, kan man säga. Han är en imponerande person. Och det var väldigt roligt att samtala med honom. Han har en sammetsröst. Han är lågmäld men utstrålar ju skärpa och begåvning. Mm. Och det är samma dag som jag fyller 66 år.
0: Du lyssnar på söndagsintervjun i P1 med Inga-Britt Ahlenius.
2: Efter Kofi Annan så kommer ju Ban Ki-moon som generalsekreterare för FN. Mm.
1: Det är som dag och natt. Jag har just beskrivit Kofi Annans karisma, utstrålning, hans skärpa och begåvning och erfarenhet. Och efter honom så kommer då Ban Ki-moon som är, skulle jag säga, luftlandsatt i sitt uppdrag. Och det, han är alltså helt oerfaren. Jag menar då att han är oduglig för sitt uppdrag.
2: Det är hårda ord alltså.
1: Hårda ord,
2: ja. Oduglig.
1: Mina döttrar säger att, måste du säga oduglig? Läcker inte med inkompetent, men jag säger att det är verkligen så att han är oduglig för sitt uppdrag. Och det kan man kanske inte skylla honom för, utan man måste granska också vem det är som har utnämnt honom. Och det är ju de fem stormakterna, framförallt i säkerhetsrådet, som inte är intresserade av att ha en stark generalsekreterare, för de är inte intresserade av ett starkt FN.
2: Men precis som din dotter hade reagerat, räcker det inte att kalla honom inkompetent? Måste man säga oduglig?
1: Ja, jag tycker faktiskt inte att det räcker med inkompetent. Alltså han är oduglig, för det här är ju ett av världens absolut viktigaste och mest komplicerade uppdrag. Och han duger inte till det.
2: Trots det så är han omvald och leder organisationen.
1: Ja, men det handlar ju om att stormakterna vill inte ha en stark generalsekreterare.
2: Hur var det att jobba med honom som generalsekreterare?
1: Ja, alltså han är ju en snäll och trevlig person, men han är ännu värre än, jag menar, i odugligheten ligger också att han är ointresserad. Och det menar jag kanske det allvarligare kritik av honom än någonting annat. Han är inte intresserad av att fullfölja sitt uppdrag. Han förstår inte sin roll helt enkelt, och det skrev jag i min slutrapport till honom, att Mr. Secretary General, ni verkar inte inse vad er uppgift är. Enligt FN-stadgan så ska ni leda sekretariatet, ni är deras chef. Men ni ser er ju själv som någon slags president som seglar utanför sekretariatet och som fyller representativa uppgifter. Men inte att det är ni som är ansvariga och att det är ni som leder.
2: Mm. Håller vackra tal som andra har skrivit. Och...
1: Ja. Precis, ja.
2: Läste han rapporten?
1: Ja, en bra fråga. Någon i hans omgivning måste ju i alla fall ha läst rapporten. Men ja, kanske har han läst den själv, jag vet inte riktigt. Min lojalitet ligger hos FN och inte hos honom. Jag har inte någon anledning att skydda honom. Jag har anledning att skydda FN från ett odugligt ledarskap. Och jag kan inte komma hem till Sverige, menar jag, utan att ha gjort offentligt eller synligt vad som är min uppfattning. Mm. Jag kan inte komma hem och prata för Rotary-klubbar och gå på universitet och högskolor och berätta om FN utan att jag har tydliggjort. Så här är problemet med FN under den nuvarande generalsekreteraren. Mm.
2: Och jag tänker så här, en diplomat kanske skulle resonera så att man skriver någonting lite, med lite täckta formuleringar. Så där, att, kanske snarare som din dotter sa, att beskriva honom som inkompetent snarare kanske en totalt oduglig. Men för dig, hur väger du det där med diplomati kontra att vara rätt fram?
1: Det är en bra fråga. Jag är ju inte diplomat. Jag har inte gått till diplomatic school. Och det är ju skillnaden. För jag formulerar min rapport. Det är en revisionsrapport. Och den är då tydlig i sina slutsatser.
2: Och hur kommer det sig att det blir Inga-Britt Ahlenius då från Sverige och Värmland som när du väl kommer till FN ser detta och påtalar det? Varför ingen annan?
1: I det här fallet så diskuterade jag min fråga om en slutrapport med kollegor, och då är ju slutsatsen att jag är den enda som kan skriva det här, för att jag är den enda som inte är beroende av honom.
2: Du har gjort det lite grann som en specialitet att peka på nakna kejsare sådär. Ja, Mrs. Fearless kallades du i USA.
1: Ja, eller det vill jag gärna säga. Så att det är nog den finaste komplimang jag har fått.
2: Miss Fearless.
1: Ja, eller den var en av mina chefer i FN som sa "She is completely fearless." Hon är fullständigt orädd. Och det tycker jag är en jättefin komplimang faktiskt. Mm. För då handlar det om att man kompromissar inte med sitt samvete eller sin moral eller sin övertygelse. Min rapport till generalsekreteraren avslutas i stort sett med att jag citerar vad Dag Hammarskjöld, vad som finns inskrivet på Dag Hammarskjöld Plaza nära FN i New York. Never for the sake of peace and quiet deny your own experience or convictions. Alltså svik aldrig din erfarenhet eller din övertygelse bara för att få lugn och ro. Det tycker jag. Alltså min rapport, jag skriver inledande med det och jag avslutar med det.
2: Mm. Fru Orädd, eller fröken Orädd?
1: Ja,
2: alltså, var kommer det ifrån?
1: Jag vet inte var det kommer ifrån. En liten affär i södra Frankrike kanske. jag vet faktiskt inte det. Jag ser inte begreppet orädd framför mig när jag tar itu med någonting helt enkelt.
2: Du bara är orädd?
1: Ja, jag bara är och säger att så här kan det ju inte få vara. Det här måste vi göra någonting åt. Mm. Och jag förgripar inte det med att vara orädd, jag förgripar det med att ta sitt ansvar i den position som jag befinner mig i.
2: Är det någon slags pliktmoral?
1: Ja, det är nog ett slags pliktmoral. Och den tror jag den är nog inlärd och impregnerade mig då från tidig barndom, så är det säkert. Mm. Det är självklart tycker jag att man sitter i de positioner som jag sitter i. Jag är budgetchef, chef för Riksrevisionsverket och sen EFN-positionen. Att man ser sig omkring och så ser man saker som man måste göra någonting åt. Och då gör man det.
2: Det är så enkelt bara.
1: Ja, så enkelt är det. Mm.
2: När jag åkte hit tänkte jag så här, kan det vara så att du blir lite extra provocerad av inkompetenta gubbar som åker liksom räkmacka genom tillvaron utan att kunna egentligen det de ska göra?
1: Kanske ibland, men inte specifikt. Jag vill inte säga det. Jag tycker att jag själv är ju oerhört privilegierad för att hela min yrkesverksamma karriär har vuxit fram som ett följd av väldigt framsynta och väldigt starka män. Alltså jag har varit haft omkring mig män som har varit starka och därför också ser och inte är rädda för kvinnor. Jag har alltid haft bra chefer. Därför kan jag se när jag får en dålig chef så kan jag se det också.
2: Men du har inte tänkt på det efteråt det där med att du har varit duktig på att peka på nakna kejsare så?
1: Nej, jag faktiskt...
2: Tittar han i naken där, Ban Ki-moon?
1: Ja, jag har inte tänkt på det. Alltså, den processen, det är ju en tankeprocess hos mig själv som startar ett halvår innan jag ska lämna. Mm-hmm. Ska jag skriva den här min slutrapport till honom, hur ska den då se ut?
2: Det är inte alla som skulle ha gjort så där, tror jag.
1: Ja, men då är man rädd för sin egen karriär. Det behövde ju inte jag vara vid det tillfället. Jag var ju då 71 år gammal. Mm. Och vilket är intressant. Alltså, uppdraget i FN är ju tidsbegränsat. Mm. Alltså, jag hade inte någon anledning att vara mjuk i ryggen för att få ett nytt uppdrag i FN. Jag skulle sluta där. Så jag är helt oberoende. Mm.
2: Du har ju sagt så här att makt korrumperar.
1: Ja. Därför man blir van med makt omkring sig.
2: Mm. Och då tänker jag så här, för du har ju också haft makt.
1: Ja.
2: Hur har det korrumperat dig?
1: Ja, den korrumperar ju på så vis att man blir bortskämd, det kan jag säga. Så att när jag kommer hem till Sverige så har jag ju själv aldrig beställt en enda flygbiljett på egen hand. Och alltid blivit upppassad. Och det är ju en del av en sån miljö som man kan säga att man blir inte korrumperad. Men man blir lite förstörd för att man tror att man är någonting när man blir så upppassad hela tiden.
2: Mm. Jag tänker på det, när man hamnar i de här stora, på den stora scenen och man kan ta en konflikt. Du kanske inte definierar det som en konflikt, men det blir ju på något sätt en konflikt. Hur är du som privat? Är du lika tydlig där om någon gör fel i din omgivning? Så? Skapa dålig stämning på middagar och så? Att du står fast i din övertygelse oavsett konsekvens?
1: Jag är inte rädd för att ha en åsikt bland vänner etc. Men annars, jag är väldigt snäll och tillbakadragen. Och min, kanske förvånansvärt nog, alltså min mest framträdande egenskap från barndom och framåt är att jag är lite blyg.
2: Att du är blyg?
1: Ja.
2: Nej, jag ser inte, men du är lite flickaktig. Sådär.
1: Ja.
2: Lite...
1: Ja, vad menar du med det? Alltså, jag är i alla fall 76 år.
2: Ja, men ändå så utstrålar du någonting. Kanske lite oskuldsfull, jag vet inte.
1: Ja, jo, men det är kanske sant då. Alltså att jag är inte... Jag är inte fördärvad av vad jag har sett. Alltså det är lätt att bli cynisk. Alltså många i FN blev ju cyniska i sin syn på FN. Mm. Det har inte jag blivit.
2: Varför inte?
1: Nej, jag vet inte. Det är väl också min personlighet. Och det är därför som jag är så kritisk mot Ban Ki-moon, som jag menar förstör FN under den period som han är chef. Mm. Därför att det sker ett förfall, ett kulturellt förfall i organisationen. Och han leder den in i en situation där FN är irrelevant. Det är ju ingen som frågar efter FN nu. Och ändå så brinner ju världen överallt i stort sett. Mellanöstern, Jemen, Ukraina, Zimbabwe. Ja.
2: Du är ju en ganska välkänd figur, tänker jag, i Sverige. Just för att du har stått upp i många olika situationer. Händer det att folk stannar dig på stan och pratar med dig?
1: Ja, det är faktiskt så att när jag är i Stockholm och även här på Gotland, men särskilt i Stockholm med mycket folk, så är det praktiskt taget varje dag någon som kommer fram till mig på stan och är vänlig nog och har synpunkter på att jag har gjort saker som de tycker är bra. Jag blir ju...
2: Vad säger de då?
1: Ja, de tycker att jag beundrar det, säger de. Eller att jag tycker att jag är så modig. Mm. Och jag blir väldigt glad över det. Samtidigt som jag också är förvånad och kanske också tycker att det är lite tråkigt att det ska vara så uppmärksammat och så särskilt att göra det som jag har gjort. Jag menar, jag har inte gjort någonting särskilt märkvärdigt. Jag har bara gjort min plikt i de positioner som jag har varit i.
2: Fast det innebär ju, förutom att man måste kanske vara lite modig med sin egen karriär och sådär, så innebär det ju också att man hamnar i socialt jobbiga situationer när man säger sanningen prompt om hur saker och ting ligger till.
1: Ja, alltså det kan man säga att jag märker från min tid i New York. Jag skapar ju inte några vänner bland mina Under Secretary Generals kollegor. Det är inte så att de tycker att det är så himla kul att träffa mig. Så att det blir andra människor som jag umgås med.
2: Och hur är det då, tänker du?
1: Nej, jag tänker tillbaka på det efter och så är det också sant att vänskap korrumperar i så mått. Alltså att det, om man ska vara utöva en granskningsfunktion, så måste man komma ihåg att det är svårt att granska sina vänner. Mm. Och det blir automatiskt ett avstånd mellan chefen för granskningsverksamheten och övriga kollegor. Det är ofrånkomligt om man gör sitt jobb.
0: Du lyssnar på söndagsintervjun i P1 med Inga-Britt Alenius.
2: Nu pratar vi mycket om farfar. Jag vet inte, farmor var säkert också betydelsefull för dig. Men vad hade farfar? Tror att han hade varit stolt över dig?
1: Jag tror att han hade varit väldigt stolt över mig faktiskt. Och jag tror att för honom hade det räckt om jag hade kommit tillbaka till Lekvatten och då blivit folkskollärare där. Eller kanske ännu hellre präst. Mm. Men att han skulle aldrig ha drömt om. Ingen annan i min bakgrund skulle heller ha drömt om att jag skulle ha kommit till New York och blivit Under Secretary General under generalsekreteraren.
2: Har dina år utomlands, har det förändrat din bild av Sverige?
1: Ja, när jag kom tillbaka så tyckte jag att det var en himla ankdamm. När man diskuterade det här med fruktstunder i skolan och så vidare, när jag vet att världen brinner. Men det är också så att jag älskade New York för att det var så dynamiskt och fantastiskt. Och jag älskade att också arbeta i FN. Men det var jätteskönt att komma hem. För det här är ju en trädgård i världen, får man ju verkligen säga.
2: Mm. Du saknar inte den stora världen?
1: Ja, jag saknar den då och då. Jag saknar den kanske allra mest när man direkt sänder Metropolitans föreställning. För då önskar jag att jag vore i New York snarare än sitta på Folkets hus här i Sverige.
2: Mm. Opera, du tycker mycket om opera?
1: Mm. Jag gjorde 110 föreställningar på Metropolitan Opera när jag var i New York.
2: 110?
1: 110 föreställningar på Metropolitan.
2: Det är en föreställning...
1: Ja, jag vet inte hur många det är på 5 år. Vad blir det? 20 föreställningar per år. Men det är väldigt... Jag gick väl bara 14 idag, minns nu.
2: Och sen så har jag läst att du hade Odysseen länge på nattduksbordet.
1: Ja, det har jag. Jag har fortfarande. Nu är det kanske länge sedan jag läser det. Men jag har en... Det var ett sätt att öva upp min läsförmåga, kan man säga. Du kan tänka dig när man har suttit 20 år och granskat revisionsrapporter och promemorier, så tappar man nästan läsförmågan till för vanlig skönlitterär text. Och då var det en fantastisk övergång att läsa Hexameter.
2: Varför just den boken?
1: Därför att den är oöverträffad i skönhet och i episk förmåga. Det är en fantastisk historia. Samtidigt som det är också lätt att lära sig utantill. Därför att det har en sån rytm.
2: Så den kan du utantill vid det här laget? Då?
1: Ja, jag vet inte om jag kan den.
2: Kan du citera någonting?
1: Sång med sjungande man som länge med skiftande öden irrade kring när han Troja förstört den heliga staden. Många människors städer han såg och lärde dem känna under hans kamp för sitt liv och hjältarnas lyckliga hemkomst. Ja, jag kommer inte ihåg kanske mer.
2: Det var ju fantastiskt.
1: Ja, sen får du sluta på den här versen som är väldigt fin också. Ska vi se. Ynglingen öppnade dörren till det väluppbyggda gemaket, satte där inne på sängen sig ned och drog av sig den mjuka tröjan. Gummanen... jag kommer faktiskt inte ihåg det.
2: Men det är lite som du har kommit hem till din gård här när du sitter och tittar ut på korna.
1: Ja.
2: Efter en lång vandring i allmänhetens tjänst.
1: Ja.
2: Du har ju fått EU-kommissionen på fall. Du har ändrat Riksrevisionen så att den är oberoende av regeringen i Sverige. Du har sågat FNs generalsekreterare med fotknölarna och underkänt Stockholms OS-budget och sådär, kan man gå vidare hur mycket som helst. Vad är du mest stolt över att ha uträttat i din karriär?
1: Jag tror nog ändå att det är den oberoende riksrevisionen, för det är en bestående förändring till och med i svensk grundlag och som har varit väldigt viktig. Allting annat är, ja, det är på hemvägen så att säga, som man måste göra.
2: Nu när du sitter här på din tomt här på Gotland, kan du titta ut över samhället och säga du har gjort ditt nu? Eller blir du förbannad när du sitter och läser?
1: Ja, jag kan absolut släppa det. Men jag ska tala om för dig att det som jag får mest brev och mejl om just nu, för närvarande, det är om hur det står till i den kommunala verksamheten från olika ställen i Sverige.
2: Och vilka är det som skriver då?
1: Det är medborgarna. I några fall har jag också fått fråga om jag vill bara bli revisor. Och då säger jag, eftersom jag är så kritisk till de kommunala revisorerna så kan jag ju naturligtvis inte bli revisor.
2: Men du har blivit liksom Miss Fearless med hela svenska folket.
1: Ja, lite grann. Alltså när det gäller kommuner så ser jag det. För att det som man för fram till mig, både när man träffar mig på stan och också via mejl och telefonsamtal som jag får.
2: Tack så mycket för att du ville vara med i söndagsintervjun.
1: Tack själv.
6: Du har lyssnat på söndagsintervjun. Intervjuade gjorde Martin Wiklin. Producent var Marie-Caroline Bevär och tekniker Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
1: Jag är till och med att jag inte kom på när jag slutade på den här. Du ser hon. Trädde hon efter kammaren ut och med ringen av silver för hon dörren igen och drog för dess regel med remen och såg jag.
2: Vi satt den.
1: Ja, vi satt den, ja.
7: Och det här var en återutsändning från 2015. Nu dags för SMHI. God morgon.
8: God morgon. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Värmen i söder har kulminerat, men även idag väntas över 30 grader i södra och sydöstra Götaland. Den orangea varningen för höga temperaturer ligger kvar över imorgon och den gula varningen idag. Flera oberäkneliga åskväder över Danmark och Tyskland är på väg åt nordost över Götaland och kanske sydligaste Svealand. Och här har vi gula varningar för åskoväder som också kan ha kraftiga vindbyar och kraftigt regn. En front berör Norrland. Och ett par omgångar med regn och skurar, en del med åska, rör sig både norrut och österut. I natt väntas mest uppehåll, undantaget södra och mellersta Norrlandsfjällen som får regn eller skurar. Prognos till imorgon bitti, hela Götaland. Får en del sol och vid något tillfälle under dagen får man räkna med att åskskurar passerar. Och de kan både ge kraftiga vindbyar, kraftigt regn och på en del platser hagel. Dock är skurarna extra oberäkneliga, så exakt var de träffar och när är bäst att följa på radar. Det är tveksamt om Öland och Gotland berörs, möjligen ikväll. Dagen bjuder också på soliga perioder och temperatur fram på dagen i Skåne, Blekinge, östra Småland och på Öland och Gotland 30-35 grader. I övrigt 24-29 grader. I natt mest uppehåll och klart till halvklart väder. Då 16-22 grader. Och vinden är växlande. Hela Svealand. Solen varvas, framförallt i de södra landskapen, tidvis med mer moln och troligen en del skurar, möjligen med åska. Även de i dagens prognos tar en sydligare bana jämfört med gårdagens prognos. På dagen 23-28 grader. I natt klart till halvklart väder och 15-20 grader. Lokalt kan dis bildas. Sydvästlig eller växlande vind. Södra Norrland. Regn och åskskurar över de norra landskapen drar bort under förmiddagen och solen får allt mer utrymme. Dock kan det fortsatt förekomma enstaka skurar. Fram på dagen 18-23 grader. I Gästrikland 24-28 grader. I natt ökar molnigheten i fjälltrakterna och i Jämtland och följs av regn eller skurar. I övrigt mest klart. Temperatur 11-17 grader och växlande vind. Norra Norrland. Längst i norr en del morgonsol, men regn och skurar över Västerbottens län fortsätter sakta åt nordost och lämnar Tornedalen under kvällen. Fram på dagen 11-17 grader. I Västerbottens län en del eftermiddags sol och 15-20 grader. I natt 8-12 grader, halvklart, och det bildas dis eller dimma på flera platser. I Västerbottensfjällen drar skurar in från sydväst och vinden blir växlande. Vidare imorgon tar sig lite varmare luft norrut över Norrland. Regn och skurar som passerar norrut kan lokalt bli kraftiga med åska. I söder en hel del sol med enstaka passerande skurar. Från tisdag har den allra varmaste luften dragit bort och vi får allmänt över landet 17-27 grader som högst i sydost. Och vädret blir växlande med allt från sol, moln, skurar och vissa dagar blåst. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 21 grader. Malmö, Karlskrona och Kalmar 22, Visby 24. Jönköpings flygplats och Norrköping 21, Karlstad och Gävle 20, Mora 21. Sundsvall och Östersund 15, Umeå 14, Vilhelmina 12. Luleå 15 och Kiruna 9 grader. Nattens preliminärt lägsta 0,3 grader rapporterade Latnivara.
9: Här är Ekot. I Ukraina kommer allt fler turister som vill uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Ett fenomen kallat mörk turism.
10: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war.
11: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Luchinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
12: There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
11: Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
12: I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about what Russia did and how they killed our people, how they destroyed our cities, how they occupied our territories.
11: Reporter här Jakob Hallerström, och under natten hördes explosioner på flera håll i Ukraina med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har två personer skadats och flera byggnader satts i brand, det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Iran har attackerat amerikanska militära mål i Kuwait och Bahrain. Det är efter att USA under natten attackerade militära kommunikationssystem och luftvärn i Iran, som i sin tur var svar på en iransk attack mot ett tankfartyg igår. Iran anklagar USA för att ha brutit mot det samförståndsavtal som nyligen skrevs under. Sverige nu. En rad myndighetschefer och högre tjänstemän får lönehöjning med genomsnitt 3,4%. Det uppger den fackliga tidningen Publikt. Det var i början av månaden som regeringen ändrade lönerna för omkring 220 myndighetschefer och högre tjänstemän i statsförvaltningen. I topp hamnar rikspolischefen Petra Lund med en månadslön på 200 700 kronor. Vädret sist. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt kan det blåsa upp kortvarigt med stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Det blir fortsatt varmt, från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Ekot med Carl-Oskar Alsén.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Roger Djupsjö, hur stilla står fronten?
15: Stilla står det inte, men det är inga större förändringar.
14: Rickard Myrenberg, hur är stämningen i Odessa?
16: Ja, den präglas av ett sammanbitet självförtroende.
14: Maria Persson Lövgren, hur hotar det ryssarnas semester?
17: Det stora orosmolnet för många nu om de ska kunna åka till sina semesterorter.
14: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén, i appen Sveriges Radio.
7: Och här i P1, denna söndag morgon 7:30. Missa inte heller God morgon världen med Helene Bendom som vi hör efter 9:00. Nu närmast en repris från i onsdags. Verkligheten.
18: Och jag kände först en ångest av att gå ut, för att jag har ju precis varit med om någonting väldigt traumatiskt och jag ser ut som jag gör. Men jag tänker väl ändå att det här ska, jag ska inte skämmas, eller jag ska väl inte behöva stanna inne för att jag har varit med om det här.
19: Felix är blåslagen i ansiktet. Två dagar tidigare har han blivit misshandlad på en nattbuss när han sa ifrån mot några unga män som uttryckte sig rasistiskt.
18: Så jag står där och värmer mig vid en eld. Och då ser jag två av de här killarna komma gåendes. Då jag säger då till min familj att ja, men där är de ju.
19: Nu står han mitt emot två av de män som misshandlade honom. Nu ska han konfrontera männen. Och förlåta dem. Du lyssnar på Verkligheten. Med mig, Leontin Olsbjörk. Det här är Felix berättelse.
20: God morgon och välkomna till Nyhetsmorgon.
19: Första gången jag ser Felix är i TV4s Nyhetsmorgon. Jag står i green room och pillar nervöst på en kaffekopp. Om en liten stund ska jag intervjuas i direktsändning. Du kanske har hört min berättelse. För verkligheten har jag berättat om när jag tog ett DNA-test och hittade över 30 halvsyskon. Och den här morgonen ska jag prata om det i Nyhetsmorgon. Det är december och i sminket pratas det om det stundande Lucia-tåget. Framför mig sitter flera tv-skärmar uppsatta på väggen. I dem ser jag Felix. Han sitter i en soffa inne i studion. Drygt 2 veckor tidigare har han blivit misshandlad på en nattbuss efter att ha sagt ifrån mot några unga män som uttryckt sig rasistiskt. Jag har fått pushnotiser om misshandeln tidigare. Men nu ser jag Felix berätta om natten. Fortfarande med blåmärken under ögonen. Och det är en sak jag fastnar för.

0: Felix möter upp mig på tågstationen.
1: Här har vi då Myranparken.
0: Vi går igenom den lilla bruksorten, några mil utanför Umeå.
1: Min farfar bodde i det här gula huset där. Då såg parken lite annorlunda ut när vi var små då.
0: Felix och hans syskon brukade leka här som barn.
1: Det var ganska mycket mer växtlighet här, så man kunde klättra i några träd, buskar och sådär. Och så har man ett starkt minne av en rutschkana som var lite farlig. Men
0: han växer upp i en annan liten ort, Rundvik. Men han var ofta i Vännäs som barn. Och som vuxen flyttade han hit.
1: Pappa var väl inget stort fan av Vännäs, om man säger det så. Eller han sa till mig innan han gick bort till 2020, så sa han så här att du får fan inte flytta till Vännäs. Men då träffade jag en Vännäsbo och hennes föräldrar bor här, så att han får vända sig i graven om han vill.
0: När Felix är liten separerar hans föräldrar. Hans pappa missbrukar och kontakten är sporadisk.
1: Han var också en klok man i allt det där. Väldigt tänkande människa och var också närvarande när vi väl var där. Mycket starka minnen om att vi hittade på saker. Så man såg upp till han ändå. Fick mycket från honom i just hur jag är som person. Jag analyserar mycket, jag tänker, reflekterar. Och det har inte alltid heller varit lätt. För det tog man till sig ganska snabbt som liten. Så det har ju gjort mycket saker kanske svårare än vad det behövde vara.
0: Felix mamma är från Brasilien. Och familjen är den första med invandrarbakgrund i byn.
1: Man fick ju höra mycket när man växte upp. Väldigt mycket glåpord. Och i och med att min familj inte jobbade heller så, och skaffade många barn, så var man var ganska utsatt på grund av det. Det var många som visste vilka vi var utan att man hade pratat med dem. Och mycket fördomar.
0: De har det tufft ekonomiskt. Felix och hans syskon går ofta klädda i ärvda kläder. Och det händer att de går i fel kläder för säsong. De sticker ut.
1: Det var en inre stress hela tiden. Man såg sig alltid runt och man skämdes för att vi hade så mycket syskon som levde om och inte kunde sköta sig. Och enligt en själv då. Idag barn är ju barn, så det är svårt att klandra dem. Men det var så man tänkte då i alla fall.
0: På skolgården fortsätter glåporden.
1: Det var ju mycket på skolan. Man fick ju höra diverse, allt från svartskalle till turkjävel.
0: Ibland säger han ifrån. Och andra gånger skrattar han bara med.
1: Men många gånger svalde man det också. Det var som bara att bita ihop och hantera det. Jag har svårt att använda ordet rasism. Jag vet inte varför. Men det var helt klart rasistiskt. Och det var helt klart okunskap.
0: Felix känner sig utanför. Och i ett försök att passa in bleker han sitt mörkbruna hår.
1: Jag färgade håret blont. Det slutade inte så bra för att det blev orange. Och då var det väl ytterligare en sak som var så synligt att man gjorde ett försök som inte slutade bra då.
0: Hemma får Felix och hans syskon höra att det är viktigt att de sköter sig. I skolan och bland vuxna.
1: Så jag var väldigt mån om att följa regler och se till att hjälpa till där det behövdes och städa undan och respektera de äldre och sådär. Upplevelsen sedan jag var liten, det har ju absolut format mig idag, och jag har nolltolerans emot mobbing generellt.
0: Men skolan var också en plats där Felix blev sedd. Och även om det stundtals var tufft hemma, så kommer han från en kärleksfull familj. Vi spolar fram till en fredagskväll i november förra året, då utanförskapet och hatet gör sig påminst igen. För Felix växer upp. Han är social och utåtriktad. Han brinner för barn och unga. Jobbar på fritidsgård och som ungdomstränare. Han börjar plugga till lärare, men hoppar av. Och börjar jobba inom skogsindustrin istället.
1: Jag hade precis varit på en AV med mina kollegor.

0: Eller?
1: På en arkadhall i Umeå står Felix och hans kollegor bland blinkande pinballmaskiner och gamla retrospel.
0: Så jag hade bokat det och så hade jag fixat pizzor till alla och sådär. Så att vi hade varit där hela kvällen och umgått och haft jättekul.
1: Det är en trevlig kväll. Men så börjar samtalen förändras.
0: En sak som kom upp i samtalet där under kvällen var just politik. Där jag blev lite förvånad över folks åsikter och värderingar och sådär. Men vi valde sen att gå vidare då och så gick vi och satt oss och umgicks på en restaurang.
1: AVN fortsätter. Felix är på gott humör när han skiljs från sina kollegor. Han ska ta nattbussen hem till Vännäs och beger sig till busshållplatsen.
0: Jag hade börjat prata med två kvinnor där på busshållplatsen och skrattat och skämtat av kul. Men det där låg väl lite grann i bakhuvudet också just över den diskussionen vi hade.
1: Kvällens samtal gnager fortfarande i honom när han börjar prata med kvinnorna. De går på bussen och sätter sig långt fram. Där fortsätter samtalen.
0: De sätter sig ganska nära mig så att jag vänder mig om och börjar prata med de här två kvinnorna. Ja, vi pratar om allt möjligt och jag frågar hur länge de har bott här i Vännäs och hur de ser på klimatet här i kommunen. Och vi delar lite åsikter och tankar och sådär då. Och vi sitter och pratar egentligen hela vägen från Umeå till Vännäsby där de hoppar av då.
1: Men när kvinnorna kliver av i bussen förändras stämningen snabbt. Felix hör några killar längre bak i bussen prata. Han hör att de säger något som slår an i honom. De säger N-ordet flera gånger.
0: Så jag går bak sätter mig ett säte framför dem och hälsar och säger så här, typ grabbar, så här kan ni inte uttrycka er. Ni måste tänka er på hur ni pratar och hur ni uttrycker er, för det här är inte okej. Jag blir väl bemött ganska ignorant. De tycker att de har då inte sagt någonting som är olämpligt.
1: Några säten längre fram sitter en kvinna och lyssnar. Hon vänder sig om.
0: Och också säger till. Och den här kvinnan är ju då svart. Så hon har ju suttit och hört på allt det här, vad de har sagt. Så hon vänder sig om också och säger åt dem. En av de här personerna blir då ganska störig. Han försöker liksom provocera mig och sådär. Och så efter lite fram och tillbaka så är vi då framme i Vännäs, näst sista hållplatsen. Och då säger de, ska vi kliva av här? Varpå jag svarar, ja det kan vi göra.
1: Han reser sig upp och går mot bussens utgång.
0: Ja, men då upptäcker jag att jag har glömt min väska på mitt säte.
1: Felix vänder tillbaka in genom bussen. Det är nu situationen plötsligt eskalerar.
0: Varpå den här personen skriker, vad fan gör du, och tar strypgrepp på mig. Och jag ramlar som över honom där han satt. Då slår han mig två gånger.
1: Felix blir slagen med knytnävsslag i ansiktet. Han försöker hålla fast killen för att avvärja slagen och skydda sig.
0: Och jag säger till honom att är det bra nu? Varpå det någon bakifrån som börjar slå mig. Och då tar jag tag i honom också och håller fast de två. Och så börjar en tredje slå mig. Ingen säger någonting. Jag blir slagen.
1: Killarna fortsätter slå Felix medan bussen åker vidare mot ändhållplatsen.
0: När bussen stannar så släpper jag sista personen som jag håller i.
1: Killarna försvinner iväg. Felix halvligger över sätena längst bak i bussen. Ingen på bussen hjälper Felix.
0: Och jag sätter mig upp och känner hur det rinner blod från ansiktet. Så till slut så ställer jag mig upp och tittar upp och då ser jag busschauffören stå där och han säger ingenting. Så jag kliver av bussen och bussen kör iväg.
1: Skärrad och blodig står Felix på busshållplatsen, mitt i natten. Han plockar upp sin mobil och slår numret till 112. Efter en stund kommer både polis och ambulans. Polisen ställer frågor. Ambulanspersonalen undersöker Felix ansikte och hals. Han förs till akuten i Umeå. Samtidigt försöker Felix få tag på sin sambo. Men hon svarar inte.
0: Så jag skickade en bild i en familjegrupp vi har och förklarade liksom på vad som hade hänt lite snabbt och att de behövde ta kontakt med henne.
1: På bilden är hans högra öga igensvullet. Ansiktet är blodigt och rödflammigt.
0: Jag grät och jag fick panik om hur ska jag berätta det här för min sambo och mina barn ska se mig också.
1: Felix har fått flera frakturer i ansiktet, i kindbenen och näsan. Först framåt morgonen får han tag på sin sambo.
0: Jag kommer ihåg att jag sa till henne att jag liksom var på en säker plats nu och att jag ändå mådde bra. Det gör det jobbigt nu också när jag säger det högt att jag inte kommer ihåg hur hon reagerar.
1: Samtidigt går tankarna på högvarv.
0: Jag var också så chockad över att det var sånt våldskapital. Det är inte första gången jag sitter på den här bussen hem efter en utekväll och haft samtal med diverse personer och stoppat bråk mellan andra personer. Och jag brukar kunna se att liksom var saker och ting är på väg. Här hade jag ingen aning. Jag förstod mig inte alls. Alltså jag kunde inte se det framför mig. Jag kände ingenting sånt att det skulle bli sånt där våld. Så tyckte jag synd om dem för just av den anledningen. Att det var verkligen så oväntat.
1: Det har gått 2 dagar sedan misshandeln. Det är skyltsöndag. Byn är full av människor. Det är ponnyridning, marknad och tomtebesök.
0: Jag kände först en ångest av att gå ut för att jag har ju precis varit med om någonting väldigt traumatiskt och jag ser ut som jag gör. Men tänker väl ändå att det här jag ska inte skämmas eller jag ska väl inte behöva stanna inne för att jag har varit med om det här.
1: Trots att han är synligt blåslagen i ansiktet följer Felix med sin familj till byns torg.
0: Så jag står där och värmer mig vid en eld och står och pratar med min mamma och min syster. Och då ser jag 2 av de här killarna komma gåendes. Och de ser att jag ser dem och då vänder de ganska fort och jag säger då till min familj att ja, men där är de ju. Mamma ser åt mig och liksom inte följer efter.
1: Men Felix följer efter dem. De skyndar iväg till en parkerad bil.
0: Och de hinner sätta sig i bilen, men jag går fram och knackar på förarfönstret och sätter mig på huk. Hälsar och säger liksom att hej, känner ni igen mig?
1: Killarna nekar.
0: Så ni känner inte igen mig? Från bussen i fredags. Då säger de att nej, vilken buss?
1: Felix blir allt mer irriterad.
0: Det här är samma attityd ni hade då som nu. Det är inte okej. Okay. Okej, okay, ja, men hur ska vi lösa det här nu då? Jag säger väl någonting i stil att, liksom, att de ska se på mig och titta vad de har gjort med mig. Och då mjuknar de väl lite och ber om ursäkt. Och då säger jag till dem att de gärna får be sina kompisar ringa mig också. Så jag lämnar mitt nummer och mitt namn. Och sen kör de därifrån.
1: Men Felix känner sig inte klar. Han söker på bilens registreringsnummer. Han får fram adressen, men hejdar sig.
0: Och kände att jag kan inte träffa han eller dem ensamma. Det kändes inte bra.
1: Istället tar han reda på var hans föräldrar bor.
0: Så att jag åker dit, parkerar bilen. Tänker nog inte så mycket på vad jag ska säga annat än att presentera mig och berätta vad som har hänt. Så att jag knackar på dörren och så öppnar då en man.
1: Det visar sig att mannen som öppnar är styvpappa till en av killarna i bilen.
0: Och jag hälsar och säger hej. Jag heter Felix. Och berättar då att det var jag som blev misshandlad på bussen den här fredagen. Och frågar då om jag får komma in.
1: Det får han. Styvpappan bjuder Felix på en kopp kaffe. Och de sätter sig ner i vardagsrummet och pratar.
0: Och jag säger väl också liksom att jag vet inte hur jag ska hantera det här på något annat sätt än vad jag gör just nu. Och frågade också liksom, det var konstigt att jag var där och han tyckte att det inte var det. Vilket jag var tacksam för.
1: En stund senare kommer mamman till en av killarna hem.
0: Hon frågar mig då om hon ska ringa hem grabbarna igen då. Så de kommer dit också.
1: Nu möter Felix två av killarna igen. De sätter sig ner och pratar.
0: Jag ville visa bara. Alltså jag ville visa att så här ser jag ut idag. Jag åkte dit liksom av känslan att jag tänker inte gömma mig för det här. Utan personerna måste verkligen få se vad de har gjort. Vad att det finns en person på andra sidan här också. Och att saker och ting får konsekvenser.
1: Killarna ber om ursäkt igen. Och den här gången svarar Felix att han förlåter dem.
0: Jag känner väl en sorg över att de valde det här. För det är också någonting de gjorde. Men att de inte har haft samma möjligheter kanske. Eller samma förutsättningar att kunna reglera sig själv. Eller hantera sig själv. Eller fått stöd och hjälp i just känslor. Jag kommer själv från förhållanden som har varit långt ifrån optimala. Jag kommer från ett kärleksfullt hem, absolut. Men jag kommer från mycket och stora utmaningar. För jag har också varit i den åldern. Och jag var också ganska arg. Men jag var inte arg på... Men jag var mer arg på vars jag kommer ifrån.
1: Felix val att förlåta killarna tas emot med blandade känslor. Och en vän till honom är orolig att han inte kommer medverka i polisutredningen.
0: Och han har också sagt till mig rakt upp och ner att ja, men varför ska du vara så här för? Varför ska du ens förlåta dem? Du är inte bättre än oss andra, har han sagt. Och det är jag inte. Inte alls. Men sen kanske man också måste tillåta sig själv att få vara arg då, eller ledsen, eller sårad, eller utsatt. Jag krockar där. Det är svårt att ha både förlåtandet och alla andra känslor samtidigt.
1: Men så här, ett halvår senare, märker han att misshandeln, precis som uppväxten, har satt sina spår.
0: Och jag har ju fått frågan tidigare, om jag kommer fortsätta ingripa och säga ifrån. Och jag har väldigt tryggt sagt ja. Det här kommer inte förändra mig. Och jag... Det har det gjort. Jag menar, jag är mer osäker nu än tidigare. har liksom allt det där i ryggsäcken och så får man växa upp då i en mindre ort med mycket fördomar och rasism, och det skapar ett annat förhållningssätt till livet än vad kanske många här i Sverige förstår. Alltså jag är supertacksam för det Sverige jag växt upp i. Jag menar, hela det skyddsnätet som vi har haft, det är därför jag sitter här idag. Jag hade kunnat vara på en helt annan plats om jag inte hade haft det. Och det måste vi värna om. Vi måste värna om att vi tar hand om våra medmänniskor som inte har allt på det torra, så att säga.
1: Efter misshandeln samlas människor i Vännäs i en manifestation mot våld och rasism. När de tågar genom byn hörs ropen. Alla hjärtan har samma färg.
0: All den kärlek och värme jag fick från hela Sverige, från olika människor. Det var personer som skrev brev till mig och personer som hörde av sig på alla möjliga olika medier. Och och det visar ju på att det finns en kraft och att det finns människor där ute som på riktigt bryr sig. Och det är lätt man glömmer det, tänker jag. Det är lätt att man glömmer bort att det här berör, att det berör så många. Det har jag inte tänkt på länge nu, så det kanske jag ska försöka tänka på oftare. Att just att den värmen och kärlek jag fick efter allt det här, det jag ska med mig det, och att det kanske också kan få andra att agera i framtiden också, om de ser eller hör eller upplever någonting.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Leontin Olsbjörk. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankar-Krona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Klockan är 7:30 och vi fortsätter söndagmorgonen här i P1 med radiokorrespondenterna Ryssland. En repris från i torsdags.
4: Roger, hur stilla står fronten?
5: Stilla står det inte, men inga större förändringar.
4: Rickard, hur är stämningen i Odessa?
6: Ja, den präglas av ett sammanbitet självförtroende.
4: Maria, hur hotar det ryssarnas semester?
7: Det är det stora orosmolnet nu, särskilt när det faktiskt dör människor i traditionella semesterorter som Krimhalvön.
4: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in avsnittet på förmiddagen torsdag den 25 juni. Samtidigt som Ukraina fortsätter med omfattande attacker mot mål i Ryssland, så hävdar Putin att ryska styrkor gör stora framryckningar på marken. Men hur ser läget vid fronten egentligen ut? I veckans avsnitt ställer vi oss också frågan hur långt borta nya fredsförhandlingar är. Gäster idag är Roger Djupsjö, lärare vid Försvarshögskolan, med på länk. Välkommen.
5: Tackar.
4: Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Hej.
7: Hej, hej.
4: Och så Rickard Myrenberg, radions utsände på plats i Odessa i södra Ukraina. Välkommen du också.
8: Tack så mycket.
4: Ja, Odessa har ju varit en hårt utsatt stad under hela det fullskaliga kriget. Hur är läget just nu där du är?
8: Ja, alltså, som alltid när man kommer till Ukraina så slås man av kontrasterna. Alltså, vi befinner oss här drygt 5-6 mil sjövägen från ryskkontrollerade områden. Ändå så finns den här funktionaliteten. Alltså, trafikljusen fungerar, restaurangerna är öppna, spårvagnen skramlar fram. Jag möter ett gäng unga tonårstjejer som går runt i såna här cosplaykläder, alltså klär ut sig som gestalter i asiatiska anime-serier. Och man slås av hur europeiskt vanligt Ukraina också är, och dessa. Men samtidigt så har man det här kriget i bakgrunden, flyglarmen. Jag var nere på stranden igår där en kvinna dödades häromdagen av splitter från en rysk drönare när hon låg och solade där. Och under natten så var jag också vid ett luftförsvarsenhet här. Och då var det helt lugnt, inga drönare. Så man kämpar på och man slås av de här motbilderna, kontrasterna hela tiden.
4: Mm. Och samtidigt som ryska attacker pågår varje dag mot Ukraina så har ju fokus den senaste tiden legat på ukrainska attacker mot mål i Ryssland.
9: Украина нанесла ракетный удар по Воронежу. Губернатор Александр Гусев заявил, что в результате этого удара повреждены производственные объекты одного из предприятий.
4: Радио Свобода om hur ukrainska kryssningsrobotar träffade en fabrik i staden Воронеж, cirka 50 mil söder om Moskva i början av veckan. Enligt Ukraina så tillverkar fabriken komponenter som används i ryska vapensystem. Enligt ryska myndigheter dödades 5 människor i attacken. Bilder från Varoners visar tjocka svarta rökmoln som stiger upp över stan. Och det här kommer efter förra veckans omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvas stora oljeraffinaderi. Hur ser reaktionerna i Ryssland ut efter så här stora attacker, Maria?
7: Det har varit ovanligt mycket negativa reaktioner på sociala medier. Alltså människor som har kritiserat att det inte har kommit några varningar, att det inte finns några skyddsrum, att de där i eliten struntar fullständigt i oss, de bryr sig inte om oss. Och den här typen av reaktioner har inte varit lika omfattande tidigare. De har såklart funnits, och så finns det de här som säger, ja, jag har ju hela tiden varit emot kriget, men det här visar verkligen att nu måste detta få ett stopp. Alltså de säger att de då inte har talat om detta tidigare, men att de i själva verket är emot kriget.
4: Och samtidigt så har vi sett köer efter bensin också i Moskva och runt om i hela Ryssland.
7: Ja, precis. Det är ju ransonering. På vissa bensinstationer får man bara köpa 10 liter. Och det här är ju ett hårt slag mot regimen, eftersom det är ju någonting som Putin har levererat, att man har billig bensin, att man kan räkna med att drivmedel är inte ett problem utan det finns i överflöd, och det är så att säga en del av den här stabiliteten som han då har stått för. Det kan han inte göra längre.
4: Mot Moskva så användes drönare, mot Varoners nu kryssningsmissiler. Vad är det som gör att Ukraina har den här kapaciteten just nu, Roger?
5: Ja, det har ju skett en utveckling från att bara ha drönare i och för sig många olika sorter, så har man nu även lyckats framställa egna kryssningsmissiler, Flamingo och Neptun också, som är något lite mer korträckviddig. Och det gör ju att man har en annan vapenarsenal, en annan verktygslåda att använda. Så man använder liksom inte bara sig av en typ av drönare eller en typ av kryssningsmissiler, utan man kan kombinera det. Och det gör det svårt för det ryska luftförsvaret. Att skjuta ner en kryssningsmissil är betydligt svårare än att skjuta ner en drönare. Vilket innebär att man måste så att säga koncentrera sina luftvärnsförmågor på olika platser nu så att kunna möta båda de här hoten. Och det gör det självklart svårare för Ryssland och lättare för Ukraina. Och det här är ju ett växande hot från, som Ukraina kan utsätta Ryssland för att man är ju bara i starten av antalet sådana här missiler man kan producera och så vidare. Så att det här är någonting som talar för Ukraina, att man framgent har mer av den här typen av vapensystem att sätta in.
4: Jag såg att mot Varoner så användes även brittiska Storm Shadows, men är det annars i första hand egentillverkad vapen man använder nu?
5: Ja, det är så. Ukraina litar mer eller mindre bara på sig själv vad gäller den här biten. Så att man har helt enkelt sett till att på olika sätt framställa de här. Sen har viss framställning skett i samarbete med västliga länder. Men man har fler saker på gång. Bland annat en ballistisk missil tillsammans med Storbritannien. Så att det här talar för Ukraina i längden.
4: I ryska statskontrollerade medier så nämns de här omfattande attackerna mycket knapphändigt. Men i veckan så tog Rysslands president Vladimir Putin själv upp frågan.
10: Мы знаем и видим, что киевский режим på mera av hur situationen för honom på fronten stremitelnu ukhushchayetsya.
4: Under ett regeringssammanträde i tisdags så kopplade Putin samman de ukrainska attackerna med läget vid fronten, där han hävdar att Ryssland gör stora framsteg och tar, som han sa, bosättning efter bosättning. Som ett svar på det, sa Putin, försöker nu Ukraina förstöra rysk energiförsörjning och ryssarnas semester. Stämmer det att Ukraina genom sina attacker hotar ryssarnas semesterplaner, Maria?
7: Det beror ju på vad de har tänkt att semestra någonstans, men de vänner jag har som till exempel finns i Sochi-området, de har ju länge berättat om att de ständigt har luftlarm där, att de hela tiden hör drönare i luften, så att det är ju inte så attraktivt längre, plus att det har varit mycket utsläpp som är kopplade till kriget i längs Svarta havskusten. Sen är det ju Krimhalvön då, man ska komma ihåg att väldigt många ryssar är mer eller mindre tvungna att åka på semestra till exempel Krim, för att de får den semestern via sitt jobb. Alltså de jobbar statligt eller kommunalt, och då får man en billigare semester på det sättet. Och de kanske inte har så mycket val, men för många andra så är ju Krim absolut inte attraktivt längre. Dels för att det finns knappt någon bensin, inte el i den största staden Sevastopol. Att det är ransonering på, och de visar bilder på olika affärer där hyllorna gapar tomma. Och sen också att det senaste natten till idag, när vi spelar in det här, så dödades två människor på Krimhalvön i drönarattacker som Ukraina genomförde. Så att säkerheten är ju noll för den som åker dit för att semestra.
4: Och Vladimir Putin hävdar alltså att Ryssland gör stora framsteg vid fronten. Rickard, du är på plats i Ukraina. Vilken bild får du av läget på marken?
8: Ja, alltså jag sa ju tidigare att stämningen här kan sammanfattas med någon form av sammanbitet självförtroende, och det är en skillnad här jämfört med när jag var här i höstas i Kiev. Då var det bistert, det var kallt, det gick inte särskilt bra för Ukraina på fronten. Det var mycket prat om att man skulle förlora den här staden Pokrovsk vid fronten, det var bara en tidsfråga och så vidare. Men nu finns det en annan känsla här ändå, tycker jag. Ukraina har ju lyckats föra över kriget långt in i Ryssland på ett helt nytt sätt. Och folk här, de ler åt de här videoklippen på ryssar som undrar vad som händer. Det är från Krim till Moskva. Och säger att ja, kanske kommer de nu förstå vad det här, allt det här handlar om, menar man här då i Ukraina. Och jag pratade med en talesperson för den ukrainska flottan här i Odessa om de här ukrainska drönar- och robotattackerna mot Krim. Och han beskrev det, alltså Krim, som ett liksom fast hangarfartyg vid Svarta havet som nu får allt svårare att klara sig. Och han sa att det uttalade ukrainska målet är att slå hårt mot den här halvön och skära av försörjningen helt. Ukraina behöver ju inte inta militärt den här halvön Krim, utan man tycker då att det symboliska värdet av att minimera den ryska militära förmågan från Krim räcker. Den är nästan större. Och Krim var ju också en del i Putins återtagande av det som han såg som ryskt, och nu verkar inte det riktigt hålla längre. Folk vill ta sig därifrån, och det var som Maria var inne på tidigare, brist på el och bränsle och så vidare. Så fokus ligger nu ganska mycket på Krim, skulle jag säga.
4: Och om vi talar om fronten, så har det ju länge sagts, till skillnad då från vad Putin hävdar, att den i princip står still. Har det förändrats nu, Roger?
5: Nej, den står i princip still. Det är ju just staden Konstantinivka som är liksom omstridd just nu, och där man kan säga att Ryssland till med stor manskapsförlust har lyckats infiltrera, och strider pågår i den här staden. Och det innebär ju att visst, då kan man ju säga att Ryssland har en viss framgång, men det är ett oerhört pris. I övrigt kan man väl säga att fronten står mer eller mindre still. Det som händer längs fronten idag, det är väldigt mycket drönaroperationer, drönare som används, både markdrönare och luftdrönare, för att vinna någon form av framgång. Men det är otroligt lite som egentligen händer, utan det här är snarare då från ukrainsk sida att man har viss framgång i de här drönaranfallen, men det rör sig också om väldigt få terrängområden som så att säga, det här omfattar.
4: Mm. När du säger till ett väldigt högt pris, det florerar ju olika siffror om hur många som stupar varje vecka. Vad har du sett om det senaste?
5: Nej, men man har ju ungefär så någonstans kring 1000 ryska soldater om dagen blir så att säga försatta ur stridbart skick. Och sen är det ju bara att räkna. Det är någonstans kring de här siffrorna. De tror jag inte är överdrivna, utan de är nog ganska så att säga sanna. Sen självklart är det mer på vissa ställen och mindre på vissa ställen. Men det här med infiltrationstaktik som Ryssland bedriver, det är oerhört svårt att vinna liksom någon större framgång här. Utan de här små grupperna som försöker så att ta sig igenom, de är hårt ansatta av framförallt då ukrainska drönare, vilket gör det väldigt, väldigt svårt. Mm. Och det tar också lång tid, vilket innebär att det blir många soldater som går åt innan man har byggt upp så stora styrkor som har infiltrerat att man kan påverka de ukrainska försvararna. Men visst, sakta men säkert, klassiskt ryskt, så tar man sig sakta, sakta framåt. Men mer än så är det inte.
4: Och just den här staden som du pratar om, Konstantinivka, söder om Kramatorsk i Donetskregionen i östra Ukraina, där har strider pågått sedan i höstas. Och staden har ju beskrivits som central för det ukrainska försvaret, och nu hävdar då Putin att man är nära att ta den här staden. På vilket sätt är Konstantinivka viktig, Roger?
5: Ja, det är ju en del av försvarslinjen. Det är ju lättare att försvara städer på grund av att det är mycket så att säga, komplexare infrastruktur och där tunnlar, källare och så vidare och så vidare. Så att städer är lättare att försvara, och självklart så är det en förlust när man förlorar en sån här stödjepunkt. Men jag vill inte säga att den här staden är den viktigaste. Längre västerut så kommer ju till exempel Kramatorsk som, och den och två andra städer som ligger som på en linje. Och det är väl de som egentligen är de viktigaste idag att man inte tappar. För då finns risken så småningom att man tappar Donetsk. Men just nu ser det ju inte så ut, och med den hastigheten som det här går framåt så kommer det ta en otroligt lång tid innan Ryssland lyckas med det. Men som sagt, det här... Jag skulle säga så här att Ryssland till viss del förblöder genom de här framgångarna. Det är som man brukar säga, en sån här seger till och vi förlorade. Det här kostar Ryssland mer i förluster än vad de vinner rent taktiskt eller operativt på det. Ukraina har ju ett strategiskt mål att sätta cirka 50 000 ryska soldater ur stridbart skick varje månad. Idag kan Ryssland producera ungefär 35 000 soldater i månaden, vilket innebär att man på ett strategiskt sätt då, så att säga, trots att man förlorar terräng, så tar man så att säga och sätter så många ryska soldater ur stridbart skick som möjligt. Och det är egentligen målsättningen, inte att till varje pris hålla terrängen. Så att jag tror inte man behöver styra sig så där jätteblind på att Ukraina förlorar en kvadratkilometer här och där, utan det finns en strategisk målsättning i detta. Det ska kosta Ryssland så mycket som möjligt.
4: Ryssland hävdar ju ofta att man är nära att ta en viss plats eller att man redan har gjort det. Och enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War så ska rysk militär ha använt AI-genererade bilder på flaggnedsättning i utkanten av till exempel just Konstantinivka. Varför skulle Ryssland göra så om det stämmer, Maria?
7: Det här är ju ett sätt att försöka få ryssar att tro att det faktiskt är så att man går framåt längs fronten. Men jag skulle säga att idag så är de flesta ryssar också medvetna om att det händer ingenting och att alla de här erövringarna är futtiga i förhållande till den stora bilden. Så det är klart att man vill stärka då tron på att den egna militären är framgångsrik. Men jag tror faktiskt inte det är så många som köper det längre i Ryssland heller. Och därav också de här mer öppna sociala medierprotesterna.
4: Och när det gäller kriget lät det så här från Ukrainas president Volodymyr Zelensky i veckan.
11: Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають на мир.
4: Ja, ryssarna ska inte längre tro att det är stenar som faller från himlen, sa Zelensky, och menade att Ukrainas attacker mot Ryssland måste fortsätta för att pressa Putin till ett avslut på kriget. Och i veckan så sa Putin att Ryssland visst är redo att förhandla, men som tidigare då på ryska villkor, vilket innebär en ukrainsk kapitulation. Varför pratar Vladimir Putin ändå om en förhandlingslösning just nu, Maria?
7: Men det här är ju det spel som han och Kreml har bedrivit med inblandning då av USA. Det här är att visa Donald Trump, presidenten, att det inte alls så att det är Ryssland som är emot en form av fred, utan det är i själva verket Ukraina som är problemet. Och så har man sagt hela tiden, och man har också gett helt felaktiga bilder av de förhandlingsförsök som har gjorts, och mer eller mindre sagt att det kunde man ha kommit överens om redan 2022 utifrån då falska uttalanden som de påstod gjordes, som inte gjordes och så. Och det här är ett sätt att behålla då det som är väldigt viktigt för Vladimir Putin just nu, att man har USAs öra.
4: Men kan det vara så, när det uppenbarligen är hård press på Ryssland, att Putin ändå skulle vara intresserad av någon form av återupptagna samtal?
7: Jag tror att han sitter i en rävsax just nu, för att han är helt klart upptagen av att det är så många som är missnöjda bland ryssarna, den egna befolkningen. Även om inte de kan göra någonting för att förändra, så vill han gärna vara en populär president, och han vill gå till historien som en populär president som vann ett krig. Så det är väldigt svårt för honom att hitta någon form av lösning på detta, och det inser också ryssarna. Och det är just nu så är det nog det som han tänker allra mest på, skulle jag säga.
4: Och vad görs från Ukrainas sida just nu för att förhandlingarna om fred ska återupptas och ge resultat, Rickard?
8: Ja, alltså, det är ju det vi har varit inne på. I första hand så gör man ju det här genom att skaffa sig så bra position som möjligt innan förhandlingar kan ske. Alltså att pressa Ryssland till att göra det här så kostsamt som möjligt och symboliskt plågsamt för Putin som möjligt. Dels då genom att slå strategiskt mot industrier och oljeraffinaderier. Jag tror man har slagit ut en tredjedel av oljeraffinaderiernas kapacitet i Ryssland, och Ryssland måste importera bränsle och sådär. Men man måste också fokusera på att slå mot mål då i och omkring Moskva, Sankt Petersburg och Krim, och göra det tydligt för ryssarna vad det här handlar om. Och det här, då gäller då i första hand då den här snaran också som dras åt kring Krim, som ju då står Putin nära som en slags politisk symbol för att pressa Putin så hårt det går. Och Ukraina har ju sagt att man är beredd att inleda samtal, men samtidigt så tror jag man nu är i en position där man inte vill göra det under vilka villkor som helst. Och man har ju nu under senare tid också fått liksom uppmuntran och beröm från Donald Trump, alltså Ukraina. Och det stärker ju naturligtvis Zelensky och Ukraina inför framtida förhandlingar.
4: Ja, USAs president Donald Trump har sagt att han är imponerad över vad Ukraina gör just nu. Roger, vad säger du om Ukrainas syn på förhandlingar i nuläget?
5: Det finns inte mycket att förhandla om för Ukraina, eftersom Putin fortfarande har sina utgångskrav. De är de samma som de alltid har varit. Och det handlar ju inte om förhandling då, utan det handlar om att en sida dikterar villkoren. Och när man dikterar villkoren så är det ju ingen förhandling man går in i. Och därmed så kan inte Ukraina gå in i det, för då skulle man förlora hela det allt man har kämpat för här nu sedan 2014.
4: Vad kommer det här kriget till sist att avgöras då? Är det vid fronten, i luften eller vid förhandlingsbordet, Roger?
5: Ja, det är vid förhandlingsbordet. Alla krig i det här fallet så kommer det liksom. De flesta krig slutar vid förhandlingsbordet, och det kommer inte vara så att en sida kommer kapitulera i det här kriget. Den möjligheten är uttömd sedan länge, utan det här kommer vara vid förhandlingsbordet som det avgörs i slutändan.
4: Rickard, vad säger du?
8: Nej, men jag håller med. Det är ju naturligtvis vid förhandlingsbordet kommer avgöras, men det är ju en kombination av allt det här. Det är ju en form av utnötningskrig via luften vi ser nu. Och vem klarar det här att stå ut längst och stå emot det här längst? Fronten är viktig, men som Maria var inne på tidigare, den är kanske mindre avgörande nu än tidigare. Men jag tror att ytterst handlar det ju om Putin, vad han kan tänkas göra. Är han villig att backa, vilket inte är sannolikt i nuläget? Så ytterst så avgörs det här ju av den som styr i Moskva, vem det nu är.
4: Maria?
7: Nej, men det som är intressant just nu skulle jag säga är att det sägs att det finns en spricka i eliten i Ryssland. Alltså den elit som står runt och är lojal med Vladimir Putin, att det finns de som tycker att det här är för högt pris, att kriget kostar för mycket och att det inte bara ruinerar landet utan också landets anseende internationellt, och att det därför finns strömningar som försöker på sitt sätt att påverka Vladimir Putin till att hitta någonting som skulle kunna kallas för en seger fast det inte är det. Och sen såklart krävs det förhandlingar, men jag tror faktiskt inte att Vladimir Putin kommer sitta ner med Zelensky i någon form av förhandlingar, utan jag tror att det krävs andra personer för att hitta en slutlig lösning.
4: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Roger, vad har du sett?
5: Jag tycker det är intressant det här med Belarus och de här länkstationerna som finns här, som det nu finns ett ultimatum från Ukrainas sida att ta bort dem, annars tar vi bort dem. Det tycker jag är något intressant att följa upp.
4: Ja, just det, de här som då därifrån ska det styras ryska drönare, har Zelensky sagt.
5: Absolut.
4: Rickard, din spaning i veckan?
8: Ja, alltså jag pratade ju med en ukrainska om en möjlig fred, om framtiden och om hur snabbt ukrainarna har blivit liksom västeuropeiska. Hur liksom kriget också i raketfart har liksom fått Ukraina att bli en viktig del av Europa, politiskt men också kulturellt. Och hon sa att även om det blir fred, hur den nu än kan se ut, så kommer det vara så att Ukraina ändå är hotat längs hela sin östra gräns hela tiden, för alltid, som hon sa. Och hon sa att vi ukrainer, vi måste fortsätta att vara smarta, hålla ihop och ha backning av Västeuropa. Och sen fred skulle ge oss andrum, sa hon, en chans att vila och slappna av, men hotet kommer finnas kvar från Ryssland.
4: Maria, din kremlologi den här veckan?
7: När jag såg en kvinna på Krim, 60 år, som nyligen fick en dom på 6 års fängelse för så kallad terrorstöd, och det hon hade gjort var att hon hade skrivit i sociala medier att det var väl bra om man attackerade bron som förbinder Ryssland med Krimhalvön. Och det här var alltså en kvinna som har tagit rysk medborgarskap precis som man måste, men som i grunden är ukrainare. Och då tänkte jag på att det är väldigt många ukrainare som vi inte hör idag, och det är de som lever i på Krim, men också i ockupation, och som bara väntar på att de ska få se att deras land blir återställt, det vill säga att de återlever i Ukraina. Och jag tycker man ska inte glömma de här människorna.
4: Tack Maria Persson Lövgren, tack också Roger Djupsjö och Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt, på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producenter idag, Jon Jeppsson och Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Millén.
3: Så, över till SMHI. God morgon.
12: God morgon. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Värmen i söder har kulminerat med 36,8 grader i Osby i Skåne igår. Men även idag väntas över 30 grader i södra och sydöstra Götaland. Den orangea varningen för höga temperaturer ligger kvar över imorgon och den gula varningen idag. Flera oberäkneliga, lite större åskväder över Danmark och Tyskland är på väg åt nordost över Götaland och kanske sydligaste Svealand. Och här har vi gula varningar för åskoväder som också kan ha kraftiga vindbyar och kraftigt regn. En front berör Norrland. Ett par omgångar med regn och skurar, en del med åska, rör sig både norrut och österut. I natt väntas mest uppehåll. Undantaget södra och mellersta Norrlandsfjällen som får regn eller skurar. Prognos till imorgon bitti, Götaland. Får en del sol och vid något tillfälle under dagen får man, åtminstone på fastlandet, räkna med åskskurar. De kan ge både kraftiga vindbyar, kraftigt regn och på en del platser hagel. Dock är skurarna är extra oberäkneliga, så exakt var de träffar och när är bäst att följa på radar. Dagen bjuder också på soliga perioder och temperatur fram på dagen i Skåne, Blekinge, östra Småland och på Öland och Gotland 30-35 grader. I övrigt 24-29 grader. I natt mest uppehåll och klart till halvklart väder. Då 16-22 grader och växlande vind. Svealand. Solen varvas, framförallt i de södra landskapen, tidvis med mer moln och troligen en del skurar med åska. Även om skurarna i dagens prognos tar en sydligare bana jämfört med igårdagens prognos. På dagen 23-28 grader. I natt klart till halvklart väder och 15-20 grader. Lokalt kan dis bildas. Sydvästlig eller växlande vind. Södra Norrland. Regn och åskskurar över de norra landskapen drar bort under förmiddagen och solen får allt mer utrymme. Dock kan det fortsatt komma enstaka skurar. Fram på dagen 18-23 grader. I Gästrikland 24-28 grader. I natt ökar molnigheten i fjälltrakterna och i Jämtland och följs av regn eller skurar. I övrigt mest klart. Temperatur i natt 11-17 grader och växlande vind. Norra Norrland får till en början mycket moln. Regn och skurar över Västerbottens län fortsätter sakta åt nordost och lämnar Tornedalen under kvällen. Fram på dagen 11-17 grader. I Västerbottens län en del eftermiddags sol och 15-20 grader. I natt halvklart och det bildas dis eller dimma på flera platser. I Västerbottensfjällen drar skurar in från sydväst. Temperatur 8-12 grader, i norra fjällen 3-10 och växlande vind. Vidare imorgon tar sig lite varmare luft norrut över Norrland. Regn och skurar som passerar norrut kan lokalt bli kraftiga med åska. I söder en hel del sol med bara enstaka skurar. Från tisdag har den allra varmaste luften dragit bort och vi får allmänt 17-27 grader. Högst i sydost. Vädret blir växlande med allt från sol, moln, skurar och vissa dagar blåsigt. Klockan 7 hade Stockholm och Göteborg 21 grader, Malmö 22, Karlskrona, Kalmar och Norrköping 23, Visby 24, Jönköpings flygplats 22, Karlstad 20, Gävle och Mora 22, Sundsvall och Östersund 15, Umeå 14, Vilhelmina 13, Luleå 16 och Kiruna hade 10 grader. Och nattens lägsta temperatur, åtminstone preliminärt, minus 1 grad i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen.
13: Från Ryssland rapporteras om ett dödsoffer i samband med vad som uppges vara en ukrainsk drönarattack mot ett oljeraffinaderi i staden Slavjansk-na-Kubani öster om Krimhalvön. Attacken bekräftas av stadens guvernör på plattformen Telegram. Samtidigt i Ukraina har två personer skadats och flera byggnader satts i brand efter ryska attacker i Kiev. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Skånska hushåll har blivit bättre på att spara vatten. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. När Malmöbon Hanna Höje odlar grönsaker så tar hon hänsyn till vattenbristen.
14: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan liksom. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom sådder och sånt hela den här våren.
15: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd, som är VA-huvudman i sex skånska kommuner.
16: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
13: Det säger Anna Järvegren Meyer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd. Reporter Natasha Lopez, och du hör mer om det här i Godmorgon världen som börjar i P1 om en timme. Sent igår kväll försökte tre män stjäla en helikopter på Hisingen i Göteborg, det rapporterar Göteborgsposten. Helikoptern skulle användas i en flyguppvisning och stod på ett släp som var kopplat till en bil. Vittnen larmade polisen om att männen tagit sig in i bilen och kört iväg. Men kort därpå krockade de med en sorts fundament i området, uppger polisen. Men greps och misstänks för försök till grov stöld, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Till Venezuela nu, där fler än 1400 människor bekräftats omkomna så här långt efter jordbävningen för 4 dagar sedan. Och fortfarande saknas tiotusentals. Och även om jakten på överlevande fortsätter så är hoppet ute i många av fallen. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
17: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
13: Det rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. En väderprognos. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt kan det blåsa upp kortvarigt med stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Det blir fortsatt varmt från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Det här var Ekots nyheter klockan 8 med Karl-Oskar Alsén.
18: P1, Sveriges Radio.
3: Och nästa ekosändning kommer klockan 9. Och sen börjar Godmorgon världen med Helene Benno. Nu närmast ska det handla om en värld där mänskliga relationer är en marknadsplats. Där utseendet är mätbart och där unga män gör allt för att bättra på sitt yttre och därigenom höja sin status. Det är dags för P3 ID.
19: They told you just be confident, just be yourself, looks don't matter. But you and I both know that's complete bullshit.
20: At the BMX. Give me a second. I'm gonna be like done. For by the way, that was like
17: Miami, april 2026. En ung man drar blickar till sig på gatan. Och det är inte bara för att en kamera följer varje steg han tar. Han är klädd i ljusa chinos och en mörk piké som stramar åt kring spelande biceps. Det bruna håret lockar sig i pannan. Ögonbrynen är noppade med kirurgisk precision. Käkarna är breda, tänderna pärlvita, läpparna runt om inbjudande rosa.
1: Det här är ett ansikte och en kropp där inget har lämnats åt slumpen. Där allt är optimerat enligt en utstuderad metod. Adonis-figuren i kamerans blickfång kallar sig för clavicular. Namnet är hämtat från den mänskliga anatomin, närmare bestämt nyckelbenet. Det här hade kunnat vara en vanlig tisdag för den 20-åriga influensen som direkt sänder stora delar av sitt liv på nätet. Men clavicular, eller kläv som

0: komma tillbaka in i matchen.
1: Yo, you want an addy?
0: Men han får inget svar. Direktsändningen avbryts kort efter det. I larmsamtalet som följer nämns ordet överdos.
2: Rescue 16 trying to respond, 20-year-old male overdose. Rescue 16 trying to respond, 20-year-old male overdose.
0: Snart fylls sociala medieflöden med ögonvittnesvideor som visar hur den omtecknade livestreamen bärs in i en bil av sina livvakter och körs till sjukhus. Några timmar senare stillar Clavicular fansens oro. I ett inlägg på X skriver han att han är hemma igen. Han skriver också att det värsta med hela den brutala upplevelsen är att han fick skrapsår i ansiktet av syrgasmasken som han försågs med. För i Clavicular's värld är ytan allt. Hans mål i livet är att uppnå absolut skönhet. Och han är villig att göra det till vilket pris som helst. Du lyssnar på P3D som handlar om Braden Peters, mer känd som influencern Clavicular.
3: I want to have better overall quality of life through my looks.
0: På kort tid har han blivit ett internetfenomen som språkrör för en hel livsstil. Looksmaxing. Unga män som gör allt för att bli snygga.
4: Det är män som tittar på andra män och allting är status hela tiden.
0: Men experter varnar för att hans metoder är nonsens och rent av farliga.
5: Du har chansen att sabba ditt liv ganska långt genom att göra det.
6: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit och inte vill hålla på med det han gör.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to looksmax.
0: Jag heter Vendela Lundberg. Tolv ägg. Det var Braden Peters stoppar i sig till frukost innan han lämnar familjens bostad i Hoboken, New Jersey, och tar sig till skolan. Han ser oftast till att vakna före alla andra i hushållet. Mamma Lauren, pappa Kenneth och lilla systern Riley. Allt för att slippa själadödande småprat. Faktum är att det kan gå dagar utan att han säger ett enda ord. Ljud från Clavicular's sida på plattformen Kick.
3: I was a big time loser in high school. I'd sit on my computer all day. I wouldn't talk to anyone. You know, sometimes I would go days without saying a word.
8: Det här är en berättelse om en människa som är kroniskt online. Alltså ett barn av internet.
0: P3Ds reporter Patrik Stanelius.
8: Han är född 2005 och något som är viktigt att ha med sig är att Braden Peters, eller Clavicular, har blivit känd, eller ökänd, på väldigt kort tid. Alltså, bara ett år innan det här avsnittet görs så är han i princip en doldis som jobbar på restaurang. Så det vi vet om hans barndom och uppväxt, det är sånt som han själv har sagt i intervjuer. Det finns luckor och uppgifter som kan verka motstridiga.
0: I skolan har Braden Peters utformat en överlevnadsstrategi för att helt enkelt slippa prata. Han satte sig alltid i mitten av klassrummet. På så vis minskar risken att läraren riktar en fråga till honom. Men ambitionen att hålla en låg profil krockar ibland med andra infall. För Braden är allt annat än en mönsterelev. Han berättar själv i en video på sin numera raderade YouTube-kanal.
9: My fucking stupid ass was always going around doing some bullshit, being an idiot, throwing food in the cafeteria, being on my phone all the time, not giving a fuck, getting into arguments, you know, shoving people.
0: Familjen Peters är bekvämt placerad i det övre skiktet av den östkustamerikanska medelklassen. Det innebär vinterlov i skidbacker i Maine och sommarlov på stränderna nedanför New Englands gamla pengarvillor i Cape Cod. Bradens pappa Kenneth är högt uppsatt management- och rekryteringskonsult och mamma Lauren har ett förflutet som kroppsbyggare. i samband med att han föddes.

0: 2005 blir hon hemmafru och slutar tävla. Men hennes välutrustade gym står kvar i familjens hus.
1: Det finns ingen uttalad eller dokumenterad enskild utlösande faktor. Men Peters har vid flera tillfällen sagt att hans stora förändring börjar när han är 14. Många 14-åringar kanske börjar intressera sig för sitt utseende just i den åldern. Men Braden Peters tar det ett steg längre. Han börjar inte bara träna i sin mammas hemmagym, utan han börjar också intressera sig för hormonbehandlingar och steroider.
0: Klavikuler berättar i podden The Michael Knowles Show i december 2025.
2: I was just like, there's this thing that could get me to my desired physique quicker. Like, why wouldn't I do that?
0: Driven av ett växande missnöje med sitt eget utseende börjar Braden Peters att se sin kropp som ett problem med en väldigt tydlig lösning. Han ska optimera allt med sitt yttre. Så inleds en kemisk resa med nålar, en hel del trial and error och drösvis med välvilliga tips hämtade från kroppsbyggarforum på nätet. Han experimenterar med testosteronsprutor i skinkorna, fettlösande injektioner av så kallade peptider i ansiktet och tabletter som motverkar håravfall.
3: Ökar man testosteronnivåerna, då stör man ett friskt system, och det tycker jag är det sämsta man kan göra.
0: Stefan Arver är docent och forskare vid Karolinska institutet. Han specialiserar sig bland annat på endokrinologi, alltså hormoner och deras påverkan på kroppen.
3: Du har chansen att sabba ditt liv ganska långt genom att göra det. Och sabba ditt liv, det betyder för mig att du blir kroniskt beroende av att fortsätta köpa det här, därför att ditt eget system tröttnar och lägger av. Och du hade egentligen inget behov av det.
0: En 14-årig kropp på vägen i puberteten har oftast precis kommit igång med sin egen produktion av testosteron.
3: Om man då tillför testosteron i normala eller höga doser, så kommer man att få en snabb skelettmognad och längdtillväxten upphör. Vilket betyder att man når inte den kroppslängd som man var programmerad för från början. Och det är en påtaglig effekt. Andra saker som händer som man ofta inte är särskilt intresserad av, det är att man tappar håret på huvudet mycket snabbare takt.
0: Men Braden envisas. Till slut hittar han sitt sammanhang på en sajt där allt handlar om utseende. NBC News.
4: Looks maxing, a once obscure online trend, is moving into the mainstream. Appealing mainly to boys and young men, it's an effort to maximize your looks, often taken to the extreme.
5: We're operating in a society that's extremely shallow. We're not saying go past your genetic limits and go into extreme measures, but try to optimize your lifestyle around your appearance.
6: Nu finns ju looksmaxing lite överallt på nätet så att säga. Men det känns som att the OG är looksmax.org, som är det här forumet då, där man möts av massor med forumtrådar där killar kanske ber om att få sina utseenden recenserade med syfte kanske att få reda på vad man kan förbättra.
0: Journalisten Erik Galli berättar om nätforumet som är ett namn åt looksmaxing-rörelsen, som Klavikuler har blivit det hemmalaboratorieframtagna ansiktet utåt för.
6: Att diskutera och jämföra och betygsätta utseende online, det har ju funnits nästan lika länge som internet har funnits, eller i alla fall sedan det fanns forum och så, snyggast.se typ och sådär. Looksmaxing, det är kanske 10 år gammalt-ish, och det för mig är liksom en mer utmejslad subkultur. Det är ju inte bara att man är intresserad av utseende eller väldigt fåfäng eller besatt av utseende, utan det är ju liksom manosfär adjacent. Så de delar ju väldigt många av grundvärderingarna från incel-communityt till exempel.
0: Manosfären, ett samlingsnamn för olika nätbaserade miljöer som pratar om män, relationer och könsroller. Ofta med fokus på att män är missgynnade av dagens samhälle.
7: Man kan ju tycka vad man vill om manosfären som deras ideologi och vad de driver. Men de har i alla fall någon sorts idé på något sätt om att de vill förändra någonting kanske. Eller de driver liksom åsikter på något sätt.
0: Vi hör kulturjournalisten Myrna Lorentzon som bland annat har podden Forum med Saga och Myrna.
7: Jag ser Luxmaxing, i alla fall Clavicular, som den sidan som är liksom 100% driven av typ det här utseende delen av det hela.
8: Jag kommer Luxmaxa tills jag dör.
0: Det här är Aron, som är en svensk Luxmaxare. Han började ägna sig åt Luxmaxing när han var 16, vilket han har pratat om tidigare i Sveriges Radios Paradiso. Idag är han 20 och är bland annat administratör på Clavicular's sida på plattformen Discord.
8: Ja, jag supportar Clavicular väldigt mycket. Han har ju varit väldigt aktiv genom Luxmaxing, så han är ju väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
0: Aron berättar för P3D:s Patrik Stanelius om hur Luxmaxing har påverkat hans liv.
8: Jag kan vara simpla saker som till exempel duscha, till lite hårdare grejer som steroider och peptider.
9: Vad handlar det om för dig? Gör du det för din egen självoptimering och självförbättrings skull? Eller hur mycket av det handlar om ren och skär dating edge?
8: Ja, jag skulle väl säga ungefär 40% dating och 60% generell livsförändring. Jag märker att jag får mer resultat i datinglivet och så blir jag bättre behandlad vardagligen.
2: Well, so I'm a bit of an autist, right?
0: Braden Peters placerar sig själv på det autistiska spektrumet. Det är en slutsats han har dragit efter att han bland annat har lagt märke till att han har en benägenhet att hyperfixera på vissa ämnen. Det är en av anledningarna till att han som tonåring börjar krypa djupare och djupare ner i kaninhålet som är Luxmaxing. En annan anledning är att han börjar göra det ungefär samtidigt som stora delar av världen lamslås av covid-19-pandemin. För Braden innebär det att en bra bit av hans formativa år i high school tillbringas i hemmet med skolgången på distans. Det resulterar i fler timmar på Luxmaxing-forumen och fler självmedicinerande experiment.
10: So that was kind of like my high school experience, and then junior and senior years, since I wasn't, you know, able to really socialize for the first two, I kind of just like continued with that and spent a lot of time doing research on my off time. This was when I was doing all the autistic Botox and shit like that.
7: Ja, alltså Clavicular är så himla extrem.
0: Myrna Lorentzon bläddrar igenom bilder på Braden Peters förvandling från barn till ung vuxen. På ett tidigt foto sitter en pojke med brunt, nästan tintinaktigt hår och håller upp en bit pizza framför kameran.
7: Det är en väldigt söt pojke. Det är verkligen inte någon som man tänker behöver Luxmaxa liksom.
0: På en bild från 2026 står en barbröstad Clavicular omgiven av tjejer. Den barnsliga rondören i ansiktet är helt försvunnen. Käkarna är breda, huden ligger stramt under väldefinierade kindben. Det bruna håret lockar sig i pannan.
7: Det här är en väldigt manlig man, får man väl säga på många sätt. Han ser väldigt, väldigt vältränad ut. Alltså han har ju verkligen liksom goda genetiska förutsättningar, får man ju säga. Alltså godare än de flesta i det där communityt.
0: Braden Peters anammar ett tankesätt som hävdar att mänskliga relationer är en marknadsplats. För en Luxmaxare är snygghet handelsvaran, och den är viktigare än begrepp som charm, humor eller snällhet.
6: De tillskriver just utseende ett särskilt värde som social valuta, mer eller mindre. De menar att det är liksom överordnat pengar, status, personlighet framför allt. Och de är besatta av att kanske citera någon studie som de har hittat som visar att snygga människor får någon fördel och sådär. Och sådana studier finns, men de har ju verkligen liksom blåst upp betydelsen av utseende.
7: De är så intresserade av varandra. Det är män som tittar på andra män och allting är status hela tiden. Kvinnor i det här blir objekt. Att en kvinna vill ha en är en statussymbol som man kan använda mot andra män. Liksom, att vara en man som blir uppskattad av kvinnor betyder liksom ingenting för att man faktiskt vill ha en relation med någon av de här kvinnorna. Utan det är bara det här att kunna visa det för andra män, att andra män tänker det om en. Det är liksom det som är poängen med hela det här.
0: Luxmaxing är också en värld med ett eget språk.
1: Många luxmaxare pratar om hur deras mål är, nu får jag ursäkta svengelska nu då, att ascenda, det vill säga stiga i utseende och därmed status.
0: Den som har ascendat kommer inte ha några problem med att slöja en Stacy. Det vill säga ligga med en snygg tjej. En Chad, det vill säga en väldigt manlig man, skulle aldrig få för sig att LDR, lay down and rot, ungefär, ligga på sofflocket. Personer eller företeelser som betraktas som skrattretande eller löjliga är jester, en narr i en luxmaxares ögon. Och något av det viktigaste en luxmaxare kan ägna sig åt är att mogga, att överglänsa andra personer. Du kan till exempel frame-mogga och därmed trumfa någon som inte har samma axelbredd som dig själv. Det är något som Clavicular själv har råkat ut för.
11: Did you hear the news, bro?
12: What?
11: Dude, Clav got frame-mogged by an ASU student.
12: There's no way Clav got frame-mogged. Let me see.
0: Under ett besök vid ett universitet i Arizona blir luxmaxaren fotograferad bredvid en student som också är kroppsbyggare. Clavicular försöker skämta bort ögonblicket. Men efteråt blir han brutalt hånad på nätet i klipp som får miljontals visningar.
13: An ASU frat leader did something that many thought was impossible. He brutally frame-mogged the father of luxmaxing and perennial mogging champion Clavicular.
7: Clavicular fångade liksom verkligen mitt intresse i vad var det, februari när han blev frame-moggad av någon så fraternity-ledare. Dels var det liksom terminologin runt det som är väldigt spännande och intressant, och det är så här ord som slängs med som verkligen har kommit att betyda någonting liksom, eller det är att använda de orden blir liksom ett tecken på att man tillhör en viss värld.
0: Men händelsen visar också på hur skör en status kan vara i en värld där alltid kan lura en mer välsvarvad kropp runt nästa hörn.
7: Min känsla var att han var som någon sorts semigud i det här luxmaxing-communityt. Och nu med den här fraternity-händelsen, eller vad man ska kalla det, när han blev frame-moggad då, så var det som att det var någon sorts backlash från honom som jag tyckte var väldigt intressant. Jag såg de här rubrikerna liksom på videor och bara, Clavicular gets brutally frame-mogged by frat leader. Typ. Det är väldigt clickbaitigt på något sätt, man blir väldigt intresserad.
0: I luxmaxing-lingon benämns kvinnor överlag med ordet foid, vilket är en sammanslagning av female humanoid.
7: Det här språkbruket innehåller liksom väldigt mycket rasism och misogyni och så också. Jag minns första gången jag hörde liksom att män från manosfären började kalla kvinnor för just females. Den här mer djurkopplade termen för en kvinna, liksom, en hona. Och verkligen använde det som en misogyn strategi liksom ändå för att trycka ner kvinnor på olika sätt. Ett annat ord för kvinna var ju liksom bara hål. Det finns ju en del av mig som såklart blir upprörd eller som tycker att det känns inte så nice liksom. Men sen så är det också så här, de är de här unga killarna och min känsla är att de bara försöker provocera liksom. Och då blir de inte så farliga.
0: Ett av begreppen som har fått människor som inte ägnar sig åt luxmaxing att höja på ögonbrynen är bone smashing. Det är ungefär vad det låter som. En luxmaxare som bone smashar slår sig själv i ansiktet, men inte jättehårt, med sin knytnäve eller med ett annat tillhygge. Tanken är att det här ska stärka benstrukturen.
1: När Clavicular försvarar sitt bonesmashande så säger han att det bygger på en tes som formulerades på 1800-talet av en tysk läkare som hette Julius Wolf. Och det Wolf sa, det var att ett ben i ett skelett som utsätts för hög belastning får högre densitet. Så det klavikuler och andra luxmaxare som Bone Smasher försöker uppnå är en massa mikrofrakturer i kindbenen som gör att just de benen blir mer framträdande när de växer ihop igen. Men det här är någonting som medicinsk expertis starkt avråder ifrån.
3: Man sitter och hamrar på sig själv i fejan för att man ska få fina kindben. Jag tycker det verkar vara en väldigt osäker metod. Och man har ett skönhetsideal dessutom som man ska uppnå.
0: Stefan Arver, överläkare och docent.
3: Riskerna är väl då att man slår för hårt och att ansiktssymmetrin att läka ihop efter en ansiktsfraktur. Det kräver väldigt skickligt arbete.
0: Programledaren Michael Knowles försöker förstå bone smashing när han intervjuar Clavicular i sin podd.
14: What is bone smashing?
2: This principle follows Wolf's law that a bone is going to grow back stronger, you know, after you do these localized microtraumas.
14: You smash, like you punch yourself in the face?
2: Yeah.
14: Do you punch yourself in the face?
2: Yes.
14: How hard?
2: Like reasonably.
1: Såna här intervjuer är mer etablerade kanaler har verkligen ökat Clavicular's viralitet eller minvärdighet. För när den här stora profilen från en väldigt nischad del av internet pratar om att slå sig själv i ansiktet som att det vore världens självklaraste grej, krockar med programledarens ansiktsuttryck när man får höra det, det går bara att beskriva som stor underhållning.
0: Clavicular berättar att han brukade slå sig själv i ansiktet med en hammare när han bonesmashade. Men att hans mamma till slut tog hammaren ifrån honom.
14: Just your fist.
2: Yeah. I used to use a hammer, but my parents would go into my bathroom and take it away. So that was
14: You would hit yourself in the head with a hammer.
2: Yeah, I know. It sounds a little silly. Like people are gonna think I'm trolling, but it's all like on YouTube. Like you can find this stuff.
14: I almost don't want to ask, did it work?
2: Yeah, absolutely. Yes.
0: För Clavicular är det självklart att använda extrema metoder för att öka attraktionskraften i sitt ansikte. Han menar att det just är ansiktet som är ytterst avgörande för om en man ska uppfattas som attraktiv eller inte. I synnerhet är det viktigt att ansiktet ska ha rätt proportioner, enligt ett slags gyllene harmoni. Det är så människan uppfattar skönhet, undermedvetet. Och så har det varit sedan de gamla grekernas tid, säger han i podden Raw Talk.
2: Well, this is stuff that's been around since like ancient Greece. Like when we talk about the midface ratio, this is something that they created. These are subconscious biases, because these numbers are based off of what's ideal. And what's ideal, you already know, but you just can't like, you know, necessarily articulate. So you know if someone's good looking or not in like a half a second, just looking at them right away. Everyone knows it. I just know why.
0: Luxmaxare betygsätter ansiktets olika proportioner med ett utarbetat poängsystem. Bland annat bedöms avståndet mellan ögonen och förhållandet mellan ögonen och kindbenen. På så vis är utseendet mätbart, förklarar Clavicular för YouTubern Andrew Callahan.
2: For example, that could be the width of your eyes relative to the width of your cheekbones, would be your eye separation ratio or your midface ratio, for example. And then you're going to take all these measurements and calculate them into a final percentage harmony score.
0: Men utläggningarna om antikens Grekland och universella skönhetsvärden biter inte på Bradens föräldrar. De blir förtvivlade när de genomsöker hans tonårsrum och hittar steroidpreparat som han har beställt på nätet. Clavicular i Raw Talk.
2: No, they were not in support of this at all. They would always be taking away my roids. I'd be screwed.
0: Hans lösning blir att hitta mer snillrika gömställen i hemmet och att hyra en postbox där han ostört kan hämta ut sina leveranser. Med tiden blir Braden en självutnämnd expert på den medicinska delen av luxmaxing. När The New York Times intervjuar honom våren 2026 och frågar om hans dagliga tillskottsrutin blir listan lång.
15: what's your stack right now? Like, what do you take every day?
16: Yeah. So right now I'm on a very low dose of test. I'm on around like 220 milligrams.
15: Okay.
16: I'm on 25 milligrams of Accutane, 12 milligrams of Retatrutide, 10 milligrams of Nebivolol. I usually take Melanotan too. I'll do a lot of L-glutathione. I'll take NAD+. I've used Anavar. The thing is, we would be like here for hours if we actually talked about like my full stack of things.
0: Erik Alli säger att det finns en tendens inom Luxmaxing-världen att ha en väldigt selektiv syn på vetenskap.
6: Man får verkligen säga att de plockar russinen ur kakan, så att säga, när det gäller forskning. Och det här är ju ofta väldigt unga personer. De förstår ju inte hur forskning funkar. Man kan inte bara plocka en random studie. Man måste ju liksom kolla på så här, finns det fler studier? Är den reproducerad med samma resultat? Alltså, men de kan ju inte de här grejerna. Det går ju att hitta forskning som visar på vad som helst som man vill liksom få stöd för.
0: Det finns baksidor, som till exempel att Braden Peters intag av tillskott och substanser har gjort honom infertil. Men det är bara tillfälligt, förklarar han i ett av sina videoklipp.
15: Right now I am infertile, but I'm not able to have a kid right now, but if I wanted to there's a protocol I can put in place that be immediately good again.
17: Wait, why are you infertile right now?
15: So it's just like a negative feedback loop when you're not needing to produce testosterone anymore because your body realizes, okay, we're getting it from an exogenous.
17: So you're not producing any testosterone naturally?
15: No.
3: Om du använder anabola steroider, då blir du infertil, du upphäver spermieproduktionen så att du kan inte göra någon kvinna gravid om man har det på agendan. Hur kan man nu återstarta det här? Ja, har man exponerat sig för anabola steroider eller höga nivåer av testosteron, så kommer det här systemet uppe i centrum av hjärnan. Det kommer att vara lite icke-svarande, så det är liksom halvnedsövd. Så att det kommer liksom inte igång så där på kommando, och det kan ta ganska lång tid.
0: Stefan Arver säger att det går att behandla infertilitet som uppstått på grund av anabola steroider med hjälp av hormontillskott.
3: Men det är väldigt dyrt och det kräver noggrann dosering.
0: När Braden är 16 börjar han roa sig med att betygsätta utseendet på jämnåriga tjejer i hans omgivning, berättar han i ett inlägg på sin YouTube-kanal.
15: So what I always used to do is I would make alt accounts on Instagram. And what I would do is I would take pictures of the girls from my town.
0: Bilderna laddas upp med ett sifferbetyg och en mer utvärderande text.
15: So that's where I got a lot of the inspiration. Came up with a lot of the words that I used to describe people.
0: Det är ett tillvägagångssätt som han utvecklar och till slut också börjar tjäna pengar på när han slår igenom som internetprofil.
6: Det är en stor del av det han håller på med, att han ratar människors utseenden. Och det gör han även i sina livestreams då, på ett väldigt hårt sätt.
0: Clavicular's första steg som tonårig utseendeguru tas i hans sovrum. I ett format som blivit standard för YouTube laddar han upp klipp där han sitter i en stol vid ett skrivbord och pratar i en mikrofon. Han varvar kostrådgivning, träningstips och muntliga svador om ansiktsestetik med att ondgöra sig över nätdating.
18: My biggest point of contention recently has been online dating. I don't know where I'm going wrong, which is why it's so frustrating. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm supposed to say. There's just no real way to be logical and when you're texting these girls. They'll just stop texting you out of nowhere. Like, you'll just be texting a girl having a normal conversation. Just no reply. Casper the Ghost.
0: Att dejtingmarknaden påstås vara snedfördelad till männens nackdel är en central tanke inom Luxmaxing. Det är en tes som har sitt ursprung i de misogyna delarna av manosfären, säger Erik Alli.
6: Man känner sig förfördelad som man. Det är ju en väldigt stor del av det här. Man upplever att samhället har blivit så här, kanske feminiserat, att mäns värde har sjunkit. det är väldigt mycket fokus på den här idén om hypergami som även Clavicular pratar mycket om. Och det går ju ut på liksom att man dejtar uppåt.
2: Hypergamy is basically people trying to date a lot beyond their means, you know what I mean? So, like on dating apps, they post a lot of statistics and you know, the bottom 80% of women are going for the top 20% of men.
0: Med tiden växlar Clavicular upp både sin teknik och sin produktionstakt. Han lanserar The Clavicular System, ett slags mentorsprogram där män kan betala för att lära sig hur man går hem hos kvinnor.
2: If you're tired of being invisible to women, tired of getting rejected, and tired of watching other guys who won the genetic lottery take what's yours, then pay attention. Look, I'm not going to sugarcoat this. You have been lied to. They told you just be confident, just be yourself, looks don't matter. But you and I both know that's complete bullshit. You see it every day. Attractive men get treated differently. They get the girls, they get the respect, and they get the opportunities handed to them. While you get nothing.
0: Och när Braden Peters började direkt sända sin vardag som Clavicular på videosajten Kick hösten 2025 tar hans liv en ny vändning. För plötsligt började det ticka in pengar. Våren 2026 rapporterade tidskriften GQ att han drar in drygt $130,000 i månaden i intäkter från videosajten.
1: En stor del av de här intäkterna är prenumerationsavgifter från Kick. Kick är en sajt som är väldigt populär bland streamers för att de har ett generöst användaravtal där den som lägger upp videor får behålla 95% av alla intäkter. Det är också ganska vanligt att stora profiler, typ Clavicular, får en slant extra av sina följare, lite som dricks ungefär. Och sen så är det också en hel del betalda reklamsamarbeten.
6: Han lägger ju väldigt mycket mer pengar på sina streams nu. Alltså produktionsvärdet är ju helt annorlunda. Tidigare så var det ju mycket att han kanske bara satt och pratade framför en kamera. Och att folk hade en så live chat där han kunde interagera liksom med följare.
2: How's it going? Nice to meet you guys.
19: How you doing,
2: bro? Good, how are you?
19: Good.
0: Clavicular's flöde har för länge sedan övergått från att vara enbart Luxmaxing-orienterat till att bli ett slags pågående socialt experiment. Mycket av det beror på den rena mängden material som pumpas ut dagligen.
6: Han kanske är i en arkadhall med sina dudes då, som kanske inte är hans vänner överhuvudtaget, utan det kanske är andra streamers som han har bjudit in typ. Och sen så går de runt och liksom beter sig som dumma killar typ.
0: Under en och samma sändning kan Clavicular sittare följa med honom på en lunch, ofta hamburgare med grabbarna. Till att han diskuterar föräldraskap med manosfärprofilen Andrew Tate i sitt vardagsrum.
2: I'll give a girl $500,000. That's all you're getting. Raise a kid till 18. That's a lot of money, but
20: it's a lot of money, yeah.
2: It's, you know, it's fair.
20: It's very fair. You just have to trust her to not spend it all in a week, then start crying for more.
2: That's right.
20: We know what women are like.
2: Well, we would need to put it on a payment plan.
20: Yeah, you have to work it out.
2: I wouldn't want to do that all up front. That money would be gone.
20: Now, kids are the best thing about life.
0: Sen fortsätter sändningen ofta ut en klubbkväll där Clavicular själv säger allt kan hända.
6: Nu är det ju väldigt mycket att han kanske så här har hyrt ett jättestort hus och fyllt det med OnlyFans-modeller som han ska liksom kritisera.
0: OnlyFans är en videoplattform som funnits sedan 2016. Statistik visar att en majoritet av videokreatörerna är kvinnor. Majoriteten av de betalande användarna är män. Och en stor del av innehållet på sajten är pornografiskt eller sexuellt. Clavicular gör ofta innehåll av att ranka de här tjejernas utseenden. Som här i podden Fresh and Fit.
21: So she got 3.5. Why and how can she improve?
22: Well, her midface is way too long. Obviously, she's got the jowls coming in, horrible nasolabial folds, you know, horrible total facial width to height ratio. Just really bad age indicators, but obviously at 30, that's not something really that's going to surprise me. Her upper maxilla is super recessed, horrible infraorbitals. That's why your under eyes are coming in like hell. Really recessed chin. You know, all the facial convexities are wrong. Her radix is recessed.
7: Det är intressant för de här männen, killarna, hänger ju typ bara med OnlyFans-tjejer också. Det är liksom de tjejerna som de omger sig av. Och då har de å ena sidan så här ganska konservativa liksom ideal som är att kvinnor ska vara oskulda innan de blir tillsammans med någon, och att de här OnlyFans-tjejer är liksom horor typ, och att det är väldigt så ett förakt mot dem. Samtidigt så är det de enda tjejerna de hänger med, och de gör innehåll med de här tjejerna.
0: 2026 är Klavikler internetpersonlighet på heltid. Men så var inte alltid planen för Braden Peters. Hösten 2024 börjar han studera på universitet. Men den akademiska vistelsen blir kortvarig. Ett par veckor in på terminen kommer Braden hem till ett studentrum som vänds upp och ner av poliser.
4: I was kicked out of uni for essentially roid maxing and looks maxing. Whatever the term you want to use is. Unfortunately, someone decided to archive all of my posts and apparently find out where I went to university and send them all to the public safety at my university, detailing all my alleged activities, which prompted them, the university, to do a search of my room.
0: Det är en annan användare på LuxMaxing-forumen som har ringt in ett anonymt tips om att Braden gömmer steroider och andra olagliga substanser på sitt studentrum. När det visar sig stämma blir han relegerad. Lika bra så, enligt Braden själv. Han säger att det ger honom möjligheten att helt och hållet satsa på ett liv som LuxMaxare.
4: Now I am able to fully dedicate my time to LuxMaxing, so I think this is going to wind up being a blessing in the end.
5: What do I call you? That's my first question.
15: You could go with Clav.
5: Do you go by Braden anymore?
15: Haven't heard that one in a while.
0: Klavikular är Braden Peters idealiserade bild av sig själv. Benstrukturen på vilken han hänger sina drömmar. Preparaten, träningspassen, hela förvandlingen uppfyller också ett djupare syfte. Det är en mask han tar på sig. I en intervju med 60 Minutes Australia gjord våren 2026 säger han att han känner ett allt större avstånd till sitt gamla jag.
5: Why not?
15: I would just say that I kind of like to keep my personal identity a little bit, not necessarily private, because you know pretty much all my information is docs out there, but it's sort of a new era in my life with all the content I'm doing, so it doesn't even really feel like when I hear that name anymore that it resonates almost in a way.
0: Klavikular är, trots sin växande popularitet, inte vad amerikanerna kallar för en people person. Han har vid upprepade tillfällen uttryckt att han inte ser något större värde i att interagera med andra människor. Som här till YouTubern Andrew Callahan.
19: What's the value there? I mean,
23: in engaging with people in real life?
19: Yeah, I mean, there's really not that many people that are worth interacting with, I would say.
23: What do you mean?
19: Like, most people are extremely jester.
0: För att orka sig igenom en hel dag tar Klavikular därför också ett antal psykoaktiva substanser som bland annat verkar ångestdämpande, berättar han i ett klipp på sin YouTube-kanal.
24: I can't even talk to people without some sort of fucking version of benzos. I need fucking alprazolam just to be able to have a conversation like a normal person. So this shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to LuxMax. I am here to fucking ascend. This has never been a game. This has never been a joke.
0: När Erik Alli tittar på Klavikulars direktsända liv ser han en människa som tycks navigera vardagen med en tyngd på sina axlar.
6: Alltså, de gångerna man ser ett litet leende så blir man ju väldigt charmad. Och det är ju för att han på det stora hela framstår som så otroligt olycklig i alla sina streams. Och han säger ju det själv hela tiden också. Att han knarkar för att kunna göra sina livestreams, för att kunna interagera med människor. Han säger ju själv att han hatar de grejerna han gör i sina streams. Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit och inte vill hålla på med det han gör.
8: Well, no one ever sees my feet, bro. It's not like I walk around barefoot outside of like rare occasions.
9: Yeah, you guys should enjoy it before it's gone.
0: Braden Peters flyttade hemifrån för ett par år sedan. När det här avsnittet görs hyr 20-åringen en villa i Fort Lauderdale, norr om Miami, som har blivit som ett slags högkvarter för hans livesändningar. Men hans föräldrar är oroliga för sin son. Mitt under en sändning skriver hans mamma ett sms till honom och ber honom sluta med drogerna.
8: Bro, why is my mom fucking giving me shit about doing drugs?
10: I'm not sure.
8: Alright, I'm gonna call. Mom!
11: Yes?
8: Why are you giving me shit about doing drugs? I'm on live.
10: Hang up on me, bro.
8: Your mom loves you.
0: Hans pappa tar ett steg längre när han avslutar Clavicular's mobilabonnemang, som pappan uppenbarligen har betalat för ända fram till våren 2026. Även det hamnar i en direktsändning.
8: I need your phone because my fucking dad canceled the plan. Yeah, let me make a call. Fuck my dad. Canceling my phone? Are you fucking serious? My parents have never supported anything I do.
11: Your call has been forwarded.
8: Literally everything I do, you guys have to understand, he shits on and says is a terrible idea.
1: När det här avsnittet görs har hans föräldrar fortfarande inte uttalat sig offentligt om sin son.
0: I Luxmaxin kretsar har Clavicular varit ett känt namn i några års tid. Men för världen utanför är det en uppmärksammad utekväll som placerar honom i rubrikerna. Det är januari 2026. I en minibuss som färdas längs Miamis gator sitter en samling glada män i prydliga kläder.
1: Här har vi ett riktigt all-star-gäng från manosfären. Det är en grupp killar som har kallats för ytterhögerns Avengers. Och då är det de trafficking-anklagade bröderna Andrew och Tristan Tate, den uttalade förintelseförnekaren Nick Fuentes och de misogyna provokatörerna Myron Gaines, Sneeko och Justin Waller. Och det här är namn som kanske inte är household för alla som lyssnar. Men om man går in på de här personernas YouTube, Instagram, TikTok, X-konton och så vidare, så blir det snabbt tydligt att de når miljontals och åter miljontals följare.
0: Iförd svart skjorta och kostym, inklämd mellan sina mer kända kollegor, sitter Clavicular. Stämningen är god. Klubben hägrar. Någon byter låt. Ur högtalarna strömmar rapparen Jay, tidigare Kanye Wests, Heil Hitler. En låt som bannlystes av de flesta musiktjänsterna på grund av sitt antisemitiska innehåll. Festsällskapet sjunger med. En av dem gör Hitlerhälsning och skriker Jews mad, typ nu blir judarna arga. När de har kommit fram till sin destination, nattklubben Vendome i Miami Beach, går någon av dem fram till DJ:n och önskar samma låt en gång till. I ett videoklipp filmat inifrån klubben syns hela sällskapet plus ett antal övriga gäster dansa till låten. Clavicular tar upp sin mobil och direkt sänder när han sjunger med i texten. Dagen efter kommer starka reaktioner, bland annat från borgmästaren i Miami Beach, som fördömer händelsen. NBC 6.
12: Try and make light of millions and millions of people being murdered, and this come to a place like Miami Beach with such a proud, strong Jewish community and make light of that? It's despicable.
0: I ett inlägg på X uttrycker Clavicular att han inte förstår uppståndelsen. Han skriver: det är bara en låt. Ingen verkar ju ha problem med rapplåtar som handlar om knark och mord. När han senare får möjlighet att kommentera händelsen säger han att han inte är politisk. Och att det som hände inte har med honom att göra. Som till programledaren Piers Morgan i hans show Uncensored.
8: It's like I always say, politics are jester. It's not something that I want to involve myself in. It's not something I want to talk about. Because I just simply don't care.
25: Well, hang on. Well, you're singing along to the song, and it pays tribute to the most genocidal monster of the last 100 years.
2: Well, the thing is, Piers, I'm not political and I didn't play the song, so that's kind of all there is to it.
0: Till YouTubern Andrew Callan säger Clavicular att Luxmaxing överhuvudtaget inte är en politisk rörelse.
19: In terms of my actual political ideology and whether or not Luxmaxing has any political implications, it doesn't. So, and Luxmaxing is bigger than myself, right? So even if I were to hypothetically be right or left wing, it wouldn't change the fact that Luxmaxing is apolitical.
0: Den konservativa programledaren Michael Knowles är känd för bland annat ha skrivit boken Reasons to Vote for Democrats, bestående av 266 tomma sidor. I sin långa intervju med Clavicular gör han ett uppriktigt försök att förstå 20-åringens tankar kring politik. Clavicular förklarar att om det amerikanska presidentvalet 2028 kommer att stå mellan demokraternas Gavin Newsom och nuvarande vicepresidenten J.D. Vance, så kommer Newsom att vinna överlägset tack vare sitt utseende.
2: Who's going to win? It's going to be Gavin Newsom against J.D. Vance, because J.D. Vance is subhuman and Gavin Newsom mugs.
3: J.D. Vance is subhuman?
2: Yeah.
3: What makes you say that?
2: He's got a very short total facial width to height ratio. He's obese, very recessed side profile. Gavin Newsom obviously mugs him to death.
6: Han är ju en 20-åring som inte borde egentligen ha liksom en jättestor megafon inför världen.
1: Michael Knowles, väldigt konservativ med väldigt så här amerikanskt kristna värderingar, gör på det stora hela en väldigt professionell intervju med Clavicular. Han verkar genuint nyfiken på att förstå Luxmaxing-världen. Men när de börjar prata politik så märks det att programledarens tålamod prövas. Och till slut börjar han raljera kring hur farliga amerikanska liberaler är med sitt snack om hbtq-personer och transpersoner och Black Lives Matter. Och då svarar Clavicular helt kolugnt att Michael Knowles borde oroa sig mindre för transpersoner och ägna sig mer åt bonesmashing.
2: Think about all the time that you've spent throughout your entire life talking about trannies. What if you were to dedicate all that time to bone smashing? You know, imagine where you could have been.
7: Det är väldigt roligt. Alltså, ja, och vem, alltså, precis, om alla skulle vara hemma och liksom tänka på bone smashing snarare än att bedriva aggressiv politik mot minoritetsgrupper, så kanske samhället hade sett bättre ut ändå. Så vem vet?
0: Myrna Lorentzon säger att det däremot är löjligt av Clavicular att påstå att han är apolitisk.
7: Delvis då för liksom de här människorna som han umgås med, som är högerextrema rent ut sagt på väldigt många olika sätt, med ja, men antisemitism och liksom misogyni, rasism. Så att det är ju ett politiskt ställningstagande att vara i sådana kretsar. Men också Luxmaxing, det finns ju något politiskt i det såklart, för det handlar om makt och status.
0: Några veckor efter incidenten på nattklubben i Miami tar Clavicular bokstavliga steg in i mainstreamkulturen.
11: Oh my god, Clavicular just looks max mogged at Elena Velez. What the fuck?
0: Det blir rubriker i modevärlden när designen Elena Velez låter Clavicular gå modell på sin visning under modveckan i New York. Följd av sitt ständigt närvarande kamerateam går han aningen styltigt genom publiken iklädd en vit skjorta av vaxad bomull. Hans vattenkammade hår och skjortans blanka och medvetet skrynkliga utformning kommenteras hejvilt av hans följare på Kick. Bland annat påpekas det att han ser ut att ha blivit dränkt i sperma. Myrna Lorentzon ser det som en motreaktion från fans som inte vill se sin hjälte omfamnas av den mer etablerade kulturen.
7: Det är som att de vill mobba honom att stanna på något sätt. Lite som en sån destruktiv kärleksrelation. Att så här, de vill väl inte att han ska bli mainstream. Alltså, de vill väl att han ska vara kvar och vara deras hjälte. Deras nischade lilla utanförskapscommunity liksom, som han har lett på något sätt.
0: Den svenska Luxmaxaren Aron är en av dem som inte är förtjust i att Clavicular får uppmärksamhet i de bredare lagren.
13: Som lite mer old school i Luxmaxing ogillar jag han då nu när han visar den här mainstream-världen vad Luxmaxing är och inte håller det lika nisch.
1: Varför är det ett problem för dig?
13: Ja, det är ett problem då mer personer ser bättre ut så blir det svårare liksom competition.
1: Okej, du menar så att det är liksom rent marknadsmässigt så är det inte bra för er som har luxmaxat hjärnet att på något sätt datingpoolen fylls på med fler attraktiva killar?
13: Ja, exakt. Istället för att man möter 10 killar som ser bra ut så möter man kanske 1000 stycken nu.
19: Feminists are always ugly. Yeah, no cap.
0: Men klavikulor är ännu inte helt omfamnade mainstream-sammanhang. Sen april 2026 är han portad från YouTube efter att ha brutit mot sajtens användarvillkor. En talesperson för YouTube säger till The Hollywood Reporter att det bland annat handlar om att klavikulor har hänvisat sina tittare till nätbutiker som säljer illegala preparat. I ett klipp från Klavikulars sida på Kick säger han att hans drivkraft med allt han gör är att tjäna pengar.
14: At the end of the day, I wouldn't get on these streams and do this if it wasn't for money. You know, yeah. The reason I do my Kick stream every single day and I go to clubs and I drug myself to the point where I'm able to actually like interact in public, that shit is for money. You know, it's like I'm not passionate about the fact that I'm basically a drug addict to do this shit, okay? I want to stop doing this as soon as possible. It's so obvious, and anyone who's got a brain will say the same thing.
0: En tid efter publiceringen är klippet raderat. Du har lyssnat på P3D med mig, Vendela Lundberg. Och det var Patrik Stanelius som gjorde det här avsnittet våren 2026. Och ljudmixen, den gjorde Fredrik Nilsson. Och vi som tackar för att du har lyssnat på det här avsnittet, vi heter Dist.

0: Och ett nytt P3 ID hör vi samma tid om en vecka. Nu är klockan 9. Det är dags för Ekonyheter.
1: Efter nattens attacker mot och från Iran hotas nu vapenvilan mellan landet och USA, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Dessutom har Irans revolutionsgarde gått ut i statsmedier och hotat med att avbryta hela fredsprocessen. USAs president Donald Trump har i sin tur hotat med att förgöra den iranska staten om kriget fortsätter. Under natten attackerade Iran amerikanska baser i Kuwait och Bahrain efter att USA attackerat militära mål i Iran. Nu om att det i Ukraina kommer allt fler turister som vill uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Ett fenomen kallat mörk turism.
2: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
3: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Luchinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
4: There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
3: Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
4: I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about what Russia did and how they killed our people, how they destroyed our cities, how they occupied our territories.
1: Reporter här Jakob Hallerström. Sverige i Skåne minskade vattenförbrukningen med 10% under de tre första veckorna i juni. Det visar nya siffror från Sydvatten. Det här efter att uppmaningar riktats till hushållen om att spara på vattnet med ett mål om en minskning på 20%. I Danmark har en 21-årig man dött efter en tågolycka vid Roskildefestivalen natten till idag, det rapporterar Extrabladet. Enligt tidningen hade mannen besökt festivalen innan han blev påkörd av ett tåg nära festivalområdet. Hans anhöriga är underrättade. En väderprognos. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt eventuella stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Temperatur från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 grader i Svealand och Norrland. Det här var Ekots nyheter. Jag heter Carl-Oskar Alsén.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Om en minut börjar Godmorgon världen med Helene Benno.
6: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
7: När vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten.
6: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
8: Det kommer att få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka.
6: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Appak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Och även här i P1, denna söndag på eftermiddagen 3 minuter över 4. Missa inte heller vår nya serie som har premiär idag.
9: Brottsspår i P1 är en ny serie om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Brottsspår, söndagar 14.30, direkt efter sommar, i P1 eller i appen.
0: Och programledare är Lena Nordlund och Björn Gunnér. Nu dags för Godmorgon världen.

0: Venezuela, fjärde dagen efter de katastrofala skalven, är hoppet ute att hitta överlevande. Så hettan och att spara vatten.
1: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och jag började ju kanske tänka på det lite för sent, så jag inte tänkt så mycket på det eller vilka sorter jag odlar och så.
0: Reportage från en allt torrare trädgård i Rosengård. Och kan man ha värmehjärna? Hur svalkar man kanske ner en allt kortare stubin? Almedalen förstås i fokus för veckans panel och även i Katarina Barlings krönika.
2: En scen. Vad är det egentligen? Vanligtvis förknippar vi scenen med teater och artisteri. Men politiken är minst lika beroende av den.
0: Och sen i vår andra timme, loftgångar. Vad tycker vi om dem?
3: I Sverige har de absolut ett oförtjänt dåligt rykte. Sen är det lite speciellt för om man kollar utomlands, i Schweiz eller Tyskland, då är det nästan tvärtom. Då är de jätteomtyckta.
0: Kåseri med Helena von Sverberg och satir i Radioskugga också. God morgon världen, sista söndagen i juni.

0: Jag välkomnar hit till Godmorgon världen. Jag heter Helene Benno. Det är dag 4 efter jordskalven i Venezuela med magnituder på 7,2 och 7,5 som har följts av flera efterskalv. Räddningsarbetet pågår och i de drabbade områdena fortsätter sökandet i rasmassorna efter familjemedlemmar och vänner.
1: Har ni sett hur det ser ut ännu längre österut? Alla höghusen som stod där, de är bara borta, säger en kvinna. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt, säger kvinnan. Allt är förstört, säger en man. Inga tårar i världen kan beskriva hur det här känns.
2: Ninguna cantidad de lágrimas podrá decir lo que uno siente por esto.
1: En man kommer springande, skrikandes efter en ambulans. Han säger att han hört röster från det gamla hotellet i hörnet på andra sidan gatan. En bit bort står en grupp sjukvårdare. Nej, säger de. De tre överlevande som fanns där, de har vi redan räddat. Det som finns kvar där nu är flera döda, säger läkaren Aurelie Di Brito. Hon är trött.

0: Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp.
1: Donde está colgada esas marcas que hacen así es donde están personas fallecidas.
0: På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta, nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom.
2: Ahí está era mi esposa, mis dos hijos. Y bueno, nada, cuando llegué ya no estaba así en ruina la pael.
0: Hemma i lägenheten fanns hans fru och två barn. Och när Christopher väl lyckades ta sig hem låg hela höghuset i ruiner.
2: Hablé con el vigilante, sí. Me dijo que en el primer sismo no se cayó.
0: Portvakten hade hunnit ut på gatan. Han sa till mig att efter det första skalvet stod huset kvar. Men i den andra, längre jordbävningen en knapp minut senare rasade först trapphuset i mitten och sen resten, säger Christopher Pineda. Grannarna som gräver i ruinerna skakar på huvudet. Här finns inga överlevande. Det är därför räddningsarbetarna inte ens kommer hit. De säger att de måste rädda de levande först. På mitt våningsplan begravdes familjen i lägenheten intill. En mamma med sin dotter. Och den äldre kvinnan du ser där borta. Hennes man stod i duschen. Han hann inte ut. Du känner kanske lukten. Jag hoppas att vi snart får hjälp att gräva ut alla kroppar. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher.
3: Latinamerika-korrespondent Lotten Collin och röster från La Guaira i Venezuela. Med nu Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet, som jag har varit på plats efter många liknande katastrofer. God morgon.
4: God morgon.
3: Du hörde ju Christopher här som inte vet om han ska fortsätta hoppas. Är hoppet ute för dem som inte har hittats?
4: Ja, det här är ju en fas nu när hoppet tyvärr släcks successivt. Vi vet ju att överlevnadskurvorna efter att man har dragit ut folk från hus sjunker ganska brant, och att de som har legat fast under rasmassorna är så svårt skadade och inte fått i sig vätska och liknande, och nu tyvärr börjar avlida allt eftersom tiden går. Sen kan det ju finnas en del som ligger i luftfickor och har klarat sig lite grann, som man kan få fram också, men man kan väl säga att den här mest akuta fasen för att rädda liv börjar nu gå mot sitt slut.
3: Jag ser här på bilder som rullar hur organisationer och hjälp har börjat komma in i landet. Vad vet du om läget senaste dygnet i Venezuela?
4: Alltså, det har ju kommit in, och man begärde ju internationell och sök- och räddningstjänst, det vill säga folk med som är välutbildade med hjälmar, med grävskopor och liknande som kan hjälpa till. Och med hundar framförallt som kan spåra upp var det finns levande någonstans. Men än så länge har man ju inte begärt hjälp med medicinska insatser. Och vi har ju jobbat globalt. Det finns ju ett system med fältsjukhus som man kan trigga ganska snabbt och det runt världen nu. Och framförallt i Latinamerika så är de redo att skicka fältsjukhus. Och mig vetligen så är det bara Indiens militärer som har skickat något utanför det här systemet. Så att vi väntar fortfarande på att man ska släppa in internationella fältsjukhus, för att det är ett stort vårdbehov med många skadade som inte kan tas om hand. Och det där ökar ju nu när det börjar bli mer och mer infektioner och liknande.
3: Men menar du att man inte släpper in de här fältsjukhusen?
4: Nej, man har inte gjort någon officiellt förfrågan, och det är det man måste ha. Man måste ha ett tillstånd att få komma med sin medicinska utrustning. Tillstånd att vara läkare i ett annat land kräver ju en viss form av liksom legalitet och att man ger någon slags tillstånd att göra det här. Men i dagsläget finns ingen som begäran till Världshälsoorganisationen, som är den panamerikanska Världshälsoorganisationen, som är den som samordnar den här insatsen. Men de uppdaterar information, men det finns som sagt inget. Man har inte gått ut och begärt hjälp, så det går inte att skicka fältsjukhus som inte sker på bilateralt nu, som verkar vara med Indien.
3: Och du har ju varit ute och jobbat många gånger just vid sådana här fältsjukhus bland annat. Hur är det den här gången när du ser de här bilderna på förödelsen, på sökandet, på människor som letar efter sina

0: anhöriga?
1: Alltså jag minns ju väldigt mycket den här desperationen som man känner och folk står framför sina hus. Man gråter, man liksom vet att det finns kvar sina anhöriga och tiden går, man kan inte sova på nätterna. Man gör upp eldar och man försöker gräva liksom med det man har med händerna och hjälps åt. Men det går ju liksom inte för att komma åt. Det är som man kan tänka sig, det här är som plockepinn med betong. Liksom. Pillar man på en grej så rasar annat. Så att, det finns en jättestor desperation. Och så fort det kommer någon grävskopa så skriker ju alla, kom till vårat hus och hjälp till. Och så att, det är väldigt jobbigt för de som är på plats att avgöra vart de ska börja gräva. Men de här, med hjälp av sökhundar så brukar man ju kunna i alla fall avgöra var någonstans man ska börja.
0: Och det verkar också svårt, som Lotten Collin sa, det här att om man ska rädda levande eller försöka leta under rasmassorna, hur gör man de avvägningarna?
1: Alltså i det här skedet så måste man bara leta efter överlevande. Sen ska man ta fram de döda kropparna, för att det i sig är ju ett trauma. Men döda kroppar som man mytmässigt tror sprider sjukdomar och liknande, det ska vi inte gå på. Det är en sanitär olägenhet och det luktar fruktansvärt när döda kroppar får ligga i hetta. Så att det är ju en annan sak, men i det här läget måste man ju prioritera, och då är det att få ut folk från rasmassorna och sen ta hand om dem. Och ju längre tiden går, desto mer avancerad sjukhusvård behövs för att ta hand om dem, för man har cirkulationspåverkan och njurarna kan vara skadade och liknande, så att man måste snabbt in på sjukhus, och där är det ju jättemycket brist på resurser på sjukhusen.
0: Vi har ju hört dig flera gånger de senaste dagarna. Hur har din bild av läget förändrats från när du först hörde?
1: Ja, vi vet ju så här att dramaturgin är väldigt tydlig i en jordbävning. I början vet man väldigt lite och det kommer sporadisk information. Vissa områden får man inte alls någon information ifrån. Men här har jag slagits av det konstiga sättet att rapportera dödsfall av 113, 214. Man har gått i ental och uppdaterat. När man vet att kanske, som det har sagts då, i 50 000 som har rapporterats saknade. Så man har inte liksom slagit på trumman på det sätt som man bör göra. Vi brukar prata om no regrets, som vi som jobbar med den här jordbävningen och liknande. Det säger man måste fläska på från början och ta i, och utifrån vad man vet säga att det här blir något stort, nu måste vi köra och skicka in fältsjukhus. Men här har det varit inga sådana tecken. Det har kommit väldigt dåliga rapporter från områden. Det är de här bilderna, det är sådana intervjuer som Lotten Collin gjorde som man får förlita sig på. Så det är någon form av politisk kontroll, eller att de inte vill släppa kontrollen, som gör att det är väldigt svårt att agera här med internationella insatser.
0: Så de senaste siffrorna på över 1400 döda, de är inte särskilt tillförlitliga, tycker du?
1: Nej, och det ser vi hur snabbt den där kurvan, vi har gjort flera studier på Karolinska institutet där vi har tittat på hur den här kurvan ökar. Så att om man jämför Haiti och Turkiet till exempel, då såg vi att det tar ganska lång tid innan man förstår hur många som verkligen har blivit skadade eller drabbade. Sen vet vi att för varje död tror jag ungefär 3 skadade som måste kunna hanteras, varav kanske 20-25% av dem måste opereras. Så när man börjar göra matematiken här och tänka på att 20% av sjukhusen är så skadade att man inte vågar gå in i dem i regioner man redan innan har brist på resurser, flykt av personal sedan tidigare år från vården. Så att det är ju ett land som inte precis är redo för att ta hand om sina massskada, utan redan innan har tappat hälsoläge. Medellivslängden har sjunkit i Venezuela de sista 10 åren, så att det är ju ett svårt läge, och det är därför man vill att det skulle kunna komma in internationell hjälp, för att under en period stötta upp där.
0: Och så smått har det väl börjat komma in internationell hjälp. Johan von Schreiber, du har ju sett otaliga hjälpinsatser som har kommit mer eller mindre snabbt efter sådana här katastrofer. Kinas ledare Xi Jinping har sagt att de kommer att stötta Venezuela både med katastrofhjälp och räddningsinsatser. Mm. Vilken roll spelar det där att Kina visar sitt stöd?
1: Ja, det här är ju ett geopolitiskt slagfält förstås. Man vill visa upp sig. Det här ligger ju i USAs närområde. Vi såg inte minst jordbävningen på Haiti 2010 hur otroligt snabbt amerikanerna gick in och tog över kontrollen av flygplatsen. Och jag vet nu så har man i stort sett gjort även det här, att man kontrollerar det. Och då har man navet in i det här, i jordbävningszonen och kontroll på den. Då kan man bestämma vilka plan som får lyfta och, eller komma för att leverera material. Så att i antal ton mat och liksom skyddsutrustning och liknande medicinska grejer man skickar, desto större inflytande kan man ha och visa att man är en god makt. Så att på något sätt det här humanitära håller på att bli någon form av en yta, en projektionsyta för väldigt mycket av politik. Det ser vi inte minst i Ukraina och i Gaza, och hur man ser på hjälp, inte något oberoende utan något transaktionellt för att liksom, få ett bättre politiskt läge. Så att Kina kommer ju säkert steppa in här och göra mera, men vi vet ju inte riktigt hur mottagarlandet tar det där och vad som händer i Venezuela nu rent politiskt. Det är möjligt att amerikanerna verkligen tar över mer av insatserna här och styr upp.
0: Men i stödet kan det finnas flera bevekelsegrunder så att säga?
1: Ja, fältsjukhus är ju ett utrikespolitiskt verktyg utan tvivel. Va? Det är ju inte bara behov som styr, och det här ser vi ju på en massa olika länder, inte minst i Turkiet. Och att Sverige då inte hade ett fältsjukhus 2023 har ju gjort idag att Sverige nu med Socialstyrelsen i spetsen kommer att utveckla ett eget fältsjukhus som ska kunna skickas iväg. Men det tar ju oerhört lång tid att bygga upp det.
0: Johan, vi pratar ju om omfattningen här. Hur lång tid kan det dröja innan vi får veta?
1: Ja, det beror ju på dels förstås information som kommer ut, hur många som oberoende källor som kan rapportera in. Men om man rapporterar in till en korrupt centralorganisation eller centralstyrelse som inte vill visa på att läget är allvarligt, så kan det ta hur lång tid som helst. Va? Vi såg Myanmar-jordbävningen förra året, att de officiella siffrorna var 5000, men det var sannolikt 5 gånger mer, eller om inte mer, men det var omöjligt att veta hur många som hade dött utav den jordbävning som var i ett konfliktområde, och där gick det inte heller att komma in. Där vägrades internationella fältsjukhus att släppas in. Så att det finns ju en medvetenhet från regimer att det här att släppa in team ger också mer öppenhet, och jag tror att de är väldigt rädda för det, för då kommer information ut på ett annat sätt. Så man vill nog lägga locket på och låta det här bero. Så att det kommer nog ta lång tid, och hur oberoende de rapporterna på antal skadade och döda kommer bli, ja, det är lätt att det blir någon skrivbordsprodukt.
0: Det återstår att se. Vi kommer säkert höra mer av dig, Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du var med här i Godmorgon världen. Och i Sveriges Radios app så finns uppdateringar om läget i Venezuela. Då går Godmorgon världen vidare denna söndag då det är varmt och vi kan behöva spara vatten. Snart reportage från Skåne om just vattenbrist. I Lund var det ju över 36 grader igår eftermiddag. Hetta idag också, uppåt 40 grader i Berlin och kring 30 grader runt om i Europa och på sina ställen i Sverige. Vi vet ju att vi ska dricka mycket. Vi vet att vi ska svalka oss och vi känner oss lite till mans långsammare och kanske inte toppsmarta i värmen. Välkommen till Godmorgon världen, Mare Lömer Sundström, docent i miljömedicin på Karolinska institutet.
2: God morgon.
0: God morgon. Du har forskat kring hur värme påverkar människor över 30 grader då, som du har varit på ganska många ställen. Då blir man ju varmare. Vad händer i kroppen när kroppstemperaturen ökar?
2: Ja, när det blir varmt ute, då försöker ju kroppen hålla den där temperaturen som vi vanligtvis har, den där runt 37 grader. Och för att kunna göra det, då riktas ju väldigt mycket blod just till kroppens yta för att man skulle kunna avge den inre värmen. Och samtidigt behöver man ju då den där blodplasman för att kunna producera svett. Men det gör ju att det blir lite mindre blod kvar för inne i kroppen och för att syresätta alla organ, vilket gör att hjärtat måste slå snabbare och starkare för att kunna syreförsörja alla organ som vi har inne i kroppen, för de får ju inte bli lidandes. Så det blir ju mycket mer belastning på andningsorganen och hjärtat.
0: Så mer belastning på hjärtat, andningsorganen, hjärnan då? Humör och koncentration och det mentala måendet. Kan vi bli tjurigare och hetsigare?
2: Det kan vi absolut bli, för att det är precis samma sak där. Det är ju hjärnan också prioriterar de områden som reglerar kroppstemperaturen och lite underprioriterar de som vi har, de så kallade högre funktionerna, impulskontroll och även minnet och lite sådana där saker. Så visst blir vi lite hetsigare och kan ta lite sämre beslut.
0: Så man, hur ska man tänka då? Eller om man nu kan tänka, kanske man inte kan.
2: Nej, så illa det inte. Man kan tänka om man behöver man verkligen, då kan man koncentrera sig också. Men det blir ju farligt, att det kanske är bäst att inte göra väldigt precisionsarbete eller några farligt arbete som byggjobb, och om man nu kan göra det. Men måste man göra, då är det väldigt viktigt att man dricker tillräckligt, för att allting blir mycket sämre om man inte har tillräckligt med vätska i kroppen.
0: Nej, för man känner ju sig inte så snabbtänkt, det är inte en korsordsdag man lägger framför sig. Kan man ha värme i hjärna?
2: Det kan man ju kalla det för. Absolut, det kan man.
0: Och hur kan man svalka hjärnan då?
2: Det är faktiskt väldigt svårt. Man har gjort lite så där försök, just framförallt med äldre. Man sätter liksom blöt handduk runt halsen, eller man svalkar fötterna i kallt vatten. Men det hjälper lite grann, men det är egentligen inne i kroppen ändras inte temperaturen så väldigt snabbt. Så att man måste nog ta det lite lugnt. Det är nog det bästa.
0: Men hur skiljer sig kroppens värmeberedskap i olika åldrar?
2: Ja, blir man äldre, då blir man sämre att ta hand om överskottsvärmen. Man brukar säga att det är 4% per årtionde som det försämras. Om man kan vara hur frisk som helst, det blir sämre. Och man blir också sämre på att känna törst, vilket gör det också farligare. Sämre på att svettas och så. Men att ålder är en stor riskfaktor.
0: Och ålder är en riskfaktor, men om vi ser mer generellt så där, hur olika är vi när det gäller att hantera värme?
2: Vi är ju själva olika i början på sommaren, slutet av sommaren, så att har den första värmeböljan brukar vara den värsta. Det är kroppen inte riktigt beredd på det, men kommer det nästa, då liksom kör den där kylmekanismen igång mycket snabbare. Man producerar svett snabbare och man reagerar liksom mycket snabbare på det. Så att ja, är man i värmen så hela tiden, då är man nog bättre på att hantera det. Men man har också beteende, ett annat beteende då kanske.
0: Så vi är bättre på det senare på sommaren, om man säger så?
2: Ja, och man är bättre lite söderut därför att man har hanterat det mycket oftare. Ja,
0: hur ofta märker du det där då, att människor inte tar det här med hetta på allvar?
2: Det är tyvärr rätt vanligt. Vi älskar ju hetta här och ljus och hetta och bada, och badar man då är det ju bra, men ja, det är ju svårt att känna av det där, hur farligt det är om man inte blir dålig.
0: Vilka signaler ska man tänka på då?
2: Ja, börjar man bli lite trött och seg och känner tryck i huvudet, svettas väldigt mycket, då blir det ju liksom, då blir man ju uttorkad också. Så då kan man nog tänka sig, eller ska man nog tänka att man dricka och kanske ta en kall dusch och ta det lite lugnt.
0: Men du sa till mig, jag pratade med dig igår, då stod du med din morbror i närheten som du försökte få dricka. Hur bär du dig åt?
2: Ja, det är ju den där typiska äldre generationen som säger att det vi kör vidare, och då var det bara fylla ett glas med vatten och ge det till honom, och inte ens fråga om han ville, utan bara ge det till honom, och då får man den där reflexen när man tar vad som ges.
0: Och annat de här dagarna då, när folk försöker hitta svalka, hur gör du, vad har du för när det är varmt tips och tricks?
2: Framförallt försök hålla temperaturen nere inomhus. Är det varmare utomhus än inomhus, stäng alla dörrar och fönster. Dra för så att inte solen skiner rakt in. Och öppna först när det liksom, temperaturen blir ungefär samma inne och ute. Så vädra på nätterna. Absolut, det måste man göra. Sen kan man ju, om det inte är jättevarmt så där under 30 grader, då kan man ju använda fläktar också. Men framförallt drick och försök hålla ner temperaturen inomhus.
0: Vad gör du själv de här dagarna?
2: Jag stänger alla fönster och dörrar. Jag trycker. Och jag försöker också äta väldigt vätskerik mat som sallader och vattenmelon och inte så mycket liksom tung mat som kött och sånt där som behövs. Behöver smältas lite långsammare.
0: Tips från Maru Lömus Sundström, tack. Docent i miljömedicin på Karolinska institutet. Då vet vi lite mer om hur vi ska tänka de här dagarna. Vi fortsätter med det här med värme och vatten. För vi ska till Skåne där det är rekordstor vattenbrist på många ställen. Och skåningarna, de har lyssnat på uppmaningarna om att spara på vattnet. Det rapporterar Sydvatten. De levererar dricksvatten till 17 skånska kommuner. Och det är många invånare som har engagerat sig. Men hur rimligt är det här att lägga ansvaret på just hushållen?
3: Här har vi två vattentunnor. 700 liter kanske, något sånt.
4: 700 liter,
3: ja,
4: okej.
3: Okay. Något sånt, alltså det är mycket.
4: Ja.
3: Här har vi ju, uppe i varje stuprör. Och det kan man ju leva ganska länge på så länge det regnar ibland.
5: Hanna Höje och hennes familj med tre barn bor i ett stort hus i Rosengård i Malmö med en trädgård fylld med bland annat rabarber, perennlök och kål, bondbönor, kronärts och jorderskocka. Men i år har det varit kämpigt.
3: Egentligen ska jag väl säga att det mesta av det som jag har direkt sått i landet i år har växt dåligt.
4: Så du har inte vattnat helt enkelt?
3: Jag har vattnat med det jag har fått i mina tunnor och så har jag haft vattenslangen framme kanske 3 gånger under våren. Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och jag började ju kanske tänka på det lite för sent, så jag inte tänkt så mycket på det eller vilka sorter jag odlar och så. Ja, så att det är kanske någonting som jag får steppa upp lite inför.
5: Och Hanna Höje är inte ensam. Siffror från kommunägda Sydvatten och VA Syd visade att man i västra Skåne har minskat vattenkonsumtionen i maj och juni efter påbuden att spara vatten på grund av låga vattennivåer i sjöarna. Enligt VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner, utmärkte sig särskilt Malmö, där vattenförbrukningen sjönk med 11% i maj jämfört med medelvärdet de senaste åren. Det säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
6: Skulle man översätta det till någonting så är det till exempel 130 simbassänger eller 2,2 miljoner badkar. Så det är en rejäl minskning som man har gjort i Malmö.
5: Medan man i östra Skåne, särskilt Österlen, sedan länge uppmanat folk att se över sin vattenkonsumtion under sommaren då befolkningen ökar stort, är det som händer i västra Skåne nu nytt.
6: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om och det gör ju det exceptionellt.
5: Och den minskning av vattenanvändningen som har skett hittills räcker det inte. Sydvatten har som mål att kommunerna i västra Skåne ska minska vattenkonsumtionen med 20% i sommar.
6: De här 20% skulle motsvara att om man bor i någon av våra kommuner så behöver man minska sin vattenförbrukning med 25 liter per dygn och person. Och som sagt, vi är inte riktigt där ännu.
5: Tillbaka till Hanna Höjes trädgård.
4: Kan man se här då på något sätt att du har ändrat någonting eller anpassat någonting till torken?
3: Alltså det är ju täckodlingen framför allt kanske, att allt är täckt av ett lager med halm. Eller det är egentligen inte halm, det är hö som kaninerna har ratat.
4: Det är det vi ser här, ja. Det är något gult över liksom.
3: Precis, och man märker också att det är enorm skillnad på att sticka liksom fingret ner i ett täckodlat yta än det är i en liksom yta utan täcke på. Vattnet dunsar ju inte utan det stannar liksom kvar. Jag tycker också att det har varit svårt att hitta liksom vettiga råd för att odla i torka. Det har ju gått ut så här från VA Syd, så tänk på när du väljer vilka sorter. Jag bara, okej, vilka får man liksom sitta där och googla vad är dumt att odla, vad är bra att odla nu.
4: Men du önskar att det fanns liksom mer konkreta råd? Mm.
3: Ja, det hade varit... Sen, det är ju också frågan, vad är en kommuns jobb i det här? De ska inte behöva liksom bära min hobby, men när man ser odlandet som ett sätt att bygga en form av resiliens eller beredskap. Så att jag har liksom frågat mig runt och hittat på en massa grejer själv. Den här, alltså särma odla i plugg.
4: I plugg, förlåt, vad betyder det för en person som inte odlar?
3: Jag kan visa dig ett pluggbrätte. Här har vi ett pluggbrätte. En liten mängd jord och så sätter man liksom ett frö. Och nu är de här redo att planteras ut. Den har växt klart i den här lilla mängden jord. Men det är ju liksom under en liter vatten på en sån här. Mm. Och skulle jag vattna, ja, det blir ganska mycket mer vatten om man ska vattna sina försådder i landet.
5: Det är inte bara i trädgården som Hanna Höje och hennes familj försöker spara på vatten. Inomhus följer i alla fall de vuxna rekommendationerna om att stänga av vattnet när de tvålar in sig. Och så samlar de in vatten i duschen och i vasken.
3: Men det är med, det står en balja här.
4: Som ja. Står här i ja, diskornet.
3: Den står alltid här och så man häller ut också gammalt sånt pastavatten och sånt. Mm. Funkar jättebra att vattna med. Man skulle säkert också kunna spola toaletten och sånt om man inte har en odling. Någon vill spara vatten. Så att allt sånt hamnar i den här baljan. Sen när den börjar närma sig full så bär vi ut den. Och så brukar det stå vattenkanna precis på utsidan här. Så man bara häller över i en vattenkanna. Och så åker det rakt ner i odlingen.
5: För någon månad sedan meddelade VA Syd att man kommer se över ifall man ska börja ta betalt för vatten på grund av läget. Hanna Höje tycker det låter bra så länge som man tar betalt för överförbrukning.
3: Jag tänker så här, om man till exempel fyller sin pool så är det väl rimligt att det kostar en rejäl peng. Eller om jag går all in och vill ha världens mest grönskande gräsmatta och vattnar den hur mycket som helst. Det är väl ändå rimligt att jag betalar för det, kan jag tycka.
5: Just frågor om pooler får VA Syd ofta och de uppskattar att det i deras upptagningsområde finns mellan 4 och 6 000 privata pooler. Både nedgrävda och sådana som står på marken. Ändå uppmanas de med pooler inte att helt undvika att fylla dem utan bara att fundera på hur man fyller dem, säger Anna Järvegren-Meyer.
6: Det man ska tänka på när det gäller pooler är att oftast när man fyller dem så fyller man inte dem från att de är helt tomma. De allra flesta har vatten kvar över vintern. Så det man fyller på, då kanske man toppar upp den sista tredjedelen med vatten. Och när vi pratar om vattensparande så vill vi att man själv tar ett ansvar i att se var kan jag hjälpa till att spara på vatten. Och då får man också själv prioritera vad som är viktigt för en.
5: Och när man pratar med Malmöbor på stan så verkar alla medvetna om läget. Så som fönsterputsaren Roland Lund.
7: Man har ju läst lite grann.
4: Mm. Har det påverkat dig?
7: Ja, det har det väl i och för sig gjort. Om jag sen vidtar åtgärder, det kan man kanske ifrågasätta. Man kanske inte låter kranen rinna i onödan. Men vad det betyder i det stora sammanhanget, det vet jag inte.
8: Ja, yeah, I mean, we're not watering the grass anymore, for sure. And our plants also dying, so it's not very pleasant to let them go, but that's how it is some years.
4: And this was because of you heard that there is some water shortage.
8: Yeah, it's not a very big deal, but you invest on it to make it look nice. Mm. Yeah, a bit of loss of investment.
5: Sist här, Scott Husseini, som alltså låter trädgården dö denna varma sommar. Trots att Hanna Höje kämpar med att spara på vattnet önskar hon att ansvaret inte bara lades på hushållen.
3: Mycket av det här är ju infrastruktur också. Det tycker jag man pratar alldeles för lite om egentligen. Att det handlar om dels att vi måste ha en infrastruktur som tål extremväder. Och det är klart att vi alla kan bidra till att spara. Men vi måste också ha till exempel alla kommunala tak. Vart är de vattentunnorna? Bara som ett exempel. Alltså de stora samhällsaktörerna kan göra betydligt mer än att informera om att nu ska ni spara på vatten.
5: VA Syd har haft möten med näringslivet, enskilda företag och kommunerna för att få dem att minska vattenförbrukningen i år. Men hushållen står för 74% av dricksvattenförbrukningen i området, betonar Anna Järvegren-Meyer på VA Syd.
6: Och då är det kanske inte heller så konstigt att det är just hushållen som också måste göra förändringar. Sen om man ska prata mer på systemnivå, det kan man kanske göra till viss del investeringar i infrastruktur. Men om vi som i denna situationen ser att grundanledningen är egentligen att vi inte har tillräckligt mycket vatten i en sjö, då är vi inne på klimatpolitik och liknande. Och det är ett ganska långt steg att ta. Så att jag skulle säga att det kanske i teorin så finns det möjligheter för andra än den enskilda individen att ta ansvar. Men i praktiken så är det nog där mycket ansvar måste ligga. Och jag tror att vi alla måste jobba på hur vi använder vattnet framöver.
0: Sist här Anna Järvegren Meyer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd. Och reporter var Natasha Lopez. Nu här i Godmorgonvärlden, krönika med Katarina Barling.
9: En scen. Vad är det egentligen? En yta att stå på några decimeter ovanför marken. Fast en scen är ju så mycket mer. De som ställer sig på en scen ställer sig över andra människor och framför dem. De ser mer och de syns bättre. Vanligtvis förknippar vi scenen med teater och artisteri. Men politiken är minst lika beroende av den. Scenen är en evig arena för maktutövning. En som tagit fasta på det här är den franske antropologen Georges Balandier. Den som tror att makt bara handlar om att bestämma missar något väsentligt. Den som vill utöva makt måste också ställa sig på en scen. Det är genom framträdandet som man skapar och rättfärdigar sin makt. Historien är full av politiska maktscener. Men förr var de mer spektakulära, inramade av guld och hov. Idag bär vi dem med oss vart vi går. Debatter, presskonferenser, torgmöten. Allt ryms bakom ridån på en mobilskärm. Den politiska scenen är så allestädes närvarande att vi inte längre ser den. I ett land som Sverige, där vi gärna betraktar oss som jämlika och demokratiska, vill vi helst inte att makten ska vara upphöjd, inte ens några decimeter. Men vad vi vill spelar mindre roll. Makten fortsätter att vara upphöjd. Se bara på Almedalsscenen. Där finner vi en perfekt illustration av Balandiers tes. Almedalen är dessutom ett helt system av scener. Seminarier, tält, innergårdar och hotellfoajéer. Dessutom med elektroniska förgreningar genom allehanda mediekanaler. Och så minglen, där det till synes improviserade följer sin egen koreografi. Men den upphöjda platsen i Almedalsparken står förstås högst i scenhierarkin. Almedalsscenen är dessutom som gjord för att passa in i den svenska politiska kulturen. Den är tillräckligt anspråkslös och öppen för att kännas demokratisk, men samtidigt tillräckligt avskild för att markera just den överhöghet som politiken gör anspråk på, även i ett samhälle som hyllar jämlikhet. Någon måste bestämma, och det är via scenen man gör det. En maktscen alltså, men utan tron eller plymer. Inte ens en slips i sikte. Glatt, kramigt och jämlikt. Rekvisitan spelar med. Skrynkliga chinos och både klänningar och människor som i alla fall vill se ut som om de vore hämtade direkt ur ett kök i en röd stuga med utedass. Även svenska flaggan dyker upp, och den framstår numera som lika oförärlig som satten på en jordgubbstårta. En hejaklack finns förstås på plats. Den jublar mest hela tiden, allra mest när dess ledare tappar tråden. Sverige har en politisk kultur där tafatthet ses som en retorisk dygd. Ja, hela Visby blir en scen, om än med hård konkurrens om strålkastarljuset. I varje gathörn kan man skymta en partiledare, ett statsråd eller en celebritet utan närmare specifikation. Det offentliga och det privata utgör inte längre varandras motsatser utan flätas samman. Alla säger du och alla kan heja på alla. Alla som kan vara där vill säga. Och medierna rapporterar mer och mer för varje år. De är som kören på det antika dramats scen. Den som återberättar handlingen men också driver den framåt. Men hur folkliga attribut partiledarna än omger sig med består höjdskillnaden. Inte ens i jämlikhetens land kan makten så tydligt manifesteras utan den avskildhet Visby ger och utan sina upphöjda decimetrar. Men ändå, det är först när människor ställer sig där nedanför som de där decimetrarna får sin innebörd. För det som gör en scen till en scen är ändå mer än något annat. Publiken.
0: Om den politiska scenen, Katarina Barling. I panelen mer om just det och Almedalsveckan på Gotland. Här i studion, PM Nilsson på marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Veronica Palm, norrländska socialdemokraten. God morgon och välkomna.
10: God morgon.
11: Tack.
0: Och välkommen också förstås Carina Kobilja på LO-ägda Arbetet Oberoende Vänster som sitter i Malmö.
12: Tack så mycket.
0: Om vi tar, har ni varit i Visby i veckan ska jag väl börja med att fråga.
11: Jajamän.
10: Jag har faktiskt inte varit det. Jag har varit i Norrbotten.
12: Jag var där i 2-3 dagar sådär. Ja. Så en kort vecka.
0: Men om vi tar bakgrunden då, politikerveckan, alltså Almedalsveckan. Den börjar ju med Olof Palme som talade från ett lastbilsflak 1968. Och sen har den liksom zigzackat via svackor på 80-talet och en uppgång som började på 90-talet för att explodera under 2000-talet. Och det har gått från politikertal och intresserade av samhällsfrågor till tusentals deltagare och seminarier, hundratals journalister, såväl jobbande som insupande, lobbyister, drösvisa företag, föreningar och förbund. Och så förstås mer eller mindre arrangerade mingel som både kan vara användbara ur nätverkssynpunkt och fungera som alibi för att vara där. Det är många som kämpar om utrymme och uppmärksamhet. Alltså. Då undrar jag, kom det något tydligt utspel av betydelse i Almedalen? Carina Kobilja?
12: Ja, nej, kanske inte.
0: PM Nilsson?
11: Ja, jag tycker centerledarens tal var betydelsefullt.
0: Veronica Palm?
10: Ja, skulle jag nog säga.
0: Du får väl fortsätta då, PM.
11: Nej, men det hon gjorde, Elisabeth Handringqvist, var ju att tydligt markera att Centerpartiet hör hemma i ekonomisk-politiska termer till högern. Hon var klockren i sin retorik om företagande och sparande och behovet av skattesänkningar. Och hon lanserade ett skarpt och intressant skattesänkarförslag som konkurrerar med det vi kallar för jobbskattavdraget. Och sen så var det ju intressant att höra Jimmy också några dagar tidigare, som också numera när han talar om ekonomisk politik är så här klassisk ekonomisk politisk högerliberal. Och också talar om behovet av sänkt skatt. Och de har likartad syn på sådana här stora system som hur man ska ha det med att det ska löna sig att arbeta jämfört med att vara sjuk eller vara arbetslös etc. etc. Så att den här ekonomisk politiska majoriteten höger ut som vi har haft i riksdagen sedan lång, lång, lång tid tillbaka. Den tycker jag var tydlig igen i årets Almedalsupplaga.
0: Veronica Palm?
10: Jag tänkte faktiskt också tänkte på två saker. Dels skattepolitiken, inte ur samma perspektiv som PM Nilsson, utan att det finns en, alltså väldigt många pratar skattefrågor. Och det, för mig så öppnar det upp för möjligheten att göra en bred skatteöversyn. Att se över, det är helt orimligt det skattesystem vi har idag när miljardärer betalar betydligt mycket mindre skatt än vanliga löntagare. Så där vanliga löntagare är de som straffas i skattesystemet. Så det finns en öppning för att diskutera. Men det som jag tyckte var det tydligaste, kanske inte utspelet men tydligaste effekten, var att se hur Tidöpartierna totalt rämnar. Alltså Tidösamarbetet är ju, efter den här Almedalsveckan så ser man att det är över. Det finns inte mycket att bygga på där.
0: Vi ska återkomma till det där. Carina Kobilja, du tyckte inte det kom något vidare utspel?
12: Jag kan ju hålla med de andra två i studion såklart, men jag tycker inte att det här är någonting som på något sätt utskönjer sig i Almedalen. Jag tycker att den tydliga högermajoriteten vi har i riksdagen har varit tydlig över ganska lång tid. Jag tycker inte Centerpartiet på något sätt heller har visat sig på att rucka från den ekonomiska politik de har stått vid länge. Men det här med inkomstskatten och just skatterna, fokus på barnfamiljerna och den ekonomiska politiken, det är ju väldigt, väldigt kul. tycker jag också. Och jag vill ändå uppehålla mig lite vid det Veronica säger också. För det som blir svårt, tror jag, för väljarna nu, att det blir väldigt mycket popcorn hit och dit. Mm. Det blir en skattesänkning dit, en grupp hit. Jag tror också på det här. Vi måste ha en stor genomlysning av allting, diskussioner kring vad är det vi ska ha kvar när vi har beskattat folk? Vad ska det räcka till och för vem? Så jag hoppas på att det är samtalet som kommer att följa efter Almedalen. För att jag tycker att man också har sett efter Almedalen att alla tycker inte likadant där. För annars kan det låta som att många tycker likadant.
0: Men om vi tar just det här, om vi tar just det här att låta från Almedalen då. vad behövs för att höras starkast? PM Nilsson, du har ju varit där mycket.
11: Alltså, det är ju massa mikrosamtal och ambitionen med dem, det är inte att höras över hela Almedalen eller över Sverige, utan det är att samla en grupp människor, kan räcka med 10-tal för ett kvalificerat samtal där. Och så pågår det då 100 sådana samtidigt och totalt 3000 stycken. Utan de stora utspelen kommer ju från partiledarna på scen. De har ju den ambitionen, de vill gärna höras. Och där tycker jag att centerledaren kanske var den som var mest intressant.
0: Veronica Palm, finns det risk att det blir för mycket brus?
10: Ja, men alltså, är man inte partiledare och har sin halvdag på scenen, då är det svårt att slå igenom. Då måste man vara Gudrun Schyman och äldra pengar. Det är liksom sättet att få utrymme i Almedalen. Men jag tycker att de ändå, alltså de gjorde en del. Alltså jag förvånades, kanske inte de, ja, ju närmare det kom, men Magdalena Anderssons pensionsförslag som ändå så här... Det är någon som vill prata riktig politik, och det tyckte jag var genomgående, att man tydliggjorde partierna, och det gjorde också, som jag sa tidigare, att Tidösamarbetet rämnade. Det tycker jag är bra. Jag tycker att folk ska få möjlighet att rösta på olika partier, inte på olika block.
0: Och först ut den här veckan var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon var först ut av partiledarna på Almedalsscenen. Och man kan ju möjligen säga att hennes ton och tilltal har mjuknat lite i Tidöblockets motvind. Lite avbön, tal om ansvar, löfte om höjt barnbidrag, bortputtande av polemik. Och det som många menar är klassisk socialdemokrati, välfärden pratar hon om. Ja eller nej då, kommer KDs flörtande med S att fortsätta fram till valet, PM Nilsson?
11: Är det inte omvänt då? Är det inte S?
0: Du får säga ja eller nej.
11: Ja, men alltså till och med S-ledaren vill bilda regering högerut. Det säger
0: ja, du återkommer till det. Veronica Palm.
10: Gud, nu vart det så hårt. Jag vill säga, jag håller inte med om frågeställningen. Ja, men ja, säger jag då.
0: Carina Kovilja.
12: Men jag säger också ja. Jag är övertygad om det här. Tycker inte frågeställningen är så märklig heller, om jag ska vara det ärlig.
0: Och varför är du övertygad?
12: Nej, men jag tycker att Ebba Busch var väl den. Om man ska prata om uppmärksamhetsekonomin kring Almedalen, vilket ändå är en stor grej där. Man slåss ju mot lobbyister och företag och mingel med gratis alkohol. Och så här, det är ganska distraherad stämning för politikerna, får man väl säga. Men hon lyckades ju. Hon dök upp en dag innan, skapade rubriker. Massa journalister som var ute efter att höra vad hon hade för sig. Så hon hade liksom som en förfest till sin egen halvdag till Almedalen och gjorde det. Oavsett om man tycker om hennes utspel, så gjorde hon ju det med stor framgång utifrån ett uppmärksamhetsperspektiv. Hon vet också om att Ulf Kristersson just nu befinner sig i en ganska svag position. Hans moderater är svaga, hans ledarskap ifrågasätts både externt och internt i partiet. Och hon vet också om att det här Tidögänget behöver henne. Samtidigt så får hon indikationer, som PM var inne på, att S också är ganska sugna på att stänga ute V. Så att hon befinner sig just nu i en guldsituation. Varför ska hon vara lojal? Varför ska hon förhålla sig? Hon kommer göra det hon känner att hon behöver göra. Och hon har ju intagit den här så kallade blondinbella-positionen med en höger med hjärta. Och jag tror inte nödvändigtvis heller att den är helt dum. Faktiskt.
0: PM Nilsson, vem har mest att vinna och förlora på det här?
11: Ja, men bara ta hennes socialpolitiska engagemang. Det är ju ett starkt ben inom KD och har alltid varit. Alf Svensson var ju en stark socialpolitiker, och när han gjorde sitt kanonval 98 var det väl, när han fick sina riktigt höga siffror, då var han ju en tydlig socialpolitisk politiker. Och det är ju inte så konstigt att Ebba Busch nu inför ett val återknyter till det. Så man ska inte överdramatisera eller tro att Kristdemokraterna plötsligt har blivit socialdemokrater bara för att de talar om välfärdssystemet, utan de har alltid varit ett borgerligt parti som har varit engagerade i detta. Sen så tror jag att Ebba Busch, som är en vital och så här, trendkänslig person och mycket erfaren politiker, känner att det finns olika vindar som drar omkring vad gäller regeringsfrågan. Och då vill hon vara en del av de spekulationerna. Jag skulle vara väldigt överraskad om hon skulle gå vänsterut efter ett val. Hennes väljarbas är höger och ekonomiskt politiskt otvetydigt höger. Sen så är det ju intressant och märkbart att S-ledaren liksom vill in i den här ekonomiskt politiska högen för att kunna bilda regering. För att det finns en majoritet till höger vad gäller frågor som är riktiga och viktiga, som socialförsäkringssystemet, skattesystemet med mera.
0: Veronica Palm, varför har Magdalena Andersson också öppnat den här dörren?
10: Ja, det får du fråga henne om, jag hade inte öppnat den. Men jag tycker att det är lite problematiskt. Det är klart att det är som PM Nilsson säger, att Svensson hade en liksom socialpolitisk nerv. Men det är ju inte det som har hänt. Den senaste mandatperioden så har Ebba Busch ägnat sig åt att prata kärnkraft, att prata om hur man ska kunna bli av med så många människor som möjligt från Sverige och hur vi ska kunna vara hårdare mot människor generellt. Att sen låtsas mindre än 100 dagar innan valet att man har en höger med hjärta, det tycker jag är lite patetiskt. Och jag tror inte, alltså folk är inte dumma, man ser igenom det här. Det är inte, det handlar om det politiska spelet, bara det att hon är betydligt mycket skickligare än de allra flesta på att spela när spelplanen läggs om på det här sättet.
0: Carina Kovilja, hade Alf Svensson välkomnat Magdalena Andersson till Visby med glass som Ebba Busch gjorde?
12: Jo, alltså, nej, jag vet inte om han hade gjort det. Jag tror inte att det hade varit hans stil, man ska vara det jag vet om Alf Svensson. Men jag tror kanske att man hade varit lite ärligare med hur utfallet ser ut. Man kan ju lova 2000 kronor i barnbidrag, men man måste också förstå att med Elisabeth Svantesson på Finansdepartementet så blir det inte det. Det blir nog inte heller det ens med Magdalena Andersson där, om man ska vara ärlig. Så att jag tror också att man behöver se lite nyktert på de här utspelen också. Mm. Och som Veronica säger, man får ha en liten förmåga att ackumulera vad som har hänt över lite längre tid än bara några månader innan valet. För nu blir det väldigt mycket utspel.
0: Om vi tar mätningar istället då. I veckan kom ju Sveriges Radios Ekots senaste mätning av partisympatierna som Indikator Opinion har gjort. Något bakåt för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och för Liberalerna också, som nu är nere på 1,7%, alltså en bra bit under riksdagsspärren på 4. Redan tidigare i juni så skrev moderaten Christian Sonesson, som är kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, på sociala medier att det är dags att vaska L. Alltså hellre skälpa väljarstödet än att hjälpa över spärren. Så frågan är hur det nu ligger till. Är det Tidujaget före L-laget, Veronica Palm?
12: Ja.
0: Carina Kovilja?
12: Ja, det tror jag.
0: PM Nilsson?
11: Alla 8 partier ser just nu mer till sig själva än till laget.
0: Hur då?
11: Nej, de går till val som enskilda partier. De går inte till val som block eller koalitioner och sådär. Så att det här att Tideblocket nu upplöses, det är ju helt naturligt. Därför att de går till val. Moderaterna går till val som Moderaterna och Kristdemokraterna som Kristdemokraterna och Liberalerna som Liberaler. Regeringen har ju inte fallit, så att på så vis är ju Tide kvar. Men som koncept så är det klart att det tunnas ut. För nu går man in i en ny period.
0: Så Tidepartierna behöver inte L längre?
11: Det gör de ju verkligen, tror jag, om de ska klara av att vinna en majoritet för Tidö. Och det är ju där som borgerliga väljare har att överväga och om de vågar satsa på L eller om det blir en bortslängd röst. Så att, det är ju det som resonerar om.
0: Hade det varit annorlunda, Veronica Palm, om Tidöpartierna ledde opinionen? Hur hade de då hanterat L?
10: Alltså jag vet inte riktigt. Om man tänker, ponera ungefär samma siffror, nu är det ju lätt att ponera, ja, det, är liksom, det skiljer ju 10 procentenheter drygt, men ponera samma siffror eller samma skillnad, så tror jag ändå inte det. Alltså Moderaterna har det så fruktansvärt jobbigt. Alltså de har en illa omtyckt partiledare som dessutom är statsminister, som har alltså helt kantats av affärer, allt från liksom hönshus på Harpsund till någon svägerska som har fått, ja, det är liksom, det är det enda man tänker på när man ser Moderaterna. Och de är en bra bit under Sverigedemokraterna i stöd. Hade jag varit moderat, då hade jag ägnat all min kraft åt att försöka reparera partiets anseende och åtminstone närma sig att vara näst största parti på den sidan, eller största parti på den sidan.
0: Vad tror du, Carina Kobilja, riskerar Tidöpartierna att, om vi nu fortfarande kallar dem för det då, att förlora stödröster till Liberalerna?
12: Nej, jag vet inte. Det är väl Liberalerna själva som riskerar de rösterna, tror jag. Och det är väl det som har gjort de andra partierna lite trötta. Jag tror ju inte att det är en naturlig ordning att de här partierna upplöses. Jag tror att det handlar om den där 10-procentenhetens ledning från oppositionen, om jag ska vara ärlig, som gör att alla, ihop med det Veronica är inne på, att det faktiskt inte går så bra för ganska många av dem. Man har låst sig vid ett läge där man har förhandlat färdigt ganska mycket kring regeringsbildning och sådär. Men jag tror att man är under en gräns nu där folk kommer att inse att en röst på L är en bortkastad röst denna gången faktiskt. Det var många liberaler att träffa på i Almedalen. Det är det som är roligt med att gå och mingla i gränderna. Jag måste komma hit, det känns som att det är vår sista gång. Så lät det lite, tongångarna. Och det kommer ju liksom internt ifrån. Så det är ju klart att varför ska man jobba för några som själva har gett upp? Såg siffror på dörrknackning i områden där de traditionellt har varit ganska starka i Stockholm och sådär. Det är ju liksom ett tiotal dörrar i vissa områden, noll i andra. Alltså det är ju ett parti som tyvärr har kapitulerat helt.
0: PM Nilsson, och då, vad säger du om det som Carina Kobilja säger?
11: Säga vad man vill om folkpartiledaren, men gud vad hon kämpar. Och dessutom med gott humör.
12: Ledaren,
11: det är otroligt beundransvärt. Hon sökte inte den här rollen, hon fick den. Partiet bad henne verkligen på sina bara knän ta den. Och hon gör det med den äran. Va?
0: Vad tror du om det här som Carina Kobilja säger, att fler kommer tycka att det är en bortkastad röst?
11: Ja, det är ju risken med att ligga under spärren. Så är det ju alltid med partier som ligger. Än så länge så har de klarat sig. Och till slut så har de... Alltså KD låg också under spärren ganska rejält inför förra valet. Men det gick ju
12: men
11: bra.
12: Inte på de här nivåerna.
11: Nej, visst.
12: Det är en ganska stor skillnad. Alltså det finns väl en sån här liten tipping point
11: där de säger när folk förstår jag att det finns en gräns där.
10: Jag tror också att det är en skillnad. Alltså jag tror att regeringspartierna trodde att de skulle kunna glida in med regeringsfrågan i valrörelsen. Nu har den fallit och då blir det svårare att driva valrörelse för alla partierna.
0: Vi får dra ett streck för dagen där. PM Nilsson, Veronica Palm och Carina Kobilja. Tack ska ni ha alla tre. Det blir mer Godmorgon världen här efter Ekot med ett reportage av Cecilia Udén från Västbanken. Och så ska vi till Vadstena. Men nu Ekot med Carl-Oskar Alsén.
13: Nu har ett kraftigt åskväder dragit in över Öresund och Malmö med riktning nordost. Enligt SMHI är det strax under 1000 blixtar per halvtimme i området. Dessutom varnas för kraftiga vindbyar och massiv nederbörd som kan komma efterhand. En gul varning för åskoväder har utförts för stora delar av södra och mellersta Sverige under dagen, samtidigt som SMHIs varningar för höga temperaturer i landets sydöstra delar ligger kvar. I Frankrike har runt 1000 fler dödsfall än normalt registrerats sedan i onsdags enligt landets folkhälsomyndighet, som konstaterar att statistiken ännu inte är slutgiltig och som befarar att siffran kommer att öka. De flesta dödsfallen rör ensamboende personer 65 år och äldre. Det är oklart hur många av dödsfallen som kan kopplas till värmeböljan. Nu har temperaturen lättat i Frankrike efter att de senaste dagarna nått upp till 40 grader på flera håll i landet. I Dalarna utbildas nu alla 900 brandmän i att hantera minor, handgranater och odetonerad ammunition. Jonas Karlström är instruktör vid räddningstjänsten Dala Mitt.
14: Det här är väl lite grann på grund av omvärldsläget som det är nu just nu. Och Myndigheten för civilt försvar har ju nu tagit fram det här utbildningskonceptet åt oss. Det viktiga är ju att vi ska lära oss att vi som räddningstjänst ska kunna jobba så säkert vi bara kan under svåra situationer.
15: Tök runt bilen, klart! Kom ihåg att blåmarkera.
16: Här kring Stjärnhögsgymnasiet i Rättvik så försöker knappt 20 brandmän identifiera bombattrapper och minor som är utplacerade på en grusplan. Och en av dem är Mikael Hedvall.
17: Jag tycker det här är väldigt bra. Vi behöver stärka civilförsvaret, så att det här ser jag bara positivt och nyttigt.
16: Vad är det framförallt som du tar med dig?
17: Hur vi ska jobba över nya perspektiv, nya faror, nya hot. Det är nog det jag tar med mig mest.
13: Reporter här Eva Larsen på P4 Dalarna. Sverige hade missat slutspelet om Anthony Elanga inte kvitterat mot Japan. Ja, det står klart när allt gruppspel avslutats i och med nattens matcher i VM-fotbollen. På förhand gav oddsen Sverige goda chanser att avancera med hjälp av målskillnad, även utan poäng mot Japan. Men med facit i hand står det nu klart att det inte hade räckt. En väderprognos. Som vi nämnde så passerar idag ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt möjligen stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 10 i studion Karl-Oskar Alsén.

0: Och nu fortsätter God morgon världen. Strax Cecilia Udéns möte med två pojkar på Västbanken för några månader sedan sköts deras föräldrar och syskon ihjäl av israeliska säkerhetsstyrkor. Och så att sommarjobba senare i livet.
1: Det är inte som jobb egentligen, utan man är ute på en liten roadtrip med en kompis. Ja, men förstår du vad jag menar? Vi har det så, alltså det är så trivsamt. Och det är väl det som gör att man hänger i helt enkelt.
0: 72-åriga Yvonne täcker upp som sommarvikarie i vården. Snart 4 juli och 250-årsfirande i USA. Vilken roll spelar Trump i historien? Så satir.
2: Med Kristdemokraterna prioriteras välfärden i varje regering. Varje regering är ebba ute efter att byta sida.
0: Radioskugga. Kosseri också med Helena von Sverberg.

0: Ja, här är God morgon världen. Jag heter Helene Benno. I veckan så hävdade en FN-kommission att Israel medvetet har dödat palestinska barn. Sedan den 7 oktober 2023 har över 20 000 barn dödats i Gaza. Israel har avfärdat rapporten som falsk. Även på den ockuperade Västbanken, där formellt inte råder krig, har barn dödats. Vår korrespondent Cecilia Udén har träffat två pojkar som blev vittne till hur resten av deras familj, föräldrar och två syskon sköts ihjäl av israeliska säkerhetsstyrkor tidigare i våras.
1: De sköt mot bilen och sen hände det som hände. De dog, säger 12-årige Khaled. Han är artig men lite irriterad över mina frågor. Han vill hellre berätta om hur pappa lärde honom tävlingssimma och hur han vann första pris förra året. Om blodbadet i bilen, säger han. Du vet ju vad som hände, varför frågar du? Och jag vet såklart. Blodbadet den 15 mars i byn Tamun på den ockuperade Västbanken är väl dokumenterat. När det inträffade såg jag också videon med den plågade 12-årige Khaled där han beskrev för lokala journalister hur hans familj hade utplånats. Han berättade att pappa reciterade trosbekännelsen innan han dog och mamma skrek innan hon slutade andas. Men den första som dödades var deras 7-årige funktionsnedsatte och blinde bror Othman och lille Mohammed, 5 år gammal, som dog i famnen på 8-årige Mustafa. Soldaterna kom fram till bilen efteråt, förhörde och misshandlade oss och sa att de hade dödat hundar, terrorister, berättade Khaled. Då, för mer än 3 månader sedan, ville jag inte flockas runt de chockskadade pojkarna tillsammans med världspressen. Och det är först nu jag träffar dem. 12-årige Khaled och 8-årige Mustafa. De 2 barn som överlevde i bilen. Nu är det fredag morgon på Västbanken och barnens 62-åriga farmor Najah Ben Yaoudi tar emot. Hon berättar om mardrömsnatten den 15 mars när hennes son, svärdotter och 2 barnbarn sköts ihjäl. Familjen hade varit i Nablus sent på kvällen, en av de sista dagarna under fastemånaden Ramadan i mitten av mars. Pappa hade just återvänt hem efter flera månaders jobb i Israel och de firade med att gå på restaurang och köpa presenter till Eid el-Fitr, helgen som avslutar Ramadan. Men när de svängde in på vägen till byn där de bor möttes de av ett skarpt ljus, en soldatpatrull. Pappa Ali bromsade in, ropade på hebreiska till soldaterna att det finns barn i bilen, men soldaterna öppnade eld utan varningsskott. Pappa Ali, mamma Wad, 7-årige Othman och 5-årige Mohammed dödades. Sen

0: Både skälet och vittnen i byn hade Ali Benyoude tvärtom saktat in, stannat och ropat till soldaterna. Det är svårt att föreställa sig mardrömsscenen här i idyllen i den lilla byn på Västbanken där familjen bodde med farmor och farfar. En terrass utanför huset vetter ut mot olivlundar och gurkodlingar djupt ner i dalen. Khaled har just varit där och hjälpt sin farbror plocka gurka. Han kommer hem till ett dukat frukostbord och tre fastrar som har flyttat in i huset tillsammans med sina barn för att pojkarna ska vara omgivna av släkt. Jag har med mig sån där gurka som du gillar, säger Khaled till farmor. Han går iväg för att duscha inför fredagsbönen som han ska gå till med farfar. Och farmor berättar att Khaled, han håller ihop. Han är storebror, han är den duktige. Han känner att han måste vara stark.
1: Khaled, han är som att han är och
0: men lillebror Mustafa, som är 8 år, har det mycket tuffare, säger farmor. Han gråter ofta och sitter och tittar i fotoalbum på de dödade familjemedlemmarna. Men det är bra att de gråter, säger farmor. I många andra familjer där barn mist sina föräldrar uppmanar man dem att inte vara ledsna. Men sorgen måste ju få komma ut, säger hon.
1: Man kan hålla ägget, ähsen, kun med ägget och farra ähsen. Man är väl katten för sidro, yani.
0: För mig berättar Mustafa att han saknar sin lillebror Mohammed. De brukade tillsammans gå upp på berget med den stora flaggan och leka där i parken. Så nu får du gå dit själv, säger jag. Nej, svarar Mustafa. Området är avspärrat, man får inte vara där. Bosättare har satt upp villavagnar på berget och stängt av vägen.
2: Lärarna och jag dubbelfakar lärarna. Folk, var måste lärarna? Nu lärarna och jag. Jag kan inte bli mig utlumstoppen in.
0: Mustafa är allvarlig och fåordig. Farmor berättar att han är duktig i skolan. Mustafa nickar och säger att han ska bli teleingenjör när han blir stor, precis som pappa.
2: Mohandis, jag känner bara att bo. Det är bara telefonet. En stor Mohandis-telefonet.
0: Storebror Khaled, som är mer intresserad av praktiska än av teoretiska ämnen i skolan, och säger att i framtiden ska han och Mustafa tillsammans öppna telebutiken som pappa hade nere i byn. Pojkarna har en stor stöttande familj, fastrar, farbröder och kusiner. Men de kommer aldrig att glömma det de har varit med om, säger farmor. Och berättar om när hon kom till sjukhuset den där ödesdigra natten och fann Mustafa utanför akuten med helt nerblodade kläder och ett stort sår vid näsan där han hade träffats av splitter.
1: Mustafa, kullu dam. Kullu dam. Mazzin al-bantalon. Kuttu tkullish ja sitti ja habibi. Tkullish ja nustashad. Kalli walla stashad. Mohammed och baba och mamma och Uthman.
0: Jag skrek, du är skadad, du är alldeles blodig, minns farmor. Men Mustafa svarade, det är inte mitt blod, det är min bror Mohammeds blod. Han är död. Nej, nej, säg inte så, sa jag till Mustafa. Han är säkert bara skadad, din bror. Jag ville inte tro att de var döda, säger farmor. Men sen fick jag se min döde son. Hans överkropp var pepprad av kulor. Hans ansikte såg ut att vara söndersprängt som om de använt dumdumkulor. Jag tog tag i hans ena finger och tog farväl, berättar farmor.
1: كل وجهه يعني زي دمدم انفجر. طبعا سدوا كل الرصاص. مسكت صبعه انا.
0: De där soldatpatrullerna, de är blodtörstiga, säger farmor, och vi väntar oss inte att de ska straffas.
1: يعني زي بدهم المهم يقتلوا. المهم يشربوا دم.
0: Vi vill veta varför detta hände, men vi kommer bara att få bort förklaringar, säger hon. Israels militär beslag tog familjebilen och vi har varken fått tillbaka den eller barnens telefoner eller presenterna de hade köpt eller pengarna min son

0: hade på sig. De vill undanröja alla spår efter brottet, säger farmor. Och de borde dömas, säger farmor, om det hade funnits rättvisa och om Israel hade varit den demokrati de påstår att det är. Farmors farhågor om strafffrihet är inte ogrundade. Av de över 2000 klagomål som har förts fram av palestinier mot israeliska soldater de senaste 10 åren har bara 1% lett till åtal. Det har blivit dags att gå till fredagsbönen. Khaled är nyduschad och ska traska iväg med farfar. Farmor stannar hemma och förbereder lunchen och säger: ja, vad ska vi göra? Vi hoppas på en bättre framtid. Men vår mark tas ifrån oss, bosättningarna växer omkring oss på Västbanken och palestinier dödas. Men vi tackar Gud, lägger hon till.
1: Alla är ham, shum nasawi. Kul hamdulillah, hamdulillah. Hamdulillah, shukrillah.
2: Cecilia Udén hade träffat 12-årige Khaled och 8-årige Mustafa på Västbanken. Snart läget i amerikansk historia här i Godmorgonvärlden. Det är sommar och då kan det vara svårt att hitta vikarier till äldreomsorgen. Då kan tidigare anställda som nu är pensionärer vara räddare i nöden. Hur hållbart är det att låta äldre täcka upp? 72-åriga Yvonne Tenglin från Vadstena jobbar nattpass på hemtjänsten under sommaren.
3: Ja, klockan 21 ikväll går jag på mitt sommarjobb. Och sen är det 8 veckor framåt. Ett visst värde har jag säkert, trots min ålder.
4: Nu är vi på väg in i hemtjänstens lokaler.
3: Här ska jag som sagt husera i sommar.
5: Är några jag känner igen här då?
3: Ja, där är en jag känner igen. Och där var ett par jag kände igen. De här känner jag inte igen någon av. Hej!
6: Yvonne rör sig vant i hemtjänstens lokaler i Vadstena. Hon hälsar på jobbakompisar som hon känner igen efter att ha jobbat på arbetsplatsen under flera år av sitt yrkesverksamma liv.
3: När jag var 50-55, då längtade jag efter pension. Tänkte att det ska bli så skönt att gå i pension. Jag tänker inte jobba en dag längre än vad jag behöver. Och det ser du hur det gick.
4: Vi går ner till lunchen här va?
5: Ja.
6: Hon tar täten ner för en brant spiraltrappa som leder till personalmatsalen. När Yvonne gick i pension för några år sedan var hon 67 år men inte färdig med jobb. Hon har sedan dess varit, som en del valt att kalla det, jobbonär. Och bland annat vikarierat inom hemtjänsten och på ett särskilt boende i Vadstena.
3: Ja, sen har jag kört somrar från 22 natt. Jag tycker om att jobba natt. Jag tycker det är väldigt trevligt.
7: Pensionärer i vår verksamhet är jättevärdefullt. Vi behöver dem och deras erfarenhet och kompetens. Så länge de känner att de har ork och kraft och vilja jobba så är de otroligt välkomna till oss. Jag heter Jessica Lind och jobbar som verksamhetschef i Vadstena kommun, socialförvaltningen. Det har varit en tuff vår. Vi har rekryterat sådär 130 medarbetare. Många helt oerfarna tyvärr. Vår tuffaste år faktiskt, att hitta lämpliga medarbetare.
6: Och Vadstena står inte ensam med den utmaningen. Socialstyrelsen har under våren ställt frågor till äldreomsorgschefer i landet för att få en lägesbild. Och av 101 som svarat menar över hälften att de har brist på vikarier inom äldreomsorgen. Hälften av dem svarar också att de genomfört insatser för att få tidigare medarbetare, numera pensionärer, att arbeta under sommaren. Yvonne Tenglin behövde inte få frågan om att jobba. Hon anmälde sig själv till årets semestervikariat.
3: Jag sa ju till redan i oktober att jag skulle vara här i sommar. Så nej, det är bara för att jag tycker att det är så roligt. Det är liksom det handlar om.
5: Vad säger de som du möter, dina brukare? Kommenterar de någon gång att du är äldre?
3: Nej, men ibland frågar de hur gammal jag är och sådär. Då brukar jag säga det och då svarar de bara att nej, men det tror vi inte. Du verkar inte vara så pass gammal. Och jag kanske inte upplevs som 72 när man ser mig. När jag jobbar och så. Så det kan väl kanske vara lite det också som gör det. Livet har väl kanske varit skonsamt mot mig helt enkelt.
5: Orken då?
3: Ja, men än så länge orkar jag. Alltså jag känner kroppen håller. Hjärnan håller. Jag känner inga hinder. Det kan väl vara att jag kanske är lite stelare ibland och sådär. Men nej, det är inget som stör. Det är liksom... Jag känner att jag fortfarande orkar. Och så länge jag hänger med i tekniken som är. För det är rätt mycket teknik. Det är mycket, liksom, man loggar in hit och man loggar in dit. Och man jobbar med telefonerna och talar om vad man är och sådär. Och skriver även dokumentation i telefon. Och så länge jag känner att jag klarar det så tycker jag att då, ja, men då funkar det. Alltså jag tycker aldrig att ålder egentligen har någon betydelse. Utan jag tycker lämplighet är det viktigaste. Att du klarar av det du ska göra. För det kan ju vara de som är 45 som kanske inte ska jobba längre för att de inte orkar. För att kroppen inte håller. Nej, jag ser inte att ålder ska vara ett hinder överhuvudtaget.
6: I Vadstena har flera tidigare medarbetare fått samtal i år med frågan om att jobba. Det säger verksamhetschefen Jessica Lind.
7: Jag tror vi hade 17 pensionärer som jobbar hos oss. Alla tar inte ett semesterschema, men man ändå kan vara tillgänglig för ströjobb och så. Men det är flera stycken som också väljer att ta scheman 8 veckor.
5: Hur känns det att ta upp telefonluren och ringa de här samtalen till de som då en gång redan har slutat sitt yrkesliv?
7: De allra flesta av dem jobbar ju fortfarande hos oss i någon utsträckning som timvikarier. Så de gillar läget, så det känns helt okej att fråga dem på nytt liksom.
5: Har ni några begränsningar eller ja, sätter ni upp några kriterier för hur länge man har varit borta från arbetet eller ja, hur gammal man är eller så?
7: Ja, det finns nog egentligen inget nedskrivet kring det, utan det är nog mer en känsla. De som har varit borta från jobbet kanske 6 månader, de kontaktar vi inte. Men jobbar man liksom regelbundet varje månad, även om det bara är något eller några pass, de får ju frågan såklart.
5: Vad ser du här som utmaningar när man tar in personer som har pensionerats och är äldre, att jobba just med äldre?
7: Nej, men alltså den största utmaningen är ju kanske mer att vi går över till mer och mer teknik i våra verksamheter. Välfärdsteknik bland annat. Det är nog det tror jag som är det mest utmanande för den gruppen. En del upplever ju att man gärna vill jobba på natt på sommaren. För man tycker att det är lite mer skonsamt för kroppen rent fysiskt. Oftast får ju de här personerna välja liksom. Önskar man att jobba natt så får man göra det liksom.
5: Skulle du säga att det finns risker att man blir för gammal för att jobba med äldre?
7: Nej, men jag tänker att det är klart att det kan finnas risker, men kanske inte för att man blir för gammal, utan det är nog mer, tänker jag, att man inte kan ta till sig all ny teknik. Man har svårt att lära, det är ju krav på dokumentation. Så det är mer det, tror jag, som gör att de väljer att backa ur själva. Kanske att vi har haft någon medarbetare som vi själva har fått sagt att nu tror jag att det räcker, men de är väldigt, väldigt få. De känner av det där själva att nu har jag gjort mitt, liksom. Mm.
8: Jag sätter mig där ute vid matsalsbordet.
6: Okay. Rosa underlägg, vitt porslin och vikta servetter. Eva-Britt Rubin har satt sig ner med sitt handarbete och väntar på kaffet. Det dukas för fika i matsalen på ett av Vadstenas särskilda boenden, Vätterngården.
9: Vill du ha lite vatten?
8: Ja, tack. Tack, tack.
9: Så, varsågod.
6: 17-åriga Malin Memic är en av de yngsta som anställts inom äldreomsorgen i kommunen den här sommaren. Hon har precis gått ut andra året på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Efter praktiken hon gjorde här har hon fortsatt jobba extra eftersom hon trivdes så bra.
9: Ja, alltså det är ju tråkigt att folk inte är intresserade av att jobba med det här. För det behövs ju liksom personal.
5: Nu kommer det in äldre som får sommarjobb hos er här.
9: Jag kanske inte har så mycket gemensamt med någon som är 60 så typ. Men det är ju kanske inte det viktigaste. Nej. Och då är det ju bara kul, för då kan man ju lära sig av dem också. För jag personligen har ju inte jättemycket erfarenhet. Och då är det ju bra för mig om jag jobbar med någon som faktiskt har det.
6: För Eva-Britt Rubin som bott några månader på Vätterngården handlar det mer om person än ålder på den som ska hjälpa henne att klara vardagen.
10: Det är olika. Beror på personen i fråga. Det är sådana som kan ha jobbat massor år som inte har lärt sig det än. Och sen kommer det sådana som börjar nu och lär sig snabbt. Så det beror på personen i fråga hur den är, tycker jag. Den ena har det tänket och den andra har det tänket och sådär. Så ja, jag har inget att klaga på.
3: Hänger du min nyckel här någonstans då, eller?
6: Tillbaka till hemtjänstens lokaler i Vadstena. I början av 70-talet, när Yvonne var lika gammal som Malin är idag, hade hon sitt första sommarjobb på hemtjänsten i Sundbyberg. Efter några år inom andra branscher hittade hon tillbaka till vården och till ett jobb som hon trivs med så bra att hon nu inte vill lämna.
5: Men vad är det som får dig då att, trots att du är pensionär och kan njuta av livet, det är sommar, att gå in och jobba?
3: Men alltså, jag njuter av livet ändå. De jag jobbar med på natten här, det är helt underbara människor, så att det är inte som jobb egentligen, utan man är ute på en liten roadtrip med en kompis. Ja, men förstår du vad jag menar? Vi har det så, alltså det är så trivsamt. Och det är väl det som gör att man hänger i, helt enkelt. Känslan av att vara behövd också. För den tror jag också är väldigt viktig för oss alla. Den dagen jag känner att jag inte hänger med, kanske i huvudet eller i kroppen, då får jag nog tänka mig för att sluta jobba. Men det känns inte så ännu. Några år till ska jag nog klara. Den här sommaren i alla fall, till att börja med.
2: Yvonne Tenglin tar en jobbsommar i taget. Reporter i Vadstena, Lisen Elofsson Tosting. Strax Radioskugga. Knappt en vecka kvar till 4 juli, 4th of July, USAs nationaldag, firas i år. Extra grandiost, det är också 250 år sedan undertecknandet av självständighetsförklaringen. Så vad och var i historien är landet idag? Välkomna, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. God morgon.
11: God morgon, god morgon.
2: Och Karin Henriksson, journalist som bor i Washington till vardags och som skrivit flera böcker om amerikansk politik och dessutom översatt den amerikanska författningen. Hallå.
12: Hallå, hallå.
2: Vi kanske inte hinner gå igenom alla de här 250 åren, men ändå, om ni blickar bakåt, vilket läge är USA i just nu, Karin Henriksson, om vi börjar med dig?
12: Ja, jag skulle säga att det är splittrat och det råder inte direkt någon födelsedagsstämning. Och då är det ju de här två lägren. Alltså det är då de som tycker att Donald Trump är den bästa presidenten någonsin. Och sen då de som känner avsmak bara de hör namnet.
2: Och från ditt perspektiv då, Dag Blank?
11: Ja, det är ett besvärligt läge. Jag håller helt med vad Karin säger. Det är ett väldigt splittrat läge. Och dessutom har vi nu ett besvärligt politiskt läge där det är en mycket impopulär president som för många framstår som väldigt oförutsägbar och som har dragit in landet i ett märkligt krig mot Iran. Och det har ju blivit väldigt impopulärt, så det gör det extra besvärligt.
2: Och det är ju världens mest inflytelserika land som fick global påverkan ganska direkt. Hur har det där så att säga böljat fram och tillbaka, Karin?
12: Ja, alltså då 1770-talet så visade det då att folk kunde resa sig mot makten så att säga. Alltså kolonierna då mot brittiske kungen Georg den tredje. Och det följdes sen av revolutioner även i Frankrike och Haiti. Och sen när kolonierna i Sydamerika ville frigöra sig från det spanska imperiet så hämtade de inspiration då från USA och självständighetsdeklarationen. Och sen mot slutet av 1800-talet så hade ju då USA håller på att bli världens starkaste ekonomiska makt. Och då vill man ha öppen handel på haven. Så det är en sak som USA står bakom. Och sen fortsätter man, så kommer man till första världskriget. Woodrow Wilson som var president som då låg bakom förslag till ökat internationellt samarbete, Nationernas förbund och så. Och sen efter det andra världskriget så var ju då USA pådrivande i det som vi kallar för den regelbaserade världsordningen med då internationella organisationer. Och sen har ju då USA visat både hård och mjuk makt under årtiondena som har gått.
2: Hård och mjuk, det är många som tycker att det är hårdare nu och det sägs ofta att det inte finns någon väg tillbaka till hur det var förr. Dag Blank, har det varit några andra tillfällen under de här 250 åren när man har sagt samma sak?
11: Ja, det har det varit. Det finns ett antal vändpunkter som man brukar tala om i amerikansk historia. En viktig vändpunkt naturligtvis är ju det amerikanska inbördeskriget och efterspelet till det amerikanska inbördeskriget. Den olösta frågan om den förslavade befolkningen som fanns i USA när landet grundades, den som aldrig löstes i konstitutionen och sen löstes i och med inbördeskrigets utgång där slaveriet avskaffades. Men sen visade det sig att motståndet mot ökad jämlikhet, ökad rasjämlikhet var så starkt så att där kom man tillbaka inte exakt samma sätt, men det blev en period av legal diskriminering i USA. Det blev en väldigt stark backlash, det så kallade Jim Crow-eran, som inte förrän på 1960-talet upphörde den perioden av rasdiskriminering. Så att de här vändpunkterna, att man vill komma tillbaka till hur det var tidigare, de finns där. Men det blir nästan aldrig exakt lika som det var tidigare. Det är väldigt svårt att återvända till en situation som fanns innan någonting händer.
2: Om vi tar nuet då, Karin Henriksson, vad är mest uppskattat med hur det är nu?
12: Ja, jag tror att det är nog kanske ett av Trumps vallöften ändå att stänga gränsen, så att säga. Det var då ett problem som ändå på något sätt är löst. Och sen hans fokus på brottslighet tror jag är väldigt uppskattad, även i kretsar där man inte stöttar Trump. Och sen då om man tittar då på hans bas, MAGA-väljarna, de tycker ju att han är fantastisk. De gillar ju hans stil, de tycker att det är bra att han går till attack både mot inhemska fiender så att säga och mot byråkratin, the deep state som man säger. Så att det är ju då återigen ett tecken på hur splittrad nationen är.
2: Och Dag Blank, någonting som inte är uppskattat, minst uppskattat?
11: Ja, det är precis som Karin säger, det är presidenten själv och den politik han driver av en stor del av den amerikanska befolkningen är väldigt kritisk mot honom. Och mycket av det som presidenten har drivit, den politik som han har drivit, har att göra med relationerna mellan etniska och rasliga minoriteter i USA. Det är en väldigt spännpunkt, det som vi talade om från inbördeskriget. Det arvet ligger fortfarande kvar. Och det är hans kritik mot invandring och hans kritik mot etniska och rasliga minoriteter och hans försök att begränsa deras ställning i det amerikanska samhället. Det är en verklig grundkälla till kritik mot honom och mot hur den utveckling landet tar idag. Att det går bakåt så att säga.
2: Och presidenten själv då, som du pratar om, Donald Trump, han är USAs 47:e president. Den första, det var George Washington. Finns det några likheter mellan dem, Karin Henriksson?
12: Ja, de var de rikaste. George Washington var den rikaste, eller Trump är då rikare än George Washington, men tillsammans toppar de den här listan. Sen kan man också säga att båda har gott självförtroende, självkänsla, men skillnaden där är att George Washington faktiskt sa till vänner och medarbetare att han kände sig ödmjuk inför rollen. Både som general då i revolutionskriget och sen som president. Skulle han verkligen klara det här ansvaret? Och det har man ju inte känslan av att Trump har tittat sig i spegeln och undrat, är jag den rätte?
2: Dag Blank, tror att Donald Trump skulle gilla det här att vi jämför honom med George Washington?
11: Absolut. Han jämför sig numera. Han har ju alltid jämfört sig med kollegorna på presidentämbetet i Vita huset. De stora, Washington och Lincoln. Och numera under den andra perioden har han ju gått bortom USA. Nu jämför han sig med världsledare som Alexander den Store och Napoleon Bonaparte. Så hans självförtroende är det ju inget fel på. Och det är ju någonting som är typiskt för Trump.
2: Och det har ju firats stora jubileer förr. Det är ju en amerikansk gren kan man ju säga. Vad är speciellt med Donald Trumps sätt att, får man väl säga, försöka toppa allt annat, Karin Henriksson?
12: Ja, alltså han ville ju försöka ta över allt sammans. Och det fanns då planer som drogs upp av kongressen och sagt tvärpolitisk plan. Nu ska vi fira det här mer traditionellt. Men han gick då in och då skulle det bli jätteparader, jätteallting. Och sen har det då blivit en massa problem. Och det har uppstått mycket frågetecken om hans planering och han har då svarat med och säga ja, men det här, det, jag är presidenten typ. Jag ska hålla det största Trump-rallyt som vi någonsin har haft på den 4 juli. Och det stör naturligtvis många amerikaner som helst vill höra det här från presidenten att jag är alla amerikaners presidenter.
2: Och vad gör han, Dag Blank, för att visa det här? Vad är det för evenemang han har satt igång?
11: Ja, det är evenemang som sätter honom själv i fokus. Den stora skillnaden mellan Trump och de flesta andra amerikanska presidenter är att för Trump så handlar det om honom själv. Han är ingen politiker. Han kommer ju från en helt annan bakgrund. affärsvärlden och så vidare, där han har ägnat sig åt att mycket marknadsföra sig själv. Och det är den stora skillnaden. Så, precis som Karin sa, Washington, han var ödmjuk, han undrade om han skulle kunna klara av det här. Och han bestämde sig också bara för att sitta två perioder. Det var väldigt viktigt med Washington att han inte ställde upp till omval. Och det satte ju en norm sen att de amerikanska presidenterna bara sitter i två perioder. Där är skillnaden enorm mot Trump, som hela tiden handlar bara om honom själv.
2: Karin Henriksson, du som bor i Washington till vardags, 4 juli i år då, vad händer?
12: Ja, det händer, alla år händer ju att det är parader, det är flaggor, det är körkonserter med de här klassiska sångerna.
2: Men något som är speciellt i år sådär?
12: Ja, det speciella är ju då Trumps evenemang. Det är då en stor marknadsplats så att säga, och det kommer bli då hans tal på den 4 juli. Och sen är det då alla de här sakerna som han vill göra i Washington. Alltså den här triumfbågen, bassängen som är så omtalad just nu. Så att det är mest fokus på problemen faktiskt. Och sen ska det bli otroligt varmt även där.
2: Varmt och mycket firande 4 juli. Då, och det är ju också 250 års jubileum i USA. Tack så mycket Dag Blank och Karin Henriksson. Nu här i Godmorgonvärlden, satir, radioskugga.
13: Hallå?
14: Hallå?
13: Börsjö?
14: Nej.
15: Halloj! Ja, häromdagen gick ju Sverige vidare i fotbolls-VM. Det har varit ett väldigt spännande gruppspel måste jag säga. Och ännu mer spännande har det varit att se vem i svenska backlinjen som socialdemokraten Annika Strandhäll vill att bandlysa från landslaget för all framtid i något inlägg på X. I Japanmatchen så löste det sig självt. Både Hien och Lindelöf utgick skadade, så Strandhäll hon slapp skriva. Jag heter Fritte Fritsson, varmt välkomna till Radioskugga. Nu är det klart. Regeringen och ett kärnkraftbolag har enats om ett avtal som innebär att staten kommer att äga 60% av bolaget som ska bygga nya reaktorer vid Ringhals. Många tror att det kommer att gå att få till på någon vänster. Eller höger i det här fallet. Ett land där staten också gått in och stöttat kärnkraft, det är Polen. Carla Byline, du är med oss därifrån.
16: Ja, här sitter jag och njuter av en ostrovskaja.
15: Som är...
16: rått fläskkött i sin egen sås. Lokal delikatess.
15: Mm, smarrigt. Berätta, hur tänker högerregeringen i Polen när det gäller kärnkraft?
16: Ja, man är ju emot all statlig inblandning på elmarknaden. Det ska vara fri konkurrens.
15: Men?
16: Men när det gäller ett så fräckt och potent kraftslag som kärnkraften så ser man det ändå som viktigt att gå in och stötta. Så nu äger staten det mesta av kärnkraften här. Vind- och solenergi däremot får klara sig själv.
15: Gör den det då?
16: Ja, det är lite svårt när den subventionerade kärnkraften är så billig.
15: Ja, ah. Är kärnkraften det enda området där regeringen har klivit in? Oj, vad är det som händer nu, Carla?
16: Ja, det är ett varningssystem som går igång när någon av de nya reaktorerna här blir lite överhettad.
15: Det låter som att det är väldigt nära dig.
16: Ja, det här är ju en satsning på om det är femte eller sjätte generationen väldigt små kärnreaktorer. Jag har en i mitt kök faktiskt. Driver varmvattenberedaren bland annat.
15: Strålande.
16: Det hoppas jag inte. Men jag har börjat tappa lite hår. Jag vet inte om det kan hända. Aj.
15: Kolla, Byline rapporterade från Polen. I veckan fick vi veta att det nästan inte är något nötkött alls i flera märken av falukorv trots innehållsdeklarationen. Och när jag pratar om falukorv tänker ni alla förstås på Ebba Busch. Förutom att hon gillar att fladdra med dem i valrörelser så finns det en annan koppling. För hur mycket kristdemokrati finns det egentligen idag i Ebbas kristdemokrater? Hon har fladdrat likt sin egen falukorv från högerkant till vänsterkant och bytt skepnad lite grann som David Bowie gjorde inför varje nytt album. Nu till exempel står hon plötsligt väldigt nära Magdalena Andersson. Och då menar jag inte bara leende sin glasköjvisby utan i rena politiska utspel. 2000 kronor mer i barnbidrag. Jag flyttar höger mot mitten, sa hon till Aftonbladet. Och med kristdemokraterna prioriteras välfärden i varje regering. Varje regering är Ebba ute efter att byta sida. Arga röster inom borgerligheten, de ropar osolidariskt och sossigt. Men ärligt talat, bor det inte en liten Ebba i oss alla? Den där desperata rädslan för att hamna i skymundan och bli snuvad på konfekten.
13: Berätta, har du något som tynger dig?
14: Jo, men det var ju den där kvällen då på festen där. Jag hade ju sagt att jag skulle inte spela schlager. Och så satt jag väl där ändå på kvällen och spelade schlagermusik då. I bluetoothen.
13: Men det där låter ju helt normalt. Det låter ju som att du bara har en släng av Ebba i dig.
14: Menar du det?
17: Är du också rädd att bli utbytt och saknar lite ryggrad? Få stöd på ebbalinjen.se.
15: Ja, det har väl inte undgått någon att fotbolls-VM pågår nu, och det har varit ett mästerskap som präglats av statistik. Hur många procents chans är det att Sverige går vidare från gruppen? Chansen att vi får möta Norge? Oddsen för att varmkorven i Dallas kostar mer än $16. Därför har vi nu tagit hit en person som verkligen kan det här. Statistiker vid Mjällmögs universitet, Lars-Åke Median. Välkommen.
18: Tack. Det var 98% chans att du skulle säga det.
15: Ah, okej. Okay. Om vi kikar på politiken då, hur stora är oddsen för att tidigare regeringen vinner valet?
18: 8% avrundat uppåt.
15: Oj, lite deppigt för dem.
18: Nej, statistiken känner inga känslor.
15: Nej, såklart. Hur stor är chansen att sossarna ska komma överens med både vänstern och Centerpartiet?
18: Ja, det närmar sig noll.
15: Ja, och då har jag ändå inte frågat om liberalerna klarar sig kvar.
18: Ja, den tror jag inte du behöver hjälpa mig med.
15: Nej, det är sant. Tack för att du tog dig tid. Okej, han gick bara. Apropå liberalerna så avslutar vi med en hyllning till partiet som gått från folkölsnivåer till ännu lägre. Vi hörs om en vecka.
19: Det började som en skakning på vårt kansli.

0: men Simona, ja hon mår topp.
1: Radio Skugga, av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu lite hemma hos, mer än var tionde hyresgäst bor i ett hus med loftgång enligt tidningen Hem och Hyra. Loftgångar har med åren fått lite dåligt rykte och Sigtuna kommun har gått så långt att de har förbjudit byggen av hus med sådana. Andra kommuner välkomnar loftgångarna eller entrébalkonger som de numera kallas. Vad är det då som gör att de verkar röra upp så pass mycket känslor?
2: Om jag säger loftgångar till dig, vad är ditt första svar då?
3: Loftgång, tyvärr så kanske just ordet har liksom en negativ klang från 70-talets loftgångar som kanske inte var så trevligt utformade.
4: Jag står och tittar ut från loftgången i natt.
2: Själva loftgången som sådan är ju en urgammal svensk byggnadsprincip. Alltså det har vi ju på Onäsloftet i Dalarna där Gustav Vasa överrattade och sådär. Där är det ju en loftgång, en sval eller en gång som gör att man kan komma in i flera bodar på andra våningen och så matas med en trappa.
5: Rasmus Wern är arkitekturhistoriker och ser både för- och nackdelar för de som bor i ett hus med loftgångar.
2: Nackdelen är det att man har en massa människor som man kanske inte alltid vill ha utanför sin dörr. Och det blir liksom att man får på det viset lite grann det sämsta av två världar. Man bor högt upp i ett hus och har samtidigt den här närheten som om man bodde med en trottoar precis utanför dörren.
5: Och fördelen då? Den har att göra med nackdelen.
2: Alltså det som kan vara loftgångens största nackdel kan ju också vara det största fördel. Nämligen att man får en väldigt stark social kontroll.
5: Jag åker till Tensta i nordvästra Stockholm. I ett miljonprogramsområde med loftgång bor Asif Raja Zidik.
6: Jag tänker att det är bra faktiskt. Du vet, när man öppnar dörren då man har en frisk luft på en gång. Jag har bott innan med den här trapphus. Det är mörk. Jag tycker om den är bättre.
5: Det är inte så att du tycker att folk tittar in i din lägenhet när de går förbi så här?
6: Ja, då har man grej. Man kan sätta på den om du vill inte. Folk ska kolla.
5: Kan det till och med vara trevligt att folk tittar in i
6: din lägenhet? Nej, det är inte. Det är otrevligt, of course. Man ska inte göra det.
5: Men Noal, som också bor i Tensta, hon har inte loftgång i sitt hus och saknar inte det heller.
7: Man ska ha lite privat. Alltså, de har fönster. Vem som helst kan gå förbi de här lägenheterna.
5: Kan det inte vara lite trevligt också? Hej, hej.
7: Nej, det är vad jag tycker. Jag tycker man ska ha inte så många. Om det var tre stycken, ja. Men det är så många lägenheter.
5: Ju fler lägenheter längs en loftgång, desto mindre trevligt. Det verkar många som jag träffar tycka. Men Carolina, som bor i ett loftgångshus i Årsta, hon trivs väldigt bra och har bott där länge.
8: Fördelen är att man ser folk träffa grannarna, mer grannar än vad man gör i ett radhus.
5: Känner du dem väl på grund av att just man ses i loftgången? Eller?
8: Ja, och jag har en fantastisk relation med min sida av huset. Alltså mer än vad jag har med de andra. För där, alltså, vi är till och med inne och lånar lite socker och knackar på. Ja.
5: Att loftgången har fått ett så dåligt rykte har inte med arkitekturen i sig att göra, det säger Rasmus Wern.
2: Själva loftgången som sådan har ju inget egentligt inneboende social status, utan den blir ju väldigt mycket vad man fyller den med.
5: Även om det finns exempel på hyresrätter med loftgångar från 1930-talet i Sverige, så var det just i samband med miljonprogrammet som det byggdes många, eftersom det då var effektivt och billigt. På det sättet så kunde man minska antalet trapphus och hissar. Idag kan man också se nya exempel på hus med de här långa balkongerna, även om de inte är så många.
9: Som arkitekt så försöker vi nog undvika lite loftgångar om vi inte verkligen behöver liksom.
5: Det här, det är Stefan Sjöberg som har ritat ett hus som har de här gångarna längs fasaden. Något bredare med ljusinsläpp genom ett galler närmast väggen för att det inte ska bli så mörkt i lägenheten.
9: Man måste jobba ganska mycket för att skapa den här kvaliteten med en loftgångslösning. Och då är alltid frågan, är det lika bra att göra ett mer konventionellt trapphus? Kanske med fönster, en trappahiss, så kommer man in direkt i sin lägenhet och ingen går förbi. Man måste lägga ner väldigt mycket mer möda och kvalitet på att göra en loftgångslösning än ett vanligt trapphus på ett sätt. Så att man får alltid väga vinsten mot nackdelarna. Så.
10: Vi ska inte ha loftgångar.
5: Mattias Askersson, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, där man för ett tag sedan fattade beslutet att förbjuda bygget av hus med loftgångar.
10: På 70-talet var det lite populärt och nu är det det också bland vissa byggherrar. Och jag tror väl att det är mycket kopplat till det ekonomiska. Man kan spara pengar på att ha loftgångar.
5: Loftgångarna gör det otryggt i allmänhet, det menar Mattias Askersson.
10: Man kan inte säga att alla loftgångar bidrar till kriminalitet eller otrygghet, men att otrygghet och kriminalitet ter sig ofta i de miljöerna. Så att kontentan är i alla fall att vi upplever att där har vi större problem och vi vill inte skapa de problemen genom att ha loftgångar.
3: Jag tycker det är dumt att säga nej till loftgångar, för det är, på vissa platser så kan det verkligen vara positivt.
5: Susanne Rammel är arkitekt och har nyligen ritat ett hus med loftgångar i Örebro.
3: På rätt ställe så fungerar det en loftgång och rätt utformad så fungerar loftgång. Så att man kan inte alltid säga att det är dåligt.
5: Kommunen var först tveksam till det här loftgångshuset. Ett hus där man kan få plats med både golfbägen och skidorna utanför ett litet förråd längs loftgången. Så länge det finns en fri yta på 1,5 meter på grund av kravet från brandkåren så är det möjligt.
3: Det finns en tanke om att det bostaden ska kunna erbjuda, att du ska kunna ha ett friluftsliv, ett aktivt friluftsliv och inte behöva släppa in då de här sakerna i din lägenhet.
5: Men statusen har än så länge inte förändrats i allmänhet när man nämner ordet loftgång. Här i Sverige så brukar man numera istället använda ordet entrébalkong.
11: I Sverige har de absolut ett oförtjänt dåligt rykte. Sen är det lite speciellt för om man kollar utomlands, i Schweiz eller Tyskland, då är det nästan tvärtom. Då är de jätteomtyckta. Och så här är det nästan som en liten skämskudde, för man kan inte ens kalla dem loftgång längre.
5: Det här är Nils Österberg, arkitekt som nyligen gjort ett examensarbete på KTH om just loftgångar.
11: På det bästa sättet skulle jag säga att en loftgång är en plats att kunna möta dina grannar, att vara social och tycka om där du bor. Men det är också ett sätt att utöka ditt ägandeskap och kunna förlänga din lägenhet och få en stark koppling till sin omgivning. När du är ute på en loftgång så varje gång du går ut på den så är det ett annat ljud, ett annat ljus. Det kan vara kallt eller varmt. Du får liksom en fysisk relation till din omgivning som jag tror kan vara väldigt stark och väldigt välgörande.
5: Det många tycker är lite läskigt i alla fall som inte bor där, kanske vissa också som bor där, är just det att man inte vet vem som går förbi och om de tittar in. Vad tänker du?
11: Ja, men det är ju en av de stora klagomålen som är mot loftgångshus. Och det kan jag verkligen förstå. Jag tror att det är viktigt att tänka på de sakerna när man ritar och gestaltar loftgångshus. Och det är avgörande för om de blir bra eller dåliga. Och det får inte vara för många. Då blir det svårt att hålla koll på vem som är en granne eller en främling. Men det är också viktigt att skapa privata rum. En chans att kunna dra sig undan och vara privat. Annars, om du inte känner dig trygg på det sättet, så är det svårt att vara trevlig mot dina grannar när du ser dem. Om du inte känner att du kan vara dig själv någonstans.

0: Om jag säger loftgångar, vad säger du då?
1: Jag säger den misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson. Det är ju den där ikoniska bilden när han står med alkoholflaskor när han har blivit frikänd på sin loftgång i Sollentuna.
0: Är det synonymt med loftgången?
1: Jag tror det är det för många.
2: Elisabeth Näslund sist i Anders Diamants reportage. Nu Helena von Zweigbergk.
3: Det är sommar, det är strand, det är långgrunt och jag står med vatten till knäna ungefär. Jag överväger om jag ska doppa mig. Där kan väl inte stå vela i all oändlighet, tänker jag, tycker jag. Speciellt med tanke på att jag hemma i stan håller på att flytta och min baddräkt ligger i en flyttkartong och förmodligen kommer att hittas först någon gång i december. Så där stod jag med min bleka, bara knottriga hudkostym och en katatonisk pås. Jag kunde inte förmå mig till det sista avgörande beslutet. Rädda mig upp på land eller doppa mig. I den här stunden överfölls jag av en varm våg av ömhet riktad mot min egen hjärna. Denna stackars fårade muskel som jag ständigt kräver på snabba beslut. Hur många motstridiga impulser for inte kors och tvärs bakom skallbenet i den här stunden? Jag ska inte. Jag började fantisera om, med tänderna skallrande i det kalla vattnet, att jag senare skulle plocka ut den arma sönderstressade hjärnan, lägga den i knät som en katt, plocka bort lite tråkigheter och gammalt bråte som fastnat i vindlingarna, smeka den lugn och spinnande och säga att allt blir bra till slut. Men i nuet som var, i mitt innersta, röt jag åt hjärnan likt en gammal ilsken furir. Att kan du bestämma dig nu? Nu, ner eller upp? Jag vet inte hur ni upplever det, men jag har ofta känslan av att det är hjärnan och jag. Att man får en sorts dialog mellan sig själv, alltså sitt jag och hjärnan, den uråldriga kvarlevan med så stort inflytande. Ibland är hjärnan väldigt självständig. Jag tänkte på det här om dagen. Nej, det var inte alls meningen att jag skulle ta med ett glas kallt vitt vin fram på kvällen när jag låg i soffan och kollade någon krimserie. Det var faktiskt nästan som att jag överraskade mig själv. Se vad jag fick så här på kvällskvisten. Vi skulle väl ändå inte, eller okej då. Det kan behövas lite lugn och ro, det kan vi vara överens om. För särskilt mycket lugn och ro har inte varit den sista tiden. Som sagt, mitt inne i en flytt. Till en början på distans verkar flytten inte så komplicerad. Man kategoriserar vad man har i olika kluster, böckerna, kläderna, tavlorna, möblerna, porslinet, kastrullerna, så ungefär. Klara och tydliga områden där allt har en plats att fylla. Kniven i lådan och koppen i skåpet. Boken i hyllan och kavajen i garderoben. Böckerna på rad och kuddarna i soffan. Men mer i närkamp. Det där att allting har sin plats är väl en av de större lögnerna vi såväl flyttar som i livet självt. Det där är min hjärna och jag oftast överens om. Vi kan inbilla oss båda att vi håller oss inom ramarna. Men det gör vi väldigt sällan. Det är en låtsaslek. Ja, leka koll på läget. Men i verkligheten, udda grejer utan given plats i vare sig låda eller det nya hemmet. Händelser och kommentarer ute i livet kan också vara svårplacerade. Vad sa hen eller hen egentligen? Vad menades? Och politikernas spretiga infall hit och dit. Vad hör de hemma om man synar saken närmare? Dessutom, i all officiell kontakt där man ombeds kryssa i rutor finns sällan den ruta jag kan finnas i. Och när man får välja tonval i telefonen sitter jag där med tonvalen och tvekar och fastnar allt som oftast i kategorin övriga ärenden. Vilken är en katakomb i sammanhanget där det tar en evighet innan någon hör dig skrika i luren. Det är sommar och det är snart inte strand längre och jag ska flytta. Återigen, ömheten. Arma huvud. Vad ska du inte försöka hålla koll på nu? Och vet ni, jag sänkte mig till sist ner i vattnet med huvud och allt för att kyla ner oss ordentligt.
2: Kåseri Helena von Sverberg.

Slut på den här veckan. Imorgon är det måndag. Och sen är det tisdag, då är det VM-fotboll på kvällen. Sverige mot Frankrike i New York. Onsdag är det flygvapnets officiella 100-årsdag och Kungliga Operan i Stockholm stänger för renovering. På fredag då blir det sväng om i Skåne och New York-börsen är stängd.

Blackjack och andra band i Munka-Ljungby fredag och lördag, då det också är Vansbrosimningen. Och söndag, då är Godmorgonvärlden här igen. Tack för mig, säger jag som heter Helene Benno.

0: Och där slutar söndagens direktsända Godmorgon världen med Helene Benno. Producent Cecilia Tengmark och tekniker Martin Seipel. Jag kan tillägga att vi sänder Godmorgon världen igen här i P1 ikväll, 8:03. Om 2 minuter får vi ekonyheter och 11:03 hör vi ett samtal om tro. Idag ska det handla om retreat. Vad händer i kroppen, tanken och tron i tystnaden?
1: Vilka är de hetaste trenderna i Almedalen detta valår?
2: Ja, men jag har något som jag tror man kommer kunna säga blev årets trend.
1: Och ibland blir politiker arga på journalister. Men finns det verkligen marginaler för ilska i relationen?
3: Väldigt typisk strategi mot journalisterna. Han blev pressad.
1: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
4: Det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej.
5: Ja, efter pandemin har många tjänstemän vant sig vid distansarbete. Men nu slår pendeln tillbaka allt mer.
6: Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet.
7: Jag tror att man vill få bort extremformerna.
5: Flera företag vill att de anställda ska tillbaka in på kontoret.
8: Man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt.
7: Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
5: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
0: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så lyssnar du på P1 imorgon kväll strax efter 6:30. Nu är klockan 11.
9: Här är Ekot. I Venezuela stiger antalet omkomna efter jordbävningarna i huvudstaden Caracas i onsdags. Enligt landets talman Jorge Rodriguez ligger dödstalet nu på över 1400 personer. Räddningsarbetet fortsätter och över 50 000 personer rapporteras saknade efter jordbävningarna. 2 oljeraffinaderier i Ryssland har träffats i ukrainska attacker. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky på sociala medier. Det ena ligger nära ockuperade Krim. Där uppger den ryska guvernören att en person har dödats. Det andra ligger i Jaroslav-regionen omkring 70 mil från gränsen till Ukraina. Samtidigt uppger flera regioner i Ukraina att de har attackerats under natten. Enligt Kievs militärledning har minst 2 personer skadats. Israelisk militär säger sig ha dödat flera beväpnade terrorister i södra Syrien, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det var igår som israeliska styrkor genomförde en insats i säkerhetszonen, uppger militären i ett uttalande. Israel upprättade det som landet kallar en säkerhetszon i södra Syrien i slutet av 2024, som själv anges hot mot både israeliska civila och soldater. Och så Danmark. En 21-årig man har dött efter en tågolycka vid Roskildefestivalen i natt, det rapporterar Extrabladet. Mannen ska ha besökt festivalen. Hans anhöriga är underrättade. Och här i Sverige så utökar SMHI nu sin åskvarning till att gälla hela den svenska sydöstra kusten. Och meteorolog Therese Fogman på SMHI säger så här om hur åskvädret utvecklats under förmiddagen.
10: Ja, det drog ju in över Skåne tidigt i morse och över Skåne så har det ju åskat på rätt ordentligt hela morgonen, förmiddagen här. I övrigt så har det väl mera varit lite lokala åskväder i södra Sverige i alla fall. Just nu så har vi som sagt över Skåne men också uppåt Oskarshamn, Västervik. Där har vi något kraftigare. Sen är det faktiskt en del åska över Norrlands kustland kan man väl säga. Från Höga kusten upp mot Umeå, norr om Umeå. Robertsfors, där det är ganska kraftig åska också.
9: Säger alltså Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Och som sagt, vädret, regn och åska passerar över Götaland och östra Svealand. Vid kraftig åska kan det lokalt bli stormbyar. Det är fortsatt varmt och i Norrland drar regn och lokal åska bort och solen tittar fram. Detta var Ekot klockan 11 med Alexander Ivanovski.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Det här är ett samtal om tro i P1 med mig, Lina Hedmark. I mina flöden dyker reklam för retreat upp hela tiden. Skogsretreat, yogaretreat, andlig retreat. Troligen någon algoritm som vill att jag som mitt i livet människa ska åka iväg. Men vad är det egentligen och hur kan det se ut? Jag åkte till Bjärka-Säby utanför Linköping där många kristna retriter anordnas och träffar retritledaren Jonas Everborn som lett hundratals och prästen Ingrid Holmgren. Vad händer i tystnaden med kroppen, tanken och tron? Vad skiljer ett retreat från semester? Och vem blir man när rollerna läggs åt sidan? När ditt namn, ditt jobb och dina historier inte behöver berättas. Välkommen till ett samtal om tro med en andakt i slutet. Hej Jonas Everborn och Ingrid Holmgren.
13: Hej.
14: Hej.
12: Kul att se er.
14: Detsamma.
12: Jonas, vad är retreat?
14: Ja, det har nästan blivit svårare att svara på den frågan i den tid som är nu än när jag började både åka på retreater och arbeta med det här. För då var nog ordet ganska förknippat då med det vi gjorde i kyrkan som tysta retreater. Att det var liksom underförstått att det har med tystnad att göra. Och när en kyrka arrangerade då så förstod man att det här har också med gudstjänster och böner och så att göra. Idag, om man bara gör en allmän sökning på en retreat så kan man ju se att det kan innebära väldigt mycket olika saker av olika typer av arrangörer. Och inte bara då sådana som kommer ur en religiös bakgrund. Men om jag skulle säga vad det innebär för oss i det vi arrangerar och där vi då knyter an till en slags allmänkyrklig tradition med rötter mycket då i klosterlivet, så finns det en sån här devis man ofta återkommer till, att bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Och det betyder att dagen har en väldigt tydlig rytm som man får falla in i. Så man behöver inte själv ägna så mycket tankar och energi åt att fundera på vad ska jag göra idag. Utan man får föras med i den här rytmen. Men i en kristen retreat så tänker vi också att det handlar ju om att lyssna till Gud. Guds röst. Och där är retreatens pedagogik väldigt enkel i att när vi själva blir tysta och lyssnar så har vi bättre förutsättningar att höra. Så att det finns en avskild plats som åtminstone för de dagarna är helt anpassad efter tystnad.
12: Men hur viktig är själva ordningen och gemenskapen istället för att åka iväg själv till någon stuga i skogen och göra ett eget retreat?
14: Där är man ju väldigt olika som person. Och för en del kan det säkert passa jättebra att göra det helt på egen hand. Men överlag så är väl vår erfarenhet att det finns en styrka i att bära saker tillsammans och bli buren. Och jag tror att det finns en djup insikt att göra också i den här balansen mellan ensamhet och gemenskap. För att man är ju väldigt mycket i sin egen bubbla under en retreat, med sina egna tankar. Men det finns också en djup samhörighet i retreaten.
12: Fastän man inte säger så mycket.
14: Precis. Och att gemenskap handlar om så mycket mer än bara orden. Där kan jag möta personer som har varit på många av våra retreater och vi har ju spenderat då många timmar i bön och gudstjänst och lyssnande och måltider och så. Ja, men så kan man på allvar verkligen tycker att man känner varann. Och så ganska långt in i den relationen då så kommer frågan, ja, vad heter du? Vart bor du? Har du något jobb? Och så, men att då, ja, men då har man fått mötas på ett annat plan först.
13: Jag har två vänner som brukar lite skämtsamt säga att vi blev vänner, vi lärde känna varandra på en tyst retreat. Och jag tänker att det säger någonting om liksom vad som kan ske i mötet mellan människor också när det är i princip utan ord. Alltså att vi kan kommunicera med vår närvaro och vår... Men också, det finns någonting vackert i det där när människor möts för att de... Ja, men man känner samhörighet i att man bär på en längd.

0: jobbar med, vad vi gör. Och istället blir vi istället vad vi är på något sätt. Och det, så jag kan förstå när de säger så. Att ja, men vi lär känna varandra på en. Och sen hälsade vi med namn.
1: Vi har aldrig någon presentation av varandra som deltagare. Det är bara retreatledarna som presenteras. Men vi uppmuntrar varandra att be gärna för varandra under de här dagarna. Så det kanske fångar in lite den här balansen.

0: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 som idag handlar om retreat, idag ifrån Bjärka Säby utanför Linköping. Här ligger ekumeniska kommuniteten Bjärka Säby som du är föreståndare för, Jonas Everborn. Och vad är det för någonting?
1: Jo, men vi består idag av lite drygt 200 medlemmar som tillhör den här gemenskapen då, och vi kommer ifrån en rad olika kyrkor utöver Norden. Och det gör ju att man har ju sin främsta tillhörighet till sin kyrka och lokala församling. Men så har man funnit någonting då i vår kommunitetsspiritualitet som man är tilltalad av i, när det gäller både, tror jag då, fördjupning i sitt egna andliga liv. Men också den här tydliga både praktiska arbetet och strävan och bönen efter enhet. Att vi ska komma närmare varandra som kyrkor och kristna och förstå mer av varandra och nyfiket också kunna pröva varandras sätt att be och fira Gud.

0: tolktjänst på. Men det man lovar då, det man som löftet innehåller när man ingår i kommuniteten, det har med måttet för året, för veckan och för dagen att göra. Och för året så är det just en årlig retreat. Att man förbinder sig att åka på en årlig retreat. Och för veckan är det att fira gudstjänst varje vecka. Och så långt möjligt en nattvardsgudstjänst. Och det tredje då, det är den dagliga bönen och andakten. Och här har vi då i vår kommunitet tagit fram en ordning för fyra dagliga böner, det vi kallar för tidböner. Och där har vi det gemensamt med många olika kyrkliga traditioner. Och då liksom under en normal vecka, en normal dag, så gör man sitt bästa då för att be en sån här tidbön om dagen. Och sen när vi kommer samman i en retreat eller på ett möte, då är det fyra sådana böner som man får gå in i.
1: Och du håller ju retreater här, men på andra platser också. Mm. Och då ser du de som kommer, personerna som kommer, gruppen som kommer, direkt från jobb, familj, möte, in på retreat. Hur funkar det att släppa de roller man kommer med?
0: Ja, många kan uppleva sig ganska stressade under inledningen av en retreat. Man kanske har jobbat på lite extra hårt för att karva ut de här dagarna och tagit semester och så för det. Kommer lite med andan i halsen. Och det första som jag brukar se hos många, det är en kombination av att ganska höga stresspåslag, men att man sen också blir väldigt trött. Alltså sömnig. Så jag brukar uppmuntra till att, ja, men första dagen i retreat, då ska man nog försöka sova så mycket man bara kan. För det kan vara en del i att kroppen också visar väg och går före. Det som för den ena i en grupp kan liksom bara vara total frid och harmoni och lycka, kan för en annan vara en kamp och svårigheter i att, ja, mycket minnen som kommer i kappen och saker man liksom har i sina normala flyktbeteenden kan hålla ifrån sig. Men som under retreaten är det så mycket av de här flyktbeteendena som är satta ur spel. Mm. Och sen tror jag också att bara det här att tystnaden gör att vi blir så närvarande på många andra områden. Sinnena skärps. Man känner dofter och smaker och så. Det gör att man är mycket mer öppen överlag om man orkar ta vara på den inbjudan. För det går att hitta många flyktvägar också under en retreat.
1: Vad då för några?
0: Det kan absolut vara på sin plats att läsa ett väl avvägt mått av någonting, men åker man på en retreat och bara plöjer böcker, då har man nog inte riktigt tagit vara på möjligheten vad det faktiskt gör att bara vara närvarande, att bara lyssna. Och det som jag väldigt ofta säger i inledningen av en retreat också, det är att gör dig inte allt för tydliga bilder av vad den här retreaten ska göra med dig. Vi kan lätt fastna också i vårt effektivitetstänkande i det här, att nu har minsann avsatt de här dagarna och dessutom betalat massa pengar för det, nu måste det verkligen komma någonting ut av det här. Medans vår uppgift är att vara närvarande, bli kvar, och som jag tror det som sker då, det är att vi också ger Gud möjlighet att forma och arbeta med oss. Och man ska absolut inte tänka att en retreat bara har med frid och vila och lugn och ro att göra. Det kan vara en ganska kämpig upplevelse, men en god kamp. Man ska också vara beredd på att efter en retreat kan man vara rätt så slut. Helst skulle man vara ledig några dagar efter en retreat.
1: Semester efter retreaten. Mm. Men vad händer om man kollar mobilen då som deltagare under ett retreat?
0: Vi brukar försöka presentera som en inbjudan. Ta vara på möjligheten till några skärmfria dagar. Och det tycks också vara en slags olycklig timing i att även då man bara tänkte att nu skulle jag bara kolla något jättekort, just då låg det en riktig bomb i det där mailkorgen eller meddelandena som gör att ja, retreaten blir inte detsamma efter det.
1: Du har sett det?
0: Ja, så, och det allra mesta kan vänta. Och nej, det är verkligen en inbjudan är att försök att vara avskärmad i det ordets alla bemärkelser.
1: Mm. Men vad är skillnaden då mellan semester och retreat?
0: En semester tror jag handlar om helt andra saker, om återhämtning och rekreation och för den del kanske äventyr och aktivitet och gemenskap, god mat och dryck och så. En del av det finns ju också i retreaten, men jag tror mer man ska se det som att man åker på en retreat för ett inre arbete. Ett arbete som kan vara ganska mödosamt.
1: Mm. Är det någon gång man inte ska åka på retreat?
0: Ja, det tror jag absolut. Man behöver ha en form av grundstabilitet i sitt psykiska välbefinnande. Jag tror kanske inte heller i en väldigt akut kris. Även om en retreat kan vara en del av många då i en bearbetning. Men kanske inte när man är alldeles mitt upp i den. För då behöver man nog i regel också mycket mänskligt stöd. Och man behöver få samtala mer än vad den tysta retreaten erbjuder.

0: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 med mig Lina Hedmark idag om retreat. Att dra sig tillbaka i avskildhet och reflektion från vardagens måsten. Ja, det är något som lockar många. Och Ingrid Holmgren, du är präst i Svenska kyrkan i Vårdnäs utanför Linköping. Vad hände när du åkte på retreat? Vilken roll fick du så att säga släppa då?
1: Alla. Ja, faktiskt. Nej, men alltså retreaten är ju det där att få släppa taget ganska mycket för mig. Och att det är också en utmaning. Det är inte bara lätt liksom. Den här första retreaten, då väntade vi vårt första barn. Och jag minns den där känslan av att, att jag faktiskt fick något slags möte med mitt eget inre barn just då. Och det är liksom en bild som jag ibland kan återkomma till. Att hon också finns där. Liksom, och att den identiteten blir liksom sedd och stärkt på något sätt. När de andra uppdragen liksom lyfts av mig. Så att det är väl henne jag får göra hembesök hos då. Kan man säga. Mm. Och spegla mig i den blicken liksom. Det är väldigt fint att de möjligheterna finns. Också när livet är ganska ett högt tryck, eller vad man ska kalla det. Sådär, mitt i livet för mig.
0: Och hur var kontrasten då från, liksom, från småbarnslivet och gå in i den här tysta bubblan?
1: Jag tycker att jag får fatt liksom. Alltså jag får tänka klart tankar, sätta ut punkt och skiljetecken och så. Att inte bli avbruten. Att få i det arbetet som det är. Känslor får komma i fatt. Man får liksom få fatt i saker som man kanske under liksom praktiska omständigheter inte riktigt kan ta tag i stunden. Utan man, livet med barn är ju här och nu. Alltså, och de behöver en of mycket. Och man behöver ens uppmärksamhet. Och då kommer man ju själv lite man sätter sig själv lite i baksätet.
0: Hur kan man hemma möblera för tystnad i vardagen? Mm. Där man ju är mestadels.
1: Ja, men rent praktiskt så vi har en liten hörna som vi möblerat för bön och med knä, alltså en bönepall och en ikon och att fästa blicken på. Den där bönepallen har ju blivit hem åt smådjur och förvandlats till en båt eller gjort varit på vift eller att vi har snubblat över den på olika sätt. Jag har känt att det där böneplatsen inte skulle bli liksom ett monument av ett dåligt samvete. Så jag har aktivt jobbat för att den får vara kvar. Men jag går istället på skattjakt i min vardag efter andra stilla platser också. Jag tänker att stillheten finns ju överallt. Vi måste inte åka till andra sidan jordklotet eller några mil bort eller så. Vi kan göra det, men om stillheten kan också finnas liksom i tvättstugans robusta golv eller på kökssoffan eller i amningsstunden eller i alltså bilen är ju en underskattad böneplats eller karossen där. Att den är isolerad och man är omsluten och man får både prova på tystnad och prova tankar högt och så.
0: Är det en favoritplats?
1: Ja, för mig är det nog blivit det. Och jag tror att bönen och stillhetens liv i min vardag som lever det här liksom, intensiva familjelivet, då har jag liksom fått ta till ganska så här gripbara bönemedel. Så ja, men korstecknar sig eller att ha en ikon i bilen eller ett radband. Sådana saker har blivit mycket viktigare för mig under familjeår, alltså den här tiden, än vad det kanske var innan när jag tänkte mer bön som formulering av ord. Så att stillheten, alltså handgripligen griper jag tag i faktiskt. Och den där bönepallen får vara kvar, men jag tänker att Alltså, jag knäfaller ju för mina barn istället varje gång jag hjälper dem med påklädning eller tandborstning eller vad det kan vara. Och det tror jag är helt, det är så Gud har ämnat det för oss den här tiden. Och sen betyder det inte att vi tar bort vårt möblemang, utan det får finnas kvar. Och det händer att det också används som en bönepall. Men det allt har sin tid, liksom.

0: Det här är ett samtal om tro i P1, idag om retreat. Jag, Lina Hedmark, träffar retreatledaren Jonas Everborn och prästen Ingrid Holmgren. Men att skala av sig de här sociala rollerna vi ofta har i en grupp, liksom den roliga, ansvarstagande, lyssnande. Vad händer när man kommer till ett retreat och befrias från historien om sig själv när man är tyst?
1: Jo, men jag brukar många gånger namnge det också i introduktionen till en retreat. Att inte minst de personerna som har en väldigt omvårdande roll. Man kanske är undersköterska eller diakon eller så. Och har väldigt många impulser som vill ta hand om de som behöver bli omhändertagna. Och om någon då till exempel brister i häftig gråt under en retreat, vilket många gånger händer, då kan den personen verkligen behöva stå emot lite sina reflexer. För att det är inte riktigt rätt läge att gå fram till och lägga en arm om och fråga, kan jag hjälpa dig på något sätt? Utan i retreaten får man vara väldigt mycket i sin bubbla och man får släppa fram det som behöver komma fram. Och rinner det stora salta tårar ner i gröten vid frukosten så är de välkomna, de tårarna. Och sen väl värt att säga att i alla våra retreater finns ju också möjligheten till ett enskilt samtal med retreatledaren eller någon som är där bara för att ha en stunds enskilda samtal.
0: Men man är ju så van att säga vad man jobbar med och berätta lite historier. Och, ja, men, hur ser du att folk kämpar med det?
1: Jag tror att det till väldigt stora delar är en befrielse. Och även om det inte känns så till att börja med. Och jag tänker på många gånger som tystnaden är ju det mest universella språket. Och det mest jämlika språket vi har. Och jag kan lite naivt tänka att vad skulle det hända om människor som ofta är i debatt och konflikt och så faktiskt fick spendera lite mer tid av tystnad tillsammans. Jag tror att det kan finnas något läkande i det. Och den här upplevelsen av samhörighet både med skapelsen, med Gud, med varandra. Det kan vara en stark erfarenhet i retriten som sen faktiskt leder till att när jag åker härifrån så nu vill jag inte längre känna bördan av den här oupplösta konflikten som jag lever med och som tar så mycket energi i anspråk.
0: Finns det någon risk att retrit blir en del av livspusslet? Att jag ska åka och blicka in något lite? Det är ju en bra grej att bocka av också.
2: Absolut, det tror jag. Jag tror att retreat kan också bli en av de här sakerna som vi lite är självuppfyllande aktivitet. Men retreatens ärende är ju mer liksom självförglömmelse. Alltså att få fördjupa sin relation till Gud, leva nära liksom Guds hjärta så att det vidgar ens egen liksom kärlek till världen. Så det är ju mer av ett utåtblickande egentligen än ett inåtblickande. Alltså som det utflödet av det så att säga ska bli.
0: Mm. Men ofta om man är på någon kurs så kommer den här frågan i slutet. Vad tar du med dig härifrån? En sorts utvärdering som man väntas komma med. Och det tycker jag kan vara lite svårt. Och jag oroar mig för det. Kommer jag få den här frågan? Vad ska jag säga nu? Får man den frågan på ett retreat också?
1: Vi brukar tvärtom säga att du ska nog inte omedelbart tala om vad den här retreaten har gjort med dig. Därför att dels så kan det vara lite skört. Det kanske kan upplevas som att man har spritt ut någonting som tunnades ut som egentligen skulle vara mer koncentrerat. Men också tror jag att det kan verkligen ta tid innan man förstår också vad den här retriten gjorde med mig. Och det är en liksom bild vi ofta återkommer till, inte minst då i slutet av en retrit, det är att när kvinnorna kommer för att besöka Jesus i graven och finner den tom, så får de en hälsning av den gestalten som finns där, som då säger att han har gått före er till Galileen. Där ska ni få möta honom. Och Galileen för lärjungarna är ju hemma. Det är vardagen. Det är utebliven fiskfångst. Det är trassliga nät. Det är oöppnade fönsterkuvert på mattan. Det är leriga galonbyxor trots att man tvättade dem dagen innan. Det är kräksjuka. Ja, ni förstår bilden att det som kan vara retritens allra största gåva, det är att jag får en lins som gör att jag kan igenkänna Kristus, det heliga, tystnaden, tjänandet, arbetet, vad det nu är, i det som är mitt hem och min hemmamiljö. Och där tycker jag att en bara ordet i sig, reträtt, betyder ju att dra sig tillbaka. Och när jag gör det, då kan jag få också en tydligare översikt på det stora, vackra konstverk som är mitt liv och min vardag. Och jag kan få en klar syn i det. Så att liksom, om det finns ett slags svar i vad retriten gör med mig, så är det mycket mer att finna hemma än på platsen jag har varit på. Gud är närvarande överallt. Men det är klart att en plats som helt är inrättad för att underlätta lyssnandet, närvaron, är mig till väldigt stor hjälp. Men det är viktigt att se att det är liksom inte en upplevelseindustri, det här med retreat, att jag ska åka till en viss plats för att vara med om någonting som bara har med den platsen att göra. Utan retreatens stora gåva ligger nog ofta när jag kommer hem.

0: Du lyssnar på ett samtal om tro i P1 idag om retreat med retreatledaren Jonas Everborn och prästen Ingrid Holmgren som varit på flera stycken. Men hur kan man förbereda sig då om man ska åka iväg?
1: Jag tänker att tänka det lite som en övning i stillhet, för det är svårt och det kan vara jättejobbigt att vara i tystnad och stillhet också, som Jonas varit inne på.
2: Hur känner du när du är där?
1: Ja, men jag tror jag behöver komma över en slags tristess och rastlöshet som kan infinna sig ganska fort. Och så behöver jag liksom känna igen det och så få taget om det. Och sen när man liksom kommit över den där tröskeln så blir det någonting annat som träder in. Och det ska jag vilja vara varsam med att liksom sätta ord på, för det är ju det outsägliga vi rör oss kring här. Det här hålrummet i språket som Jonna Dornemark så fint uttalar. Gud som finns i hålrummet i språket. Men det närmaste jag kommer är väl då möjligen en närvaro som kastar liksom ett nytt ljus över min vardag hemma. Så att jag kan se att när jag möter mina barn så liksom är det knäfall. Det är liksom en kärlek i offer och i tid och i uppmärksamhet till dem. Närvaro eller väntande liksom, som jag tänker att bönen kan vara också i min vardag.
2: Och du, Jonas, som lett många retreater, kan man förbereda sig, tycker du, om man ska åka iväg?
3: Nej, men jag tror kanske att man behöver tänka nästan tvärtom då. Det här jag var inne på tidigare, att inte göra sig allt för tydliga bilder i förväg vad retreaten ska göra med mig. Utan vara öppen för att jag kommer bli ledd på det sätt som jag just nu behöver. För att våga det krävs ju liksom en gudsbild till att börja med av att jag vilar i händerna på en kärleksfull Gud som vill mig väl. Men jag tror att man ska kanske mer tänka på vad som händer efter retriten än vad som händer före den.
2: Ja, och hur kan man förbereda sig på efteråt då?
3: Ja, att inte ha en alltför späckad kalender direkt när jag kommer hem. Och lever jag tillsammans med någon som väntar på mig där hemma, så kan det vara bra att de också är lite förberedda på att det inte är säkert att jag är bara utvilad och full av energi när jag kommer hem. Utan man kan behöva lite barmhärtighet också där. Sen är ju, alltså, tystnad är ju så många olika saker. Tystnaden har så många nyanser. Och jag bara gjorde ett försök att söka på en stor boksida efter böcker om tystnad. Och liksom de första 30 träffarna eller något sånt där handlade ju bara om deckarromaner. Om tystat vittne, tystnadens pris. Och väldigt mycket i det svenska språket och symbolvärlden är negativa konnotationer kring tystnad. Jag skulle till exempel som föreståndare för vår kommunitet då kunna säga att men i vår gemenskap försöker vi verkligen odla en tystnadskultur. Men det landar inte så väl. Utan det här talar om att tystnad kan vara så många olika saker. Och man kan ju bara se på, om man tänker sig en tvåsamhet, en kärleksrelation eller två nära vänner, att det kan ju vara en frostig tystnad runt ett matbord. Och det kan vara en oerhört vilande tystnad i att vi bara är så trygga i varandras närvaro så vi behöver inte fylla tomrummet hela tiden. Och det där kan man få erfara under en retreat också. tystnaden kan tala på väldigt olika sätt. Eller göra mig påminn på väldigt olika saker.
2: Mm. Är det någon praktisk sak som är bra att ha med sig?
1: Ett armbandsur?
3: Trots att man går in i en så tidlös praktik så är ju den här rytmen gör ju att man måste ha koll på tiden. Mm. Och många har ju bara mobilen som klocka. Så ett väldigt bra förslag, Ingrid, att man har någon typ av klocka med sig som inte har med mobilen att göra. Och kanske till och med en veckaklocka då i gammalt hederligt snitt.
2: Lockar det alla? Vad kan du säga, Ingrid? Du har haft mycket konfirmander. Mm. Är de intresserade av det?
1: Ja, men jag har ju genom åren blivit positivt överraskad att tystnaden... Alltså det här att pröva att vara tysta tillsammans är något som har ofta fallit väldigt väl ut. Kanske nästan lättare än att be på andra sätt. Och jag tänker att det är för många ungdomar... Det kanske är någonting lite exotiskt, att de inte övar så mycket på tystnad. Man har mycket i sina öron hela tiden. Men att just få göra det i gemenskap kan nog ge en fin liksom ingång in i stillhet och tystnad. Vi åkte till ett kloster i södra Frankrike som heter Tessé, som är lite känt för just den här gästfriheten för ungdomar. Så det är många ungdomar från hela världen som möts där. Så det är en härlig kombination av liksom tidebönsliv och musikfestival som pågår där. Och när vi gjorde utvärdering med ungdomarna efteråt så var det flera som nämnde just tystnaden. Det finns en dal som heter Tysta dalen som man kan gå och reflektera i. Men också i bönerna så finns det ett moment där man är tyst några minuter tillsammans. De första dagarna var det en utmaning för många. Tyckte det var lite konstigt att vara flera tusentals i en kyrka och bara vara tysta. Och i slutet så var det många som liksom axlar som hade sänkts och många som sa att det här var fantastiskt och det vill jag ta med mig hem.
2: Tack Jonas Everborn och Ingrid Holmgren för det här samtalet. Här sätter vi punkt. Producent och programledare är jag, Lina Hedmark. På sverigesradio.se finns information om musiken du hört och också fler program, ett samtal om tro att lyssna på. Och nu kommer en andakt med Ingrid Holmgren och Jonas Everborn.

0: Vi hade gjort vad vi kunnat för att förbereda oss, även om det förstås inte var möjligt att förstå en bråkdel av vad som väntade. Att ta emot gåvan i ett första barn är i sanning en livsomvandlande erfarenhet. Ett av de mer fruktbara försöken av förberedelser under 9 månader av tillvänjning utgjordes av deltagandet i en profylaxkurs. Mer än andning som teknik för smärtlindring berörde kursen föräldrarnas samspel med spädbarnet under det första året. Flera av de perspektiv som räcktes oss blev till väldigt stor hjälp. Ett av råden vi fick, det var att prata med barnet så snart det fötts. Våra röster är ju det enda bekanta i den nya, bländande, kyliga världen utanför moderlivet. Nu blev förloppet vid förlossningen emellertid inte utan dramatik, utan slutade med ett akut kejsarsnitt. Och efter barnläkarens första undersökningar av vår helt nyfödde son blev jag, som pappa, den av oss föräldrar som fick ta emot honom i min famn först. Jag vet inte hur länge det eviga nuet varade, men jag var som uppslukad av ögonblicket, av blicken, närvaron. Som bortblåst var dock förmågan att överhuvudtaget kunna uttrycka något i ord. Livets under hade lagts i min famn och den enda rimliga reaktionen visade sig vara tystnad. Förundrad tystnad.
1: Vi ber. Jesus Kristus, du som också kallas ordet, du blev för oss ett ordlöst barn. Det är ett späda barn som inte önskar annat än vårt tillvända ansikte och uppmärksamma närvaro, som väcker vår förundran, ömhet och sårbarhet. Det tycks vara här, i detta förstummande gränsland, bortom språket, som du väljer att ta den stora risken att avslöja din kärlek och längtan efter vår gemenskap. Ur livmoderns mörker och gravens tystnad träder du fram. Gör dig fattbar i det ofattbara. Synlig i ett ansikte som vänder sig till oss i det spädaste av livets stunder. Är det detta som är ditt starkaste språk? De tysta armarna och händerna som sträcker sig ut från krubban, från korset, från tidens slut. Händer som bryter och delar bröd, tvättar fötter, rör vid sår och välsignar de små. Händers heliga, inklusiva språk som knyter an himlen med jorden. Tröstens händer, förnimbara för dem som saknar ord. Gud, du som är tystnadens vän, jag bekänner inför dig att jag ofta velat fånga dig och hålla dig kvar med hjälp av ordens svartvita konturer. Tack för att du alltid bryter igenom den hinnan och visar mig något förstummande nytt. Heligande, knuffa du mig milt in i tystnadens längtande landskap. Ge mig mod att våga närma mig de tomrum där min innersta längtan bor. När känslor av ensamhet drabbar mig där, möt mig Jesus med din kärleksfulla uppmärksamhet. Hjälp mig våga tro att min närvaro räcker som svar på din jublande kärlek. Amen.
0: Öppna så ditt hjärta och ta emot välsignelsen från Gud. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet?
0: Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.
2: Och i eftermiddag klockan 5 är det Annika Norlin som svarar på lyssnarnas frågor. Nu är klockan 12, mitt på dagen, söndag lunch och dags för andra delen av serien Demokratin. Av och med Tella Jonsson. En repris från i våras.
3: Vad tänker du att vi svenska journalister har då som vi borde värna om och vara stolta över? Som vi kanske inte ens vet om att vi har?
4: Ni har först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
3: Det här är Demokratin. Med demokratiexperterna Staffanie Lindberg och Nils Funke. Jag heter Tella Jonsson. Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002. Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex visar att mer än hälften av världens befolkning lever i länder där pressfriheten befinner sig i allvarlig kris. Ett av de länder i Europa där pressfriheten det senaste årtiondet sjunkit snabbast är Polen, som rasade över 40 placeringar i pressfrihetsrankningen mellan 2014 och 2022. Men nu är landet på väg uppåt i mätningarna igen. Vi ska höra därifrån nu och anropa Warszawa.
4: Ja, nu är jag klar.
3: Då kan vi börja och du spelar in också. Toppen. Det är sen höst 2025 i den polska huvudstaden. Här finner vi journalisten Dorota Nygren, utbildad i Sverige, verksam i sitt hemland Polen.
4: Ja, jag heter Dorota Nygren. Jag är redaktör på ett medium som heter Politica Insight i Polen.
3: För snart 10 år sedan lämnade Dorota ett polskt public service där man inte längre kunde göra oberoende journalistik. Idag jobbar hon som redaktör på det stora mediehuset och veckomagasinet Politica. Under åren som har gått har mycket hänt. Polen, som idag är på väg tillbaka uppåt i demokratimätningarna igen, har genomgått ett minst sagt turbulent decennium sedan partiet Lag och rättvisa kom till makten efter valet 2015 och därefter regerade i 8 år. Med stor majoritet i parlamentet gjorde de stora ändringar i landets rättssystem och i villkoren för public service-medierna under stark internationell kritik. Förutom ändringarna i rättssystemet var något av det första den nya regeringen gjorde att tillsätta nya chefer för Polens public service-radio där Dorota jobbade som nyhetsredaktör sedan många år.
4: Och jag var ansvarig utgivare, det vill säga jag jobbade i newsroomet och var ansvarig för lokala nyheter, riksnyheter, det vill säga det som kom från Warszawa bara, och utrikesnyheter. Så jag var den som hade sista ord i fråga om hur publiceringen såg ut.
3: Fram till hösten 2015 hade arbetet på redaktionen flutit på som vanligt, säger Dorota. Men när det här nya parlamentet och den nya regeringen tillträdde förändrades vardagen för journalisterna väldigt snabbt, berättar hon.
4: Man gjorde det väldigt, väldigt snabbt. Efter nyår så hade vi redan nya chefer. Vi fick mejl där de skrev att eftersom lagen och rättvisa har vunnit valet, det är de som har rätt att få mest tid i våra program. Som förstås strider till de principer som offentliga media har, eftersom vi ska förbereda våra material med tanke på allmänheten och inte med tanke på någon politisk parti. Men förstås vara rädd om att alla röster från olika politiska håll ska vara i programmet. Så det var det som hände.
3: Att fritt kunna ta del av nyhetsmedier, också oberoende sådana, är en förutsättning för att kunna stärka medborgarnas inflytande i ett samhälle. Medierna ger också medborgarna ett forum där de själva kan diskutera samhällsproblem och berätta hur politiska beslut påverkar dem. Kanske inte så konstigt då att just pressfriheten ofta tidigt utmanas i länder som är på väg att avdemokratiseras. Den politiker som vill koncentrera makt till sig själv vill kunna kontrollera vad som skrivs och sägs i landet, inte minst det som handlar om hen själv eller det egna partiet. Att begränsa oberoende medier hamnar alltså högt på autokratens att göra lista.
5: Alltså begränsning av yttrandefriheten, och där ligger ju mediefriheten, det är ju det som i en autokratiseringsprocess ofta påverkas först och under en autokratiseringsprocess mest. Det är ju det området på demokratin som har påverkats i negativ riktning i flest länder. De senaste 10 åren så har yttrandefriheten blivit mycket sämre i 44 länder. Det är ju i princip en fjärdedel av alla världens länder.
3: Här har vi professor Staffanie Lindberg, statsvetaren på Vedem-institutet, Göteborgs universitet. De som varje år mäter tillståndet för demokratin i världen. I deras mätningar syntes förändringarna i Polen redan efter något år. I demokratirapporten från början av 2017 hade landet sjunkit från 0,84 på index för liberal demokrati 2011 ner till 0,57 2016.
5: När vi ser i våra mätningar, då har det hänt tillräckligt många saker för att förändringen på liksom helheten demokratin har blivit statistiskt signifikant. Då kan vi säga att ett land har börjat autokratiseras. Vi såg ju i våra data att så fort Lag och rättvisa partiet kom till makten så började man att underminera demokratin. Och det pågick under en väldigt lång tid.
3: Dorota och flera av hennes journalistkollegor på nyhetsredaktionen fortsatte under en tid att jobba på som vanligt. Men det blev allt svårare. Radion skulle spegla regeringspartiets program och hjärtefrågor, och de fick nya instruktioner om att inte rapportera kritiskt om regeringens lagändringar. Efterhand blev allt fler journalister rädda, säger Dorota.
4: Det tog lite tid innan journalister skulle vänja sig vid den här situationen. Det var lite chockerande för alla. En dag till exempel ringde jag till en journalist och vi skulle förmedla om utländsk press. Och utländsk press började då kritisera polska regeringen ganska hårt. Och vanligtvis skulle vi göra nyhet av såna här saker eftersom det angick Polen och det var viktigt. Men han sa till mig, men du vet att jag fick telefonsamtal från ledningen och de sa till mig att vi inte längre behöver nyheter om kritiken av den polska regeringen. Så han sa till mig, om du är redo att publicera det så ska jag förbereda det. Så det var fortfarande folk som var redo att jobba professionellt. Men med månader, med åren, de här folk antingen gick själva därifrån eller så blev man av med dem. Till exempel på det sättet att man förflyttade dem till de positioner där de inte hade inflytande på journalistisk innehåll.
3: Göra sig av med oliktänkare och självständiga journalister för att få slut på kritisk medierapportering. Det är metoder som statsvetaren Staffanie Lindberg känner igen från sin forskning.
5: Rent empiriskt är det så att i de länder som har avdemokratiserats, och man hade ett starkt public service. Så att ge sig på public service och begränsa dem, minimera deras finansiering och börja kontrollera vad de rapporterar om och hur, är en

0: offentliga debatten i landet, både i och utanför media.
1: Till och med rådet för det polska språket utfärdade ett uttalande där man varnade för att språket i de offentliga medierna leder till enorma sociala klyftor. Så det var värre och värre. Och när man börjar en sån här kamp med språket, människor lyssnar på det här. Och förstås den andra politiska sidan börjar svara på det här språket.
0: Och det var inte bara det att tonen hårdnade mellan de två lägren, säger hon. Pressen på journalisterna blev till slut så stor att de fick allt svårare att stå upp för faktabaserad bedömning och rapportering av de olika steg som regeringspartiet tog i förändringarna av landets demokratiska institutioner. För allmänheten måste det ha varit nära på omöjligt att kunna avgöra vad som var sant, säger Dorota.
1: Om man tittar på det utifrån, man kan inte säga vad är sanningen och vad är osanning. När de gjorde förändringar i justitiesystemet, då började också det här att det är inte sant det som oppositionen säger. Vi bara demokratiserar Polen. Det är bara en annan sätt av demokrati. Och så hör du rösta för oppositionen. Nej. Ni förstör lagar. Ni bryter mot konstitutionen. Det får ni inte göra eftersom det står i konstitutionen att det här är förbjudet. Och så hör du en annan röst. Nej. Oppositionen, de vill bara attackera oss. Och du vet, när man lyssnar på det här som en person som inte förstår sig på politiken, på regler. Man blir tokig. Man vet inte till slut vad man ska lyssna på. Och det här tycker jag är mest tragiska som hände. Att journalister inte var i stånd heller att säga klart vad som är sanning och vad som är osanning. Eftersom de var tvungna att ta sidan helt plötsligt. Eftersom om de sa att det här är, de bryter mot konstitutionsregler, så blev de attackerade av regerande partiet att de är partiska. Så helt plötsligt började också journalisterna bli rädda att uttala sig så bestämt.
0: I takt med att pressen på medierna ökade slutade fler och fler journalister på sina jobb, sa upp sig själva, sparkades eller omplacerades. Till sist blev det här också Dorotas öde. Det efter att hon hållit sig kvar på nyhetsredaktionen i nästan 2 år. Men en dag hände något på redaktionen som senare skulle få stor betydelse både för den inhemska och internationella diskussionen om situationen för journalisterna i Polen. Som ansvarig utgivare gick hon emot de nya chefernas begäran att rapportera en viss nyhet precis så som de ville att den skulle rapporteras. Det var en udda utrikesnyhet, storyn om en ung man från Marocko som spottat på en präst i en kyrka i Italien efter att prästen vägrat ge honom pengar. Dorota kollade upp händelsen och bedömde den som en förhållandevis liten sak i den stora nyhetsfloden. Cheferna betonade att hon skulle berätta om förövarens marockanska nationalitet, men den ansåg hon inte vara relevant i sammanhanget.
1: Jag tänkte att jag ska behandla den här informationen på ett professionellt sätt. Men den detalj som var viktigt för mina chefer visade sig var att den här mannen som spottade på prästen var en marockan. Om vi skriver om en internationell kriminell grupp som sysslar med stölder och det är medlemmar från olika länder, så har vi förstås rätt att nämna de här nationaliteterna. För det har sitt sammanhang. Om det händer något som polisen säger att det här är terroristattack, det har sitt sammanhang. Men om en man kommer in i kyrkan och vill ha pengar från någon annan man, då tycker jag inte att nationaliteten har någonting med det att göra. Så jag publicerade denna information utan att ge mannens nationalitet. Så de kallade mig och pratade med mig och hotade mig att de ska sparka mig. De förflyttade mig till arkivet där jag bara flyttade en fil från ett ställe till en annan. Men jag satt i samma rum som

0: jag satt förut. Men förut var jag ansvarig utgivare. Nu satt jag liksom någonstans där och skulle förflytta filer.
1: Att Dorota gick emot regeringstrogna radiochefer och gjorde en självständig nyhetsbedömning fick konsekvensen att hon fråntogs sitt utgivarskap och omplacerades. Flera kollegor hade redan gått samma öde till mötes, både på radio och tv. Omkring 200 public service-journalister fick antingen sparken, sa själva upp sig eller omplacerades till andra uppgifter utanför journalistiken under de första åren med Lag och rättvisa vid makten. Dorota anmälde arbetsgivaren för diskriminering och vann i en första instans i en uppmärksammad rättegång. Men radion överklagade och den högre instansen gick på deras linje att hon rakt av borde levererat den information som cheferna gav henne. Hon säger att hon blev besviken men att hon hade bestämt sig för att tro på och respektera domstolarna. Istället sa hon upp sig när det redaktörsjobb inom privat media som hon har idag dök upp. Den dåvarande ledningen för polska radion sa efteråt att de var nöjda med domslutet. Hösten 2023, efter 8 år vid makten, förlorade Lag och rättvisa parlamentsvalet i Polen till en bred koalition av 9 oppositionspartier. Just det, att hela den politiskt väldigt spretiga oppositionen samlade sig för att försvara landets demokrati, var en avgörande faktor som bidrog till den U-sväng i demokratimätningarna som Polen nu är på väg att göra, säger statsvetarprofessor Staffan Lindberg.
2: Som i Polen, de här 9 partierna, det är ju från väldigt höger till väldigt vänsterparti. Men man kommer överens om att okej, vi vill ha olika skattepolitik och familjepolitik och lite sådana saker. Nu måste vi stå upp för demokratin tillsammans. Och typiskt också att de allierar sig med en väldigt bred koalition i civilsamhället. Som också då, ja, vi kanske är olika typer av religiösa, eller vi håller på med idrotten, ni håller på med det och sådär. Och civilsamhället har ju då möjlighet att mobilisera mycket folk ut på gatorna. Och det är då en tredje faktorn här, att man ser väldigt ofta en stor mobilisering, mycket folk ut på gatorna demonstrerar för demokratin och säger att vi inte är med på det här längre. Och man måste upprätthålla dem kanske under en lång tid, ofta. Och så den fjärde faktorn, att det juridiska systemet står upp. Att man inte viker ner sig. Och i Polen gick det så långt att man, Lag och rättvisa, försökte skapa ett alternativt vid sidan om. För att man inte fick göra det man ville med juridiska systemet som fanns på plats. Och EU satte upp lite bromsklossar och så för det också.
1: Men en skadad demokrati kan vara svår att laga, visar forskningen. Eftersom det ofta är svårt att vända tillbaka skutan utan att riskera att själv agera på odemokratiskt vis, säger Staffan Lindberg.
2: Ja, det är ju risken att man hamnar i en sån lite grann cykliskt mönster.
3: Det där är ju väldigt viktig fråga. Den nya regeringen som då vinner valet och ska återdemokratisera. Kan du utveckla det? Vad är det som händer när det börjar svänga på det här sättet?
2: När väl rättsstatsprinciper och demokratiska principer om oberoende media, om oberoende statsadministration, när det har nedmonterats en gång, så är det väldigt svårt att vända runt. Just därför att det här autokratiserande partiet har fått sitta vid makten så länge, fylla statsadministrationen, public service, rättssystemet, polis och andra delar av staten med lojalister som sen sätter sig på motvärn. Så riskerar man ju att hamna i att ja, om det är demokratiska partier och krafter kommer in, så måste man gå in och göra samma sak som de gjorde. Och rensa ut de här lojalisterna och politiska aktörerna som har planterats i public service eller statsadministration i juridiska systemet och så. Så det där är ju ett jättedilemma. Om man försöker liksom korrigera tillbaka med lite drastiska åtgärder. Att den andra sidan i den här polariserade kontexten då uppfattar det som odemokratiskt och kan börja anklaga dem för att det är de som är odemokratiska. Och att man ytterligare spär på den här misstron mot varandra.
3: Det låter inte som en jättebra grogrund för en demokratisk framtid.
2: Nej, det är ju inte det. Och samtidigt om man inte gör det, vad händer då? Ja, då är alla de här kvar, de här icke-demokratiska aktörerna i alla de här viktiga institutionerna.
1: I Polen blev det mycket riktigt upprörd debatt när den nya koalitionsregeringen under återdemokratiseringens flagg bytte ut chefsledet i public service och gjorde drastiska ändringar i bolagens ekonomi och struktur. Jag frågar Dorota Nygren, som idag även är Polen-korrespondent för organisationen Reportrar utan gränser, vad hon tycker om den här utvecklingen. Hur ser hon på framtiden för demokratin och för oberoende public service-medier i sitt land?
0: Jag tycker att de här förändringarna skulle inte sluta på den här nivån. Eftersom just nu så betyder de att journalister är underordnade ministern, och det är inte rätt.
1: Hade det kunnat bli så här direkt efter ett svenskt riksdagsval? Hur ligger vi egentligen till i pressfrihetsmätningarna? Här i Sverige har pressfriheten varit skyddad i lag sedan slutet av 1700-talet genom bland annat världens äldsta tryckfrihetsförordning, en svensk grundlag som 2023 blev klassad som världsminne av UNESCO. Flera stora demokratimätningar bekräftar att Sverige fortsatt tillhör de högst rankade länderna när det kommer till fria medier. Men även om Sverige har en grundlag som är tålig inför hot mot den oberoende journalistiken, så betyder inte det att vi inte behöver slå vakt om de lagar vi har som säkerställer den pressfriheten, det säger Nils Funke, journalist och yttrandefrihetsexpert.
4: När det gäller Sverige så har vi ändå en relativt robust grund i de här två grundlagarna som reglerar yttrandefriheten, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Men sen ska man ju vara observant på att det där är ju ingenting som är hugget i sten, utan det förändras ju. Och om man tittar tillbaka 10 år från 2015 och framåt, så har det skett en rad förändringar av den här regleringen. Och förändringarna har inte skett för att stärka yttrandefriheten, utan det har gjorts små justeringar och några större ingrepp under de senaste 10 åren.
3: Du kanske inte kan räkna upp alla de här nu, men om du räknar upp de viktigaste förändringarna.
4: Ja, den viktigaste av dem som då direkt har bärighet på grundlagen, det är otvetydigt utlandsspioneri och obehörig befattning med hemlig handling. Det är någonting som blir ett nytt brott. Det finns ju en särskild brottskatalog i de där två grundlagarna. Och där tillförde man just det här utlandsspioneri 2023 började gälla.
1: Ja, 2023 trädde en ny lag om utlandsspioneri i kraft i Sverige. Lagen innebär att det idag är straffbart att under vissa omständigheter lämna uppgifter som kan skada Sveriges relation till andra stater eller till internationella organisationer som NATO till exempel. Syftet med den här lagen är att förstärka skyddet för hemliga uppgifter inom Sveriges olika internationella samarbeten och att bättre komma åt utlandsspioneri. Och lagens förespråkare säger att den är nödvändig för att stärka Sveriges egen säkerhet och för att våra internationella samarbetspartners ska kunna lita på att deras hemliga uppgifter skyddas av svensk lag. Men lagförslaget mötte tidigt kritik både från flera medieföretag och från organisationer som Journalistförbundet och Publicistklubben. De varnade för att en sån här lag kan göra att både journalister och deras källor undviker att dela med sig av viktig information av rädsla för att straffas som spioner. Yttrandefrihetsexperten Nils Funke är en av dem som tidigt tog ställning mot förslaget, eftersom han menar att lagen hotar den så kallade meddelarfriheten. Alltså till exempel myndighetsanställdas rätt att lämna även känsliga uppgifter till pressen utan att riskera straff.
4: Möjligheterna för uppgiftslämnare som då ser någon oegentlighet eller uppdagar något övergrepp eller vad det kan vara som då berör Sveriges säkerhet. De kan inte gå till medierna och bli utlovade anonymitet, utan då bryts den här meddelarfriheten. Och det är egentligen det som är det allra allvarligaste med de här två brotten. Den här meddelarfriheten har ju alltid beskrivits som en liten pysventil. Alltså när alla andra möjligheter att få insyn i en offentlig verksamhet via då offentlighetsprincipen, när alla de är uttömda och det liksom är stopp, då har den här meddelarfriheten då i över 100 år funnits för att saker som då har ett stort samhällsintresse, allmänintresse pratar man om ibland också, att de uppgifterna ändå ska kunna se dagens ljus och bli möjlighet för att då värdera och kritisera och korrigera inte minst, va?
3: Nu har lagstiftarna skrivit in en slags ventil i den svenska spionlagen just med tanke på pressfriheten. Publiceringar som anses försvarliga ska ha ett speciellt skydd. På så sätt tänker man sig att uppgiftslämnare fortfarande ska kunna ge information till medierna utan att riskera straff för sig själva eller för journalisten som publicerar. Så här sa kulturminister Parisa Liljestrand i P1-programmet Studio 1 i november 2022 efter att riksdagen just röstat igenom den nya lagen.
5: Jag känner mig trygg med att det här ska kunna, så att säga, fortsätta få vara en meddelarfrihet, en yttrandefrihet, och att den lagstiftningen är inte till för att träffa journalister utan den är till för att träffa spioner.
3: Men den svenska spionlagens kritiker, bland dem alltså flera journalistorganisationer, oroar sig ändå för att den ska begränsa meddelarfrihet och fri rapportering och kunna användas godtyckligt för att förhindra att obekväma uppgifter kommer i ljuset på bekostnad av journalisters och enskilda uppgiftslämnares rättigheter. Och debatten om spionlagen har i Sverige landat i en större diskussion om hur säkerhet och pressfrihet kan balanseras mot varandra i ett spänt läge i världen. Reportrar utan gränser rapporterade i sitt pressfrihetsindex från 2023 att flera länder i Europa har begränsat journalistisk verksamhet med det uttalade syftet att skydda nationella intressen. I en demokrati med fri press blir det tidvis svåra avvägningar för att säkerställa att journalister kan fortsätta rapportera fritt även när det kan få följden att obekväm eller känslig information eller kritik kommer i ljuset. Både lagstiftande politiker, domare och juridiska experter och journalisterna själva bär ett tungt uppdrag i att låta allmänheten fortsätta ta del av sann, aktuell och relevant information. Jag frågar den polska journalisten Dorota Nygren vad det var som fick henne att fortsätta stå upp för pressfriheten när politikerna pressade på.
0: Alltså, jag har många gånger funderat om jag skulle göra samma sak om jag typ var ensamstående mamma till exempel. Men lyckligtvis var jag inte det. Det är inte så lätt att riskera förlora sitt jobb förstås. Men jag tyckte jag hade plikten också att göra det, just därför att jag kunde göra det.
3: I nästa avsnitt av Demokratin.
6: Det går en gräns för dig som har med personliga preferenser eller saker som du kanske har varit med om. Jag har gränser som går för mig. Jag har sådär, det där tyckte jag inte var roligt. Men vem ska du och jag då bestämma att man inte får göra det? Eller ska vi ha ett humorråd?
3: Henrik Dorsin kräver att få testa yttrandefrihetens gränser. Och vi berättar om teaterns avgörande betydelse för demokratins utveckling.
7: Där ute på gatan så rinner det riktiga blodet. Här rinner det teaterblodet.
3: Demokratin görs av mig, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent. I avsnittet medverkade Dorota Nygren, Stefanie Lindberg och Nils Funke. Slutmix David Hellgren. Musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois och Sven Wunder. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in under hösten 2025 och vintern 2026. Sök upp oss i Sveriges Radios app och tryck på följ så får du alla avsnitt.
8: Och tredje delen kan vi höra här i P1 fredag eftermiddag 2:30. Nu är klockan 12:30.
9: Där är lunchekot. Flera personer skadade i åskovädret som just nu drar över Sverige. I Venezuela är hoppet om att hitta fler överlevande i stort sett ute. Och nya attacker mellan USA och Iran hotar fredsprocessen. Jag heter Henrik Sell. Ja, flera personer har skadats efter blixtnedslag på Tosselilla sommarland i Tommelilla i sydöstra Skåne. Region Skåne uppger att ett okänt antal personer förts till sjukhus med oklart skadeläge. Men enligt Nöjesparken ska ingen vara allvarligt skadad. Tommy Bauer är driftchef på Tosselilla.
10: Det var ju ett åskoväder som kom in och vi hade ju sett redan ett litet tag innan. Så vi hade ju redan tagit upp folk från poler och stängt ner attraktioner och så vidare. Men sen hade vi några gäster som gick bland annat då in i parken och gick nära ett träd. Och då slog det ner precis där. Och då blev det ju som sagt lite personskador och så där. De fick ju bitar från trädet på sig och så här. Och sen här fick vi ju snabbt hit vårdpersonal och så vidare som har tagit hand om dem. Det blev lite rörigt. Vi fick ju snabbt se till att försöka få in alla människor i parken i skydd. På alla tänkbara ställen liksom. I spel och lotter och in på kontor och personalrum och allting. Det blev väldigt intensivt under en kort tid där.
9: Säger Tosselillas driftchef Tommy Bauer. SMHI har utökat sin åskvarning till att gälla hela Sveriges sydostkust. Meteorolog Therese Fogman säger så här om hur åskovädret utvecklats under förmiddagen.
11: Ja, det drog ju in över Skåne tidigt i morse. Och över Skåne så har det ju åskat på rätt ordentligt hela morgonen, förmiddagen här. I övrigt så har det väl mera varit lite lokala åskväder i södra Sverige i alla fall. Just nu så har vi som sagt över Skåne men också uppåt Oskarshamn, Västervik. Där har vi något kraftigare. Sen är det faktiskt en del åska över Norrlands kustland kan man väl säga. Från Höga kusten upp mot Umeå, norr om Umeå, Robertsfors, där det är ganska kraftig åska också.
9: Säger Therese Fogman på SMHI. Nu går vi utrikes. Det har gått 4 dagar sedan jordbävningarna i Venezuela. Över 1400 dödsfall har bekräftats och även om jakten på de tiotusentals som saknas fortsätter så är hoppet ute om att hitta många av dem vid liv. I det värst drabbade området sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
12: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Kristoffer. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Har ni sett hur det ser ut ännu längre österut? Alla höghusen som stod där, de är bara borta, säger en kvinna. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt, säger kvinnan. Allt är förstört, säger en man. Inga tårar i världen kan beskriva hur det här känns.
13: Ninguna cantidad de lágrimas podrá decir lo que uno siente por esto.
9: Reporter, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. USA har riktat nya anfall mot Iran i natt och Iran har attackerat amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Irans revolutionsgarde hotar nu med att helt avbryta den sköra fredsprocessen om USA anfaller landet igen. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, är med oss nu. Varför fortsätter de militära angreppen trots USAs och Irans avsiktsförklaring om vapenvila?
14: Ja, eftersom parterna verkar tolka avsiktsförklaringen på olika sätt i samförståndsavtalet så står det att Iran ska göra sitt bästa för att säkerställa säkert passage för handelsfartyg genom Hormuzsundet utan att ta några avgifter. USA tolkar det som att Iran ska röja minor i sundet och att sjötrafiken ska återgå till det normala. Iran menar däremot att landet ansvarar för Hormuzsundet och att alla fartyg måste samordna sin passage med iranska myndigheter. I torsdags så sköt revolutionsgardet mot fartyg som försökte passera utan att samordna med Iran. Och det blev gnistan till den senaste upptrappningen.
9: Och vad säger USAs president Donald Trump om den här fortsatta upptrappningen?
14: Ja, Trump har meddelat att USAs tålamod snart kan tryta. Det kan komma till en punkt där vi inte kan vara resonliga längre, skrev Trump på sociala medier. Där hotade han med att ta till militära medel. Om det sker kommer den islamiska republiken Iran inte längre existera, skrev Trump på Truth Social.
9: Och länderna har ju enats om ett program för att säkerställa fartygstrafiken genom det viktiga Hormuzsundet. Vad händer där nu då?
14: Ja, läget kring Hormuzsundet är väldigt spänt just nu. Begränsad sjötrafik pågår fortfarande, men säkerhetsläget är väldigt osäkert. Förra veckan så inledde FNs marina organ IMO en insats för att evakuera fartyg och sjömän som har varit fast vid Hormuzsundet i flera månader. Men insatsen har nu pausats sedan i torsdags efter att ett Singapore-flaggat fartyg attackerades. USA anklagar Iran för attacken. Iran däremot säger att man har avlossat varningsskott mot fartyg och nämner inte just det Singapore-flaggade fartyget specifikt.
9: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. I Frankrike har runt 1000 fler dödsfall än normalt registrerats sedan i onsdags. Det är enligt landets folkhälsomyndighet som konstaterar att statistiken ännu inte är slutgiltig och befarar att siffran kommer att öka. De flesta dödsfallen rör ensamboende personer som är 65 år och äldre. Det är oklart hur många av dödsfallen som kan kopplas till värmeböljan. Men nu har temperaturen lättat efter att de senaste dagarna nått till upp till 40 grader på flera håll i landet. Du lyssnar på Lunchekot. Senare i sändningen kommer det handla om mörk turism i Ukraina. Men först ska det handla om vattenbrist. För skåningarna har tagit till sig av uppmaningarna om att spara på vattnet. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar till större delen av västra Skåne. En av dem som engagerat sig är Malmöbon Hanna Höje som tar hänsyn när hon odlar grönsaker.
15: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och framför allt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom, sodder och sånt hela den här våren.
16: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner.
17: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
16: På grund av det svåra läget har VA Syd utökat sina kontakter med näringsliv, enskilda företag och kommuner. Men mycket kraft läggs på att få hushållen att minska sin vattenanvändning. För de står för över 70% av dricksvattenkonsumtionen i området.
17: Som vattenanvändningen ser ut i våra kommuner och i de allra flesta kommunerna i Sverige skulle jag nog våga påstå, så är det hushållen som använder det mesta av vattnet. Och då är det kanske inte heller så konstigt att det är just hushållen som också måste göra förändringar.
9: Anna Järvegren Meyer på VA Syd, reporter Natasha Lopez. Två oljeraffinaderier i Ryssland har träffats i ukrainska attacker enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det ena ligger nära ockuperade Krim, där uppger den ryska guvernören att en person har dödats. Det andra raffinaderiet ligger i Jaroslav-regionen omkring 70 mil från gränsen till Ukraina. Samtidigt uppges flera regioner i Ukraina ha attackerats under natten. Enligt Kievs militärledning har minst två personer skadats. Och i Ukraina har antalet turister som besöker landet för att uppleva krigets konsekvenser på nära håll ökat. Och det så kallas mörkturism.
18: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
19: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Lutsinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
20: There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
19: Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina.
20: The war is still in Ukraine and you should understand that a lot of people not ready to see the big groups or to see not even big groups but some of the groups tourists who come and want to see dark places because some of them still don't have their apartments because they were destroyed. So that's very sensitive things and we should be here very carefully.
19: Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
20: I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about what Russia did.
19: Föga förvånande förändrade Rysslands fullskaliga invasion Ukrainas turismsektor i grunden. Samtidigt har kriget lett till en ny form av inhemsk turism som nu blomstrar. Efter ungefär 2 år av krig började ukrainarna känna att för att försvara landet krävs i längden avkoppling och rekreation, berättar Taras Lutsinski från Ukrainas turistmyndighet.
20: Tourism in Ukraine has become largely domestic and concentrated in Ukrainian regions. Today people really try to find very calm places where they can have physical and mental recovery.
9: Reporter Jakob Hallerström. I Sri Lanka har kriget mellan USA och Iran lett till kännbara ekonomiska konsekvenser för invånarna. Höjda priser på det allra nödvändigaste och bränsleransonering svider i plånboken. Det är vad vår korrespondent på plats får höra.
21: Allt har blivit dyrare. Priserna på mat och transporter har gått upp. Ja, min gud, så dyrt allt blivit. Suckar Y.J. Annolawati som väntar på bussen. Hon bor i byn Kurdawate, nära staden Kandy i centrala Sri Lanka. Hon och maken hankar sig fram som daglönearbetare på en teplantage i närheten. Sonen som pluggar försöker hjälpa till genom att rensa ogräs mot betalning. Familjen har fått dra in på maten. Mjölk unnar man sig inte längre. Vi köper inte heller ägg som förut. För att vara ärlig så blir det bara en gång i veckan. Det är verkligen svårt nu, konstaterar hon. Sri Lanka drabbades 2022 av en djup ekonomisk kris och fick ställa in sina skuldavbetalningar. Världsbanken beviljade ett stödprogram mot att regeringen genomförde reformer. Innan kriget mot Iran inleddes hade situationen förbättrats. Men för de fattigaste var det fortfarande svårt. Vibhukti de Silva arbetar med frivilligorganisationen Movement for Land and Agriculture Reform. I hennes by märks konflikten i Mellanöstern tydligt.
1: Like a king coconut, banana and papaya. All close with the Iran war. Almost 200 farmers lost.
21: Kokosnötter, bananer och papaya har exporterats därifrån, men det har pausats på grund av Irankriget. 200 bönder har förlorat inkomster, liksom ett stort antal anställda på exportföretagen, konstaterar hon. Jordbruket är viktigt för ekonomin och när kriget bröt ut var man mitt i skörden av stapelvaran ris. Skörden försvårades när det blev bränslebrist. Nu är det tid för sådd, men det råder brist på konstgödsel. Även det en konsekvens av kriget. Naila Salim, Kandy, Sri Lanka.
9: Tillbaka till Sverige. I Dalarna utbildas länets alla 900 brandmän i att hantera minor, handgranater och odetonerad ammunition. Jonas Karlström är instruktör vid räddningstjänsten Dala Mitt.
2: Det här är väl lite grann på grund av omvärldsläget som det är nu just nu. Och Myndigheten för civilt försvar har ju nu tagit fram det här utbildningskonceptet åt oss. Det viktiga är ju att vi ska lära oss att vi som räddningstjänst ska kunna jobba så säkert vi bara kan under svåra situationer.
22: Tök runt bilen, klart! Kom ihåg att blåmarkera!
23: Här kring Stjärnhögsgymnasiet i Rättvik så försöker knappt 20 brandmän identifiera bombattrapper och minor som är utplacerade på en grusplan. Och en av dem är Mikael Hedvall.
24: Jag tycker det här är väldigt bra. Vi behöver stärka civilförsvaret, så att det här ser jag bara positivt och nyttigt.
23: Vad är det framförallt som du tar med dig?
24: Hur vi ska jobba över nya perspektiv, nya faror, nya hot. Det är nog det jag tar med mig mest.
9: Reporter här Eva Larsen, P4 Dalarna. Från 1 juli halveras priserna på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet. Socialdemokraten Glenn Nordlund är ordförande för kollektivtrafikmyndigheten Din Tur, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västernorrland.
25: Det kommer att gälla alla 30 dagars biljetter som säljs till ordinarie pris.
26: Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat om 6,5 miljarder kronor extra till kollektivtrafiken för att regionerna ska kunna sänka biljettpriserna. Syftet är enligt regeringen att underlätta för resenärer i ett tufft ekonomiskt läge och få fler att resa kollektivt.
25: Alla kollektivtrafikutövare i Sverige så har man gjort allt man kunnat för att hinna ställa i ordning sin apparat, försäljningsapparat inte minst, för att kunna ta del av det här statliga stödet.
26: Kristoffer Öberg från Örnsköldsvik välkomnar prissänkningen.
27: Ja, det är ju väldigt bra. Jag åker ju buss varje dag så.
28: Hur mycket skillnad skulle du göra plånboken för dig då?
27: Ja, det blir väl 400 kronor i månaden, vilket är ganska okej.
26: Men för Agneta Edin som bor mellan Örnsköldsvik och Sollefteå spelar halverade biljettpriser ingen roll.
29: Det finns inte busstider eller någonting där jag bor som stämmer in på något, så att det funkar inte. Tyvärr.
28: Går det någon buss där du bor?
29: Bara långfärdsbussar förbi där jag bor.
26: Prissänkningen gäller endast 30 dagars periodbiljetter. Inte längre periodbiljetter, enkelresor eller dagsbiljetter. Men om man precis köpt ett månadskort, kan man då få det subventionerat i efterhand eller vad gäller?
25: Men det är den här perioden, det är de här 6 månaderna, det är det som kommer att gälla. Så efter den 31 december så gäller det inte heller. Därför att det här statliga stödet är också definitivt styrt till den perioden.
9: Säger Glenn Nordlund, socialdemokrat och ordförande för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Reporter Jenny Johansson, P4, Västernorrland. Sverige hade missat slutspelet om Anthony Elanga inte kvitterat mot Japan. Det är såklart när hela gruppspelet avslutats i och med nattens och morgonens matcher i fotbolls-VM. På förhand gav oddsen Sverige goda chanser att avancera med hjälp av målskillnad, även utan poäng mot Japan. Men med facit i hand hade Sverige inte blivit en av de 8 bästa grupptreorna, något som alltså krävdes för avancemang. Du lyssnar på Lunchekot som börjar närma sig sitt slut. Vi har berättat att flera personer skadats i ett blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tomelilla i sydöstra Skåne. De flera personerna förs till sjukhus med oklart skadeläge, men enligt Nöjesparken ska ingen ha skadats allvarligt. SMHI har utökat sin åskvarning till att gälla hela Sveriges sydostkust. Producent för den här sändningen, Ola Henriksson. Jag heter Henrik Sell.
0: God eftermiddag. Nu land- och sjöväder från SMHI med mig, Katarina Andersson. Värmen i söder har kulminerat. Igår noterade Osby i Skåne 36,8 grader. Men även idag väntas över 30 grader i södra och sydöstra Götaland. Imorgon bara i sydöstra Götaland där den orangea varningen för höga temperaturer ligger kvar. Flera oberäkneliga oväder berör Götaland och östra Svealand och här finns en gul varning utfärdad. Regn och åska över Norrland rör sig både norrut och österut. Bakom de här områdena bör det klarna upp från sydväst. Imorgon rör sig ett lågtryck upp över Norska havet. Tillhörande frontsystem med regn och skurar når i natt södra och mellersta Norrlandsfjällen och fortsätter imorgon åt nordost över Norrland. Då troligen med en hel del åska. De största regnmängderna väntas i fjälltrakterna och i inlandet. Och här har vi gula varningar för skyfallsliknande regn. Kallfronten passerar även Svealand och Götaland imorgon med lite skurar och den får också med sig svalare luft. Men här har vi imorgon i stora delar stor eller mycket stor risk för skogsbrand. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Regn och åskskurar rör sig bort österut och följs av uppklarnande väder med en hel del sol och mest någon enstaka skur. I natt 16-22 grader. Imorgon passerar kallfronten med moln och någon skur, i övrigt sol och 22-25 grader. På ostligaste fastlandet och Öland och Gotland 25-30 grader. Växlande vind, imorgon västlig, fram på dagen med friska vindbyar. I Bohuslän och Dalsland hårda vindbyar. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Främst i östra Svealand väntas regn eller åskskurar passera innan det spricker upp allt mer. I natt klart till halvklart väder och 13-19 grader som kallast. Imorgon passerar kallfronten med moln och skurar. I övrigt en hel del sol och 22-27 grader. Närmast ostkusten ett par grader högre. I Dalafjällen lite mer sparsamt med sol och 14-19 grader. Västlig vind imorgon eftermiddag med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, utom Gästrikland och Hälsingland. Molnen spricker upp och solen får allt mer utrymme. Möjligen kan någon enstaka skur förekomma. I natt mest klart och 11-17 grader. Imorgon eftermiddag passerar kallfronten med moln och regn eller skurar som främst i Jämtland och i Ångermanland kan vara kraftiga med åska. På dagen 20-25 grader, i regn kallare. Växlande eller sydlig vind, imorgon med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnen spricker upp och solen får allt mer utrymme. Möjligen kan någon enstaka skur förekomma. I natt ökar molnigheten och följs av skurar, möjligen med åska. Imorgon passerar kallfronten med regn och åskskurar som kan vara kraftiga, framförallt i Jämtland. Temperatur 11-16 grader och växlande eller sydlig vind, imorgon eftermiddag nordvästlig. Hela norra Norrland. Regn och skurar på väg åt nordost lämnar Tornedalen under kvällen och följs av tillfälligt uppsprickande molntäcke innan nästa front. I natt dock en del dis och dimma och i Västerbottensfjällen når skurar in från sydväst. I natt 8-12 grader. I norra fjällen 3-10 grader. Och imorgon, måste jag vända blad här, breder regn och tidvis kraftiga skurar med åska och byig vind ut sig. På dagen 15 till cirka 20 grader. I regn och i fjällen kallare. Sydlig eller växlande vind. På tisdag har den allra varmaste luften dragit bort och vi får allmänt 17 till 27 grader, högst i sydost. Tisdagen bjuder på en del sol i hela landet. Onsdag mer regn i Norrland och torsdag fredag ser det allmänt mer ostadigt ut. Sjöväder, utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och sydut Sira. Omkring syd 3-8, ikväll sydväst eller väst. Imorgon på Tyska bukten vridande till nordväst och mest god sikt. Skagrak och Vänern, sydväst 3-8. I natt sydväst eller väst och ökande. Imorgon förmiddag 7-12. På eftermiddagen på Skagrak ytterligare något ökande. Och mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 1-6. I natt omkring väst. Imorgon väst eller nordväst 2-7. Mest god sikt. Tidvis någon åskskur. Södra och sydöstra Östersjön. Växlande 1-6. I natt nordväst eller växlande 3-8. Imorgon eftermiddag omkring nordväst 5-10. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön. Syd 4-9. Avtagande till växlande 1-5. Imorgon eftermiddag omkring väst. Ökande till 4-9. Idag risk för åskskurar, annars mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Syd 5-10. Med början västerifrån, vridande till nordväst och avtagande. Ikväll växlande 1-5. Imorgon eftermiddag, sydost eller syd 3-8. Idag lokalt åskskurar, annars mest god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Sydost eller ost 4-9. Ikväll växlande 1-5. Imorgon eftermiddag vridande till sydost och något ökande. Idag regn eller åskskurar med dålig sikt, annars god sikt. Klockan 12 hade Stockholm 29 grader, Göteborg 25, Malmö 29. Karlskrona 24, Kalmar 29, Visby 24. Jönköpings flygplats 22, Norrköping 27, Karlstad 23. Gävle 27, Mora 25, Sundsvall 19, Östersund 18. Umeå 15, Vilhelmina 14, Luleå 15 och Kiruna 14. Nattens lägsta temperatur i landet rapporterade Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med minus 1 grad.
3: P1, Sveriges Radio.
4: När ledare i världen pressar tillbaka demokratin så börjar de ofta med att begränsa mediernas frihet. I en sån tid är det viktigare än någonsin att hålla i de journalistiska grundprinciperna. Jag heter Gina Lindberg. Mitt sommarprogram handlar om lögner, journalistik och om att bevaka Donald Trump.
5: Och söndagens sommar börjar klockan 1. Men först vill jag tipsa om en premiär senare idag här i P1.
6: I sommar hör vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
7: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
8: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop. Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
7: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
6: Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Söndagar 2:30 hela sommaren.
5: Ja, i eftermiddag 2:30 är det premiär för vår nya serie Brottsspår. Det blir totalt 8 avsnitt i sommar. Nu är klockan 1 och det är dags för söndagens Sommar i P1. Hon är Sveriges radios korrespondent i Washington och vår guide i den politiska tornado som är Donald Trumps presidentskap. Hur hanterar man som journalist ett ständigt flöde av utspel och lögner? Och hur är det att stämplas som folkets fiende av världens mäktigaste man? Här är Sommar i P1 med Gina Lindberg.

Vi flyger över Lake Michigan och genom fönstret ser jag Chicagos skyskrapor under mig, gyttret av byggnader som planar ut i förorter. Hela planet är fullsatt av typiska Washington-passagerare. Det är lobbyister, journalister, politiska influencers och strateger. Jag ser Kellyanne Conway några stolsrader framför mig. Hennes platina blonda hår guppar. Hon är Donald Trumps tidigare kampanjchef. Hon som uppfann begreppet alternativa fakta för att beskriva något som inte är sant. Det är den 13 juli 2024 och vi är alla på väg mot samma destination, Republikanernas partikonvent i delstaten Wisconsin. Hjulen fälls ut med en dov duns och planet går in för landning. Welcome to Milwaukee, säger flygvärdinnan, men ingen lyssnar. Alla är upptagna med att få igång mobilerna efter en flygresa på 2 timmar och 12 minuter utan fungerande wifi. Eoner av tid för en Washington-passagerare. Medan flygvärdinnan med len röst informerar om att klockan är 7:30, det är en vacker kväll i Milwaukee med måttliga vindar, så dränks hennes röst av de gälla signalerna från ett 100-tal mobiler som samtidigt börjar mata ner nyhetsflash efter nyhetsflash. Skärmarna fylls av ett och samma budskap. Det går ett kollektivt sus genom kabinen när vi i realtid, med flygbältena fortfarande fastspända, inser Donald Trump har blivit skjuten på ett kampanjmöte i Butler i Pennsylvania. Mannen bredvid mig, en republikansk välkänd strateg i krispigt vit skjorta, sätter handen för munnen och rabblar "Oh my god, oh my god, oh my god." Sen tittar han upp, vänder blicken mot mig och säger "Förstår du? Det här förändrar allt." Jag heter Gina Lindberg. Det här är mitt sommar i P1 om lögner, journalistik och om att bevaka världens mäktigaste man. Välkomna!

Amerikanska partikonvent är en blandning av politik och dygnet runt party. Det är som en gigantisk kick-off för presidentvalspurten. En nästan veckolång fest med kampanjtal, konfettiregn och svettigt minglande. Det är som Almedalen på steroider. Jag har bevakat många konvent förr. När Barack Obama fyllde fotbollsarenan i Denver och fick bänkraden att gunga till Yes, we can. Jag var på plats när John McCain chockade världen med valet av sin vicepresidentkandidat Sarah Palin i St. Paul. Men aldrig tidigare har jag varit på ett partikonvent där huvudpersonen just har utsatts för ett mordförsök. Milwaukee kokar av rykten och förväntan. Donald Trump är på väg hit, inte bara som presidentkandidat, utan som överlevare. Han tog en kula för oss, säger en delegat till mig. Hade Trump inte vridit på huvudet bara några millimeter så hade skottet som snuddade hans öra kunnat döda honom. Jag hämtar ut min pressakkreditering och ger mig in i trängseln. I myllret ser jag en republikansk partidelegat som har ett vitt stort plåster på örat, precis som Trump. Och jag hinner tänka att det var ett konstigt sammanträffande. Men sen ser jag en till, och en till. Det är inte ett plåster, det är ett politiskt statement. Jag träffar en grupp delegater från Nebraska. Kvinnorna har paljettjackor och de greppar varandras händer i bön. De tackar Gud för att Trump har överlevt. Det är ett tecken, säger de. Ett bevis för att Trump är utvald. Det är intensiva dagar i Milwaukee och på konventets fjärde dag är det dags för det stora crescendot. Musiken dånar i arenan. Folk står upp och dansar till YMCA och viftar med röda skyltar med texten "massdeportation nu". Donald Trump har meddelat att mordförsöket har fått honom att tänka om. Han har skrivit om det tal han ska hålla. Han kommer inte ägna sig åt attacker på motståndarna längre. Nu vill han prata om enighet och samarbete. Jag kryssar fram mellan bänkraderna ända tills jag är framme vid scenkanten. Ljuset dimmas och så kommer han in. Donald Trump med vitt bandage på örat och näven höjd i luften. Arenan exploderar i jubel. Från min plats vid scenkanten ser jag Trump på nära håll. Hans välputsade skor, blänket i hans röda sidenslips, det gyllene håret som ser ut som spunnet socker i strålkastarljuset. Jag ser också teleprompten framför honom, där manuset till talet rullar fram långsamt, rad för rad. Trump har verkligen en ny ton. Han talar om att få slut på splittringen i USA. Som amerikaner reser vi oss tillsammans, säger han. Men så ser jag hur han flyttar blicken. Han släpper manuset, tittar ut över publiken och får feeling, börjar improvisera. Han säger att demokraternas Nancy Pelosi är galen, att Joe Biden är historiens värsta president och att det förra presidentvalet var riggat. Rent fusk, säger Trump. Trumps budskap om enighet varade i nästan 24 minuter. Nu har teleprompten stannat upp medan han talar vidare fritt ur hjärtat. Efteråt blir det stående ovationer och så väller vi ut i kvällsmörkret där öltälten har öppnat och musik.

Alla vet det. Jag ställer en följdfråga. Vad har ni för belägg för det, undrar jag. Domstolarna har ju sagt att det inte var något fusk. Stämningen förändras på en millisekund. Kvinnan spänner ögonen i mig och lägger handen över mikrofonen. Den här intervjun är slut, säger hon. Och när jag stängt av inspelningen så tar hon tag i presskortet som hänger i ett band runt min hals. Hon greppar tag i det och lutar sig fram. Din jävla bitch, väser hon. Du är fake news. Alla ni journalister är likadana. Hennes man tar upp sin mobilkamera och börjar filma oss samtidigt som kvinnan håller fast i presskortet och läser högt innantill. Swedish Radio, säger hon in i mobilkameran och drar i akkrediteringen som om jag vore i koppel. Musiken pumpar. Runt oss dansar delegaterna fram. Paljetterna glittrar. Donald Trump är tillbaka. Det är dags för revansch.

Jag heter Gina Lindberg och det här är mitt sommar i P1. Jag är Sveriges radios korrespondent i Washington och jag älskar mitt jobb. Jag är besatt av utrikesfrågor och amerikansk politik på en nivå som gör att mina barn ibland tröttnar och fyller i mina meningar med Gina Lindberg, Washington, för att markera att nu är det dags att byta samtalsämne. Jag kan bli väckt mitt i natten och leverera en snabb analys av kongressens maktbalans på 1,20. Jag stortrivs med

med grön lampa och livesändning. Jag har bevakat USA i decennier, varit baserad som korrespondent i Washington under 2 perioder och däremellan varit utrikeschef på Ekot i flera år. Under åren har jag haft mycket kontakt med lyssnare som är lika fascinerade och ibland förundrade över amerikansk politik som jag är. Intresset för USA delar jag med många. Det är ett land som påverkar oss i resten av världen, vare sig vi vill det eller inte. När jag fick ännu ett mejl från en lyssnare i Sundsvall som efterlyste något mer detaljerad rapportering om primärvalstriden i kongressdistrikt 14 i Illinois, då tänkte jag att det kanske skulle finnas utrymme för lite mer USA-bevakning i Sveriges Radio ändå. Jag gick till ledningen och föreslog en podd för de specialintresserade, för de riktiga nördarna. Och så startade USA-podden. I premiäravsnittet i februari 2016 pratade Sara Stenholm och jag med gäster om det kommande presidentvalet. Och jag drog slutsatsen att den där reality-stjärnan Donald Trump nog var den minst troliga kandidaten av alla. Ett riktigt långskott. Sen vet vi hur det gick. Och det gick inte att sluta podda. Journalistiken och korrespondentuppdraget är både en utmaning och en rustning att skydda sig med. Att inte bara få gå fram till vem som helst och ställa en fråga, utan att faktiskt ha som uppdrag att göra det. Ett privilegium och en sporre som gör att jag plötsligt kan strunta i mina egna tvivel och osäkerheter. Hallå, jag är ju här på lyssnarnas uppdrag. Mitt jobb är att inte ge mig, att söka sanningen. Att prata mer personligt om mig själv, däremot, är rätt ovant. Men min bakgrund i kortformat då? Jag är född i Stockholm, uppvuxen i Halmstad med 2 småsystrar och våra föräldrar, Anna-Karin och Anders, som har hållit ihop sedan de var tonåringar och fortfarande är kära. När jag växte upp i Halmstad kändes den stora världen ofta olidligt långt borta, men den var samtidigt nära i skuggan av kallt krig och militärkupper i Latinamerika. På kvällarna satt mamma och pappa i köket med sin Amnesty-grupp och skrev ändlösa brev till regimen i något avlägset land för att ställa envisa frågor om en politisk fånge som försvunnit. De drack te och klistrade kuvert. Och en dag, när jag kom hem från skolan, stod han där i vårt kök på Ekvägen. Rafael från Uruguay. Han var fri och han hade en röst. Världen kom nära, allt hörde ihop. Efter gymnasiet stack jag till Paris, hankade mig fram på ströjobb, lärde mig gatufranska och tog jobb som reseledare. Stod i kornblå uniform och guidade i bussens mittgång och fick många nya kunskaper i problemlösning. Som hur man gör när en bred svensk turistbuss fastnar i en trång gränd i 5:e arrondissemanget. Har man tillräckligt samarbetsvilliga passagerare ombord så går det att lyfta bort små parkerade franska bilar. Efter några års resande och lite planlöst pluggande i Lund så sökte jag till journalistlinjen på Skurups folkhögskola. Vissa beslut förstår man först i efterhand är livsavgörande och det här var ett sånt. För där träffade jag min stora kärlek, Peter, som jag så småningom skulle få 3 barn med. Jag flyttade in i ett kollektiv med vänner som fortfarande är bland de viktigaste i mitt liv. Och jag hittade liksom mitt yrkeskall. Inte bara journalistiken, utan radion. Vi hade egen nyckel till närradiostudion, gränslösa idéer och möjlighet att sända rakt ut i etern med en ganska frånvarande ansvarig utgivare. Publiken var förstås minimal, men när gröna lampan tändes och vi sände direkt med våra skop från vindslokalen i Skurup rakt ut i den stora världen, så visste jag precis vad jag ville satsa på.

Om man är besatt av att bevaka utrikespolitik så är Washington drömplatsen. Så mycket makt på så begränsad yta. Vita huset, kongressen, högsta domstolen, Världsbanken. Washington är en liten storstad. Tillräckligt liten för att man ska stöta på huvudpersonerna i världspolitiken mitt i vardagen. På min favoritdiner på Capitol Hill sitter senatorer och dricker blaskigt kaffe vid sinkdisken. När vår dotter började på ny skola dök ett känt par upp på föräldramötet. De presenterar sig som Michelle och Barack. I Washington finns makten och också allt det där andra som alltid lockat mig med USA. Mångfalden, öppenheten och frispråkigheten, energin och den närmast obotliga optimismen. Som när vår granne hojtar på långt håll, visst är det en fantastisk morgon, varje morgon, även när det duggregnar. Men grannen ser ut och menar det han säger. Det är en fantastisk morgon, om man känner efter. Vikten av det där ständiga pågående småpratet, ögonkontakten, den sociala kompetensen, det är för övrigt något man aktivt lär ut i skolan här. Glöm inte att le. Don't forget to smile, sa fröken uppfordrande till vår äldste son på hans första skoldag i Washington. När vi flyttade hem till Stockholm efter den första korrerundan efter 6 år i Washington så var våra barn så amerikaniserade att de blev uppskrämda av att möta de nollställda blickarna i tunnelbanan. Varför tittar alla vuxna så argt på mig? Frågade lillebror. Och jag fick förklara att nej, det där är inte ilska, det är bara en helt vanlig måndagmorgon i Stockholm. Annorlunda bara. För mig som korrespondent är den amerikanska öppenheten en gåva. Att folk ställer upp i intervjuer och berättar vad de tycker och bjuder på åsikter och starka one-liners. Men det senaste året har det hänt något. Jag märker det på universiteten, där professorer inte längre vågar prata med mig. Jag märker det bland federalt anställda som inte vill ställa upp i intervjuer för att de är rädda för repressalier. Och det märks i demonstrationstågen, i protesterna mot Trump. Hur människor har börjat ta på sig blå munskydd, precis som under pandemin. Men den här gången för att inte bli igenkända. En av mina kontakter är en man som har en ledande position på en av Washingtons många tankesmedjor. Han är känd som bergfast konservativ, men han är också öppet kritisk till Trump. En dag frågar han mig plötsligt om jag kan tipsa om hur man emigrerar till Sverige. Och när jag skrattar till åt den otippade frågan så säger han: alltså, jag skojar inte. Jag behöver en reservplan. Jag tror att jag finns på listan. Den där skräcken för att vara en av dem som presidenten vill hämnas på, den är utbredd i Washington nu. Och det finns även Trump-supportrar som vaktar på vad de säger. I Georgia träffar jag väljare som ger högsta betyg åt Trump, särskilt för hans migrationspolitik. Han är den bästa president vi haft, säger de. 3 män i röda MAGA-kepsar dröjer sig kvar efter intervjun och frågar om de kan få prata med mig enskilt, lite off the record. Du som bor i Washington, säger de, stämmer det verkligen som Trump säger att ingen vågade gå ut på restaurang förut för att det var så mycket brottslighet? Alla restauranger var tomma innan han satt in nationalgardet i stan. Stämmer det? MAGA-männen vill faktakolla presidenten. Och när de får klart för sig att jag har gått på restaurang även före Trump så nickar de nöjt och knuffar varandra i sidan. Precis vad vi trodde, säger de. Man kan inte lita på allt han säger.

you just stalled. In the pride, always comes for the fall.

När man som journalist bevakar Donald Trumps möten så blir man en del av hans politiska föreställning. Man är en del av showen, en sorts mänsklig rekvisita. Eller helt enkelt en bitch, som kvinnan på partikonventet i Milwaukee sa. På valmöten med Trump får vi journalister stå i en inhägnad längst bak, inramad av kravallstaket. Och när Trump gör entré så följer föreställningen ett visst mönster. Trump pratar först om hur fullsatt det är. Han säger att tusentals människor fortfarande köar utanför, stackarna. Och så anklagar han tv-fotograferna för att inte visa hur stort publiktryck det är. Fake news, allihop. Och sen, några minuter in i talet, trappas medieattacken upp. Trump pekar mot oss journalister i inhägnaden, kallar oss opatriotiska och publiken vänder sig om och buar. Folkets fiende, det är vi. Donald Trump har byggt stora delar av sin politiska karriär på att angripa alla som granskar honom, vare sig det är medier, domstolar, myndigheter eller politisk opposition. Jag tänker tillbaka på en annan valrörelse i en annan tid. 2012, när republikanernas kandidat hette Mitt Romney och utmanade Barack Obama i presidentvalet. Jag hamnade på valmöte i Hialeah utanför Miami, ett av republikanernas starkaste fästen, där huvudgatan Palm Avenue kantas av kubanska kaféer och skyltar på spanska. Det var några hundra som samlats i solgasset och några blåhåriga äldre damer började bua när de fick syn på oss journalister. Men när Romney klev upp på scenen med uppkavlade skjortärmar så började han med en tillrättavisning. Låt journalisterna vara i fred, sa han till de blåhåriga damerna. Tänk på att de är här för att göra sitt jobb. Våren 2024 är jag tillbaka i Hialeah på det kubanska kaféet på huvudgatan. Fönstren står på glänt, det doftar kaffe ända ut på gatan. Vid bardisken sitter män och sörplar hett kaffe ur små vita koppar och vinkar åt mig och slår mig ner. Och så förklarar de att Trump är numero uno, den bästa vi haft. Han ser oss, säger de. Mycket är sig likt inne på kaféet, men saker har förändrats i stan. Det är en ny tid nu. Gatan utanför har bytt namn. Jag öppnar dörren och går ut på Donald Trump Avenue.

Det är januari 2024 och jag har just checkat in på hotellet i utkanten av Manchester i New Hampshire. Det är primärvalssäsong och snabba ryck. Donald Trump har vunnit stort i republikanernas första val i Iowa, delstaten mitt i USA som marknadsför sig med den pigga parollen "More pigs than people". Nu har valcirkusen dragit vidare till nästa delstat här uppe i USAs nordöstra hörn. Mitt hotellrum har en omisskännlig doft av klor och fantasiäggande mörka fläckar på den bruna heltäckningsmattan. Jag gör min vanliga rutinkoll av madrasskanten och blir lättad när jag inte ser några tecken på småkryp. Från andra sidan av den tunna väggen hör jag Fox News nyhetssignatur dra igång. Min kollega Roger Wilson har redan checkat in och mässar att vi ses i lobbyn om 5. När jag öppnar hissdörren möts jag av en överraskning. Ett bekant ansikte och ett bländvitt leende med jämn tandrad. God kväll! Det är inte Roger, det är Rudy Giuliani som står i hissen. Den gamla borgmästaren från New York, hyllad för sitt ledarskap efter terrorattackerna 11 september 2001. Då, när jag vandrade runt i ruinerna på södra Manhattan med en näsduk tryckt mot munnen för att skydda mig mot dammet i den gulbruna luften. Hela kvarteret var insvept i den tjocka dimman från de kollapsade skyskraporna. Då var Rudy Giuliani en hjälte. Han kallades hela Amerikas borgmästare. Nu är han mer känd som Trumps advokat och lojala försvarare. Giuliani som efter förra valet in i det sista med mörk hårpomada rinnande längs kinderna hävdade att Trump inte alls förlorat valet mot Biden. Har man 2 våningsplan i en hiss med en känd makthavare så får man passa på. Så jag drar upp mikrofonen ur handväskan och Giuliani är med på noterna. Han svarar entusiastiskt på mina frågor. Han är här för att stötta Trump och det är en skandal, säger han, att det förra presidentvalet var riggat. Rudy Giuliani har hamnat i domstol för att ha spridit falska uppgifter om valet 2020. Han har stämts för förtal efter att han påstått att 2 kvinnliga valarbetare i Georgia fuskat med rösträknandet. Han är skyldig dem $148 miljoner i skadestånd. Kanske är det därför han har valt att bo på just det här klordoftande förortshotellet. Det där som Giuliani säger i hissen, att förra valet var riggat, det är en fråga som är noggrant utredd. Påståendena har granskats av domstolar, av kongressen, av republikanska guvernörer. De har studerats av forskare och utretts av medier. Ingenstans har man kunnat hitta belägg för det påstådda stora fusket. Att ljuga är inte unikt i amerikansk politik. Alla presidenter jag bevakat har hårdvinklat och sagt osanningar. Men ingen har gjort det så konsekvent som Donald Trump. Att jag säger det om Trump är ingen personlig åsikt. Det är ett faktum att Trump ljuger mer än andra presidenter. Det är belagt. Men nästan varje gång jag säger det i eten, att det här påståendet från Trump inte är sant, så möts jag av lyssnarmail eller kommentarer av typen "Varför hatar du Donald Trump?" Och så får jag förklara att det gör jag inte. Jag är journalist och det ingår i jobbet att faktagranska och jag kan inte bara vidarebefordra en lögn utan kommentar eller sammanhang. Jag pratar om det här med en av mina amerikanska kollegor, Glenn Kessler. Han har ägnat decennier åt att göra petigt noggranna faktakollar av politikers uttalanden. Som faktagranskare på Washington Post införde han en ny modell där han graderade politiska lögner med hjälp av Pinocchio, dockan som får längre näsa ju mer han ljuger. En liten felaktighet gav 1 Pinocchio-näsa, en uppenbar lögn kunde ge 4 näsor i betyg. För Donald Trump fick man införa en särskild skala, den ändlösa Pinocchio-näsan, som delas ut när en politiker upprepat samma lögn mer än 20 gånger. Trump spräckte alla rekord. Under den första mandatperioden räknade Glenn Kessler till över 30 000 falska påståenden från presidenten. 1 år efter Trumps andra valvinst la Washington Post ner sin Pinocchio-kolumn. Den mest erfarna faktagranskaren i branschen tog ett avgångsvederlag och slutade.
Nu föreläser han för blivande journalister istället. Och när jag frågar vad hans råd är till dem så säger han: "Keep shining the light." Fortsätt söka sanningen, även när folk inte vill höra den.

Samtalet kommer sent på kvällen, efter kontorstid. Jag sitter vid datorn hemma och redigerar ett inslag som ska gå i Morgonekot dagen efter. Peter är med barnen på fotbollsträning. Det är en februarikväll 2010 i Washington. Miss Lindbergh, säger läkaren i luren. Is this a good time to talk? Jag har resultatet av biopsin, säger hon. Och jag är ledsen. Men det är dåliga nyheter. Det är cancer. Jag hinner tänka att det är ett konstigt sätt att berätta det på. Att ringa hem på kvällen med ett dödsbud. För det är så det känns. Cancer? Alltså, kommer jag att dö? Frågar jag. Och jag hör att min röst låter märkligt professionell. Det är liksom min vanliga journaliströst. Som om jag gjorde en intervju. Och läkaren svarar på sitt sakliga sätt. Alla kommer att dö, Miss Lindbergh. Men vi ska göra vårt bästa för att ni inte dör av den här cancern. Journalisten i mig hinner tänka att det där var ett nästan imponerande sakligt svar ändå. En bra soundbite. Om det här nu vore en intervju. Dagarna som följer är ett virvar av frågor, nya läkarbesök, nya tester, planering av operation. Jag googlar ordet bröstcancer på nätterna. Och samtidigt, parallellt med allt, så pågår mitt jobb och mitt vanliga liv. Jag pratar dygnet runt med Peter om det som hänt, men på jobbet säger jag ingenting om min diagnos. Min närmaste chef är den enda jag berättar för, så att hon ska veta att jag inte svarar i mobilen när jag är nedsövd. Men i övrigt säger jag ingenting. Jag jobbar vidare eftersom det känns som det enda normala i min tillvaro. Att hålla kvar i rutinerna, ringa in till redaktionen och prata vinklar, vara med live i Morgonekot. Så länge jag inte säger högt att jag är sjuk så kan jag låtsas att livet är nästan normalt. Det där är en strategi som en terapeut många år senare ska komma och ställa rätt många följdfrågor till mig om. Men just där och då är det räddningen. Jobba mot deadline, det är jag van vid, tänker jag. Och så håller jag kvar i journalistuppdraget som en livboj. Jag vill inte bli sedd som en patient. Jag vill inte tycka synd om. Jag vill bara överleva. Och förstås, hitta ett sätt att berätta för barnen. Det är det svåraste av allt. Den första operationen är avgörande. Cancern som har drabbat mig är av en aggressiv sort och det går inte att veta säkert hur spridd den är förrän under själva operationen. När jag vaknar upp igen på Georgetown Universitys sjukhus så stryker narkossköterskan min kind och säger att prognosen är god. Det här kommer nog gå bra, även om allt inte är över än. Vissa beskriver cancer med krigsmetaforer, som en kamp, att man kämpar mot cancern. Som om man vinner eller förlorar strider mot sjukdomen. Jag har aldrig känt igen mig i den liknelsen. Som om det hängde på viljan. Som om de som dör eller drabbas hårdare än jag inte kämpat tillräckligt. Jag kan aldrig acceptera den bilden. Cancer är en sjukdom som drabbar en, inte ett test på ens viljekraft. Jag kommer att bli frisk till slut, men det vet jag inte då. Först blir det ytterligare operationer och behandling. Det är inte ett krig, men det är en sorg och en fruktansvärd massa beslut. En evig radda läkarbesök, pre-op, post-op, follow-ups, oro och väntan. Jag pepprar läkarna med frågor. Jag spelar in svaren på bandspelaren. Journalistrustningen håller ihop mig. Skydda mig, tänker jag. Och en av kvällarna, ett par veckor efter den första operationen, så sitter jag vid datorn på kontoret som vanligt och jobbar med det allra sista reportaget jag har med mig från Haiti. Det som jag inte hunnit redigera ut än. När jag fick det där telefonsamtalet från läkaren så hade jag just kommit tillbaka hem till Washington efter resan till Haiti där jag bevakat den värsta jordbävningskatastrofen på 100 år. Jag tillbringade en vecka ombord på det amerikanska hangarfartyget USNS Comfort. Det är ett militärt sjukhusfartyg, som ett gigantiskt flytande akutsjukhus. Comfort ankrade i bukten utanför Port-au-Prince. Jag kom dit i helikopter, landade i en Black Hawk ombord. Och under flera dygn fick jag på nära håll följa amerikanskt akutbistånd när det är som allra mest imponerande. Helikoptrarna gick i skytteltrafik in till Port-au-Prince.
Jag stod vid relingen och såg hur de hämtade upp skadade som flögs över den korta sträckan till fartyget för att direkt lyftas över på bårar och rullas in för operation. Nästan alla hade krossskador, armar, ben som klämts i rasmassorna. De amerikanska militärkirurgerna arbetade snabbt och sammanbitet. Jag fick gå runt och dokumentera. Det var amputationer på löpande band. Snabba bandageringar, uppvak, en burk antibiotika i handen och sen så fort som möjligt göra plats för nästa akuta patient. De färdigopererade flögs tillbaka till land. Längst bort i den stora fartygssalen stod en säng lite avsides. En ung kille satt på en blå plaststol vid sängkanten. En tunn tonåring med smala ben och stora shorts. Händerna hårt knäppta i knät. Han tittade inte upp när jag kom förbi. Hans blick var riktad mot sängen. Där låg en pojke nedsövd. En liten pojkkropp i den stora sjukhussängen. Ansiktet täckt av en syrgasmask. Det krusiga svarta håret mot den vita kudden. Det där är min lillebror. Han heter Beke, säger pojken på stolen. Storebror Johnny på den blå plaststolen berättar för mig att de andra i familjen är döda efter jordbävningen. Mamma, pappa och stora syster. Taket föll ner hemma, berättar han. Lillebror Beke klämdes fast under ett betongblock. Det tog 2 dagar innan räddningspersonalen kunde få loss honom. Nu är det bara vi 2 kvar, säger pojken på plaststolen. Hans röst låter mekanisk. Nu sitter jag vid datorn i Washington och lyssnar på intervjun för att redigera mitt reportage. Jag hör pojkens entoniga röst i mina lurar. Jag hör pausen innan jag säger något och sen min fråga om hur han mår. Jag vet inte, säger han. Det enda jag väntar på är att lillebror ska vakna. Det är det enda jag vill. Och när jag hör hans röst så hjälper inte min journalistrustning längre. Skyddet rämnar. Smärtan går rakt in. Jag hör hur jag står hjälplös bredvid en sjukhussäng med min mikrofon och min bandspelare och mina tomma frågor. Och hur mycket jag än önskar och hur mycket jag än hoppas så vet jag att alla historier inte har ett lyckligt slut.

Det finns ett Springfield i nästan varenda amerikansk delstat. Det är ett av de vanligaste ortsnamnen i USA. Så vanligt att det är ett skämt. TV-serien Simpsons utspelas i ett Springfield. Det är en halvtrist mellanstor stad som får fungera som symbol för allt som är typiskt amerikanskt. Det är liksom Anytown, USA. Springfield i Ohio ser ut som ett Anytown. En stadskärna med ett gammalt klocktorn, en järnväg som dånar rakt genom centrum, gissna trävillor i rad längs huvudgatan. Den här stan har blivit symbolen för en av Donald Trumps allra mest kända lögner. Det slog igenom med full kraft i september 2024 i debatten mot Kamala Harris. När Trump tog upp sitt stora vallöfte att stoppa illegal invandring så valde han att peka ut Springfield, Ohio som skräckexempel. Där äter invandrarna katter och hundar, sa Trump. De äter upp folks husdjur. Det där falska ryktet hade cirkulerat på sociala medier ett tag. Att haitiska invandrare skulle äta hundar. Och det hade dementerats flera gånger om. Men nu lyftes lögnen upp till en mångmiljon publik i direktsändning. Springfield blir över en natt en måltavla i den politiska debatten och samtidigt väller hoten in mot haitier i stan. Det finns över 10 000 med haitisk bakgrund i Springfield. De har kommit hit för jobbens skull. Många jobbar på den stora fruktkonservfabriken i stan. Och även om de är här lagligt så har den stora inflyttningen gjort att det har blivit spänningar. Det är ökat tryck på skolorna och sjukvården till exempel. Nu, efter Trumps utspel, eskalerar spänningarna till en helt ny nivå. När jag kör in i Springfield någon vecka efter debatten möts jag av ett högt torn med övervakningskameror vid infarten. Utanför mataffären står kunder i en klunga och väntar medan polisen söker igenom byggnaden. Det har varit bombhot igen. Jag har stämt träff med chefen för en haitisk organisation. Dörren är låst när jag kommer fram. Gardinerna är fördragna. Till slut släpper han in mig. Han visar mig bilder på sin mobil. Flygblad som någon har satt på bilen. Åk härifrån, står det. Undertecknat Ku Klux Klan. Jag träffar en kvinna utanför som berättar att skolan är stängd igen på grund av bombhot. Trump har släppt loss hatet i den här stan, säger hon. Och så avbryts vi när en bil stannar till intill oss. Det är en vit pickup truck. En kille med blont skägg vevar ner rutan och lutar sig ut. Känner ni till någon haitisk restaurang i närheten? Frågar han. Ja, säger hon och pekar. Där borta, Rose Diner. Bra, flinar killen och varvar motorn. Jag är sugen på att äta hund, nämligen. Längs huvudgatan vajar röda Trump-flaggor i trädgårdarna. Och i valet ett par månader senare ska över 60% i Springfield komma att rösta på Trump. Efter presidentvalet kör jag tillbaka till Springfield och går på gudstjänst i haitiska kyrkan. Det är trångt i bänkarna. Kvinnor i breda hattar, män i randiga finkostymer, barn som sjunger med i psalmerna. Dagens predikan ska handla om framtidshopp. Men när jag pratar med kyrkobesökarna så är det få som låter hoppfulla. Trumps lögner om oss har fått konsekvenser, säger en av de haitiska männen. Han heter Lindsay. Han har bott i USA ända sedan den stora jordbävningen i Haiti, den som jag bevakade 2010. Det spelar ingen roll hur många gånger vi har dementerat det där om att äta katter och hundar, säger Lindsay. Lögnen lever sitt eget liv. Och livet i Springfield har förändrats. Det känns inte säkert längre. Det är trångt och varmt i kyrkbänkarna. Pastorn torkar svetten ur pannan med en vit näsduk och avslutar sin predikan med en bön för presidenten. Må Gud bevara Donald Trump, säger han. Låt oss be för att presidenten hittar sin egen medmänsklighet.

Det är gryning i Guantanamo och himlen färgas rosa vid horisonten. Jag skyndar mig utomhus för att vara med om morgonritualen. Det sprakar till i högtalarsystemet och så startar musiken. Den amerikanska nationalsången strömmar ut i distad version. Soldaterna på morgontjänstgöring ställer sig i vakt. Det är februari 2024 och jag har kommit till den amerikanska militärbasen Guantanamo på Kuba för att bevaka en rättsprocess som världen har väntat på i över 20 år. Precis som förra gången jag var här så slås jag av hur odramatiskt allt ser ut på ytan. Guantanamo ser ut som en vanlig amerikansk småstad, som Anytown, USA. På huvudgatan ligger mataffären, banken och McDonald's. En stor parkering lockar med utomhusbio på lördagar. Men här ligger också ett av världens mest omtalade fängelser. Det var hit USA förde terroristmisstänkta män i orangea fångdräkter i jakten på de skyldiga efter 11 september-attackerna. Som mest satt 780 personer inspärrade här, nu är 30 fångar kvar. De har inte ställts inför rätta än, efter mer än 20 år i fängelse. Jag ingår i en liten journalistgrupp som har fått specialtillstånd att komma hit. Vi är 11 stycken från olika delar av världen, Sverige, Mexiko, Japan och USA. En av amerikanerna känner jag sedan tidigare, legendariska Carol Rosenberg från New York Times, den enda journalist som har bevakat Guantanamo-fängelset sedan starten. Och nu ska vi få vara med vid nästa steg i rättsprocessen när de huvudmisstänkta för terrorattackerna ställs till svars. Bland dem finns Khalid Sheikh Mohammed, KSM som han kallas, mannen som anklagas för att ha planerat terrordåden som dödade nästan 3000 människor i USA den 11 september 2001. Det som ska äga rum i militärtribunalen idag är inte en riktig rättegång, utan något som kallas inledande förhandling. Det är närmare bestämt den 49:e inledande förhandlingen som hållits inför en eventuell rättegång som ingen vet när eller om den startar. Vårt journalistgäng kliver ombord i en gul skolbuss och skjutsas till den militära domstolsbyggnaden. Vi får bara ta med penna och papper in, inget annat. Anteckna är okej, men att rita i blocket är strängt förbjudet. Av säkerhetsskäl, förklarar vår militära följeslagare. Jag sätter mig in till Carol som vant slår sig ner på åhörarbänken längst fram. Så öppnas sidodörren och där är de. De fyra huvudmisstänkta. Khalid Sheikh Mohammed verkar mindre än på bilderna. Han har vit lång kaftan på sig och hennafärgat skägg. En tjock metallring är monterad i golvet för att kunna kedja fast hans fotfängsel. Jag känner igen en annan av fångarna, Mustafa al-Hawsawi. En soldat rullar fram en särskild stol till honom, en vadderad sjukhusstol. Jag har läst rapporterna om hur al-Hawsawi har opererats flera gånger för skador i ändtarmen. Hans advokater säger att han har utsatts för trubbigt våld och sexuell tortyr under tiden i amerikansk fångenskap. Det förhandlingen idag handlar om är just frågan om förhörsmetoderna. Om erkännanden har kommit fram under tortyr, går det ens att använda de bevisen i en kommande rättegång då? En ljudisolerad glasvägg skiljer oss åhörare från själva rättssalen. Vi ser allt där inne, men ljudet kommer till oss med några sekunders fördröjning. Det är för att militären ska hinna censurera vid behov, och behov verkar uppstå ofta. Hos oss på åhörarplats är det knäpptyst. Det enda som hörs är raspet från våra pennor. Snett bakom mig sitter en ung kille och skriver tätt i sitt block. Han heter Aiden, är juriststudent och kommer från New York. Och han har berättat för mig att han är här av en personlig anledning. Han var 4 år gammal när terroristerna kraschade in i tvillingtornen på Manhattan. Aidens pappa var en av dem som dödades. När förhandlingarna är över för dagen så kliver vi ombord i den gula skolbussen igen. Vår militära följeslagare kör runt för att visa valda delar av militärbasen. Vi vill komma nära fängelset förstås, men det går inte, av säkerhetsskäl. Vi stannar till i affären istället. De säljer souvenirer. Orangea muggar med texten "Relax Guantanamo Style".
Mörkret sänker sig över de kubanska bergen. Jag lämnar Guantanamo. Det hinner gå drygt 2 år innan det är dags för nästa steg i rättsprocessen. Den här gången har journalistgruppen krympt ännu mer. Vi är 2 reportrar som följer förhandlingarna denna dag på distans via en krypterad videolänk som går att följa från en militärbas i Maryland. Terrordåden mot USA och Guantanamo-fängelset. Det var en av vår tids största nyhetshändelser. Nu har redaktionerna vänt blicken åt ett annat håll. Det är den 50:e omgången av förberedande förhandling inför en rättegång som ingen vet om den blir av. Det blir en notis i nyhetsfloden.

Klappret från mina klackar ekar mot trottoaren och blandas med det gälla ljudet från polissirenerna. Det är lördag 25 april 2026 och jag är på väg mot årets fest, det som kallas för nördarnas bal i Washington. Det är dags för galamiddagen där journalister och politiker gemensamt under en kväll brukar hylla pressfriheten och journalistiken. En riktig Washington-tradition. Men den här gången är det inte enbart feststämning. Donald Trump, som har bojkottat journalistmiddagen i flera år, ska komma för första gången sedan han blev president. Och Donald Trump har knappast gjort sig känd för att hylla pressfriheten. Ryktet säger att han ska använda talet ikväll för att attackera medier i allmänhet och vissa journalister i synnerhet. Han har just anklagat flera amerikanska redaktioner för landsförräderi för deras rapportering om Irankriget. Kanske kommer det besked ikväll om att han ska stämma ytterligare någon redaktion. Frågan är hur vi gäster i rummet ska hantera det. Normalisera det genom att sitta kvar eller resa oss och gå ut i protest. Galamiddagen hålls på Hotel Hilton. Det är samma historiska hotell där Ronald Reagan skottskadades i ett mordförsök 1981. Det är polisavspärrningar utanför och när jag har visat min inbjudan och kommer in i lobbyn så möts jag av ett myller av långklänningar och smokingar. Det är ovant att se alla kollegor från Vita husets pressrum så här uppklädda. Jag minglar mig fram i trängseln till den stora balsalen en trappa ner där 2000 gäster nu frenetiskt letar efter sin bordsplacering. Jag hittar min plats vid bord 223, närmast ingången, längst bak i salen men med perfekt utsikt över scenen. Och så börjar programmet med nationalsång och orkester i röda uniformer som spelar Hail to the Chief. Melania och Donald Trump gör entré och slår sig ner vid honnörsbordet. Sorlet stiger mot taket. Förrätten, en burrata-sallad, serveras. Och vid bord 223 spejar vi ut i salen för att försöka räkna hur många ministrar vi kan se. Då, mitt i samtalet, en plötslig explosiv knall. Och så flera till. Höga, ekande dån. Det är skottlossning och det är nära. Entrédörrarna precis bakom min rygg står vidöppna mot lobbyn. Det är därifrån skotten ekar. Jag hinner inte tänka. Vi alla kastar oss ner på golvet. Glas och tallrikar faller omkull. Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Det sus

rasar i öronen. Folk skriker. In till mig ligger en kvinna i hopkrupen. Hon har ljusgul långklänning och gråter högt så hon skakar. Framför mig en man som ligger blickstilla i fosterställning. Hans svarta lackskor är några centimeter från mitt ansikte. Jag ser hans hand, hur han greppar tag runt ett av stolsbenen. Hans knogar vitnar. Jag hör mansröster ropa shots fired, skott avlossade och sen stay down. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först eller i huvudet om det här är en terroristattack. Det går några minuter. Det känns som en evighet. Jag hör ljudet av kängor mot golvet, nya rop om att stay down. Och samtidigt försöker jag få tag i min mobil, mitt arbetsverktyg. Den måste ha ramlat ur min hand i dyket. Och nu ser jag att den ligger där, en bit bort på heltäckningsmattan, bredvid mitt läppstift och en krossad tallrik. Jag kryper försiktigt dit på alla fyra för att få tag på den. Jag måste få iväg ett mess till redaktionen. Jag ser ovanför bordskanten hur Secret Service-agenter med dragna vapen i full säkerhetsmundering rusar mot utgångarna med ministrarna. Jag håller huvudet nere och så stängs dörrarna. Det är lockdown, jag ligger på golvet, skriver jag till nattredaktören hemma i Stockholm. Skotten verkar ha tystnat och försiktigt reser vi oss på skakiga ben och börjar jobba. Det är trots allt hundratals journalister i rummet och vi går igång som på autopilot. Det bildas små mini-redaktioner runt borden. Täckningen är svajig, men vi försöker ringa ut. Frågorna är många. Är faran över? Vem var det som sköt? Är det flera gärningsmän? Är de här inne? Det går rykten om sprängmedel, stämmer det? Min mentala journalistrustning åker på ovanpå min blå långklänning. Det tar nästan tre kvart innan bekräftelsen kommer och den kommer i form av ett inlägg på sociala medier från Donald Trump. Det var skottlossning, skytten är gripen och en Secret Service-agent är träffad. Och nu får vi till slut lämna lokalen. Vi eskorteras ut av polis. Blåljuset från utryckningsfordonen lyser upp den mörka kvällshimlen. Donald Trump har åkt i ilfart till Vita huset och kallar till presskonferens. Han kallar attentatet för en attack mot själva konstitutionen. Vi skulle fira pressfriheten och den här attacken har enat oss, säger han, medier och politiker från båda partier. Under timmarna som följer är det fler presskonferenser att bevaka, fler live-rapporter att leverera och så nya uttalanden från Vita huset. Trumps justitieminister säger nu att medierna är medskyldiga till attentatet. Det är medierna som har skapat det här hotklimatet som lett till politiskt våld, säger han. Donald Trump ställer upp i en ny intervju. Han pekar ut medier som vinklade och falska. Och han lutar sig fram i stolen när han säger till programledaren: "Du är en skam, en riktig skam." Det är måndag morgon igen i Washington.

Första gången jag kom in i Vita huset så fick jag en snabb lektion av de mer luttrade amerikanska reportrarna som tålmodigt förklarade för mig hur saker här inne funkar. Jag kom in genom de höga svarta grindarna och promenerade sen förbi utomhusområdet där alla tv-reportrar gör sina ståuppor. Den grusbelagda plätten kallas för Pebble Beach, fick jag lära mig. Och sen var jag framme i Vita husets västra flygel, The West Wing. När man skjuter upp dubbeldörrarna kommer man rakt in i briefingrummet där presssekreteraren, eller ibland presidenten, brukar framträda inför journalisterna. Framför podiet finns bänkrader med stolar med nedfällbara sitsar. Den blå heltäckningsmattan har presidentsigill. Det är trångt här inne. Trångt och fullt med oskrivna regler. Även om det inte är namnskyltar på de 49 sittplatserna så fick jag snabbt lära mig att det är de stora drakarna som har paxade platser längst fram. Fox, NBC, Nyhetsbyrån AP. Resten av oss får stå där vi kan. Ofta är det knökfullt i gången hela vägen bort till den lilla skrubben längst bak där det ryms toalett och kaffemaskin. Men alla reportrar som kommer in här har chans att ställa sina frågor till ett av världens mäktigaste ämbeten. Det är en del av demokratin som utspelas här i direktsändning. Det ser likadant ut idag som det gjorde första gången jag kom in här, då när George W. Bush var president. Och det känns fortfarande högtidligt varje gång jag skjuter upp de där historiska dubbeldörrarna och kliver in i västra flygeln. Men det är en ny verklighet nu. Det här är en tid när presidenten håller fler och längre pressträffar än någonsin, men där etablerade medier, som Nyhetsbyrån AP, portas från presskonferenserna när de inte lyder Vita husets order om att man ska säga amerikanska golfen istället för mexikanska. Det här är en tid när presidenten beskriver sig som mer tillgänglig än någon före honom, men där journalister skälls ut, kallas för grisar och idioter eller landsförrädare när de ställer frågor han inte gillar. Jag bevakar numera Donald Trumps pressträffar sida vid sida med reportrar i röda MAGA-kepsar som ställer mjuka medhårsfrågor till presidenten och ställer sig upp och applåderar när han håller tal. Det här är en tid när USA:s president ensidigt har utsett medierna till motståndare. En tid när makthavare runt om i världen kopierar det konceptet och gör samma sak. Dömer ut journalister som lögnare och förrädare och öppnar dammluckor av hat. Attackerna mot medierna följer ett mönster. När ledare i världen pressar tillbaka demokratin så börjar de ofta med att begränsa just mediernas frihet. I en sån tid är det viktigare än någonsin att hålla i de journalistiska grundprinciperna. Att skilja på fakta och lögn. Att hålla huvudet kallt och tänka på vad som är sakligt och riktigt. Att sålla i det enorma flödet. Välja bort tillfälliga utspel och hålla ögonen på de stora frågorna. Att vara på plats. Att lyssna på flera perspektiv som ger nyanser och förståelse. Och att i alla lägen som journalist värna sitt oberoende, ställa de obekväma frågorna. Mycket är annorlunda nu, men medier har ett ansvar att berätta och granska. Högtidsorden om att göra journalistik utan rädsla och utan favörer är för mig viktigare än någonsin. Låt oss göra det. Ta uppdraget på allvar. Keep shining the light. Tack för att ni lyssnar.

0: Let the sunshine in ur musikalen Hair. Sist i Sommar i P1 med Gina Lindberg. Musiklistan finns på vår hemsida sverigesradio.se och i vår app. Sök på Sommar. Producent Viktor Mattsson och tekniker Tim Kellerman. Vi sänder programmet igen här i P1 5:05 ikväll. Och du kan såklart också lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Sommar. Måndagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
2: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
0: Ja, eviga frågor som får svar i måndagens sommar med Patrik Nordqvist. Imorgon eftermiddag klockan 1 här i P1 och redan från klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen. Och för att inte missa några sommarprogram, tryck på följknappen på Sommars sida i appen. Strax seriestart för Brottsspår från Vetenskapsradion. 8 söndagar i sommar ska Björn Gunnér och Lena Nordlund guida oss i vetenskapen bakom brottsutredningar.
3: Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Varför är vi så rädda för det som är nytt?
4: Det nya är väl främmande och det kan ju vara skrämmande på olika sätt.
5: Det finns ju även en del övertro ibland.
3: På 30-talet tyckte man att det där med radioaktivitet var helhärligt och så uppfann man pedoskopet som kunde röntga ett barns fötter in i skoaffären. Det var ju dumt, såklart. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
6: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
7: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
6: Men det går. Och hur, det ska vi höra idag här i Brottsspår i P1 med mig, Lena Nordlund.
7: Och med mig, Björn Gunnér.

0: London 7 september 1978. Mitt under kalla kriget mellan västmakterna och Sovjetunionen sker ett av tidernas mest spektakulära giftmord.
1: Den bulgariska författaren och journalisten Georgi Markov väntar på bussen på Waterloo Bridge i London på väg till jobbet på BBC. Plötsligt så känner han hur det sticker till och gör väldigt ont på baksidan av höger lår.
0: Han vänder sig om och ser en man med paraply som snabbt kliver in i en taxi och försvinner. På kvällen börjar Markov känna sig sjuk med influensaliknande symptom och hög feber. Han blir snabbt sämre. Och dagen efter åker han med sin fru till sjukhus. Där står läkarna snart inför att försöka rädda hans liv.
1: Markov hinner berätta för läkarna att han har fått ett varningsbrev några månader tidigare om planer på att han skulle lönnmördas. Nu är han säker på att det är det som har hänt och att det är den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB som ligger bakom.
0: Men läkarna har svårt att hitta några tydliga tecken på någon förgiftning. Hans sjukdomssymptom är ganska allmänna, men han blir allt sämre och börjar kräkas blod och han flyttas till intensivvården. Där slutar Markovs hjärta att slå och klockan 10.40 den 11 september konstateras att han är död. Men varför?
1: Det enda ovanliga som läkarna kan se är en svullen punkt på ena låret och mitt i den ett litet hål.
0: Björn, var ska vi börja för att utforska hur man skulle göra i ett sånt här fall?
1: Ja, men vad tror du om en avdelning för rättsmedicin och en rättsläkare, en sån som brukar obducera misstänkta dödsfall?
0: Ja.
2: Och här är som sagt fårhuset. Så här kommer kropparna in dygnet runt. Lämnas de av.
0: Ja, nu är vi på Rättsmedicinalverket i Solna med rättsläkaren Britta Silg. Och vi är nog många som har sett hennes arbetsplats på tv i någon deckarserie. Här gör hon och hennes kollegor uppåt ett tiotal obduktioner om dagen. Och det görs vid dödsfall som av någon anledning kan misstänkas vara inte naturliga.
1: Vi tar hissen upp från bårhuset till obduktionsrummet och det känns också väldigt bekant från deckarfilmerna. Men till skillnad från hur det brukar se ut i dem så är det ljust och stilla här och med fåglar som kvittrar i grönskan utanför de stora fönstren.
0: Mitt i rummet står två obduktionsbord som ser ut som stora diskbänkar i rostfritt stål fast med nackstöd i ena änden och i andra änden där finns det en vask med en vattenkran.
1: Allt är skinande rent och det gäller också de knivar och saxar som ligger uppradade på borden. På hyllor ut med väggarna finns det verktygslådor med tyngre redskap som sekatörer, hammare och sågar och annat som kan behövas för att öppna olika delar av kroppen. Men det är inte det där som Britta Silg vill fästa vår uppmärksamhet på nu, utan istället så pekar hon på några sprutor och provrör i ett ställ in till ett av obduktionsborden.
2: För vi tar ju prov på kroppsvätskor som till exempel blod, urin, glaskroppsvätska, hjärtsäcksvätska, men olika vätskor. Så här är till exempel en sån spruta som man tar och suger upp blod med. Och sen skickas de i såna här rör för toxikologisk analys till Rättskemin som ligger i Linköping. Och där analyseras ju de proverna.
0: Och i fallet med paraplymordet, vad skulle Britta Silg tänka på att göra om hon var den rättsläkare som skulle undersöka kroppen efter Markov och hittade en liten svullnad på hans ena lår med ett litet hål i?
2: Då skulle jag ta jättemycket prover, alltså så mycket blod och urin och andra kroppsvätskor som jag någonsin kan ta. Och i den remissen så skriver man ju också hur hög misstanke har man om att det här faktiskt är en förgiftning. Då ska jag skriva hög misstanke och då vet de också, okej, det här ska vi leta tills vi hittar någonting. Det svåra är ju att om man inte vet vad det kan vara för gift så blir det ju svårt för kemisterna också att liksom rikta analysen. Är det någon okänd substans som ändå sticker ut så kan de gå vidare med den. Och har man tur så kan man ju få napp och faktiskt få fram ett giftigt ämne. Men har man otur så, om man inte vet vad det är för ämne, om man ska liksom leta helt blint, så kan det vara ganska svårt att hitta rätt medel.
0: Kan du som läkare utifrån symptomen ändå misstänka olika gifter? Är det så att de skiljer sig åt, om det nu skulle vara ett giftmord?
2: Alltså man har ju en grundkunskap om olika gifter, ämnen, läkemedel och vad det kan vara, vad de borde ge för symptom. Men många av de här är ju, som i det här fallet, ganska allmänna. Ja, men det är en sjukdomskänsla och det kanske, ja, men beroende på vad det är för gift, så får man ju förstås olika symptom. Men för det mesta så är det ju ganska ospecifikt ändå. Så det är inte så mycket att gå på där, tror jag.
1: I det här fallet så hände det något märkligt, för att de tog också vävnadsprover, och ur det här vävnadsprovet så rullade det ut en liten kula, så stor som en kulspetspennkula, och i den hittar man två små hål, och då började de misstänka att det där hade förts in i kroppen på något vis, så att giftet fanns i de här små hålen i den här lilla kulan. Så skulle det varit ett gift, så skulle det varit något väldigt kraftfullt.
2: Ja, så måste det ju vara.
0: Hade du fått några ledtrådar? Vad hade du tänkt på för gift?
2: Nej, jag kan inte komma på något. Vad var det då?
0: Ja, vad var det som mördade Markov? Vi lovar, vi ska återkomma till det. Men först lite om den här fascinationen som kan finnas inför giftmord. Det kryllar ju av dem i fiktionen, i tv-serier, filmer och böcker. Varför då egentligen?
3: Ja, varför då? Det är verkligen värt att ställa frågan, eftersom det är så pass ovanligt i verkligheten.
0: Det här är Olle Mattsson, pensionerad professor i kemi och specialintresserad av gifter. Han har skrivit flera böcker om det. Och han har fortfarande ett rum på Uppsala universitet där bokhyllorna är fulla av giftböcker. Och det är där vi träffar honom.
3: Jag tror att en huvudpoäng är att man kan skapa flera möjliga gärningsmän på det sättet. Därför att man inte behöver vara närvarande när ett gift ges. Om man skjuter någon så måste man vara där och hålla i pistolen. Då blir själva närvaron väldigt avgörande. Och genom att ha ett giftmord så kan det mer vara vem som helst som någon gång har haft tillgång till det som offret äter eller dricker. Och sen att det har någon slags allmän aura av att det är spännande eller exotiskt.
0: Och du har säkert läst massor med såna här deckare och böcker och filmer med förgiftningar i. Har du någon favorit?
3: Jag är väldigt förtjust i strychnin. Och det beror på de mycket dramatiska symptomen som är så typiska för just strychnin.
0: Vad händer då?
3: Jo, giftet påverkar en receptor som kontrollerar reflexer. Och det hindrar den signalsubstans i kroppen som ska dämpa reflexer att verka. Och det gör att sinnesintryck kan få en våldsamt inflytande på kroppen. Till exempel ljus, till exempel ljud, överraskande ljud. Och det här leder till kramper och det sker episodvis med mellanrum när man mår rätt så bra. Men mellanrummen blir kortare och kortare. Och effekterna blir starkare och starkare. Och till slut kan man inte andas på grund av att ryggmuskulaturen är så spänd. Alltså hela tiden spänd. Och ryggen blir böjd bakåt. Så att man kan hamna i något som heter sprättbågeställning medicinskt. Med nacken på underlaget och hälarna på underlaget och kroppen bildande en båge. Som Agatha Christie skriver i sin debutbok. Dessutom så spänner det musklerna i kinderna så att man får ett slags otäckt grin. Det ser ut som ett leende fast det är helt orörligt. Och Agatha Christie har skildrat förloppet väldigt, väldigt uttrycksfullt.
0: Vad heter boken?
3: Den heter på svenska En dos strychnin.

0: She dead?
1: Ja, hos Agatha Christie, Dorothy Sayers och andra deckarförfattare så är giftmorden infernaliskt lömskt uttänkta och genomförda.
2: I verkligheten som rättsläkaren Britta Silg möter så är det oftast mycket mindre avancerat och spännande och istället desto mer tragiskt. Men som tur är så är det alltså väldigt sällsynt, säger hon.
3: Men giftmord är ju ändå väldigt ovanligt. Jag tror vi har kanske max 2, 3, 4 sådana fall per år i Sverige. Men de är ju svåra att utreda och där krävs det ju en väldigt stor vaksamhet och lyhördhet från polisens sida. Därför att vi kan inte testa, alltså som jag sa, vi tar ju blod, urin och vävnadsprover från alla våra avlidna som kommer till rättsmedicin. Och testar för ett ganska stort antal läkemedel, alkoholer, narkotiska substanser och ett antal andra gifter. Men vi kan ju inte testa för allting. Utan om man har ett speciellt ämne som man misstänker så måste vi få veta det. För att vi ska kunna göra en sån riktad analys. Det finns liksom inte tillräckligt med blod i kroppen för att man skulle kunna göra alla analyser på alla giftiga ämnen som finns. Så om vi får in ett fall där polisen inte misstänker att det är något konstigt. Det finns inget tecken på strid, det finns inget tecken på våld, det finns ingen historia av våld. Och så. Och om det dessutom är ett gift som inte ger några synliga, alltså förändringar på själva kroppen. Det finns ju sådana gifter också där man kanske har kroppen får en annan färg. Eller man kanske ser någonting i magsäcken beroende på hur man fått i sig giftet. Om vi då inte hittar något i vårt standardanalyspaket av analyser, då blir det väldigt svårt att upptäcka de här.
1: Men händer det ändå att det kan komma in ett fall där polisen inte har misstänkt giftmord, men där ni ändå skulle kunna upptäcka det, om det är ett mer vanligt gift, eller just det här du berättade om förändringar i kroppsfärg eller något sånt?
3: Det kan ju hända att vi upptäcker ett gift då. Men gift, nu blir det så konstigt när man säger gift, för det vanligaste är ändå att det kanske är ett läkemedel eller någon narkotika. Det man främst tänker är väl kanske att det är ett självmord eller att det är en oavsiktlig överdos eller den typen. Att sen gå vidare och misstänka att ja, men det är den här maken som har förgiftat henne med de här sömntabletterna. Det blir ytterligare ett steg, så att det är ett samarbete med polisen. Man lägger ihop allt det här, men som sagt, det är ett väldigt nära samarbete med polisen. För att vi kan ju inte utreda den här personen hur mycket som helst, utan det är ju polisens jobb. De måste ju mata oss med alla möjliga vittnesförhör och en utredning av hela fallet som inte vi kan göra.
1: Finns det någonting som är gemensamt för det sättet att mörda någon? Giftmord till skillnad från något annat?
3: Ja, men det är väl just att det är ju ofta såklart planerat, överlagt. Det är ju, man har tänkt ut det här i förväg och införskaffat det här giftet. Och man kanske inte har den fysiska styrkan heller. Det är vanliga till exempel med kvinnliga gärningspersoner än manliga. Alltså det är ju fortfarande mest manliga gärningspersoner, men det är lite vanligare med att det är en kvinnlig gärningsperson.
1: Än vid andra brott?
3: Ja. Och offren är ofta sårbara. Det är fler barn i den gruppen och fler äldre. Det är ju inte så lätt som man kanske tror att giftmörda någon. Du måste först få tag på ett gift som är så pass potent att det verkligen dödar den här personen utan att det smakar eller luktar illa på något sätt. Om du nu ska ge det i maten till exempel. Och att kunna få i det här giftet i den andra personen är ju då förstås lättare om man har med barn eller med äldre, dementa kanske, att lyckas med den operationen.
1: Ja, Björn, de giftmord som Britta Silg kommer i kontakt med, det är ju ofta väldigt sorgliga historier med gamla och barn som offer och att man kanske använt sig av mediciner och så. Men det finns också giftmord i verkligheten som känns som tagna ur en spionthriller, eller värre.
2: Ja, det här paraplymordet som vi pratade om på 70-talet, det är ju verkligen ett exempel på det. Och vi har ju också några historier de senaste åren som också ekar verkligen av kalla krigets agentjakter, känns det som. Och då är det ju ofta KGBs arvtagare inom rysk säkerhetstjänst idag, ja, eller andra ryska myndigheter som verkar ligga bakom. Som i det här fallet som du har tittat närmare på.
0: Ekot sänder direkt om att den ryske oppositionspolitikern Alexej Navalny är död, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Hans sista år i livet har varit i fångenskap i Ryssland.
1: Ja, den ryska regimkritikern Navalny utsattes för ett förgiftningsförsök och var nära att stryka med redan 2020. Och 4 år senare, 2024, då dog han i ett fängelse i Sibirien. Och nu i år kom en rapport om hur.
4: Sverige och flera andra länder gick idag ut med bevis som avslöjar att det var Ryssland som låg bakom förgiftningen av den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny. Bevisen lämnades idag över till hans änka Julia Navalny under ett möte på Münchens säkerhetskonferens där utrikesminister Maria Malmer Stenegard deltog.
1: Flera länder, bland annat Sverige, låg bakom den här rapporten där giftexperter kommer fram till att det handlar om samma sorts gift som finns hos en art av pilgiftsgrodor i Latinamerika. Epibatidin heter det giftet. Och från ryskt håll så förnekar de och säger att Navalny dog på grund av sviktande hälsa.
2: Ja, det där känns det som att man har hört från det hållet förut.
1: Mm. Och exakt hur experterna kommit fram till att det var det här grodgiftet, det har inte avslöjats. Men klart är att de i alla fall hade någon sorts utsmugglat biologiskt prov från Navalny. Och vi bad ju giftexperten Olle Mattsson att förklara det här.
5: Jag kan tänka mig att de börjar som man gör i en svensk mordutredning med standardpaketet på 250 kanske olika substanser som man screenar på. Man börjar brett. Ja, sen är det svårt att veta om det finns sidoinformation här som man hade. Men jag har aldrig hört talas om det i mordsammanhang tidigare och jag har inte hört talas om det när det gäller kemiska stridsmedel heller.
2: Och vi sa ju också det att Navalny utsattes för ett mordförsök redan år 2020. Då var det nervgiftet Novichok som någon skulle ha strukit på insidan av hans kalsonger. Det har den här internationella journalistgruppen Bellingcat kommit fram till.
1: Ja, det där låter ju helt galet kan man tycka.
2: Det gör ju det. Men det verkar faktiskt ha gått till så. Och det var ju då som han blev väldigt sjuk ombord på ett flygplan. Men räddades till livet på ett sjukhus i Tyskland.
1: Det finns ett annat väldigt spektakulärt fall som faktiskt också skulle visa sig handla om det här nervgiftet Novichok. Och det inträffade ett par år tidigare, 2018, i England.
6: Det var i söndag som 66-årige Sergej Skripal hittades medvetslös på en bänk i ett shoppingcenter i staden Salisbury i sydvästra England. Bredvid honom fanns en 33-årig kvinna. De fördes bägge till sjukhus i kritiskt tillstånd efter att ha blivit utsatta för en okänd substans. Ett saneringsteam skickades till sjukhuset och en restaurang som Skripal besökt spärrades av.
1: Snart fick vi då veta att den här mannen Skripal var dubbelagent och att kvinnan bredvid honom var hans dotter Julia. Och en polis som var med i utredningen av det här blev också dödssjuk.
2: Ja, och totalt sett så är det här en nästan helt overklig historia. Det känns verkligen som något ur en spionfilm. Och det har gjorts en bra dramaserie baserad på den här verkliga historien.
7: It was developed by the USSR during the Cold War and it's one of the deadliest synthetic substances on earth. It's so toxic that a spoonful with the right delivery mechanism could kill thousands.
8: Salisbury Hospital has declared a major incident.
1: Ja, det här är ju den här serien och de säger att det handlar om ett av världens värsta gifter. En sked kan döda tusentals av giftet. Och eftersom det är just Skripal så förstår myndigheterna tidigt att det här är ett försök till giftmord. Ryssland pekas ut, 23 ryska diplomater utvisas och det blir en diplomatisk kris inte bara mellan Ryssland och Storbritannien utan med en stor del av EU och USA. USA är också involverat, men Ryssland förnekar all inblandning.
2: Och vad sägs det om hur Skripal skulle ha fått i sig det här giftet och hans dotter?
1: Ja, det är oklart länge och det blir en supersvår utredning som tar lång tid och den drabbar Solsbyborna väldigt hårt för man stänger av centrala delar av stan länge. Och månader senare så blir ett brittiskt par som inte hade något med Ryssland att göra svårt sjuka.
9: Brittisk polis uppger ikväll att den kvinna som i förra helgen insjuknade efter att ha kommit i kontakt med nervgiftet Novichok har avlidit. Den 44-åriga kvinnan och en 45-årig man hittades medvetslösa i byn Amesbury förra lördagen.
1: Det här var ett par som levde lite i samhällets utkant kanske man kan säga. Och det visade sig att kvinnan hade fått en parfymflaska av mannen, en som han hade hittat i en sopcontainer. Men det var inte parfym i den utan nervgift.
2: Ja, otroligt sorglig slump får man säga. Och de här parfymförpackningarna var väl det som hade använts för att smuggla in det här giftet i Storbritannien va?
1: Mm.
2: Och jag såg en video från den här journalistgruppen Bellingcat, undersökande journalistgruppen, där de berättar om hur de gjorde för att hjälpa till att spåra upp de här misstänkta mördarna. Det är också en otrolig historia.
1: Ja, och det var väl de som sa att de bara var i Salisbury för att turista.
2: Ja, helt vanliga turister. Och det konstiga var att de hade åkt då från Ryssland direkt till Salisbury. Det var liksom hela resan. Och det var för att de var så väldigt nyfikna och intresserade av att se den här fantastiska katedralen där. Och i en tv-intervju så sa de att det har ju så fantastiskt 123 meter högt torn. Och en unik kyrkklocka också som var liksom den enda i sitt slag i världen. Den ville de definitivt se. Så de, det lät som att de hade läst på. Men det här var då ganska tydligt en påhittad historia om deras turistresor.
1: Men man hittade en massa annat om dem också väl som pekade verkligen på att det var de som var inblandade.
2: Ja, det stämde liksom inte när Bellingcat och polisen kartlade den här resan. Och Bellingcat, de är väldigt skickliga på att söka i olika databaser, både öppna och kanske mera stängda, och även då inne i Ryssland. Och de kunde visa att de här männens identiteter var påhittade och passen var förfalskade. Och sen använde de ansiktsigenkänning och då kunde de spåra en av de här männen tillbaka till någon särskild rysk militärutbildning tidigt 2000-tal. Det fanns en video där man kunde se den här mannen då inom militären.
1: Och de var alltså ganska övertygade om att det var ett giftmord tidigt, men inte vilket gift som hade använts här i Salisbury, för det var så svårt att utreda. Men till slut så kom de fram till att det var Novichok, och de misstänkte att det bland annat hade smetats in på Skripals dörrhandtag. Och Novichok, det är ett typiskt sånt här kalla kriget gift, säger giftexperten Olle Mattsson.
5: Novichok är en uppföljare till nervgaser som sarin, tabun och soman som var aktuella många decennier tidigare redan. Novichok var alltså en uppföljare av de här som antogs vara okänt i väst, men det var det inte.
1: Men i Salisbury var det ju jättesvårt att reda ut det här. Det tog väldigt lång tid och sådär. Hur går man tillväga för att hitta ett sånt här ovanligt gift?
5: Ja, hur går man tillväga? Där har vi den analytiska kemins hela arsenal till förfogande och en standardmetod som man nog tar till tidigt. Och det behövs inte stora mängder material. Det är en kombination av en analytisk metod som separerar ämnena i en blandning, direkt kopplat till ett slags instrument som kan identifiera de olika komponenterna som kommer ut.
1: Ja, och det Olle Mattsson beskriver här är apparater som alltså separerar olika ingredienser från varandra. De kommer ut skilda åt i tid. Och då vet man ju fortfarande inte riktigt vad det är för ämnen, och då går de in i nästa steg i apparaten, och där så kan man få reda på hur molekylerna ser ut in i minsta beståndsdel. De liksom plockas sönder och sen via molekyl eller atomvikter så kan man liksom få som en graf som pekar ut exakt vad det är som har ingått och hur det sitter ihop.
2: Man förstår hur mycket de väger och då förstår man vad det är.
1: Ja, och hur de liksom, i vilken ordning de kommer ut och hur de sitter ihop med varandra. Det blir som liksom olika mönster för olika ingredienser som, ja, vad ska man säga? Fingeravtryck kanske?
2: Ja, är det som ett fingeravtryck?
1: Ja, fast liksom topp lappar på ett papper istället. Och det här, det kan man också använda även om man inte har någon liksom standard att jämföra med, ett sorts urgift. För man kan ändå se på de här topparna och graferna att det här är besläktat. Det här är kanske nästan som ett saringift, eller det här är något som är besläktat med någon tjock, för det blir liknande mönster av dem.
2: Man förstår ungefär vad det är.
1: Ja.
2: Men då är det väl ändå så att man måste till att börja med ha någon sorts prov ju, som man kan skicka in i de här apparaterna.
1: Ja, precis. Och då är det ju antingen sådana här prov från offret som Britta Silg berättade om, att man kan liksom ta ut blodprov och grejer från en människa. Eller så kan det vara att man hittar något på platsen, som kanske den här parfymflaskan, om det fanns något kvar i den i Salisbury till exempel. Och vissa ämnen, de kan man också förstå mer av om man studerar hur de ser ut i väldigt avancerade elektronmikroskop till exempel. Och så finns det andra väldigt avancerade metoder, förklarar Olle Mattsson.
5: Belysning med viss typ av röntgenstrålning och undersökning av de reflexer som kommer ut. Eller bombardemang med neutroner som reagerar med atomkärnorna och avger strålning.
2: Och nu vet vi då inte vilken av de här metoderna, det kanske är flera, men med de här sorternas metoder så har man i alla fall kommit fram till att i det här fallet så var det Novichok som var det giftet som användes.
1: Mm.
2: Men hur var det nu då med det här märkvärdiga fallet med paraplymördaren som försvann i en taxi i London där på 70-talet? Hur gick det med det kan man undra?
1: Ja, där dök det ju upp en liten kula med ett hål i, men...
5: Man hittade inte några spår av något gift där. Man hade ju symptombilden väldigt klar för sig och man visste att det måste vara något som har väldigt hög giftighet eftersom det var så små hål. Själva kulan var 1,7 mm i diameter till exempel.
1: De misstänkte ricin, för det är jättegiftigt, men de hittade aldrig något.
2: Men så var det så att en dag så hörde en bulgarisk kollega till Markov av sig från Paris. Och han hade också blivit knuffad av en man med ett paraply, fast det var i Paris tunnelbana. Och han kunde berätta att han hade känt en plötslig smärta, men då i ryggen där han sen upptäckte ett sår. Och han hade mått dåligt men tillfrisknat. Men när han hörde vad som hade hänt med Markov så gick han till en läkare som skar ut en bit från det läkta såret i ryggen.
5: Och där i hittade man en sån kula också. Och i den fanns det kvar rester av giftet, vilket det ju inte gjorde hos Markov. Då började man nog fundera runt ricin eftersom det var så högpotent giftighet. Och då kunde det bekräftas. Det var samma sorts kula och det fanns gift kvar.
1: Och ricin, det är pressmassan som blir kvar när man tillverkar ricinolja. Ricinolja är inte giftigt, men ricin är det. Det är ett protein som förstör kroppens egna proteinfabriker. De livsnödvändiga ribosomerna som finns i varenda cell.
5: Och det undan för undan minskar produktionen då av viktiga enzymer framförallt, som är nödvändiga både för andning och hjärtverksamhet.
2: Och kunde det här lösas också, det här mordet på Markov, så att man förstod vem som hade begått det och vem som låg bakom?
5: Det som kunde klargöras var att det var Sovjetmakten som hade stått för utrustningen och planeringen av dådet. Det var en luftgevärsmekanism. Man pratar ibland om det här som om man hade stuckit med en paraplyspets. Nej, så var det inte. Man kom fram till att det var typ ett luftgevär in i paraplyt. Sånt producerades på lönnmordsfabrikerna i Sovjetunionen.
2: Lönnmordsfabrikerna i Sovjetunionen. Och de verkar ju tyvärr finnas kvar än idag, fast då i Ryssland.
1: Ja, och i många spionthrillers. Det här var det första avsnittet av Brottsspår i P1, en serie som handlar om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Jag heter Lena Nordlund.
2: Och jag heter Björn Gunnér. Och musiken är gjord av Viktor Bortas Rydberg.

0: Flera personer skadades, varav en kvinna allvarligt, när blixten slog ner på Tosselilla sommarland i Tomelilla i sydöstra Skåne under förmiddagen. Tommy Bauer är driftchef på sommarlandet.
1: Sen hade vi några gäster som gick bland annat då in i parken och gick nära ett träd. Och då slog det ner precis där. Och då blev det ju som sagt lite personskador och så där. De fick ju bitar från trädet på sig och så här. Och sen här fick vi ju snabbt hit vårdpersonal och så vidare som har tagit hand om dem.
0: Anna Svensson blev vittne till blixtnedslaget.
2: Vi stod och väntade i kön på vi skulle gå in och då slog blixten ner i skogen sidan om oss. Så att vi fick ta skydd i bilarna.
3: Hade ni kommit in här på fältet än?
2: Nej, vi stod i kö till att komma in på fältet, så detta skedde utanför.
3: Vad var det för väder då?
2: Det regnade och åskade rejält.
3: Vad tänkte ni?
2: Att vi trodde inte det skulle vara så illa. Så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna. Men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt. Så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna. Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt. Och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Lite panik blev det just eftersom det var så nära. Och just med tanke på att vi hade barnen så blev det ju att man blev ju extra rädd då.
0: Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Och SMHI har utfärdat en varning för åska i stora delar av sydöstra Sverige som gäller fram till klockan 16. I nordöstra Frankrike har 11 personer dött efter att ett mindre flygplan kraschat strax innan lunchtid idag, uppger lokala myndigheter. På flygplanet ska bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. Enligt flera franska medier ska landets inrikesminister vara på väg till olycksplatsen. I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch, rapporterar den statliga nyhetsbyrån SPA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse, enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Helikoptern tillhörde landets statliga oljejätte Aramco. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. Som väderprognos ikväll får landets södra halva sol och natten blir klar. I stora delar av Norrland molnigt och en del regn. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mest soligt. Moln och lokala skurar kan dock passera. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Lokalt stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Temperatur 20-25 grader, varmare i sydöstra Götaland. I Norrlands fjälltrakter 10-15 grader. Jag heter Henrik Sell.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Om en timme, alltså 3 minuter över 4, börjar krasch eller konsensus. Och frågan som ställs den här veckan är: ska vi dricka mer öl under fotbolls-VM? I sommar är det Dilan Apak som rattar bilen. Krasch eller konsensus? Svenska Mariette går med i Scientologikyrkan i slutet av 70-talet. Hon lockas av visioner om en jämställd värld utan kriminalitet och psykisk ohälsa. Hon får jobb hos scientologerna i Los Angeles och stannar där i 20 år. Men en dag bestämmer hon sig för att riskera allt och fly. Det är inte utan risker. Vi hör P1-dokumentären Flykten från scientologerna strax här i P1.
6: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att jag kanske är det eller jag känner mig som det.
7: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
8: Man ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
7: Hur det känns att vara snygg och hur det känns att vara ful.
6: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen men världen säger nej.
7: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
9: P1 dokumentär.
10: Jag hade ju alltid den här lilla tanken att jag kunde ångra mig, att jag kunde dra mig ur. Och det var alltid, om det inte funkar så lämnar jag. Men på sätt och vis så blev den här tanken en fälla, därför att den fick mig att göra saker som jag egentligen inte kände, hade en magkänsla av att de inte var rätt, att det var något fel med det. Och till slut så gick det inte att dra sig ur. Vi var fångar helt enkelt.
11: Flykten från scientologerna. En dokumentär av Alexandra Sannemalm.
10: Den visionen som ges för medlemmar. Alla är likställda. Folk kan leva lugna. Ingen kriminalitet, inga droger. Det är en sån bild som vi försöker skapa. Men när vi pratar om det internt så är det alltid att ta över planeten. Ta över världen, gör om den helt enkelt. Vi skulle styra planeten en dag. Vi trodde verkligen att Scientologin var världens räddning. Och att det var bråttom. Och att vi måste få ut den här läran. Och att de som satte sig emot eller inte presterade var fiender.
12: I januari 1984 sitter Mariette Lindstein i en bil på väg ut till Scientologernas internationella högkvarter i Los Angeles öken. Hon har redan varit medlem i Sverige i 5-6 år och tror starkt på läran. Men det som hon ska göra nu är någonting helt nytt. Hon har blivit rekryterad och efter 2 dagar av intensiva intervjuer är hon nu en av få utvalda som fått möjlighet att jobba inom kyrkans absoluta toppskikt. Hon har med sig sin 3-åriga son på resan. Hennes första man är redan på basen sedan några månader tillbaka. Men trots det vet hon väldigt lite om den plats hon nu är på väg till. Allting är väldigt hemligt. Chauffören kör långa omvägar för att inte röja högkvarterets exakta plats. Men så, vid horisonten, ser hon plötsligt det som kommer att bli hennes hem i många år framöver.
10: Och det här stället är så vackert. Det bara dyker upp mitt i den här karga Los Angeles-öknen med bara stora fält med sand och buskar, du vet. Och sen dyker det här stället upp som är då omgärdat av ett staket. Och alla hus är vita. Gräsmattan är gnistrande grön. Ett stort slott så då, som jag förstår senare. Det är där de gör alla filmerna. En liten damm där det simmar svana. Jag bara tittar på det här och tänker, men herregud. Jag har aldrig sett något liknande. Och mina föräldrar hade redan sagt att du håller på att dras in i en sekt. Och jag bara tittade mig omkring och jag ser på det här stället och jag tänker, det här är ju absolut ingen sekt. Det här är något annat, det här är någonting alldeles extra. Det tog bara några dagar så sen så ser jag Tom Cruise gå förbi. Här, där jag jobbar på mitt jobb. Och känner att jag på något sätt är utvald. Och att jag måste göra vissa uppoffringar för att kunna få vara del av den här helt fantastiska gruppen.
12: Det var den amerikanska science fiction-författaren L. Ron Hubbard som skapade Scientologin på 50-talet. Den är uppbyggd som en affärsmässig organisation, men som beskriver sig själv som en kyrka och som säljer andlig vägledning och kurser. Läran består av olika nivåer. Ju högre upp i grad man kommer, desto mer får man veta om organisationen och om det som Scientologin säger i universums hemligheter. Kurserna blir dyrare och dyrare ju högre nivåer man når. Man tror på tidigare liv och återfödelse. Målet är att nå ett högre medvetande och skapa en civilisation utan sinnessjukdom, brottslighet och krig. Mariette har dragits in i det här under några år i Sverige. Hon har läst böcker, varit på föredrag och gått kurser. Hon är entusiastisk och har bestämt sig för att utforska vad läran kan ge henne.
10: Jag är på en punkt i livet då där jag har så många val som jag förväntas göra. Och jag är intresserad av så många saker. Konst, musik, journalistik, psykologi. Jag vet inte var jag ska gå någonstans i livet. Jag vet inte riktigt... Jag är förvirrad på det sättet att nu förväntas jag bestämma vad jag ska göra resten av mitt liv. Och jag orkar inte liksom. Jag vill göra så många saker. Och då dyker det här upp och det känns liksom spännande.
13: Jag visste egentligen bara att hon hade börjat med någonting som var fullständigt abstrakt för mig.
12: Mariette är uppfylld av det här och berättar om det för sina föräldrar och för sin yngre bror Kristoffer.
13: Mariette talar väl om att hon skulle flytta till USA. Och jag tror inte familjen reagerade så starkt på det, för att jag vet ju att mina föräldrar, de trodde väldigt mycket på Mariette, och de såg det mer som att oj, då har hon avancerat här och hon måste vara duktig då som kan komma så långt. Och de såg det nog som någonting positivt, samtidigt som de förstod att inte de skulle få träffa henne så mycket. Men mina föräldrar sa alltid att det är någonting bra och det är något som hon tror på och vi litar på henne. Liksom.

0: själ och alla sina kommande liv till Scientologin. Jag var redan så engagerad att jag tänkte att det här är bara papper liksom. Det kommer inte förändra någonting på min syn på kyrkan eller vad. Och jag ska ändå jobba med Scientologin resten av livet. Jag var helt säker på det då när jag gjorde det. Så när jag skrev på kontraktet så var det inte så mycket handlingen att sätta mitt namn där som vad jag nu skulle vilja åka, ta allt vi ägde och åka till USA och börja jobba då på högkvarteren.
1: Mariette har gått från medlem till personalmedlem och nu är hon på väg att få göra någonting som många scientologer drömmer om. Hon ska nu jobba högst upp i organisationen, den absoluta eliten inom kyrkan. Det är oerhört prestigefullt. Men nu, när hon står där inne på kontoret i Los Angeles, trött efter en lång flygresa från Sverige och med sin son i famnen, förstår hon plötsligt att det här kommer bli mer komplicerat än vad hon har kunnat föreställa sig.
0: Det som jag minns allra starkast från när jag kom dit var att jag får inte ta med min son. Utan jag får träffa honom på helgerna, fredag, lördag, söndag. Jag får vara med honom på heltid på helgerna. Men när jag jobbar så ska jag bara jobba.
1: Rekryteraren på kontoret som berättar det här för Mariette säger det som att det inte vore någonting alls. Även fast Mariettes son bara är 3 år så säger hon att det är så här de gör. Men för Mariette kommer det som en total överraskning. Hon kommer behöva lämna ifrån sig sin son. Det är ingen som har sagt det till henne tidigare. Att han kommer behöva stanna kvar på scientologernas barnsektion inne i Los Angeles medan hon ensam åker ut till högkvarteret.
0: Men på något sätt så övertalar jag mig själv då att det är ju för min sons bästa. Och dagen efter påsel överlämnar jag då honom till som en förskola. Men det där de sover helt enkelt också. Och det gör ju jätteont i hjärtat att göra detta.
1: Inom Scientologikyrkan har familjen inte särskilt hög status. Man ser det som att människan har 8 olika områden att existera i och familjen är bara en av dem. Barnen ses som en distraktion som tar fokus från arbetet och det stora syftet. Så alla barn till scientologerna som jobbar på basen bor och växer upp på den här barnsektionen. Det är som ett internat där barnen tilldelas olika sysslor, uppfostras och utbildas.
0: Det är 2 kvinnor som tar emot mig och min son. De ger oss en timme eller 2 och bara där och tittar på allting. Och barnen ser friska ut. Jag vet, men det är någonting som jag hänger upp mig på någonting. Jag kan inte säga vad det är jag hänger upp mig på. Det är bara en känsla att de här barnen nu kommer att bli scientologer. Och det är ju inte fel, men på något sätt så känns det. För det finns saker på väggarna som Elron Hubbards visdomsord. Och det är rent och snyggt och det verkar som om han kommer att bli omhändertagen. Men samtidigt så känner jag, nu blir han scientolog. Och den här tanken bara dyker upp liksom. Han kommer inte att bestämma själv om det. Han bara, blir det nu? Liksom det. Jag bara ser de andra barnen som verkar hur lydiga som helst och glada i för sig. Men jag vet att här kommer han att fostrat och här kommer han att bli scientolog. Och då dyker tanken upp hastigast, men det är ju hans eget bästa. Jag vill väl det.
1: Runt om i världen finns kyrkor där medlemmar betalar för kurser och andlig vägledning. En del av de pengarna som kommer in varje månad skickas uppåt i organisationen. Det är här det stora arbetet med att förändra världen pågår. Att rädda den korrupta mänskligheten som är på väg att gå under. Att omvända hela världen till scientologin. Det är här de mest hängivna scientologerna jobbar. Och det är hit som Mariette har blivit rekryterad. Hon är en av ungefär 1000 personer som finns på högkvarteret.
0: Vi var så många unga människor som hade liksom handplockats för det här. Och vi jobbar alla tillsammans och vi jobbar från morgon till kväll. Vi äter middag tillsammans. Allt är omhändertaget för oss. Vi behöver inte tänka på sådana saker som mat eller kläder för vi har alltid på oss uniform. Och i början så har vi en massa jättekul grejer. Vi har ledigt 2 dagar i veckan. Vi har poolparties. Vi har 2 swimmingpooler på egendomen. Men jag får inte fratta

0: Jag säger, jag får inte umgås med folk som är lägre än min egen rang. Jag får inte bli för vänskaplig med människor som är lite lägre än mig själv. Det var en väldigt speciell hierarki. Och det måste finnas en affärsmässig relation hela tiden mellan de som hade högre rang och lägre rang. Väldigt mycket som i militären faktiskt.
1: Alla på högkvarteret bär uniform. Den är inspirerad av marinen och har gradbeteckningar på axlarna. Mariette tilldelas direkt ett jobb inom marknadsföring och får ansvar att se till att kyrkor i Norden drar in nya medlemmar. Hon jobbar precis som alla andra från morgon till sen kväll.
0: Det var inte så sofistikerat som man tror, utan det var mer att ligga på och se till att de drar in folk och drar in pengar. Och det var så hela kyrkan drevs. Det måste komma in mer pengar varje vecka än veckan innan.
1: Men 2,5 timme per dag är reserverade för att utforska den egna andligheten och för studier av läran.
0: Scientologerna fanns mycket, mycket, mycket tidigare. De kallades inte scientologer på andra planeter, kom hit för att rädda planeten. En del av mig säger att det här är ju bara nonsens. Det låter ju inte klokt. Och en annan del av mig tycker att det här är vansinnigt spännande och vill utforska det.
1: Mariette och de andra scientologerna spenderar i princip all sin tid på basen. Mat, husrum och till och med tandläkare finns här, och det finns inget behov av att lämna högkvarteret. De tror på samma saker, har samma mål och sätt att se på samhället. Samtidigt debatteras det runt om i världen om scientologin verkligen kan ses som en religion, och kyrkan får kritik för att deras kurser sätter människor i livslång skuld. På basen blir medlemmarna mer och mer slutna och glider längre och längre bort från omvärlden.
0: Medan vi förlorar kontakten med de här människorna som finns utanför, så ser vi på dem som vilseledda och ganska dumma i huvudet. De fattar inte. Det finns speciellt två grupper som Elron Hubbard avskydde. En var journalister. Därför att de är bara ute efter snaskiga nyheter och svarta ner folks rykten, och det finns inga bra journalister. Och de andra är psykologer och psykiatriker som var då jordens avskum. Och det här fick vi väldigt mycket inpräntat i oss, att de här personerna var de värsta. Så det fick oss då att förbise allt som skrevs om kyrkan, eftersom journalisterna ändå hade ohederliga motiv. Och jag tänker, men jag känner, det är små tankar som kommer, men jag känner bra journalister. Och sen så bara skjuter jag bort den tanken. De här tankarna försvinner aldrig, de här kritiska tankarna. Och jag kallade dem skamliga. Men det är inte för att jag själv skäms, det är för att de är förbjudna. Man får inte tänka så när man är en del av en sån grupp.
1: Trots trycket utifrån är det en ganska ideal tillvaro inne på basen. Mariette och hennes första man lever ett ganska inrutat liv. Men samtidigt finns det här arrangemanget med hennes son alltid i bakgrunden. Hon har ju motvilligt gått med på att överlämna sonen till scientologernas barnsektion inne i Los Angeles. Och under många år får hon bara träffa honom på helgerna. Även fast den här tillvaron normaliseras med tiden, så finns det ett starkt minne från den första helgen när hon och hennes man för första gången fick åka och hälsa på sin 3-åriga son.
0: Han blev ju helt galen av att få se oss och kramade oss och kramade och ville aldrig sluta krama. Men samtidigt så frågade vi honom och han trivdes. Det var okej. Jag tror att de som jobbade där verkligen gjorde sitt bästa för att barnen skulle trivas. Det fanns inget ont uppsåt. De vill min son väl, jag känner det. Och vi tillbringar hela helgen med honom. Åker ner till stranden, går ut och äter. Och sen när vi ska ta farväl, då blir han ledsen. Och det var jättesvårt. Och då kom allt det här tillbaka. Skuldkänslorna och är det här rätt, är det här fel, rösterna, de olika tvivlen. Men då är min man där och övertygar mig om att han måste vänja sig. Det bara är så. Det är klart han är ledsen. Hade inte min man funnits där så hade det nog varit annorlunda. Men han är liksom hela tiden pushar att det här är rätt. Och det här är vad vi måste göra. Det finns ingenting annat som är viktigare än det här.
2: Hello, my name is David Miscavige, and I'm very happy that you could all make it to this important briefing this evening. Okay, how about you? Thank you.
1: 1986 dör Scientologernas grundare, L. Ron Hubbard.
2: The being we knew as L. Ron Hubbard still exists. However, the body he had could no longer serve his purposes. He has simply moved on to his next step.
1: Året därpå tar en man som heter David Miscavige över kyrkan och utropar sig själv som ledare.
0: Vi kallas till ett möte allihopa på hela den här basen. Och han är där med sin fru och de har full uniform på sig. Och han förklarar att de som har haft makten innan är värdelösa och han har tagit över. Han är väldigt liten, han är lika lång som jag. Och ändå så utstrålar han den här otroliga makten och karisman. Och det är väldigt imponerande. Det är ingen som ifrågasätter honom, även om han har nu tagit över hela makten av Scientologikyrkan. Det är inte en enda person som säger ett pip.
1: Det blir en omskakande tid för kyrkan. Men de första åren går det väldigt bra med den nya ledaren vid makten.
0: Alla börjar dyka honom och ryktet sprider sig då att han, den här personen, han har förmodligen blivit utsedd av Elon Hubbard, det är det han säger, att ta över makten. Och han har något speciellt, han är speciell. Han åker omkring på motorcykel, han stannar, han frågar folk hur går det för dig. Om någon är sjuk så ser han till att de får vård direkt. Och det som är mest imponerande är att han verkar kunna varenda jobb. Och det här, de första åren, gör mig väldigt lycklig. Jag kände verkligen att nu har jag verkligen hittat min plats. Och sen hände det någonting.
1: I maj 1991 publicerar The Times en stor och uppmärksammad artikel om Scientologikyrkan. Det är en 8 sidor lång, granskande text som utmålar kyrkan som en girig sekt. På omslaget i tidningen finns en illustration som föreställer en vulkan med bläckfiskarmar som sprutar lava. Över bilden står det Scientology, the cult of greed. Det är en kritisk text, framförallt om ledaren.
0: Och han flippade när det hände och började bli paranoid. Han blev mer och mer misstänksam, mer och mer hotfull och kände hela tiden att han fick ta all skit medan vi inte gjorde någonting av värde. Och det var den grundläggande tanken han hade, att vi backade inte upp honom och han fick utstå så mycket offentlig förmjukelse. Och han bestämde sig för liksom att pressa oss, att sätta press på oss. Liksom. Tills vi erkände att vi bara ville förstöra allt för honom. Det var det som hände. Det var början på helvetet.
1: På högkvarteret använder man så kallade säkerhetscheckar. För att se så att medlemmarna på basen inte har några onda tankar. Eller för att ta reda på varför någon kanske presterar sämre än vanligt.
0: Hela grundtanken var att om man var missnöjd eller om man ifrågasatte någonting, då var det för att man själv hade gjort någonting dåligt mot gruppen. Så ofta när någon var besvärlig eller inte presterade nog, så brukade man då ta in dem i ett rum och fråga väldigt personliga frågor om man hade gjort någonting mot gruppen, mot ledaren, om man hade onda tankar. Det var alltid gjort med tanken att det skulle hjälpa dig att lätta ditt samvete på det sättet. Men sen användes allting som kom fram mot den. Jag tror att några av de obehagligaste ögonblicken jag har haft i ett liv, det är att sitta då trängd liksom. Att du får inte komma ut förrän du har sagt vad du har gjort och inte veta vad man har gjort. Och sen, du kunde sitta en timme då. Och du visste att du fick inte komma ut förrän du hade sagt vad du hade gjort. Och ibland så fanns det ingen logisk förklaring till att man kanske var nere eller inte presterade bra eller ja, helt enkelt var kritisk.
1: Bestraffningar är en del av systemet. Mariette både utsätts och utfärdar själv bestraffningar. Folk skriker på varandra. Man kan tvingas vara vaken hela nätter för att jobba. Eller tvingas äta ris och bönor till varje måltid under flera veckor eller månader i sträck. Det är vanligt med kollektiva bestraffningar och att medlemmar förödmjukas inför varandra.
0: Det finns så många bestraffningar att välja från nu. Och krav på att du skulle disciplinera dina undersåtar eller dina anställda. Jag menar, det är ju, jag har skrikit på folk hela tiden, behandlat undersåtar som, alltså, som undersåtar istället för människor eller vanliga människor. Jag har straffat folk genom att ha dem stanna uppe hela natten för att få någonting gjort som måste bli gjort. Sådana saker. Jag har aldrig slagit någon eller fysiskt förolämpat gjort någonting med någon. Vem vet om inte jag hade lämnat? Jag menar, jag kan inte säga att jag skulle kunna ha gjort det.
3: We return now to a conversation with David Miscavige. Once again, Ted Koppel.
4: I'd like to begin, Mr. Miscavige, with I guess the kind of broad question that perhaps folks at home may be asking themselves right now, but let me be the guinea pig for a moment. Mm-hmm. See if you can explain to me why I would want to be a Scientologist.
1: David Miscavige tvingas ut i media och pressas hårt på uppgifter om förhållandena i kyrkan.
4: You realize there's a little bit of a problem in getting people to talk critically about the Church of Scientology, because quite frankly, they're scared.
5: Oh, no. Let me explain something to you. Let's not give the American public the wrong impression that these are people that randomly were...
1: Stämningen på högkvarteret är uppskruvad. Ledaren är missnöjd med allt och tonen bland medlemmarna trappas upp. Världen beskrivs allt mer som om den håller på att falla samman och att Scientologin är den enda räddningen. Alla som kritiserar Scientologin eller inte jobbar tillräckligt hårt ses som fiender. Mariette är pressad. Hon märker hur kontakten med omvärlden stryps allt mer.
0: Så medan ledaren blir mer och mer och mer paranoid så inskränker han på vår rätt att ha kontakt med omgivningen. Det börjar alltid med att någon gör någonting dumt. Så blir det då en regel som innefattar alla. Alla bestraffas för det här beteendet. En dag så är Tom Cruise på egendomen och en medarbetare ringer sin mamma och berättar det här då. Tom Cruise är här. Detta läcker på något sätt till ledaren och han blir fly förbannad för det ska vara konfidentiellt när Tom Cruise kommer dit. Och då blir det telefonförbud. Den grejen att en person gjorde detta innebär nu telefonförbud för oss allihopa. Vi får inte ha några mobiler, vi får inte ha några telefoner på våra rum. Utan alla telefonsamtal måste ske avlyssnade av någon som lyssnar på oss och de får bara ske till familj.
6: När Mariette hade varit i USA ett tag och sysslat med Scientology, då hade jag och mina föräldrar börjat bli lite mer skeptiska för att vi träffade henne väldigt lite. Vi saknade henne väldigt mycket.
1: Hemma i Sverige hör Kristoffer och föräldrarna mer och mer sällan från Mariette.
6: Vi hör ju bara i brev.
1: Alla brev som ska skickas från högkvarteret läses igenom av kollegor på basen och måste godkännas innan de kan skickas iväg. Mariette berättar ingenting om det som sker på högkvarteret.
6: Jag och familjen trivs jättebra här i USA. Vi är lyckliga, kommer jag ihåg så ofta. Och vi jobbar hårt med Scientologin. Hoppas allting är bra med dig. Ha det så bra tills jag skriver nästa gång, Mariette.
0: En väldigt logisk del av mig. Alltså det är nästan som jag har en röst i huvudet som säger att det här är inte, vad är det du gör för någonting? Det här är inte du, det här passar inte dig. Men sen ju mer tiden går, desto mer har jag förankrat mig. Alla mina vänner är där och jag bygger upp den här världen som, så att det blir svårare och svårare att ge efter för de här tvivlen. Därför att om jag gör det så blir jag ju, då förlorar jag allt.
1: På högkvarteret blir nu också pressen högre och högre. Till slut är det så pass mycket att Mariette och de andra föräldrarna inte längre får ledigt på helgerna för att åka och hälsa på sina barn på barnsektionen i Los Angeles.
0: Då var det en period som var jättesvår.
1: Det var ju det här som Mariette hade blivit lovad 7 år tidigare när hon först kom till högkvarteret. Att hon i alla fall skulle få möjlighet att träffa sin son på helgerna. Nu får de inte det längre. Tiden går och går utan att hon får träffa honom. Men så fattas det ett beslut att barnen ska flyttas till ett eget läger. Ett barnläger i närheten av högkvarteret. Mariettes son är nu 10 år.
0: Det här läget styrs helt och hållet av barnen själva. De har makten. Och det finns ett slags visdomsord i, som Hubbard sa, att ett barn är egentligen bara en vuxen i en liten kropp. Och det här användes då till att de fick själva skapa sin egen hierarki, bestämma, och det här gick överstyr. Inte riktigt lika illa som Plugarnas herre, men du vet, något i den stilen där det var mobbning och så vidare. Och barnens skol, alltså allmänbildning, försummades totalt. Det blev bara mer och mer Eldon Hubbards policyn och kurser och andlig vägledning. Och många av de barnen som gick igenom den skolan, de klarade sig knappt när de kom ut. De kunde inte bara grundläggande matematik och engelska och sådär.
1: Mariettes son blir kvar på barnlägret i 3 år. Lägret ligger bara 10-15 minuter från högkvarteret. Det är lättare att träffas nu, men de lever fortfarande ifrån varandra. När sonen fyller 13 flyttas han till högkvarteret för att börja jobba.
0: Jag ser min son där nu full uniform jobba 13 år. Och det som skaver, han är fortfarande ett barn.
1: Hennes son är nu klädd som de andra vuxna på basen. Han och Mariette blir nu plötsligt först och främst kollegor.
0: Ja, det får inte vara för mycket gullig. Nu är han 13 så han är ganska stor. Jag älskar ju min son. Jag försöker få all tid jag kan med honom. Jag försöker äta med honom. Jag försöker fråga honom hur han mår och hur det går för honom. Men det finns hela tiden den här saken att man kan inte prata om hur man verkligen känner sig. Vi kan aldrig säga jag är så trött på mitt jobb eller jag hatar den här tillvaron eller jag vill lämna. Du kan absolut inte säga det för det är farligt. Och därför så blir samröret med andra människor, till och med familjen och speciellt min son, väldigt konstlat och affärsmässigt.
1: Känslan av isolering blir bara starkare under de här åren. Det blir ett slags normalt tillstånd att slå ifrån sig alla känslor och hålla kritiska tankar för sig själv. Det är först flera år senare hon träffar någon som hon faktiskt kan prata med.
0: Till att börja med så är det helt inte bara ett arbetsförhållande, en riktigt bra arbetskamrat.
1: Det är en ny bekantskap, Dan. Han har funnits på basen i flera år, men de har aldrig lärt känna varandra. Dan har jobbat med andlig vägledning, men har råkat illa ut och isolerats från de andra medlemmarna under långa perioder och blivit utsatt för olika bestraffningar.
7: Things got a little bit more strict as time went on. They started putting up fences and then they explained it that it was necessary to keep robbers out from stealing the equipment and so on. But the real intention was to keep people from escaping.
1: I början av år 2000 började de jobba tillsammans. Vid den här tiden har Mariette skilt sig från sin man. Dan och Mariette får skrivborden bredvid varandra. De jobbar tätt ihop och efter ett tag börjar de trevande och försiktigt att prata med varandra. Och Mariette märker att de båda reagerar på vad som sker på basen.
0: När ledaren kommer och bara skriker åt folk. Och när folk skriker och gormar på varandra. Vi bara liksom tittar på varandra. Och jag börjar grimassera, göra miner. Och sen händer det att vi jobbar väldigt länge tillsammans. Och det var då vi började prata om vad som verkligen hände.
7: So we would, sometimes I would have to stay up all night to get stuff done, and life was sort of a mess at that time. But we would just sort of make jokes and snide comments and so on, and that sort of, we knew we were talking about stuff that we weren't supposed to be talking about.
0: Jag hade aldrig vågat säga de här sakerna till någon annan.
1: Mariette har ju haft de här förbjudna tankarna redan från början. Men nu vågar hon för första gången säga det högt.
0: Jag kommer ihåg att Dan säger det med sån självklarhet. Ja, men det är klart att det här är vansinnigt. Som han bara säger det liksom som det är. Och det är så uppfriskande. Han säger saker som jag nästan blir lite chockad över. Liksom. Att han vågar. Att han bara vågar. Och det väcker en sån beundran inom mig. Liksom. Det känns som jag har hittat en gelike nu. Och eftersom det här är den svåraste, hårdaste, jobbigaste tiden av alla någonsin, och allting har urartat fullständigt, så är det här min livlina som jag håller mig fast vid. Att han är där på morgonen när jag kommer dit, och att vi kan prata på kvällarna.
7: And that there was times when I just wished that I could go to sleep and not wake up. Because that's how bad things were. It was like, I was basically...
0: Ja, det hade jag också. Den här erfarenheten av att inte få sova. Och att man kände, att jag också kände att jag... Känslan när man ibland gick in på toaletten och la sig på toalettgolvet. Bara för att få 5 minuter sömn. Liksom, till någon knackade på dörren och frågade var man var någonstans. Alltså så hemskt var det. Liksom. Bara man gör vad som helst för att få lite sömn.
7: I used to do the same thing. Just go to the toilet and just kind of...
0: Alla gjorde det. Men det var enda stället där man inte hade ögon på sig.
1: Det spelar ingen roll vilken position man har i kyrkan. Vem som helst kan bli straffad. Och flera medlemmar hotas nu med att bli bortskickade från högkvarteret och omplacerade på nya, okända platser. Mariette är en av dem som riskerar det här, och det vet den om.
0: Och så en dag när vi är ute och går, så ger han mig en papperslapp och säger: det här numret är min mamma. Om de någonsin sparkar ut dig härifrån eller du hamnar i trubbel, kan du alltid ringa dit. Och jag fattar inte att han vågar göra detta. Han bryr sig, han är verkligen orolig för att det ska hända någonting med mig. Det är rörande, jag blir så rörd. Och att han vågar, för han tar en oerhörd risk. Jag skulle kunna skvallra eller... genom numret, men bryr han sig inte om. Han bryr sig mer om att han ser att jag mår så dåligt. Och då memorerar jag numret, för jag vågar inte ha det på mig.
1: Trycket på Mariette ökar hela tiden. Och det är nu som hon på allvar försöker hitta en väg ut. Den nya ledaren blir allt mer pressad och aggressiv.
0: Det är när han slår någon första gången som jag bestämmer mig för att lämna. Och det är lite konstigt att ska krävas det, men det knäcker mig liksom. Det är brytpunkten.
1: Mariette och hennes arbetsgrupp kallas en dag till ett möte med David Miscavige. Hon är nu högt uppsatt i organisationen och jobbar nästan direkt under honom. De sitter i ett rum och väntar på Miscavige. De vet inte riktigt varför de är där. Men när han väl dyker upp är han irriterad.
0: Det känns liksom, det var hela luften är elektrisk. Och då, han frågar någonting och min arbetskamrat som sitter jämte mig svarar honom. Och säger något som verkligen retar upp ledaren. Och han bara drar upp honom i skjortkragen och sen så bara... slänger han ner honom på golvet, sätter sig på hans bröst och tar stryptag. Och jag bara sitter och tittar på det här. Jag har aldrig sett detta innan. Han har skällt på folk, men jag har aldrig sett honom slå någon innan. Vi kanske 10 personer i rummet. Ingen gör någonting. Alla bara sitter där. Vi vågar inte ens titta på varandra. Jag är helt paralyserad av skräck, liksom, att jag har aldrig sett detta innan. Det hände så snabbt och det är så chockartat. Och då är det precis som om den här hjärntvätten som har pågått år efter år efter år bara liksom försvinner på en minut. Och jag känner bara att jag måste lämna. Det här kan jag inte vara med om längre. Det spelar ingen roll, jag måste lämna.
1: Dan har blivit Mariettes största trygghet på basen. Men så en sen kväll.
0: Vi har jobbat väldigt sent den natten. Jag märker redan att Dan inte mår bra. Han är introvert och vi brukade skämta mycket. Han skrattar inte åt saker och så.
1: På morgonen när hon kommer till jobbet igen är hans skrivbord tomt.
0: Och så kommer en vakt rusande och säger Dan kommer inte hem igår natt. Det är så jag får reda på det. Jag tror det är liksom 30-40 människor som åker ut och letar efter honom då. Även om jag vill att han ska vara där så. Jag känner också att varför kunde han inte säga till mig? Vi kunde ha rymt tillsammans. Sen känner jag ett underligt hopp om att han ska dyka upp utanför mitt sovrum och ta med mig därifrån. Han kan inte bara sticka utan mig. Han är den enda jag har.
1: Ledaren är förbannad. Och alla de 50-60 personer som jobbar högst upp i organisationen straffas för Dans flykt och stängs in i en lokal.
0: Någon hämtar sovsäckar åt oss och våra tandborstar och i flera månader så sover vi där inne. Och det blir en sån här väldigt uppjagad stämning när man ska få andra att erkänna saker och folk ger sig på varandra och det blir fysiskt. Och det är som en som råttor som är inlåsta i en bur, det här stället. Jag är bara en av dem som är i onåd med ledaren. Jag är bara en av dem. Och det kan skifta från dag till dag. För han kommer ner och vi samlas allihopa i det här stora rummet. Och det som han är förbannad över, då tar han då upp den här personen på scen eller framför alla andra och berättar då vad som har hänt. Sen efteråt så är det då gruppen som ska bestraffa den här personen. Och det är fruktansvärt. Han ser till att aldrig stanna kvar själv. För då vet han inte vad som händer. Det gick så illa att en man som hade gjort någonting, det var tre stycken killar som bara tacklade ner honom på golvet och han bröt ett revben. Det var precis som jag sa, det var råttor i en bur och det var bara liksom, åh så skönt att det inte är mig det handlar om idag. Nu kan jag ge mig på någon annan. Och det här blev värre och värre och värre. Och jag undrar liksom, jag känner sån avsky för det som händer. Men så får jag en idé och den här idén det är då liksom att jag ser att några personer försvinner från den här från högkvarteret och det är folk som har gjort självmordsförsök eller har självmordstankar och jag tänker det klickar i huvudet på mig så jag säger att jag har självmordstankar.
1: Det är inte bra för scientologernas anseende om medlemmarna försöker ta sitt liv. Det skulle framförallt skada kyrkan om det skedde på det internationella högkvarteret. Det här vet Mariette om och hon flyttas till ett slags straffläger inne i Los Angeles där hon ska få andlig vägledning. Det är från det här nya strafflägret hon kommer planera sin flykt.
0: En dag så står jag vid ett stort fönster som ligger framför en parkeringsplats i Los Angeles och precis nedanför parkeringsplatsen så går det en buss fram och tillbaka. Och när jag får syn på den här bussen och jag tänker, den här bussen ska jag ta mig på. Tänker att det mest uppenbara är det som folk missar. Så jag bara säger hej då. Som om jag hade något ärende eller skulle gå på toa eller någonting. Och så bara går jag. Jag bara går rakt ut och det är redan skymning den här dagen så det är lite mörkt. Men när jag går över den här parkeringsplatsen så kryper det i kroppen på mig. Liksom jag är helt, för jag vet om att om de får syn på mig nu, då kommer de. Och då kommer de att hämta mig och då kommer jag aldrig kunna ta mig härifrån. Men magiskt, som ett mirakel, så klarar jag mig fram till bussen. Och då sitter en busschaufför och säger, den här bussen går till South Central. Och South Central är det mest kriminella området i hela Los Angeles. Så han sa, vill du verkligen åka med? Och jag ber då honom att lämna av mig, att köra mig till South Central, för jag är så naiv nu att jag tänker det är ju bra. De kommer inte våga leta efter mig i natt i South Central. De kommer inte skicka någon dit. Så jag säger, kör mig dit, men kan du köra mig till ett säkert hotell? Och det gör han då. Han kör en omväg från sin normala rutt och lämnar mig på ett hotell där det finns skottsäkert glas och galler framför receptionen. Alltså hur livet kommer att bli nu, då har jag ingen aning om. Men det här första steget var så smärtsamt. Att ha gjort det ger mig en enorm befrielse. Att jag har faktiskt gjort detta. Jag är ute. Och jag kommer till rummet och då är min enda tanke att jag måste få tag på Dan. Så jag tar upp telefonen och så funkar inte telefonerna på hotellet. Och jag är liksom, hjärtemodet sjunker. Men då går jag ut och så går jag runt hörnan till en 7-Eleven och där står det en man som är ungefär över 2 meter lång och tittar ner på mig och säger, vad gör du här liksom? Och så säger jag till honom att jag kommer och alltså jag måste ta mig härifrån, men jag kan få låna din mobil. Och han tittar på mig liksom, skrattar och säger, naturligtvis. Och efter all den här tiden så har jag fortfarande Dans nummer. Jag kan det, jag har memorerat det, jag kan det utan till. Och slår det och får tag på hans mamma och frågar om Dan är där. Och då kommer han i luren och vilken känsla att höra hans röst liksom. Och jag säger bara liksom, det är Mariette, det är jag har rymt, jag behöver hjälp.
6: Jag bara säger till mamma att det är fantastiskt och är det sant, är det möjligt? Drömmer jag? Jag trodde nästan att jag drömde. Jag fick nypa mig med armen. Och är du helt säker på detta? Liksom? Är hon ute nu? Liksom? Jag tänker, de kommer ju ta in henne igen i kyrkan direkt. Liksom. Jag frågar henne. Ja, hon har flytt från kyrkan.
7: Now, when we moved to Sweden, Mariette's been followed and she's had a lot of harassment and so on.
1: Idag lever Dan och Mariette tillsammans. De är gifta och har bott i Sverige i 10 år. Sen Mariette flyttade hit och började skriva böcker, inspirerade av tiden i kyrkan, har hon fått utstå trakasserier och förföljelse. Det finns fejkkonton på sociala medier i hennes namn, hemsidor som smutskastar henne och hon har fått sin dator hackad.
0: De har inte resurserna att förfölja alla som någonsin lämnar kyrkan, så de måste sätta sina resurser på de som är farliga, citationstecken, och som kan skada kyrkans rykte. Och jag blev en sån person. Alltså för mig så påverkade ju mitt liv på det sättet att jag kan fortfarande inte leva helt normalt som vilken författare som helst utan att tänka på om jag är skuggad eller bevakad eller så.
7: I don't pay any attention to it basically. I mean, it's just
0: maybe you could say that you have a more relaxed attitude to
7: I have a much more relaxed
0: on the other hand. Yeah, you're right. We just different, we have different personalities.
7: Yeah.
0: Det som är lite läskigt, det är att när man är i Scientologin och får andlig vägledning, då uppmanas man att tala ut om sina känslor och vad man har gjort och att man ska få total förlåtelse då om man berättar sanningen. Men i själva verket så sparas allt det här. Allting, det finns anteckningar från varje gång du har varit med i andlig vägledning. Och sen tar de fram det här när du har lämnat och ser vad de kan hitta eller krydda till lite grann så det blir ännu värre. Och de pratar med människor som har känt dig och försöker hitta hemska saker som du har gjort. När du har lämnat så kommer de göra vad som helst för att tysta dig.
1: Mariette lämnade kyrkan 2004. Kort därefter rymmer även hennes son. Han är då 23 år.
0: Naturligtvis när vi ses igen så bara kramas vi och gråter och så. Så det är inte känslorna finns där, men de är väldigt svåra att ta och prata om. Och det är väldigt ovant att nu stiga in i den här rollen. Att han är inte min arbetskamrat längre, han är min son. Och det blir väldigt känslomässigt för mig. Och han å andra sidan är väldigt, han är bitter. Han har fått hela sin ungdom stulen, om man säger så. Alltså det första han gör när han kommer ut är liksom han röker hasch och han köper en motorcykel och åker jättesnabbt och har en olycka på en motorcykel. Han gör allt det här igen som inte han får lov att göra i sekten ändå. Men sen så börjar vi hitta tillbaka till varandra.
1: Idag bor de i olika länder. Mariettes son har lämnat kyrkan bakom sig och idag har han ett bra jobb och familj. Mariette och sonen har trots avståndet försökt bygga upp en ny relation.
0: Och det går i perioder då han inte vill ha någon kontakt och sen vill han ha kontakt igen. Och sen så växer vårt förhållande och jag låter alltid honom ta första steget i allting. Det är precis som vi har fått återskapa vår relation som mor och son.
1: Pratar ni någonting om er tid i Scientologerna?
0: Nej, ibland så pratar vi om det. Hur konstigt och knäppt det var och sådär. Vi går inte på djupet.
1: Varför gör ni inte det då?
0: Han säger uttryckligen till mig från början att jag vill inte prata om det. Jag tänker att jag har ingen rätt att kräva någonting överhuvudtaget av honom. Jag drar in honom i sekten och vad han nu vill göra av sitt liv, det är helt upp till honom. Och det bästa jag kan göra är vara där och stötta honom. Det har hänt ibland att vi har ätit middag tillsammans och vi har haft bara lite grann tid helt ensamma tillsammans. Då har han kanske sagt, hur tänkte du liksom? Hur fan tänkte du? Och då har jag liksom bara försökt förklara för honom att jag tänkte faktiskt på ditt bästa och erkänt att jag var hjärntvättad och på det sättet. Och då, jag har åtminstone kunnat ge honom nog svar att han har nöjt sig med det. Men det är ett sår som aldrig riktigt, riktigt kommer att läka, att han aldrig hade någon valmöjlighet. Och det han fick utstå de åren som han var där, det är sådana saker som... Alla människor bär väl är, och det är sådana är som jag alltid kommer att ha kvar. Liksom.
8: Du har lyssnat på Flykten från Scientologerna av Alexandra Sannemalm. Mariettes son har valt att inte själv medverka i programmet. Producent Mikael Cohen, slutmix Johanna Karell. Det här är ett program från 2021.
9: Jag kan tillägga att vi sänder dokumentären igen här i P1 lördag kväll 8:03. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på P1 Dokumentär.
10: Debuten. Var ryms på 5 minuter?
11: Du?
12: Mm-hmm.
11: Du?
12: Ja.
11: Du följer med mig hem ikväll.
10: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
13: Hallå?
14: Det är inget fel på mig.
15: Nu dödar jag henne. Eller?
16: För att byta namn, tryck 2.
17: Fan, kan du veta mitt namn?
11: Nej!
10: Hör ett nytt Debuten varje onsdag klockan 19:55 i P1.
9: Om 5 minuter får vi ekonyheter och 4:03 börjar Krasch eller konsensus med Dilan Apak. Ska vi dricka mer öl under fotbolls-VM? Nu lämnar jag över till SMHI. God eftermiddag.
18: God eftermiddag. Här på SMHI finns jag och Hilda Westberg med en sjörapport. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig upp över Skandinavien och ett mindre lågtryck på Bottenhavet rör sig österut. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Omkring väst 3-8 meter per sekund och mest god sikt. Skagerrak och Vänern. Väst eller sydväst 3-8. I natt ökande, imorgon förmiddag 7-12 och på eftermiddagen på Skagerrak ytterligare något ökande. Mest god sikt, men på Vänern till en början någon åskskur. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 1-6. I natt omkring väst och imorgon väst eller nordväst 2-7. Mest god sikt, tidvis någon åskskur. Södra och sydöstra Östersjön. Växlande 1-6. I natt nordväst eller växlande 3-8. Imorgon eftermiddag omkring nordväst 5-10. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. mellersta och norra Östersjön. Växlande 1-5 imorgon eftermiddag omkring väst, ökande till 4-9. Risk för åskskurar imorgon, mest god sikt. Rigabukten och Finska viken omkring syd 3-8. Ikväll bridande omkring väst, skurar med måttlig sikt och risk för åska. Imorgon bitti även risk för dimma, men därefter mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vridande nordväst och avtagande, ikväll växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sydost eller syd 3-8. Idag lokalt åskskurar, annars mest god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Vridande nordväst och avtagande, ikväll växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sydost och något ökande. Regn eller åskskurar med dålig sikt. Imorgon god sikt. På tisdag väntas högtryck över Sverige och på de västra farvattnen väntas västlig eller växlande vind och på övriga farvattnen växlande eller nordlig vind. Och nu vattenståndet i havet här på eftermiddagen. Kalix 5 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 2 över, Sundsvall 4 över, Stockholm 8 över, Karlskrona 6 över, Klagshamn 23 över, Göteborg 1 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 64 cm över referensytan på sjökortet. Och nu till aktuella observationer. Torsminde, sydväst 7 meter per sekund. Oxö 4, syd 2, Skagen, sydost 3. Nordkoster, syd 5, Väderöarna, syd 4, Måseskär, väst 2. Pålgrunden, sydväst 6, Naven, sydväst 2, Vinga, sydväst 3, Nidingen, sydväst 4. Anholt, syd 5, Hallands Väderö, sydväst 6, Drogden, sydväst 3, Falsterbo, sydväst 4. Arkona, syd 2, Skillinge, ost 1, Hamrodde, sydost 1, Hanö, syd 3, Utklippan, syd 7. Ölands södra udde, sydost 3 och norra udden, väst 1. Harstena, nord 4, Hoburg, syd 2, Östgårdsholm, syd 3, Fårösund, sydväst 3. Gotska Sandön, syd 5, Landsort, nordost 4, Skarpö, väst 5, Svenska Högarna, sydväst 6, Söderarm, väst 10. Finska Utö, sydväst 8, Nyhamn, sydväst 9, Örskär, sydväst 10, Ekegrund, sydväst 6, Kuggören, nordost 4. Brämön, nordost 2, Lunge, nordväst 5, Skagsudde och Järnersklubb, båda nord 3. Holmön, nordost 5, Bjureklubb, ost 4, Piterönskär, sydost 4. Rödkallen, sydost 2, Kemifyr, sydost 5. Och slutligen har vi Storön, sydost 3 meter per sekund. God eftermiddag från SMHI.
12: Det här är Ekot. Skåningarna har tagit till sig av uppmaningarna om att spara på vattnet. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. En av de som engagerat sig är malmöbon Hanna Höje som tar hänsyn till vattenbristen när hon odlar grönsaker.
13: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan liksom. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom sådder och sånt hela den här våren.
17: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner.
19: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
12: Säger Anna Järvegren-Meyer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd. Reporter Natasha Lopez. Och mer om det här kan du höra i Godmorgon Världen. En kvinna har skadats allvarligt efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tummelilla i sydöstra Skåne. Ytterligare 9 personer har fått sjukhusvård, samtliga med lindriga skador. Anna Svensson blev vittne till blixtnedslaget.
20: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna. Men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna. Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Lite panik blev det just eftersom det var så nära. Och just med tanke på att vi hade barnen så blev det ju att man blev extra rädd då.
12: Det säger Anna Svensson till reporter Therese Uddenfeldt, P4 Kristianstad. I Europa har 1300 fler dödsfall än normalt registrerats under den senaste veckan. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO. Dödsfallen kopplas till den kraftiga värmeböljan som drabbat stora delar av kontinenten. Och sjukvården i flera länder varnar för hårt tryck. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
21: P1, Sveriges Radio.
9: Ska jag låta min flickvän klämma mina pormaskar fast det gör ont? Låtskrivaren och författaren Annika Norlin svarar på lyssnarnas frågor i Allvarligt talat klockan 5. Men först, blir det krasch eller konsensus?
22: Hallå! Hej! Dylan, trevligt. Hej, Dylan. Trevligt. Just det, nu skulle jag egentligen fråga att vem har längst ben.
23: Ja, jag kan inte ha längst.
22: Men det går bra. Men känns det okej? Okay? Är du säker? Vi ska åka en stund.
23: Nej, det går bra.
22: Ja.
24: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Och under tiden Niklas är på semester tänkte jag passa på att bege mig ut på vägarna och besöka några olika platser runt om i Sverige.
22: När vi står stilla med motorn på, då ska jag vara i N. Ja. Jag kör manuell i vanliga fall.
25: Ja,
22: nu åker vi automat.
26: Men du har körkort?
22: Jag har. Jo, men det har jag. Men då sätter vi igång helt enkelt. Välkomna in i bilen, Emil Åräng. Du är bartender och entreprenör här i Umeå. Mm. Och Bertil Forsberg från Västerbottens nykterhetsförbund.
26: Tack.
22: Hur känns det att sitta här, hörni?
26: Spännande.
27: Jaha, verkligen.
22: Ja, vi står här i Umeå nära... Vi kallade det centralstationen, men då hörde jag att vi fick kritik av dig.
27: Ni sa Umeå centralstation. Ja. Det är nog ingen i Umeå som skulle säga Umeå centralstation, tror jag. Järnvägsstation.
22: Håller vi med om det, Bertil?
26: Ja, det är nog järnvägsstation.
22: Ja. Mm. Vi står ganska nära Umeå järnvägsstation. Mm. Det är en vacker, vacker sommarkväll i Umeå. Och jag tänker att innan vi sätter igång så ska jag dra lite bakgrund till vad vi ska prata om idag.
24: Mm. Vi börjar den här sommaren i Umeå, som med sitt studentliv och kulturutbud lockar folk långt utanför länsgränsen. Trots att alla nattklubbar och barer stänger klockan 2. Men i och med fotbolls-VM har kommunen lättat på sina regler. Restauranger och krogar ska, om de vill, kunna få servera alkohol ända fram till klockan 6. I alla fall när Sverige spelar. Här i Västerbotten, med sin långa tradition av nykterhet, starkt kopplad till frikyrkorörelsen under 1800- och 1900-talen, är det här en stor sak.
22: Och här tycker ni ju helt olika, eller hur?
27: Ja.
22: Ja.
26: Antagligen.
27: Vi tror det.
26: Ja, precis.
22: Vi
26: där tror vi
22: överens. Där har vi konsensus. Ja, men om vi börjar med dig, Emil, du tycker det här är toppen, öl och fotboll åt folket, eller?
27: Ja, 100%. Nej, men jag tycker så här, när vi väl är med i fotbolls-VM, bara det händer ju otroligt sällan att vi ens lyckas ta oss dit. Så när vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten. Det är en social grej att dricka en bärs och kolla på fotboll.
22: Bertil, du tycker snarare att det här är ett sluttande plan som kan leda till ganska mycket oreda och leda in oss på lite fel bana.
1: Ja, det är ju ett av flera steg nu mot att minska den restriktiva alkoholpolitik som har gjort att vi är ett av de länder som har minst problem av alkoholen. Alltså, alkohol är ju ingen vanlig vara. Inom områden som trafiken har vi en nollversion. När det gäller alkohol har vi flera tusen dödsfall per år i Sverige. Vi har flera hundratusen barn som växer upp i hem med föräldrar med missbruksproblem. Och då ser vi att det finns ju ett behov av att försöka ha skyddsåtgärder av olika slag. Även om vi inte har nollvision, så vill vi i vart fall inte att det här problemet ska öka.
22: Om folk nu vill hinka öl och kolla fotboll i varje timme, vad är det som är så problematiskt med det specifikt, tycker du?
1: Ja, dels så kan det ju leda till att vi får negativa effekter. Det kan bli mera misshandelsfall, den typen av problem. Men det befäster också den här förskjutningen av normer och synen på hur vi ska hantera alkoholen. Om man liksom någon gång har lättat på restriktioner, så blir det svårt att backa. Så nästa gång är det något annat skäl för varför vi ska ha serveringen tillåten hela natten.
27: Ja, men det här är ju ett beslut för att det är VM. Alltså, hur många gånger kommer vi vara med i VM? Det är inte många gånger.
22: Och hur många matcher kommer vi få spela?
27: Nej, det är inte många. Tre. Du tror det är gruppspel. Sen är du ute. Så Bertil behöver inte oroa sig. För grejen är så här. I Umeå, där har vi en superrestriktiv. Här får man dricka till klockan 2. I övriga Sverige ser det helt annorlunda ut. Du kan vara ute mer eller mindre hela natten i Stockholm till klockan 5. Så att den förskjutningen har redan hänt på andra delar. Västerbotten är ett extremfall. Eller Västerbotten. Luleå, där får du vara ute till 3. Så att det är ju Umeå som är 2.
1: Ja, men det fungerar inte så. Därför att likhet inför lagen ska ju gälla. Så att om någon söker om andra öppettider med något annat skäl och får nej av kommunen, då kan man överklaga till förvaltningsrätten. Det är inte så lätt att säga att det här är bara fotbolls-VM. Det har vi trott tidigare när det gällt vilka miljöer man inte ska tillåta alkoholservering i. Och sen har det varit överklaganden, och sen så säger juristerna en sak och sen är det...
27: Menar du att det har hänt här i Västerbotten förut?
1: Jag pratar inte specifikt om Västerbotten, utan om hur lagstiftningen fungerar på det här området.
22: Alltså, tänker du då att, ja, men visst, nu är det här bara under VM, men vad händer ifall folk vill öppet under, säg, Champions League-matcher? Ja, eller nu är jag väldigt dålig på sport, men andra sportevenemang som
1: vad
22: kanske...
1: Vad som helst annat som skulle kunna motivera att man är en stadsfest. Ja.
22: Ser du den risken, Emil, eller ser du snarare det som kanske en möjlighet? Att jag hoppas att de...
27: Det blir väl toppen. Framförallt under stora evenemang, eller om det är nu en gatufest. Alltså, allting är ju ändå väldigt restriktivt. Det är ju vakter, det är polis överallt. Liksom. Sen är såklart att det är en samhällskostnad att vi måste ha det för att folk dricker. Men så är det ju oavsett. Liksom.
22: Hörrni, vi har himla mycket att prata om här idag, hör jag. Ska vi köra runt lite i Umeå medan vi pratar om?
27: Ja. Mm.
22: Och så ska jag köra den här bilen också. Känner ni er trygga?
1: Vi säger att vi ska packa det.
27: Ja, exakt.
22: Har ni debatterat i en bil förut?
27: Nej.
1: Möjligen i familjen, men inte...
27: Ja, exakt. Men vi har inte blivit filmade och har varit med på radio innan.
22: Men känner ni till varandra sen tidigare då?
27: Nej, jag känner till EUGT. Inte just Bertil kanske.
22: Ja, Bertil, känner du till Emil sen?
1: Nej, jag gjorde inte det.
22: Vad skönt. Men vad har ni för förväntningar på det här snacket då?
27: Nej, men jag är alltid öppen för diskussion. Jag har ju inget emot EUGT, alltså i grund och botten. Jag förstår ju poängen. Det jag motsätter mig, det är förmyndarmentalitet och att folk ska säga åt andra vad de ska göra.
1: Nej, men jag förstår ju att vi har väldigt olika perspektiv. Och jag som företräder nykterhetsrörelsen, men inte bara jag utan alkoholforskare, folkhälsointresserade i allmänhet, ser ju att vissa saker som man kan vilja ägna sig åt ger skador som kan bli orimligt höga och sånt som kan ge negativa konsekvenser även för andra än er själv. Där är det motiverat att vi har inskränkningar och begränsningar.
22: Men tycker du, Emil, att det blir liksom en fråga om något större på det sättet att vi kommer in på liksom hur mycket ska vi kontrollera individens... Handlar om lite förmyndarsamhället för dig?
27: Ja, men det blir det ju, såklart. Sen förstår jag ju från Bertil att folk får ju illa. Det kommer jag aldrig argumentera emot. Men folk som vill umgås, ta en bärs, sitta och kolla på fotbollsspelen, sen om det är klockan 5 på morgonen. Vad fan ska staten ha med det att göra?
1: om vi säger att vi har över 2000 dödsfall i Sverige per år på grund av alkohol. Det är svårt att hitta någon annan risk, sån där specifik riskfaktor som ger så många negativa effekter. Om vi skulle fortsätta att lätta på olika skyddsnät som vi har, då är det rimligt att vi har 3000 dödsfall per år, att vi kanske har 400 000 barn i familjer med missbrukande föräldrar. Eller vad, ser du någonting som skulle få dig att säga att nej, men nu ska vi nog inte lätta mer på restriktionerna?
27: Men om man kollar på andra länder då? Om jag får fråga dig som är lite mer beläst på området,

0: avbryta er och fråga dels hur ska jag komma ut härifrån? Ska jag fortsätta göra en fuling?
1: Nu
0: får jag bara fula mig hela vägen ut härifrån.
2: Ja, nu får du, jag och,
1: vi
2: har ingenting med det att göra.
0: Jag är turist.
2: Ja, du kan köra höger nu.
1: Fortsätter du så här och polisen kommer, då får du blåsa.
0: Åh herregud, vilken tur att jag är gravid. Så att jag inte har druckit innan det här. Det hade jag gjort annars. Skoja! Men hörni, vi brukar alltid kolla med våra gäster vad de har för fördomar om varandra. Mm. Och jag skulle vilja, innan vi kommer för djupt in i samtalet, veta vad har ni för fördomar om varandra? Vem vill höra sin fördom först?
2: Ja, men...
0: Men är det så, Emil, att du vill höra din fördom först?
2: Ja, men jag...
0: Ska vi höra vad Bertil har sagt om dig?
2: Ja.
0: Ska vi höra vad han har sagt? Vi har det nämligen på band.
2: Okay.
0: Vi tar och lyssnar.
3: Jag kände inte till honom tills för en timme sedan googlade på honom. Och insåg att jag fick faktiskt en bok som han har skrivit. Jag minns inte om jag slängde den direkt. Men jag inser ju att vi har väldigt olika perspektiv på det här med alkohol.
0: Du fick en bok som du kanske slängde?
1: Ja, det var en tjusig bok. Salongs i Norrland.
2: Ja, varför slängde du den? Kostar 3000 spänn att gradera nu.
1: Jag blev avtackad någon gång i en styrelsesammanhang.
2: De visste inte
1: vem du var. Och såg att det handlade.
2: Herregud. Det var ju för sig kul. Men det var ju ingen fördom. Du fick ju bara en bok.
1: Nej.
0: Vad var det som gjorde att du slängde boken?
1: Nej, men det var ju inte något för mig.
0: Nej.
1: Men den var tung och vacker.
2: Och svindyr.
0: Ja, men det var inte så mycket fördom, men är du lite artig, Bertil?
1: Nej, men som jag sa, jag kände inte till dig egentligen, men jag förstår efter att ha googlat att du är väldigt skicklig bartender och kunnig på cocktails och drycker och så. Så att, och jag är väl motsatsen till det, får man säga.
2: Men du är kunnig, fast kanske inte på cocktails.
0: Ja, ni är båda kunniga om alkohol.
2: Men, jag frågar så här, en fördom mot bartenders, vad har du då? Här får du absolut inte köra.
0: Va? Nej men, åh oh, gud,
1: ja, hjälp oss alla. Ja, men vi är ju nästan buss, va?
0: Ja, vad har du för fördomar mot bartenders?
1: Jag har inte så mycket fördomar mot bartenders egentligen. Men jag läste en studie, där, jag är ju forskare själv i grunden. Där hade ett antal forskare varit ute på krogar och studerat beteendet bland de som jobbade i de här barerna. Det var väl inte så väldigt vackra resultat. Alltså man tyckte att de serverade personer som de inte borde ha serverat. Mm. Att de försökte få kunderna att köpa mer än vad de hade gjort utan smicker och flört.
2: Vart var det här?
1: Jag tror de var gjort i Danmark. Den studien. Mm-hmm.
2: Det låter ju väldigt olikt hur en bartender ska fungera.
0: Men ska vi höra, Bertil, vad Emil hade för fördom om dig då?
1: Ja.
4: Ja, men Bertil, vem är han? Jag tänker mig chinos, ljusblå skjorta, alltid religiös i grund och botten. Har nog inte varit ute på restaurang jättemycket. De är lite som tempelriddarna var back in the days. Och vi som då är på den andra sidan som gillar det goda livet har nog inte mycket för. Jag säger lite som i Sällskapsresan finns det en väldigt rolig, den sista filmen, den golfaren. När han önskar att hela Sverige var en stor jävla utgrävning bara. Och jag tror att Bertil önskar att allt var bara ett stort café av hela Sverige. Där folk bara drack kaffe och hade det där.
0: Här hade vi en mycket rikare fördom.
1: Ja.
0: Chinos och blå skjorta.
1: Det var med. Chinos var väl ganska rätt ändå. Men jag har någon sorts...
2: Det är en blå denimskjorta.
1: Nej, jag hade något broderat. Jag har någon
2: men den är blå,
1: tenniströja, en blå tenniströja med amerikansk.
0: Men vad du sa? Du tror att Bertil hade velat att allt bara skulle bli ett enda stort café.
2: Ja.
0: Känner du så, Bertil?
1: Ja, men det är klart att i min värld så vore det ideala att vi inte hade droger i samhället. Men jag, samtidigt är jag ju realist, det här man höll på med ransonering och sådana saker. Dit kommer vi inte, eller alkoholförbud. Men
2: tyckte du motboken var bra?
1: Den var ju väldigt bra när det gäller att minska skadorna, men den var ju orättvis
2: mot folket,
1: mot kvinnor och så vidare. Men utan tvekan, yrkesmässigt har jag jobbat med miljöfaktorer som påverkar människors hälsa. Och det är klart att om vi skulle behandla alkoholen som vi gör med olika miljögifter och föroreningar, då skulle det se helt annorlunda. Den skulle ju knappast vara tillåten överhuvudtaget för någon att sälja. Men nu är ju det den drog som vi har accepterat i vår kultur.
0: Jag tänker på, dels har vi varit inne på det här med att öppettiderna under VM, att det kommer

0: ändra saker och ting ser ni båda ur lite olika perspektiv. Men så har vi också det här med det slopade matkravet.
1: Och det är ju en kvarleva som har levt alltså, i urminnes i Sverige att det måste kunna serveras mat. Vilket har gjort att öppna restaurang, det är inte bara barra utan du ska ha ett fullt utrustat kök. Det måste vara industrianpassat liksom. Och att det tas bort kommer att göra att de här som faktiskt har en dröm om att ha en liten bodega, en liten vinbar där du bara kan dricka lite vin och inte behöva ha ett helt kök till kan få upp den drömmen. Och den redan seriösa aktörer kan till och med börja banta ner att så här, nu kanske inte vi behöver ha ett sånt här stort kök. Eller vi kan bygga om vissa delar så att vi får plats med mer gäster. Vi kan fokusera mer på vin. Vi kan göra en bättre gästupplevelse rakt igenom. För man kanske kan ta bort en kock och anställa en annan. Så att för mig är det mer att vi som så här, vi tar bort en kvarleva som har levt kvar bara för att. Och nu är Sverige äntligen med som resten av Europa.
2: Det kommer ju få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka. Och då ökar konsumtionen, då ökar skadorna, våldet och så vidare. Så det är ju det som är problemet. Inte så mycket i sig att man tar bort matkravet. Visserligen så blir ju man snabbare berusad om man inte äter någonting. Alltså vi kommer att kunna se glasskiosker och barer av olika slag på platser där vi inte har varit vana att serveras alkohol. Det är intressant att se vad flera av remissinstanserna på det här förslaget från Förenklingsrådet svarar. Och några av dem tar ju upp de som har hanterat ansökningar från olika lekland har man tagit upp som något exempel. Och de här studentbussarna där det redan tidigare har funnits ansökningar om att få tillstånd men man har kunnat neka för att de har inte mat.
1: Lekland har väl mat?
2: Ja, kanske.
1: Men det kanske inte är så
2: men,
1: bra.
2: Men inte studentbussarna.
0: Men vi kommer ju in på någonting som är intressant och särskilt när det kommer till liksom, kanske specifikt återigen VM och de här lättare kraven som finns nu att den sociala biten, alltså till exempel sport och alkohol, vad är det för gyllene kombination eller fruktansvärd kombination?
1: Att det är en gyllene kombo och sitta och kolla på sport och umgås. Och
0: är det det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför då? Varför behöver vi dricka bärs medan vi kollar på fotboll?
1: Ät för att det är gott. Det är toppen gott. Sen på morgon, det spelar ju som ingen roll. Nu är det ju så att fotbolls-VM är på morgon. Jag vaknar väl inte och kollar på någon jävla division 1-match som är klockan 1 och måste gå och kröka. Så är det ju inte. Men nu är det Sverige spelar fotbolls-VM. Då vill jag kunna ta en bärs klockan 8 på morgon. Sen är det vaknar jag på söndagen och det är en annan match. Nej, då har jag ingen större behov av det nu.
2: Ta det som hände nu i Paris häromdagen.
1: Jag tror inte att det har något med alkohol att göra.
0: När Paris det tror jag. Saint-Germain förlorade mot Arsenal, tänker du på?
2: Nej, de vann.
1: De vann
0: och ändå blev de ju jättearga. Och det blev väl upplopp i princip i Paris.
2: Jag tror
0: det
2: polisen
0: blev
2: fick gripa 300 personer. Det var skadegörelse och bråk. Jag tror inte det hade hänt utan alkohol. Och jag tycker det är synd. Jag menar för kanske så sent som för 20 år sedan då sa vi det att idrott och sport och så det skulle visa uppväxande ungdomar på någonting sunt och så. Nu heter arenorna ölmärken och så vidare. Nu har vi serveringstillstånd på många ställen och vi tycker alltså att man måste kunna dricka hela natten för att titta på fotboll. Det är klart att det sänder en signal, det ger ett budskap om vad som förväntas.
0: Emil, tycker du att det här är överdrivet?
1: Nej, men jag tror också, du vet såna här grejer med Paris, alltså, det är ett av de mest segregerade städerna vi har i Europa. Liksom. Det är en ungdom som inte blir sedd av de vuxna. Det är mycket, mycket större än alkohol, den här grejen. Det är religiöst bundet, det är så mycket annat. Jag tror inte att det har ett dugg med alkohol att göra. Däremot tror jag, de som är emot alkohol tar det som ett argument. Ja, nu är det kravaller i Paris. Jag har ingenting med det att göra, tror jag. Det är ungdomen som tappar det på polisen. Och en helt annan grej.
0: Men hur viktigt är alkohol för gemenskap?
1: Nu kan jag bara prata för mig själv. Men jag har ju drivit krogar och jobbat i branschen i 20 år. Jag behöver inte alkohol för att umgås med folk. Liksom. Däremot är det otroligt trevligt att dricka vin, öl, en cocktail, vad som helst. Sitta och käka och surra. Liksom. Det är ju också en öppnare för mycket, tycker jag. Saker man inte annars diskuterar. Och nu pratar jag inte om att bli dyngrak, utan nu pratar jag om att bli lite mer social.
0: det var ju ett argument, det var ett argument som några liberala politiker hade under ett utspel i våras. Men man vill ju lätta på Systembolaget och öppettider och liknande. Och då pratade man just om alkoholen som socialt smörjmedel och hur viktigt det är. Bertil, vad tänker du när du
2: får höra sånt här? Jag vill inte förneka det, men det har som sagt varit väldigt stora avigsidor. Och jag tror att med en svagare alkoholnorm så skulle vi kunna lära oss våga mera utan det här smörjmedlet.
0: Är ni redo för att köra vidare? Vågar ni köra vidare med mig?
1: Ska jag peka vart jag ska?
0: Det känns jättebra när du pekar vart jag ska.
1: Då gör jag det.
2: Det finns en väldigt intressant studie från Norge apropå det här med öppettider. Från 18 städer i Norge där man ibland har förlängt öppettiderna på krogarna på natten. Ibland har man tidigare lagt stängningen. Vissa städer har haft perioder med både och. Man kanske först har förlängt till 3 och sen tagit tillbaka för att ha varit mera problem. Och där är slutsatsen baserat på de städerna att varje timme som man ökar öppethållandetiden eller minskar öppethållandetiden så påverkar det misshandelsfrekvensen med ungefär 20%. 20% uppåt om man förlänger en timme, 20% neråt om man stänger en timme tidigare.
0: Har du sett såna här konsekvenser i praktiken?
1: Ja, det måste jag väl ändå säga att det är väl en ganska stor skillnad. Men jag har jobbat i Stockholm, i centrala Stockholm och även varit ute mycket då liksom. Och inte är det något stökigare än något annat ställe man har varit på. Men jag ser ju inte det där stöket där folk slåss helt okynnes liksom. Såna jävla, att det totalt, alla går bärsärk liksom. Men att folk går och super och det blir slagsmål ibland. Absolut, det är klart det händer. Det är ju jättetråkigt, men det är ju folk som inte kan dricka.
2: Men hur ser du på ert ansvar då, ni som ska avgöra om ska den här personen få en...
1: Ja, men vi går utbildningar för det.
2: Ja.
1: Om du är märkbart påverkad, alltså full, får du inte dricka mer. Då ska du ut ur lokalen. Punkt. Så det är ingen snack.
2: Du ser inte att överservering är ett problem i Sverige? Eller?
1: Att folk skulle säga, du ska ha en till. Nej, det ser jag inte.
0: Men
1: inte när man jobbar med det.
2: Nej.
1: Och sen, så som vi är utbildad. För vi vet ju själv, skulle du då göra en överservering, har du tillsyn eller något, då kan alkoholtillståndet ryka. Det är ju stentufft i Sverige.
2: Men hur ofta har du någon tillsyn?
1: Minst en gång i månaden.
2: En gång i månaden?
1: I Umeå, ja. Minst en gång i månaden.
2: Från
1: tillsynsmyndigheten? Alkohol, handläggarna. Jo, en gång i månaden minst är de ute.
2: Alltså enligt deras officiella statistik så ligger tillsynsbesöken kring ett per utskänkningsställe och år.
1: Vi har en gång i månaden. I alla fall varannan månad. Och kollar du på andra klubbar i den här stan eller andra restauranger så har de betydligt fler.
0: Är det
1: de
0: betryggande att höra då, Bertil, att det är oftare än vad du förväntar
2: dig? Alltså vi har tagit statistik från som kommunerna har rapporterat till länsstyrelsen och sammanställt det och sett till exempel att Lycksele kommun i det här länet under 4 år inte besökte något av sina serveringsställen. De flesta ligger på mindre än ett besök per krog och år. Och Umeå vill jag minnas låg kring ett besök per krog och år.
1: Det är helt omöjligt, Bertil. I ett fall måste de ju sluta på alla krogar och median, eller vadå?
2: Ja, jag pratar om medelvärdet.
1: Ja, absolut. Och det köper jag. För att en pizzeria på Lidhem, ja, det kanske inte behöver kolla vad den är. Men nu är de på de större krogarna väldigt ofta.
0: Men jag är lite nyfiken på, Bertil, vad är liksom din ingång till detta? Varför blev nykterhetsrörelsen din plats i världen så att säga?
2: På något vis tror jag att jag i min person har det här att man ska undvika skada någon och det obehagliga. Så att jag kom ganska tidigt med i ungdomsverksamhet i en nykterhetsorganisation. Sen valde jag då när jag skulle välja yrkesbana att jag skulle jobba med miljö, att skydda människan mot olika skadliga miljöfaktorer som påverkade hälsan. Och jag har som aldrig omprövat min inställning när det gäller alkohol och tobak.
1: Har du druckit en bärs någon gång?
2: Nej, inte något starkt. Jo, jag har gjort det faktiskt.
1: I forskningssyfte? Hur full kan man bli på en del?
2: Jag har gjort det av misstag.
1: Aha.
2: En gång på ett flygplan. Det är som att jag har druckit cider av misstag på
1: det en festival. Det fick den där flygvärdinnan höra, va?
0: Men du har aldrig känt en dragning till alkohol eller den sociala pressen? Eller?
2: Alltså den sociala pressen har jag naturligtvis känt av. Men jag har hållit den linjen. Kanske också för att jag har en personlighet där jag vill liksom ha alla sinnen användbara fullt ut.
0: Men Emil, du då, hur blev du en alkoholens man?
1: Oj, min bror drev hotell, har gjort det sedan jag var liten. Och där är ju, inte alkoholen en vital del, men det är en del. Och så uppvuxen i ett hem där man har druckit alkohol. Och det var ju inte det som var någon dragningskraft. Jag tycker väl mer om att träffa folk, servera gäster. Sen sexan, kommer jag ihåg, vad ville bli när du stod? Då stod det kypare. Så var det en bild på ett vinglas och något drink liksom. Så...
0: Men vad är det som får en unge att vilja bli kypare då? Vad var det du längtade efter?
1: Ja, men det fanns något snyggt i det där. Du vet, att de serverar folk och jag gillar att ge service till andra människor. Får de en upplevelse att de kan slappna av. Och jag hade väl någon kypare när jag var liten säkert, alltså som jobbade på brorsans hotell.
0: Ja.
1: Som var lite sådär halvslipad, som hade en sån här skön mustasch, upprullad. Och var väl bara jävligt trevlig. Och då insåg jag, det här kan man jobba med och bara gå runt och vara rolig.
0: Men är det också någon slags omtanke om människan då? Att du vill att, ni vill att folk ska ha det bra, men på väldigt olika sätt?
1: Ja, men framförallt så vill jag väl att folk har det jävligt bra när de kommer till den restaurangen jag jobbar på. Jag tycker att det är ett serviceyrke och ett hantverksyrke när du är bartender.
2: Kan du känna att för vissa personer, kanske särskilt de som har blivit rätt beroende av alkohol, så blir man en viktig person. Jag hade en arbetskamrat en gång som helt klart hade alkoholproblem. Och där fick jag känslan att det fanns ett par som jobbade på några ställen som hen frekventerade, som var jätteviktiga personer, blev viktiga personer.
1: Ja, alltså förut så var det nog mer den här grejen, det kommer komma in och så man vet att den här personen är alkoholskadad. Nu har du grov alkoholproblem så går du och köper den billigaste ölen eller vad det nu kan vara på Systembolaget. Du går inte och köper en IPA från något bryggeri för 110 kronor på restaurang. Men förr i tiden var det ganska billigt att gå på krogen, eller hur? Så att de som hade ett alkoholproblem, de gick ju nästan på krogen för att det var minst lika billigt att köpa en bärs där. Och framförallt så fick du det sociala. Det tror jag försvunnit.
3: Vi börjar närma oss resans mål, dit jag vill ta bartenden Emil Åreng och nykterhetsförbundets Bertil Forsberg, Systembolaget. Kanske den tydligaste symbolen för svensk alkoholpolitik och idén om att alkohol inte är vilken vara som helst, utan något som bör regleras och kontrolleras av staten.
0: Ser ni vart vi har hamnat någonstans, ska jag bara fråga?
1: Ja. Jajamän.
2: Det känns tryggt att ha dig att köra här, för här finns inga andra fordon.
1: Här är det många som övningskör.
0: En väldigt stor parkeringsplats vid ett externt köpcentrum i Umeå där det finns ett systembolag.
1: Ja.
0: Jag tänkte att vi skulle stanna här och dricka en annan laglig drog.
1: Mm-hmm.
0: Kaffe.
1: Mm.
0: Dricker ni det?
1: Ja.
0: Ja, då hovar vi in lite koffein. Vill du ha mjölk i?
2: Jag tar gärna mjölk.
1: Ja, jag också faktiskt.
0: Men alltså, jag tänker på... Alltså om nattöppet under VM bara vore en engångsgrej, då hade det kanske varit en ganska liten fråga. Men samtidigt så testar vi gårdsförsäljning. Matkravet har slopats. Systembolagets framtid har varit i år under ganska mycket diskussion. Vad håller på att hända med vår alkoholkultur? Är det något som verkligen håller på att förändras i grunden med den? Eller är det bara slump att allt det här händer samtidigt?
1: Från mitt perspektiv då, anledningen till att vi har gårdsförsäljning nu. Vi hade inte kunnat haft gårdsförsäljning 2009. Vet du varför, Bertil?
2: Jag får höra vad det.
1: För det var ingen som höll på att göra något då. Det fanns inga destillerier. Det fanns knappt några vingårdar. 2010-2011, då kanske det fanns 5-6 destillerier. Varav de är alla så stora nu så de får inte ens ha gårdsförsäljning. Det som har hänt det är att mindre destillerier har öppnat, mindre bryggerier har öppnat. Vingårdar har börjat komma igång och börja servera viner. Runt om i Sverige, i så här småbyar, så växer små destillerier fram där man gör hantverksmässig sprit som är utomordentligt god. Det är det som har hänt. Det är därför vi har en gårdsförsäljning nu. Sen är det också då ska du då åka först till Ljungby, sätta det där, bokat en tid, sätta det ner, lyssna på någon då i 10 minuter om alkohol. Den ska försvinna dock nu. Måste berätta om det. Nu får man en liten
0: Just du tänker med gårdsförsäljningen.
1: Nu får man en broschyr. Ja, precis. Och sen får du köpa en flaska sprit. Och den här forskningen vill jag gärna se när den väl kommer om 20 år. Vad gjorde det med Sverige? Absolut ingenting. Det enda vi fick lite mer koll på det är att vi gör sprit, bra vin och god öl här i Sverige.
0: Men det är väl att alkoholkulturen håller på att förändras, att vi har en sån tillverkning?
1: Ja, för att vi dricker bättre och dricker mindre.
2: Ja, men vänta, ska jag få höra. Alltså, varken från nykterhetsrörelsen eller från alkoholforskare har man trott att gårdsförsäljningen i sig ska ha någon nämnvärd påverkan på hur mycket alkohol som dricks i Sverige. Utan det man har varnat för det är ju att gårdsförsäljningen skulle kunna leda till att Sverige inte får ha det här undantaget med monopolet för detaljhandlar Systembolagets ensamrätt. Och rycker man bort det så att det blir licensierade butiker eller fri försäljning, då kommer vi få väldigt stor förändring i alkoholvanorna och alkoholmönstret. Men nu har man ju börjat rucka. Det finns flera motioner i riksdagen om att man ska tillåta större företag av gårdsförsäljning, att man ska tillåta större kvantiteter. Och då är det ju inte säkert att det håller i EU längre. Då kanske domstolen kommer att säga att nej, men nu finns det inget skäl för Sverige att få ha det här ensamrätten för Systembolaget, för att man tillåter.
1: Men där håller jag med dig, Bertil. Jag ser inte poängen i att ett stort destilleri som gör 1 miljon liter ska ha gårdsförsäljning. Då tycker jag själva namnet gårdsförsäljning är lite borta. Mm. Det håller jag med om.
0: Men Bertil, jag vill ändå fråga dig, hur tycker du att det ganska restriktiva systemet som vi har haft i Sverige, hur tycker du att det egentligen har funkat egentligen?
2: Ja, men det har ju funkat bra. Om vi jämför oss med andra länder med ungefär samma köpkraft och så ligger vi ju bland de som har lägst alkoholkonsumtion och lägst skador i Europa. Jag tror vi ligger på 3:e plats nerifrån. Men när det gäller trenden nu så ser man att i Sverige så börjar fler och fler politiker argumentera för att vi ska inte ha de här restriktionerna. En del säger till och med att vi kan offra systemet, monopolet är inte viktigt. Samtidigt som vi har en trend i Sverige, väldigt tydlig i Sverige men också i stora delar av Europa, att unga människor, de ser inte alls alkoholen som lika viktig som vi gjorde förr. Och en del politiker förstår inte att den här trenden att ungdomar dricker mindre inte har någonting med alkoholpolitiken att göra, utan att den har med ett hälsomedvetande och så. Och skulle nästa generation, skulle det svänga så att man igen har ett större behov av att berusa sig eller fly med hjälp av alkohol, då kostar det väldigt mycket att ha avskaffat de skyddsnät som vi har.
0: Men är du orolig att
2: Jag är orolig, och det gäller inte bara alkoholpolitiken, att politiker tittar för lite på erfarenhet och forskning och för mycket på vad som funkar populistiskt, alltså var man kan fånga röster. Idag tycker jag mer att man hör politiker säga att ja, men folk vill ha det här. Det handlar inte om att man som politiker har en idé, utan man talar om vad folk vill och inte vill.
1: Framförallt så talar Systembolaget om vad folk ska dricka.
0: Ja, vad tycker du, Emil? Är Systembolaget liksom en föråldrad institution?
1: Men framförallt så är det, jag tror att det här har jag ingen bäring för, men det är, om man kollar på vad Systembolaget tar in för produkter. De här lådvinerna som blandas upp i Finland, som säljs för skit och ingenting. De här industriölen som kostar under 10 kronor. Alltså det är ju rena natt. Det är inga bra grejer.
0: Om Systembolaget skulle försvinna imorgon, monopolet upphör. Ja. Vad tror ni skulle de facto hända?
1: Där är jag väl inte helt oäven med Bertil. Systembolaget, det har ju funkat genom åren. Vi svenskar är uppvuxen med Systembolaget. Det är ju våran ryggrad att gå på bolaget. Däremot ta bort det helt, det tror jag väl inte på riktigt. Men däremot att ha duktiga vinhandlare, duktiga destillatörer som kan ha en egen spritbutik i sitt eget destilleri. Barer som också kan sälja med en cocktail till en gäst. Seriösa aktörer som skulle få en licens, det tror jag inte skulle vara något negativt. Och ta bort systemet helt, det tror jag aldrig skulle gå i Sverige, för att vi tjänar för mycket pengar på det. Vi får in oerhörda skatter där.
0: Vad tänker du, Bertil? Vad ser du framför dig?
2: Jag tror att om vi skulle ta bort systemet så skulle vi naturligtvis få betydligt fler försäljningsställen.
1: Och smuggel.
2: Vi skulle få sämre ålderskontroll. Så att det skulle öka skadorna och problemen.
0: Men ni är ändå lite överens om att systemet behövs?
1: Ja, men jag kan inte... Ja, absolut. Men däremot måste det finnas här att det finns andra aktörer.
2: Vi har ju exempel på länder som har haft en motsvarighet till Systembolaget och sen övergått till licensierade butiker. Och där har man ju oftast då fått, som i Danmark till exempel och Nederländerna, man har fått en konsumtionsökning på 30-40% genom den förändringen. Och det får kostsamma följder.
1: Ja, men sen är det också såna grejer som nu. Finnarna har ju, nu kan du köpa vin och öl. Har det gett så mycket negativa konsekvenser?
2: Man får vara försiktig med att dra slutsatsen också. Finland gjorde förändringar i princip i samband med pandemin. Va? Och man får, ibland kan det vara någonting annat som händer samtidigt. Så att man måste titta på många länder. Jag tänker på, jag vill säga att jag kanske var tionde av dem som kommer att sitta på de här sportbarerna och dricka öl på natten har alkoholproblem och kommer att komma hem påverkad. Har en 7-åring där hemma som brukar oroa sig för hur ska det vara när pappa kommer hem här sent på kvällen. Nu kanske pappa kommer hem när det är dags att gå till skolan och har suttit och druckit hela natten. Jag ser det inte som någon lyckad utveckling att vi går i den riktningen.
0: Ser du alls den risken, Emil, att vi normaliserar ett missbruksbeteende?
1: Jag köper det Bertil säger också. Det är jättehemskt det han målar upp. Liksom. Det är klart att ingen vill att något barn ska behöva vara med om det. Men nu är det fotbolls-VM. De som har ett alkoholproblem, skittråkigt. Det är ju hemskt. Men det är den här förmyndargrejen. Nu får vi ju dricka, men vem ska säga åt någon? Varför ska man peka på det?
0: Hur hade vi bättre hjälpt människor utan att ha en förmyndarstat?
1: Ja, det vet inte jag. Alltså, jag är inte rätt person att svara på det. Det jag däremot kan svara för och backa upp, det är ju folk som sköter sig ska kunna dricka en öl. Men slåss du, då, vad händer då? Du åker dit för misshandel. Då funkar ju våran rättsstat, eller hur?
0: Ser du bara det här slutande planet framför dig, Bertil? Att vi tillåter det här nu under VM på morgnarna och då, det kommer öppna upp för mer. Morgonsupen smyger sig in.
2: Ja, alltså vi flyttar så i en riktning att vi har sämre skyddsnät. Och jag är rädd att det är ett slutande plan.
3: Och nu, när resan börjar närma sig sitt slut, känns tiden mogen för ombytta roller. Där Emil och Bertil ska få byta perspektiv med varandra.
0: Bertil, om du ska inta Emils position och så ska du utifrån hans perspektiv argumentera för alkoholens roll för svensken idag.
2: Mm. Ja, men det är ju ändå så att för många svenskar fungerar alkoholen som ett socialt smörjmedel. Det blir lättare att umgås med andra, att prata och släppa loss. Och det är rimligt att man kan göra det i vissa miljöer och att det finns produkter som har god kvalitet.
0: Och det är svårt. Är det svårt att gå in i Emils skor det här? Saknar du någonting där, Emil?
1: Nej, men i grund och botten så är det ju det.
0: Mm.
1: Jag jobbar ju med det i dagligdags. Jag håller ju provningar och allt möjligt och skriver böcker om det. Så för mig är ju alkoholen så mycket mer än bara det sociala. För mig är det mer ett hantverk. Det är så mycket människor som lägger ner hela sitt liv på att få ett perfekt vin eller champagne eller det bästa destillatet. Så för mig är det mer som så här människorna bakom också som jag tycker är jäkligt viktigt.
2: Alltså, men det har du inte fått prata så mycket om.
1: Nej, men jag tänkte, nej, såklart. Men
0: det, ditt försvar.
1: Ja, verkligen. Jag tycker han, det är väl huvudet på spiken vad jag tycker också.
0: Men om du inte har Bertils position då, vad har alkoholen för roll i Sverige idag?
1: Så det här är ännu svårare för mig. alkoholens roll har ju... Det uppstår ju alldeles för mycket skador. Det splittrar familjer. Det splittrar vänskaper. Det tar död på folk på gator och torg och även i trafiken. Och det är en socialt accepterad drog som har fått runnit amok sen... Ja, nu har ju alkoholen funnits sen 2000 före Kristus, vad vi vet. Så att, men det har alltid varit skadligt. Och just nu är vi på väg... Jorden är också ett klot som bara far rakt fram. Men just nu åker vi ner till abyssen. Allihop.
0: Jag håller du med om det, Bertil? Eller var det lite raljant på slutet?
1: Ja, lite raljant.
0: Var det lite? En smula.
2: Det tog sig på slutet.
0: Nej, men känner du dig sedd och hörd?
2: Jo.
0: Ja.
2: Vi förstår varandras inställning, synpunkter här.
1: Och ja, men det finns ju en respekt i det. Och det tror jag är... Alltså, ingången i allt. Man måste respektera att folk har andra åsikter. Så är det bara. Och det tror jag är upphovet till allt annat också. Även med alkohol.
0: Kan du känna liksom en viss tacksamhet över att nykterhetsrörelsen ändå finns? Liksom?
1: Annars kan jag inte sitta här med Bertil. Det hade varit skittråkigt att sitta här själv.
0: Ja, det hade varit fruktansvärt. Men kan de liksom vara en viktig...
1: Det tror jag. Jag tror att de har hjälpt många. Verkligen. Som har haft grova problem. Och det kommer de ju fortsätta göra. Nu kör du på en cykelbana.
0: Nej, men igen?
1: Mm.
0: Men vad gör jag?
1: Du kan köra bredvid. Det var inget. Skojar bara. Och alla som hjälper människor ur saker, det måste man ju alltid stå upp för. Sen kommer inte jag att swisha IGT. För det finns ju ett förmynderi som de uppskattat att ingen ska dricka. Jag tror inte att Bertil är helt ärlig att det inte finns en nollvision inom IGT.
0: Har du en personlig nollvision, Bertil? Önskar du att samhället skulle vara helt fritt från alkohol?
2: Alltså väldigt hypotetiskt, ja. Men jag ser det ju inte som någonting som är rimligt att förvänta sig. Men jag tycker när det gäller nu olika invändningar mot de lättnade restriktioner som sker, så där går ju nykterhetsrörelsen hand i hand med expertisen. Om man tittar på remissvaren över det här slopande matkravet, forskarna på Karolinska institutet, alkoholhandläggarnas förening, det finns ju mängder med organ som inte alls representerar nykterister som har samma farhågor och säger ungefär samma sak som nykterhetsrörelsen.
1: Men är inte det tidens tand då, Bertil? Politik och forskning, det går fan inte ihop, du.
2: Nej, så är det ju definitivt inom många områden. Man kan ju bli väldigt irriterad över att många politiker idag tycks...
1: Vad forskar jag?
2: Tycks se forskningsresultat som, ja, där har man funnit det. Men man kan ju också tänka sig att det är annorlunda än vad forskarna har visat. Det är alldeles för lättvindigt ifrågasatt sånt som är vetenskapligt väldigt välbelagt.
0: Vi börjar närma oss resans slut. Vi börjar återvända till där vi startade. Umeå järnvägsstation. Ja, men vad tror vi om det här då? VM nu under sommaren. Kommer vi få se fler mästerskap där det ser ut så här att vi har alkoholservering vid olika tider på dygnet?
1: Det här blir också ett extremfall eftersom det är i Nordamerika. Mm. Det blir ju speciella tider. Mm. Jag vet inte vart man kommer att lägga nästa VM. Jag gissar på att det blir Qatar.
0: Nej, men eller andra mästerskap, andra stora sportevenemang.
1: Ja, det får vi väl hoppas att det går att göra det här. Sen förstår jag lite Bertil också, men för mig, jag ser inte problemet i det.
2: Beroende på hur det går nu med det här försöket, så kanske intresset hos sökande om att ha långa öppettider påverkas, och blir det mycket bråk på stan och så, då kanske politikernas inställning till att bevilja längre serveringstider kommer att påverkas av det. Så att vi får väl se hur det utvecklas.
1: Forskning lär visa hur det här har gått.
0: Lite konsensus tycker jag mig ändå har märkt här i bilen, fastän jag tror att vi lämnar ändå ganska lika oense som vi var från start, va?
1: Ja.
0: Men god stämning i varje fall.
2: Ja.
0: Hörrni, tusen tack för att ni ville vara med och diskutera det här. Emil Åring och Bertil Forsberg.
1: Tack.
2: Tackar.
0: Nu släpper jag ut er i Umeå.
1: Jag har med mig en ny bok till Bertil också.
0: Bertil, jag ser några soptunnor här, så du kan nog slänga den snabbt.
2: Jag skäms ju när jag hör vad den kostade.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Christer Åreteg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Ekot kvart i fem. En kvinna skadades allvarligt när blixten slog ner. Flera personer har dött i Frankrike när ett mindre flygplan kraschade. Och i Venezuela är bedrövelsen stor när hoppet om att hitta överlevande stort sett är ute. I studion Henrik Sell. Ja, ett åskoväder drog över sydöstra Sverige idag. På Tosselilla Sommarland i Skåne skadades en kvinna allvarligt och flera andra fick lindriga skador när blixten slog ner. Då stod Anna Svensson i kön till Sommarlandet tillsammans med sina barn.
5: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna. Men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna.
6: Tidigt i morse rörde sig ett kraftigt åskoväder in över Skåne. Och vid lunchtid slog blixten ner i ett träd på Tosselilla Sommarland när ett tiotal gäster passerade trädet. Flera av dem skadades och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Resterande ska ha lindriga skador.
5: Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Det var läskigt. Det var lite panik blev det just eftersom det var så nära. Och just med tanke på att vi hade barnen så blev det ju att man blev ju extra rädd då. Så att man skulle samla ihop alla. Vi har ganska många barn med oss i vårt sällskap. Så det var till att samla in alla barnen och ta skydd i bilarna.
6: Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland, berättar att åskovädret varade i ungefär 20 minuter och att besökarna som passerade trädet fick delar av det få sig.
7: Vi från kontoret var ju bara typ, vad kan vi varit, 25-30 meter därifrån ungefär när det slog ner, och sen uppfattade vi att det var lite uppskärrat där nere och då, alltså längre ner då. Och då sprang vi direkt dit och tog direkt in allihopa på kontoret. Så de fick skyla undan sig, för det blev ju, ja, det var ju rakt över då, så att säga. Så de kom in och fick skyla sig. Vi tog hand om dem där inne, och då var det ju några som hade fått ja, men delar på sig. Så det var ju sår på, ja, men någon på armen, något ben och någon hade i huvudet, så att säga.
4: Reportrar Helena Gailani och P4 Kristianstads Therese Uddenfelt. Och enligt SMHI är åskovädret nu på väg bort. Den gula varningen för de sydöstra delarna av landet har också tagits bort. Nu ska vi till Frankrike. 11 personer har dött efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra delen av landet. Strax innan lunchtid idag, uppger lokala myndigheter. Vi har nu med oss vår utsände i Paris, Caroline Porron. Vad vet vi om vad som hände?
8: Ja, vi vet ju att det var ett privat plan. Det var ett plan som används till fallskärmshoppning. Och det störtade här nu i Nancy i nordöstra Frankrike. Och som du sa så har alla 11 personer som var ombord omkommit. Och det var då 5 lärare, eller 5 fallskärmslärare och elever då som skulle hoppa, som satt i flyget. Och enligt myndigheterna så ska flyget ha fått ett tekniskt fel kort efter att det startade. Och sen ska det ha fallit nästan lodrätt, har man beskrivit. Och det här planet störtade nära ett bebyggt område, men det är inga personer på marken som har skadats. Och det man gör nu är att myndigheterna utreder händelsen och samlar in vittnesuppgifter.
4: Och vilka har reaktionerna i Frankrike varit?
8: Ja, just nu är det ju direktsändningar. Folk är chockade och vill veta vad som har hänt, helt enkelt. Man ställer sig frågan hur det kan gå till att ett flygplan faller på det där sättet.
4: Säger Caroline Porron, vår utsände i Paris. Det har nu gått 4 dagar sedan jordbävningarna i Venezuela. Över 1400 dödsfall har bekräftats, och även om jakten på de tiotusentals som fortfarande saknas fortsätter, så är hoppet ute om att finna många av dem vid liv. I det värst drabbade området sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
9: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta, nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Har ni sett hur det ser ut ännu längre österut? Alla höghusen som stod där, de är bara borta, säger en kvinna. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt, säger kvinnan. Allt är förstört, säger en man. Inga tårar i världen kan beskriva hur det här känns.
10: Ninguna cantidad de lágrimas podrá decir lo que uno siente por esto.
4: Reporter här, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. Anfallen mellan USA och Iran fortsätter. I natt riktade USA nya luftanfall mot Iran och Iran attackerade amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Irans revolutionsgarde hotar nu med att helt avbryta den sköra fredsprocessen om USA anfaller landet igen. Samtidigt varnade USAs president Donald Trump under natten för att de kommer att förgöra staten i Iran om kriget återupptas. Och det här kriget får följder i många länder. I Sri Lanka har den lett till kännbara ekonomiska konsekvenser för invånarna. Höjda priser på de allra nödvändigaste och bränsleransonering svider i plånboken. Det är vad vår korrespondent på plats får höra.
11: Allt har blivit dyrare. Priserna på mat och transporter har gått upp. Ja, min gud, så dyrt allt blivit, suckar Y.J. Annalawati som väntar på bussen. Hon bor i byn Kurdawate, nära staden Kandy i centrala Sri Lanka. Hon och maken hankar sig fram som daglönearbetare på en teplantage i närheten. Sonen som pluggar försöker hjälpa till genom att rensa ogräs mot betalning. Familjen har fått dra in på maten. Mjölk unnar man sig inte längre. Vi köper inte heller ägg som förut. För att vara ärlig så blir det bara en gång i veckan. Det är verkligen svårt nu, konstaterar hon. Sri Lanka drabbades 2022 av en djup ekonomisk kris och fick ställa in sina skuldavbetalningar. Världsbanken beviljade ett stödprogram mot att regeringen genomförde reformer. Innan kriget mot Iran inleddes hade situationen förbättrats. Men för de fattigaste var det fortfarande svårt. Vibhukti de Silva arbetar med frivilligorganisationen Movement for Land and Agriculture Reform. I hennes by märks konflikten i Mellanöstern tydligt.
12: Like a king coconut, banana and papaya. All close with the Iran war. Almost 200 farmers lost.
11: Kokosnötter, bananer och papaya har exporterats därifrån, men det har pausats på grund av Irankriget. 200 bönder har förlorat inkomster, liksom ett stort antal anställda på exportföretagen, konstaterar hon. Jordbruket är viktigt för ekonomin och när kriget bröt ut var man mitt i skörden av stapelvaran ris. Skörden försvårades när det blev bränslebrist. Nu är det tid för sådd, men det råder brist på konstgödsel. Även det en konsekvens av kriget. Naila Salim, Kandy, Sri Lanka.
4: I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch, rapporterar den statliga nyhetsbyrån SPA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Helikoptern tillhörde landets statliga oljejätte Aramco. Hur olyckan gick till finns det dock inga uppgifter om i nuläget. Skåningarna har tagit till sig av uppmaningarna att spara på vatten. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar till större delen av västra Skåne. En av dem som engagerat sig är Malmöbon Hanna Höje som tar hänsyn när hon odlar grönsaker.
13: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och framför allt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom, sodder och sånt hela den här våren.
14: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner.
15: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
14: På grund av det svåra läget har VA Syd utökat sina kontakter med näringsliv, enskilda företag och kommuner. Men mycket kraft läggs på att få hushållen att minska sin vattenanvändning. För de står för över 70% % av dricksvattenkonsumtionen i området.
15: Som vattenanvändningen ser ut i våra kommuner och i de allra flesta kommunerna i Sverige skulle jag nog våga påstå, så är det hushållen som använder det mesta av vattnet. Och då är det kanske inte heller så konstigt att det är just hushållen som också måste göra förändringar.
4: Säger Anna Järvegren-Meyer på VA Syd, reporter Natasha Lopez. Så ska det handla om arbetet mot invasiva arter. I förberedelserna med att bygga dubbelspår på Ostkustbanan har Trafikverket tagit hjälp av en hund för att bekämpa den invasiva växten parkslide.
16: Jag har min hund Bill som då kan söka rötter som då är levande efter parkslide, hybridslide och jätteslide.
17: Eva-Karin Sjödin är hundförare och har jobbat med sök i snart 40 år. Och för ett par år sedan började hon tillsammans med springerspanien Bill att söka efter spår av parkslide. Och det är vid en bekämpning i samband med förberedelserna för att bygga dubbelspår på Ostkustbanan som Bill har blivit inkallad för att undersöka om man lyckas bli av med all parkslide på platsen.
18: Nu har vi gått av. Det är inget jätteområde du har gått här. Nej. Men ändå ett område. Liksom. Mm. Hur säker är du på att, han har hittat allt? Liksom?
16: Träningsbilden eller målbilden med dressyren har varit på 3 meters djup. Då. Alltså rotfragment på 3 meters djup.
18: Han kan hitta rötter som är 3 meter ner?
16: Det kan han. På något ställe har jag sett växt, men på andra har jag inte sett någonting. Men jag ser på honom att han har stort intresse och då är det ju rötter ner i backen.
17: Maria Pettersson är naturmiljöspecialist på Trafikverket. Och trots att hunden Bill hittade spår av parkslide på platsen så är hon nöjd med det jobb de har gjort hittills.
19: Vi gjorde ju en avgränsning med det här företaget inför den här bekämpningen. Och den kändes väldigt rimlig under den tiden som vi gjorde det. Så att, jag tycker att utifrån det vi visste då så var det rätt avgränsning. Men uppenbarligen så var det för lite. Så nu kommer vi göra en uppföljning på det här och bekämpa lite mer då, så att säga.
4: Sist där, Maria Pettersson, naturmiljöspecialist på Trafikverket. Reporter Leopold Jämtin på P4 Västernorrland. Just nu råder risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den nuvarande bedömningen, den gäller fram till och med i morgon kväll. Och så ska vi avrunda den här sändningen med en väderprognos. I kväll får landets södra halva sol och natten blir klar. I stora delar av Norrland molnigt och en del regn. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mest soligt, men moln och lokala skurar kan passera. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Lokalt stora regnmängder, oska och hårda vindbyar. Temperatur 20-25 grader, varmare i sydöstra Götaland. I Norrlands fjälltrakter 10-15 grader. Producent Ola Henriksson.
20: P1, Sveriges Radio. Klockan är 5, söndag eftermiddag och dags för allvarligt talat. Idag är det låtskrivaren och författaren Annika Norlin som tar sig an lyssnarnas frågor.

0: Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.
1: Hej! Antingen älskar man att vara på stranden, eller så hatar man det. Jag tycker mig se en trend i att framförallt pappor absolut hatar stranden. Varför? Varma hälsningar, Ina.
0: Kära Ina, äntligen en fråga som är lätt att svara på. Nu ska jag berätta för dig. Det här är anledningen till att pappor och mammor hatar stranden. En gång i tiden så kom ordet stranden med en radda positivt laddade bilder. Bilderna handlade om saker som spänning, sensualitet och semester. Serien Baywatch existerade. Man kanske hade en plansch hemma på väggen av en solnedgång på stranden. På somrarna så blåste man ner till vattnet med sina kompisar. Där fanns det nästan nakna personer att spana på och volleybollnät. Man kunde ligga där hela dagar. Kanske tog man med en öl, kanske köpte man en glass. Kanske hade man en bok som man läste hela dagen. När det var dags för semester så köpte man en biljett till ett land långt bort, där stranden var spelplatsen för rent slappande. Det enda som störde en strandupplevelse, det var, åh nej, helt plötsligt kommer en barnfamilj bredvid en med massa gnäll och tjat och bananskal och hinkar. Man tog dem med sig sina handdukar och flyttade en bit bort. Sen får man själv barn och då händer något. De där unga nakna personerna och deras öl finns kvar. Men plötsligt så är man inte en av dem längre. Nej, den här gången bär man en barnvagn, ett parasoll, två filtar, fyra badlakan, en frysbox med pastasallad, badleksaker och en bok som det inte finns någon som helst möjlighet att man kommer få läsa. Det finns en viss förhoppning att ens barn kommer att sitta fridfullt och leka med hink och spade. Men det gör de aldrig. De vill bara ner till vattnet. Man måste då istället sitta bredvid dem i strandkanten och börja bygga på något som de små svinen sedan ofta trampas sönder. Hela tiden är man på helspänn och rädd att de ska drunkna och dö. Samtidigt så susar vinden i träden bakom. Ett par 16-åringar kysser varandra. Och man ser de parallella liven pågå. Det är lätt att ha långa stunder av lycka som förälder. Det kan vara när barnen ska sova och man får ligga och snusa dem på huvudena och uppleva känslan av att ens liv har substans och mening. Det kan vara på morgonen när man kliver upp och ens barn ler mot den som att man vore jordens salt. Det kan vara första gången de hittar ett eget intresse som man får vara med och se dem utforska. De här stunderna, de sker dock aldrig på stranden. Stranden utgör, i korthet, ett extremexempel på att föräldrar i realtid får uppleva att deras liv har förändrats och att man nu är mer ansvar än lättja. Något fanns en gång tillgängligt för en, och det finns inte längre. En gång spelar man volleyboll i vattenbrynet. En gång kysste man någon i en solnedgång. Och nu sitter man på huk i funktionsshorts och vaska sand från en klämmis.

0: Hejsan, allvarligt talat. Jag har en fråga och ett problem. Det är så här att min tjej älskar att klämma mina pormaskar. Problemet är att jag själv inte riktigt tycker om det. Det gör ont och rätt ofta utvecklas med platserna hon klämt på till finnar eller så blir huden irriterad. Och jag själv blir också ofta väldigt irriterad när hon gör det. Dock så uttrycker hon ju att hon älskar så mycket att göra det. Hon säger att hon får så extremt mycket glädje och tillfredsställelse utav det. Vilket på ett sätt också gör mig glad. Så min fråga är helt enkelt. Ska jag låta min flickvän klämma? Eller ska jag stå på mig i att inte låta henne klämma? Det var min fråga. Tack så mycket. Hälsningar, Majornasonen.
1: Kära Majornasonen. Förra veckan var jag på en lunchrestaurang med en vän. Och vi träffade då på en bekant till henne. Det var första gången vi sågs. Vi tog i hand och hälsade. Hon log och sa sitt namn. Jag log och sa mitt. Hon frågade, hur känner ni varandra? Jag öppnade munnen, gjorde en ansats att börja svara. Men innan jag hunnit göra detta så stack hon, nästan omärkligt, ut sin hand och förde den mot min svarta tröja. Hon hade gjort ett fynd. Fyndet, det var ett hårstrå som fallit ur min man och fastnat på tröjan. Hårstrå, sa hon och log vänligt mot mig. Kompisens kompis, en helt ny person i mitt liv, tyckte alltså att det var rimligt att inleda vår bekantskap med att städa mig lite. Det är inte första gången det har hänt mig. Det finns många där ute som går runt med en stark instinkt att plocka bös från sina medmänniskor. Jag har själv inte den genen, så jag förstår den inte. Men jag har förstått att det hänger ihop med en slags blick som vissa har, som gör att man då blir störd av när någonting sticker ut. Det är klart att det kan vara vänligt att säga till om man har en stor bit spenat över hela framtanden, eller toalettpapper som sticker ut ur underbyxan. Men det stannar inte där. Åh nej. Folk kan stanna en på gatan för att berätta att man har ena byxbenet instucket i skon. Eller att man har en liten smutsfläck på jackan. Om jag snälltolkar detta så tänker jag att det här är personer som själva tycker det är otrevligt att ha något smutsigt på sig. Och att de därför vill hjälpa en medmänniska i nöd. Att de genomför någon slags räddningsaktion. Det är ju då om jag snälltolkar, men det tror jag egentligen inte. Jag tror att det finns folk som bara tycker att det är jobbigt att deras bilder störs. Att de inte kan fokusera om de ser något som sticker ut. Och att de därför, utan att alls tänka in hur det blir för oss andra, helt sonika går in och petar till lite där de tycker det behövs. På samma sätt som de, om de spiller på sitt bord hemma, torkar upp fläcken nästan utan att tänka på det, så torkar de också människorna runt sig. Det de missar, det är att de infantiliserar en. Och att de ser felen på en först, innan helheten. Känslan tycker jag är samma som om man berättar en historia för någon och denna stoppar en mitt i berättelsen för att påpeka att man uttalade ett ord på fel sätt. Jag tror att det ofta är samma personer, tyvärr ofta tillhörande mitt eget kön, som också ser sina partner som konstanta städprojekt. Och högst upp på listan på saker som ska städas bort, det är då pormaskarna. De här personerna har ångat och klämt bort sina egna för länge sedan. Och nu är det dags att ta itu med renoveringsprojektet de har framför sig. Jag undrar ibland om det finns ett stråk av intimitet där. Att det på vissa sätt nästan är kärleksfullt. Som när paret i Maria Maunsbachs roman En magisk man av ren närhetslycka sticker upp fingrar i näsan på varandra. Det vore så fint om det var så. Jag läste någon tes också om att det går att dra kopplingar till djurriket. Där olika arter gärna putsar varandra och särskilt sina barn. Här väcks lugn och oxytocin. Kanske är det så. Men det är också mycket, mycket skruvat gjort av de här personerna. Jag har kompisar som i glädje återberättar med en energi som skrämmer mig på alla sätt och vis om hur de regelbundet kastar allt annat åt sidan och kräver att få klämma sina partners pormaskar och finnar. Om deras partners klagar så ses detta som ett tecken på mesighet eller nästan som ogint. Så snål du är. Jag har haft en jättejobbig dag. Du kan väl i alla fall unna mig den lyckan att få klämma dina pormaskar. Jag ska säga här också att just pormaskar ju har en annan aspekt som jag kan förstå på något sjukt sätt. Det är framforskat att människan gillar känslan av att se någonting komma ut. Det finns ju, känner du säkert till, stora communities och otroligt många videos på sociala medier med just temat finklämmande. När jag skriver om detta så plockar algoritmerna i mitt sociala medieflöde upp det. Och mina konton översköljs nu av videos från kontot Dr. Pimple Popper, en hudläkare som förutom akne också trycker blåsor och bränner bort födelsemärken. De här klippen, de har hundratusentals visningar. Av någon sjuk anledning så gillar vi, eller vissa av oss, mötet mellan äckel och tillfredsställelse som det ger att klämma en finne. Nu ska jag vända mig till dig som har skrivit brevet. Även om det är så att det någonstans djupt inne i oss finns en närmast biologisk längtan att se saker komma ut, ger det din tjej rätten att klämma dina pormaskar fast du inte vill, Majornas sonen? Nej. Det finns en del av ditt brev här som besvarar frågan varför det inte är okej. Och det är att du skriver så här. Jag blir irriterad. Det gör ont. Din tjej är säkert otrolig på alla sätt och vis. Men nej, här går hon för långt. Bara för att ni är tillsammans så är det ingen mänsklig rättighet att få städa någon annan. Jag har de senaste åren påbörjat en mycket mild liten revolt. Revolten är att jag retas med mina bekanta som är lagda åt det här hållet. Om man köper exempelvis en halsduk eller en tröja så brukar prislappen från butiken sitta fast med en liten plastflärp. Jag brukar ta bort själva prislappen, men jag låter plastflärpen sitta kvar. Synligt.

väntade in mina vänners febriga ögon, väntade in paniken växa i deras ansikten, hur de såg ut som att något kliade på dem, ett alarm i deras öron som inte slutade ringa. Deras huvuden som argumenterade med sig själva innan meningen slutligen kom. Du vet nog inte om det här, men en av dina hårslingor är längre än de andra. Jag kanske ska ta och hjälpa dig klippa av den. Nej, sa jag då. Log diaboliskt. Nej, låt det vara. Jag vill ha det så.

0: Hej, jag heter Margareta. Min fundering är, hur kan något som sades till mig i 10-årsåldern fortfarande påverka mig nu som 70-plussare? Min fröken sa, sjunga kan du inte. Jag blev i 45-årsåldern arg på att vara så rädd för att sjunga att jag i protest började i en kör. Har nu mångårig glädje och erfarenhet av körsång. Ingen har bett mig hålla tyst. Sången ger glädje, men jag är fortfarande rädd för att höras. Hur envist kan så tidig rädsla sitta kvar?
1: Kära Margareta, när jag var 8-9 år så skulle vi åka längdskidor runt skolan. Jag gillade inte skidor något värst. De var så jobbiga att bära på. Och dessutom så förstod jag inte poängen med att hasa runt på dem runt skolbyggnaden när det vore mycket enklare att gå. Timmen jag såg framför mig, den var alltså ganska neutral men vagt färgad åt det negativa hållet. Men så hände något annat. När jag lökade fram där i spåret så insåg jag plötsligt att alla andra åkte fortare än jag. Och när jag åkt klart så sa min gymnastiklärare åt mig att jag åkte mycket långsamt. Jag minns inte exakt formuleringen, men känslan var att hon var besviken på mig och att jag på något sätt borde ha gjort det bättre. Jag upplevde då en känsla som var så negativ att den liksom har frysts i tiden. Det var inte bara att jag faktiskt hade gjort det som skulle göras, men att hon ändå var besviken. Utan ännu mer att jag liksom plötsligt såg en gräns ritad runt mig. Det här att åka skidor, det var alltså inget jag var bra på. Och i min barnhjärna så var det då som att en dörr stängdes. Jag skulle komma och gå i grundskolan många år till. Och den här situationen skulle också komma upprepa sig många gånger. Alltså att vi på gymnastiken testade på en idrott som jag inte var bra på. Och att detta skulle ske inför andra människor som skulle se och bekräfta att jag inte var något vidare idrottsmaterial. Ja, det här blev ju också värre av att jag växte upp i Jämtland där utomhusidrott och att röra på sig överlag är människors allra vanligaste och viktigaste hobby. För några år sedan så började jag spela piano. Och med pianospelandet kom en stelhet som började i en axel och sen sträckte sig över hela kroppen. Stelheten flyttade på sig och blev till smärta. Jag gick till alla pater och päfter som finns. Naprapater, osteopater, fysioterapeuter. Men inget hände riktigt. Till sist så sa en person jag just då arbetade med att jag borde börja med löpning i skogen. Det finns inget som är så bra mot stelhet och smärta som löpning på mjukt underlag, sa min bekanta. Jag var desperat, som man blir när en ny smärta dyker upp i kroppen och begränsar den. Det här var just innan pandemins intågande. Jag bodde då i Umeå och frågade några grannar om de ville följa med mig när jag såsade fram i en närliggande skogsdunge. På grund av pandemin fick man inte längre ses inomhus. Socialt umgänge rycktes ifrån en och många saknade sin vanliga träning på gym och annat. Därför var det helt plötsligt många grannar som hängde på. Vi var alltid ett litet gäng. 2 gånger i veckan sågs vi i skogsdungen och sprang, varv efter varv. Vi lärde känna varandra under de här springturerna.

De kom att bli viktiga vänskaper i vardagen. Vi pratade samtidigt som vi sprang. Och ofta blev samtalen så intressant att jag liksom glömde att jag rörde på mig. En dag när sommaren började väga över mot höst och hallonen visade sig i spåren så var det vackert väder. Den dagen var det bara Maria och jag. Och jag sprang då för första gången en mil. Jag grät då som ett barn. Jag har en känsla av att det för de andra löpargruppen var härligt att röra lite på sig och få social samvaro under coronaåren. Men för mig var det något annat. Jag kände stegvis hur min kropp vecklade ut sig. Stelheten och smärtan försvann. Jag blev en piggare och gladare person. Jag orkade plötsligt mer. Om jag hade en dålig dag så kunde jag vända den helt och hållet genom löpningen. Det visade sig alltså att det här som alla alltid sagt om att man mår bättre av att röra på sig, att det stämde. Och för mig var det också så att när jag sprang så var känslan att jag hade erövrat ett rum som jag inte fick vara i. Att jag hade öppnat dörren som stängdes för mig den där längdskidstunden i lågstadiet. I efterhand har jag blivit så ledsen, så otroligt ledsen av tanken att jag hela livet innan dess höll kroppens rörelse ifrån mig. Bara för att jag vid ett visst tillfälle hade skaffat mig ett grundminne om att jag inte hade läggning för idrott. Du som har skrivit brevet, jag förstår alltså din resa inom sången. Och jag är så glad att du också trotsade din instinkt och gick med i en kör. Precis som fysisk aktivitet så finns ju knappast någonting som är lika bra för kroppen som musik och att sjunga. Bara de senaste åren så har forskning visat att körsång förbättrar vår mentala hälsa, skärper vårt minne och sänker kroppens stresshormoner. Jag blir så arg på din fröken att hon sa så om din sångröst, att det bara kokar i mig när jag hör det. Det är så fräckt att ta sig rätten och se musik som någonting som skulle handla om att man är duktig eller inte på det. Livet har gett oss några gåvor, påskägg i vardagen, som ska ge oss glädje och kraft. Musik är en, att röra på sig en annan. Det har inget att göra med hur duktig man är. Både sång och idrott är dessutom saker som man inte bara vaknar upp en dag och är jättebra på. Jag som jobbar med musik vet att nästan ingen bara öppnar käften och sjunger underbart på en gång eller tycker att det är superkul på en gång. Nej, om man nu nödvändigtvis vill se musik som en konst istället för som ett verb så kan det vara bra att veta att man ju till exempel måste leta reda på och hitta sitt tonläge. Var låter min röst bra och var låter den inte bra? Och allt annat, det är sånt som man kan öva på. Men Margareta, varför blev det så här för dig och mig då? Varför stannar våra lärares tankar kvar i oss fast det har gått så många decennier? Det är ju så dumt kan man tänka. Att man skulle ta in en enstaka händelse och en enstaka lärares kommentar så djupt. Men vi var barn som provade oss fram. Våra hjärnor, när det här lagrades i oss, var inte rationella. Jag kollade lite på forskning kring barn som får dåliga betyg inom saker. Vad som händer med de eleverna som får höra att de är dåliga inom ett ämne. För en viss andel barn så kan det faktiskt fungera motiverande. Men då måste det presenteras inom en viss kontext. En lärare som ger ett dåligt betyg måste då fokusera på konstruktiv kritik. Det vill säga exakt vad som kan förbättras och hur. Fokus måste ligga på lärande och utveckling och misstag måste ses som en del av en process. I alla andra fall så påverkas barn så här av dåliga betyg inom ett ämne. Motivationen minskar, självförtroendet sänks, man blir stressad över att göra fel och fokuserar mer på att undvika misstag än på att lära sig. Man tror att förmågan är fast och inte går att förändra och man blir mindre engagerad i ämnet. Det sker alltså en radda negativa saker som resulterar i att man befäster det här ämnet är inget som jag ska hålla på med. Jag tror också att människor kan vara olika känsliga för såna här tillsägelser. Det finns säkert många barn som inte skulle ha brytt sig nämnvärt om det kommer någon gammal gympalärare och tycker att man borde åka fortare. Men för andra fäster sånt här och slår rot. Och då kanske du och jag är två av dem, Margareta. Jag hoppas att alla ni som lyssnar idag ska tänka på en sak.
Vilka saker fick ni som barn höra att ni var dåliga på? Att ni inte har läggning för? Att ni borde gjort annorlunda? Ta de sakerna. Och så ser ni till att under det kommande året göra just det så mycket som möjligt. Ta tillbaks det. Det är inte någon annan som ska definiera er. Ni behöver inte vara bra på det. Ni ska bara se den där inre gränsen i huvudet där det hänger en skylt som säger stängt. Sen går ni fram till gränsen, klipper av hänglåset och så öppnar ni dörren och går in.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arvsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Ett nytt, allvarligt talat, hör vi om 2 veckor. Och då är det författaren Kjell Westö som svarar på lyssnarnas frågor. Dagens program med Annika Norlin sänder vi igen fredag kväll 8:03. Om 20 minuter får vi ekonyheter här i P1. Men först dagens eko från 5 juni och serien Partiernas själ.
1: Pontus, i vår serie om partiernas historia låter vi gästerna likna partierna vid något som beskriver lite vilka de är. Så jag tänker, om Sverigedemokraterna vore en släkting eller familjemedlem, vilken?
2: Den objudna kusinen från landet som tränger sig på.
3: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Sverigedemokraterna.
4: Tack så mycket för det, Simona.
1: Det är den 13 mars 2026. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson håller pressträff ihop med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Beskedet är att Sverigedemokraterna ska få sitta med i regeringen om högersidan vinner valet. Och Åkesson får till och med en kram.
4: Vi är 2 partier som under den här mandatperioden har fått en relation.
1: 2 veckor senare står SD-ledaren bredvid Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som ger samma besked. Sverigedemokraterna ska till slut på allvar släppas in i värmen.
5: Över till dig, Jimmy.
4: Tack så mycket, statsministern och statsministerkandidaten.
1: Även om Åkesson får gå med på att Ulf Kristersson i så fall ska fortsätta vara statsminister.
4: Jag tycker det låter jättebra med migrationsminister Jimmy Åkesson.
1: Men vilken resa har Sverigedemokraterna gjort för att komma hit? Vad är det för idéer och tankar som bundit samman det här partiet genom åren? Och går det att förstå deras politiska position genom att se dem lite som en slags familjemedlem?
3: Rest är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
1: Men Pontus, vi ska göra några nedslag i Sverigedemokraternas historia här för att förstå bättre vilken resa det här partiet gjort. Och om vi ska prata om riksdagspartierna som någon slags släkt eller familj, så är det väl den yngste vi har att göra med här.
2: Det är det. Partiet bildades så sent som 1988. Det här var då en politisk förening som sprang ur den öppet rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svensk som var emot invandring. Enligt historieskrivningen så bildades de på Södermalm den 6 februari 1988 och där man då skrev ihop de första stadgarna. En stor del av de här personerna som är med och bildar partiet, de har rötter just i rasistiska och främlingsfientliga organisationer.
1: Och vad är det de vill och då och för fram?
2: Ja, de är emot vad de säger mångkultur och mångetnicitet. De vill stoppa invandringen och de vill se till att invandrare som finns i Sverige i största möjliga utsträckning åker tillbaka till de länder de kommer ifrån. Under de första åren och i början av 90-talet så har partiet stora problem med vilken image partiet har. Det är mycket skinhead som kommer på deras demonstrationer och manifestationer. Det var Sieg Heil rop, rop om judesvin, rop om svartskallar ut, ut med packet och annat. Demonstrationer var ofta kantade med bråk, slagsmål, det var motdemonstrationer. Det var poliser, det var trubbel.
6: Vad som förenar oss sverigedemokrater, det är det absoluta värnandet av Sveriges land.
2: De hade en partiledare, den första partiledaren som hette Anders Klarström. Han hade ett förflutet i Nordiska rikspartiet som var ett gammalt nazistparti. Hans talstil var väldigt högljudd och han viftade med armarna och närmast skrek i talarstolen.
6: Ingen ska tala om för oss svenskar att vi inte har rätt till vårt land.
2: Det var ingenting som talade till den breda publiken. Första gången de ställer upp i valet 88 så får de 1000 röster lite drygt. Det här är en marginell rörelse som inte har något politiskt inflytande alls.
1: Så, jag menar, en strulig uppväxt här de första åren när man ska liksom tänka sig förskoleåren i partiets historia.
2: Mycket stökigt kan man nog säga. Möjligen med risk för omhändertagande av de sociala myndigheterna. Ja, det var det där.
1: Men vad händer sen då? Vad blir nästa utvecklingsfas så att säga?
2: Ja, 1995 då får partiet en ny partiledare som heter Mikael Jansson som tidigare varit engagerad i Centerpartiet.
7: Det är väl så att alla har säkert inte sett mig. Jag heter alltså Mikael Jansson och är partiordförande sedan förra årsmötet.
2: Då vill partiet tvätta bort det här stökiga. Man inför vad som har kallats för uniformsförbud. Det ska inte vara en massa nazistiska attiraljer och märken på demonstrationer. Man vill bli mer ett anständigt parti, ett riktigt parti som även folk som inte gillar skinheads och gillar att gå stökiga demonstrationer kan tänka sig att rösta på. 91 får de sina första kommunala mandat i två kommuner, i Hör i Skåne och i Dals-Ed i Dalsland. Men 2002 så gör de ett större lyft. Då får de 50 mandat i 30 olika kommuner, framförallt i södra Sverige då.
1: Och det här att det är då i landsbygd som de börjar växa. Finns det någon förklaring till det där? Varför sker det?
2: Framförallt är det i landsbygden i södra Sverige som de börjar växa. Och en förklaring som brukar nämnas är närheten till Danmark, där Dansk Folkeparti då var ett stödparti till den danska regeringen. Sen har det också länge funnits olika typer av missnöjespartier, små lokala i Skåne just. Och en sorts misstro mot övermakten i Stockholm. Så att marken var lite förberedd där för den här typen av rörelse.
1: Så om vi går vidare då i Sverigedemokraternas uppväxt, vad skulle du säga är nästa stora steg här?
2: Det är då när Jimmy Åkesson och hans närmsta kompanjoner tar över partiet 2005. Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Björn Söder, de utmanar då den sittande partiledaren och då blir Åkesson vald till partiledare. Och de fyra kom att kallas de fyras gäng och var de som moderniserade Sverigedemokraterna och byggde upp partiet till vad det är idag.
8: Han anses vara en av förnyarna och har själv varit med om att ta bort den förra högerextremistiska partisymbolen, facklan.
9: En stor del av medlemskåren skulle jag säga direkt utbytt. Det fanns egentligen inte mycket kvar så att säga av det parti som en gång antog den där partisymbolen.
2: De professionaliserar det. De ser till att det är hyfsat ordning och reda till skillnad från tidigare. De breddar politiken. Det handlar inte bara om invandring. Men det är ju invandringsfrågan då som hela tiden är deras viktigaste fråga.
9: Helst så ska man inte ha några icke-svenska alls i Sverige naturligtvis. Målet måste ju vara att alla svenskar, alla som bor i Sverige också är svenskar.
2: De vill minska invandringen. De vill att folk som inte har skött sig här då ska åka tillbaka. De lyfter upp det svenska som någonting särskilt viktigt.
1: Och om vi pratar om ideologi, alltså vad är det som håller ihop alla de här tankarna när Åkesson och de andra tar över här?
2: Ja, det är nationalism. Svenskarna först, Sverige först.
9: Politikernas uttalade ambition att omdana Sverige till oigenkännlighet, till ett multietniskt kaos som jag ser det. Det är ett hot mot den svenska kulturen. Och just att vi svenskar då tvingas ge avkall på vår identitet och våra traditioner.
2: Det där är dynamit på den tiden. De blir oerhört kritiserade för detta av alla andra partier.
10: Andemeningen i hela deras politik går ut på att det är skillnad på vi och dem.
11: Är ni ett vanligt parti som alla andra?
12: Vi är ett nationalistiskt mittenparti, vill jag kalla det för.
2: Och sen inför valet 2010 så är frågan då, ska partiet lyckas komma in i riksdagen eller inte? Det drivs en valkampanj som kantas av protester. Många protesterar, saboterar deras möten med koskällor, med visselpipor, burop.
13: Det är oerhört tråkigt, jag begär en halvtimme.
2: Det blir en stor diskussion om det. Ska Sverigedemokraterna kunna driva en politisk kampanj som andra? De fick sympatier, om inte för sin politik så åtminstone för deras rätt att få framföra sin åsikt. Som inte osannolikt gynnade dem ändå. De publicerade en väldigt omdiskuterad valfilm i TV4.
14: All politik handlar om prioriteringar.
2: En gammal kvinna som stapplar fram på rullator och som springs i kapp av kvinnor med barnvagnar iförda muslimsk niqab.
14: Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms.
1: Och hur såg reaktionen ut på det där?
2: TV4 förbjöd filmen och sa att det här kan vi inte sända.
15: Min bedömning som ansvarig utgivare är att den här filmen strider både mot demokratiparagrafen och mot yttrandefrihetsgrundlagen och paragrafen som gäller hets mot folkgrupp.
2: Det fick till följd att de klippte bort de här scenerna. Men på YouTube kunde ju Sverigedemokraterna sända sin film. Så där fick de ju väldigt mycket visningar. Och så gick den här då censurerade varianten som SD kallade för i TV4. Så det blev ju enorm uppmärksamhet kring det. Och de som ville se den kunde se den. Och ändå så fick de rollen av att blivit överkörda och inte fått göra sin röst hörd.
16: Men spelar det någon roll för er om filmen sänds eller inte? Det finns ju de som säger att ni vinner på er image, så att säga, vinner på att den stoppas.
17: Ja, ni i media brukar vara väldigt snabba med att framhålla vår martyrroll och allt vad det
16: heter. Vad säger du själv?
17: Det vi vill, det är att föra fram våra åsikter. Och
1: så en del av framgången här ligger i att vara kusinen på landet som inte får vara med på något sätt.
2: Så har det varit under lång tid. Om du frågar dem själva så säger de, vi hade inget annat val. Det var vårt sätt att komma in i debatten. Och 2010 så kommer de då in i riksdagen. De får knappt 6% i valet.
18: Idag så har vi tillsammans skrivit politisk historia. Jag tycker att det är så fantastiskt. Jag vet inte.
1: Så då dyker alltså kusinen från landet, som du sa, upp här i finrummet.
2: Precis.
1: Hur är stämningen då?
2: Ja, de är inte välkomna.
19: Sverigedemokraterna kan komma och stängas ute ifrån det viktiga arbetet i riksdagens utskott.
2: Vänsterpartiet till exempel vill inte sitta i närheten av dem. De vill inte dela kopiator med dem. Eftersom de andra partierna tycker att partiet är rasistiskt. Väldigt många tycker det i alla fall. Men Sverigedemokraterna säger ju att det där är helt fel. Vi är bara emot invandringspolitiken. De försöker städa upp så gott det går i partiet. De utesluter personer som uttrycker sig rasistiskt och lägger stor möda vid att framstå som ett rumsrent och bli ett rumsrent och parti som andra partier vill ha att göra med.
1: Men jag menar, i det där läget så är det väl snarare en lillkusin vi pratar om, alltså man pratar om väljarstöd. Det som händer sen är ju att de växer sig allt större och starkare. Alltså, vad innebär det för Sverigedemokraterna och deras position?
2: Ja, den blir ju oerhört mycket viktigare i valet efter 2014. Då får de nästan 13% och blir landets tredje största parti. Och de får en ännu tydligare vågmästarroll den här gången. Och de gör allt för att använda den maximalt.
20: Klart. Och då kommer röstning. Alltså rösträkningen, ja, i det historiska beslutet som vi har väntat på. 3.
21: Är röstningen avslutad? Svaret är ja.
2: Det var ju då Stefan Löfven och Miljöpartiet som bildade regering. Men om SD skulle rösta på alliansens budget, ja, då skulle den vinna. Och det var precis vad de gjorde. De bryter mot riksdagspraxis hur man röstar i budgetomröstning.
22: Men jag tänker inte stillatigande acceptera det som nu sker på högerkanten. Att de låter nu Sverigedemokraterna diktera villkoren i svensk politik.
2: Och det ledde då till att Stefan Löfven hotade med nyval, vilket aldrig förverkligas, eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet då och Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde den så kallade decemberöverenskommelsen för att hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande.
1: Det är en slags kraftmätning här mellan Sverigedemokraterna som spänner musklerna och de andra partierna som hittar lösningar då.
2: Det är det, de hittar en lösning, tror de, runt Sverigedemokraterna. Den lösningen håller inte ens i ett år.
1: Men om vi pratar då om relationen till de andra partierna, det här att inte riktigt få vara med och vara insläppt i familjen. Alltså, sakta men säkert börjar ju saker och ting förändras när det gäller det också. Vad är det som händer?
2: Det som händer är att högerpartierna förstår att ska vi någonsin få makten, utan att blanda in Socialdemokraterna i detta. Då måste vi på något sätt ta med Sverigedemokraterna i ekvationen. Sommaren 2019 kommer upp bilder på sociala medier där Ebba Busch, Kristdemokraterna, då äter en köttbullelunch i riksdagen tillsammans med Jimmy Åkesson.
0: Nu har jag ätit en lunch med Jimmy Åkesson, men det var inte någon förhandling och vi har inte något mer inplanerat så. Utan nu
2: och det här var första gången som en partiledare från då ett annat riksdagsparti närmar sig Sverigedemokraterna på det här sättet. Ett par månader senare i december så var det fika mellan Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Och Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna möter ju väljarna också då i valet 2022, om inte som ett enat gäng så åtminstone som ett samlat alternativ.
4: Jag pratar ju ganska mycket med alla partierna i mitt blivande regeringsunderlag, även med Sverigedemokraterna naturligtvis.
2: Och det gör de ju också sen efter valet 2022 när då tidigare regeringen bildas, där ju Sverigedemokraterna samarbetar med de andra partierna.
5: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg vilken familjemedlem hon tycker bäst representerar hennes parti.
23: Jag tänker att vi nog skulle vara mamman liksom i familjen. Den enade kraften som står för ordning och reda och rättvisa och sunt förnuft och värna om vårt bo så att säga.
24: Och vad säger du om kusinen från landet?
23: Men jag tycker inte att vi är kusiner från landet. Sen i den politiska världen så är vi kanske lite mer rockigare än vad vissa andra partier är. Som säger vad vi tycker och som är kanske inte så politiskt drillade som andra partier är. Och det tror jag är vår styrka.
1: Men Pontus, om vi tänker oss att vi går på en politisk släktträff här och så kan vi se framför oss att de andra partierna redan är på plats och står finklädda och äter lite snittar och sådär. Och så knackar det på dörren. Det är Sverigedemokraterna. Är det, mamma, de andra partierna tänker? Eller vilken familjemedlem är det här?
2: Jag tror vare sig det är mamma eller pappa, utan det är någon stökig familjemedlem, även om det kanske inte är den oönskade kusinen på så sätt som det var för ett tiotal år sedan. De är så pass etablerade i politiken nu, omöjliga att tänka bort. Men det är någon som man ändå inte riktigt fullt ut accepterar. Ett exempel, de är det största partiet i regeringsunderlaget, ändå sitter de inte med i regeringen.
1: Mm-hmm.
2: Bara det är ju...
1: Det ger lite kusinvibbar här.
2: Ja, de är inte, behandlas inte på samma sätt som de andra i regeringen. Och det har de ju också kommit överens om nu, Sverigedemokraterna och Moderaterna, att blir det valvinst i höst, ja då kommer Moderaterna få statsministerposten. Även om Sverigedemokraterna är större, har ju aldrig hänt förut på det sättet. Att man kommer överens om det inför, varför skulle man bestämma det? Om det inte vore så att det är något väldigt speciellt med Sverigedemokraterna. Och det tycker uppenbarligen de andra partierna fortfarande. Annars skulle de inte göra på det sättet.
1: Men från Liberalerna på den här släktträffen kan det till och med bli kramar, eller?
2: Det kan det bli. Vissa liberaler. Från andra liberaler blir det nog inga kramar.
1: Och vad är det som gör att det fortfarande är så att de inte kanske då ändå fullt ut är en del av familjen?
2: Dels så vet man att väldigt många väljare ogillar Sverigedemokraterna starkt. Det kan vara en avskräckande effekt för mittenväljare att välja Tidösidan om man då skulle veta att Sverigedemokraterna får statsministerposten. Då kan det kännas tryggare att rösta på Socialdemokraterna till exempel. Sen återkommer ju skandaler. Partiet utesluter ju fortfarande medlemmar. Det får de då höra också från sina kritiker att vi kan inte lita på er. Ni är inte ett parti som andra.
1: Men du, om vi pratar om det som finns på insidan av Sverigedemokraterna, alltså idéerna och de frågor man vill driva och sådär. Hur mycket har partiet förändrats och hur mycket finns det kvar någonting från, jag menar, den där struliga uppväxten?
2: Ja, men, alltså, i många avseenden är det ju ett helt annat parti. Jag tror att få personer som går in på ett sverigedemokratiskt möte idag skulle känna igen sig i de här stökiga demonstrationerna från 90-talet. Det är liksom en helt annan miljö, ett helt annat sammanhang. Samtidigt är den här grundläggande idén om att Sverige först, den finns kvar. När Jimmie Åkesson höll tal i Almedalen förra sommaren så var det just med den parollen. Sverige först. Vi sätter Sverige först. Vi värnar vår suveränitet och vårt oberoende. Det är det som är det viktigaste med partiet och det är det som är en styråran i allting. Sen har partiet mognat och blivit mer professionellt och fått många fler åsikter på en massa andra olika områden. Men det är den här nationalistiska grunden som partiet fortfarande har kvar.
1: Tack så mycket, Pontus.
2: Tack så mycket.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulfklo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
6: Ekot kvart i sex. Flera skadade när blixten slog ner på Sommarland. Flera personer har dött i Frankrike när ett mindre flygplan kraschade. Och i Sydafrika försöker migranter lämna landet efter våg av våld. I studion Henrik Sell. Ja, ett åskväder drog över sydöstra Sverige idag. På Tosselilla Sommarland i Skåne skadades en kvinna allvarligt och flera andra fick lindriga skador när blixten slog ner. Då stod Anna Svensson i kön till Sommarlandet tillsammans med sina barn.
7: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna, men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna.
8: Tidigt i morse rörde sig ett kraftigt åskoväder in över Skåne och vid lunchtid slog blixten ner i ett träd på Tosselilla Sommarland när ett tiotal gäster passerade trädet. Flera av dem skadades och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Resterande ska ha lindriga skador.
7: Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Det var läskigt. Det var lite panik blev det just eftersom det var så nära. Och just med tanke på att vi hade barnen så blev det ju att man blev ju extra rädd då. Så att man skulle samla ihop alla. Vi har ganska många barn med oss i vårt sällskap. Så det var till att samla in alla barnen och ta skydd i bilarna.
8: Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland, berättar att åskovädret varade i ungefär 20 minuter. Och att besökarna som passerade trädet fick delar av det få sig.
9: Vi från kontoret var ju bara typ, där kan vi varit 25-30 meter därifrån ungefär. När det slog ner och sen uppfattade vi att det var lite uppskärrat där nere och då, alltså längre ner då. Och då sprang vi direkt dit och tog direkt in allihopa på kontoret så de fick skyla undan sig för det blev ju, ja det var ju rakt över då så att säga. Så de kom in och fick skyla sig, vi tog hand om dem där inne och då var det ju några som hade fått delar på sig. Så det var ju sår på någon på armen och något ben och någon hade i huvudet så att säga.
6: Reportrar Helena Gailani och P4 Kristianstads Therese Uddenfelt. Och enligt SMHI är åskovädret nu på väg bort. Den gula varningen för de sydöstra delarna av landet har också tagits bort. Nu till Frankrike. 11 personer har dött efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra delen av landet strax innan lunchtid idag, uppger lokala myndigheter. Vår utsände i Paris, Caroline Poron, gav den här rapporten för en stund sedan.
25: Vi vet ju att det var ett privat plan. Det var ett plan som används till fallskärmshoppning. Och det störtade här nu i Nancy i nordöstra Frankrike. Och som du sa så har alla 11 personer som var ombord omkommit. Och det var då 5 lärare, eller 5 fallskärmslärare och elever då som skulle hoppa som satt i flyget. Enligt myndigheterna så ska flyget ha fått ett tekniskt fel kort efter att det startade. Och sen ska det ha fallit nästan lodrätt. Har man beskrivit. Och det här planet störtade nära ett bebyggt område, men det är inga personer på marken som har skadats. Och det man gör nu är att myndigheterna utreder händelsen och samlar in vittnesuppgifter.
6: Och vilka har reaktionerna i Frankrike varit?
25: Ja, just nu är det ju direktsändningar. Folk är chockade och vill veta vad som har hänt helt enkelt. Man ställer sig frågan hur det kan gå till att ett flygplan faller på det sättet.
6: Så var utsända i Paris, Caroline Poron. Det har nu gått 4 dagar sedan jordbävningarna i Venezuela. Över 1400 dödsfall har bekräftats. Och även om jakten på de tiotusentals som saknas fortsätter, så är hoppet väldigt litet om att hitta många av dem vid liv. I det värst drabbade området sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
10: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Har ni sett hur det ser ut ännu längre österut? Alla höghusen som stod där, de är bara borta, säger en kvinna. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt, säger kvinnan. Allt är förstört, säger en man. Inga tårar i världen kan beskriva hur det här känns.
11: Ninguna cantidad de lágrimas podrá decir lo que uno siente por esto.
6: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. I Sydafrika ökar hatet mot utländska migranter och tusentals människor försöker nu lämna landet efter en våg av våld, plundringar och upplopp. Zimbabwean Amina Chivoko är en av dem som försöker ta sig hem.
12: We just want to go home. Everyone just want to go home.
13: Vi är rädda och vågar inte längre vara kvar. Nu vill vi bara åka hem, säger Amina Chivoko som sitter tillsammans med sina barn på en trottoar i utkanten av Kapstaden. I flera dygn har familjen sovit ute på gatan, berättar hon för nyhetsbyrån Reuters. Och nu väntar hon tillsammans med hundratals människor för att komma med en av bussarna ut ur landet. De senaste månaderna har stämningen mot utländska medborgare, framförallt fattiga migranter från andra afrikanska länder, blivit allt mer hetsk. Minst 3 personer har dödats. Och i lokala nyhetssändningar och på sociala medier sprids bilder och filmklipp på människor som hotas, trakasseras och misshandlas. På tisdag planeras omfattande demonstrationer runt om i landet och sydafrikanska myndigheter varnar för ytterligare våldsamheter. Långa köer ringlar utanför ett flyktingläger i kuststaden Durban där människor söker skydd undan beväpnade lynchmobbar. Ibrahim Mosa från Malawi säger att han är rädd för vad som ska hända efter den 13 juni. Ett datum flera främlingsfientliga grupper har satt som deadline för utlänningar att lämna landet.
14: It's not right so good so nje sekwenzeka yabo. As long as sina sazo ku 30 juni we must act.
13: Vi vill inte vänta och se vad som händer. Det är bättre att agera. Så jag hoppas att min fru kommer med en buss. Jag behöver vara kvar och jobba, säger han.
6: Reporter Sara Assarsson. Anfallen mellan USA och Iran fortsätter. I natt riktade USA nya luftanfall mot Iran och Iran attackerade amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Irans revolutionsgarde hotar nu med att helt avbryta den sköra fredsprocessen om USA anfaller landet igen. Samtidigt varnade USAs president Donald Trump under natten för att de kommer att förgöra staten Iran om kriget återupptas. Och det här kriget får följder i många länder. I Sri Lanka har det lett till kännbara ekonomiska konsekvenser för invånarna. Höjda priser på det allra nödvändigaste och bränsleransonering svider i plånboken. Det är vad vår korrespondent på plats får höra.
15: Allt har blivit dyrare. Priserna på mat och transporter har gått upp. Ja, min gud, så dyrt allt blivit, suckar Y.J. Annolawati som väntar på bussen. Hon bor i byn Kurdawate, nära staden Kandy i centrala Sri Lanka. Hon och maken hankar sig fram som daglönearbetare på en teplantage i närheten. Sonen som pluggar försöker hjälpa till genom att rensa ogräs mot betalning. Familjen har fått dra in på maten. Mjölk unnar man sig inte längre. Vi köper inte heller ägg som förut. För att vara ärlig så blir det bara en gång i veckan. Det är verkligen svårt nu, konstaterar hon. Sri Lanka drabbades 2022 av en djup ekonomisk kris och fick ställa in sina skuldavbetalningar. Världsbanken beviljade ett stödprogram mot att regeringen genomförde reformer. Innan kriget mot Iran inleddes hade situationen förbättrats. Men för de fattigaste var det fortfarande svårt. Vibhukti de Silva arbetar med frivilligorganisationen Movement for Land and Agriculture Reform. I hennes by märks konflikten i Mellanöstern tydligt.
16: Like king coconut, banana and papaya. All close with the Iran war. Almost 200 farmers lost.
15: Kokosnötter, bananer och papaya har exporterats därifrån, men det har pausats på grund av Irankriget. 200 bönder har förlorat inkomster, liksom ett stort antal anställda på exportföretagen, konstaterar hon. Jordbruket är viktigt för ekonomin och när kriget bröt ut var man mitt i skörden av stapelvaran ris. Skörden försvårades när det blev bränslebrist. Nu är det tid för sådd, men det råder brist på konstgödsel. Även det en konsekvens av kriget. Naila Salim, Kandy, Sri Lanka.
6: I år har svenska kronan backat med 5,4% mot dollarn, klart sämst av de så kallade G10-valutorna, vilket är de mest omsatta och likvida valutorna i världen. Förra året var det tvärtom, då stärktes svenska kronan mot dollarn vecka efter vecka. Så ska det handla om arbetet mot invasiva arter. I förberedelserna med att bygga dubbelspår på Ostkustbanan har Trafikhjälpet tagit hjälp av en hund för att bekämpa den invasiva växten parkslide.
17: Jag har min hund Bill som då kan söka rötter som då är levande efter parkslide, hybridslide och jätteslide.
18: Eva-Karin Sjödin är hundförare och har jobbat med sök i snart 40 år. Och för ett par år sedan började hon tillsammans med springerspanien Bill att söka efter spår av parkslide. Och det är vid en bekämpning i samband med förberedelserna för att bygga dubbelspår på Ostkustbanan som Bill har blivit inkallad för att undersöka om man lyckas bli av med all parkslide på platsen.
19: Nu har vi gått av. Det är inget jätteområde du har gått här. Nej. Men ändå ett område. Liksom. Mm. Hur säker är du på att det är nu, på att han har hittat allt? Liksom?
17: Träningsbilden eller målbilden med dressyren har varit på 3 meters djup då, alltså rotfragment på 3 meters djup.
19: Ja. Han kan hitta rötter som är 3 meter ner.
17: Det kan han. På något ställe har jag sett växt, men på andra har jag inte sett någonting. Men jag ser på honom att han har stort intresse och då är det ju rötter ner i backen.
18: Maria Pettersson är naturmiljöspecialist på Trafikverket. Och trots att hunden Bill hittade spår av parkslide på platsen så är hon nöjd med det jobb de har gjort hittills.
20: Vi gjorde ju en avgränsning med det här företaget inför den här bekämpningen. Och den kändes väldigt rimlig under den tiden som vi gjorde det. Så att jag tycker att utifrån det vi visste då så var det rätt avgränsning. Men uppenbarligen så var det för lite. Så nu kommer vi göra en uppföljning på det här och bekämpa lite mer då, så att säga.
6: Sist Maria Pettersson, naturmiljöspecialist på Trafikverket. Reporter Leopold Jämtin, P4 Västernorrland. Som väderprognos, ikväll får landets södra halva sol och natten blir klar. I stora delar av Norrland molnigt och en del regn. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mest soligt, men moln och lokala skurar kan passera. Översta Över den mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Lokalt stora regnmängder, oska och hårda vindbyar. Temperatur 20-25 grader, varmare i sydöstra Götaland. I fjälltrakterna 10-15 grader. Producent för den här sändningen, Ola Henriksson, nu Radiosporten.
0: Och vi sammanfattar i flera kanaler. Ikväll inleds slutspelet i fotbolls-VM med mötet Kanada mot Sydafrika. Och inför 16-delsfinalerna står det klart att Sverige är allt annat än favorittippat mot Frankrike. Oddsen inför matcherna visar att spelmarknaden bedömer en svensk seger som ungefär lika osannolik som att Kap Verde skulle slå regerande mästarna Argentina i sin 16-del. Kanada-Sydafrika kan man höra i Sportextra i P4, där vi just nu följer Armand Duplantis i Golden League tävlingen i Paris. Det är hans första tävling efter förlusten i Stockholmsgalan, och om en timme också så simmar Sara Sjöström 50 meter fritt i stortävlingen Sette Colli i Rom. I Sportextra har vi också följt två superettan-matcher under eftermiddagen. IFK Norrköping Norrby, den slutade lite överraskande 0-1. Och så Landskrona som vann över Värnamo med 1-0. Radiosporten alltså sänds vidare i P4 ända fram till 23.15.
4: P1, Sveriges Radio.
2: Om en halvtimme är det dags för sommarens första återutsändning.
5: Ordföranden då, Niklas Nilsson. Så helt klart så är det en granskning av förbundet, en av orsakerna.
21: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. På bara 3 år har han hunnit infiltrera Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning, vunnit Stora journalistpriset, skrivit en bok om allting, och nu har han erbjudits och tackat ja till ett avgångsvederlag. Varför vill TV4 helt plötsligt göra sig av med den unga och lovande grävaren Daniel Andersson? Enligt uppgifter till oss så har tilliten brustit efter att det framkommit att, häng med nu, vallraffaren vallraffat vallraffaren.
22: Jag förstår att det kan se ut så, men det har absolut inte någonting med att göra att han har skrivit en bok med, där det riktas kritik mot chefer eller mot TV4. Absolut inte. Jag hoppas att ingen tror det på allvar. Så att det har ingenting med det att göra, nej.
21: Nej, det har ingenting att göra med att han skrivit en bok med kritik, säger Vivica Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle på TV4. Men här sitter kanske djävulen i detaljerna. Bok med kritik i allmänhet, inga problem för fyran. Men finns det möjligen omständigheter i uppkomsten av just den här boken som påverkat händelseutvecklingen?
24: Har att göra med hur uppgifter som finns i boken har kommit till?
22: Vet att jag vill inte gå in på bakgrunden till den här överenskommelsen, utan i nuläget så tycker jag att våra medarbetare kan få berätta det han vill säga.
24: Jo, men det är bra, ja. Tycker jag ändå.
21: Sagt och gjort. Jag träffar Daniel Andersson.
24: Känns lite bekant att vi ses just. Mm. Just här, eller?
21: I receptionen i TV4-huset på Gärdet.
26: Men än så länge är det ändå de här dörrarna jag går igenom.
24: Just det.
26: Hur vill du att vi ska...
21: Arbetsplatsen som han under fredagen avtackades från och som han lämnar för gott i mitten på...

0: nästa vecka.
1: De senaste dagarna har väl här på jobbet framförallt bestått av att städa ur skåp och liksom, ja, ta hand om allt som behöver tas hand om innan mejl och sånt där slocknar.
0: Erbjudandet om avgångsvederlag kom för ett par veckor sedan och precis innan midsommar tackade han ja. Att TV4 så tydligt vill att han ska lämna förvånade honom, säger han.
1: Det första som sades kring det här, det var ungefär, vi vill ge dig det här erbjudandet. Och sen lades det framför mig. Det, på det sättet så var jag ju förvånad. Det är väl också därför som det mötet var knappt, jag tror inte ens det var 5 minuter långt. För att jag visste nog inte ens riktigt liksom varför, varför de valde den vägen, så att säga.
2: Du sa ju till mig när vi pratade över telefon här innan att en sak som du har fått till dig av liksom dina närmaste chefer när ni har pratat om det här erbjudandet då, avgångsvederlaget, det är att, att de på något sätt har hänvisat uppåt och sagt att det är, beslutet är så att säga TV4s, att det ligger högre upp i organisationen.
1: Ja, vad jag har förstått så är det liksom TV4 som företag som kommer med det här erbjudandet snarare än att det är mina kollegor eller medarbetare på TV4 som har uttryckt att de vill se mig på en annan arbetsplats.
2: Vad tänker du om det då?
1: Det är väl lite det som också är grunden till att det var ett relativt enkelt beslut att tacka ja. Om TV4 som företag och arbetsplats inte vill ha mig här så ser jag inget stort behov av att streta emot det. Utan då tror jag att det är bäst för alla parter att jag också lämnar.
0: Det hör verkligen inte till vanligheterna att en profilerad reporter på en grävredaktion köps ut. Och att beslutet dessutom tagits på stark rekommendation från högsta chefsnivå sticker också ut. Ja, allt väcker minst sagt frågor. Daniel Andersson var en nyckelperson i ett av Kalla Faktas mest omtalade reportage, Undercover i Trollfabriken, där han som nybakad journalist på sitt första vikariat efter praktiken fick i uppdrag att vallraffa på SD-kopplade mediekanalen Riks och på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning.
1: Jag har lyckats få jobb på insidan och med dold kamera ska vi försöka avslöja vad de håller på med.
0: Reportaget vann Stora journalistpriset, Kristallen och Guldspaden och Sverigedemokraternas starka reaktion på det har angetts som en av faktorerna till att de gjorde ett dåligt EU-val 2024.
3: En gigantisk inhemsk påverkansoperation från det samlade vänsterliberala etablissemanget.
0: Men att leva dubbelliv i nästan ett år tar på psyket. Något Daniel Andersson ville lyfta fram i sin bok Lögnare, som kom ut för ett par månader sedan. I boken riktar han kritik mot sina chefer på TV4 och mot sin parhäst i granskningen, Emil Hellerud, för hur de hanterade Daniel Andersson och hans mående under tiden för granskningen.
1: Ja, men det är klart att den stora påfrestningen av att leva den typen av liv är ju att gå runt och ljuga och liksom befinna sig i en miljö där man inte annars är och spela en roll som man inte är. Men det som var de sista procenten, det som gjorde att jag då bland annat får en panikångestattack under den här perioden, det är saker som man till olika grad kan ha kontroll över. Det är brist på framförhållning kan man säga i det mentala stödet, och det är också för mig personligen en känsla av maktlöshet. De bitarna tycker jag är viktiga att lyfta i en bok just om ett sånt typ av uppdrag. Det hade inte blivit en ärlig berättelse av det här annars. Jag ser inget problem i sig självt att även vi journalister som är duktiga på att granska andra makthavare också ibland kan titta inåt.
2: Han säger ju att det för honom kom lite som en överraskning. Vad säger du om det?
4: Ja, men, självklart så har det varit en process.
0: TV4s programdirektör Viveka Hansson igen.
4: Innan jag har kommit fram till den här överenskommelsen. Och det har varit många olika samtal. Men man kan ju också tolka dem på olika sätt. Så det kan jag ha respekt för. Men jag vill som sagt inte gå in på detaljerna i de här samtalen. Utan han får ge sin version, tycker jag.
0: Men från ditt perspektiv som arbetsgivare i alla fall, så har det här ändå... Det har inte kommit som en blixt från klar himmel. Det här har ändå, det har varit en process där saker och ting har diskuterats under en längre tid. Eller hur ska jag uppfatta det?
4: Ja, så uppfattar jag det som från mitt perspektiv, ja.
2: Från hennes perspektiv så har det inte kommit som en blixt från klar himmel. Och att det här erbjudandet har föregåtts av en process och många olika samtal. Vad kan hon mena?
1: Alltså... Jag har varit en del av en process, men den processen har handlat om boken.
0: I de här samtalen om boken har inte lyfts några frågor om hans anställning eller framtid på TV4, säger Daniel Andersson. Därför är han ändå förvånad av utköpet som snart blir ett faktum. Det har varit svårt att få raka, öppna svar på vad som specifikt har avhandlats under de här processerna och många samtalen. Men enligt flera källor inifrån TV4 är en central fråga, och här kan inte ironin undgå någon, en smyginspelning från ett internt möte som transkriberats och publicerats i boken. Det rör sig om ett utvärderingsmöte som sker några månader efter att Undercover i Trollfabriken publicerats. På plats finns Daniel Andersson själv, reporterkollegan Emil Hellerud, nyhetschefen Fredrik Malmberg och Kalla faktas chef Jonas Ahlsgren.
2: Är det någonting som du känner till och som ligger bakom, ja, det här beslutet då, eller det här att ni har erbjudit honom ett avgångsvederlag?
4: Jag vill inte kommentera det.
2: Nej, det ante mig att du inte ville det.
0: Nej, TV4s programdirektör Viveka Hansson tiger som muren. Jag lyfter frågan om smyginspelningen med Daniel Andersson själv.
1: Angående liksom det redaktionella som skildras i boken, så har ju det filmats av oss gemensamt, och det materialet har jag fått av min chef under skrivprocessen av boken.
2: Men om vi bara skiljer på de två, för det tycker jag att man märker när man läser boken, att det som är redaktionellt filmat, det tycker jag framgår ganska tydligt i boken när det är så. Däremot så finns det ju interna möten som inte har publicerats inom ramen för Kalla fakta, där man får känslan av att det är precis lika dokumentärt som när du till exempel är inne på Riks- eller kommunikationsavdelningen. Det är väl bara att liksom tillstå att du har även spelat in lite saker på TV4.
1: Det är absolut så att jag har dokumenterat samtal utöver de som då är en del av den här redaktionella processen. Men att det är viktigt för mig att ändå poängtera det är att de samtalen som jag har dokumenterat på egen hand är ju uteslutande då samtal som jag har bett om, som har varit med mina arbetsgivare eller uppdragsgivare då, och som har handlat om min arbetssituation både innan och efter uppdraget. Och att jag har dokumenterat det är ju för att jag framförallt i den positionen som först praktikant och sen vikarie har tyckt att det var viktigt att jag ska veta vad som har sagts ifall att vi skulle vara oense eller man skulle liksom behöva kunna hänvisa till det. Och delar av den dokumentationen har jag ju utgått från i boken när jag anser att det har varit motiverat att liksom beskriva de skeendena.

0: visste att han skulle skriva en boken. Den så kallade dokumentationen gjorde han där och då som en sorts minnesanteckning.
1: Det är möjligt att det är liksom en paranoid inställning, och jag hymlar inte med att jag nog var ganska paranoid under den här perioden, men att jag dokumenterade var ju för att jag ville ha det dokumenterat i förhållande till min arbetsgivare, så att säga.
2: Apropå paranoia, en grävredaktion är ju liksom lite grann en paranoid sekt, så att säga. Det ligger lite i sakens natur. Man vill hålla saker väldigt tajt och man vill känna förtroende för medarbetare, och det handlar om informationssäkerhet och massa saker. Har du någon förståelse för att det kan liksom nagga på förtroendet och tilliten om man då får höra att en medarbetare på en så känslig arbetsplats har liksom dokumenterat redaktionella liksom saker som sker inne på redaktionen i lönndom?
1: Jag tycker att det här har varit superproblematiskt om någon på en vilken typ av nyhetsredaktion överhuvudtaget, men framförallt kanske på en grävande redaktion där det finns det källuppgifter och sådär. Om man hade dokumenterat på egen hand någon del av den redaktionella processen där vi pratar om redaktionella frågor, publicistiska frågor, källskyddat material, vi bollar idéer, vi testar tankar. Men det som är viktigt för mig är just att de redaktionella samtalen har inte jag dokumenterat på egen hand, utan där har vi filmat gemensamt.
2: Jag tror bara den springande punkten här, bara liksom det som jag bara vill liksom komma till någonstans, är så här, oaktat vad, hur det har dokumenterats. Liksom, alltså, jag uppfattar det som att du ändå tillstår att några av de här samtalen som handlar om din arbetssituation och som finns med i boken kan ha spelats in i lönndom i ljudform för att du ska komma ihåg det. Oaktat om det är redaktionella samtal med känsliga uppgifter, har du förståelse för att det på en sån arbetsplats kan uppstå en lite förtroendekris kring det där?
1: Jag har full förståelse och respekt för att man liksom kan se på den frågan på olika sätt. Men det enda som jag har dokumenterat på egen hand, det är ju saker som handlar om min arbetssituation, där det är tydligt att sagt på förhand att det ska handla om min arbetssituation. Det är också bara samtal som jag har bett om och som inte liksom har haft något annat syfte än att bara handla om mig, min arbetssituation, min anställningssituation. Och det har bara varit med personer ovanför mig i organisationen, så att säga, i boken. Bara personer som antingen har varit liksom min uppdragsgivare eller personer som är min chef eller min chefs chef.
2: Är det här på något sätt en arbetsmiljöfråga?
3: Jag tror att jag vill inte gå in på det. Jag vill inte gå in på det. Vi önskar honom gott.
2: Om det inte hade skrivits en bok, om det inte hade kommit ut en bok, hade det dragits igång en process och erbjudits ett avgångsvederlag då?
3: Det kan jag inte svara på.
2: Ska jag tolka det som ett nej?
3: Du får tolka det som du vill. Jag vill inte kommentera det vidare.
0: Ja, det börjar bli ganska uppenbart att jag inte kommer längre.
2: Vad händer här nästa? Du har liksom vunnit Stora journalistpriset och är en utgiven författare på Bonnier på liksom 3 års tid. Vad ska du göra nu?
1: Det återstår väl att se. Först och främst ska jag ta sommar.
2: Och det blir en härlig sommar med tanke på alla pengar du får.
1: Ingen kommentar.
0: Nu är det dags för några medienyheter från veckan som gått.
4: På frågan, anser du att svensk nyhetsmedia medvetet vinklar nyheter så det passar deras egen agenda? Svarar 56% av de tillfrågade ja. Det här är en opinionsundersökning från Novus. Det är en ökning på 6 procentenheter från samma undersökning förra året och en ökning på 2 procentenheter från den tidigare rekordnoteringen 2022. Högerväljare i allmänhet och Sverigedemokrater i synnerhet är de som i störst omfattning svarar ja på frågan. Jag står och fladdrar med ballongerna här som den handikappade avdelningen på Melodifestivalen. Så sa en reporter i direktsändning under SR och SVTs årliga insamlingsevent Musikhjälpen. Samtidigt skakade reporten på kroppen

0: och viftade med en ballong. Stötande och i strid med bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft konstaterar granskningsnämnden som i veckan fällde inslaget. Radion friades i samma ärende eftersom inslaget utan reporterns mimik och kroppsrörelse enligt nämnden inte bar på samma kraft. När tidningen Dagens ETC:s grundare och ledarskribent Johan Jenny Ehrenberg visade sin utställning om trans i Europaparlamentet tidigare i år var det Miljöpartiet som stod för fiolerna. Totalt fakturerade ett bolag inom ETC-koncernen 115 000 till Miljöpartiet i Bryssel. Det här skriver Dagens Nyheter. Chefredaktören för tidningen Dagens ETC säger till Dagens Nyheter att inga pengar har gått till tidningsverksamheten utan till andra delar av koncernen.
1: Det är i princip alltid mycket snack om public service oberoende och om huruvida ledarsidorna färgar av sig på dags- och kvällspressens nyhetsbevakning. Men i veckan så har det blåst kring oberoendet i en annars ganska bortglömd del av Mediesverige, fackförbundspressen. Anledningen är att fackföreningen Fastighets på grund av missnöje med bevakningen avsatt sin medlemstidningschefredaktör, vilket fått mediebranschen att sparka bakut. Johanna Korbutiak ringde upp den petade chefredaktören Helena Forsberg.
2: Jag har varit ansvarig utgivare inom fackförbundspressen i 13 år. Och jag har faktiskt aldrig tidigare upplevt problem med att vara oberoende. Det har funnits olika syn och förekommit diskussioner. Men det är aldrig något som har lett till att jag tvingas göra avkall på min yrkesheder. Eller att det har lett till att jag blivit avsatt.
3: Förrän nu då. Det var i förra veckan som Helena Forsberg oväntat blev inkallad på möte med Fastighetsförbundsordförande.
2: Jag fick veta att förbundet inte längre har förtroende för mig och sa upp mig som chefredaktör och ansvarig utgivare för deras medlemstidning.
4: Vad gav de för motivering?
2: Ordföranden då, Niklas Nilsson, sa att vi inte agerar som medlemstidning utan som Uppdrag granskning. Så helt klart så är det en granskning av förbundet, en av orsakerna. Vi granskade ju förbundet under förra våren.
3: Fastighets är ett litet fackförbund som främst organiserar fastighetsskötare och städare, där anställda på Samhall utgör en stor del av medlemsbasen. Förra våren avgick förbundsordföranden efter misstankar om ekonomiska oegentligheter. Och kort därefter publicerade medlemstidningen Fastighetsfolket, som utöver Helena Forsberg består av två deltidsanställda reportrar, en granskning som visade på en tystnadskultur inom förbundet, där förtroendevalda och ombudsmän som ifrågasatt förbundet blivit av med sina uppdrag.
2: Men det handlar inte bara om det, utan i sin motivering har de också tagit upp exempel på vad vi inte gjort, haft synpunkter på detaljer i det vi skriver, hur vi vinklar och så. Men det är ju publicistiska beslut där jag känner mig helt trygg i att jag har gjort rätt. Och det är också en journalistik som Mellomedia står bakom.
3: Trots att hon med omedelbar verkan petat som chefredaktör och ansvarig utgivare så har Helena Forsberg inte blivit av med sin anställning. Tidningen görs nämligen av bolaget LO Mediehus, som tillsammans med LO centralt ägs av de sex fackförbund vars medlemstidningar produceras av bolaget. Fastighets har alltså makt att utse och avsätta henne som chefredaktör, men inte påverka hennes anställning hos LO Media. Helena Forsberg förklarar att beskedet hon fick i förra veckan var oväntat, men att det inte kom som en blixt från klar himmel. Ledningen har vid upprepade tillfällen hört av sig med förslag på satsningar inom förbundet som de tycker att tidningen borde skriva om. Och i början av året hölls även ett möte där de efterfrågade mer bevakning av det som händer inom Fastighets.
2: Jag ser absolut inga problem med att de försöker pitcha in grejer. Det är ju jättebra. Utan det är väl mer att vi sen måste välja vad vi gör med det. Och vi kanske väljer att prata med andra personer än de har tyckt att vi ska prata med. Eller så.
4: På Fastighets hemsida så skriver de, med anledning av att du petas, citat: "Förbundet har under en längre tid upplevt att den ansvariga redaktören har ett bristande intresse för verksamheten, vilket är en förutsättning för att leda medlemstidningen." Slutcitat. Vad säger du om det? Har du varit för ointresserad av vad som händer inom förbundet?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Det handlar nog mycket om att vi har olika syn på vad en medlemstidning är, vad som är journalistik och vad som är kommunikation. Och vi utgår ju ifrån medlemmarna. Vi är ju inte förbundsledningens organ för kommunikation.
3: Och här har Helena Forsberg fått uppbackning under veckan som gått. Petningen av henne och förbundsordförandens uttalanden om att medlemstidningen inte ska vara Uppdrag granskning har väckt starka reaktioner inom branschen.
2: Jag märker ju enormt stöd inom Mediesverige. Det är många som har hört av sig, ringt, skickat sms, mejlat om att de står bakom mig, att det är viktigt med oberoende, att vi har gjort bra journalistik.
3: Några som däremot inte förstår varför det här ens har blivit en grej, det är förbundsledningen för Fastighets. Jag har sökt förbundsordförande Niklas Nilsson för en intervju, men fått besked att han inte har tid. Men efter en del tjat får jag till slut prata med kommunikatören Henrik Johansson.
5: Hej.
4: Och berätta då, ur ert perspektiv, vad var det som hände i förra veckan?
5: I förra veckan var det väl inte så mycket som hände, mer än att man liksom gick till, alltså formellt sa att man tyckte att det här liksom inte riktigt funkade längre. Och att man påtalade att det hade skett, alltså att man hade liksom försökt fått en ändring på det här under en lång tid. Och ändringen är ju då att man har velat haft en bredare bevakning av Fastighetsanställdas förbund i vår medlemstidning.
3: Henrik Johansson är tydlig med att de inte bett om positiva artiklar, utan bara att det ska skrivas mer om vad som är på gång inom förbundet.
5: Hur ska våra medlemmar kunna fatta liksom beslut om vår väg framåt om de inte ens vet om att det sker så pass stora förändringar, till exempel på förbundskontoret? Och vi tycker att den bevakningen ingår i Fastighetsfolkets grunduppdrag.
4: Men i det här mötet där Helena Forsberg petades då från rollen som chefredaktör, då hade ju ordförande Niklas Nilsson sagt att tidningen var för mycket Uppdrag granskning. Hur ska man tolka det?
5: Man ska nog tolka det så som att Niklas tycker liksom att just det här att det inte finns den inre bevakningen, utan det blir bara den formen av kritisk bevakning. Vi ser liksom inte av det. Du kan gärna få vara kritisk, men det måste ju ske mot alla aspekter i förbundet. Att Niklas, som är en förhållandevis ny på sin position som ordförande, också kanske inte van att hantera liksom media, alltså den, om man ska säga, pressetiska frågan. Att han uttrycker sig lite klumpigt, ja, det är ju vad det är.
3: Henrik Johansson understryker alltså att petningen av Helena Forsberg inte handlar om den kritiska granskningen av förbundet som de gjorde förra året.
5: Vi har aldrig vid ett enda tillfälle nämnt granskningen som en faktor här. Vi har liksom inte en intern diskussion, utan återkommande har varit: varför pratar man inte med oss? Varför kommer man inte att fråga oss om saker? Vår jättesatsning på kommunikation, som jag själv är en del av, det är ju, alltså, vi har vänt liksom noll kommunikation till en kommunikation som vi har fått beröm inom hela LO för. Inte en fråga från Fastighetsfolket. Och det är ändå så en del pengar som satsas i det. Ska inte medlemmarna veta att det görs? Ska inte de kunna få bestämma om de tycker att det är bra? Det har inte hänt.
3: Och han säger inte att de här kraven på något sätt skulle kunna vara kontroversiella.
5: Alltså jag tycker det här blir en konstig diskussion. Det här är medlemstidning, det är inte SVT. De ska ha ett fristående, absolut, men de har ju ett ramverk inom vilket de jobbar. Och vi tycker inte att det har skötts bra.
4: Men om man spetsar till det lite då och är lite hård, så handlade ju den här granskningen som de gjorde för ett år sedan om att det liksom fanns en tystnadskultur inom Fastighets och att personer, förtroendevalda och ombudsmän som har varit obekväma och ifrågasatt ledningen liksom tvingats bort från sina poster. Man skulle ju kunna se det som att nu har Helena Forsberg varit lite obekväm och inte liksom gått med på det ledningen har velat och nu tvingas hon bort.
5: Ja, då är det ju konstigt, för det är ju en helt ny ledning nu. Det var en helt annan ledning som granskades då, under den perioden. Då skulle alla, typ alla ledningar, tvinga bort alla. Jag tror inte att det är så.
4: För jag såg att du i någon intervju som du gjorde förra året, där ni hade gjort er granskning, så fick du en fråga så här: var det självklart att granska era egna ägare?
3: Tillbaka till intervjun med Fastighetsfolkets petade chefredaktör Helena Forsberg.
4: Och då svarade du så här: citat, vi står stadigt på vår oberoende grund. Det finns uttalat att vi ska jobba enligt journalistiska principer. Det kan inte bara vara tomma ord. Slutcitat. Hur känner du att det svaret har åldrats?
2: Jag står ju fast vid det citatet. Men du tänker på att jag sa att vi står stadigt. Men det du menar. Nej, så stadigt var det väl kanske inte.
1: Och med det är medierna slut för idag. Tekniker var Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Nu tar jag sommarlov, men medierna fortsätter som vanligt hela sommaren. Vi hörs!
6: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
7: Hej! Vad jag har längtat! Jag heter Jens Möller och äntligen så får jag öppna den här klassiska kryssetlådan igen. Det är mycket som är sig likt där i, men den här sommaren så blir det även en del nyheter för alla er krysslösare. Här till exempel hittar jag lite bossa nova. Den sätter jag igång. Tidigare har ni ju skrivit svaren från vänster till höger hela tiden, men från och med nu så är det här ett kryss där svaren går åt lite olika håll. Men ta det lugnt, jag har bett producent Britta Svanholm Magnett titta förbi och förklara. Du Britta, hur går den till numera, den här musikfrågesporten?
8: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har fyllt i krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
7: Jag hoppas att ni hängde med där. Det går alltså utmärkt att skicka in svaren utan att nödvändigtvis vara helt bombsäker på varenda fråga. Om bara de där färgade rutorna är fyllda med rätt bokstäver, ja, då kan ni faktiskt rent krasst skriva Kalle Anka eller något annat hittepåsvar på de andra frågorna. Det spelar inte så stor roll. Tekniken är alltså lite ny, men ni som har varit med förut, ni kommer känna igen det mesta. Klassiska krysset, det är fortsatt en frågesport som utgår från musik, men där svaren kan handla om allt från språk och geografi till historia och film och ja, lite trams och så förstås väldigt mycket musik. Nu hoppas jag att ni alla har kryssplanen till hands och öronen påkopplade, för nu ska vi dra igång. Och det gör vi längst upp på lodrätt 1. Hittar ni den frågan? Den är alltså längst upp och lite till vänster. Det här svaret ska alltså skrivas in uppifrån och ner, men ordet är så långt så att det går i vinkel. Alltså det kröker sig längst ner på kryssplanen. Hela 13 bokstäver ska in på lodrätt 1. Och det som jag söker, det är en plats.

Klassiskt 1700-tals sväng inleder sommarens klassiska krysset. Bröllopsmusik med stark koppling till en viss byggnad och plats ger rätt svar på lodrätt 1. Lätt tycker nog många av er, tror jag, men som jag har sagt så många gånger, det som är självklart för vissa, det kan vara klurigt för andra. Och sen på nästa fråga så kan det ju faktiskt vara precis tvärtom. Nu till exempel så gäller det att ha sina språköron på helspänn. Det blir en dubbelfråga. Dels lodrätt 6 som finns längst ner till vänster på kryssplanen, om du nu hittar den. Och så är det också vågrätt 2 uppe i högra hörnet. Och även då på vågrätt 2 så går svaret i vinkel. Här ska det in två ord på svenska som är den gemensamma nämnaren för det här lilla potpurriet som kommer. Alltså två svenska ord, en liten kort fras som går igenom fem olika melodier. Lycka till!

Musik här av bland andra Duke Ellington och Andrew Lloyd Webber. Och bland sångarna så hörde vi till exempel Maurice Chevalier, Agneta Fältskog och så nu på slutet Malena Ernman. Men vilka två svenska ord är den gemensamma nämnaren? Ett ord på tre bokstäver passar in på lodrätt 6. Och så är det ett ord på sex bokstäver på vågrätt 2. Och där går svarsordet alltså i vinkel. Nu tar vi och följs åt längst till vänster på kryssplanen. Där finns vågrätt 4.

Alltså här inleds andra satsen i Franz Berwalds fjärde symfoni. Berwald var en av 1800-talets främsta kompositörer i Sverige och han var även framgångsrik som både musiker och musikkritiker. Men trots de där framgångarna så var hans inkomster ofta skrala. Det var inte alltid som Berwald fick pengarna att räcka till, helt enkelt. På vågrätt 4 gäller det nu att skriva in ett annat yrke som tidvis gav Franz Berwald den där nödvändiga kosingen. Alltså ett av kompositörens alternativa jobb. Ett vårdord på 7 bokstäver på vågrätt 4.

0: Selma eller vad hon heter, ro hit med en grogg.
1: Baron vill ha en grogg.
0: Låt det gå fort, jag är alkoholist.
2: I slutet av 70-talet kom tv-serien Hedebyborna som blev älskad av många. Signaturen där, det var den här musiken av Frans Berwald. Här i klassiska krysset så gäller det nu alltså att skriva ner ett av tonsättaren Frans Berwalds alternativa jobb. Ett yrke som ursprungligen faktiskt betydde att räta ut barn. Och hur konstigt den kan låta, det var faktiskt precis vad Frans Berwald ägnade sig åt mellan sina musikjobb där för nästan 200 år sedan. På vågrätt 4, alltså ett uträtande yrke. Och på tal om det så har ju ni där vid lyssningsapparaterna till uppgift att räta ut ett antal frågetecken i den här lilla musikfrågesporten. Om ni nu kanske missar någonting under resans gång så finns det två räddningsplankor åtminstone. Dels den traditionella snabbreprisen på slutet och dels är det alltså lite nya regler den här sommaren. För att få med och tävla om fina priser så räcker det att plita ner rätt bokstäver i de sex färgade rutorna som vi har strösslat ut lite över kryssplanen. I de färgade rutorna så finns det lite vilka bokstäver som helst, alltså ni ska inte tänka att ni ska behöva bilda något särskilt ord eller så. Nu ska vi titta längst upp på krysset, lite till höger. Där finns lodrätt fråga 2. Här gäller det att knäcka en del av sångens titel.

0: en liten bebopknopp.
1: Alice Babs sjunger en Povel Ramel-låt med en tredelad titel. På lodrätt 2 söker jag ett ord på 5 bokstäver som faktiskt kan kopplas till både huvudet och blomman.
0: Och jag kan inte låta bli att svara vid prelej. Okej, och ta ett litet skutt.

när de märker att det har blivit april, då totar de strax till en liten viv och frill. Ut i en stret och hörs en fågel ropa vippelej, hej hej, säg får jag bli din man. Och från en buske hörs en annan svara vippelej, okej, ta fast mig om du kan. Sen efter en vecktid när det blivit kläcktid kommer familjen

1959 spelades den här låten in. Bengt Hallberg Trio kompade Alice Babs i sången som heter... Ja, det kan jag ju inte säga, för då har jag gett er svaret på lodrätt 2. Nu har vi kommit ungefär halvvägs in i klassiska krysset som alltså delvis har fått ett nytt utseende. Jag undrar lite, hur går det så här långt? Är det lätt eller svårt? Om det känns lite knepigt med den här lite nya tekniken så säger jag bara håll ut, kämpa på lite så kommer ni snart att få snits på det. Heja heja! Riktigt gamla toner från Kina för oss långt ner till vänster på kryssplanen till vågrätt 6. Qin, eller Guqin, det är en kinesisk citra. Och för ungefär 500 år sedan så skapades en stor musiksamling med melodier för och texter om Qin. Den här samlingen har visat sig vara helt ovärderlig för den här Qin-musikens bevarande. Men vilken kejsardynasti var det som satt vid makten i Kina då i början av 1500-talet? Fyra bokstäver ger svaret på vågrätt 6.

En kinesisk kejsardynasti är svaret på vågrätt 6 här i klassiska krysset. Vi pratar om en period på nästan 300 år från 1368 och framåt. Under den här tiden började till exempel den förbjudna staden i Peking att ta form. Och det kinesiska porslinet utvecklades mycket. Bland annat började man använda kobolt under glasyren för att få fram en speciell färgeffekt. Nu för tiden kan samlare ibland betala miljoner för en vas eller något annat porslinsföremål från den här tiden då Kina styrdes av den där dynastin, som alltså är rätt svar på vågrät fråga 6. Nu ska vi ta oss bortåt högra kanten på kryssplanen. Ungefär mitt på där så finns lodrätt fråga 5 med 5 bokstavshål. En tonart, tack. Så här inleds andra satsen i Beethovens 9:e symfoni. Tonarten här, det är svaret på lodrätt 5. En tonart som har använts många gånger i musikhistorien.

Autumn Leaves med Nat King Cole var detta, och före dess både ABBA och Mozart. Allt i den tonart som ger rätt svar på lodrätt 5 här i klassiska krysset. Om du kunde den frågan så har du redan en bokstav rätt i nästa svar, nämligen vågrätt 7. Där ska vi trycka in en väldig varm himlakropp på 3 bokstäver.

0: Lena Willmark kular och sjunger om en gigantisk himlakropp. Karin Renqvist skrev musiken och vägar till svaret på vågrätt fråga 7. Det kan vara G-moll på franska och den tidigare engelske världsbacken i fotboll, Campbell. Här i klassiska krysset så ska vi nu till en granne till vågrätt 7, nämligen lodrätt 8. Och där hittar vi en filmklassiker.
1: Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum bring out the coffin.
0: Matthew läser en dikt vid sin älskades kista i filmen Fyra bröllop och en begravning. Det här är väl den kanske sorgsnaste scenen i en annars ofta lättsam komedi. Rätt svar på lodrätt 8 är förnamnet på den engelske poeten. Skriv nu inte hela förnamnet. Det är ganska långt och krångligt, utan det räcker gott med förkortningen på 2 bokstäver. Alltså som om poeten hade hetat Per Olof men kallats för P.O. Den vackra begravningsdikten, den heter Stop All The Clocks och den har tonsats av Elise Einarsdotter.

Rigmor Gustafsson sjunger Stop All The Clocks eller Funeral Blues, och det är alltså poetens förnamn som ska in på lodrätt 8, en förkortning på 2 bokstäver. Och dagens sista fråga blir också om ett förnamn. Här smyger det fram lite toner från ett orkesterverk komponerat av Anna Klein. Och den som dirigerar orkestern här, hennes förnamn passar in ganska långt upp till vänster på vågrätt 3. Och vågor blir det faktiskt här i nästan bokstavlig mening, för stycket det heter Restless Oceans. Musiken handlar alltså om de oroliga haven, och just havet är faktiskt en tydlig ledtråd till dirigentens tilltalsnamn.

0: Restless Oceans av Anna Klein, ett stycke från 2018. Och på vågrätt 3 är alltså rätt svar förnamnet på dirigenten. Hon har i många år varit en kvinnlig pionjär i en traditionellt väldigt manlig dirigentvärld. Och som jag sa är havet en ledtråd till hennes förnamn. En annan ledtråd, det är Finlands tidigare statsminister, Sanna. Det här var sista musiken i dagens klassiska krysset. Lite nya rutiner som sagt med hur krysset fylls i, men det mesta är ju som vanligt. Till exempel att vi nu får en snabbrepris. Vi började dagens kryss på lodrätt 1. En plats är rätt svar på lodrätt 1. Mon amour. Sen en dubbelfråga på lodrätt 6 och vågrätt 2. Vad sjunger han på svenska? Vågrätt 4 handlar om tonsättaren Frans Berwalds alternativa jobb. Ett ord ur titeln på lodrätt 2. Vågrätt 6, en kinesisk kejsardynasti. Och sen följde lodrätt 5, en tonart. En strålande himlakropp passar in på vågrätt 7. Lodrätt 8, poetens förnamn i förkortning.
1: Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone.
0: Och så slutligen dirigentens havslika förnamn på vågrätt 3. Så där. Nu hoppas jag att ni har haft en kul stund där vid lyssningsapparaterna och även då att ni har lyckats knäcka i alla fall de flesta kryssvaren. Så nu har producent Britta kommit hit igen för att berätta hur det funkar med inskickning och sånt där.
2: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du ha lyckats pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser. Och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Ja, då är sommarens första kryss till ända. Men många fler kommer, var så säkra. Sommaren är inte alls så där kort som Thomas Ledin hävdar i sin berömda låt. Sommaren är kort. Det nästa regnar bort. Hur mycket av sommaren som regnar bort, ja, det återstår att se. Men om det nu skulle bli en regnig sommardag så finns det väl få bättre saker att göra än att avnjuta och lösa ett klassiskt kryss. Jag heter Jens Möller och vi hörs igen snart, hoppas jag. Hej då!
3: Där är ekot. Världshälsoorganisationen WHO uppger 1300 fler dödsfall än normalt den senaste veckan. Och i Frankrike stiger dödssiffran efter den långa värmeböljan. Enligt franska hälsomyndigheter har 1000 fler dödsfall än normalt observerats sedan i onsdags. Och dödssiffran förväntas stiga samtidigt som sjukhusen i Paris är på bristningsgränsen.
4: La salle d'attente était encore pleine après la nuit.
5: När Abigail Debé gick på sitt 12-timmars pass som akutläkare på ett sjukhus i Paris satt ett 40-tal patienter i korridoren kvar från natten. Och de hade fortfarande inte träffat en läkare trots att de väntat 12 timmar och alla var där för värmen. Vi hade 5 dödsfall på 24 timmar, vilket är mer än vanligt, säger hon, och alla var äldre.
4: Pendant 24 heures, on a enregistré pas moins de 5 décès.
5: Abigail säger att det här bara är början. Och den bilden bekräftades tidigare idag av Philippe Rouvin, chef för akutmottagningen vid Georges Pompidou-sjukhuset i Paris och parlamentsledamot för högern. Han har varnat för att många äldre som bor hemma kan upptäckas först när hemtjänst och anhöriga kommer tillbaka efter helgen.
6: On va avoir des gens qui sont d'ores et déjà là à l'heure où nous parlons chez eux dans le coma.
5: Vi kommer hitta människor som redan nu ligger i sina hem i koma, säger han. Enligt franska myndigheter har antalet dödsfall i hemmet varit ovanligt högt under veckan. Och i Paris har den offentliga sjukhusmyndigheten aktiverat sin krisorganisation för att hantera trycket. Men på golvet beskriver Abigail Debé ett sjukhus som nästan nått gränsen. Man blir tvungen att låta överhettade patienter sitta och vänta i korridorer, säger hon. Vi försöker kyla ner dem med blöta handdukar. Caroline Poron, Paris.
3: I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch, det rapporterar den statliga nyhetsbyrån SPA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse. Det är enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Helikoptern tillhörde landets statliga oljejätte Aramco. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. Sverige nu. Det råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet. Enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så kan halterna bli höga. Och den här bedömningen gäller till och med imorgon kväll. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 7 i studion, Alexander Ivanovski.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Klockan är 7:03 och vi fortsätter söndagskvällen här i P1 med en återutsändning från igår. Konflikt har den här veckan rubriken Regimen som inte föll. Programledare Fanny Hedenmo.
9: Juni 2026.
10: How are the talks going so far, Mr. Vice President?
11: Great, thank you.
9: Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance blickar spänt ut över pressuppbådet framför sig. Ytterligare en reporter höjer rösten och frågar om han känner sig självsäker.
10: Are you confident?
11: Give us a second, guys. We're waiting. Give us one second and they'll come in and then the vice president will give some.
9: Allt är förberett för en presskonferens i schweiziska Birkenstock med sin idylliska utsikt över sjön Luzern. Mikrofonerna är riggade och de långa borden är redo för de amerikanska och iranska delegaterna. Men någon förtrolig stämning är det inte. För samtidigt som samtalen sker skrivs ett inlägg på Truth Social av president Donald Trump.
12: As the meeting was going on and getting underway, he posted on Truth Social essentially a threat to the people of Iran, saying Iran must stop immediately their highly paid proxies in Lebanon, he's referring to Hezbollah, from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last week, only harder. Now he's saying this effectively threatening.
9: Och innan någon kamera hunnit ta en gemensam bild försvinner Irans delegation i protest ut ur rummet. Ett försvagat men självsäkert Iran och ett USA som trots månader av krig inte lyckats infria ett enda av sina mål. Allra minst det om att tvinga fram ett regimskifte.
13: To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand.
9: Vad händer nu med regimen som inte föll? Jag heter Fanny Hedenmo och det här är Konflikt.

0: Konfliktsreporter Babak Perham, du har haft en intensiv vår. Du har haft kontakt med många inifrån Iran under det här kriget, vilket inte alltid har varit helt lätt, har jag förstått.
1: Ja.
0: Allt började med att du blev väckt av din mamma på morgonen och fick veta att bomber föll över Teheran, staden där du föddes. Mm. Hur har det varit för dig att följa det här kriget från Sverige?
1: Det har varit minst sagt absurd att följa ett krig som händer just där som man har mycket minne av. Och sen också att ha begränsade kommunikation med mina föräldrar. Under flera veckor visste vi inte ens om de levde eller inte. Och det har varit som sagt en oerhört påfrestande tid.
0: Mm. Och den här senaste veckan så har ju din telefon gått varm än en gång när du har fått kontakt med en rad olika människor i Teheran.
1: Salam. Khobastin. Balman
0: Bobakam. Vilka är det du har pratat med?
1: Jag har pratat med flera, men nu vi får höra tre av dem. En av dem heter Amir som är 30 år gammal och jobbar på ett IT-bolag i centrala Teheran. Sen jag pratat med Nushin som är 35 år och bor ensam i Teheran och jobbar på ett privat bolag. Jag också har pratat med Shadi som är 25 år och jobbar på ett kafé.
0: Och Babak, vilken är den mest konkreta påverkan som det här kriget har haft för de här människorna?
1: Den kanske mest direkt påverkade som jag har pratat med 35-årige Nushin som några veckor in i kriget fick ett meddelande från en vän att hennes lägenhet hade träffats i en flygattack mot ett närliggande mål. Hon hade då evakuerat och bodde på en annan plats, vilket jag vet att flera i Teheran gjorde när det var som värst. Och hon beskriver en känsla av att vara tillbaks på ruta 1, att hon måste börja om igen, vilket känns väldigt svårt för henne som ensam kvinna. Var ska hon börja och hur ska hon ha råd, frågar hon sig.
2: از نظر اقتصادی ورودی چشمگیری داشتم که بتونم روش حساب بکنم ولی الان
1: و نوشین اینت دن اندا سم اورولی که فو یست ده اکونومیسکا لگت
3: من خودم خب شروع ازدواجم تقریبا مصادف شد با همون جنگ 12
1: 30-årige امیر هار تیسامانس می سین فستمو پلانیرات ات گیفتا سی من De har tvingats avbryta bröllopsplanerna 2 gånger. Först i somras när den 12-dagars kriget bröt ut och nu i våras igen. Nu säger han till mig att de bestämt sig för att lägga bröllopsplanerna på is. Det är för dyrt och feststämningen är borta, säger han.
3: Hon har cancel så att vi har tagit en arv. از این هاشو سیف بکنیم تقریبا نه من خیلی ها دورو برامو میبینم که
2: و میگم اصلا تا سالیان سال من فکر نمی کنم که ما اصلا فراموش بکنیم این اوضاع رو.
1: شوفم اوریگا شادی برتار فامیت اکنومین کتاستروف فور ات اورشن شنده هون اونیفر 150 میلیون ریال پا کافیت در هون یوبار ویلکه دلوته میکه من دو متسوارده ده اونیفر 3000 سوینسکا کرونور. Idag har hennes lån halverats.
0: Så hon tjänar 1500 svenska kronor i månaden?
1: Ja, precis. Och för att sätta det i kontext kostar 1 kilo kött i Iran just nu runt 110 svenska kronor. Och en normal hyra för en lägenhet på 60 kvadratmeter i ett halvdåligt kvarter i Teheran ligger på 2000 kronor i månaden. Och Shadi berättar att hon för bara ett år sedan kunde åka taxi överallt för en 5 krona. Idag kostar den 5 gånger så mycket.
2: Vad är väldigt خرابه. یعنی منی که مثلا یه اسنپ میگرفتم الان مثلا
4: نزدیک 200 خورده 300 هزار تومان فقط پول اسنپ شده، یه مسیر خیلی کوتاه.
0: 3,5 månads krig, tusentals döda och ännu fler förstörda byggnader och infrastruktur. Nu har en vapenvila förhandlats fram mellan USA och Iran och fredssamtal pågår. Men vad kan du utläsa för sinnesstämning hos dem du pratat med, Babak? Vad känner de?
1: Av de jag pratat med upplevs mindre som fred och mer som en paus. Och det här är ju inte första gången som iranier är i samma sits. Förra årets utbrott, ju den 12-dagars kriget under pågående förhandlingar mellan Iran och USA, precis som det här kriget gjorde. Så de jag pratat med känner framförallt att de inte kan planera sin framtid, för allt känns så oförutsägbart. Men som 35-årige Nushin beskriver, bomberna faller i alla fall inte längre.
0: En försiktigt hoppfull befolkning, men också en frustration över en oförutsägbar situation. Och vi ska återkomma till Nushin, Shadi och Amir i Teheran och vad som nu händer med den regim som fortfarande har sitt fasta grepp om makten. Men för att förstå vad vi är nu måste vi backa bandet några månader och höra hur det har låtit i konflikt under den här våren, ända sedan vårt allra första avsnitt om när kriget kom till Iran.
5: Lördag den 28 februari 2026. Bomber faller över Teheran när USA och Israel gemensamt angriper Iran i operationen Episk ilska. Och det står snabbt klart att den person som så länge präglat Iran, Ayatollah Ali Khamenei, är död.
6: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.

0: Do not let it pass.
1: Ta tillfället nu, uppmanar Trump det iranska folket. Res er mot regimen. Men det är inte bara ayatollan Khamenei's palats som träffats den här krigets första dag.
2: This morning, growing questions following the strike on a girls' elementary school in southern Iran that Iran's Red Crescent says left more than 160 dead, most of them children.
1: Klockan är 10:30 på förmiddagen den 28 februari när en robot slår ner i en flickskola i staden Minab i södra Iran.
2: It is possible the US hit the school by mistake. Experts telling us more than 10 years ago the school was part of a larger Iranian Revolutionary Guard military complex. But a new analysis by ABC News suggests the Iranian girls' school had been separated from the military compound long ago.
1: Attacken, som enligt säkerhetskällor till bland annat Reuters, beror på gammal amerikansk underrättelseinformation, dödar runt 160 människor. De allra flesta är barn. Trump-administrationen pressas på svar.
3: Can you give us an update on what the administration knows, what you know now about the reported strike on a girls' school in southern Iran on Saturday?
4: All I can say is that we're investigating that. We of course never target civilian targets, but we're taking a look and investigating that.
1: Försvarsminister Pete Hegseth understryker några dagar in i kriget att de inte riktar in sig på civila mål, men säger att attacken mot flickskolan ska utredas.
3: Is there any clarity on whose munition this was?
4: We're investigating it. Thank you.
1: Så fler och fler civila offer och retoriken från regimens anhängare som hörs både i iransk och internationell media trappas upp dag för dag under den här första veckan av nytt krig. Från nyhetsuppläsarens gråt över Ayatollah Khameneis död i statlig tv till hot som här när en regimtrogen professor uttalar sig i tv-kanalen Al Jazeera.
5: So they made a huge mistake. They are going to pay a huge price. They have no respect for international law. They are just attacking a sovereign state and they're going to pay the price for it.

0: Men USA står ju inte ensamt i det här kriget. Många bedömare ser det snarare som att USA gett sig in i det här inte främst för sin egen utan för sin heligaste allierade Israels skull.
1: Nej.
2: När kriget inleds blir professor Chuck Freilich fast i New York.
0: Ulrika Bergqvist får tag i en israelisk säkerhetsanalytiker vars främsta oro där i början av kriget var att amerikanerna inte skulle fullfölja det de påbörjat.
1: Yeah, no flights to Israel for the meantime.
2: Han skulle ha flugit hem till Tel Aviv, men räknar inte med att kunna ta sig hem på ett tag.
1: I don't think that'll happen.
2: Det som händer nu, det är något som Israel har förberett sig för i 30 års tid, säger han.
1: Israel has been preparing for this moment and waiting for it to happen for 30 years now.
2: Att Iran är ett hot mot Israels hela existens, det är en av de viktigaste delarna av israeliskt säkerhetstänk.
1: The belief being that Iran poses a simply existential threat to Israel and that that threat is getting closer and closer.
2: Chuck Freilich, som tidigare varit nationell säkerhetsrådgivare i Israel, undervisar idag i statsvetenskap vid Columbia i New York och Tel Aviv-universitetet. Han har skrivit flera böcker om israelisk säkerhetspolitik med fokus just på Iran. Han tillhör inte det högerradikala lägret i israelisk politik och är motståndare till mycket av det premiärminister Netanyahu står för nu. Men det här

0: kriget. Det stöttar han.
1: And as unpleasant as the war is at the moment, it's limited pain today to prevent much greater pain in the future.
0: Kärnvapen eller andra sofistikerade vapen, som det förråd av raketer och drönare som Iran byggt upp på kort tid nu, det skulle kunna utplåna Israel. Och med det motivet som grund är Chuck Freilich säker på att Israel vill avsluta det de påbörjat. Att krossa Irans förmåga att skada Israel och förhoppningsvis åstadkomma regimskifte i Iran.
1: So I think Israel is very determined to see this through. Hopefully all the way to a new regime in Iran, or at a bare minimum the damage to their military capabilities is something that will take years to replenish, many years.
0: Målet med det här kriget, det är att regimen kollapsar eller att regimens militära förmåga är så tillintetgjord att det kommer att ta många år att återskapa den. Och det här, det märks inte bara på iransk mark nu.
2: We begin tonight with the breaking news on the war in Iran, the war widening tonight.
3: More than 80 Iranian sailors have been killed in an extraordinary American torpedo strike on a warship near Sri Lanka.
0: Onsdagen den 4 mars uppger USA att de attackerat totalt 17 iranska krigsfartyg. Ett av dem sänks av en amerikansk undervattenstorped så långt borta som utanför Sri Lankas kust.
4: For the first time since World War II, the US Navy sinking an enemy ship with a torpedo fired from a fast attack submarine.
0: Det här är en tydlig signal från USA om att de inte bara är beredda att slå mot Iran inne i Iran.
5: Our rules of engagement are bold, precise and designed to unleash American power, not shackle it.
0: USA:s krigsminister Pete Hegseth.
5: This was never meant to be a fair fight. And it is not a fair fight. We are punching them while they're down, which is exactly how it should be.
0: Det här, att slå mot Irans förmåga långt borta, det är något USA kan göra. Israels militära förmåga sträcker sig som bäst en bit över den iranska gränsen, påpekar Chuck Freilich. Men Hegseth och Trump har sitt eget folk emot sig i det här kriget. Så hur länge kan de stå emot ropen på att det här kostar för mycket för USA?
1: If the US ends it quickly, then that's because the price that it was being asked to pay is too heavy. Okay, politically, diplomatically or militarily. So if Iran can succeed in doing that, mostly by attacking the Gulf states and by simply being able to withstand the American onslaught or the joint onslaught, then Iran will define that as a victory. For them, it will be. Okay, anybody who can stand off the US, I mean, they're doing pretty well.
0: Och utan amerikanernas hjälp kan Israel inte slutföra det här kriget, menar Chuck Freilich.
1: Then that's a very bad outcome, because then it means that Iran succeeded in deterring the United States of America. And Israel can't win this on its own.
6: På hemmaplan möter Donald Trump snabbt en hel del kritik också i de egna leden, där många menar att attackerna inte alls är America first. Kajsa Boglind har under våren sett närmare på de motstridiga känslor som Irankriget väckt inom det republikanska partiet. Det hade inte ens gått en månad innan Trumps egen antiterrorchef Joe Kent sa upp sig.
7: Joe Kent, the director of the National Counterterrorism Center, announced his resignation today, saying he cannot in good conscience back the Trump administration's war in Iran.
8: Kent, vars hustru dött under ett militärt uppdrag i Syrien för några år sedan, ifrågasätter vitsen med att på nytt riskera amerikanska liv i ett krig han menar är byggt på falska premisser.
9: Look, after serving 20 years, mostly deployed to the Middle East, fighting the wars over there, and just seeing how our country had been lied to and brought down the wrong path in those wars, and that we were getting sucked into another one, and that the American people didn't have the full story, and our country did not have a vital national interest in this current fight, I said, hey, I in good conscience can't do this.
8: Och bland amerikaner i stort, i en majoritet, nästan 60% mot kriget. Men många Trump-väljare är positiva så här långt. Radions korrespondent Gina Lindberg har pratat med några av dem på gatan i Washington.
10: Oh, I am John Norton. I'm from San Antonio, Texas, basically here on vacation.
8: Som John Norton som tycker att kriget är berättigat av säkerhetsskäl.
10: I think it's probably the best because if Iran would have gotten nuclear weapons, then the world would have been held hostage. And they probably would have sold them to third world or third actors. And you wouldn't have a safe city in the world.
8: Ett Iran med kärnvapen skulle kunna hålla hela världen som gisslan. Och därför är det rätt av presidenten att slå till mot Iran, menar han. Men det där med att slå ut kärnvapnen räcker för John. Sen får det helst vara slut.
10: The best outcome would be stopping as soon as possible. Not necessarily a regime change, but some form of guarantees that Iran won't pursue or won't be able to pursue nuclear weapons. They can run their own country, they can do whatever they want, but I think there are some countries out there that nuclear proliferation would just be catastrophic for everybody.
8: Och här har ju president Trump själv gått ganska långt i löften till det iranska folket om amerikanskt stöd för regimskifte.
11: I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic and take back your country. America is with you.
8: Men republikanska väljare är splittrade.
12: First name is fine.
13: Bob.
8: Bob, som Gina Lindberg också träffar, är mer inne på att målet för insatsen ska vara frihet och demokrati i Iran.
12: What would be the best outcome in your opinion?
13: That Iran would be free for their people to have their own democratic, if that's what they choose, republic, but not be under the thumb of a regime that is solely based on religion and religion that is primarily death to America.
8: Men han konstaterar också att bensinpriset har gått upp på grund av kriget.
13: Raise my gas prices.
8: Och han hoppas att det ska vara över fort.
13: You know, that's okay, it's short term. It's short term, it's what it has to be.
8: Men det finns också Trump-väljare som är besvikna på att presidenten, som man ser, har dragit in landet i ännu ett krig. Christopher är en av dem.
14: I'm very frustrated.
8: Han tycker att presidenten verkar felinformerad.
14: I feel like we got wrong intel and getting bad intel and hitting a school.
8: Han tar exemplet med hur amerikansk militär av misstag verkar ha träffat en iransk flickskola. Och så säger han att han tror att kriget är ett sätt att distrahera från andra saker.
14: Like the files.
8: Som Epstein-filerna.
14: I did not vote for a war and I believe it is a distraction from other things.
12: Did you vote for Trump? Can I ask that?
14: But yes, I did wind up voting for Trump twice and now that we're in a war and the whole thing going on, it's really alarming to me and the way things are headed.
8: Och det där är en teori som återkommer hos både väljare och debattörer. Alltså frågan om ifall Trump kan ha startat kriget för att distrahera från andra saker. Om inte Epstein-filerna, så från sånt som man inte har lyckats så bra med inrikespolitiskt, som till exempel att få ner levnadskostnaderna för vanligt folk. Men det finns också en stor grupp inom det republikanska etablissemanget som länge förespråkat en attack mot Iran. Jag ringer upp två välkända republikanska rådgivare som båda är för krig mot Iran men som har lite olika syn på hur Trump har skött kriget hittills.
15: So I've been working on US policy toward Iran for more than 20 years. My first job in government was on the Iran file at the Central Intelligence Agency.
8: Matthew Kronick har arbetat med Iran på både CIA och Pentagon i många år. Han var rådgivare åt Marco Rubio under hans presidentkampanj 2016 och idag är han vicepresident för tankesmedjan Atlantic Council. Och han har argumenterat för en attack mot Iran i åratal.
15: In 2014 I wrote a book on Iran called A Time to Attack, the looming Iranian nuclear threat. So it's a problem I've been thinking about for more than two decades.
8: Han ser kriget som nödvändigt ur ett säkerhetsperspektiv, men också som ett möjligt sätt att förbättra livet för Irans egna invånare.
15: I think this US military action to degrade Iran's military capability and ideally to lead to a better government in Tehran stands to dramatically improve regional and global security and the lives of the average Iranian person.
8: Hur viktigt är det att det också leder till regimskifte, undrar jag.
12: And how important is it that it will also be some kind of regime change?
15: Well, that would be important if we could get a government in Iran that was respectful of the human rights of its people, that was more cooperative internationally. That would be a wonderful outcome. That's not, of course, in the United States control. That's ultimately up to the Iranian people.
8: Regimskifte vore bra, men det är utom USA:s kontroll, säger Matthew Kronig. Med USA:s misslyckade krig i Irak och Afghanistan i minne, liksom kaoset efter störtandet av Libyens diktator Gaddafi, finns det idag många bedömare som varnar för att president Trump kan vara på väg att dra in USA i något som man sen måste ta ansvar för. Enligt principen, den som har sönder något måste betala för det. Men den risken avfärdar Matthew Kronig.
15: Well, first I'm doubtful that Iran is going to melt down into something like Libya. It is a wealthier country. It is a more cohesive society with tradition as a nation going back thousands of years.
8: Iran är ett mycket mer stabilt och välfungerande land än till exempel Libyen, säger Matthew Kronig. Och när det gäller ansvar så har Trump en annan linje.
15: But on the break it, you buy it, I think the Trump administration is rejecting that. And they think the break it, you buy it led to 20 years of failed military intervention in Iraq and Afghanistan. And then that's not the way that President Trump likes to use force. He likes to use it in short, sharp, decisive ways and then end it.
8: Trump vill använda USA:s militära makt på ett annat sätt. Snabbt, skarpt och sen är det över. Något segdraget nationsbygge kommer inte bli tal om, tror Matthew Kronig.
15: So I think it's very unlikely that the United States is going to get drawn into a long, drawn out military nation building exercise inside Iran.
8: Men det här med hur långt USA bör gå i sina försök att nå regimskifte i Iran finns det olika åsikter om också inom det republikanska etablissemanget.
16: Hi, this is John Bolton.
12: Thank you so much for taking
8: Trumps säkerhetsrådgivare från förra mandatperioden, John Bolton, är en traditionell republikansk hök som också har argumenterat för en amerikansk attack mot Iran i decennier.
16: The regime has in its ideological DNA that it wants nuclear weapons and it wants to support terrorism in the region around the world.
8: Han beskriver ett aggressivt Iran som ett mycket farligt hot som måste bort.
16: So, you know, you can try and try and try and after a while you realize you're not going to change regime behavior. And unless you're prepared to exist with the threat, the alternative is regime change.
8: Och precis innan vår intervju har det kommit nyheter om ytterligare slag mot det iranska ledarskiktet.
17: Beginning with Operation Epic Fury.
18: A top Iranian official was killed overnight.
17: Yep, foreign correspondent Trey Yang knows the magnitude of this killing.
18: top Iranian official Ali Larijani is dead.
19: Tidigare ayatollans högra hand Ali Larijani har dödats, liksom Basij-milisens ledare. Och det här tror John Bolton kan leda till motsättningar och ytterligare en knuff mot kollaps för det iranska ledarskapet.
16: With his death, if that's accurate, and the loss of the commander of the besieging, there are more casualties inside top Iranian leadership, and that means more and more fragmentation within the regime that I think will help accelerate its collapse.
19: Regimskifte i Iran är ett måste, anser Bolton, som försökte få med sig Trump på det redan för flera år sedan. Hans egen karriär i Vita huset slutade i bråk med presidenten, och sedan dess har Bolton varit en av Trumps mest högljudda kritiker inom högern. Och inte oväntat så ger han Trumps ledarskap nu låga poäng.
16: Very poorly. You know, they did not make the case to the American people before the attack. I think it's a very compelling case why regime change is necessary. They didn't make the case to Congress. Same, it's a corollary mistake politically in the US not to have done that. Clearly they didn't prepare the allies.
19: Trump förankrade aldrig kriget, varken hos det amerikanska folket, i kongressen eller hos USAs allierade, säger Bolton. Och så missade han en sak till, enligt honom, att koordinera sig med den iranska oppositionen.
16: And maybe worst of all, there's very little evidence that Trump coordinated with the Iranian opposition, which will necessarily have a key role inside the country in completing regime change.
19: För John Bolton är hotet från den iranska regimen också personligt. 2022 avslöjade amerikanska myndigheter att revolutionsgardet planerat att mörda Bolton som hämnd för att USA i sin tur dödat en iransk toppmilitär i en drönarattack. Och han tror att Iran kommer att göra fler attentatsförsök i USA.
16: Well, I think they're certainly going to try and do that. I think part of their asymmetric response to what so far is a crushing military defeat will be to launch terrorist attacks in North America and Europe. I think that's near certain.
19: Och det här menar John Bolton är en risk som USA tar nu. Ett misslyckat försök att försvaga regimen kan göra dem ännu farligare.
16: That's why if you don't have the resolve to see it through, it's better not to launch a regime change effort at all. And I'm not sure Trump understood that. And he now faces political consequences here in the United States that indicate to me, as in so many other cases, he didn't think things through. He doesn't think strategically. He does. That's just not what he does.
19: Jag påminner John Bolton om att det amerikanska folket inte riktigt delar hans syn på nödvändigheten med ett krig mot Iran.
12: And Mr. Bolton, you are of course very invested in fighting the Iranian regime, but American voters maybe are not as interested in working for regime change, at least if it comes with a cost. How much of a political risk do you think Mr. Trump is taking?
16: Well, he's taking a big political risk in part because he's not demonstrating political leadership. That's what presidents have to do. You have to make the case why these hostilities are in America's national interest.
19: Det är Trumps ledarskap det är fel på, inte själva kriget. Så mycket väl borde gå att sälja in till väljarna, menar Bolton. Och när det gäller frågan om hur långt USA bör gå för att åstadkomma regimskifte så anser han att det finns mycket kvar att göra och många möjliga grupper att samarbeta med. Han nämner den del av militären som inte är kopplad till revolutionsgardet, men också delar av befolkningen som organiserat motstånd mot regimen i åratal.
16: And there clearly are some opposition factions are better organized than others. The Kurds, for example, in northwest Iran, I think are pretty well organized. Other ethnic groups, maybe not so much.
19: Han nämner specifikt kurderna, men också andra grupper.
16: Yeah, Kurds are estimated to be 10% of the population, 9 to 10 million people in northwest Iran. But there are other minority groups, Azeris, who may be 20 to 30% of the population, Baluchis, maybe 5% of the population in the south and southwest. there are Moors, Arabs, other smaller ethnic groups.
19: USA borde använda sig av missnöjet som finns hos många av Irans minoriteter. Det kan vara en stor tillgång nu, menar John Bolton.
16: And that's a major factor that we should be exploiting.
12: Thank you so much, Mr. Bolton. I really appreciate that you took the time to do
16: this. Okay, fine. It's happy to do it. Stay in touch.
12: Thanks for now. Bye.
16: Thank you very much.
12: Bye.
6: Ett splittrat republikanskt parti, en splittrad väljarkår och inflytelserika bedömare som, även om de ställer sig bakom Donald Trumps uttalade mål om att kriga fram ett regimskifte i Iran, kritiserar just hans sätt att göra det. President Trump själv har under krigets gång tagit allt mer avstånd från den vision han uttryckte den 28 februari. Den 17 juni, samma dag som USA och Iran undertecknar ett samförståndsavtal om en vapenvila, säger han tvärtom att han aldrig brytt sig om något regimskifte.
20: You talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change.
6: Men ett skifte har ändå skett, fortsätter Trump, och hävdar att USA och Israel dödat det första och det andra skiktet i den iranska regimen och att det överlevande tredje skiktet är mer resonabelt än de förra.
20: And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group.
6: Så vad var det egentligen som hände? Varför blev inte mordet på Ayatollah Khamenei den 28 februari 2026 det startskott för en ny era i Iran som så många hoppades på?
21: Att döda honom var ett avbräck för systemet, men det gör inte att systemet imploderar. Därför det är inte så den här statsapparaten är uppbyggd.
6: Så här sa historikern och Iran-analytikern Rouzbeh Parsi i Konflikts första avsnitt om kriget.
21: Så det här är ett system som alla system som bygger på redundans. Det vill säga att alla kuggar måste kunna vara utbytbara. Det innebär inte att kvaliteten på nästa kugge är lika hög. Men det är inte heller så att om man dödar 20 av de högsta i Iran så kommer alla andra springa runt som rådvilla kycklingar.
6: Och nu i slutet av juni är han tillbaka för att se tillbaks på sina egna förutsägelser.
22: Hej. Välkommen tillbaka till konfliktstudion.
23: Tack så mycket.
22: 4 månader.
6: Det första, att USA och Israels plan skulle misslyckas. Vad var det som gjorde dig så säker?
23: Ja, alltså det första man måste säga att det här är ju inte raketforskning. Det finns ett skäl till varför amerikanska presidenter sedan Bush den yngre hotat Iran med våld och krig, men alltid avstått. Därför att när de sätter sig ner och tittar på plus- och minussidorna så är det mesta minus, och det som är på plussidan är väldigt osäkert att det kan inträffa. Så att du kan vara säker på allt som kan gå dåligt i princip, men att något skulle gå bra, det är verkligen mer en from förhoppning. Och då avstår alla fram till Donald Trump. Så att i det avseendet så var det ju relativt förutsägbart. Det som har varit oförutsägbart, det är ju hur långt ner Donald Trump vill ju gräva ner sig i det här hålet innan även han tycker att nu får det räcka.
6: Hur mycket tror du att Trump och folket runt honom faktiskt trodde på ett regimskifte i Iran?
23: Det är en mycket bra fråga, och det har kommit lite olika sorters strategiska läckor till New York Times och andra. Där man kan säga kanske att det finns liksom två tolkningar, åtminstone två läger. Och det ena är att de genuint tror på det, därför att det är också en del av den amerikanska myten om sig själva. Att vi sprider demokrati, vi ger det här ljuset på kullen som alla söker sig till och så vidare. Så, och den finns, och den underblåstes av Netanyahu och hans briefings. Så mycket vet vi. Men sen finns det också de som, tror jag, ser det där mer som en grej vi måste göra för journalisterna och för att kunna preppa vår egen befolkning till varför det här kriget ändå är värt besväret.
6: Och i den här kampen om narrativet har det funnits en grupp som visat sig mer än villiga att sprida bilden av att friheten är nära, säger Rouzbeh Parsi.
24: Sex,
2: for Iran! Regime change for Iran! Regime change for Iran!
6: Den iranska diasporan, och kanske i synnerhet bland dem, en växande och allt mer tongivande grupp som stödjer en kunglig återkomst till Iran i form av kronprinsen i exil, Reza Pahlavi.
23: Du har en diaspora som törstar efter förändring i Iran. Det gör också en stor del av befolkningen i Iran. Men det är en diaspora som hittills har visat sig vara strukturellt synnerligen inkapabel till att organisera en egen opposition som kan påverka, så att säga, läget i Iran. Och det gör då att de tyr sig desto mer och med allt större desperation till de här västliga makterna som på något vis ska gå in och fixa det åt dem. Och då finns det ju ingen, jag menar, man kan vända sig till EU och be dem sanktionera någon, men det är också så långt som EU kan tänkas gå. Medan en amerikansk president, i en tradition av presidenter som hotat Iran med våld och allt möjligt, såklart är det ultimata priset. Det vill säga att om vi kan få honom på vår sida, då kanske vi faktiskt kan få till någonting som förändrar läget radikalt i Iran. Så deras sociala medienärvaro etc. har ju så att säga byggt upp det här.
6: Men det var då. Den 17 juni, nästan 4 månader efter krigsutbrottet, skrivs så ett samförståndsavtal under av USA och Iran.
3: We're going to head to our questions about the US and Iran reaching a deal to extend the ceasefire and reopen the Strait of Hormuz. Our Brit Clement is on the ground.
6: Ett dokument med 14 punkter som enligt de allra flesta bedömarna innebär rejäla eftergifter till Iran.
4: That Trump's Iran deal gives the Islamic Republic big wins up front. America gets nothing. That is the sense you're hearing reverberating across the political spectrum, like I said, even among many Republicans.
6: Avtalet som löper över 60 dagar innebär bland annat att de amerikanska sanktionerna mot iransk olja pausas och att miljontals dollar i frusna tillgångar görs tillgänglig för den iranska staten. I gengäld lovar Iran att öppna det omstridda Hormuzsundet för trafik och förbinder sig återigen att inte anskaffa kärnvapen. Ändå vill inte Rosbe Parsi gå så långt som att säga att Iran har vunnit förhandlingarna.
23: Jag tror att alla vann på att det har blivit en process och alla kommer att vinna om den här processen får löpa hela vägen ut.
6: De tuffaste förhandlingarna ligger fortfarande framför dem, säger Rosbe Parsi. Och för Irans del kommer tonvikten sannolikt att ligga på att få till permanent lyfta sanktioner, tror han.
23: Kan du inte lyfta sanktioner, då får vi bara dispens som Obama. Vi har vunnit mer i det här kriget, så att det köper vi inte. Liksom. Sen finns det de i Iran som tror att de kommer att få komma undan med vad som helst för att de, citat, vann kriget. Men det kommer inte ske. Det kommer liksom inte funka på det viset.
6: För enligt Rosbe Parsi är det en stärkt och ganska järv iransk regim som nu tar plats vid förhandlingsbordet i Schweiz. Vi hörde tidigare USAs president Donald Trump som nu hävdar att de amerikanska och israeliska attackerna städat undan de mest radikala och våldsamma fraktionerna inom det iranska ledarskiktet. Något som nu banat väg för en yngre och mer samarbetsvillig och västtillvänd generation att ta över. Men Rosbe Parsi, han säger att det är precis tvärtom.
23: Det paradoxala här, det är ju också att eftersom det här är en militärledning som också är inblandad i politiken, så kan man säga att de som har dödats främst har varit några av de som varit stoppklossarna för en mer konfrontativ politik med framförallt Israel.
5: Just breaking into that story to announce that the Iranian state TV have now confirmed that Ali Larijani has been killed. The government issued a statement saying Ali Larijani, the secretary of the Supreme National...
23: Som Ali Larijani till exempel, som var chefsförhandlare för kärnteknikprogrammet, varit talman i parlamentet, etc. etc. kommer från en religiös familj som varit väldigt viktig i alla avseenden. Och som hade varit precis den typen som Trump hade velat förhandla med, vilket är skälet till varför israelerna dödade honom när de kom så långt.
5: Well, he was the calm and the pragmatic face, if you like, of the Iranian establishment. He was very much at the heart of negotiations and a very well recognized...
6: Ali Larijani, säger Rosbe Parsi, representerade en generation som präglades av revolutionens ideologiska arv, men också av erfarenhet av diplomati och förhandlingar med väst. när en yngre generation militära ledare nu kliver fram i den formad av krig snarare än revolution. Den har större tilltro till militär styrka och betydligt mindre tro på kompromisser med USA, säger han.
23: Så den generation som tagit över är mycket radikalare, både politiskt men framförallt militärt. De har ett helt annat självförtroende för vad de kan åstadkomma militärt, både mot USA och mot Israel. Så att i det avseendet så har ju så att säga Israel och amerikanerna hjälpt till att få den här larven att ömsa skinn ytterligare en gång, så att säga, metamorfos. Så nu får vi en mycket vassare fjäril, om du så vill, mycket giftigare fjäril som kommer ut ur den här kokongen än den de hade tänkt sig. För de tänkte sig att när de dödade de här människorna så skulle alla andra bli rådvilla. Det har de ju inte blivit, utan de har ju snarare blivit mycket, mycket mer fokuserade på vad de vill. Och nu har de en mycket kortare befälskedja. Khamenei den äldre som var stoppklossen och var väldigt försiktig är död. Hans son finns där, men ingen vet riktigt hur mycket han faktiskt hjälper till att besluta om någonting. Utan vad du har istället är de här väldigt seniora personerna och en yngre generation.
6: Ja, vad hände egentligen med Ayatollans son, Mujtaba Khamenei? Sedan han formellt utnämndes till landets högste ledare i mars har han inte setts till.
0: Varför hörs och syns han inte?
23: Ja, jag kan bara gissa. Jag kan säga att det finns två goda skäl till det. Det ena är att Israel kommer försöka döda honom om de vet vad han är. Och det andra är att han troligtvis är svårt skadad från attacken där hans far dödades. Jag tror hans mor dödades. Diverse andra familjemedlemmar dödades. Så att det är väl två goda skäl för att hålla sig undan helt enkelt.
6: Juni 2026. Det är kväll i det hippa kvarteret Iran Shahr i Teheran. Caféerna och restaurangerna är öppna. Gatulyktorna kastar ett varmt sken över en grupp gitarrkillar som jammar framför en spontant samlad publik. Och i förgrunden av det här klippet som publicerats på Instagram syns en tjej med punkigt rött hår och hårspännen i form av stjärnor över den korta luggen. Konfliktsreporter Babak Perham, varför blev du förvånad av att se det här klippet?
1: Ja, jag blev väldigt förvånad för att jag har varit på samma gata tidigare i samma ålder som de man ser på den här videon. Och då var det raka motsatsen. Tjejerna i min ålder hade inte vågat gå ut utan slöja och i sådana här kläder. Moralpolisen fanns i varje hörn. Och att höra västerländsk musik på det här sättet i det offentliga rummet var helt otänkbart. Du riskerade böter eller fängelse eller att polisen konfiskerade dina instrument om du spelade på det här sättet.
6: Mm. Och i den här videon ser man ju till och med en polisbil som kör förbi och som inte gör någonting.
1: Ja, men det jag undrar över när jag ser det här är att om det är propaganda, om det här är ett sätt för regimen att sprida en bild av ett friare Iran. Får jag nås också av exempel på motsatsen? Till exempel så dömdes en sångerska i helgen. Hon heter Parastu Ahmadi. Och hon hade organiserat en hemlig konsert där hon utan slöja sjöng kända persiska låtar. Och för enligt lagen så får fortfarande inte en kvinna sjunga ensam i offentligheten utan en man vid sin sida. Och hon dömdes till 74 piskrapp.
6: Men vad säger de som du har pratat med om det här då? Har det blivit friare i landet?
1: Alla jag har pratat med säger att de sociala reglerna inte tillämpas lika hårt nu som förut. 25-åriga Shadi berättar att hon inte har burit slöja på ett år och ser att många gör som hon. Även 35-åriga Nushin säger att trots att inga lagar har förändrats så verkar folk inte riktigt bry sig. Hon säger att kanske det enda positivt som har kommit av det här kriget är att folk har lite mer frihet att välja vad de ska ha på sig. Och som kvinna känner hon sig att ha lite mer valfrihet i hur hon ska klä sig och hur hon ska bete sig.
6: Jag lyfter frågan till historikern Rose Beparsi. Alltså, finns det några tecken på att regimen som överlevde släppt på en del av den sociala kontroll som präglat landet i ett halvt sekel? Och i så fall, varför?
23: Ja, alltså det där började redan efter kvinnalivfrihet och de protesterna som ägde rum där 2022. Och framförallt efter kriget förra året. Och det här har ju lite grann att göra med att den islamiska republiken har liksom en del principer som den har hakat upp sig på och framförallt den internt inte klarar av att göra upp med. Det är alltså inte så att det inte finns några i den politiska som inte fattar att det här med slöjtvång är rätt korkat. Men andra har liksom bestämt sig att det här är kullen vi måste dö på, för det finns andra kullar de kommer ta genast om vi ger upp den här kullen. Men vad som har hänt är att den här pragmatiska ådran som också finns där, som gjort att de har överlevt i 50 år, för hade de varit så där fyrkantiga hela tiden så hade de inte överlevt i 50 år. Det gör då att de ibland släpper ifrån sig en del av de här sakerna.
6: Men, säger Rose Beparsi, det finns en viktig sak att komma ihåg här. Lagarna har inte förändrats på riktigt. Det som förändrats är praxis, hur väl de följs. Och det är en lättnad som när som helst kan rullas tillbaka, säger han.
23: Vi får se om de här de facto pragmatiska kompromisserna kommer att permanentas. Antingen genom förändring av lagstiftning, mer osannolikt, eller att man på något vis signalerar att det här är inte någonting vi tänker bråka om överhuvudtaget. Men de kommer fortsätta att utöva politisk repression mot personer och tillstymmelse till organisationer som kan hota deras maktmonopol.
6: Och så finns det ytterligare en aspekt, säger Rose Beparsi. I ett allt mer pressat ekonomiskt läge finns det goda skäl för regimen att inte sätta ytterligare press på befolkningen.
23: En del av problemet för den här staten har ju varit att dess svaghet gentemot israelerna framförallt och deras liksom förmåga att verka i Iran har att göra med att den här regimen inte är populär. Alltså de har inte så mycket stöd så att, och ekonomin ser ut som den gör, så att om någon kommer och pratar persiska och säger du kan få $100 cash, riktiga dollar, om du tar din skåpbil dit bort och ställer den och ställer ingen fråga, så kommer du hitta folk som är villiga att göra det. Så att deras problem är att de kan inte ha tvåfrontskrig. De kan inte ha ett krig mot sin egen befolkning och mot de här yttre fienderna.
6: Så vad kan egentligen den iranska befolkningen lita på i det här läget? Babak, vad säger de som du har pratat med?
1: Att det här är en ganska billig eftergift för regimen, att så länge konsten inte är politisk och inte skadar makten utan bara handlar om ytliga friheter, så har de inga problem med det just nu. Men ingen jag pratat med tror att det här är någon långsiktig
0: förbättring.
1: 30-årige Amir till exempel säger att från hans horisont har ingenting förbättrats. Samma människor har makten, systemet sitter kvar och kriget har slagit ekonomin i spillor och gjort allt värre. Amir, som har gett upp planerna på att gifta sig med sin fästmö, säger att han inte ser något hopp om att det ska bli bättre. Och som 25-åriga Shadi sa, vad spelar det för roll att jag får ha på mig vad jag vill om jag inte har råd att ens köpa en kopp te med mina vänner på ett kafé?
6: Med det är konflikt slut. Glöm inte att hjärtmarkera i Sveriges Radio-appen så missar du inga avsnitt. Producent för det här avsnittet Anja Salberg, reporter Babak Perham, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Fanny Hedenmo. Vi tar nu ett sommaruppehåll men är tillbaka med nya avsnitt i augusti.
0: Ja, den 15 augusti för att vara exakt är Konflikt tillbaka med nya avsnitt. Det har varit hela 4 seriestarter den här helgen här i P1. Till exempel Snygg eller ful.
7: Och du, vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
9: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
10: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
24: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan. Liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
9: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
25: Vi ska gå i P1 i sommar.
7: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
25: Snygg eller ful?
7: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
9: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
26: Ekonyheter. Flera värmerekord slogs runt om i Sverige under helgens hetta. Att så många rekord slås redan i juni är ovanligt enligt SMHIs meteorolog Katarina Andersson.
27: De högsta temperaturerna brukar vi normalt sett ha i juli och augusti. Men nu har vi ju fått upp den här riktigt varma luften från kontinenten över de södra delarna av landet.
28: Och det var inte bara junirekorden som slogs under helgen. Helsingborg, Malmö, Lund och Osby fick uppleva den varmaste temperaturen sedan mätningarna började, oavsett månad. Varmast blev det i Osby i nordöstra Skåne som slog lokalt rekord med 36,8 plusgrader. Vilket också är den högsta junitemperaturen i Sverige sedan år 1947.
29: Att det är många rekord samtidigt, vet du om det här sticker ut?
27: Jag tror att det har att göra med också att vi är i juni och det var ju många av junirekorden som rök. Alltså högsta junitemperaturen sedan startår på flertalet stationer. Och eftersom vi inte brukar ha temperaturer på så högt över 30 så här tidigt på säsongen så var det nog många som rök av den anledningen.
28: Till veckan väntas temperaturerna sjunka i Sverige. Och på frågan om helgens värmebölja kan sia om resten av vädret i sommar svarar Katarina Andersson.
27: Nej, jag hade en klok kollega för länge sedan som sa att vädret har inget minne. Så bara för att det är varmt nu betyder inte att det inte kan bli varmt senare. Och heller inte att det var nu vi fick det och så får vi inget mer.
26: Och reportrar här var Nils Sive och Tyra Meidel. I Turkiet har minst 50 personer, däribland en journalist, gripits av polis i samband med en Pride-parad i centrala Istanbul. Det här rapporterar AFP. Paraden genomfördes trots att den förbjudits av lokala myndigheter enligt arrangörerna. Samkönade relationer är inte olagliga i Turkiet, men landets HBTQ-rörelse har länge ifrågasatts av president Erdogan. Han har bland annat hävdat att rörelsen bidrar till landets låga barnafödande. I år har svenska kronan backat med 5,4% mot dollarn, klart sämst av de så kallade G10-valutorna som är de mest omsatta och likvida valutorna i världen. Förra året var det tvärtom, då stärktes svenska kronan mot dollarn vecka efter vecka. Andra G10-valutor som tappat mot dollarn är den kanadensiska dollarn och den danska kronan, båda med drygt 3%. Sist fotboll. Efter att Sydkorea blivit utslagna i fotbolls-VM redan i gruppspelet kräver landets president nu att landslaget utreds. Presidenten skyller bland annat lagets svaga resultat på inkompetenta människor. Sydkorea slutade trea i sin grupp och tog sig inte vidare, och det här beskrivs av många som landets största VM-fiasko någonsin. Ekot med Elias Svensson.
30: P1, Sveriges Radio.
0: 8:03 är klockan, söndag kväll, och här i P1 ska vi nu än en gång sända God morgon världen med Helene Benno.

0: Venezuela, fjärde dagen efter de katastrofala skalven, är hoppet ute att hitta överlevande. Så hettan och att spara vatten.
1: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och jag började kanske tänka på det lite för sent, så jag inte tänkt så mycket på det eller vilka sorter jag odlar och så.
0: Reportage från en allt torrare trädgård i Rosengård. Och kan man ha värmehjärna, hur svalkar man kanske ner en allt kortare stubin? Almedalen förstås i fokus för veckans panel och även i Katarina Barlings krönika.
2: En scen. Vad är det egentligen? Vanligtvis förknippar vi scenen med teater och artisteri. Men politiken är minst lika beroende av den.
0: Och sen i vår andra timme, loftgångar. Vad tycker vi om dem?
3: I Sverige har de absolut ett oförtjänt dåligt rykte. Sen är det lite speciellt för om man kollar utomlands, i Schweiz eller Tyskland, då är det nästan tvärtom. Då är de jätteomtyckta.
0: Kåseri med Helena von Sverberg och satir i Radioskugga också. God morgon världen, sista söndagen i juni.

0: Jag välkomnar hit till Godmorgon världen. Jag heter Helene Benno. Det är dag 4 efter jordskalven i Venezuela med magnituder på 7,2 och 7,5 som har följts av flera efterskalv. Räddningsarbetet pågår och i de drabbade områdena fortsätter sökandet i rasmassorna efter familjemedlemmar och vänner.
1: Har ni sett hur det ser ut ännu längre österut? Alla höghusen som stod där, de är bara borta, säger en kvinna. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt, säger kvinnan. Allt är förstört, säger en man. Inga tårar i världen kan beskriva hur det här känns.
2: Ninguna cantidad de lágrimas podrá decir lo que uno siente por esto.
1: En man kommer springande, skrikandes efter en ambulans. Han säger att han hört röster från det gamla hotellet i hörnet på andra sidan gatan. En bit bort står en grupp sjukvårdare. Nej, säger de. De tre överlevande som fanns där, de har vi redan räddat. Det som finns kvar där nu är flera döda, säger läkaren Urelady Brito. Hon är trött och har inte sovit på flera dygn. Men de senaste timmarna har det börjat komma mer hjälp. USA har landat idag. Och El Salvador, Chile, Mexiko, Röda halvmånen. Vi kommer klara det här med hjälp av omvärldens empati, säger läkaren Richard Sarria. En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta, nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och två barn. Och när Christopher väl lyckades ta sig hem låg hela höghuset i ruiner. Portvakten hade hunnit ut på gatan. Han sa till mig att efter det första skalvet stod huset kvar. Men i den andra, längre jordbävningen en knapp minut senare rasade först trapphuset i mitten och sen resten, säger Christopher Pineda. Grannarna som gräver i ruinerna skakar på huvudet. Här finns inga överlevande. Det är därför räddningsarbetarna inte ens kommer hit. De säger att de måste rädda de levande först. På mitt våningsplan begravdes familjen i lägenheten intill. En mamma med sin dotter. Och den äldre kvinnan du ser där borta. Hennes man stod i duschen. Han hann inte ut. Du känner kanske lukten. Jag hoppas att vi snart får hjälp att gräva ut alla kroppar. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher.
0: Latinamerika-korrespondent Lotten Collin och röster från La Guaira i Venezuela. Med nu Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet, som jag har varit på plats efter många liknande katastrofer. God morgon.
3: God morgon.
0: Du hörde ju Christopher här som inte vet om han ska fortsätta hoppas. Är hoppet ute för de som inte har hittats?
3: Ja, det här är ju en fas nu när hoppet tyvärr släcks successivt. Vi vet ju att överlevnadskurvorna efter att man har dragit ut folk från hus sjunker ganska brant. Och att de som har legat fast under rasmassorna är så svårt skadade och inte fått i sig vätska och liknande. Och nu tyvärr börjar avlida allt eftersom tiden går. Sen kan det ju finnas en del som ligger i luftfickor och har klarat sig lite grann som man kan få fram också. Men Man kan väl säga att den här mest akuta fasen för att rädda liv börjar nu gå mot sitt slut.
0: Jag ser här på bilder som rullar hur organisationer och hjälp har börjat komma in i landet. Vad vet du om läget senaste dygnet i Venezuela?
3: Alltså det har ju kommit in och man begärde ju internationell och sök- och räddningstjänst, det vill säga folk med som är välutbildade med hjälmar, med grävskopor och liknande som kan hjälpa till. Och med hundar framförallt som kan spåra upp var det finns levande någonstans. Men än så länge har man ju inte begärt hjälp med medicinska insatser. Och vi har ju jobbat globalt. Det finns ju ett system med fältsjukhus som man kan trigga ganska snabbt och det runt världen nu. Och framförallt i Latinamerika så är de redo att skicka fältsjukhus. Och mig vetligen så är det bara Indiens militärer som har skickat något utanför det här systemet. Så att vi väntar fortfarande på att man ska släppa in internationella fältsjukhus för att det är ett stort vårdbehov och många skadade som inte kan tas om hand. Och det där ökar ju nu när det börjar bli mer och mer infektioner och liknande.
0: Men menar du att man inte släpper in de här fältsjukhusen?
3: Nej, man har inte gjort någon officiellt förfrågan och det är det man måste ha. Man måste ha ett tillstånd att få komma med sin medicinska utrustning. Tillstånd att vara läkare i ett annat land kräver ju en viss form av liksom, legalitet och att man ger någon slags tillstånd att göra det här. Men i dagsläget finns ingen som begäran till Världshälsoorganisationen som är den panamerikanska Världshälsoorganisationen som är den som samordnar den här insatsen. Men de uppdaterar information, men det finns som sagt inget. Man har inte gått ut och begärt hjälp, så det går inte att skicka fältsjukhus om det inte sker på bilateralt nu som verkar vara med Indien.
0: Och du har ju varit ute och jobbat många gånger just vid sådana här fältsjukhus bland annat. Hur är det den här gången när du ser de här bilderna på förödelsen, på sökandet, på människor som letar efter sina anhöriga?
3: Alltså jag minns ju väldigt mycket den här desperationen som man känner och folk står framför sina hus. Man gråter, man liksom vet att det finns kvar sina anhöriga och tiden går. Man kan inte sova på nätterna, man gör upp eldar och man försöker gräva liksom med det man har med händerna och hjälps åt. Men det går ju liksom inte för att komma åt. Det är som man kan tänka sig, det här är som plockepinn med betong. Liksom man, pillar man på en grej så rasar annat. Så att det finns en jättestor desperation. Och så fort det kommer någon grävskopa så skriker ju alla, kom till vårat hus och hjälp till. Och så att det är väldigt jobbigt för de som är på plats att avgöra vart de ska börja gräva. Men de här, med hjälp av sökhundar så brukar man ju kunna i alla fall avgöra var någonstans man ska börja.
0: Och det verkar också svårt, som Lotten Collin sa, det här att om man ska rädda levande eller försöka leta under rasmassorna. Hur gör man de avvägningarna?
3: Alltså i det här skedet så måste man bara leta efter överlevande. Sen ska man ta fram de döda kropparna för att det i sig är ju ett trauma. Men döda kroppar som man mytmässigt tror sprider sjukdomar och liknande ska vi inte gå på. Det är en sanitär olägenhet och det luktar fruktansvärt när döda kroppar får ligga i hetta. Så att det är ju en annan sak, men i det här läget måste man ju prioritera och då är det att få ut folk från rasmassorna och sen ta hand om dem. Och ju längre tiden går ner desto mer avancerad sjukhusvård behövs för att ta hand om dem, för man har cirkulationspåverkan och njurarna kan vara skadade och liknande, så att man måste snabbt in på sjukhus och där är det ju jättemycket brist på resurser på sjukhusen.
0: Vi har ju hört dig flera gånger de senaste dagarna. Hur har din bild av läget förändrats från när du först hörde

0: övningar och liknande. Det vill säga man måste fläska på från början och ta i och utifrån vad man vet säga att det här blir något stort, nu måste vi köra och skicka in fältsjukhus. Men här har det varit inga sådana tecken, det har kommit väldigt dåliga rapporter från områden. Det är de här bilderna, det är sådana intervjuer som Lotten Collin gjorde som man får förlita sig på. Så det är någon form av politisk kontroll eller att de inte vill släppa kontrollen som gör att det är väldigt svårt att agera här med internationella insatser.
1: Så de här siffrorna, senaste siffrorna på över 1400 döda, de är inte särskilt tillförlitliga tycker du?
0: Nej, och det ser vi hur snabbt den där kurvan, vi har gjort flera studier på Karolinska institutet där vi har tittat på hur den här kurvan ökar. Så att om man jämför Haiti och Turkiet till exempel, då såg vi att det tar ganska lång tid innan man förstår hur många som verkligen har blivit skadade eller drabbade. Sen vet vi att för varje död tror jag ungefär 3 skadade som måste kunna hanteras vara och kanske 20-25% av dem måste opereras. Så när man börjar göra matematiken här och tänka på att 20% av sjukhusen är så skadade att man inte vågar gå in i dem i regioner man redan innan har brist på resurser, flykt av personal sedan tidigare år från vården, så att det är ett land som inte precis är redo för att ta hand om sina massskada utan redan innan har tappat hälsoläge. Medellivslängden har sjunkit i Venezuela de sista 10 åren, så att det är ett svårt läge upp, och det är därför man vill att det skulle kunna komma in internationell hjälp för att under en period stötta upp där.
1: Och så smått har det väl börjat komma in internationell hjälp. Johan von Schreiber, du har ju sett otaliga hjälpinsatser som har kommit mer eller mindre snabbt efter sådana här katastrofer. Kinas ledare Xi Jinping har sagt att de kommer att stötta Venezuela både med katastrofhjälp och räddningsinsatser. Mm. Vilken roll spelar det där att Kina visar sitt stöd?
0: Ja, det här är ju ett geopolitiskt slagfält förstås. Man vill visa upp sig. Det här ligger ju i USAs närområde. Vi såg inte minst jordbävningen på Haiti 2010 hur otroligt snabbt amerikanerna gick in och tog över kontrollen av flygplatsen. Och vad jag vet nu så har man i stort sett gjort även det här, att man kontrollerar det. Och då har man navet in i det här, i jordbävningszonen och kontroll på den. Då kan man bestämma vilka plan som får lyfta eller komma för att leverera material. Så att i antal ton mat och liksom skyddsutrustning och liknande medicinska grejer man skickar, desto större inflytande kan man ha och visa att man är en god makt. Så att på något sätt det här humanitära håller på att bli någon form av en yta, en projektionsyta för väldigt mycket av politik. Det ser vi inte minst i Ukraina och i Gaza, och hur man ser på hjälp, inte något oberoende utan något transaktionellt för att liksom, få ett bättre politiskt läge. Så att Kina kommer ju säkert steppa in här och göra mera, men vi vet ju inte riktigt hur mottagarlandet tar det där och vad som händer i Venezuela nu rent politiskt. Det är möjligt att amerikanerna verkligen tar över mer av insatserna här och styr upp.
1: Men i stödet kan det finnas flera bevekelsegrunder så att säga?
0: Ja, fältsjukhus är ju ett utrikespolitiskt verktyg utan tvivel. Va? Det är ju inte bara behov som styr, och det här ser vi ju på en massa olika länder, inte minst i Turkiet. Och att Sverige då inte hade ett fältsjukhus 2023 har gjort idag att Sverige nu med Socialstyrelsen i spetsen kommer att utveckla ett eget fältsjukhus som ska kunna skickas iväg. Men det tar ju oerhört lång tid att bygga upp det.
1: Johan, vi pratar ju om omfattningen här. Hur lång tid kan det dröja innan vi får veta?
0: Ja, det beror ju på dels förstås information som kommer ut, hur många som oberoende källor som kan rapportera in. Men om man rapporterar in till en korrupt centralorganisation eller centralstyrelse som inte vill visa på att läget är allvarligt, så kan det ta hur lång tid som helst. Va? Vi såg Myanmar-jordbävningen förra året att de officiella siffrorna var 5000, men det var sannolikt 5 gånger mer, eller om inte mer, men det var omöjligt att veta hur många som hade dött utav den jordbävningen som var i ett konfliktområde, och där gick det inte heller att komma in, där vägrades internationella fältsjukhus att släppas in. Så att det finns ju en medvetenhet från regimer att det här att släppa in team ger också mer öppenhet, och jag tror att de är väldigt rädda för det, för då kommer information ut på ett annat sätt. Så man vill nog lägga locket på och låta det här bero. Så att det kommer nog ta lång tid, och hur oberoende de rapporterna på antal skadade och döda kommer bli, ja, det är lätt att det blir någon skrivbordsprodukt.
1: återstår att se. Vi kommer säkert höra mer av dig, Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du var med här.

0: i Godmorgonvärlden. Och i Sveriges Radios app så finns uppdateringar om läget i Venezuela. Då går Godmorgonvärlden vidare denna söndag då det är varmt och vi kan behöva spara vatten. Snart reportage från Skåne om just vattenbrist. I Lund var det ju över 36 grader igår eftermiddag. Hetta idag också, uppåt 40 grader i Berlin och kring 30 grader runt om i Europa och på sina ställen i Sverige. Vi vet ju att vi ska dricka mycket. Vi vet att vi ska svalka oss och vi känner oss lite till mans långsammare och kanske inte toppsmarta i värmen. Välkommen till Godmorgonvärlden, Mare Lömer Sundström, docent i miljömedicin på Karolinska institutet.
1: God morgon.
0: God morgon. Du har forskat kring hur värme påverkar människor över 30 grader då, som det ju har varit på ganska många ställen. Då blir man ju varmare. Vad händer i kroppen när kroppstemperaturen ökar?
1: Ja, när det blir varmt ute, då försöker jag kroppen hålla den där temperaturen som vi vanligtvis har, den där runt 37 grader. Och för att kunna göra det, då riktas ju väldigt mycket blod just upp till kroppens yta för att man skulle kunna avge den inre värmen. Och samtidigt behöver man ju då den där blodplasman för att kunna producera svett. Men det gör ju att det blir lite mindre blod kvar för inne i kroppen och för att syresätta alla organ, vilket gör att hjärtat måste slå snabbare och starkare för att kunna syreförsörja alla organ som vi har inne i kroppen, för de får ju inte bli lidandes. Så det blir ju mycket mer belastning på andningsorganen och hjärtat.
0: Så mer belastning på hjärtat, andningsorganen, hjärnan då? Humör och koncentration och det mentala måendet. Kan vi bli tjurigare och hetsigare?
1: Det kan vi absolut bli, för att det är precis samma sak där. Det är ju hjärnan också prioriterar de områden som reglerar kroppstemperaturen och lite underprioriterar de som vi har de så kallade högre funktionerna, impulskontroll och även minnet och lite sådana där saker. Så visst blir vi lite hetsigare och kan ta lite sämre beslut.
0: Så man, hur ska man tänka då? Eller om man nu kan tänka, kanske man inte kan.
1: Nej, så illa det inte. Man kan tänka om man behöver man verkligen, då kan man koncentrera sig också. Men det blir ju farligt. Att det kanske är bäst att inte göra väldigt precisionsarbete eller några farligt arbete som byggjobb om man nu kan göra det. Men måste man göra, då är det väldigt viktigt att man dricker tillräckligt, för att allting blir mycket sämre om man inte har tillräckligt med vätska i kroppen.
0: Nej, för man känner ju sig inte så snabbtänkt. Det är inte en korsordsdag man lägger framför sig. Kan man ha värmehjärna?
1: Det kan man ju kalla det för. Absolut, det kan man.
0: Och hur kan man svalka hjärnan då?
1: Det är faktiskt väldigt svårt. Man har gjort lite så där försök just framförallt med äldre. Man sätter liksom blöt handduk runt halsen eller man svalkar fötterna i kallt vatten. Men det hjälper lite grann, men det är egentligen inne i kroppen ändras inte temperaturen så väldigt snabbt. Så att man måste nog ta det lite lugnt. Det är nog det bästa.
0: Men hur skiljer sig kroppens värmeberedskap i olika åldrar?
1: Ja, blir man äldre då blir man sämre att ta hand om överskottsvärmen. Man brukar säga att det är 4% per årtionde som det försämras. Om man kan vara hur frisk som helst, det blir sämre. Och man blir också sämre på att känna törst, vilket gör det också farligare. Sämre på att svettas och så. Men med... Så att ålder är en stor riskfaktor.
0: Och ålder är en riskfaktor, men om vi ser mer generellt så där, hur olika är vi när det gäller att hantera värme?
1: Vi är ju själva olika i början på sommaren, slutet av sommaren. Så att har den första värmeböljan brukar vara den värsta. Det är kroppen inte riktigt beredd på det. Men kommer det nästa, då liksom kör den där kylmekanismen igång mycket snabbare. Man producerar svett snabbare och man reagerar liksom mycket snabbare på det. Så att ja, är man i värmen så hela tiden, då är man nog bättre på att hantera det. Men man har också beteende, ett annat beteende då kanske.
0: Så vi är bättre på det senare på sommaren om man säger så?
1: Ja, Och man är bättre lite söderut därför att man har hanterat det mycket oftare.
0: Ja, hur ofta märker du det där då, att människor inte tar det här med hetta på allvar?
1: Det är tyvärr rätt vanligt. Vi älskar ju hetta här och ljus och hetta och bada. Och badar man då är det ju bra. Men ja, det är ju svårt att känna av det där hur farligt det är om man inte blir dålig.
0: Vilka signaler ska man tänka på då?
1: Ja, börjar man bli lite trött och seg och känner tryck i huvudet, svettas väldigt mycket, då blir det ju liksom, då blir man ju uttorkad också. Så då kan man nog tänka sig, eller ska man nog tänka att man dricker och kanske ta en kall dusch och ta det lite lugnt.
0: Men du sa till mig, jag pratade med dig igår, då stod du med din morbror i närheten som du försökte få dricka. Hur bär du dig åt?
1: Ja, det är ju den där typiska äldre generationen som säger att det vi kör vidare. Och då var det bara fylla ett glas med vatten och ge det till honom och inte ens fråga om han ville, utan bara ge det till honom. Och då får man den reflexen när man tar vad som ges.
0: Och annat de här dagarna då, när folk försöker hitta svalka, hur gör du? Vad har du för, när det är varmt, tips och tricks?
1: Framförallt försök hålla temperaturen nere inomhus. Är det varmare utomhus än inomhus, stäng alla dörrar och fönster, dra för så att inte solen skiner rakt in och öppna först när det liksom, temperaturen blir ungefär samma inne och ute. Så vädra på nätterna, absolut, det måste man göra. Sen kan man ju, om det inte är jättevarmt så där under 30 grader, då kan man ju använda fläktar också. Men framförallt drick och försök hålla ner temperaturen inomhus.
0: Vad gör du själv de här dagarna?
1: Jag stänger alla fönster och dörrar. Jag trycker. Och jag försöker också äta väldigt vätskerik mat som sallader och vattenmelon och inte så mycket liksom tung mat som kött och sånt där som behövs. Behöver smältas lite långsammare.
0: Tips från Maru Lömus Sundström, tack. Docent i miljömedicin på Karolinska institutet. Då vet vi lite mer om hur vi ska tänka de här dagarna. Vi fortsätter med det här med värme och vatten. För vi ska till Skåne där det är rekordstor vattenbrist på många ställen. Och skåningarna, de har lyssnat på uppmaningarna om att spara på vattnet. Det rapporterar Sydvatten. De levererar dricksvatten till 17 skånska kommuner. Och det är många invånare som har engagerat sig. Men hur rimligt är det här att lägga ansvaret på just hushållen?
2: Här har vi två vattentunnlar. 700 liter kanske, något sånt.
3: 700 liter?
2: Ja,
3: okay.
2: Något sånt. Alltså det är mycket.
3: Ja.
2: Här har vi ju. Och vi var just uppe där. Mm. Och det kan man ju leva ganska länge på så länge det regnar ibland.
4: Hanna Höje och hennes familj med tre barn bor i ett stort hus i Rosengård i Malmö med en trädgård fylld med bland annat rabarber, perennlök och kål, bondbönor, kronärts och jordärtskocka. Men i år har det varit kämpigt.
2: Egentligen ska jag väl säga att det mesta av det som jag har direkt sått i landet i år har växt dåligt.
4: Så du har inte vattnat helt enkelt?
2: Jag har vattnat med det jag har fått mina tunnor och så har jag haft vattenslangen framme kanske 3 gånger under våren. Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och jag började ju kanske tänka på det lite för sent, så jag har inte tänkt så mycket på det eller vilka sorter jag odlar och så. Okay. Så att det är kanske någonting som jag får steppa upp lite inför.
4: Och Hanna Höje är inte ensam. Siffror från kommunägda Sydvatten och VA Syd visade att man i västra Skåne har minskat vattenkonsumtionen i maj och juni efter påbuden att spara vatten på grund av låga vattennivåer i sjöarna. Enligt VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner, utmärkte sig särskilt Malmö, där vattenförbrukningen sjönk med 11% i maj jämfört med medelvärdet de senaste åren. Det säger Anna Järvegren-Meyer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
3: Och skulle man översätta det till någonting så är det till exempel 130 simbassänger eller 2,2 miljoner badkar. Så det är en rejäl minskning som man har gjort i Malmö.
4: Medan man i östra Skåne, särskilt Österlen, sedan länge uppmanat folk att se över sin vattenkonsumtion under sommaren då befolkningen ökar stort, är det som händer i västra Skåne nu nytt.
3: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om och det gör ju det exceptionellt.
4: Och den minskning av vattenanvändningen som har skett hittills räcker det inte. Sydvatten har som mål att kommunerna i västra Skåne ska minska vattenkonsumtionen med 20% i sommar.
3: De här 20% skulle motsvara att om man bor i någon av våra kommuner så behöver man minska sin vattenförbrukning med 25 liter per dygn och person. Och som sagt, vi är inte riktigt där ännu.
4: Tillbaka till Hanna Höjes trädgård.
5: Kan man se här då på något sätt att du har ändrat någonting eller anpassat någonting till torkan?
2: Alltså det är ju täckodlingen framför allt kanske, att allt är täckt av ett lager med halm. Eller det är egentligen inte halm, det är hö som kaninerna har ratat.
5: Det är det vi ser här, ja. Det är något gult över liksom.
2: Precis. Allt. Och man märker också att det är enorm skillnad på att sticka liksom fingret ner i ett täckodlat yta än det är i en liksom yta utan täcke på. Vattnet dunsar ju inte utan det stannar liksom kvar. Jag tycker också att det har varit svårt att hitta liksom vettiga råd för att odla i torka. Det har ju gått ut så här från Via Syd så att tänk på när du väljer vilka sorter. Jag bara, ja, men okej, vilka? Om man liksom sitter där och googlar, vad är dumt att odla? Vad är bra att odla nu?
5: Men du önskar att det fanns liksom mer konkreta råd? Mm.
2: Ja, det hade varit. Sen, alltså, det är ju också frågan, vad är en kommuns jobb i det här? De ska inte behöva liksom bära min hobby, men när man ser odlandet som ett sätt att bygga en form av resiliens eller beredskap. Så att jag har liksom frågat mig runt och hittat på en massa grejer själv. Den här, alltså särma odla i plugg.
5: I plugg, förlåt, vad betyder det för en person som inte odlar?
2: Jag kan visa dig ett pluggbrätte. Här har vi ett pluggbrätte. En liten mängd jord och så sätter man liksom ett frö. Och nu är de här redo att planteras ut. Den har växt klart i den här lilla mängden jord. Men det är ju liksom under en liter vatten på en sån här. Mm. Och skulle jag vattna, ja, det blir ju ganska mycket mer vatten om man ska vattna sina försådder i landet.
4: Det är inte bara i trädgården som Hanna Höje och hennes familj försöker spara på vatten. Inomhus följer i alla fall de vuxna rekommendationerna om att stänga av vattnet när de tvålar in sig. Och så samlar de in vatten i duschen och i vasken.
2: Men det är med, det står en balja här.
5: Som står här i diskornet.
2: Den står alltid här och så man häller ut också gammalt sånt pastavatten och sånt. Mm. Funkar jättebra att vattna med. Man skulle säkert också kunna spola toaletten och sånt om man inte har en odling. Någon vill spara vatten. Så att allt sånt hamnar i den här baljan. Sen när den börjar närma sig full så bär vi ut den. Och så brukar det stå vattenkanna precis på utsidan här. Så man bara häller över i en vattenkanna. Och så åker det rakt ner i odlingen.
4: För någon månad sedan meddelade VA Syd att man kommer se över ifall man ska börja ta betalt för vatten på grund av läget. Hanna Höje tycker det låter bra så länge som man tar betalt för överförbrukning.
2: Jag tänker så här, om man till exempel fyller sin pool så är det väl rimligt att det kostar en rejäl peng. Eller om jag går all in och vill ha världens mest grönskande gräsmatta och vattnar den hur mycket som helst. Det är väl ändå rimligt att jag betalar för det, kan jag tycka.
4: Just frågor om pooler får VA Syd ofta och de uppskattar att det i deras upptagningsområde finns mellan 4 och 6 000 privata pooler. Både nedgrävda och sådana som står på marken. Ändå uppmanas de med pooler inte att helt undvika att fylla dem utan bara att fundera på hur man fyller dem, säger Anna Järvegren-Meyer.
3: Det man ska tänka på när det gäller pooler är att oftast när man fyller dem så fyller man inte dem från att de är helt tomma. De allra flesta har vatten kvar över vintern. Så det man fyller på, då kanske man toppar upp den sista tredjedelen med vatten. Och när vi pratar om vattensparande så vill vi att man själv tar ett ansvar i att se var kan jag hjälpa till att spara på vatten. Och då får man också själv prioritera vad som är viktigt för en.
4: Och när man pratar med Malmöbor på stan så verkar alla medvetna om läget. Så som fönsterputsaren Roland Lund.
6: Man har ju läst lite grann.
5: Har det påverkat dig?
6: Ja, det har det väl i och för sig gjort. Om jag sen vidtar åtgärder, det kan man kanske ifrågasätta. Man kanske inte låter kranen rinna i onödan, men vad det betyder i det stora sammanhanget, det vet jag inte.
7: Ja, yeah, I mean, we're not watering the grass anymore, for sure. And our plants also dying, so it's not very pleasant to let them go, but that's how it is some years.
5: And this was because of you heard that there is a water shortage.
7: Yeah. It's not a very big deal, but you invest on it to make it look nice. Mm. Yeah, a bit of loss of investment.
4: Sist här, Scott Husseini, som alltså låter trädgården dö denna varma sommar. Trots att Hanna Höje kämpar med att spara på vattnet önskar hon att ansvaret inte bara lades på hushållen.
2: Mycket av det här är ju infrastruktur också. Det tycker jag man pratar alldeles för lite om egentligen. Att det handlar om dels att vi måste ha en infrastruktur som tål extremväder. Och det är klart att vi alla kan bidra till att spara. Men vi måste ju också ha till exempel alla kommunala tak. Vart är de vattentunnorna? Bara som ett exempel. Alltså att de stora samhällsaktörerna kan göra betydligt mer än att informera om att nu ska ni spara på vatten.
4: VA Syd har haft möten med näringslivet, enskilda företag och kommunerna för att få dem att minska vattenförbrukningen i år. Men hushållen står för 74% av dricksvattenförbrukningen i området, betonar Anna Järvegren Meijer på VA Syd.
3: Och då är det kanske inte heller så konstigt att det är just hushållen som också måste göra förändringar. Sen om man ska prata mer på systemnivå, det kan man kanske göra till viss del investeringar i infrastruktur. Men om vi som i denna situationen ser att grundanledningen är egentligen att vi inte har tillräckligt mycket vatten i en sjö, då är vi inne på klimatpolitik och liknande. Och det är ett ganska långt steg att ta. Så att jag skulle säga att det kanske i teorin så finns det möjligheter för andra än den enskilda individen att ta ansvar. Men i praktiken så är det nog där mycket ansvar måste ligga. Och jag tror att vi alla måste jobba på hur vi använder vattnet framöver.
0: Sist här Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd. Och reporter var Natasha Lopez. Nu här i Godmorgonvärlden, krönika med Katarina Barling.
8: En scen. Vad är det egentligen? En yta att stå på några decimeter ovanför marken. Fast en scen är ju så mycket mer. De som ställer sig på en scen ställer sig över andra människor. Och framför dem, de ser mer och de syns bättre. Vanligtvis förknippar vi scenen med teater och artisteri. Men politiken är minst lika beroende av den. Scenen är en evig arena för maktutövning. En som tagit fasta på det här är den franske antropologen Georges Balandier. Den som tror att makt bara handlar om att bestämma missar något väsentligt. Den som vill utöva makt måste också ställa sig på en scen. Det är genom framträdandet som man skapar och rättfärdigar sin makt. Historien är full av politiska maktscener. Men förr var de mer spektakulära, inramade av guld och hov. Idag bär vi dem med oss vart vi går. Debatter, presskonferenser, torgmöten, allt ryms bakom ridån på en mobilskärm. Den politiska scenen är så allestädes närvarande att vi inte längre ser den. I ett land som Sverige, där vi gärna betraktar oss som jämlika och demokratiska, vill vi helst inte att makten ska vara upphöjd, inte ens några decimeter. Men vad vi vill spelar mindre roll. Makten fortsätter att vara upphöjd. Se bara på Almedalsscenen. Där finner vi en perfekt illustration av Balandiers tes. Almedalen är dessutom ett helt system av scener. Seminarier, tält, innergårdar och hotellfoajéer. Dessutom med elektroniska förgreningar genom allehanda mediekanaler. Och så minglen, där det till synes improviserade följer sin egen koreografi. Men den upphöjda platsen i Almedalsparken står förstås högst i scenhierarkin. Almedalsscenen är dessutom som gjord för att passa in i den svenska politiska kulturen. Den är tillräckligt anspråkslös och öppen för att kännas demokratisk, men samtidigt tillräckligt avskild för att markera just den överhöghet som politiken gör anspråk på, även i ett samhälle som hyllar jämlikhet. Någon måste bestämma, och det är via scenen man gör det. En maktscen alltså, men utan tron eller plymer. Inte ens en slips i sikte. Glatt, kramigt och jämlikt. Rekvisitan spelar med. Skrynkliga chinos och både klänningar och människor som i alla fall vill se ut som om de vore hämtade direkt ur ett kök i en röd stuga med utedass. Även svenska flaggan dyker upp, och den framstår numera som lika oförärlig som satten på en jordgubbstårta. En hejaklack finns förstås på plats. Den jublar mest hela tiden, allra mest när dess ledare tappar tråden. Sverige har en politisk kultur där tafatthet ses som en retorisk dygd. Ja, hela Visby blir en scen, om än med hård konkurrens om strålkastarljuset. I varje gathörn kan man skymta en partiledare, ett statsråd eller en celebritet utan närmare specifikation. Det offentliga och det privata utgör inte längre varandras motsatser, utan flätas samman. Alla säger du, och alla kan heja på alla. Alla som kan vara där vill säga. Och medierna rapporterar mer och mer för varje år. De är som kören på det antika dramats scen. Den som återberättar handlingen, men också driver den framåt. Men hur folkliga attribut partiledarna än omger sig med består höjdskillnaden. Inte ens i jämlikhetens land kan makten så tydligt manifesteras utan den avskildhet Visby ger och utan sina upphöjda decimetrar. Men ändå, det är först när människor ställer sig där nedanför som de där decimetrarna får sin innebörd. För det som gör en scen till en scen är ändå mer än något annat. Publiken.
9: Om den politiska scenen, Katarina Barling. I panelen mer om just det och Almedalsveckan på Gotland här i studion, PM Nilsson på marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Veronica Palm, norrländska socialdemokraten. God morgon och välkomna.
10: God morgon. Tack.
9: Och välkommen också förstås Carina Kobilja på LO-ägda Arbetet oberoende vänster som sitter i Malmö.
11: Tack så mycket.
9: Om vi tar, har ni varit i Visby i veckan, ska jag väl börja med att fråga.
12: Jajamän.
10: Jag har faktiskt inte varit det. Jag har varit i Norrbotten.
11: Jag var där i 2-3 dagar sådär. Ja. Så en kort vecka.
9: Men om vi tar bakgrunden då, politikerveckan, alltså Almedalsveckan. Den börjar ju med Olof Palme som talade från ett lastbilsflak 1968. Och sen har den liksom zigzackat via svackor på 80-talet och en uppgång som började på 90-talet för att explodera under 2000-talet. Och det har gått från politikertal och intresserade av samhällsfrågor till tusentals deltagare och seminarier, hundratals journalister, såväl jobbande som insupande, lobbyister, drösvisa företag, föreningar och förbund. Och så förstås mer eller mindre arrangerade mingel som både kan vara användbara ur nätverkssynpunkt och fungera som alibi för att vara där. Det är många som kämpar om utrymme och uppmärksamhet alltså. Då undrar jag, kom det något tydligt utspel av betydelse i Almedalen? Carina Kobilja?
11: Ja, nej, kanske inte.
9: PM Nilsson?
12: Ja, jag tycker centerledarens tal var betydelsefullt.
9: Veronica Palm?
10: Ja, skulle jag nog säga.
9: Du får väl fortsätta då, PM.
12: Nej, men det hon gjorde, Elisabeth Hanna-Ringqvist, var ju att tydligt markera att Centerpartiet hör hemma i ekonomisk-politiska termer till högern. Hon var klockren i sin retorik om företagande och sparande och behovet av skattesänkningar. Och hon lanserar ett skarpt och intressant skattesänkarförslag som konkurrerar med det vi kallar för jobbskattavdraget. Och sen så var det ju intressant att höra Jimmy också några dagar tidigare, som också numera när han talar om ekonomisk politik är så klassisk ekonomisk politisk högerliberal. och också talar om behovet av sänkt skatt. Och de har likartad syn på sådana här stora system som hur man ska ha det med att det ska löna sig att arbeta jämfört med att vara sjuk eller vara arbetslös etc. etc. Så att den här ekonomisk-politiska majoriteten högerut som vi har haft i riksdagen sedan lång, lång, lång tid tillbaka. Den tycker jag var tydlig igen i årets Almedalsupplaga.
9: Veronica Palm?
10: Jag tänkte faktiskt också tänkte på två saker. Dels skattepolitiken, inte ur samma perspektiv som PM Nilsson, utan att det finns en, alltså väldigt många pratar skattefrågor. Och det, för mig så öppnar det upp för möjligheten att göra en bred skatteöversyn. Att se över, det är helt orimligt det skattesystem vi har idag när miljardärer betalar betydligt mycket mindre skatt än vanliga löntagare. Så där vanliga löntagare är de som straffas i skattesystemet. Så det finns en öppning för att diskutera. Men det som jag tyckte var det tydligaste, kanske inte utspelet men tydligaste effekten, var att se hur Tidöpartierna totalt rämnar. Alltså Tidösamarbetet är ju, efter den här Almedalsveckan så ser man att det är över. Det finns inte mycket att bygga på där.
9: Vi ska återkomma till det där. Carina Kobilja, du tyckte inte det kom något vidare utspel?
11: Jag kan ju hålla med de andra två i studion såklart, men jag tycker inte att det här är någonting som på något sätt utskönjer sig i Almedalen. Jag tycker att den tydliga högermajoriteten vi har i riksdagen har varit tydlig över ganska lång tid. Jag tycker inte Centerpartiet på något sätt heller har visat sig på att rucka från den ekonomiska politik de har stått vid länge. Men det här med inkomstskatten och just skatterna, fokus på barnfamiljerna och den ekonomiska politiken, det är ju väldigt, väldigt kul. Tycker jag också. Och jag vill ändå uppehålla mig lite vid det Veronica säger också. För det som blir svårt tror jag för väljarna nu, att det blir väldigt mycket popcorn hit och dit. Det blir en skattesänkning dit, en grupp hit. Jag tror också på det här. Vi måste ha en stor genomlysning av allting. Diskussioner kring vad är det vi ska ha kvar när vi har beskattat folk? Vad ska det räcka till och för vem? Så jag hoppas på att det är samtalet som kommer att följa efter Almedalen, för att jag tycker att man också har sett efter Almedalen att alla tycker inte likadant där, för annars kan det låta som att många tycker likadant.
9: Men om vi tar just det här konflikt. Om vi tar just det här att låta från Almedalen då, vad behövs för att höras starkast? PM Nilsson, du har ju varit där mycket.
12: Alltså det är ju massa mikrosamtal, och ambitionen med dem, det är inte att höras över hela Almedalen eller över Sverige, utan det är att samla en grupp människor, kan räcka med 10-tal för ett kvalificerat samtal där. Och så pågår det då 100 sådana samtidigt och totalt 3000 stycken. Utan de stora utspelen kommer ju från partiledarna på scen. De har ju den ambitionen, de vill gärna höras. Och där tycker jag att centerledaren kanske var den som var mest intressant.
9: Veronica Palm, finns det risk att det blir för mycket brus?
10: Ja, men alltså är man inte partiledare och har sin halvdag på scenen, då är det svårt att slå igenom. Då måste man vara Gudrun Schyman och äldra pengar. Det är liksom sättet att få utrymme i Almedalen. Men jag tycker att de ändå, alltså de gjorde en del. Alltså jag förvånades, kanske inte de, ja, ju närmare det kom, men Magdalena Anderssons pensionsförslag som ändå så här, det är någon som vill prata riktig politik, och det tyckte jag var genomgående, att man tydliggjorde partierna, och det gjorde också, som jag sa tidigare, att Tidösamarbetet rämnade. Det tycker jag är bra. Jag tycker att folk ska få möjlighet att rösta på olika partier, inte på olika block.
9: Och först ut den här veckan var Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon var först ut av partiledarna på Almedalsscenen. Och man kan ju möjligen säga att hennes ton och tilltal har mjuknat lite i Tidöblockets motvind. Lite avbön, tal om ansvar, löfte om höjt barnbidrag, bortputtande av polemik. Och det som många menar är klassisk socialdemokrati, välfärden pratar hon om. Ja eller nej då, kommer KDs flörtande med S att fortsätta fram till valet, PM Nilsson?
12: Är det inte omvänt då? Är det inte S?
9: Du får säga ja eller nej.
12: Ja, men alltså till och med S-ledaren vill bilda regering högerut. Det säger
9: ja, du återkommer till det. Veronica Palm.
10: Gud, nu vart det så hårt. Jag vill säga, jag håller inte med om frågeställningen. Ja, men ja, säger jag då.
9: Carina Kobilja.
11: Men jag säger också ja. Jag är övertygad om det här. Tycker inte frågeställningen är så märklig heller, om jag ska vara det ärlig.
9: Och varför är du övertygad
11: Nej, men
9: om det?
11: Jag tycker att Ebba Busch var väl den, om man ska prata om uppmärksamhetsekonomin kring Almedalen, vilket ändå är en stor grej där. Man slåss ju mot lobbyister och företag och mingel med gratis alkohol och så här. Det är ganska distraherad stämning för politikerna, får man väl säga. Men hon lyckades ju, hon dök upp en dag innan, skapade rubriker, massa journalister som var ute efter att höra vad hon hade för sig. Så hon hade liksom som en förfest till sin egen halvdag till Almedalen och gjorde det. Oavsett om man tycker om hennes utspel, så gjorde hon ju det med stor framgång utifrån ett uppmärksamhetsperspektiv. Hon vet också om att Ulf Kristersson just nu befinner sig i en ganska svag position. Hans moderater är svaga, hans ledarskap ifrågasätts både externt och internt i partiet. Och hon vet också om att det här Tidögänget behöver henne. Samtidigt så får hon indikationer, som PM var inne på, att S också är ganska sugna på att stänga ute V. Så att hon befinner sig just nu i en guldsituation. Varför ska hon vara lojal? Varför ska hon förhålla sig? Hon kommer göra det hon känner att hon behöver göra. Och hon har ju intagit den här så kallade blondinbella-positionen med en höger med hjärta. Och jag tror inte nödvändigtvis heller att den är helt dum. Faktiskt.
9: PM Nilsson, vem har mest att vinna och förlora på det här?
12: Ja, men bara ta hennes socialpolitiska engagemang. Det är ju ett starkt ben inom KD och har alltid varit. Alf Svensson var ju en stark socialpolitiker, och när han gjorde sitt kanonval 98 var det väl, när han fick sina riktigt höga siffror, då var han ju en tydlig socialpolitisk politiker. Och det är ju inte så konstigt att Ebba Busch nu inför ett val återknyter till det. Så man ska inte överdramatisera eller tro att Kristdemokraterna plötsligt har blivit socialdemokrater bara för att de talar om välfärdssystemet, utan de har alltid varit ett borgerligt parti som har varit engagerade i detta. Sen så tror jag att Ebba Busch, som är en vital och sådär, trendkänslig person och mycket erfaren politiker, känner att det finns olika vindar som drar omkring vad gäller regeringsfrågan. Och då vill hon vara en del av de spekulationerna. Jag skulle vara väldigt överraskad om hon skulle gå vänsterut efter ett val. Hennes väljarbas är höger och ekonomiskt politiskt otvetydigt höger. Sen så är det ju intressant och märkbart att S-ledaren liksom vill in i den här ekonomiskt politiska högen för att kunna bilda regeringen. För att det finns ju en majoritet till höger vad gäller frågor som är riktiga och viktiga, som socialförsäkringssystemet, skattesystemet med mera.
9: Veronica Palm, varför har Magdalena Andersson också öppnat den här dörren?
10: Ja, det får du fråga henne om, jag hade inte öppnat den. Men jag tycker att det är lite problematiskt. Det är klart att det är som PM Nilsson säger, att Alf Svensson hade en liksom socialpolitisk nerv. Men det är ju inte det, den senaste mandatperioden så har Ebba Busch ägnat sig åt att prata kärnkraft, att prata om hur man ska kunna bli av med så många människor som möjligt från Sverige och hur vi ska kunna vara hårdare mot människor generellt. Att sen låtsas mindre än 100 dagar innan valet att man har en höger med hjärta, det tycker jag är lite patetiskt. Och jag tror inte, alltså folk är inte dumma, man ser igenom det här. Det är inte, det handlar om det politiska spelet, bara det att hon är betydligt mycket skickligare än de allra flesta på att spela när spelplanen läggs om på det här sättet.
9: Carina Kovilja, hade Alf Svensson välkomnat Magdalena Andersson till Visby med glass som Ebba Busch gjorde?
11: Jo, alltså, nej, jag vet inte om han hade gjort det. Jag tror inte att det hade varit hans stil, man ska vara ärlig. Det jag vet om Alf Svensson. Men jag tror kanske att man hade varit lite ärligare med hur utfallet ser ut. Man kan ju lova 2000 kronor i barnbidrag, men man måste också förstå att med Elisabeth Svantesson på Finansdepartementet så blir det inte det. Det blir nog inte heller det ens med Magdalena Andersson där, om man ska vara ärlig. Så att jag tror också att man behöver se lite nyktert på de här utspelen också. Mm. Och som Veronica säger, man får ha en liten förmåga att ackumulera vad som har hänt över lite längre tid än bara några månader innan valet. För nu blir det väldigt mycket utspel.
9: Om vi tar mätningar istället då. I veckan kom ju Sveriges Radios Ekots senaste mätning av partisympatierna som Indikator Opinion har gjort. Något bakåt för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och för Liberalerna också, som nu är nere på 1,7%, alltså en bra bit under riksdagsspärren på 4. Redan tidigare i juni så skrev moderaten Christian Sonesson, som är kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, på sociala medier att det är dags att vaska L. Alltså hellre skälpa väljarstödet än att hjälpa över spärren. Så frågan är hur det nu ligger till. Är det Tidöjaget före L-laget, Veronica Palm?
10: Ja,
9: Carina Kobilja.
11: Ja, det tror jag.
9: PM Nilsson.
12: Alla partier, alla åtta partier ser just nu mer till sig själva än till laget.
9: Hur då?
12: Nej, de går till val som enskilda partier. De går inte till val som block eller koalitioner och sådär. Så att det här Tidöblocket nu upplöses, det är ju helt naturligt. Därför att de går till val. Moderaterna går till val som Moderaterna och Kristdemokraterna som Kristdemokraterna och Liberalerna som Liberaler. Regeringen har ju inte fallit, så att på så vis är ju Tidö kvar. Men som koncept så är det klart att det tunnas ut. För nu går man in i en ny period.
9: Så Tidöpartierna behöver inte L längre?
12: Det gör de ju verkligen, tror jag, om de ska klara av att vinna en majoritet för Tidö. Och det är ju där som borgerliga väljare har att överväga och om de vågar satsa på L eller om det blir en bortslängd röst. Så att det är ju det som resonerar om.
9: Hade det varit annorlunda, Veronica Palm, om Tidöpartierna ledde opinionen? Hur hade de då hanterat L?
10: Alltså jag vet inte riktigt. Om man tänker, ponera ungefär samma siffror, nu är det ju lätt att ponera, ja, det, är liksom, det skiljer ju 10 procentenheter drygt, men ponera samma siffror eller samma skillnad, så tror jag ändå inte det. Alltså Moderaterna har det så fruktansvärt jobbigt. Alltså de har en illa omtyckt partiledare som dessutom är statsminister, som har alltså helt kantats av affärer, allt från liksom hönshus på Harpsund till någon svägerska som har fått, ja, det är liksom, det är det enda man tänker på när man ser Moderaterna. Och de är en bra bit under Sverigedemokraterna i stöd. Hade jag varit moderat, då hade jag ägnat all min kraft åt att försöka reparera partiets anseende och åtminstone närma sig att vara näst största parti på den sidan, eller största parti på den sidan.
9: Vad tror du, Carina Kobilja, riskerar Tidöpartierna att, om vi nu fortfarande kallar dem för det då, att förlora stödröster till Liberalerna?
11: Nej, jag vet inte. Det är väl Liberalerna själva som riskerar de rösterna, tror jag. Och det är väl det som har gjort de andra partierna lite trötta. Jag tror ju inte att det är en naturlig ordning att de här partierna upplöses. Jag tror att det handlar om den där 10 procentenheters ledning från oppositionen, om jag ska vara ärlig, som gör att alla, ihop med det Veronica är inne på, att det faktiskt inte går så bra för ganska många av dem. Man har låst sig vid ett läge där man har förhandlat färdigt ganska mycket kring regeringsbildning och så där. Men jag tror att man är under en gräns nu där folk kommer att inse att en röst på L, en bortkastad röst denna gången faktiskt. Det var många liberaler att träffa på i Almedalen. Det är det som är roligt med att gå och mingla i gränderna. Jag måste komma hit, det känns som att det är vår sista gång. Så lät det lite, tongångarna. Och det kommer ju liksom internt ifrån. Så det är ju klart att varför ska man jobba för några som själva har gett upp? Såg siffror på dörrknackning i områden där de traditionellt har varit ganska starka i Stockholm och sådär. Det är ju liksom ett tiotal dörrar i vissa områden, noll i andra. Alltså det är ju ett parti som tyvärr har kapitulerat helt.
9: PM Nilsson, och då, vad säger du om det som Carina Kobilja
12: säger? Säga vad man vill om folkpartiledaren, men gud vad hon kämpar. Och dessutom är gott humör.
11: Ledaren,
12: det är otroligt beundransvärt. Hon sökte inte den här rollen, hon fick den. Partiet bad henne verkligen på sina bara knän ta den. Och hon gör det med den äran. Va?
9: Vad tror du om det här som Carina Kobilja säger, att fler kommer tycka att det är en bortkastad röst?
12: Ja, det är ju risken med att ligga under spärren. Så är det ju alltid med partier som ligger. Än så länge så har de klarat sig. Och till slut så har de... Alltså KD låg också under spärren ganska rejält inför förra valet. Men det gick ju
11: inte bra här nivån.
12: Nej, visst. Det
11: är ganska stor skillnad. Alltså det finns väl en sån här liten tipping point där de säger när folk ger upp.
12: Det förstår jag att det finns en gräns där.
10: Jag tror också att det är en skillnad. Alltså jag tror att regeringspartierna trodde att de skulle kunna glida in med regeringsfrågan i valrörelsen. Nu har den fallit och då blir det svårare att driva valrörelse för alla partierna.
9: Vi får dra ett streck för dagen där. PM Nilsson, Veronica Palm och Carina Kobilja. Tack ska ni ha alla tre.
13: Och där slutar första timmen av Godmorgon världen med Helene Benno. En återutsändning från tidigare idag. Om knappt 2 minuter slår klockan 9 och då får vi ekonyheter. Och 3 minuter över 9 fortsätter Godmorgon världen.
14: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
15: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
16: Det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
15: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson kan man säga är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar, så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då, där det begav sig, och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid.
14: Varje program, 10 minuter, 10 avsnitt, nu i sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 8:50 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
17: Elva personer har dött efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra Frankrike strax innan lunchtid idag. Det uppgör lokala myndigheter. På flygplanet ska det bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. Enligt flera franska medier ska landets inrikesminister vara på väg till olycksplatsen. I Sydafrika ökar hatet mot utländska migranter och tusentals människor försöker nu lämna landet efter en våg av våld, plundringar och upplopp. Zimbabwean Amina Chivoko är en av dem som försöker ta sig hem.
18: We just want to go home. Everyone just want to go home.
19: Vi är rädda och vågar inte längre vara kvar. Nu vill vi bara åka hem, säger Amina Chivoko, som sitter tillsammans med sina barn på en trottoar i utkanten av Kapstaden. I flera dygn har familjen sovit ute på gatan, berättar hon för nyhetsbyrån Reuters. Och nu väntar hon tillsammans med hundratals människor för att komma med en av bussarna ut ur landet. De senaste månaderna har stämningen mot utländska medborgare, framförallt fattiga migranter från andra afrikanska länder, blivit allt mer hetsk. Minst 3 personer har dödats och i lokala nyhetssändningar och på sociala medier sprids bilder och filmklipp på människor som hotas, trakasseras och misshandlas. På tisdag planeras omfattande demonstrationer runt om i landet och sydafrikanska myndigheter varnar för ytterligare våldsamheter.
17: Reporter Sara Assarsson. Och i Saudiarabien så har 14 personer dött i en helikopterkrasch, rapporterar den statliga nyhetsbyrån SBA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse. Det här enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. I Närlunda i Helsingborg har en pojke i 10-årsåldern blivit påkörd av en motorcykel, det skriver polisen på sin hemsida. När polisen kom till platsen hade motorcyklisten lämnat platsen och en anmälan om smitning och vållande till kroppsskada har upprättats. Skadeläget för pojken är oklart, men han fördes till sjukhus med ambulans. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den här nuvarande bedömningen gäller till och med imorgon kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot med Elias Svensson.
20: P1, Sveriges Radio.
13: Och nu fortsätter God morgon världen med Helene Benno. En återutsändning från tidigare idag.

0: Och nu fortsätter God morgon världen. Strax Cecilia Udéns möte med två pojkar på Västbanken för några månader sedan sköts deras föräldrar och syskon ihjäl av israeliska säkerhetsstyrkor. Och så att sommarjobba senare i livet.
1: Det är inte som jobb egentligen, utan man är ute på en liten roadtrip med en kompis. Ja, men förstår du vad jag menar? Vi har det så, alltså det är så trivsamt. Och det är väl det som gör att man hänger i helt enkelt.
0: 72-åriga Yvonne täcker upp som sommarvikarie i vården. Snart 4 juli och 250-årsfirande i USA. Vilken roll spelar Trump i historien? Så satir.
2: Med Kristdemokraterna prioriteras välfärden i varje regering. Varje regering är ebba ut efter att byta sida.
0: Radioskugga. Kosseri också med Helena från Sverige.

0: Ja, här är Godmorgon världen. Jag heter Helene Benno. I veckan så hävdade en FN-kommission att Israel medvetet har dödat palestinska barn. Sedan den 7 oktober 2023 har över 20 000 barn dödats i Gaza. Israel har avfärdat rapporten som falsk. Även på den ockuperade Västbanken, där formellt inte råder krig, har barn dödats. Vår korrespondent Cecilia Udén har träffat två pojkar som blev vittne till hur resten av deras familj, föräldrar och två syskon sköts ihjäl av israeliska säkerhetsstyrkor tidigare i våras.
1: De sköt mot bilen och sen hände det som hände. De dog, säger 12-årige Khaled. Han är artig men lite irriterad över mina frågor. Han vill hellre berätta om hur pappa lärde honom tävlingssimma och hur han vann första pris förra året. Om blodbadet i bilen säger han, du vet ju vad som hände, varför frågar du? Och jag vet såklart. Blodbadet den 15 mars i byn Tamun på den ockuperade Västbanken är väl dokumenterat. När det inträffade såg jag också videon med den plågade 12-årige Khaled där han beskrev för lokala journalister hur hans familj hade utplånats. Han berättade att pappa reciterade trosbekännelsen innan han dog och mamma skrek innan hon slutade andas. Men den första som dödades var deras 7-årige funktionsnedsatte och blinde bror Othman och lille Mohammed, 5 år gammal, som dog i famnen på 8-årige Mustafa. Soldaterna kom fram till bilen efteråt, förhörde och misshandlade oss och sa att de hade dödat hundar, terrorister, berättade Khaled. Då, för mer än 3 månader sedan, ville jag inte flockas runt de chockskadade pojkarna tillsammans med världspressen. Och det är först nu jag träffar dem. 12-årige Khaled och 8-årige Mustafa. De 2 barn som överlevde i bilen. Nu är det fredag morgon på Västbanken och barnens 62-åriga farmor Najah Ben Yaoud tar emot. Hon berättar om mardrömsnatten den 15 mars när hennes son, svärdotter och 2 barnbarn sköts ihjäl.
2: طب ما انت شفت في اطفال وقف ابني ابني يعني شاطر وبعرف فتح الشباك وصار كله معي اطفال.
1: Familjen hade varit i Nablus sent på kvällen, en av de sista dagarna under fastemånaden Ramadan i mitten av mars. Pappa hade just återvänt hem efter flera månaders jobb i Israel och de firade med att gå på restaurang och köpa presenter till Eid al-Fitr, helgen som avslutar Ramadan. Men när de svängde in på vägen till byn där de bor möttes de av ett skarpt ljus, en soldatpatrull. Pappa Ali bromsade in, ropade på hebreiska till soldaterna att det finns barn i bilen, men soldaterna öppnade eld utan varningsskott. Pappa Ali, mamma Wad, 7-årige Othman och 5-årige Mohammed dödades. Sen släpades Khaled och Mustafa ut ur bilen. Soldaterna förolämpade oss och slog oss, berättade Khaled då. Det var först när deras befälhavare kom som de slutade. Enligt Israels militär uppfattades Ben Yaoud-familjens bil som hotfull. Soldaterna som tillhörde en civilklädd specialstyrka som letade efter terrorister öppnade eld när bilen accelererade. Enligt både Khaled och vittnen i byn hade Ali Ben Yaoud tvärtom saktat in, stannat och ropat till soldaterna. Det är svårt att föreställa sig mardrömsscenen här i idyllen i den lilla byn på Västbanken där familjen bodde med farmor och farfar. En terrass utanför huset vetter ut mot olivlundar och gurkodlingar djupt ner i dalen. Khaled har just varit där och hjälpt sin farbror plocka gurka. Han kommer hem till ett dukat frukostbord och tre fastrar som har flyttat in i huset tillsammans med sina barn för att pojkarna ska vara omgivna av släkt. Jag har med mig sån där gurka som du gillar, säger Khaled till farmor. Han går iväg för att duscha inför fredagsbönen som han ska gå till med farfar. Och farmor berättar att Khaled, han håller ihop. Han är storebror, han är den duktige. Han känner att han måste vara stark.
2: Khaled, han är som att han har en stor.
1: Men lillebror Mustafa, som är 8 år, har det mycket tuffare, säger farmor. Han gråter ofta och sitter och tittar i fotoalbum på de dödade familjemedlemmarna. Men det är bra att de gråter, säger farmor. I många andra familjer där barn mist sina föräldrar uppmanar man dem att inte vara ledsna. Men sorgen måste ju få komma ut, säger hon.
2: Man kan hålla ut, ahsan, kun ma ayat och farra ahsan. Ma yadhal katim fi sidru yani.
1: För mig berättar Mustafa att han saknar sin lillebror Mohammed. De brukade tillsammans gå upp på berget med den stora flaggan och leka där i parken. Så nu får du gå dit själv, säger jag. Nej, svarar Mustafa. Området är avspärrat, man får inte vara där. Bosättare har satt upp villavagnar på berget och stängt av vägen.
3: Lärarna och jag är dubbelfåkande.
1: Mustafa är allvarlig och fåordig. Farmor berättar att han är duktig i skolan. Mustafa nickar och säger att han ska bli teleingenjör när han blir stor, precis som pappa.
3: Mohandis, jag känner bara Abul. Det är bara telefonet. Ändå så är Mohandis telefonet.
1: Storebror Khaled, som är mer intresserad av praktiska än av teoretiska ämnen i skolan, och säger att i framtiden ska han och Mustafa tillsammans öppna telebutiken som pappa hade nere i byn. Pojkarna har en stor stöttande familj, fastrar, farbröder och kusiner. Men de kommer aldrig att glömma det de har varit med om, säger farmor. Och berättar om när hon kom till sjukhuset den där ödesdigra natten och fann Mustafa utanför akuten med helt nerblodade kläder och ett stort sår vid näsan där han hade träffats av splitter.
2: Mustafa, kullu dam. Kullu dam. Mazzin al-bantalon. Kuttu tkullish sitti, ja habibi. Tkullish innu stashad. Kalli walla stashad. Mohammed och baba och mamma och Uthman.
1: Jag skrek, du är skadad, du är alldeles blodig, minns farmor. Men Mustafa svarade, det är inte mitt blod, det är min bror Mohammeds blod. Han är död. Nej, nej, säg inte så, sa jag till Mustafa. Han är säkert bara skadad, din bror. Jag ville inte tro att de var döda, säger farmor. Men sen fick jag se min döde son. Hans överkropp var pepprad av kulor. Hans ansikte såg ut att vara söndersprängt som om de använt dumdumkulor. Jag tog tag i hans ena finger och tog farväl, berättar farmor.
2: كل وجهه يعني زي دمدم انفجر. طبعا سدوا كل الرصاص. مسكت اصبعه انا.
1: De där soldatpatrullerna, de är blodtörstiga, säger farmor, och vi väntar oss inte att de ska straffas.
2: يعني زي بدهم المهم يقتلوا. المهم يشربوا دم.
1: Vi vill veta varför detta hände, men vi kommer bara att få bort förklaringar, säger hon. Israels militär beslag tog familjebilen och vi har varken fått tillbaka den eller barnens telefoner eller presenterna de hade köpt eller pengarna min son hade på sig. De vill undanröja alla spår efter brottet, säger farmor. Och de borde dömas, säger farmor, om det hade funnits rättvisa och om Israel hade varit den demokrati de påstår att det är. Farmors farhågor om strafffrihet är inte ogrundade. Av de över 2000 klagomål som har förts fram av palestinier mot israeliska soldater de senaste 10 åren har bara 1% lett till åtal. Det har blivit dags att gå till fredagsbönen. Khaled är nyduschad och ska traska iväg med farfar. Farmor stannar hemma och

0: och kan tidigare anställda som nu blir pensionärer vara räddare i nöden. Hur hållbart är det att låta äldre täcka upp? 72-åriga Yvonne Tenglin från Vadstena jobbar nattpass på hemtjänsten under sommaren.
1: Ja, klockan 21 ikväll går jag på mitt sommarjobb. Och sen är det 8 veckor framåt. Ett visst värde har jag säkert, trots min ålder. Nu är vi på väg in i hemtjänstens lokaler. Här ska jag som sagt husera i sommar.
2: Är några jag känner igen här då?
1: Ja, där är en jag känner igen. Och där var ett par jag kände igen. De här känner jag inte igen någon av. Hej!
3: Yvonne rör sig vant i hemtjänstens lokaler i Vadstena. Hon hälsar på jobbarkompisar som hon känner igen efter att ha jobbat på arbetsplatsen under flera år av sitt yrkesverksamma liv.
1: När jag var 50-55, då längtade jag efter pension. Tänkte att det ska bli så skönt att gå i pension. Jag tänker inte jobba en dag längre än vad jag behöver. Och det ser du hur det gick.
4: Vi går ner för det lugnt här nu, va?
1: Ja.
3: Hon tar täten ner för en brant spiraltrappa som leder till personalmatsalen. När Yvonne gick i pension för några år sedan var hon 67 år men inte färdig med jobb. Hon har sedan dess varit, som en del valt att kalla det, jobbonär. Och bland annat vikarierat inom hemtjänsten och på ett särskilt boende i Vadstena.
1: Ja, sen har jag kört somrar från 22 natt. Jag tycker om att jobba natt. Jag tycker det är väldigt trevligt.
5: Pensionärer i vår verksamhet är jättevärdefullt. Vi behöver dem och deras erfarenhet och kompetens. Så länge de känner att de har ork och kraft och vilja jobba så är de otroligt välkomna till oss. Jag heter Jessica Lind och jobbar som verksamhetschef i Vadstena kommun, socialförvaltningen. Det har varit en tuff vår. Vi har rekryterat sådär 130 medarbetare. Många helt oerfarna tyvärr. Vårt tuffaste år faktiskt, att hitta lämpliga medarbetare.
3: Och Vadstena står inte ensam med den utmaningen. Socialstyrelsen har under våren ställt frågor till äldreomsorgschefer i landet för att få en lägesbild. Och av 101 som svarat menar över hälften att de har brist på vikarier inom äldreomsorgen. Hälften av dem svarar också att de genomfört insatser för att få tidigare medarbetare, numera pensionärer, att arbeta under sommaren. Yvonne Tenglin behövde inte få frågan om att jobba. Hon anmälde sig själv till årets semestervikariat.
1: Jag sa ju till redan i oktober att jag skulle vara här i sommar. Så nej, det är bara för att jag tycker att det är så roligt. Det är liksom det handlar om.
2: Vad säger de som du möter, dina brukare? Kommenterar de någon gång att du är äldre?
1: Nej, men ibland frågar de hur gammal jag är och sådär. Då brukar jag säga det och då svarar de bara att nej, men det tror vi inte. Du verkar inte vara så pass gammal. Och jag kanske inte upplevs som 72 när man ser mig. När jag jobbar och så. Så det kan väl kanske vara lite det också som gör det. Livet har väl kanske varit skonsamt mot mig helt enkelt.
2: Orken då?
1: Ja, men än så länge orkar jag. Alltså jag känner kroppen håller. Hjärnan håller. Jag känner inga hinder. Det kan väl vara att jag kanske är lite stelare ibland och sådär. Men nej, det är inget som stör. Det är liksom... Jag känner att jag fortfarande orkar. Och så länge jag hänger med i tekniken som är. För det är rätt mycket teknik. Det är mycket, liksom man loggar in hit och man loggar in dit. Och man jobbar med telefonerna och talar om vad man är och sådär. Och skriver även dokumentation i telefon. Och så länge jag känner att jag klarar det så tycker jag att då... Ja, men då funkar det. Alltså jag tycker aldrig att ålder egentligen har någon betydelse. Utan jag tycker lämplighet är det viktigaste. Att du klarar av det du ska göra. För det kan ju vara de som är 45 som kanske inte ska jobba längre för att de inte orkar. För att kroppen inte håller. Nej, jag ser inte att ålder ska vara ett hinder överhuvudtaget.
3: I Vadstena har flera tidigare medarbetare fått samtal i år med frågan om att jobba. Det säger verksamhetschefen Jessica Lind.
5: Jag tror vi hade 17 pensionärer som jobbar hos oss. Alla tar inte ett semesterschema, men man ändå kan vara tillgänglig för ströjobb och så. Men det är flera stycken som också väljer att ta scheman 8 veckor.
2: Hur känns det att ta upp telefonluren och ringa de här samtalen till de som då en gång redan har slutat sitt yrkesliv?
5: De allra flesta av dem jobbar ju fortfarande hos oss i någon utsträckning som timvikarier. Så de gillar läget så det känns helt okej att fråga dem på nytt. Liksom.
2: Har ni några begränsningar eller ja, sätter ni upp några kriterier för hur länge man har varit borta från arbetet eller ja, hur gammal man är eller så?

0: Ja, det finns nog egentligen inget nedskrivet kring det, utan det är nog mer en känsla. De som har varit borta från jobbet kanske 6 månader, de kontaktar vi inte. Men jobbar man liksom regelbundet varje månad, även om det bara är något eller några pass, de får ju frågan såklart.
1: Vad ser du här som utmaningar när man tar in personer som har pensionerats och är äldre, att jobba just med äldre?
0: Nej, men alltså den största utmaningen är ju kanske mer att vi går över till mer och mer teknik i våra verksamheter. Välfärdsteknik bland annat. Det är nog det, tror jag, som är det mest utmanande för den gruppen. En del upplever ju att man gärna vill jobba på natt på sommaren, för man tycker att det är lite mer skonsamt för kroppen rent fysiskt. Oftast får ju de här personerna välja liksom. Önskar man att jobba natt så får man göra det liksom.
1: Skulle du säga att det finns risker att man blir för gammal för att jobba med äldre?
0: Nej, men jag tänker att det är klart att det kan finnas risker, men kanske inte för att man blir för gammal, utan det är nog mer, tänker jag, att man inte kan ta till sig all ny teknik. Man har svårt att lära, det är ju krav på dokumentation. Så det är mer det, tror jag, som gör att de väljer att backa ur själva. Kanske att vi har haft någon medarbetare som vi själva har fått sagt att nu tror jag att det räcker, men de är väldigt, väldigt få. De känner av det där själva, att nu har jag gjort mitt, liksom.
2: Jag sätter mig där ute vid matsalsbordet.
3: Okej. Okay. Rosa underlägg, vitt porslin och vikta servetter. Eva-Britt Rubin har satt sig ner med sitt handarbete och väntar på kaffet. Det dukas för fika i matsalen på ett av Vadstenas särskilda boenden, Vätterngården.
4: Vill du ha lite vatten?
2: Ja, tack. Tack.
4: Så, varsågod.
3: 17-åriga Malin Memic är en av de yngsta som anställts inom äldreomsorgen i kommunen den här sommaren. Hon har precis gått ut andra året på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Efter praktiken hon gjorde här har hon fortsatt jobba extra eftersom hon trivdes så bra.
4: Ja, alltså det är ju tråkigt att folk inte är intresserade av att jobba med det här. För det behövs ju liksom personal.
1: Nu kommer det in äldre som får sommarjobb hos er här.
4: Jag kanske inte har så mycket gemensamt med någon som är 60, så typ. Men det är ju kanske inte det viktigaste. Nej. Och då är det ju bara kul, för då kan man ju lära sig av dem också. För jag personligen har inte jättemycket erfarenhet. Och då är det ju bra för mig om jag jobbar med någon som faktiskt har det.
3: För Eva-Britt Rubin, som bott några månader på Vätterngården, handlar det mer om person än ålder på den som ska hjälpa henne att klara vardagen.
2: Det är olika. Beror på personen i fråga. Det är sådana som kan ha jobbat massor år som inte har lärt sig än. Och sen kommer det sådana som börjar nu och lär sig snabbt. Så det beror på personen i fråga hur den är, tycker jag. Den ena har det tänket och den andra har det tänket och sådär. Så jag har inget att klaga på.
5: Hänger du min nyckel här någonstans då, eller? Kan hänga
3: den på. Tillbaka till hemtjänstens lokaler i Vadstena. I början av 70-talet, när Yvonne var lika gammal som Malin är idag, hade hon sitt första sommarjobb på hemtjänsten i Sundbyberg. Efter några år inom andra branscher hittade hon tillbaka till vården och till ett jobb som hon trivs med så bra att hon nu inte vill lämna.
1: Men vad är det som får dig då att, trots att du är pensionär och kan njuta av livet, det är sommar, att gå in och jobba?
5: Men alltså, jag njuter av livet ändå. De jag jobbar med på natten här, det är helt underbara människor, så att det är inte som jobb egentligen, utan man är ute på en liten roadtrip med en kompis. Ja, men förstår du vad jag menar? Vi har det så, alltså det är så trivsamt. Och det är väl det som gör att man hänger i, helt enkelt. Känslan av att vara behövd också. För den tror jag också är väldigt viktig för oss alla. Den dagen jag känner att jag inte hänger med, kanske i huvudet eller i kroppen, då får jag nog tänka mig för att sluta jobba. Men det känns inte så ännu. Några år till ska jag nog klara. Den här sommaren i alla fall, till att börja med.
6: Yvonne Tenglin tar en jobbsommar i taget. Reporter i Vadstena, Lisen Elofsson Tosting. Strax Radioskugga. Knappt en vecka kvar till 4 juli, 4th of July, USAs nationaldag firas i år. Extra grandios, det är också 250 år sedan undertecknandet av självständighetsförklaringen. Så vad och var i historien är landet idag? Välkomna, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
6: Och Karin Henriksson, journalist som bor i Washington till vardags och som skrivit flera böcker om amerikansk politik och dessutom översatt den amerikanska författningen. Hallå.
8: Hallå, hallå.
6: Vi kanske inte hinner gå igenom alla de här 250 åren, men ändå, om ni blickar bakåt, vilket läge är USA i just nu, Karin Henriksson, om vi börjar med dig?
8: Ja, jag skulle säga att det är splittrat och det råder inte direkt någon födelsedagsstämning. Och då är det ju de här två lägren. Alltså det är då de som tycker att Donald Trump är den bästa presidenten någonsin och sen då de som känner avsmak bara de hör namnet.
6: Och från ditt perspektiv då, Dag Blank?
7: Ja, det är ett besvärligt läge. Jag håller helt med vad Karin säger. Det är ett väldigt splittrat läge. Och dessutom har vi nu ett besvärligt politiskt läge där det är en mycket impopulär president som för många framstår som väldigt oförutsägbar och som har dragit in landet i ett märkligt krig mot Iran. Och det har ju blivit väldigt impopulärt, så det gör det extra besvärligt.
6: Och det är ju världens mest inflytelserika land som fick global påverkan ganska direkt. Hur har det där så att säga böljat fram och tillbaka, Karin?
8: Ja, alltså då 1770-talet så visade det då att folk kunde resa sig mot makten så att säga. Alltså kolonierna då mot brittiske kungen George den tredje. Och det följdes sen av revolutioner även i Frankrike och Haiti. Och sen när kolonierna i Sydamerika ville frigöra sig från det spanska imperiet så hämtade de inspiration då från USA och självständighetsdeklarationen. Och sen mot slutet av 1800-talet så hade ju då USA håller på att bli världens starkaste ekonomiska makt. Och då vill man ha öppen handel på haven. Så det är en sak som USA står bakom. Och sen fortsätter man, så kommer man till första världskriget. Woodrow Wilson som var president som då låg bakom förslag till ökat internationellt samarbete, nationernas förbund och så. Och sen efter det andra världskriget så var ju då USA pådrivande i det som vi kallar för den regelbaserade världsordningen med då internationella organisationer. Och sen har ju då USA visat både hård och mjuk makt under årtiondena som har gått.
6: Hård och mjuk, det är många som tycker att det är hårdare nu och det sägs ofta att det inte finns någon väg tillbaka till hur det var förr. Dag Blank, har det varit några andra tillfällen under de här 250 åren när man har sagt samma sak?
7: Ja, det har det varit. Det finns ett antal vändpunkter som man brukar tala om i amerikansk historia. En viktig vändpunkt naturligtvis är ju det amerikanska inbördeskriget och efterspelet till det amerikanska inbördeskriget. Den olösta frågan om den förslavade befolkningen som fanns i USA när landet grundades, den som aldrig löstes i konstitutionen och sen som sen löstes i och med inbördeskrigets utgång där slaveriet avskaffades. Men sen visade det sig att motståndet mot ökad jämlikhet, ökad rasjämlikhet var så starkt så att där kom man tillbaka. Inte på exakt samma sätt, men det blev en period av legal diskriminering i USA. Det blev en väldigt stark backlash, det så kallade Jim Crow-eran, som inte förrän på 1960-talet upphörde den perioden av rasdiskriminering. Så att de här vändpunkterna, att man vill komma tillbaka till hur det var tidigare, de finns där. Men det blir nästan aldrig exakt lika som det var tidigare. Det är väldigt svårt att återvända till en situation som fanns innan någonting händer.
6: Om vi tar nuet då, Karin Henriksson, vad är mest uppskattat med hur det är nu?
8: Ja, jag tror att det är nog kanske ett av Trumps vallöften ändå att stänga gränsen så att säga. Det var då ett problem som ändå på något sätt är löst. Och sen hans fokus på brottslighet tror jag är väldigt uppskattad även i kretsar där man inte stöttar Trump. Och sen då om man tittar då på hans bas, MAGA-väljarna, de tycker ju att han är fantastisk. De gillar ju hans stil, de tycker att det är bra att han går till attack både mot inhemska fiender så att säga och mot byråkratin, the deep state som man säger. Så att det är då återigen ett tecken på hur splittrad nationen är.
6: Och Dag Blank, någonting som inte är uppskattat, minst uppskattat?
7: Ja, det är precis som Karin säger, det är presidenten själv och den politik han driver av en stor del av den amerikanska befolkningen är väldigt kritisk mot honom. Och mycket av det som presidenten har drivit, den politik som han har drivit, har att göra med relationerna mellan etniska och rasliga minoriteter i USA. Det är en väldigt spännpunkt, det som vi talade om från inbördeskriget. Det arbetet ligger fortfarande kvar. Och det är hans kritik mot invandring och hans kritik mot etniska och rasliga minoriteter och hans försök att begränsa deras ställning i det amerikanska samhället. Det är en verklig grundkälla till kritik mot honom och mot hur den utveckling landet tar idag. Att det går bakåt, så att säga.
6: Och presidenten själv då, som du pratar om, Donald Trump, han är USAs 47:e president. Den första, det var George Washington. Finns det några likheter mellan dem, Karin Henriksson?
8: Ja, de var de rikaste. George Washington var den rikaste, eller Trump är då rikare än George Washington, men tillsammans toppar de den här listan. Sen kan man också säga att båda har gott självförtroende, självkänsla, men skillnaden där är att George Washington faktiskt sa till vänner och medarbetare att han kände sig ödmjuk inför rollen, både som general då i revolutionskriget och sen som president. Skulle han verkligen klara det här ansvaret? Och det har man ju inte känslan av att Trump har tittat sig i spegeln och undrat, är jag den rätte?
6: Doug Blank, tror att Donald Trump skulle gilla det här att vi jämför honom med George Washington?
7: Absolut. Han jämför sig numera. Han har ju alltid jämfört sig med kollegorna på presidentämbetet i Vita huset, de stora, Washington och Lincoln. Och numera under den andra perioden har han ju gått bortom USA. Nu jämför han sig med världsledare som Alexander den Store och Napoleon Bonaparte. Så hans självförtroende är det ju inget fel på, och det är ju någonting som är typiskt för Trump.
6: Och det har ju firats stora jubileer förr. Det är ju en amerikansk gren, kan man ju säga. Vad är speciellt med Donald Trumps sätt att, får man väl säga, försöka toppa allt annat, Karin Henriksson?
8: Ja, alltså han ville ju försöka ta över allt sammans. Och det fanns då planer som drogs upp av kongressen och sagt tvärpolitisk plan. Nu ska vi fira det här mer traditionellt. Men han gick då in och då skulle det bli jätteparader, jätteallting. Och sen har det då blivit en massa problem. Och det har uppstått mycket frågetecken om hans planering och han har då svarat med och säga, ja, men det här, det, jag är presidenten typ. Jag ska hålla det största Trump-rallyt som vi någonsin har haft på den 4 juli. Och det stör naturligtvis många amerikaner som helst vill höra det här från presidenten, att jag är alla amerikaners presidenter.
6: Och vad gör han, Doug Blank, för att visa det här? Vad är det för evenemang han har satt igång?
7: Ja, det är evenemang som sätter honom själv i fokus. Den stora skillnaden mellan Trump och de flesta andra amerikanska presidenter är att för Trump så handlar det om honom själv. Han är ingen politiker. Han kommer ju från en helt annan bakgrund, affärsvärlden och så vidare, där han har ägnat sig åt att mycket marknadsföra sig själv. Och det är den stora skillnaden. Så precis som Karin sa, Washington, han var ödmjuk, han undrade om han skulle kunna klara av det här. Och han bestämde sig också bara för att sitta två perioder. Det var väldigt viktigt med Washington att han inte ställde upp till omval. Och det satte ju en norm sen att de amerikanska presidenterna bara sitter i två perioder. Där är skillnaden enorm mot Trump, som hela det handlar bara om honom själv.
6: Karin Henriksson, du som bor i Washington till vardags, 4 juli i år då, vad händer?
8: Ja, det händer, alla år händer ju att det är parader, det är flaggor, det är körkonserter med de här klassiska sångerna.
6: Men något som är speciellt i år sådär?
8: Ja, det speciella är ju då Trumps evenemang. Det är då en stor marknadsplats, så att säga, och det kommer bli då hans tal på den 4 juli. Och sen är det då alla de här sakerna som han vill göra i Washington. Alltså den här triumfbågen, bassängen som är så omtalad just nu. Så att det är mest fokus på problemen faktiskt. Och sen ska det bli otroligt varmt även där.
6: varmt och mycket firande 4 juli då, och det är ju också 250 års jubileum i USA. Tack så mycket Dag Blank och Karin Henriksson. Nu lite hemma hos, mer än var tionde hyresgäst bor i ett hus med loftgång enligt tidningen Hem och Hyra. Loftgångar har med åren fått lite dåligt rykte och Sigtuna kommun har gått så långt att de har förbjudit byggen av hus med sådana. Andra kommuner välkomnar loftgångarna eller entrébalkonger som de numera kallas. Vad är det då som gör att de verkar röra upp så pass mycket känslor?
9: Om jag säger loftgångar till dig, vad är ditt första svar då?
10: Loftgång, tyvärr så kanske just ordet har liksom en negativ klang från 70-talets loftgångar som kanske inte var så trevligt utformade.
11: Jag står och tittar ut från loftgången i natt.
9: Själva loftgången som sådan är ju en urgammal svensk byggnadsprincip. Alltså det har vi ju på Onäsloftet i Dalarna där Gustav Vasa överrattade och sådär. Där är det ju en loftgång, en sval eller en gång som gör att man kan komma in i flera bodar på andra våningen och så matas med en trappa.
12: Rasmus Wern är arkitekturhistoriker och ser både för- och nackdelar för de som bor i ett hus med loftgångar.
9: Nackdelen är det att man har en massa människor som man kanske inte alltid vill ha utanför sin dörr. Och det blir liksom att man får på det viset lite grann det sämsta av två världar. Man bor högt upp i ett hus och har samtidigt den här närheten som om man bodde med en trottoar precis utanför dörren.
12: Och fördelen då? Den har att göra med nackdelen.
9: Alltså det som kan vara loftgångens största nackdel kan ju också vara det största fördel. Nämligen att man får en väldigt stark social kontroll.
12: Jag åker till Tensta i nordvästra Stockholm. I ett miljonprogramsområde med loftgång bor Asif Raja Zidik.
13: Jag tänker att det är bra faktiskt. Du vet, när man öppnar dörren då man har en frisk luft på en gång. Jag har bott innan den här du vet, trapphus. Det är mörk. Jag tycker om den är bättre.
12: Det är inte så att du tycker att folk tittar in i din lägenhet när de går förbi? Så här.
13: Ja, då har man grej. Man kan sätta på den om du vill inte. Folk ska kolla.
12: Kan det till och med vara trevligt att folk tittar in i
13: den? Nej, det är otrevligt, of course. Man ska inte göra det.
12: Men Noal, som också bor i Tensta, hon har inte loftgång i sitt hus och saknar inte det heller.
14: Man ska ha lite privat. Alltså, de har fönster. Vem som helst kan gå förbi de här lägenheterna.
12: Kan det inte vara lite trevligt också? Hej, hej.
14: Nej, det är vad jag tycker. Jag tycker man ska ha... Inte så många. Om det var 3 stycken, ja. Men det är så många lägenheter.
12: Ju fler lägenheter längs en loftgång, desto mindre trevligt. Det verkar många som jag träffar tycka. Men Carolina, som bor i ett loftgångshus i Årsta, hon trivs väldigt bra och har bott där länge.
15: Fördelen är att man ser folk träffa grannarna. Mer grannar än vad man gör i ett radhus.
12: Känner du dem väl på grund av att just man ses i loftgången? Eller?
15: Ja, och jag har en fantastisk relation med min sida av huset. Alltså mer än vad jag har med de andra. För där, alltså, vi till och med in och lånar lite socker och knackar på. Ja.
12: Att loftgången har fått ett så dåligt rykte har inte med arkitekturen i sig att göra. Det säger Rasmus Wern.
9: Själva loftgången som sådan har ju inget egentligt inneboende social status utan den blir ju väldigt mycket vad man fyller den med.
12: Även om det finns exempel på hyresrätter med loftgångar från 1930-talet i Sverige så var det just i samband med miljonprogrammet som det byggdes många eftersom det då var effektivt och billigt. På det sättet så kunde man minska antalet trapphus och hissar. Idag kan man också se nya exempel på hus med de här långa balkongerna, även om de inte är så många.
16: Som arkitekt så försöker vi nog undvika lite loftgångar om vi inte verkligen behöver. Liksom.
12: Det är Stefan Sjöberg som har ritat ett hus som har de här gångarna längs fasaden. Något bredare med ljusinsläpp genom ett galler närmast väggen för att det inte ska bli så mörkt i lägenheten.
16: Man måste jobba ganska mycket för att skapa den här kvaliteten med en loftgångslösning. Och då är alltid frågan, är det lika bra att göra ett mer konventionellt trapphus, kanske med fönster, en trappahiss, så kommer man in direkt i sin lägenhet och ingen går förbi. Man måste lägga ner väldigt mycket mer möda och kvalitet på att göra en loftgångslösning än ett vanligt trapphus på ett sätt. Så att man får alltid väga vinsten mot, mot nackdelarna. Så.
17: Vi ska inte ha loftgångar.
12: Mattias Askersson, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, där man för ett tag sedan fattade beslutet att förbjuda bygget av hus med loftgångar.
17: På 70-talet var det lite populärt och nu är det det också bland vissa byggherrar. Och jag tror väl att det är mycket kopplat till det ekonomiska. Man kan spara pengar på att ha loftgångar.
12: Loftgångarna gör det otryggt i allmänhet, det menar Mattias Askersson.
17: Man kan inte säga att alla loftgångar bidrar till kriminalitet eller otrygghet, men att otrygghet och kriminalitet ter sig ofta i de miljöerna. Så att kontentan är i alla fall att vi upplever att där har vi större problem och vi vill inte skapa de problemen genom att ha loftgångar.
10: Jag tycker det är dumt att säga nej till loftgångar, för det är, på vissa platser så kan det verkligen vara positivt.
12: Susanne Rammel är arkitekt och har nyligen ritat ett hus med loftgångar i Örebro.
10: På rätt ställe så fungerar det en loftgång och rätt utformad så fungerar loftgång. Så att man kan inte alltid säga att det är dåligt.
12: Kommunen var först tveksam till det här loftgångshuset. Ett hus där man kan få plats med både golfbägen och skidorna utanför ett litet förråd längs loftgången. Så länge det finns en fri yta på 1,5 meter på grund av kravet från brandkåren så är det möjligt.
10: Det finns en tanke om att det bostaden ska kunna erbjuda att du ska kunna ha ett friluftsliv, ett aktivt friluftsliv och inte behöva släppa in då de här sakerna i din lägenhet.
12: Men statusen har än så länge inte förändrats i allmänhet när man nämner ordet loftgång. Här i Sverige så brukar man numera istället använda ordet entrébalkong.
18: I Sverige har de absolut ett oförtjänt dåligt rykte. Sen är det lite speciellt för om man kollar utomlands, Schweiz eller Tyskland. Då är det nästan tvärtom. Då är de jätteomtyckta. Och så här är det nästan som en liten skämskudde för man kan inte ens kalla dem loftgång längre.
12: Det här är Nils Österberg, arkitekt som nyligen gjort ett examensarbete på KTH om just loftgångar.
18: På det bästa sättet skulle jag säga att en loftgång är en plats att kunna möta dina grannar, att vara social och tycka om där du bor. Men det är också ett sätt att utöka ditt ägandeskap och kunna förlänga din lägenhet och få en stark koppling till sin omgivning. När du är ute på en loftgång så varje gång du går ut på den så är det ett annat ljud, ett annat ljus. Det kan vara kallt eller varmt. Du får liksom en fysisk relation till din omgivning som jag tror kan vara väldigt stark och väldigt välgörande.
12: Det många tycker är lite läskigt i alla fall som inte bor där, kanske vissa också som bor där, är just att man inte vet vem som går förbi och om de tittar in. Vad tänker du?
18: Ja, men det är en av de stora klagomålen som är mot loftgångshus. Och det kan jag verkligen förstå. Jag tror att det är viktigt att tänka på de sakerna när man ritar och gestaltar loftgångshus. Och det är avgörande för om de blir bra eller dåliga. Och det får inte vara för många. Då blir det svårt att hålla koll på vem som är en granne eller en främling. Men det är också viktigt att skapa privata rum. En chans att kunna dra sig undan och vara privat. Annars, om du inte känner dig trygg på det sättet så är det svårt att vara trevlig mot dina grannar när du ser dem. Om du inte känner att du kan vara dig själv någonstans.

0: Om jag säger loftgångar, vad säger du då?
1: Jag säger den misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson. Det är ju den där ikoniska bilden när han står med alkoholflaskor när han har blivit frikänd på sin loftgång i Sollentuna.
0: Är det synonymt med loftgången?
1: Jag tror det är det för många.
2: Elisabeth Näslund sist i Anders Diamants reportage. Nu Helena von Zweigbergk.
3: Det är sommar, det är strand, det är långgrunt och jag står med vatten till knäna ungefär. Jag överväger om jag ska doppa mig. Där kan väl inte stå vela i all oändlighet, tänker jag, tycker jag. Speciellt med tanke på att jag hemma i stan håller på att flytta och min baddräkt ligger i en flyttkartong och förmodligen kommer att hittas först någon gång i december. Så där stod jag med min bleka, bara knottriga hudkostym och en katatonisk pås. Jag kunde inte förmå mig till det sista avgörande beslutet. Rädda mig upp på land eller doppa mig. I den här stunden överfölls jag av en varm våg av ömhet riktad mot min egen hjärna. Denna stackars fårade muskel som jag ständigt kräver på snabba beslut. Hur många motstridiga impulser for inte kors och tvärs bakom skallbenet i den här stunden? Jag ska inte. Jag började fantisera om, med tänderna skallrande i det kalla vattnet, att jag senare skulle plocka ut den arma sönderstressade hjärnan, lägga den i knät som en katt, plocka bort lite tråkigheter och gammalt bråte som fastnat i vindlingarna, smeka den lugn och spinnande och säga att allt blir bra till slut. Men i nuet som var, i mitt innersta, röt jag åt hjärnan likt en gammal ilsken furir. Att kan du bestämma dig nu? Nu, ner eller upp? Jag vet inte hur ni upplever det, men jag har ofta känslan av att det är hjärnan och jag. Att man får en sorts dialog mellan sig själv, alltså jag och hjärnan, den uråldriga kvarlevan med så stort inflytande. Ibland är hjärnan väldigt självständig. Jag tänkte på det här om dagen. Nej, det var inte alls meningen att jag skulle ta med ett glas kallt vitt vin fram på kvällen när jag låg i soffan och kollade någon krimserie. Det var faktiskt nästan som att jag överraskade mig själv. Se vad jag fick så här på kvällskvisten. Vi skulle väl ändå inte, eller okej då. Det kan behövas lite lugn och ro, det kan vi vara överens om. För särskilt mycket lugn och ro har inte varit den sista tiden. Som sagt, mitt inne i en flytt. Till en början på distans verkar flytten inte så komplicerad. Man kategoriserar vad man har i olika kluster, böckerna, kläderna, tavlorna, möblerna, porslinet, kastrullerna, så ungefär. Klara och tydliga områden där allt har en plats att fylla. Kniven i lådan och koppen i skåpet. Boken i hyllan och kavajen i garderoben. Böckerna på rad och kuddarna i soffan. Men mer i närkamp. Det där att allting har sin plats är väl en av de större lögnerna vi såväl flyttar som i livet självt. Det där är min hjärna och jag oftast överens om. Vi kan inbilla oss båda att vi håller oss inom ramarna. Men det gör vi väldigt sällan. Det är en låtsaslek. Ja, leka koll på läget. Men i verkligheten, udda grejer utan given plats i vare sig låda eller det nya hemmet. Händelser och kommentarer ute i livet kan också vara svårplacerade. Vad sa hen eller hen egentligen? Vad menades? Och politikernas spretiga infall hit och dit. Vad hör de hemma om man synar saken närmare? Dessutom, i all officiell kontakt där man ombeds kryssa i rutor finns sällan den ruta jag kan finnas i. Och när man får välja tonval i telefonen sitter jag där med tonvalen och tvekar och fastnar allt som oftast i kategorin övriga ärenden. Vilken är en katakomb i sammanhanget där det tar en evighet innan någon hör dig skrika i luren. Det är sommar och det är snart inte strand längre och jag ska flytta. Återigen, ömheten. Arma huvud. Vad ska du inte försöka hålla koll på nu? Och vet ni, jag sänkte mig till sist ner i vattnet med huvud och allt för att kyla ner oss ordentligt.
2: Kåseri Helena von Sverberg.

Slut på den här veckan. Imorgon är det måndag. Och sen är det tisdag, då är det VM-fotboll på kvällen. Sverige mot Frankrike i New York. Onsdag är det flygvapnets officiella 100-årsdag och Kungliga Operan i Stockholm stänger för renovering. På fredag då blir det sväng om i Skåne och New York-börsen är stängd.

0: Blackjack och andra band i Munka Ljungby fredag och lördag, då det också är Vansbrosimningen. Och söndag, då är Godmorgonvärlden här igen. Tack för mig, säger jag som heter Helene Benno.
1: Vi har hört en återutsändning av Godmorgonvärlden med Helene Benno. Producent Cecilia Tengmark och tekniker Martin Seipel. Nu över till SMHI. God kväll.
2: God kväll. Här på SMHI finns jag och Hilda Westberg med en land- och sjörapport. Under morgondagen så passerar en kallfront över Norrland norrut, vilket innebär regn och lokalt kraftiga skurar med åska. Och gul varning finns här utfärdad för skyfallsliknande regn och gäller dock främst fjälltrakterna och inlandet av Norrland. I söder en hel del sol och bara enstaka passerande skurar, vilket gör att risken för bränder i skog och mark är imorgon upp till extremt stor i större delen av Götaland, Svealand och sydostligaste Norrland samt på Gotland. Dessutom finns fortsatt orange varning för höga temperaturer i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. I natt klart till halvklart, men lokalt kan dieseldimma förekomma. 15-20 grader. Imorgon passerar en del moln och något regnstänk kan då förekomma. Från eftermiddagen väntas allt mer soligt väder. På dagen 20-25 grader, västlig vind imorgon med friska eller hårda vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. I natt mest klart, men lokalt kan någon enstaka skur passera. 16-21 grader. Morgondagen börjar mest soligt, men fram på dagen tätna molnen och även då kan någon skur passera österut. 23-28 grader, men vid ostkusten samt på Öland och Gotland runt 30 grader. Västlig vind imorgon med friska vindbyar. Nordvästra Svealand. I natt mest klart med 12-17 grader och mest svag vind. Imorgon passerar tidvis täta moln och främst i norra Dalarna även någon skur. 19-24 grader, men i östra Dalarna upp mot 27 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland. I natt klart till halvklart och i fjälltrakterna någon skur. Allmänt 13-18 grader. Från imorgon bitti rör sig både regn och kraftiga skurar med åska både norrut och österut. Och större regnmängder kan komma på kort tid i främst inland och fjälltrakter. Allmänt 18-23 grader, men i Gästrikland och Hälsingland upp mot 29. Mest svag vind imorgon omkring sydvästlig med friska eller hårda vindbyar. Hela norra Norrland. Under natten avtar regnet och det blir delvis klart med 8-13 grader. Lokalt kan dimma dock bildas. Från imorgon bitti passerar skuran med början över de södra landskapen samt fjälltrakterna. Skurarna väntas bli kraftiga och lokalt ge större regnmängder på kort tid samt åska. 16-21 grader och regnet når sedan Tornedalen under sen eftermiddag eller kväll. Vind omkring syd och i samband med skurar hårda vindbyar. Från tisdag så har den allra varmaste luften dragit bort och vi får allmänt 17-27 grader i veckan, högst då i sydost. Tisdagen bjuder sedan på en del sol i hela landet. Men från natt mot onsdag så tar sig regn in över nordvästra Svealand och under onsdagen så sprider sig regn och skurar norrut över Norrland. Samtidigt kan ett lågtryck söder om landet möjligen ge något regnstänk i sydligaste Götaland. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet, där Stockholm observerade 30 grader, Göteborg 28, Malmö och Karlskrona 29, Kalmar 32, Visby och Jönköpings flygplats 29, Norrköping 28, Karlstad 27. Gävle 28, Mora 30, Sundsvall 26, Östersund 23. Storvallen saknar tyvärr uppgift idag. Umeå 19, Vilhelmina 23, Luleå 17, Jokkmokk 16, Kiruna 15 och Katriok 16 grader. Den allra högsta temperaturen blev idag 32 grader som förutom Kalmar även rapporteras från Målilla och Oskarshamn. Och ute i Europa så hade Oslo 29 grader som högst, Helsingfors 25, Riga 30, London 27, Paris 31, Nice 30, Berlin och Wien 40, Warszawa 38 och Kiev saknar även idag uppgift. Moskva 23, Malaga 28, Rom 38, Belgrad 36 och Aten 29 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev idag 41,9 grader i Doksani i Tjeckien. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Kraftiga åskurar har passerat över både Götaland och Östra Svealand samt mellersta delen av Norrland. Och en front över nordligaste Norrland har tidvis där gett regn. I Götaland uppmätte Falsterbo i sydligaste Skåne 9 mm och i Svealand noterade Svanberga i Roslagen 7. I södra Norrland rapporterade Hemling i norra Ångermanland mest i landet med 33, följt av Mörsil med 26 i Jämtland. Och i norra Norrland fick Lycksele 13 och Holmön vid Västerbottenkusten 12 mm. Och nu till sjörapporten. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig upp över Skandinavien och ett mindre lågtryck på Bottenhavet rör sig österut. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Omkring väst 3-8 meter per sekund och mest god sikt. Skagerrak och Vänern. Väst eller sydväst 3-8. I natt ökande och imorgon förmiddag 7-12. På eftermiddagen på Skagerrak upp till Kuling 15. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 1-6. I natt omkring väst. Imorgon väst eller nordväst 3-8. Mest god sikt, tidvis någon åskskur. Södra och sydöstra Östersjön. Nordväst eller växlande 2-7. Imorgon väst eller nordväst 5-10. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön. Växlande 1-6. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och ökande 4-9. Mest god sikt med någon skur. Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 3-8. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Imorgon bitti risk för dimma och sen god sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Växlande 1-5. Imorgon syd eller sydost och ökande 5-10. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-6 meter per sekund. Mest god sikt. Imorgon kväll regn eller åskskurar med måttlig till dålig sikt. Och nu till aktuella observationer. Klockan 21 blåste det på Torsminde sydväst 5 meter per sekund. Oxe 4 sydväst 7. Skagen sydväst 3. Nordkoster och Väderöarna syd 6. Måseskär syd 3. Pålgrunden sydväst 7. Naven sydväst 3, Vinga syd 1, Nidingen syd 3. Anholt sydväst 3, Hallands Väderö sydväst 4, Drogden väst 6, Falsterbo väst 4, Arkona väst 5, Skillinge väst 2. Hamrodde sydväst 5, Hanö väst 7, Utklippan väst 5, Ölands Söderudde sydväst 5 och Norrudden syd 3. Harstena, syd 2, Hoburg, väst 4, Östgårdsholm, syd 2, Fårösund, nordväst 4 och Oskarsandön, sydväst 2. Landsort, väst 4, Skarpö, sydväst 1, Svenska Högarna, sydväst 5, Söderarm och Finska Utö, båda sydväst 6. Nyhamn, sydväst 7, Märket sydväst 6, Örskär, ost 8, Äggegrund, ost 6, Kuggören syd 2. Brämön sydväst 5, Lungö syd 6, Skagsudde sydost 1, Järnsklubb ost 2, Holmön nordost 4. Bjureklubb nordväst 7, Piterönskär nord 4, Rödkallen nord 3, Kemifyr ost 5 och slutligen har vi också Storön nord 1 meter per sekund. God kväll och god natt från SMHI.
3: Ekonyheter. Ett åskoväder drog över sydöstra Sverige idag. På Tosselilla Sommarland i Skåne skadades en kvinna allvarligt och flera andra fick lindriga skador när blixten slog ner. Då stod Anna Svensson i kön till Sommarlandet tillsammans med sina barn.
4: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna, men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna.
5: Tidigt i morse rörde sig ett kraftigt åskoväder in över Skåne och vid lunchtid slog blixten ner i ett träd på Tosselilla Sommarland när ett tiotal gäster passerade trädet. Flera av dem skadades och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Resterande ska ha lindriga skador.
4: Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Det var läskigt. Det var lite panik blev det just eftersom det var så nära.
5: Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland, berättar att åskovädret varade i ungefär 20 minuter och att besökarna som passerade trädet fick delar av det få sig.
6: Vi från kontoret var ju bara typ, där kan vi varit 25-30 meter därifrån ungefär när det slog ner och sen uppfattade vi att det var lite uppskärrat där nere och då, alltså längre ner då. Och då sprang vi direkt dit och tog direkt in allihopa på kontoret så de fick skylla undan sig för det blev ju, ja, det var ju rakt över då så att säga.
3: Och reportrar här var Helena Gailani och Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. Flera värmerekord slogs runt om i Sverige under helgens hetta. Att så här många rekord slås redan i juni är ovanligt enligt SMHs meteorolog Katarina Andersson.
7: De högsta temperaturerna brukar vi normalt sett ha i juli och augusti. Men nu har vi ju fått upp den här riktigt varma luften från kontinenten över de södra delarna av landet.
8: Och det var inte bara junirekorden som slogs under helgen. Helsingborg, Malmö, Lund och Osby fick uppleva den varmaste temperaturen sedan mätningarna började, oavsett månad. Varmast blev det i Osby i nordöstra Skåne som slog lokalt rekord med 36,8 plusgrader. Vilket också är den högsta junitemperaturen i Sverige sedan år 1947.
9: Att det är många rekord samtidigt, vet du om det här sticker ut?
7: Jag tror att det har att göra med också att vi är i juni och det var ju många av junirekorden som rök. Alltså högsta junitemperaturen sedan startår på flertalet stationer. Och eftersom vi inte brukar ha temperaturer på så högt över 30 så här tidigt på säsongen så var det nog många som rök av den anledningen.
8: Till veckan väntas temperaturerna sjunka i Sverige. Och på frågan om helgens värmebölja kan sia om resten av vädret i sommar svarar Katarina Andersson.
7: Nej, jag hade en klok kollega för länge sedan som sa att vädret har inget minne. Så bara för att det är varmt nu betyder inte att det inte kan bli varmt senare. Och heller inte att det var nu vi fick det och så får vi inget mer.
3: Reportrar Nils Sive och Tyra Meidell. I Frankrike så har 11 personer dött efter att ett mindre flygplan kraschat i den nordöstra delen av landet strax innan lunch idag. Det här uppger lokala myndigheter. Ombord på flygplanet ska det bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. I år har svenska kronan backat med 5,4% mot dollarn, klart sämst av de så kallade G10-valutorna, vilket är de mest omsatta och likvida valutorna i världen. Förra året var det tvärtom, då stärktes svenska kronan mot dollarn vecka efter vecka. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den nuvarande bedömningen gäller till och med imorgon kväll. Och sist vädret, för ikväll får landets södra halva sol och natten blir klar. I stora delar av Norrland molnigt och en del regn. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mest soligt, men moln och lokala skurar kan passera. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Lokalt stora regnmängder och åska och hårda vindbyar. Det här var Kvällsekot. Jag heter Elias Svensson.
10: P1, Sveriges Radio.
1: Klockan är 9:05, söndag kväll, och dags för Sommar i P1. Hon är Sveriges Radios korrespondent i Washington och vår guide i den politiska tornado som är Donald Trumps presidentskap. Hur hanterar man som journalist ett ständigt flöde av utspel och lögner? Och hur är det att stämplas som folkets fiende av världens mäktigaste man? Här är Sommar i P1 med Gina Lindberg.

Vi flyger över Lake Michigan och genom fönstret ser jag Chicagos skyskrapor under mig, gyttret av byggnader som planar ut i förorter. Hela planet är fullsatt av typiska Washington-passagerare. Det är lobbyister, journalister, politiska influencers och strateger. Jag ser Kellyanne Conway några stolsrader framför mig. Hennes platina blonda hår guppar. Hon är Donald Trumps tidigare kampanjchef. Hon som uppfann begreppet alternativa fakta för att beskriva något som inte är sant. Det är den 13 juli 2024 och vi är alla på väg mot samma destination. Republikanernas partikonvent i delstaten Wisconsin. Hjulen fälls ut med en dov duns och planet går in för landning. Welcome to Milwaukee, säger flygvärdinnan, men ingen lyssnar. Alla är upptagna med att få igång mobilerna efter en flygresa på 2 timmar och 12 minuter utan fungerande wifi. Eoner av tid för en Washington-passagerare. Medan flygvärdinnan med len röst informerar om att klockan är 7:30, det är en vacker kväll i Milwaukee med måttliga vindar, så dränks hennes röst av de gälla signalerna från ett 100-tal mobiler som samtidigt börjar mata ner nyhetsflash efter nyhetsflash. Skärmarna fylls av ett och samma budskap. Det går ett kollektivt sus genom kabinen när vi i realtid, med flygbältena fortfarande fastspända, inser Donald Trump har blivit skjuten på ett kampanjmöte i Butler i Pennsylvania. Mannen bredvid mig, en republikansk välkänd strateg i krispigt vit skjorta, sätter handen för munnen och rabblar "Oh my god, oh my god, oh my god." Sen tittar han upp, vänder blicken mot mig och säger "Förstår du? Det här förändrar allt." Jag heter Gina Lindberg. Det här är mitt sommar i P1 om lögner, journalistik och om att bevaka världens mäktigaste man. Välkomna!

Amerikanska partikonvent är en blandning av politik och dygnet runt party. Det är som en gigantisk kick-off för presidentvalspurten. En nästan veckolång fest med kampanjtal, konfettiregn och svettigt minglande. Det är som Almedalen på steroider. Jag har bevakat många konvent förr. När Barack Obama fyllde fotbollsarenan i Denver och fick bänkraden att gunga till Yes, we can. Jag var på plats när John McCain chockade världen med valet av sin vicepresidentkandidat Sarah Palin i St. Paul. Men aldrig tidigare har jag varit på ett partikonvent där huvudpersonen just har utsatts för ett mordförsök. Milwaukee kokar av rykten och förväntan. Donald Trump är på väg hit, inte bara som presidentkandidat, utan som överlevare. Han tog en kula för oss, säger en delegat till mig. Hade Trump inte vridit på huvudet bara några millimeter så hade skottet som snuddade hans öra kunnat döda honom. Jag hämtar ut min pressakkreditering och ger mig in i trängseln. I myllret ser jag en republikansk partidelegat som har ett vitt stort plåster på örat, precis som Trump. Och jag hinner tänka att det var ett konstigt sammanträffande. Men sen ser jag en till, och en till. Det är inte ett plåster, det är ett politiskt statement. Jag träffar en grupp delegater från Nebraska. Kvinnorna har paljettjackor och de greppar varandras händer i bön. De tackar Gud för att Trump har överlevt. Det är ett tecken, säger de. Ett bevis för att Trump är utvald. Det är intensiva dagar i Milwaukee och på konventets fjärde dag är det dags för det stora crescendot. Musiken dånar i arenan. Folk står upp och dansar till YMCA och viftar med röda skyltar med texten "massdeportation nu". Donald Trump har meddelat att mordförsöket har fått honom att tänka om. Han har skrivit om det tal han ska hålla. Han kommer inte ägna sig åt attacker på motståndarna längre. Nu vill han prata om enighet och samarbete. Jag kryssar fram mellan bänkraderna ända tills jag är framme vid scenkanten. Ljuset dimmas och så kommer han in. Donald Trump med vitt bandage på örat och näven höjd i luften. Arenan exploderar i jubel. Från min plats vid scenkanten ser jag Trump på nära håll. Hans välputsade skor, blänket i hans röda sidenslips, det gyllene håret som ser ut som spunnet socker i strålkastarljuset. Jag ser också teleprompten framför honom, där manuset till talet rullar fram långsamt, rad för rad. Trump har verkligen en ny ton. Han talar om att få slut på splittringen i USA. Som amerikaner reser vi oss tillsammans, säger han. Men så ser jag hur han flyttar blicken. Han släpper manuset, tittar ut över publiken och får feeling, börjar improvisera. Han säger att demokraternas Nancy Pelosi är galen, att Joe Biden är historiens värsta president och att det förra presidentvalet var riggat. Rent fusk, säger Trump. Trumps budskap om enighet varade i nästan 24 minuter. Nu har teleprompten stannat upp medan han talar vidare fritt ur hjärtat. Efteråt blir det stående ovationer. Och så väller vi ut i kvällsmörkret där öltälten har öppnat och musiken pumpar. Det är segervittring i luften. Jag har bandspelaren uppe och fångar glada röster och lyckliga reaktioner. En man från Texas kommer fram och tackar mig för att jag är här och dokumenterar. Det här är historia, ropar han. Ett par från Wisconsin i

stängt av inspelningen, så tar hon tag i presskortet som hänger i ett band runt min hals. Hon greppar tag i det och lutar sig fram. Din jävla bitch, väser hon. Du är fake news. Alla ni journalister är likadana. Hennes man tar upp sin mobilkamera och börjar filma oss, samtidigt som kvinnan håller fast i presskortet och läser högt innantill. Swedish Radio, säger hon in i mobilkameran och drar i akkrediteringen som om jag vore i koppel. Musiken pumpar. Runt oss dansar delegaterna fram. Paljetterna glittrar. Donald Trump är tillbaka. Det är dags för revansch.

Jag heter Gina Lindberg och det här är mitt sommar i P1. Jag är Sveriges Radios korrespondent i Washington och jag älskar mitt jobb. Jag är besatt av utrikesfrågor och amerikansk politik på en nivå som gör att mina barn ibland tröttnar och fyller i mina meningar med Gina Lindberg, Washington, för att markera att nu är det dags att byta samtalsämne. Jag kan bli väckt mitt i natten och leverera en snabb analys av kongressens maktbalans på 1:20. Jag stortrivs med grön lampa och livesändning. Jag har bevakat USA i decennier, varit baserad som korrespondent i Washington under 2 perioder och däremellan varit utrikeschef på Ekot i flera år. Under åren har jag haft mycket kontakt med lyssnare som är lika fascinerade och ibland förundrade över amerikanska

amerikansk politik som jag är. Intresset för USA delar jag med många. Det är ett land som påverkar oss i resten av världen, vare sig vi vill det eller inte. När jag fick ännu ett mejl från en lyssnare i Sundsvall som efterlyste något mer detaljerad rapportering om primärvalstriden i kongressdistrikt 14 i Illinois, då tänkte jag att det kanske skulle finnas utrymme för lite mer USA-bevakning i Sveriges Radio ändå. Jag gick till ledningen och föreslog en podd för de specialintresserade, för de riktiga nördarna. Och så startade USA-podden. I premiäravsnittet i februari 2016 pratade Sara Stenholm och jag med gäster om det kommande presidentvalet. Och jag drog slutsatsen att den där reality-stjärnan Donald Trump nog var den minst troliga kandidaten av alla. Ett riktigt långskott. Sen vet vi hur det gick. Och det gick inte att sluta podda. Journalistiken och korrespondentuppdraget är både en utmaning och en rustning att skydda sig med. Att inte bara få gå fram till vem som helst och ställa en fråga, utan att faktiskt ha som uppdrag att göra det. Ett privilegium och en sporre som gör att jag plötsligt kan strunta i mina egna tvivel och osäkerheter. Hallå, jag är ju här på lyssnarnas uppdrag. Mitt jobb är att inte ge mig, att söka sanningen. Att prata mer personligt om mig själv, däremot, är rätt ovant. Men min bakgrund i kortformat då? Jag är född i Stockholm, uppvuxen i Halmstad med två småsystrar och våra föräldrar, Anna-Karin och Anders, som har hållit ihop sedan de var tonåringar och fortfarande är kära. När jag växte upp i Halmstad kändes den stora världen ofta olidligt långt borta. Men den var samtidigt nära i skuggan av kallt krig och militärkupper i Latinamerika. På kvällarna satt mamma och pappa i köket med sin Amnesty-grupp och skrev ändlösa brev till regimen i något avlägset land för att ställa envisa frågor om en politisk fånge som försvunnit. De drack te och klistrade kuvert. Och en dag, när jag kom hem från skolan, stod han där, i vårt kök på Ekvägen. Rafael från Uruguay. Han var fri och han hade en röst. Världen kom nära, allt hörde ihop. Efter gymnasiet stack jag till Paris, hankade mig fram på ströjobb, lärde mig gatufranska och tog jobb som reseledare. Stod i kornblå uniform och guidade i bussens mittgång och fick många nya kunskaper i problemlösning. Som hur man gör när en bred svensk turistbuss fastnar i en trång gränd i femte arrondissemanget. Har man tillräckligt samarbetsvilliga passagerare ombord så går det att lyfta bort små parkerade franska bilar. Efter några års resande och lite planlöst pluggande i Lund så sökte jag till journalistlinjen på Skurups folkhögskola. Vissa beslut förstår man först i efterhand är livsavgörande och det här var ett sånt. För där träffade jag min stora kärlek, Peter, som jag så småningom skulle få tre barn med. Jag flyttade in i ett kollektiv med vänner som fortfarande är bland de viktigaste i mitt liv. Och jag hittade liksom mitt yrkeskall. Inte bara journalistiken, utan radion. Vi hade egen nyckel till närradiostudion, gränslösa idéer och möjlighet att sända rakt ut i etern med en ganska frånvarande ansvarig utgivare. Publiken var förstås minimal, men när gröna lampan tändes och vi sände direkt med våra skop från vindslokalen i Skurup rakt ut i den stora världen, så visste jag precis vad jag ville satsa på.

Om man är besatt av att bevaka utrikespolitik så är Washington drömplatsen. Så mycket makt på så begränsad yta. Vita huset, kongressen, högsta domstolen, Världsbanken. Washington är en liten storstad. Tillräckligt liten för att man ska stöta på huvudpersonerna i världspolitiken mitt i vardagen. På min favoritdiner på Capitol Hill sitter senatorer och dricker blaskigt kaffe vid sinkdisken. När vår dotter började på ny skola dök ett känt par upp på föräldramötet. De presenterar sig som Michelle och Barack. I Washington finns makten och också allt det där andra som alltid lockat mig med USA. Mångfalden, öppenheten och frispråkigheten, energin och den närmast obotliga optimismen. Som när vår granne hojtar på långt håll, visst är det en fantastisk morgon, varje morgon, även när det duggregnar. Men grannen ser ut och menar det han säger. Det är en fantastisk morgon, om man känner efter. Vikten av det där ständiga pågående småpratet, ögonkontakten, den sociala kompetensen, det är för övrigt något man aktivt lär ut i skolan här. Glöm inte att le. Don't forget to smile, sa fröken uppfordrande till vår äldste son på hans första skoldag i Washington. När vi flyttade hem till Stockholm efter den första korrerundan efter 6 år i Washington så var våra barn så amerikaniserade att de blev uppskrämda av att möta de nollställda blickarna i tunnelbanan. Varför tittar alla vuxna så argt på mig? Frågade lillebror. Och jag fick förklara att nej, det där är inte ilska, det är bara en helt vanlig måndagmorgon i Stockholm. Annorlunda bara. För mig som korrespondent är den amerikanska öppenheten en gåva. Att folk ställer upp i intervjuer och berättar vad de tycker och bjuder på åsikter och starka one-liners. Men det senaste året har det hänt något. Jag märker det på universiteten, där professorer inte längre vågar prata med mig. Jag märker det bland federalt anställda som inte vill ställa upp i intervjuer för att de är rädda för repressalier. Och det märks i demonstrationstågen, i protesterna mot Trump. Hur människor har börjat ta på sig blå munskydd, precis som under pandemin. Men den här gången för att inte bli igenkända. En av mina kontakter är en man som har en ledande position på en av Washingtons många tankesmedjor. Han är känd som bergfast konservativ, men han är också öppet kritisk till Trump. En dag frågar han mig plötsligt om jag kan tipsa om hur man emigrerar till Sverige. Och när jag skrattar till åt den otippade frågan så säger han: alltså, jag skojar inte. Jag behöver en reservplan. Jag tror att jag finns på listan. Den där skräcken för att vara en av dem som presidenten vill hämnas på, den är utbredd i Washington nu. Och det finns även Trump-supportrar som vaktar på vad de säger. I Georgia träffar jag väljare som ger högsta betyg åt Trump, särskilt för hans migrationspolitik. Han är den bästa president vi haft, säger de. 3 män i röda magakepsar dröjer sig kvar efter intervjun och frågar om de kan få prata med mig enskilt, lite off the record. Du som bor i Washington, säger de, stämmer det verkligen som Trump säger att ingen vågade gå ut på restaurang förut för att det var så mycket brottslighet? Alla restauranger var tomma innan han satte in nationalgardet i stan. Stämmer det? Magamännen vill faktakolla presidenten. Och när de får klart för sig att jag har gått på restaurang även före Trump så nickar de nöjt och knuffar varandra i sidan. Precis vad vi trodde, säger de. Man kan inte lita på allt han säger.

just stalled. And the pride always comes before the fall.

När man som journalist bevakar Donald Trumps möten så blir man en del av hans politiska föreställning. Man är en del av showen, en sorts mänsklig rekvisita. Eller helt enkelt en bitch, som kvinnan på partikonventet i Milwaukee sa. På valmöten med Trump får vi journalister stå i en inhägnad längst bak, inramad av kravallstaket. Och när Trump gör entré så följer föreställningen ett visst mönster. Trump pratar först om hur fullsatt det är. Han säger att tusentals människor fortfarande köar utanför, stackarna. Och så anklagar han tv-fotograferna för att inte visa hur stort publiktryck det är. Fake news, allihop. Och sen, några minuter in i talet, trappas medieattacken upp. Trump pekar mot oss journalister i inhägnaden, kallar oss opatriotiska och publiken vänder sig om och buar. Folkets fiende, det är vi. Donald Trump har byggt stora delar av sin politiska karriär på att angripa alla som granskar honom, vare sig det är medier, domstolar, myndigheter eller politisk opposition. Jag tänker tillbaka på en annan valrörelse i en annan tid. 2012, när republikanernas kandidat hette Mitt Romney och utmanade Barack Obama i presidentvalet. Jag hamnade på valmöte i Hialeah utanför Miami, ett av republikanernas starkaste fästen, där huvudgatan Palm Avenue kantas av kubanska kaféer och skyltar på spanska. Det var några hundra som samlats i solgasset och några blåhåriga äldre damer började bua när de fick syn på oss journalister. Men när Romney klev upp på scenen med uppkavlade skjortärmar så började han med en tillrättavisning. Låt journalisterna vara i fred, sa han till de blåhåriga damerna. Tänk på att de är här för att göra sitt jobb. Våren 2024 är jag tillbaka i Hialeah på det kubanska kaféet på huvudgatan. Fönstren står på glänt, det doftar kaffe ända ut på gatan. Vid bardisken sitter män och sörplar hett kaffe ur små vita koppar och vinkar åt mig och slår mig ner. Och så förklarar de att Trump är numero uno. Den bästa vi haft. Han ser oss, säger de. Mycket är sig likt inne på kaféet. Men saker har förändrats i stan. Det är en ny tid nu. Gatan utanför har bytt namn. Jag öppnar dörren och går ut på Donald Trump Avenue.

Det är januari 2024 och jag har just checkat in på hotellet i utkanten av Manchester i New Hampshire. Det är primärvalssäsong och snabba ryck. Donald Trump har vunnit stort i republikanernas första val i Iowa, delstaten mitt i USA som marknadsför sig med den pigga parollen "More pigs than people". Nu har valcirkusen dragit vidare till nästa delstat här uppe i USAs nordöstra hörn. Mitt hotellrum har en omisskännlig doft av klor och fantasiäggande mörka fläckar på den bruna heltäckningsmattan. Jag gör min vanliga rutinkoll av madrasskanten och blir lättad när jag inte ser några tecken på småkryp. Från andra sidan av den tunna väggen hör jag Fox News nyhetssignatur dra igång. Min kollega Roger Wilson har redan checkat in och mässar att vi ses i lobbyn om 5. När jag öppnar hissdörren möts jag av en överraskning. Ett bekant ansikte och ett bländvitt leende med jämn tandrad. God kväll! Det är inte Roger, det är Rudy Giuliani som står i hissen. Den gamla borgmästaren från New York, hyllad för sitt ledarskap efter terrorattackerna 11 september 2001. Då, när jag vandrade runt i ruinerna på södra Manhattan med en näsduk tryckt mot munnen för att skydda mig mot dammet i den gulbruna luften. Hela kvarteret var insvept i den tjocka dimman från de kollapsade skyskraporna. Då var Rudy Giuliani en hjälte. Han kallades hela Amerikas borgmästare. Nu är han mer känd som Trumps advokat och lojala försvarare. Giuliani som efter förra valet, in i det sista, med mörk hårpomada rinnande längs kinderna, hävdade att Trump inte alls förlorat valet mot Biden. Har man 2 våningsplan i en hiss med en känd makthavare så får man passa på. Så jag drar upp mikrofonen ur handväskan och Giuliani är med på noterna. Han svarar entusiastiskt på mina frågor. Han är här för att stötta Trump och det är en skandal, säger han, att det förra presidentvalet var riggat. Rudy Giuliani har hamnat i domstol för att ha spridit falska uppgifter om valet 2020. Han har stämts för förtal efter att han påstått att 2 kvinnliga valarbetare i Georgia fuskat med rösträknandet. Han är skyldig dem $148 miljoner i skadestånd. Kanske är det därför han har valt att bo på just det här klordoftande förortshotellet. Det där som Giuliani säger i hissen, att förra valet var riggat, det är en fråga som är noggrant utredd. Påståendena har granskats av domstolar, av kongressen, av republikanska guvernörer. De har studerats av forskare och utretts av medier. Ingenstans har man kunnat hitta belägg för det påstådda stora fusket. Att ljuga är inte unikt i amerikansk politik. Alla presidenter jag bevakat har hårdvinklat och sagt osanningar. Men ingen har gjort det så konsekvent som Donald Trump. Att jag säger det om Trump är ingen personlig åsikt. Det är ett faktum att Trump ljuger mer än andra presidenter. Det är belagt. Men nästan varje gång jag säger det i eten, att det här påståendet från Trump inte är sant, så möts jag av lyssnarmail eller kommentarer av typen "Varför hatar du Donald Trump?" Och så får jag förklara att det gör jag inte. Jag är journalist och det ingår i jobbet att faktagranska. Och jag kan inte bara vidarebefordra en lögn utan kommentar eller sammanhang. Jag pratar om det här med en av mina amerikanska kollegor, Glenn Kessler. Han har ägnat decennier åt att göra petigt noggranna faktakollar av politikers uttalanden. Som faktagranskare på Washington Post införde han en ny modell där han graderade politiska lögner med hjälp av Pinocchio, dockan som får längre näsa ju mer han ljuger. En liten felaktighet gav 1 Pinocchio-näsa, en uppenbar lögn kunde ge 4 näsor i betyg. För Donald Trump fick man införa en särskild skala. Den ändlösa Pinocchio-näsan som delas ut när en politiker upprepat samma lögn mer än 20 gånger. Trump spräckte alla rekord. Under den första mandatperioden räknade Glenn Kessler till över 30 000 falska påståenden från presidenten. 1 år efter Trumps andra valvinst la Washington Post ner sin Pinocchio-kolumn. Den mest erfarna faktagranskaren i branschen tog ett avgångsvederlag och slutade.
Nu föreläser han för blivande journalister istället. Och när jag frågar vad hans råd är till dem så säger han: "Keep shining the light." Fortsätt söka sanningen, även när folk inte vill höra den.

Samtalet kommer sent på kvällen, efter kontorstid. Jag sitter vid datorn hemma och redigerar ett inslag som ska gå i Morgonekot dagen efter. Peter är med barnen på fotbollsträning. Det är en februarikväll 2010 i Washington. Miss Lindberg, säger läkaren i luren. Is this a good time to talk? Jag har resultatet av biopsin, säger hon. Och jag är ledsen. Men det är dåliga nyheter. Det är cancer. Jag hinner tänka att det är ett konstigt sätt att berätta det på. Att ringa hem på kvällen med ett dödsbud. För det är så det känns. Cancer? Alltså, kommer jag att dö? Frågar jag. Och jag hör att min röst låter märkligt professionell. Det är liksom min vanliga journaliströst. Som om jag gjorde en intervju. Och läkaren svarar på sitt sakliga sätt. Alla kommer att dö, Miss Lindberg. Men vi ska göra vårt bästa för att ni inte dör av den här cancern. Journalisten i mig hinner tänka att det där var ett nästan imponerande sakligt svar ändå. En bra soundbite. Om det här nu vore en intervju. Dagarna som följer är ett virvar av frågor, nya läkarbesök, nya tester, planering av operation. Jag googlar ordet bröstcancer på nätterna. Och samtidigt, parallellt med allt, så pågår mitt jobb och mitt vanliga liv. Jag pratar dygnet runt med Peter om det som hänt, men på jobbet säger jag ingenting om min diagnos. Min närmaste chef är den enda jag berättar för, så att hon ska veta att jag inte svarar i mobilen när jag är nedsövd. Men i övrigt säger jag ingenting. Jag jobbar vidare eftersom det känns som det enda normala i min tillvaro. Att hålla kvar i rutinerna, ringa in till redaktionen och prata vinklar, vara med live i Morgonekot. Så länge jag inte säger högt att jag är sjuk så kan jag låtsas att livet är nästan normalt. Det där är en strategi som en terapeut många år senare ska komma och ställa rätt många följdfrågor till mig om. Men just där och då är det räddningen. Jobba mot deadline, det är jag van vid, tänker jag. Och så håller jag kvar i journalistuppdraget som en livboj. Jag vill inte bli sedd som en patient. Jag vill inte tycka synd om. Jag vill bara överleva. Och förstås, hitta ett sätt att berätta för barnen. Det är det svåraste av allt. Den första operationen är avgörande. Cancern som har drabbat mig är av en aggressiv sort. Och det går inte att veta säkert hur spridd den är förrän under själva operationen. När jag vaknar upp igen på Georgetown Universitys sjukhus så stryker narkossköterskan min kind och säger att prognosen är god. Det här kommer nog gå bra, även om allt inte är över än. Vissa beskriver cancer med krigsmetaforer, som en kamp, att man kämpar mot cancern, som om man vinner eller förlorar strider mot sjukdomen. Jag har aldrig känt igen mig i den liknelsen. Som om det hängde på viljan. Som om de som dör eller drabbas hårdare än jag inte kämpat tillräckligt. Jag kan aldrig acceptera den bilden. Cancer är en sjukdom som drabbar en, inte ett test på ens viljekraft. Jag kommer att bli frisk till slut, men det vet jag inte då. Först blir det ytterligare operationer och behandling. Det är inte ett krig, men det är en sorg och en fruktansvärd massa beslut. En evig radda läkarbesök, pre-op, post-op, follow-ups, oro och väntan. Jag pepprar läkarna med frågor. Jag spelar in svaren på bandspelaren. Journalistrustningen håller ihop mig. Skydda mig, tänker jag. Och en av kvällarna, ett par veckor efter den första operationen, så sitter jag vid datorn på kontoret som vanligt och jobbar med det allra sista reportaget jag har med mig från Haiti. Det som jag inte hunnit redigera ut än. När jag fick det där telefonsamtalet från läkaren så hade jag just kommit tillbaka hem till Washington efter resan till Haiti där jag bevakat den värsta jordbävningskatastrofen på 100 år. Jag tillbringade en vecka ombord på det amerikanska hangarfartyget USNS Comfort. Det är ett militärt sjukhusfartyg som ett gigantiskt flytande akutsjukhus. Comfort ankrade i bukten utanför Port-au-Prince. Jag kom dit i helikopter, landade i en Black Hawk ombord. Och under flera dygn fick jag på nära håll följa amerikanskt akutbistånd när det är som allra mest imponerande. Helikoptrarna gick i skytteltrafik in till Port-au-Prince.
Jag stod vid relingen och såg hur de hämtade upp skadade som flögs över den korta sträckan till fartyget för att direkt lyftas över på bårar och rullas in för operation. Nästan alla hade krosskador, armar, ben som klämts i rasmassorna. De amerikanska militärkirurgerna arbetade snabbt och sammanbitet. Jag fick gå runt och dokumentera. Det var amputationer på löpande band. Snabba bandageringar, uppvak, en burk antibiotika i handen och sen så fort som möjligt göra plats för nästa akuta patient. De färdigopererade flögs tillbaka till land. Längst bort i den stora fartygssalen stod en säng lite avsides. En ung kille satt på en blå plaststol vid sängkanten. En tunn tonåring med smala ben och stora shorts. Händerna hårt knäppta i knät. Han tittade inte upp när jag kom förbi. Hans blick var riktad mot sängen. Där låg en pojke nedsövd. En liten pojkkropp i den stora sjukhussängen. Ansiktet täckt av en syrgasmask. Det krusiga svarta håret mot den vita kudden. Det där är min lillebror. Han heter Beke, säger pojken på stolen. Storebror Johnny på den blå plaststolen berättar för mig att de andra i familjen är döda efter jordbävningen. Mamma, pappa och stora syster. Taket föll ner hemma, berättar han. Lillebror Beke klämdes fast under ett betongblock. Det tog 2 dagar innan räddningspersonalen kunde få loss honom. Nu är det bara vi 2 kvar, säger pojken på plaststolen. Hans röst låter mekanisk. Nu sitter jag vid datorn i Washington och lyssnar på intervjun för att redigera mitt reportage. Jag hör pojkens entoniga röst i mina lurar. Jag hör pausen innan jag säger något och sen min fråga om hur han mår. Jag vet inte, säger han. Det enda jag väntar på är att lillebror ska vakna. Det är det enda jag vill. Och när jag hör hans röst så hjälper inte min journalistrustning längre. Skyddet rämnar. Smärtan går rakt in. Jag hör hur jag står hjälplös bredvid en sjukhussäng med min mikrofon och min bandspelare och mina tomma frågor. Och hur mycket jag än önskar och hur mycket jag än hoppas så vet jag att alla historier inte har ett lyckligt slut.

Det finns ett Springfield i nästan varenda amerikansk delstat. Det är ett av de vanligaste ortsnamnen i USA, så vanligt att det är ett skämt. TV-serien Simpsons utspelas i ett Springfield. Det är en halvtrist mellanstor stad som får fungera som symbol för allt som är typiskt amerikanskt. Det är liksom Anytown, USA. Springfield i Ohio ser ut som ett Anytown. En stadskärna med ett gammalt klocktorn, en järnväg som dånar rakt genom centrum, gistna trävillor i rad längs huvudgatan. Den här stan har blivit symbolen för en av Donald Trumps allra mest kända lögner. Det slog igenom med full kraft i september 2024 i debatten mot Kamala Harris. När Trump tog upp sitt stora vallöfte att stoppa illegal invandring så valde han att peka ut Springfield, Ohio som skräckexempel. Där äter invandrarna katter och hundar, sa Trump. De äter upp folks husdjur. Det där falska ryktet hade cirkulerat på sociala medier ett tag, att haitiska invandrare skulle äta hundar, och det hade dementerats flera gånger om. Men nu lyftes lögnen upp till en mångmiljon publik i direktsändning. Springfield blir över en natt en måltavla i den politiska debatten och samtidigt väller hoten in mot haitier i stan. Det finns över 10 000 med haitisk bakgrund i Springfield. De har kommit hit för jobbens skull. Många jobbar på den stora fruktkonservfabriken i stan. Och även om de är här lagligt så har den stora inflyttningen gjort att det har blivit spänningar. Det är ökat tryck på skolorna och sjukvården till exempel. Nu, efter Trumps utspel, eskalerar spänningarna till en helt ny nivå. När jag kör in i Springfield någon vecka efter debatten möts jag av ett högt torn med övervakningskameror vid infarten. Utanför mataffären står kunder i en klunga och väntar medan polisen söker igenom byggnaden. Det har varit bombhot igen. Jag har stämt träff med chefen för en haitisk organisation. Dörren är låst när jag kommer fram. Gardinerna är fördragna. Till slut släpper han in mig. Han visar mig bilder på sin mobil. Flygblad som någon har satt på bilen. Åk härifrån, står det. Undertecknat Ku Klux Klan. Jag träffar en kvinna utanför som berättar att skolan är stängd igen på grund av bombhot. Trump har släppt loss hatet i den här stan, säger hon. Och så avbryts vi när en bil stannar till intill oss. Det är en vit pickup truck. En kille med blont skägg vevar ner rutan och lutar sig ut. Känner ni till någon haitisk restaurang i närheten? Frågar han. Ja, säger hon och pekar. Där borta, Rose Diner. Bra, flinar killen och varvar motorn. Jag är sugen på att äta hund, nämligen. Längs huvudgatan vajar röda Trump-flaggor i trädgårdarna. Och i valet ett par månader senare ska över 60% i Springfield komma att rösta på Trump. Efter presidentvalet kör jag tillbaka till Springfield och går på gudstjänst i haitiska kyrkan. Det är trångt i bänkarna. Kvinnor i breda hattar, män i randiga finkostymer, barn som sjunger med i psalmerna. Dagens predikan ska handla om framtidshopp. Men när jag pratar med kyrkobesökarna så är det få som låter hoppfulla. Trumps lögner om oss har fått konsekvenser, säger en av de haitiska männen. Han heter Lindsay. Han har bott i USA ända sedan den stora jordbävningen i Haiti, den som jag bevakade 2010. Det spelar ingen roll hur många gånger vi har dementerat det där om att äta katter och hundar, säger Lindsay. Lögnen lever sitt eget liv. Och livet i Springfield har förändrats. Det känns inte säkert längre. Det är trångt och varmt i kyrkbänkarna. Pastorn torkar svetten ur pannan med en vit näsduk och avslutar sin predikan med en bön för presidenten. Må Gud bevara Donald Trump, säger han. Låt oss be för att presidenten hittar sin egen medmänsklighet.

Det är gryning i Guantanamo och himlen färgas rosa vid horisonten. Jag skyndar mig utomhus för att vara med om morgonritualen. Det sprakar till i högtalarsystemet och så startar musiken. Den amerikanska nationalsången strömmar ut i distad version. Soldaterna på morgontjänstgöring ställer sig i vakt. Det är februari 2024 och jag har kommit till den amerikanska militärbasen Guantanamo på Kuba för att bevaka en rättsprocess som världen har väntat på i över 20 år. Precis som förra gången jag var här så slås jag av hur odramatiskt allt ser ut på ytan. Guantanamo ser ut som en vanlig amerikansk småstad, som Anytown, USA. På huvudgatan ligger mataffären, banken och McDonald's. En stor parkering lockar med utomhusbio på lördagar. Men här ligger också ett av världens mest omtalade fängelser. Det var hit USA förde terroristmisstänkta män i orangea fångdräkter i jakten på de skyldiga efter 11 september-attackerna. Som mest satt 780 personer inspärrade här, nu är 30 fångar kvar. De har inte ställts inför rätta än, efter mer än 20 år i fängelse. Jag ingår i en liten journalistgrupp som har fått specialtillstånd att komma hit. Vi är 11 stycken från olika delar av världen, Sverige, Mexiko, Japan och USA. En av amerikanerna känner jag sedan tidigare, legendariska Carol Rosenberg från New York Times, den enda journalist som har bevakat Guantanamo-fängelset sedan starten. Och nu ska vi få vara med vid nästa steg i rättsprocessen när de huvudmisstänkta för terrorattackerna ställs till svars. Bland dem finns Khalid Sheikh Mohammed, KSM som han kallas, mannen som anklagas för att ha planerat terrordåden som dödade nästan 3000 människor i USA den 11 september 2001. Det som ska äga rum i militärtribunalen idag är inte en riktig rättegång, utan något som kallas inledande förhandling. Det är närmare bestämt den 49:e inledande förhandlingen som hållits inför en eventuell rättegång som ingen vet när eller om den startar. Vårt journalistgäng kliver ombord i en gul skolbuss och skjutsas till den militära domstolsbyggnaden. Vi får bara ta med penna och papper in, inget annat. Anteckna är okej, men att rita i blocket är strängt förbjudet. Av säkerhetsskäl, förklarar vår militära följeslagare. Jag sätter mig in till Carol som vant slår sig ner på åhörarbänken längst fram. Så öppnas sidodörren och där är de. De 4 huvudmisstänkta. Khalid Sheikh Mohammed verkar mindre än på bilderna. Han har vit lång kaftan på sig och hennafärgat skägg. En tjock metallring är monterad i golvet för att kunna kedja fast hans fotfängsel. Jag känner igen en annan av fångarna, Mustafa al-Hawsawi. En soldat rullar fram en särskild stol till honom, en vadderad sjukhusstol. Jag har läst rapporterna om hur al-Hawsawi har opererats flera gånger för skador i ändtarmen. Hans advokater säger att han har utsatts för trubbigt våld och sexuell tortyr under tiden i amerikansk fångenskap. Det förhandlingen idag handlar om är just frågan om förhörsmetoderna. Om erkännanden har kommit fram under tortyr, går det ens att använda de bevisen i en kommande rättegång då? En ljudisolerad glasvägg skiljer oss åhörare från själva rättssalen. Vi ser allt där inne, men ljudet kommer till oss med några sekunders fördröjning. Det är för att militären ska hinna censurera vid behov, och behov verkar uppstå ofta. Hos oss på åhörarplats är det knäpptyst. Det enda som hörs är raspet från våra pennor. Snett bakom mig sitter en ung kille och skriver tätt i sitt block. Han heter Aiden, är juriststudent och kommer från New York. Och han har berättat för mig att han är här av en personlig anledning. Han var 4 år gammal när terroristerna kraschade in i tvillingtornen på Manhattan. Aidens pappa var en av dem som dödades. När förhandlingarna är över för dagen så kliver vi ombord i den gula skolbussen igen. Vår militära följeslagare kör runt för att visa valda delar av militärbasen. Vi vill komma nära fängelset förstås, men det går inte, av säkerhetsskäl. Vi stannar till i affären istället. De säljer souvenirer. Orangea muggar med texten "Relax Guantanamo Style".
Mörkret sänker sig över de kubanska bergen. Jag lämnar Guantanamo. Det hinner gå drygt 2 år innan det är dags för nästa steg i rättsprocessen. Den här gången har journalistgruppen krympt ännu mer. Vi är 2 reportrar som följer förhandlingarna denna dag på distans via en krypterad videolänk som går att följa från en militärbas i Maryland. Terrordåden mot USA och Guantanamo-fängelset. Det var en av vår tids största nyhetshändelser. Nu har redaktionerna vänt blicken åt ett annat håll. Det är den 50:e omgången av förberedande förhandling inför en rättegång som ingen vet om den blir av. Det blir en notis i nyhetsfloden.

Klappret från mina klackar ekar mot trottoaren och blandas med det gälla ljudet från polissirenerna. Det är lördag 25 april 2026 och jag är på väg mot årets fest, det som kallas för nördarnas bal i Washington. Det är dags för galamiddagen där journalister och politiker gemensamt under en kväll brukar hylla pressfriheten och journalistiken. En riktig Washington-tradition. Men den här gången är det inte enbart feststämning. Donald Trump, som har bojkottat journalistmiddagen i flera år, ska komma för första gången sedan han blev president. Och Donald Trump har knappast gjort sig känd för att hylla pressfriheten. Ryktet säger att han ska använda talet ikväll för att attackera medier i allmänhet och vissa journalister i synnerhet. Han har just anklagat flera amerikanska redaktioner för landsförräderi för deras rapportering om Irankriget. Kanske kommer det besked ikväll om att han ska stämma ytterligare någon redaktion. Frågan är hur vi gäster i rummet ska hantera det. Normalisera det genom att sitta kvar eller resa oss och gå ut i protest. Galamiddagen hålls på Hotel Hilton. Det är samma historiska hotell där Ronald Reagan skottskadades i ett mordförsök 1981. Det är polisavspärrningar utanför. Och när jag har visat min inbjudan och kommer in i lobbyn så möts jag av ett myller av långklänningar och smokingar. Det är ovant att se alla kollegor från Vita husets pressrum så här uppklädda. Jag minglar mig fram i trängseln till den stora balsalen en trappa ner, där 2000 gäster nu frenetiskt letar efter sin bordsplacering. Jag hittar min plats vid bord 223, närmast ingången, längst bak i salen, men med perfekt utsikt över scenen. Och så börjar programmet, med nationalsång och orkester i röda uniformer som spelar Hail to the Chief. Melania och Donald Trump gör entré och slår sig ner vid honnörsbordet. Sorlet stiger mot taket. Förrätten, en burrata-sallad, serveras. Och vid bord 223 spejar vi ut i salen för att försöka räkna hur många ministrar vi kan se. Då, mitt i samtalet, en plötslig explosiv knall. Och så flera till. Höga, ekande dån. Det är skottlossning och det är nära. Entrédörrarna precis bakom min rygg står vidöppna mot lobbyn. Det är därifrån skotten ekar. Jag hinner inte tänka. Vi alla kastar oss ner på golvet. Glas och tallrikar faller omkull. Jag dyker ner under bordet intill oss och kryper ihop. Det susar i öronen. Folk skriker. Intill mig ligger en kvinna i hopkrupen. Hon har ljusgul långklänning och gråter högt så hon skakar. Framför mig en man som ligger blickstilla i fosterställning. Hans svarta lackskor är några centimeter från

och mitt ansikte. Jag ser hans hand, hur han greppar tag runt ett av stolsbenen. Hans knogar vitnar. Jag hör mansröster ropa shots fired, skott avlossade och sen stay down. Jag hör mina egna andetag och tänker, undrar om de skjuter mig i ryggen först eller i huvudet om det här är en terroristattack. Det går några minuter. Det känns som en evighet. Jag hör ljudet av kängor mot golvet, nya rop om att stay down. Och samtidigt försöker jag få tag i min mobil, mitt arbetsverktyg. Den måste ha ramlat ur min hand i dyket. Och nu ser jag att den ligger där, en bit bort på heltäckningsmattan, bredvid mitt läppstift och en krossad tallrik. Jag kryper försiktigt dit på alla fyra för att få tag på den. Jag måste få iväg ett mess till redaktionen. Jag ser ovanför bordskanten hur Secret Service-agenter med dragna vapen i full säkerhetsmundering rusar mot utgångarna med ministrarna. Jag håller huvudet nere och så stängs dörrarna. Det är lockdown, jag ligger på golvet, skriver jag till nattredaktören hemma i Stockholm. Skotten verkar ha tystnat och försiktigt reser vi oss på skakiga ben och börjar jobba. Det är trots allt hundratals journalister i rummet och vi går igång som på autopilot. Det bildas små mini-redaktioner runt borden. Täckningen är svajig, men vi försöker ringa ut. Frågorna är många. Är faran över? Vem var det som sköt? Är det flera gärningsmän? Är de här inne? Det går rykten om sprängmedel, stämmer det? Min mentala journalistrustning åker på ovanpå min blå långklänning. Det tar nästan tre kvart innan bekräftelsen kommer och den kommer i form av ett inlägg på sociala medier från Donald Trump. Det var skottlossning, skytten är gripen och en Secret Service-agent är träffad. Och nu får vi till slut lämna lokalen. Vi eskorteras ut av polis. Blåljuset från utryckningsfordonen lyser upp den mörka kvällshimlen. Donald Trump har åkt i ilfart till Vita huset och kallar till presskonferens. Han kallar attentatet för en attack mot själva konstitutionen. Vi skulle fira pressfriheten och den här attacken har enat oss, säger han. Medier och politiker från båda partier. Under timmarna som följer är det fler presskonferenser att bevaka, fler live-rapporter att leverera och så nya uttalanden från Vita huset. Trumps justitieminister säger nu att medierna är medskyldiga till attentatet. Det är medierna som har skapat det här hotklimatet som lett till politiskt våld, säger han. Donald Trump ställer upp i en ny intervju. Han pekar ut medier som vinklade och falska. Och han lutar sig fram i stolen när han säger till programledaren: du är en skam, en riktig skam. Det är måndag morgon igen i Washington.

Första gången jag kom in i Vita huset så fick jag en snabb lektion av de mer luttrade amerikanska reportrarna som tålmodigt förklarade för mig hur saker här inne funkar. Jag kom in genom de höga svarta grindarna och promenerade sedan förbi utomhusområdet där alla tv-reportrar gör sina ståuppor. Den grusbelagda plätten kallas för Pebble Beach, fick jag lära mig. Och sen var jag framme i Vita husets västra flygel, The West Wing. När man skjuter upp dubbeldörrarna kommer man rakt in i briefingrummet där presssekreteraren, eller ibland presidenten, brukar framträda inför journalisterna. Framför podiet finns bänkrader med stolar med nedfällbara sitsar. Den blå heltäckningsmattan har presidentsigill. Det är trångt här inne. Trångt och fullt med oskrivna regler. Även om det inte är namnskyltar på de 49 sittplatserna så fick jag snabbt lära mig att det är de stora drakarna som har paxade platser längst fram. Fox, NBC, Nyhetsbyrån AP. Resten av oss får stå där vi kan. Ofta är det knökfullt i gången hela vägen bort till den lilla skrubben längst bak där det ryms toalett och kaffemaskin. Men alla reportrar som kommer in här har chans att ställa sina frågor till ett av världens mäktigaste ämbeten. Det är en del av demokratin som utspelas här i direktsändning. Det ser likadant ut idag som det gjorde första gången jag kom in här, då när George W. Bush var president. Och det känns fortfarande högtidligt varje gång jag skjuter upp de där historiska dubbeldörrarna och kliver in i västra flygeln. Men det är en ny verklighet nu. Det här är en tid när presidenten håller fler och längre pressträffar än någonsin, men där etablerade medier, som Nyhetsbyrån AP, portas från presskonferenserna när de inte lyder Vita husets order om att man ska säga amerikanska golfen istället för mexikanska. Det här är en tid när presidenten beskriver sig som mer tillgänglig än någon före honom, men där journalister skälls ut, kallas för grisar och idioter eller landsförrädare när de ställer frågor han inte gillar. Jag bevakar numera Donald Trumps pressträffar sida vid sida med reportrar i röda MAGA-kepsar som ställer mjuka medhårsfrågor till presidenten och ställer sig upp och applåderar när han håller tal. Det här är en tid när USA:s president ensidigt har utsett medierna till motståndare. En tid när makthavare runt om i världen kopierar det konceptet och gör samma sak. Dömer ut journalister som lögnare och förrädare och öppnar dammluckor av hat. Attackerna mot medierna följer ett mönster. När ledare i världen pressar tillbaka demokratin så börjar de ofta med att begränsa just mediernas frihet. I en sån tid är det viktigare än någonsin att hålla i de journalistiska grundprinciperna. Att skilja på fakta och lögn. Att hålla huvudet kallt och tänka på vad som är sakligt och riktigt. Att sålla i det enorma flödet. Välja bort tillfälliga utspel och hålla ögonen på de stora frågorna. Att vara på plats. Att lyssna på flera perspektiv som ger nyanser och förståelse. Och att i alla lägen som journalist värna sitt oberoende, ställa de obekväma frågorna. Mycket är annorlunda nu, men medier har ett ansvar att berätta och granska. Högtidsorden om att göra journalistik utan rädsla och utan favörer är för mig viktigare än någonsin. Låt oss göra det. Ta uppdraget på allvar. Keep shining the light. Tack för att ni lyssnar.

0: Let the sunshine in ur musikalen Hair. Sist i Sommar i P1 med Gina Lindberg. Musiklistan finns på vår hemsida sverigesradio.se och i vår app. Sök på Sommar. Producent Viktor Mattsson och tekniker Tim Kellerman. Måndagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
2: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
0: Ja, eviga frågor som får svar i måndagens sommar med Patrik Nordqvist. Imorgon eftermiddag klockan 1 här i P1 och redan från klockan 7 på morgonen i Sveriges radioappen. Och för att inte missa några sommarprogram, tryck på följknappen på Sommars sida i appen. Nu ska vi än en gång sända Veckans gräns, en återutsändning från i torsdags.
3: Sveriges Radio.
4: Flygvapnet är kanske den gren inom försvarsmakten som i modern tid tänt på gränserna mest.
5: Det har ju varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske utmanat ärkefienden i Ryssland.
6: Det svenska flygvapnet fyller 100 år och det har en dramatisk historia.
7: Det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet.
4: Och det finns stora utmaningar som flygvapnet måste ta sig an för att överleva i längden.
5: Det handlar ju ofta om att bli bättre än vad någon annan är på att bedriva luftoperativ kontroll.
6: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och utmaningarna för Sveriges försvar.
4: Idag om flygvapnets stormiga historia och utmanande framtid. Jag heter Claes Aronsson.
6: Och jag heter Sylvia Dahlén.
4: Arne Wilhelm Norling samåker varje dag till flygflottiljen på Såtenäs utanför Lidköping med de andra stridsflygarna. När kamraterna är på väg att plocka upp honom stannar han till i trappan på vägen ut och ropar till sin fru Marianne. Hon ska till frisören.
8: Du är väl hemma när jag kommer? På lunchen? Ja, men jag är hemma på lunchen, sa jag.
4: Den där morgonen den 1 juni 1965 är sista gången Marianne ser sin man i livet.
8: Och så tog han något steg igen och så vände han sig upp. Lovar du det, ropade han. Ja, jag är hemma på lunchen.
4: Några timmar senare störtar ett Lansenplan i Vänern under lågflygning. Varken Arne som är navigatör eller piloten hinner skjuta ut sig. I haverirapporten står det krasst. Total haveri.
9: När vi beställer flygplan så räknar vi med ett visst antal haverier. Och det är det antalet som nu har överskridits.
4: När man pratar om flygvapnets 100-åriga historia så är det lätt att fastna vid just det här med alla de döda. Över 600 besättningsmän dör i olyckor mellan åren 1946 och 1991.
6: Och under vissa perioder på 50- och 60-talet dör mer än en svensk stridsflygare varje månad, trots att det är fredstid i Sverige.
4: Skrämmande siffror.
5: Huvudsakligen så berodde nog det på det allvar vi kände inför det hot som Sverige stod inför på den tiden.
4: När svenska piloter övade skulle de flyga som om det vore krig, i hög fart på låg höjd och helst i mörker. Fredrik Syskind är före detta stridspilot inom flygvapnet.
5: Vi flög farligt i någon mån då, eftersom vi ville utmana och prestera absolut på gränsen av vad vi kunde för att utmana motståndaren och ha en tröskeleffekt. Och det var väl det som ledde till att vi hade så pass mycket haverier som vi hade.
4: Det var alltså ett så allvarligt läge under det kalla kriget att svenska staten var beredd att offra piloter under övning för att de skulle bli så bra som möjligt på att försvara landet.
6: Men efter 45 år av det här så bestämmer sig flygvapnet för att tagga ner. Och det blir extremt åt andra hållet istället.
4: – Fyra små ryska jaktplan eskorterar två ryska bombplan. Siktet är inställt på Sverige. De har två måltavlor. Försvarets radioanstalt på Lovön i Mälaren och ett flygfält i Småland. De kommer närmare och närmare utan att det svenska försvaret gör något. Bara ett par mil från gränsen gör de en gir och vänder tillbaka. Det är bara en övning, men ändå en allvarlig händelse.
6: Det här har vi tagit upp tidigare i gräns ryska påsken 2013 när Ryssland tilläts simulera en attack mot Sverige utan att ett enda plan kom upp i luften.
4: Det är lätt att få upp den här bilden framför sig, hur svenska piloter sitter och dricker snaps och njuter av att alla har fått ledigt över påsken. Och så börjar det trilla in meddelanden i mobilerna från kollegorna. Ryssen är på väg.
6: Jobbigt läge. Det här, vi vet ju inte hur det gick till. Det kanske inte var så här riktigt.
4: Nej, antagligen inte så.
6: Men, men ändå ett lågvattenmärke för det svenska flygvapnet får man ju säga, helt klart.
4: Ja, men det är också här det vänder. Och nu 13 år efter ryska påsken så börjar man märka förändringen.
5: Om man ska förenkla lite så i princip så kan man väl säga att vi byter ut i stort sett alla flygsystem som vi har i flygvapnet.
4: Det stora är väl att flygvapnet fick sina första JAS Gripen E förra året.
6: Mm, jag var där vid överlämningen. Pompa och ståt var det på Såtenäs, kan jag säga.
4: Ja, och man har ju även köpt nya transportflygplan och nya radarspaningsflygplan och hjälp mig.
6: Har vi köpt? Nya stadsflyg har man köpt också.
4: Just det, och nya skolflyg att lära upp nya piloter med. Plus att man ska köpa nya helikoptrar.
6: Mm. Allt är ju inte på plats, men det är en rejäl upprustning nu alltså, jämfört med den här pinsamma påskhelgen 2013, helt klart.
4: Ja, man kan alltså fira 100 med stil.
5: Ja, precis. Jajamän. Det blir en 100 års nyekipering.
4: Fredrik Syskin flög Viggen på 90-talet och senare Gripen under 00-talet. Numera är han planeringschef och en av de högst ansvariga att leda flygvapnet in i framtiden. Och precis som i resten av Försvarsmakten så lägger flygvapnet enorma summor på den här upprustningen. Men det är lätt att satsa på fel grejer när teknikutvecklingen går så oerhört fort.
5: Det kommer definitivt förändras, och hur, det vet vi inte. Men vi vet att vi måste göra vårt yttersta för att fortsatt utmana.
6: Den 13 juni 1952 flyger ett svenskt plan av typen DC-3 några mil öster om Gotland. Besättningen är 8 man stor och kommer från flygvapnet och försvarets radioanstalt. Deras uppgift är att snappa upp radarsignaler, en viktig pusselbit Sverige behöver för att förstå vad grannen i öst kan göra. Men det uppskattas inte av Sovjetunionen.
7: Sovjetunionen startade 2 stycken MiG-15 från en bas i Estland som anföll och sköt ner DC-3.
3: Spaningarna efter det utanför Gotland försvunna flygplanet har pågått utan avbrott i över ett dygn och pågår alltjämt med oförminskad intensitet.
6: Det sägs att när dåvarande flygvapenchef Nordenskjöld fick reda på det här så hoppade han personligen in i ett flygplan och ledde en styrka med jaktflygplan.
7: Idag skulle jag säga att han fick spel.
6: Anders Annefalk är tidigare officer i flygvapnet och har skrivit flera böcker om flygvapnet.
7: Han skulle minsann visa att här skjuter man inte ner, här ger man sig inte på några svenska flygplan.
6: Det sägs att statsminister Tage Erlander också fick spel när han försökte få tag på flygvapenchefen och fick svaret att nej, han är tyvärr och anfaller Sovjetunionen.
4: Ja, det kan man ju faktiskt förstå att han blev lite irriterad.
6: Mm.
4: Kanske lite saltad historia.
6: Mm. Men det slutar inte här, för 3 dagar senare beskjuts ett nytt plan som är ute och söker den försvunna DC-3an. Den här gången är ett Catalina-plan som tvingas nödlanda i havet.
4: Mm. De här dagarna i juni, de är ju oerhört dramatiska om man tittar tillbaks i Sveriges historia. Är det inte så många mer dramatiska dagar i modern historia?
6: Det blev ju en diplomatisk kris, men Sverige eskalerade inte militärt och då hände inte mycket mer. Några decennier senare är det dags för flygvapnet att morra igen mot den ryska björnen, och då är hotnivån uppskruvad ytterligare ett snäpp.
7: Här 1981 och på hösten så visade vi ju vapen mot en möjlig inkräktare. Och det hade ju inte hänt sen finska vinterkriget faktiskt.
10: Vi har just fått ett meddelande om att en sovjetisk ubåt har gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Enligt försvarsstaben är ubåten skadad och läcker olja.
6: 27 oktober 1981 går den sovjetiska ubåten U-137 på grund i Karlskrona skärgård. Flera ryska krigsskepp ligger precis på svenska gränsen några mil bort. Sverige gör sig redo för ett ryskt militärt fritagningsförsök.
11: Men enligt regeringsbeslut igår kväll så kommer de ryska fartygen inte att tillåtas att gå in på svenskt vatten och dra loss den ryska ubåten.
4: Hållgränsen var väl de där bevingade orden som dåvarande statsminister Thorbjörn Fälldin sa i samband med det där.
6: Precis. Exakt vad det där egentligen innebär, hållgränsen. Ja, det är ju öppet för tolkning, men det var så här flygvapnet tolkade det.
7: Fyra stycken Viggen ifrån F6 i Karlsborg gjordes i ordning. Två flygplan hade sprängbomber och två flygplan hade sjömålsrobotar. Det var väldigt tungt beväpnade.
6: Två av Viggenplanen flyger på låg höjd mot den ryska armadan med sina sprängbomber, väl synliga på ett sätt som inte kunde missförstås. Och de två andra planen låg en bit bort, redo att avfyra sina sjömålsrobotar om det skulle behövas.
7: De visade flaggen, som man säger, att vi är här. Vi kommer inte att acceptera att ni går över territorialvattengränsen. Det var en varning. Den man som ledde den här divisionschefen på F6, han sa efteråt att det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet. Till och med kapellinen inräknat.
6: Så den här händelsen är kanske det närmsta svenska flygvapnet varit att hamna i strid. I alla fall på svenskt territorium.
4: I en minneshall i Stockholm finns över 1000 namn uppskrivna på väggen. Namn på alla de som dött i tjänsten under flygvapnets 100-åriga historia.
8: Det gråts. Det ska jag ju säga. Att vi, när vi träffas, att vi håller om varandra och vi gråter lite sådär mellanåt.
4: Den 1 juni varje år hålls en ceremoni för att hedra och minnas. Och en av initiativtagarna är just Marianne som miste sin man Arne 1965.
8: Det är inte bara änkor. Det är barn, det är döttrar, söner, barnbarn som är med. Och vi har ett behov.
4: Marianne Rutedal Härnblad, som hon heter idag, är här intervjuad i P4-dokumentären Det dödliga flygvapenexperimentet från 2023.
6: Den där dokumentären hittar du i Sveriges Radios app.
4: Mm. Den här minnesdagen, den är ju ganska ny. Den första hölls 2021. Mm. Och att det dröjde så länge, det kan ha berott på att det, ja, konstigt nog, under många år sågs som en del av jobbet att piloter dog. Det var inte så dramatiskt. Och ett exempel som är ganska talande, det är när Marianne minns tillbaka till våren 1965, några månader innan Arne dog. Då promenerade de på kyrkogården och såg en gravsten över en förolyckad stridspilot. Och på stenen så var det ett jaktflyg inristat.
8: Och då sa han, en sån där vill jag ha när jag ramlar ner. Ja, det kan du väl få, sa jag. Jag tyckte det var jättekonstigt att vi två unga människor, han har 21 år och jag skulle fylla 20 år i juli, bara gick ut och beställde en gravsten. Men jag har förstått det sen. Det var någonting som jag inte kan förklara. Så en sån har han.
4: Det brukar ju vara så i de flesta andra riskfyllda yrken att facket driver linjen, att man ska inte dö på jobbet. Men stridsflygare som Arne, de går istället och tänker på när de ska dö på jobbet.
6: Mm, hemskt.
5: Dels så var det nog en kultur som man hade odlat efter andra världskriget om att utmana sig själv. Dels hade det nog att göra med den klientel vi rekryterade.
4: Så istället för att få människor att våga flyga fort så tog man de som redan gillade fart och spänning och risker. Och det här blev normen inom hela organisationen. Fredrik Syskind vid flygvapnet.
5: De förstärkte nog varandra, de förstärkte nog det risktagande vi utsatte oss för i den hotmiljö vi befann oss på den tiden.
4: Så den här kombinationen av högt risktagande hos enskilda piloter med att flygvapnet ville att piloterna skulle ta högre risker även på övning, det blev en dödlig cocktail. Men det fanns en faktor till som gjorde att många piloter dog.
7: Om det skedde ett haveri eller en incident med ett militärt flygplan så kunde det bli straffbelagt för den som kunde anses vara skyldig till det här haveriet eller incidenten. Det kunde vara tekniker som hade glömt en skruvmejsel eller flygplanen som då satte till en roderlina. Eller piloten som gjorde ett felgrepp i luften. Det var straffbart.
4: Ja, inte så tillåtande miljö det här direkt.
6: Nej, det känns ju jättekonstigt. Alltså, om många vinner på att soppa saker under mattan så lär man sig nog inte så mycket av de misstagen.
4: Nej. Men redan i slutet på 60-talet så började man faktiskt inse det absurda i det här att kunna åtala någon för ett misstag. Och man börjar se över lagstiftningen. Och det här blir fröet som gör att flygvapnet påbörjar en kulturell förändring i hur man ser på utbildningen av piloter.
7: Det var grunden till ett nytt tänkande.
4: Flygvapenexperten Anders Anne Falk.
7: Om vi får bort det här skambelagda, straffbelagda, det repressiva, så kan vi rädda både liv och materiel.
4: Men trots att flygvapnet fick sjukdomsinsikt så dröjde det ändå flera decennier innan man fick bukt med den höga dödligheten. Och det var kanske faktiskt först när kostnaden för alla förlorade plan blev för stor som man verkligen tog tag i problemet.
5: Framförallt så tror jag att vi gjorde en omsvängning under 80-talet när vi insåg det här, att vi måste förändra det här.
4: Fredrik Syskind, planeringschef på flygvapnet.
5: Den innebar egentligen starten på en stor kulturell resa där vi bejakade misstag, vi hjälpte varandra och delgav erfarenheter på ett prestigelöst sätt för att minska sannolikheten att begå liknande misstag.
6: Den 29 juni 1987 på 22 000 meters höjd flyger ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird i sovjetiska luftrum över Baltikum. Men planet är skyddat genom sin enorma höjd och extrema fart. Inget luftvärn eller jaktflyg i världen kan nå planet. Plötsligt exploderar den ena av de två motorerna. Spionplanet tappar snabbt höjd och farten minskar från 3000 km i timmen till 700. Nu är man ett lätt byte. De amerikanska piloterna bestämde sig för att svänga mot Sverige och Gotland. I Sovjetunionen ser man sin chans att komma åt spökplanet som varit en nagel i ögat så himla länge. Och man skickade ett par MiG-25er mot dem. Strax kan piloten Tom Vetri se två jaktflyg utanför sitt fönster.
12: First thought was this could be it. We didn't know what the Soviets' intent could have been, but we knew it probably wasn't good.
6: Men det är inte sovjetiska MiG-25er han ser, utan svenska Viggenplan. Svenskarna eskorterar amerikanerna hela vägen ner till Danmark där de är i säkerhet. Det ingen visste vid det här tillfället var att de sovjetiska piloterna hade order att tvinga ner det amerikanska planet. Men de gjorde inget så länge de svenska planen var där.
12: The Russians or the Soviets had actually launched as many as 20 aircraft, hoping that the Viggens would have to pull off and we would be all alone. And I wouldn't be here today telling you this story, so.
6: Den här händelsen blev allmänt känd först 31 år senare, 2018, när de fyra svenska Viggenpiloterna hedrades med en amerikansk medalj.
4: Och det finns nog flera skäl till varför det tog så lång tid innan de fick medalj. Men ett är att Sverige var ju neutral på den tiden det här hände. Och att lägga sig i stormaktsspelet på det här sättet kunde av många ses som ett brott mot just neutraliteten, kanske.
6: Mm. Det var förvisso få inom det militära som faktiskt trodde att Sverige var neutrala, såklart. Men flygvapnet kan vara den militära gren som kanske utmanat den svenska alliansfriheten mest.
5: Och det har nog säkert att göra med hur luftmediet fungerar och hur pass de korta tidsförhållanden man har för att färdas från eget område till fiendens territorium, längs fiendens territorium och tillbaka. Vilket jag har lett till att det har varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske har utmanat ärkefienden Ryssland eller på den tiden Sovjetunionen med signalspaningsflygningar, med fotospaningsflygningar, med andra typer av uppdrag.
6: Idag är Sverige med i NATO och för flygvapnets del innebär det att man tittar bortom Sveriges gräns.
4: Ja, bland annat ingår man i NATOs air policing-uppdrag som innebär att svenska piloter och plan är stationerade i ett NATO-land och kan flyga upp snabbt om något händer.
6: Polen och Island har Sverige varit i bland annat och här är ju lite av en mental omställning.
5: Så länge vi var alliansfria så var ju vår huvudsakliga hållning defensiv. Alltså, vi hade ett defensivt inriktat luftförsvar med vissa inslag av offensiva förmågor.
6: En stor del av flygvapnets tidigare roll, det har ju varit att hindra en invasion.
4: För kom det till exempel en sovjetisk flotta över Östersjön så skulle den förintas snabbt och det här brukar kallas för ÖB:s klubba.
6: Precis, och fast man då gick till attack så var det ändå en defensiv hållning.
4: Ja, lite som då 1981 när U-137 gick på grund när det gällde att hålla gränsen.
6: Men NATO då, de har ju en mer offensiv syn. Och skulle det värsta ske så vill man ta kriget till fienden istället för att strida på hemmaplan.
5: Om man bedriver luftförsvar så kan man till exempel, man kan ju antingen se till att försöka skjuta ner inkommande attackflygplan eller kryssningsrobotar eller något som kommer till oss på vårt eget territorium. Eller så kan man ju se till att bekämpa de flygplan som levererar kryssningsrobotarna på baserna där de tankar, laddar och står.
4: Det är under första världskriget som man inser att flygplan kunde vara ett vapen. Men i Sverige så dröjer det fram till 1926 innan flygvapnet bildas. Och Sverige är fattigt så den här nya vapengrenen lever en ganska tynande tillvaro. Fram till slutet av 30-talet då Sverige börjar se ett behov av att rusta upp och tycker det är värt att satsa pengar där. Och man beställer bland annat amerikanska och brittiska flygplan. Men då var det för sent.
7: Tyvärr visade sig att de andra länderna då som skulle leverera flygplanen, de behövde dem själva.
4: Flygvapenexperten Anders Anne Falk.
7: Så vi fick bara en bråkdel av de beställda flygplanen.
4: Den här insikten att Sverige är helt beroende av andra länder för att utveckla sitt flygvapen leder till att Saab föds och grunden läggs för att Sverige idag då är ett av få länder i världen som har förmågan att utveckla konkurrenskraftiga stridsflyg.
6: Men flygvapnet anno 2026, det har lite samma problem som flygvapnet 1939. Man måste växa, men det går inte så snabbt som man vill. Men ja, det slutar ju också likheterna, för nu är det helt andra saker som sätter käppar i hjulen. Fredrik Syskind, planeringschef på flygvapnet.
5: Det kan ju vara lite talande i tider där man försöker öka sin operativa förmåga väldigt, väldigt snabbt på grund av omvärldsläget. Att det inte alltid är förmågan att köpa grejer som är gränssättande för hur duktiga vi blir, utan ofta är det vi människor som är begränsningen i det där.
6: Ju mer avancerade planen blir, desto längre tid tar det att utbilda piloter och samma gäller ju all infrastruktur runt ett flygplan. En annan sak som är avgörande handlar om vilken teknik man ska satsa på.
13: Så hur bygger man en produkt som vågar säga att vi inte vet vad som komma skall, bara att vi måste klara av att förändra oss? Och det är Gripen E. Det är världens första digitaliserade flygplan.
6: Flygvapnet har ju precis fått den första leveransen av JAS 39 Gripen E, som är det flygplan som kommer försvara Sveriges luftrum för överskådlig framtid. Till utseendet så skiljer det inte särskilt mycket från tidigare JAS-versioner, men den stora USPen här som ofta lyfts fram med den nya Gripen E, det är ju att den är byggd för att enkelt kunna uppdatera systemet med den senaste tekniken och mjukvaran.
4: Och målet är väl att den ska vara evigt ung.
5: Vi har en unik arkitektur som medger att vi just gör anpassningar på ett enklare sätt än vad vi har kunnat med tidigare flygsystem och än vad många andra eller än vad några andra tillverkare av flygplan kan göra. Så att, jag tror att vi egentligen är ganska väl rustade för att kunna göra anpassningar för framtiden med JAS 39.
6: Men redan om 2-3 år, då är ju tanken att riksdagen ska besluta om vilket stridsflyg som ska ersätta Gripen E när den går i pension om sisådär 20-30 år. Frågor som nu bollas är om Saab ska utveckla eller om det ska ingå i någon form av samarbete med andra länder och vilken teknik man ska satsa på. Bemannat, obemannat?
4: Ja, det är ju jättestora frågor, men det är också 1000 frågor som ställs som nästan är omöjliga att svara på. Och samtidigt så har en helt ny dimension inom flygvapnet börjat växa på allvar.
14: 3, 2, 1, ignition.
15: Så här såg det ut när Sveriges första egna militära satellit sändes upp från Kalifornien i USA den 16 augusti förra året.
6: Den här satelliten, det var ju bara ett test, men 2030 är tanken att Sveriges militär ska ha operativa satelliter i en bana runt jorden. Och att Sverige på allvar kliver in i rymden militärt, det gör att flygvapnets domän växer rejält.
5: I nuvarande planer så har vi inga planer på bemannade rymdfarkoster. Men återigen, om vi ska fira 200 år som flygvapen så är det nog inte uteslutet att vi har förändrat hur spelfältet ser ut helt och hållet. Som kanske gör att vi har bemannade saker i rymden. Det vågar jag inte säga om.
6: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 23 juni.
4: Och vill du höra mer om utvecklingen av JAS Gripen och framtiden för flygvapnet så ska du lyssna på vårt tidigare avsnitt som heter Ödesfrågan om de svenska stridsflygen. Finns i Sveriges Radios app.
6: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas och jag heter Sylvia Dahlén.
4: Och jag heter Claes Aronsson.
0: Och det här var en återutsändning från i torsdags. Klockan är 12 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
16: Här är Ekot. Iran och USA uppges vara överens om att sluta attackera varandra. Det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Och en annan amerikansk källa uppger för samma sajt att båda sidor är överens om att återgå till vapenvilan för närvarande. Under helgen har USA utfört nya luftanfall mot Iran som svarat med att attackera amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. I vintras försvann 275 miljarder kubikmeter vatten ur Östersjön. Och enligt Gunilla Rosenqvist, professor i ekologi vid Campus Gotland, har vattnet fortsatt hållit en låg nivå.
17: Det har kommit in lite, men det är bara nere i Bornholmsdjupet.
18: Men vad krävs för att fylla på Östersjön igen? För nu fattas det ju vatten, kan man säga.
17: Det krävs att det kommer att vara stormar från söder och att vi också får ett lågtryck. För fortfarande har vi ett ganska högt tryck här och det pressar ju ner vattnet.
18: Hur påverkar det livet i Östersjön, undrar man ju, fiskar och växter och så?
17: Det som sker det är att det är ju mindre vatten som kan, och då blir det att det snabbare värms upp. Så vi kommer ju liksom att få, algblomningen kan bli större. Det ställer ju till det då för en del växter och djur eftersom det kan bli syrebrist när den sen dör.
16: Marie Winarve vid P4 Gotland var det som var reporter. I Turkiet har minst 50 personer, däribland en journalist, gripits av polis i samband med en Pride-parad i centrala Istanbul. Det här rapporterar AFP. Paraden genomfördes trots att han förbjudits av lokala myndigheter. Och för första gången någonsin har värdnationen Kanada tagit sig till en åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika på stopptid i kvällens match som slutade 1-0. Nu väntar Marocko eller Nederländerna för Kanada.
19: P1, Sveriges Radio.
0: Ekot är med oss hela natten och nästa nyhetssändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges radioappen. Nu är klockan 2:02. Det har blivit vardag igen. Måndagen den 29 juni. Och för oss alla kalendernördar, veckonumret är 27. Idag, alltså 29 juni, har Peter och Petra namnsdag. Jag som är hallåman i din radio denna juninatt heter Per Berg. Och vi inleder natten i P1 med P3ID. Om en värld där mänskliga relationer är en marknadsplats, där utseendet är mätbart och där unga män gör allt för att bättra på sitt yttre och därigenom höja sin status.
20: They told you just be confident, just be yourself, looks don't matter. But you and I both know that's complete bullshit.
21: At the BMAX. Give me a second. I'm gonna be like done. Four, by the way, that was like
22: Miami, April 2026. En ung man drar blickar till sig på gatan. Och det är inte bara för att en kamera följer varje steg han tar. Han är klädd i ljusa chinos och en mörk piké som stramar åt kring spelande biceps. Det bruna håret lockar sig i pannan. Ögonbrynen är noppade med kirurgisk precision. Käkarna är breda, tänderna pärlvita, läpparna runt om inbjudande rosa. Det här är ett ansikte och en kropp där inget har lämnats åt slumpen. Där allt är optimerat enligt en utstuderad metod. Adonis-figuren i kamerans blickfång kallar sig för clavicular. Namnet är hämtat från den mänskliga anatomin, närmare bestämt nyckelbenet. Det här hade kunnat vara en vanlig tisdag för den 20-åriga influencern som direkt sänder stora delar av sitt liv på nätet. Men clavicular, eller kläv som han föredrar, är på väg att ha en väldigt dålig kväll. En cocktail av substanser simmar runt i hans kropp. Tillsammans med sitt sällskap går han in på en restaurang. Där inne verkar han förlora markkontakten. Ett glas isvatten hastas fram till bordet. Clavicular blir svamlig. Hans vänner som har putat och poserat för kameran blir oroliga. En av dem frågar om han vill ha amfetamin för att komma tillbaka in i matchen.
23: Yo, you want an addy?
22: Men han får inget svar. Direktsändningen avbryts kort efter det. I larmsamtalet som följer nämns ordet överdos.
24: Rescue 16 trying to respond, 20-year-old male overdose. Rescue 16 trying to respond, 20-year-old male overdose.
22: Snart fylls sociala medieflöden med ögonvittnesvideor som visar hur den omtecknade livestreamen bärs in i en bil av sina livvakter och körs till sjukhus. Några timmar senare stillar clavicular fansens oro. I ett inlägg på X skriver han att han är hemma igen. Han skriver också att det värsta med hela den brutala upplevelsen är att han fick skrapsår i ansiktet av syrgasmasken som han försågs med. För i clavicular's värld är ytan allt. Hans mål i livet är att uppnå absolut skönhet. Och han är villig att göra det till vilket pris som helst. Du lyssnar på P3D som handlar om Braden Peters, mer känd som influencern clavicular.
25: I want to have better overall quality of life through my looks.
22: På kort tid har han blivit ett internetfenomen som språkrör för en hel livsstil. Looksmaxing. Unga män som gör allt för att bli snygga.
26: Det är män som tittar på andra män och allting är status hela tiden.
22: Men experter varnar för att hans metoder är nonsens och rent av farliga.
27: Du har chansen att sabba ditt liv ganska långt genom att göra det.
28: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit och inte vill hålla på med det han gör.
29: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to looksmax.
22: Jag heter Vendela Lundberg. Tolv ägg. Det var Braden Peters stoppar i sig till frukost. frukost innan han lämnar familjens bostad i Hoboken, New Jersey, och tar sig till skolan. Han ser oftast till att vakna före alla andra i hushållet. Mamma Lauren, pappa Kenneth och lilla systern Riley. Allt för att slippa själadödande småprat. Faktum är att det kan gå dagar utan att han säger ett enda ord. Ljud från Clavicular's sida på plattformen Kick.
25: I was a big time loser in high school. I'd sit on my computer all day. I wouldn't talk to anyone. You know, sometimes I would go days without saying a word.
1: Det här är en berättelse om en människa som är kroniskt online. Alltså ett barn av internet.
22: P3Ds reporter Patrik Stanelius.
1: Han är född 2005 och något som är viktigt att ha med sig är att Braden Peters, eller Clavicular, har blivit känd, eller ökänd, på väldigt kort tid. Alltså, bara ett år innan det här avsnittet görs så är han i princip en doldis som jobbar på restaurang. Så det vi vet om hans barndom och uppväxt, det är sånt som han själv har sagt i intervjuer. Det finns luckor och uppgifter som kan verka motstridiga.
22: I skolan har Braden Peters utformat en överlevnadsstrategi för att helt enkelt slippa prata. Han sätter sig alltid i mitten av klassrummet. På så vis minskar risken att läraren riktar en fråga till honom. Men ambitionen att hålla en låg profil krockar ibland med andra infall. För Braden är allt annat än en mönsterelev. Han berättar själv i en video på sin numera raderade YouTube-kanal.
29: My fucking stupid ass was always going around doing some bullshit, being an idiot, throwing food in the cafeteria, being on my phone all the time, not giving a fuck, getting into arguments, you know, shoving people.
22: Familjen Peters är bekvämt placerad i det övre skiktet av den östkustamerikanska medelklassen. Det innebär vinterlov i skidbacker i Maine och sommarlov på stränderna nedanför New Englands gamla pengarvillor i Cape Cod. Bradens pappa Kenneth är högt uppsatt management- och rekryteringskonsult och mamma Lauren har ett förflutet som kroppsbyggare. I samband med att han föds 2005 blir hon hemmafru och slutar tävla. Men hennes välutrustade gym står kvar i familjens hus.
1: Det finns ingen uttalad eller dokumenterad enskild utlösande faktor. Men Peters har vid flera tillfällen sagt att hans stora förändring börjar när han är 14. Många 14-åringar kanske börjar intressera sig för sitt utseende just i den åldern. Men Braden Peters tar det ett steg längre. Han börjar inte bara träna i sin mammas hemmagym utan han börjar också intressera sig för hormonbehandlingar och steroider.
22: Clavicular berättar i podden The Michael Knowles Show i december 2025.
25: I was just like, there's this thing that could get me to my desired physique quicker. Like, why wouldn't I do that?
22: Driven av ett växande missnöje med sitt eget utseende börjar Braden Peters att se sin kropp som ett problem med en väldigt tydlig lösning. Han ska optimera allt med sitt yttre. Så inleds en kemisk resa med nålar, en hel del trial and error och drösvis med välvilliga tips hämtade från kroppsbyggarforum på nätet. Han experimenterar med testosteronsprutor i skinkorna, fettlösande injektioner av så kallade peptider i ansiktet och tabletter som motverkar håravfall.
27: Ökar man testosteronnivåerna, då stör man ett friskt system och det tycker jag är det sämsta man kan göra.
22: Stefan Arver är docent och forskare vid Karolinska institutet. Han specialiserar sig bland annat på endokrinologi, alltså hormoner och deras påverkan på kroppen.
27: Du har chansen att sabba ditt liv ganska långt genom att göra det. Och sabba ditt liv, det betyder för mig att du blir kroniskt beroende av att fortsätta köpa det här, därför att ditt eget system tröttnar och lägger av. Och du hade egentligen inget behov av det.
22: En 14-årig kropp på vägen i puberteten har oftast precis kommit igång med sin egen produktion av testosteron.
27: Om man då tillför testosteron i normala eller höga doser så kommer man att få en snabb skelettmognad och längdtillväxten upphör. Vilket betyder att man når inte den kroppslängd som man var programmerad för från början. Och det är en påtaglig effekt. Andra saker som händer som man ofta inte är särskilt intresserad av är att man tappar håret på huvudet mycket snabbare takt.
22: Men Braden envisas. Till slut hittar han sitt sammanhang på en sajt där allt handlar om utseende. NBC News.
2: Looks maxing, a once obscure online trend, is moving into the mainstream. Appealing mainly to boys and young men, it's an effort to maximize your looks, often taken to the extreme.
3: We're operating in a society that's extremely shallow. We're not saying go past your genetic limits and go into extreme measures, but try to optimize your lifestyle around your appearance.
28: Nu finns ju looksmaxing lite överallt på nätet så att säga. Men det känns som att the OG är looksmax.org som är det här forumet då där man möts av massor med forumtrådar där killar kanske ber om att få sina utseenden recenserade med syfte kanske att få reda på vad man kan förbättra.
22: Journalisten Erik Galli berättar om nätforumet som är ett namn åt looksmaxing-rörelsen som Clavicular har blivit det hemmalaboratorieframtagna ansiktet utåt för.
28: Att diskutera och jämföra och betygsätta utseende online, det har ju funnits nästan lika länge som internet har funnits, eller i alla fall sedan det fanns forum och så, snyggast.se typ och sådär. Looksmaxing, det är kanske 10 år gammalt ish, och det för mig är liksom en mer utmejslad subkultur. Det är ju inte bara att man är intresserad av utseende eller väldigt fåfäng eller besatt av utseende, utan det är ju liksom manosfär adjacent. Så de delar ju väldigt många av grundvärderingarna från incel-communityt till exempel.
22: Manosfären, ett samlingsnamn för olika nätbaserade miljöer som pratar om män, relationer och könsroller. Ofta med fokus på att män är missgynnade av dagens samhälle.
26: Man kan ju tycka vad man vill om manosfären som deras ideologi och vad de driver. Men de har i alla fall någon sorts idé på något sätt om att de vill förändra någonting kanske. Eller de driver liksom åsikter på något sätt.
22: Vi hör kulturjournalisten Myrna Lorentzon som bland annat har podden Forum med Saga och Myrna.
26: Jag ser looksmaxing, i alla fall Clavicular, som den sidan som är liksom 100% driven av typ det här utseende delen av det hela.
7: Jag kommer looksmaxa tills jag dör.
22: Det här är Aron, som är en svensk looksmaxare. Han började ägna sig åt looksmaxing när han var 16, vilket han har pratat om tidigare i Sveriges Radios Paradiso. Idag är han 20 och är bland annat administratör på Clavicular's sida på plattformen Discord.
7: Ja, jag supportar Clavicular väldigt mycket. Han har ju varit väldigt aktiv genom Luxnäxen, så han är ju väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
22: Aron berättar för P3Ds Patrik Stanelius om hur Luxmaxing har påverkat hans liv.
7: Jag kan vara simpla saker som till exempel duscha till lite hårdare grejer som steroider och

0: Braden Peters placerar sig själv på det autistiska spektrumet. Det är en slutsats han har dragit efter att han bland annat har lagt märke till att han har en benägenhet att hyperfixera på vissa ämnen. Det är en av anledningarna till att han som tonåring börjar krypa djupare och djupare ner i kaninhålet som är Luxmaxing. En annan anledning är att han börjar göra det ungefär samtidigt som stora delar av världen lamslås av covid-19-pandemin. För Braden innebär det att en bra bit av hans formativa år i high school tillbringas i hemmet med skolgången på distans. Det resulterar i fler timmar på Luxmaxing-forumen och fler självmedicinerande experiment.
1: So that was kind of like my high school experience, and then junior and senior years, since I wasn't, you know, able to really socialize for the first two, I kind of just like continued with that and spent a lot of time doing research on my off time. This was when I was doing all the autistic Botox and shit like that.
2: Ja, alltså klavikulor är så himla extrem.
0: Myrna Lorentzon bläddrar igenom bilder på Braden Peters förvandling från barn till ung vuxen. På ett tidigt foto sitter en pojke med brunt, nästan tintinaktigt hår och håller upp en bit pizza framför kameran.
2: Det är väldigt söt pojke. Det är verkligen inte någon som man tänker behöver Luxmaxa liksom.
0: På en bild från 2026 står en barbröstad klavikulor omgiven av tjejer. Den barnsliga rondören i ansiktet är helt försvunnen. Käkarna är breda. Huden ligger stramt under väldefinierade kindben. Det bruna håret lockar sig i pannan.
2: Det här är en väldigt manlig man, får man väl säga på många sätt. Han ser väldigt, väldigt vältränad ut. Alltså han har ju verkligen liksom goda genetiska förutsättningar, får man ju säga. Alltså godare än de flesta i det där communityt.
0: Braden Peters anammar ett tankesätt som hävdar att mänskliga relationer är en marknadsplats. För en Luxmaxare är snygghet handelsvaran. Och den är viktigare än begrepp som charm, humor eller snällhet.
3: De tillskriver just utseende ett särskilt värde som social valuta, mer eller mindre. De menar att det är liksom överordnat pengar, status, personlighet framförallt. Och de är besatta av att kanske citera någon studie som de har hittat som visar att snygga människor får någon fördel och sådär. Och sådana studier finns, men de har ju verkligen liksom blåst upp betydelsen av utseende.
2: De är så intresserade av varandra. Det är män som tittar på andra män och allting är status hela tiden. Kvinnor i det här blir objekt. Att en kvinna vill ha en är en statussymbol som man kan använda mot andra män. Liksom, att vara en man som blir uppskattad av kvinnor betyder liksom ingenting för att man faktiskt vill ha en relation med någon av de här kvinnorna. Utan det är bara det här att kunna visa det för andra män, att andra män tänker det om en. Det är liksom det som är poängen med hela det här.
0: Luxmaxing är också en värld med ett eget språk.
4: Många Luxmaxare pratar om hur deras mål är, nu får jag ursäkta svengelska nu då, att ascenda, det vill säga stiga i utseende och därmed status.
0: Den som har ascendat kommer inte ha några problem med att slöja en Stacy, det vill säga ligga med en snygg tjej. En Chad, det vill säga en väldigt manlig man, skulle aldrig få för sig att LDR, lay down and rot, ungefär, ligga på sofflocket. Personer eller företeelser som betraktas som skrattretande eller löjliga är jester, en narr i en Luxmaxares ögon. Och något av det viktigaste en Luxmaxare kan ägna sig åt är att mogga, att överglänsa andra personer. Du kan till exempel frame-mogga och därmed trumfa någon som inte har samma axelbredd som dig själv. Det är något som Klavikuler själv har råkat ut för.
5: Did you hear the news, bro?
6: What?
5: Dude, Clav got frame-mogged by an ASU student.
6: There's no way Clav got frame-mogged. Let me see.
0: Under ett besök vid ett universitet i Arizona

0: Jonna blir Luxmaxaren fotograferad bredvid en student som också är kroppsbyggare. Klavikulov försöker skämta bort ögonblicket. Men efteråt blir han brutalt hånad på nätet i klipp som får miljontals visningar.
1: An ASU frat leader did something that many thought was impossible. He brutally frame-mogged the father of Luxmaxing and perennial mogging champion Clavicular.
2: Clavicular fångade liksom verkligen mitt intresse i, vad var det, februari när han blev frame-moggad av någon så fraternity-ledare. Dels var det liksom terminologin runt det som är väldigt spännande och intressant, och det är så här ord som slängs med som verkligen har kommit att betyda någonting liksom, eller det är att använda de orden blir liksom ett tecken på att man tillhör en viss värld.
0: Men händelsen visar också på hur skör en status kan vara i en värld där alltid kan lura en mer välsvarvad kropp runt nästa hörn.
2: Min känsla var att han var som någon sorts semigud i det här Luxmaxing-communityt. Och nu med den här fraternity-händelsen, eller vad man ska kalla det, när han blev frimoggad då, så var det som att det var någon sorts backlash för honom som jag tyckte var väldigt intressant. Jag såg de här rubrikerna liksom på videor och bara, Clavicular gets brutally frame-mogged by frat leader. Typ. Det är väldigt clickbaitigt på något sätt, man blir väldigt intresserad.
0: I Luxmaxing-lingon benämns kvinnor överlag med ordet foid, vilket är en sammanslagning av female humanoid.
2: Det här språkbruket innehåller liksom väldigt mycket rasism och misogyni och så också. Jag minns första gången jag hörde liksom att män från manosfären började kalla kvinnor för just females. Den här mer djurkopplade termen för en kvinna, liksom, en hona. Och verkligen använde det som en misogyn strategi liksom ändå för att trycka ner kvinnor på olika sätt. Ett annat ord för kvinna var ju liksom bara hål. Det finns ju en del av mig som såklart blir upprörd eller som tycker att det känns inte så nice liksom. Men sen så är det också så här, de är de här unga killarna och min känsla är att de bara försöker provocera liksom. Och då blir de inte så farliga.
0: Ett av begreppen som har fått människor som inte ägnar sig åt Luxmaxing att höja på ögonbrynen är bone smashing. Det är ungefär vad det låter som. En Luxmaxare som bone smashar slår sig själv i ansiktet, men inte jättehårt, med sin knytnäve eller med ett annat tillhygge. Tanken är att det här ska stärka benstrukturen.
3: När Clavicular försvarar sitt bonesmashande så säger han att det bygger på en tes som formulerades på 1800-talet av en tysk läkare som hette Julius Wolf. Och det Wolf sa, det var att ett ben i ett skelett som utsätts för hög belastning får högre densitet. Så det Clavicular och andra Luxmaxare som bonesmashar försöker uppnå är en massa mikrofrakturer i kindbenen som gör att just de benen blir mer framträdande när de växer ihop igen. Men det här är någonting som medicinsk expertis starkt avråder ifrån.
4: Man sitter och hamrar på sig själv i fejan för att man ska få fina kindben. Jag tycker det verkar vara en väldigt osäker metod. Och man har ett skönhetsideal dessutom som man ska uppnå.
0: Stefan Arver, överläkare och docent.
4: Riskerna är då att man slår för hårt och att ansiktssymmetrin att läka ihop efter en ansiktsfraktur, det kräver väldigt skickligt arbete.
0: Programledaren Michael Knowles försöker förstå bone smashing när han intervjuar Clavicular i sin podd.
5: What is bone smashing?
6: This principle follows Wolf's law that a bone is going to grow back stronger, you know, after you do these localized microtraumas.
5: You smash, like you punch yourself in the face?
6: Yeah.
5: Do you punch yourself in the face?
6: Yes.
5: How hard?
6: Like reasonably.
3: Såna här intervjuer i mer etablerade kanaler har verkligen ökat Clavicular's viralitet eller minvärdighet. För när den här stora profilen från en väldigt nischad del av internet pratar om att slå sig själv i ansiktet som att det vore världens självklaraste grej, krockar med programledarens ansiktsuttryck när han får höra det, det går bara att beskriva som stor underhållning.
0: Klevickler berättar att han brukade slå sig själv i ansiktet med en hammare när han bonesmashade. Men att hans mamma till slut tog hammaren ifrån honom.
5: Just your fist.
6: Yeah. I used to use a hammer, but my parents would go into my bathroom and take it away. So that was
5: you would hit yourself in the head with a hammer.
6: Yeah, I know. It sounds a little silly. Like people are gonna think I'm trolling, but it's all like on YouTube. Like you can find this stuff.
5: I almost don't want to ask. Did it work?
6: Yeah, absolutely. Yes.
0: För Klevickler är det självklart att använda extrema metoder för att öka attraktionskraften i sitt ansikte. Han menar att det just är ansiktet som är ytterst avgörande för om en man ska uppfattas som attraktiv eller inte. I synnerhet är det viktigt att ansiktet ska ha rätt proportioner enligt ett slags gyllene harmoni. Det är så människan uppfattar skönhet undermedvetet. Och så har det varit sedan de gamla grekernas tid, säger han i podden Raw Talk.
7: Well, this is stuff that's been around since like ancient Greece. Like when we talk about the midface ratio, this is something that they created. These are subconscious biases because these numbers are based off of what's ideal. And what's ideal, you already know, but you just can't like, you know, necessarily articulate. So you know if someone's good looking or not in like a half a second, just looking at them right away. Everyone knows it. I just know why.
0: Luxmaxare betygsätter ansiktets olika proportioner med ett utarbetat poängsystem. Bland annat bedöms avståndet mellan ögonen och förhållandet mellan ögonen och kindbenen. På så vis är utseendet mätbart, förklarar Klevickler för YouTubern Andrew Callahan.
7: For example, that could be the width of your eyes relative to the width of your cheekbones, would be your eye separation ratio or your midface ratio, for example. And then you're going to take all these measurements and calculate them into a final percentage harmony score.
0: Men utläggningarna om antikens Grekland och universella skönhetsvärden biter inte på Bradens föräldrar. De blir förtvivlade när de genomsöker hans tonårsrum och hittar steroidpreparat som han har beställt på nätet. Klevickler i Raw Talk.
7: No, they were not in support of this at all. They would always be taking away my roids. I'd be screwed.
0: Hans lösning blir att hitta mer snillrika gömställen i hemmet och att hyra en postbox där han ostört kan hämta ut sina leveranser. Med tiden blir Braden en självutnämnd expert på den medicinska delen av Luxmaxing. När The New York Times intervjuar honom våren 2026 och frågar om hans dagliga tillskottsrutin blir listan lång.
8: What's your stack right now? Like, what do you take every day?
7: Yeah. So right now I'm on a very low dose of test. I'm on around like 220 milligrams.
8: Okay.
7: I'm on 25 milligrams of Accutane. 12 milligrams of retatrutide, 10 milligrams of nebivolol. I usually take melanotan too. I'll do a lot of L-glutathione. I'll take NAD plus. I've used Anavar. The thing is, we would be like here for hours if we actually talked about like my full stack of things.
0: Erik Alli säger att det finns en tendens inom Luxmaxing-världen att ha en väldigt selektiv syn på vetenskap.
9: Man får verkligen säga att de plockar russinen ur kakan, så att säga, när det gäller forskning. Och det här är ju ofta väldigt unga personer. De förstår ju inte hur forskning funkar. Man kan inte bara plocka en random studie. Man måste ju liksom kolla på så här, finns det fler studier? Är den reproducerad med samma resultat? Alltså, men de kan ju inte de här grejerna. Det går ju att hitta forskning som visar på vad som helst som man vill liksom få stöd för.
0: Det finns baksidor, som till exempel att Braden Peters intag av tillskott och substanser har gjort honom infertil. Men det är bara tillfälligt, förklarar han i ett av sina videoklipp.
7: Right now I am infertile, but I'm not able to have a kid right now, but if I wanted to, there's a protocol I can put in place that be immediately good again.
10: Wait, why are you infertile right now?
7: So it's just like a negative feedback loop when you're you know,
10: not needing to produce testosterone anymore because your body realizes, okay, we're getting it from an exogenous.
11: So you're not producing any testosterone naturally?
10: No.
4: Om du använder anabola steroider, då blir du infertil, du upphäver spermieproduktionen så att du kan inte göra någon kvinna gravid om man har det på agendan. Hur kan man nu återstarta det här? Ja, har man exponerat sig för anabola steroider eller höga nivåer av testosteron så kommer det här systemet uppe i centrum av hjärnan. Det kommer att vara lite icke-svarande, så det är liksom halvnedsövd. Så att det kommer liksom inte igång så där på kommando. Och det kan ta ganska lång tid.
0: Stefan Arver säger att det går att behandla infertilitet som uppstått på grund av anabola steroider med hjälp av hormontillskott.
4: Men det är väldigt dyrt och det kräver noggrann dosering.
0: När Braden är 16 börjar han roa sig med att betygsätta utseendet på jämnåriga tjejer i hans omgivning, berättar han i ett inlägg på sin YouTube-kanal.
10: So what I always used to do is I would make alt accounts on Instagram. And what I would do is I would take pictures of the girls from my town.
0: Bilderna laddas upp med ett sifferbetyg och en mer utvärderande text.
10: So that's where I got a lot of the inspiration. Came up with a lot of the words that I used to describe people.
0: Det är ett tillvägagångssätt som han utvecklar och till slut också börjar tjäna pengar på när han slår igenom som internetprofil.
9: Det är en stor del av det han håller på med, att han ratar människors utseenden. Och det gör han även i sina livestreams då, på ett väldigt hårt sätt.
0: Clavicularys första steg som tonårig utseendeguru tas i hans sovrum. I ett format som blivit standard för YouTube laddar han upp klipp där han sitter i en stol vid ett skrivbord och pratar i en mikrofon. Han varvar kostrådgivning, träningstips och muntliga svador om ansiktsestetik med att ondgöra sig över nätdating.
12: My biggest point of contention recently has been online dating. I don't know where I'm going wrong, which is why it's so frustrating. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm supposed to say. There's just no real way to be logical and when you're texting these girls, they'll just stop texting you out of nowhere. Like you'll just be texting a girl having a normal conversation, just no reply. Casper the ghost.
0: Att datingmarknaden påstås vara snedfördelad till männens nackdel är en central tanke inom Luxmaxing. Det är en tes som har sitt ursprung i de misogyna delarna av manosfären, säger Erik Galli.
9: Man känner sig förfördelad som man. Det är ju en väldigt stor del av det här. Man upplever att samhället har blivit så här, kanske feminiserat, att mäns värde har sjunkit. Det är väldigt mycket fokus på den här idén om hypergami som även Clavicular pratar mycket om. Och det går ju ut på liksom att man dejtar uppåt.
12: Hypergamy is basically people trying to date a lot beyond their means, you know what I mean? So like on dating apps they post a lot of statistics and you know the bottom 80% of women are going for the top 20% of men.
13: 6-9. Yes.
14: Did you try that? Did you try it? Oh, okay. I got a boner in front of you. What is it?
0: Med tiden växlar Clavicular upp både sin teknik och sin produktionstakt. Han lanserar The Clavicular System, ett slags mentorsprogram där män kan betala för att lära sig hur man går hem hos kvinnor.
12: If you're tired of being invisible to women, tired of getting rejected, and tired of watching other guys who won the genetic lottery take what's yours, then pay attention. Look, I'm not going to sugarcoat this. You have been lied to. They told you just be confident, just be yourself, looks don't matter. But you and I both know that's complete bullshit. You see it every day. Attractive men get treated differently. They get the girls, they get the respect, and they get the opportunities handed to them. While you get nothing.
0: Och när Braden Peters började direkt sända sin vardag som Clavicular på videosajten Kick hösten 2025 tar hans liv en ny vändning. För plötsligt började det ticka in pengar. Våren 2026 rapporterade tidskriften GQ att han drar in drygt $130,000 i månaden i intäkter från videosajten.
3: En stor del av de här intäkterna är prenumerationsavgifter från Kick. Kick är en sajt som är väldigt populär bland streamers för att de har ett generöst användaravtal där den som lägger upp videor får behålla 95% av alla intäkter. Det är också ganska vanligt att stora profiler, typ Clavicular, får en slant extra av sina följare, lite som dricks ungefär. Och sen så är det också en hel del betalda reklamsamarbeten.
9: Han lägger ju väldigt mycket mer pengar på sina streams nu. Alltså produktionsvärdet är ju helt annorlunda. Tidigare så var det ju mycket att han kanske bara satt och pratade framför en kamera. Och att folk hade en så live chatt där han kunde interagera liksom med följare.
13: How's it going? Nice to meet you guys. Good, how are you?
0: Clavicular's flöde har för länge sedan övergått från att vara enbart Luxmaxing-orienterat till att bli ett slags pågående socialt experiment. Mycket av det beror på den rena mängden material som pumpas ut dagligen.
9: Han kanske är i en arkadhall med sina dudes då, som kanske inte är hans vänner överhuvudtaget, utan det kanske är andra streamers som han har bjudit in typ. Och sen så går de runt och liksom beter sig som dumma killar typ.
0: Under en och samma sändning kan Clavicular sittare följa med honom på en lunch, ofta hamburgare med grabbarna, till att han diskuterar föräldraskap med man- och svärprofilen Andrew Tate i sitt vardagsrum.
13: I'll give a girl $500,000. That's all you're getting. Raise a kid till 18. That's a lot of money, but
15: it's a lot of money, yeah.
13: It's, you know, it's fair.
15: It's very fair. You just have to trust her to not spend it all in a week, then start crying for more.
13: That's right.
15: We know what women are like.
13: Well, we would need to put it on a payment plan.
15: Yeah, you have to work it out.
13: I wouldn't want to do that all up front. That money would be gone.
15: Now, kids are the best thing about life.
0: Sen fortsätter sändningen ofta ut en klubbkväll där Clavicular själv säger allt kan hända.
9: Nu är det ju väldigt mycket att han kanske så här har hyrt ett jättestort hus och fyllt det med OnlyFans-modeller som han ska liksom kritisera.
0: OnlyFans är en videoplattform som funnits sedan 2016. Statistik visar att en majoritet av videokreatörerna är kvinnor. Majoriteten av de betalande användarna är män. Och en stor del av innehållet på sajten är pornografiskt eller sexuellt. Clavicular gör ofta innehåll av att ranka de här tjejernas utseenden. Som här i podden Fresh and Fit.
16: So she got 3.5. Why and how can she improve?
17: Well, her midface is way too long. Obviously, she's got the jowls coming in, horrible nasolabial folds, you know, horrible total facial width to height ratio. Just really bad age indicators, but obviously at 30, that's not something really that's going to surprise me. Her upper maxilla is super recessed, horrible infraorbitals. That's why your under eyes are coming in like hell. Really recessed chin. You know, all the facial convexities are wrong. Her radix is recessed.
2: Det är intressant för de här männen, killarna, hänger ju typ bara med OnlyFans-tjejer också. Det är liksom de tjejerna som de omger sig av. Och då har de å ena sidan så här ganska konservativa liksom ideal som är att kvinnor ska vara oskulda innan de blir tillsammans med någon. Och att de här OnlyFans-tjejer är liksom horor typ, och att det är väldigt så ett förakt mot dem. Samtidigt så är det de enda tjejerna de hänger med, och de gör innehåll med de här tjejerna.
0: 2026 är Clavicular internetpersonlighet på heltid. Men så var inte alltid planen för Braden Peters. Hösten 2024 började han studera på universitet. Men den akademiska vistelsen blir kortvarig. Ett par veckor in på terminen kommer Braden hem till ett studentrum som vänds upp och ner av poliser.
18: I was kicked out of uni for essentially roid maxing and you know, looks maxing, whatever the term you want to use is. Unfortunately, someone decided to archive all of my posts and apparently find out where I went to university and send them all to the public safety at my university, detailing all my alleged activities, which prompted them, the university, to do a search of my room.
0: Det är en annan användare på Luxmaxing-forumen som har ringt in ett anonymt tips om att Braden gömmer steroider och andra olagliga substanser på sitt studentrum. När det visar sig stämma blir han relegerad. Lika bra så, enligt Braden själv. Han säger att det ger honom möjligheten att helt och hållet satsa på ett liv som Luxmaxare.
18: Now I am able to fully dedicate my time to Luxmaxing, so I think this is going to wind up being a blessing in the end.
19: What do I call you? That's my first question.
20: You could go with Clav.
19: Do you go by Braden anymore?
20: Haven't heard that one in a while.
0: Clavicular är Braden Peters idealiserade bild av sig själv. Benstrukturen på vilken han hänger sina drömmar. Preparaten, träningspassen, hela förvandlingen uppfyller också ett djupare syfte. Det är en mask han tar på sig. I en intervju med 60 Minutes Australia gjord våren 2026 säger han att han känner ett allt större avstånd till sitt gamla jag.
19: Why not?
20: I would just say that I kind of like to keep my personal identity a little bit, not necessarily private, because you know pretty much all my information is docs out there, but it's sort of a new era in my life with all of the content I'm doing, so it doesn't even really feel like when I hear that name anymore that it, you know, resonates almost in a way.
0: Clavicular är trots sin växande popularitet inte vad amerikanerna kallar för en people person. Han har vid upprepade tillfällen uttryckt att han inte ser något större värde i att interagera med andra människor. Som här till YouTubern Andrew Callahan.
21: What's the value there? I mean,
22: in engaging with people in real life?
21: Yeah, I mean there's really not that many people that are worth interacting with, I would say.
22: What do you mean?
21: Like, most people are extremely jester.
0: För att orka sig igenom en hel dag tar Clavicular därför också ett antal psykoaktiva substanser som bland annat verkar ångestdämpande, berättar han i ett klipp på sin YouTube-kanal.
23: I can't even talk to people without some sort of fucking version of you know benzos. I need fucking alprazolam just to be able to have a conversation like a normal person. So this shit is, you know, hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax. I am here to fucking ascend. This has never been a game. This has never been a joke.
0: När Erik Alli tittar på Clavicklers direktsända liv ser han en människa som tycks navigera vardagen med en tyngd på sina axlar.
9: Alltså, de gånger när man ser ett litet leende så blir man ju väldigt charmad. Och det är ju för att han på det stora hela framstår som så otroligt olycklig i alla sina streams. Och han säger ju det själv hela tiden också. Att han knarkar för att kunna göra sina livestreams för att kunna interagera med människor. Han säger ju själv att han hatar de grejerna han gör i sina streams. Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit och inte vill hålla på med det han gör.
20: No one ever sees my feet, bro. It's not like I walk around barefoot outside of like rare occasions.
24: Yeah, you guys should enjoy it before it's gone.
0: Braden Peters flyttar hemifrån för ett par år sedan. När det här avsnittet görs hyr 20-åringen en villa i Fort Lauderdale, norr om Miami, som har blivit som ett slags högkvarter för hans livesändningar. Men hans föräldrar är oroliga för sin son. Mitt under en sändning skriver hans mamma ett sms till honom och ber honom sluta med drogerna.
20: Bro, why is my mom fucking giving me shit about doing drugs?
25: I'm not sure.
20: Alright, I'm gonna call. Mom!
26: Yes?
20: Why are you giving me shit about doing drugs? I'm on live.
25: She hung up on me, bro.
20: Your mom loves you.
0: Hans pappa tar ett steg längre när han avslutar Clavicklers mobilabonnemang som pappan uppenbarligen har betalat för ända fram till våren 2026. Även det hamnar i en direktsändning.
20: I need your phone because my fucking dad canceled the plan. Yeah, let me make a call. Fuck my dad. Canceling my phone? Are you fucking serious? My parents have never supported anything I do.
26: Your call has been forwarded.
20: Literally everything I do, you guys have to understand, he shits on and says is a terrible idea.
3: När det här avsnittet görs har hans föräldrar fortfarande inte uttalat sig offentligt om sin son.
0: I Luxmaxin-kretsar har Klavikulor varit ett känt namn i några års tid. Men för världen utanför är det en uppmärksammad utekväll som placerar honom i rubrikerna. Det är januari 2026. I en minibuss som färdas längs Miamis gator sitter en samling glada män i prydliga kläder.
3: Här har vi ett riktigt all-star-gäng från manosfären. Det är en grupp killar som har kallats för ytterhögerns Avengers. Och då är det de trafficking-anklagade bröderna Andrew och Tristan Tate, den uttalade förintelseförnekaren Nick Fuentes och de misogyna provokatörerna Myron Gaines, Sneeko och Justin Waller. Och det här är namn som kanske inte är household för alla som lyssnar. Men om man går in på de här personernas YouTube, Instagram, TikTok, X-konton och så vidare, så blir det snabbt tydligt att de når miljontals och åter miljontals följare.
0: Iförd svart skjorta och kostym, inklämd mellan sina mer kända kollegor, sitter Klavikulor. Stämningen är god. Klubben hägrar. Någon byter låt. Ur högtalarna strömmar rapparen Jay, tidigare Kanye Wests, Heil Hitler. En låt som bannlystes av de flesta musiktjänsterna på grund av sitt antisemitiska innehåll. Festsällskapet sjunger med. En av dem gör Hitlerhälsning och skriker Jews mad, typ nu blir judarna arga. När de har kommit fram till sin destination, nattklubben Vendom i Miami Beach, går någon av dem fram till DJ:n och önskar samma låt en gång till. I ett videoklipp filmat inifrån klubben syns hela sällskapet plus ett antal övriga gäster dansa till låten. Klavikulor tar upp sin mobil och direkt sänder när han sjunger med i texten. Dagen efter kommer starka reaktioner, bland annat från borgmästaren i Miami Beach, som fördömer händelsen. NBC 6.
1: Try and make light of millions and millions of people being murdered, and this come to a place like Miami Beach with such a proud, strong Jewish community and make light of that? It's despicable.
0: I ett inlägg på X uttrycker Klavikulor att han inte förstår uppståndelsen. Han skriver: det är bara en låt. Ingen verkar ju ha problem med rapplåtar som handlar om knark och mord. När han senare får möjlighet att kommentera händelsen säger han att han inte är politisk. Och att det som hände inte har med honom att göra. Som till programledaren Piers Morgan i hans show Uncensored.
5: It's like I always say, politics are gesture. It's not something that I want to involve myself in. It's not something I want to talk about. Because I just simply don't care.
6: Well, hang on. Well, you're singing along to the song. And it pays tribute to the most genocidal monster of the last 100 years.
5: Well, the thing is, Piers, I'm not political. And I didn't play the song. So that's kind of all there is to it.
0: Till YouTubern Andrew Callahan säger Klavikulor att Luxmaxing överhuvudtaget inte är en politisk rörelse.
21: In terms of my actual political ideology and whether or not Luxmaxing has any political implications, it doesn't. So, and Luxmaxing is bigger than myself, right? So even if I were to hypothetically be right or left wing, it wouldn't change the fact that Luxmaxing is apolitical.
0: Den konservativa programledaren Michael Knowles är känd för bland annat ha skrivit boken Reasons to Vote for Democrats, bestående av 266 tomma sidor. I sin långa intervju med Klavikulor gör han ett uppriktigt försök att förstå 20-åringens tankar kring politik. Klavikulor förklarar att om det amerikanska presidentvalet 2028 kommer att stå mellan demokraternas Gavin Newsom och nuvarande vicepresidenten J.D. Vance, så kommer Newsom att vinna överlägset tack vare sitt utseende.
21: Who's gonna win? It's gonna be Gavin Newsom against J.D. Vance, because J.D. Vance is subhuman and Gavin Newsom mugs.
7: J.D. Vance is subhuman?
21: Yeah.
7: What makes you say that?
21: He's got a very short total facial width to height ratio. He's obese, very recessed side profile. Gavin Newsom obviously mugs him to death.
9: Han är ju en 20-åring som inte borde egentligen ha liksom en jättestor megafon inför världen.
3: Michael Knowles, väldigt konservativ med väldigt så här amerikanskt kristna värderingar, gör på det stora hela en väldigt professionell intervju med Clavicular. Han verkar genuint nyfiken på att förstå Luxmaxing-världen. Men när de börjar prata politik så märks det att programledarens tålamod prövas. Och till slut börjar han raljera kring hur farliga amerikanska liberaler är med sitt snack om hbtq-personer och transpersoner och Black Lives Matter. Och då svarar Clavicular helt kolugnt att Michael Knowles borde oroa sig mindre för transpersoner och ägna sig mer åt bonesmashing.
21: Think about all the time that you've spent throughout your entire life talking about trannies. What if you were to dedicate all that time to bone smashing? You know, imagine where you could have been.
4: Det är väldigt roligt. Alltså, ja, och vem, alltså, precis, om alla skulle vara hemma och liksom tänka på bone smashing snarare än att bedriva aggressiv politik mot minoritetsgrupper, så kanske samhället hade sett bättre ut ändå. Så vem vet?
0: Myrna Lorentzon säger att det däremot är löjligt av Clavicular att påstå att han är apolitisk.
4: Delvis då för liksom de här människorna som han umgås med, som är högerextrema rent ut sagt på väldigt många olika sätt, med ja, men antisemitism och liksom misogyni, rasism. Så att det är ju ett politiskt ställningstagande att vara i sådana kretsar. Men också Luxmaxing, det finns ju något politiskt i det såklart, för det handlar om makt och status.
0: Några veckor efter incidenten på nattklubben i Miami tar Clavicular bokstavliga steg in i mainstreamkulturen.
8: Oh my god, Clavicular just looks max mogged at Elena Velez. What the fuck?
0: Det blir rubriker i modevärlden när designern Elena Velez låter Clavicular gå modell på sin visning under modveckan i New York. Följd av sitt ständigt närvarande kamerateam går han aningen styltigt genom publiken iklädd en vit skjorta av vaxad bomull. Hans vattenkammade hår och skjortans blanka och medvetet skrynkliga utformning kommenteras hejvilt av hans följare på Kick. Bland annat påpekas det att han ser ut att ha blivit dränkt i sperma. Myrna Lorentzon ser det som en motreaktion från fans som inte vill se sin hjälte omfamnas av den mer etablerade kulturen.
4: Det är som att de vill mobba honom att stanna på något sätt. Lite som en så destruktiv kärleksrelation. Att så här, de vill väl inte att han ska bli mainstream. Alltså, de vill väl att han ska vara kvar och vara deras hjälte. Deras nischade lilla utanförskapscommunity liksom, som han har lett på något sätt.
0: Den svenska luxmaxaren Aron är en av dem som inte är förtjust i att Clavicular får uppmärksamhet i de bredare lagren.
10: Som lite mer old school i Luxmaxing ogillar jag han då nu när han visar den här mainstream-världen vad Luxmaxing är och inte håller det lika nisch.
11: Varför är det ett problem för dig?
10: Ja, det är ett problem då mer personer ser bättre ut så blir det svårare liksom competition.
11: Okej, du menar så att det är liksom rent marknadsmässigt så är det inte bra för er som har Luxmaxat hjärnet att... På något sätt datingpoolen fylls på med fler attraktiva killar.
10: Ja, exakt. Istället för att man möter 10 killar som ser bra ut så möter man kanske 1000 stycken nu.
21: Feminists are always ugly. Yeah, look out.
0: Men Clavicular är ännu inte helt omfamnad i mainstream-sammanhang. Sen april 2026 är han portad från YouTube efter att ha brutit mot sajtens användarvillkor. En talesperson för YouTube säger till The Hollywood Reporter att det bland annat handlar om att Clavicular har hänvisat sina tittare till nätbutiker som säljer illegala preparat. I ett klipp från Clavicular's sida på Kick säger han att hans drivkraft med allt han gör är att tjäna pengar.
12: At the end of the day, I wouldn't get on these streams and do this if it wasn't for money. You know, yeah. The reason I do my Kick stream every single day, and I go to clubs and I drug myself to the point where I'm able to actually like interact in public. That shit is for money, you know? It's like, I'm not passionate about the fact that
23: I'm basically a drug addict to do this shit, okay? I want to stop doing this as soon as possible. It's so obvious, and anyone who's got a brain will say the same thing.
0: En tid efter publiceringen är klippet raderat. Du har lyssnat på P3D med mig, Vendela Lundberg. Och det var Patrik Stanelius som gjorde det här avsnittet våren 2026. Och ljudmixen, den gjorde Fredrik Nilsson. Och vi som tackar för att du har lyssnat på det här avsnittet, vi heter Dist.

0: Om 2 minuter slår klockan 1 och då får vi ekonyheter här i P1. Och 1:02 ska vi sända Ekonomiekot extra.
1: Det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej.
2: Ja, efter pandemin har många tjänstemän vant sig vid distansarbete. Men nu slår pendeln tillbaka allt mer.
3: Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet.
4: Jag tror att man vill få bort extremformerna.
2: Flera företag vill att de anställda ska tillbaka in på kontoret.
5: Man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt.
4: Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
2: Lyssna på Ekonomiekot extra.
0: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så fortsätter du lyssna på P1 denna natt mot måndag. Programmet börjar 1:02.
6: Sommar i P1.
7: Jag heter Patrik Nordqvist och är rymdfysiker och ska prata om avgörande ögonblick i mitt liv som gjort mig till folkbildare. I mitt sommar avslöjas varför duschdraperiet sugs in mot kroppen när du duschar.
8: Och varför du kan få en smurfröst av en heliumballong.
6: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges radioappen och på sverigesradio.se.
0: Och är du väldigt ivrig att höra måndagens sommar så publiceras programmet i appen Sveriges Radio klockan 7 på morgonen. Nu är klockan 1.
9: Ekonyheter. Tycker du att det varit för varmt i lägenheten senaste dagarna? Ja, då kan din hyresvärd vara skyldig att agera.
10: Om temperaturen är för hög över tid så kan man ha rätt till hyresreduktion.
11: Martin Hansson är jurist på Hyresgästföreningen. Ja, om temperaturen i ens lägenhet överstiger 26 grader under en längre tid måste hyresvärden agera. Framförallt kan hyresvärden då hjälpa dig med att sätta upp till exempel rullgardiner och kontrollera ventilationen. Men Martin berättar att det också finns andra knep.
10: Sen får man ju försöka skärma av då på dagtid, vädra på nätterna. Även vissa fönster sätter man ju såna här solfilm och sånt på också för att få ner temperaturerna inomhus. Sen är det ju som sagt väldigt svårt att sänka en temperatur jämfört med när det är kallt. Då kan man ju bara elda på mer så att säga, i värmesystemet. Men det går ju inte riktigt när det är varmt.
9: Och reporter här så var Tintin Bokesten på P4 Uppland. Den israeliska militären har förstört en 200 meter lång och över 25 meter djup tunnel i södra Libanon. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att de har all rätt att försvara sig mot israeliska attacker. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal med målet att nå en långsiktig fred. Så till USA där 3 brandmän dött och 2 skadats på gränsen mellan delstaterna Colorado och Utah. Brandmännen dog i samband med att de jobbade med att bekämpa en av de många terrängbränder som plågar USA just nu. Risken för sådana bränder är just nu stora i landet och bara i Utah rasade runt 10 bränder under söndagen och ingen av dem var under kontroll. Ekot med Elias Svensson.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att jag kanske är det eller jag känner mig som det.
14: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
15: Man ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
14: Hur det känns att vara snygg och hur det känns att vara ful.
13: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen men världen säger nej.
14: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P1 denna natt mot måndag 13:30. Premiär för vår nya serie Snygg eller ful. Nu är klockan 1:03 och dags för Ekonomiekot extra som den här veckan handlar om distansarbete. Programledare Olof Winblad. Och det här är en återutsändning från i lördags.
1: Det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej.
2: Ja, efter pandemin har många tjänstemän vant sig vid att kunna jobba hemifrån. Men nu slår pendeln tillbaka allt mer.
3: Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet.
5: Då är man ju mer eller mindre som packade sardiner på kontoren.
2: Och nu kommer varningar från facket.
5: Man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt.
2: Samtidigt har många andra aldrig fått förmån att jobba hemma och vill ha kompensation på andra sätt.
4: Över några månader så ändrar man om det och sen har det inte gått tillbaka. Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
2: Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Olof Winblad. Ja, var man ska vara när man jobbar har blivit en stor fråga för många tjänstemän i Sverige. Efter pandemins påtvingade hemarbete för 6 år sedan var det många som upptäckte både fördelarna.
16: Under 2020 så ökade antalet nyregistrerade hundar med nästan 11%.
2: Och nackdelarna med hemmakontoret.
17: Det är lätt att man kanske kryper upp i tv-soffan eller vi har en familj som pockar på vår uppmärksamhet eller den där tvätten som man ändå tänker sig kan köra.
2: Nu börjar pendeln allt tydligare svänga tillbaka. Kraven på att vara på kontoret ökar och fler tar sig in till jobbet. Anders Kjellmin, du är reporter på Ekonomiekot och bevakar arbetsmarknaden. Just nu är du i Almedalen i Visby. Varför väcker den här frågan om var man jobbar så mycket känslor?
18: Ja, just frågorna om arbetstid och hur man ska jobba är ofta känsliga eftersom de berör ju inte bara villkoren på jobbet utan också en massa andra saker utanför jobbet. Ja, som hur människor har inrättat sina liv. Vi hörde en hund där i bakgrunden. Hur man ska jobbet ska gå ihop med familjen, var man kan bo och sådär. Jättestora frågor som påverkas av om villkoren för arbetet förändras då, vilket det ju såklart gör om man har varit van sig vid att jobba hemma men ska jobba mer på plats på kontoret.
2: Kristina Palm har med oss från en studio i Karlstad. Du är professor i arbetsvetenskap vid universitetet där och har länge forskat kring digitaliseringens påverkan på arbetet. Hur stor förändring har det här varit på arbetsmarknaden, det som skett efter pandemin?
19: Ja, för tjänstemännen har det ju varit väldigt stort. Tidigare, innan pandemin, så kunde man kanske få jobba hemma om man skulle få besök av en snickare eller man skulle gå till tandläkaren eller så. Och så kunde man göra några timmar. Men nu har man ju, där det är flera dagar eller till och med hela veckor som man jobbar hemifrån. Det är ju stor skillnad för tjänstemännen.
2: Mm. Det var för drygt 6 år sedan som coronapandemin lamslog världen och de som kunde förväntades i en del fall över en natt börja jobba hemifrån.
20: Varje medborgare har också att fortsätta göra sin plikt.
21: Nu är läget att börja fundera på jobba hemifrån om man kan göra det. För nu är det ett sånt läge så att det skulle kunna göra skillnad.
22: Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.
2: Vart efter restriktionerna släppte tog sig många tillbaka till kontoret, men samtidigt är det många som fortsatt arbeta en stor del av sin tid hemifrån. Men det senaste året verkar pendeln dock börja svänga tillbaka. Redan för ett år sedan stramade AB Volvo, ett av Sveriges största företag, åt och sa att utgångspunkten är kontorsarbete. Flera industribolag har signalerat till sina anställda den senaste tiden att man vill att tjänstemän i högre grad ska vara på plats. Anders, vad är det som har hänt?
18: Ja, det har varit många företag som har pratat om det. Ett är ju Ericsson, det stora telekomföretaget, som har gjort så för sina kontorsanställda. Färre dagar hemifrån. Volvo Cars har pratat om det och de var på plats också här i Almedalen och sa att deras tjänstemän ska jobba i princip på samma sätt som industriarbetarna som jobbar på golvet. Och det senaste företaget som var ute och pratade om det här, det var Scania som jag intervjuade här nyligen och vdn Christian Levin.
3: Första är, vi tycker att jobbet ska göras på jobbet. Precis som alla våra medarbetare som jobbar i produktionen till exempel. Princip nummer 2. Man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra.
2: Och så här motiverade Christian Levin det.
3: Vi har sett att i samband med att vi under pandemin då, tvingades införa möjlighet till hemarbete så har vi tappat en del grejer. Det som kanske är tydligast tycker jag är att vi tappar liksom Scania-kultur när inte människor får en chans att träffas. Dessutom ser vi för nya medarbetare som kommer in så är det liksom väldigt svårt att komma in i jobbet. Man lär sig inte ett nytt yrke genom att sitta på Teams, även om man är tjänsteman. Man behöver ha ett sammanhang där man träffar sina kollegor både i möten men naturligtvis kring kaffemaskinen eller i kontorslandskapet. Och mycket av problemlösningen idag, vi jobbar med otroligt komplex problemlösning, sker ju i grupp. Och det är svårt att göra det online. Och därför så säger vi nu att det normala är att vi jobbar på arbetsplatsen.
2: Det här har väckt reaktioner från de anställda.
22: Det här är en fråga som väcker väldigt mycket tankar och funderingar. Och den egna livssituationen och hur få ihop livspusslet och så.
2: Det här säger Kristina Vidén som är ordförande i Akademikerföreningen på Scania. Och en del har anställts med helt andra förväntningar.
22: Det är många, många som har anställts till företaget därefter. Och då har ju det varit en del i valet när man har valt arbetsgivare. Att det är möjligt att jobba till viss del på distans.
2: Enligt fackförbundet Sveriges ingenjörer med 188 000 ingenjörer som medlemmar så syns den här utvecklingen med högre krav på att vara på kontoret på flera håll. Camilla Frankelius på Sveriges ingenjörer.
6: Många, många branscher, alltså både inom teknik, inom gruv, inom kemisidan. Så att det sträcker sig liksom över många att man nu också vill att ha en återgång helt enkelt till kontoren och mer eller mindre egentligen förbjuda distansarbetet.
2: Det syns också i reda siffror. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån så har framförallt andelen som arbetar en majoritet av dagarna på distans minskat. Hittills har många kunnat vara flexibla och jobba hemifrån.
1: Alltså det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej. Och behöver inte be om egentligen lov och sådär.
7: Det bästa med distansarbete tycker jag att man kan disponera sin tid lite mer själv. Speciellt också om man bor lite längre bort. Tycker jag det underlättar bara för vardagsplaneringen, eller?
8: Jag är emot, men att det ska finnas en viss flexibilitet ändå. Från ett arbetsperspektiv är det ju bättre att ha ett kontor.
1: Jag jobbar hemifrån om det är så att jag har något speciellt ärende. Men annars så tycker jag i min roll att det är bra att gå in för att vi har så mycket möten sinsemellan. Kulturen, studio, energin, man känner sig, man får liksom ett utbyte, socialt utbyte.
2: Och hur har det varit att jobba hemifrån de gånger du har gjort det?
1: Jätteskönt, för ibland behöver man den pausen också. Det är väldigt uppskattat att man ger alltså tilliten till ens anställda också. Att man känner att man har någon viss autonomi.
2: Ja, åsikterna om distansarbete går delvis isär här. Vi hörde bland annat Emil Nilsson, Thomas Alexandersson, Carl Gustav Möller och sist Johanna Lundberg i Stockholm där också fler jobbar hemifrån. Ekonomiekots Nils Sive intervjuade. Men nu vill alltså fler företag få tillbaka sina anställda. Jonas Grafström är nationalekonom och vice vd på Näringslivets forskningsinstitut Ratio som gjort flera rapporter om distansarbete och han tolkar den här utvecklingen så här.
4: Jag tror att man vill få bort extremformerna, att man är borta 5 dagar eller 4 dagar i veckan. Men när man läser mellan raderna, många av de här företagen, så verkar det vara ett mindre problem om cheferna ger möjlighet att jobba 1 eller 2 dagar hemma och kanske resten på kontoret.
2: Kristina, hur ska man förstå den här trenden nu då, att fler företag kräver tillbaka de anställda in på kontoret? Vad ligger bakom det här tror du?
19: Jag tänker att det är någon osäkerhet hos cheferna, hos arbetsgivaren, vad det är man får ut av sina anställda. Jag tror också att man tror att bara för att vi är på kontoret så kommer den där kulturen som man pratar om på Scania till exempel, att den bara kommer automatiskt. Att vi får en massa vinster automatiskt vid kaffemaskinen, bara att vi träffas i korridoren. Men det är ju inte riktigt så. Vi kan ju ha en dålig kultur även på plats. Vi kanske inte alls pratar och löser massa problem vid kaffemaskinen. Hur många gånger går man inte till kaffemaskinen och inte löser problem? Det finns någon idé om att det skulle vara, att det skulle lösa massa problem, men istället skulle vi behöva göra ett jobb för att det ska fungera.
2: Så det har inte så jättestor betydelse om man är på plats då? Det är andra frågor som avgör om kultur till exempel som Scania hänvisar till kan upprätthållas. Alltså.
19: Ja, jag tänker det. Det behöver liksom organiseras och ledas på samma sätt som det behöver göras på plats. Men liksom, forskning visar ju också att det är svårare för chefer att hantera det här arbetet. Så det finns ju också en skillnad mellan hur arbetsgivaren ser på den här frågan och kanske produktivitet, att man bara räknar tiden man är på jobbet, medan den anställde också räknar in att man ska resa till och från jobbet. Så liksom synen på produktivitet och vad man får ut av de där timmarna är väl kanske också olika.
2: Mm. Flera fackförbund är ju kritiska till utvecklingen. Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer igen.
9: Många av våra medlemmar kan jag säga vill gärna ha den här möjligheten till flexibiliteten. Det är det de vittnar om, och att de kan utföra bäst sitt arbete på ett bättre sätt också. Det som är lite viktigt för arbetsgivaren att fundera lite på här är att det är dels att tänka på sitt eget arbetsgivarvarumärke. Precis som nämndes här tidigare så har det varit kanske en premiss att man ska få jobba på distans. Men sen också som vi ser att man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt. Så det är en sak som de måste bära med sig när man nu för upp den här frågan så här hårt.
2: En del företag kan också ha dragit ner på kontorsytorna. Det märks enligt henne.
9: Det vi också kan se här är ju att så våra medlemmar som är av sig också när alla ska in och de dagar som man nu då kanske, för det finns ju de som har att de här dagarna ska man finnas på arbetsplatsen, då är man ju mer eller mindre som packade sardiner på kontoren, men också naturligtvis sådana enkla saker som att man ska kunna gå på toaletten utan att det är väldigt, väldigt långa köer. Så det är många praktiska saker som man också behöver ta hand om.
2: Vad gäller statliga tjänstemän så är det många som väljer hemmajobb, men det är osäkert i hur stor utsträckning. Anders, du pratade med Andreas Nyström på Arbetsgivarverket, han är förhandlingschef där i Almedalen, som sa så här.
10: Jag har ingen data på hur det ser ut överlag på bland de statliga myndigheterna. Jag vet att på min egen myndighet, Arbetsgivarverket, där jag jobbar, så får man jobba på distans upp till 2 dagar i veckan. Och det är nog ett ganska vanligt snitt, beroende på vilken typ av myndighet man är.
2: Anders, du träffade flera företrädare för arbetsgivare i Almedalen igår. Hur ser de på den här utvecklingen?
18: Ja, precis. Arbetsgivarna hade ett stort seminarium om arbetstid. Och jag pratade bland annat med Mattias Dahl som är vice vd på Svenskt Näringsliv. Och han säger så här om den här trenden.
11: Nu är trenden, pendeln, uppenbart på väg tillbaks. Det vill säga jobbet ska utföras till största del på kontoret eller på arbetsplatsen.
18: Är det en bra trend, tycker du?
11: Jag personligen tycker det, men företagen får bestämma själv. Och där måste man ju titta på varje roll, liksom yrke själv, vad är det man ska göra, hur går det till, vad blir effektivt. Och det är klart, vissa jobb går att utföra effektivare hemma eller på en annan plats än på arbetet, och andra inte. Men det är många komplicerande faktorer som gruppgemenskap, kultur, uppföljning och så vidare som kommer in. Så det är en ganska komplicerad och svår bedömning.
2: Du pratade med dem på ett seminarium, sa du då, det handlar om arbetstid. Men varför ordnade arbetsgivarna det här seminariet?
18: Ja, de hade bullat upp ordentligt, både det privata näringslivet, kommuner och regioner och staten. De berättade alla om hur dyrt det skulle bli att korta arbetstiden. Det är ju liksom en annan del av den här frågan med hemarbetet som har vuxit. Att olika som representanter för arbetstagare som inte kan jobba på distans kräver kortare arbetstid. Och också har LO ett väldigt starkt krav om att karensavdraget ska bort. Och det driver ju också vänstersidan här framåt valet. Så att det var de här frågorna, arbetstid och karensavdrag, som arbetsgivarna ville markera emot, så att säga.
2: Totalt sett är det ju nu mera över 400 000 svenskar som jobbar majoriteten av sin arbetstid hemifrån. Och ytterligare 1 miljon som jobbar minst en dag eller någon dag hemifrån i veckan. Totalt betyder det att nästan 4 av 10 av de som jobbar i Sverige delvis jobbar hemifrån och på distans. Det är en fördubbling på 20 år. Så pandemins påverkan var ju stor, och den lever ändå då till stor del kvar så här 5-6 år senare. Så distansarbete och

0: arbetsuppgifter gör sig bättre hemifrån, där man kan sitta ostört och du kan känna att du är faktiskt mer produktiv. På den individuella sidan finns det ju positiva saker. I studier kring produktivitet så har man ju också sett att om man jobbar hemifrån ett par dagar i veckan så kan produktiviteten öka. Eller att den bibehåller sig, men i mindre utsträckning att den faktiskt går ner. Så för arbetsgivaren så kan man ju också se det som att det är en positiv aspekt. Men det vi hörde då från tidiga arbetsgivare att det är någonting annat man är ute efter, kultur och så, som då möjligen att de ser det är någonting som är nackdel. Men det är ingenting som jag läst om i forskningen.
1: Och ni gjorde ju också en studie efter pandemin. Vad kom ni fram till där?
0: Ja, vi gjorde ju en studie under pandemin och mot slutet, och där så är det också mycket, det är ett stort fokus på individerna som upplever det här som någonting väldigt positivt. Men det är också intressant att när man väl, om man arbetsgivare säger att vi ska vara ett par dagar på arbetet i veckan och man bestämmer vilka dagar, så är ju människan ganska anpassningsbar och finner någonting positivt i det med. Så det, jag tänker att det handlar ju mycket om att organisera det här arbetet och inte bara praktisera.
1: Mm. Jag läste en genomgång av flera studier de senaste åren som slog fast att det varken är det totala hemarbetet eller den strikta kontorspolicyn som var att föredra istället. Så verkar forskningen då, som du var inne på här, slå fast att det är en kombination som uppskattas av många och att det inte heller är något nackdel för produktiviteten. Då. En del studier som du sa och talar för att den förbättras. Är det här den generella bilden man kan dra så att säga?
0: Ja, utifrån forskningen är det. Och den här produktivitetsökningen kan man ju kanske förstå utifrån att vissa arbetsuppgifter gör vi faktiskt bättre när vi får sitta ostört. Och som vi hör där en facklig representant, när man drar ner på kontorsutrymmen och så ska man då sitta i kontorsutrymmen kanske med lurar på sig för att få den här fokuserade tiden. Så att ha möjligheten att jobba hemifrån vissa dagar tror jag kommer fortsätta vara positivt för arbetsgivaren och arbetstagaren.
1: Mm. Om företag nu då kräver högre kontorsnärvaro, vad riskerar de då?
0: Ja, man riskerar ju att människor slutar vid den arbetsplatsen om det finns mer attraktiva tjänster hos en annan arbetsgivare. Det är väl en jätteviktig sak, och att de som jobbar där kanske faktiskt blir mer missnöjda, och som en effekt av det kan man ju tänka sig att produktiviteten går ner.
1: Och å andra sidan då, vad är de största riskerna i ett företag där man så att säga släpper det här helt och hållet mer eller mindre fritt, var man ska jobba?
0: Ja, om man går tillbaka till vad Scania pratade om, den här Scania-kulturen, så skulle man ju kunna tänka sig att om man aldrig ser till att man träffas så kanske man inte kan behålla den lika bra, eller att man får till de här goda samarbetena. Så det behöver ju fortfarande någon typ av organisering. Men de här mötena, de kan man kan ju se till att mötas på plats ibland, men man kan ju också se till att ha andra mötesplatser. Så jag tänker att det är en organiseringsfråga.
1: Sen finns det ju många, till exempel i arbetaryrken då, som inte kan jobba hemifrån. Men den här snabba förändringen av arbetsmarknaden med mer distansarbete påverkar dem också. Jonas Grafström på Ratio beskriver hur det har skapats en klyfta som man ännu inte kompenserats för.
2: Långsamma förändringar, då kompenserar arbetsmarknaden ganska naturligt, arbetsmarknadens parter, genom avtal. Men en sån här stor chock gör att det blir ganska svårt att ändra kompensationsnivåer, lönenivåer, och hitta vad som är rätt nivå, vad som är fel nivå, och Då kommer det skava ganska mycket. Man kan tänka sig två stycken likadana jobb, fast nu har en fått den här förmånen som de andra inte får. Och då kommer ju färre vilja jobba över tid då med de här som inte har hemarbete till exempel. Så det kommer bli svårare att fylla upp de jobben. Och då måste antingen lönerna gå upp för att man ska kunna få dit mera. Eller så kommer det här kompenseras på andra sätt genom kanske karensavdrag eller arbetstidsförkortningar. Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
1: Och en som verkligen tycker det här då är Johan Ingelskog, som är avtalssekreterare på fackförbundet Kommunal.
3: De grupper som har möjlighet att göra det, de kan både vabba och kanske jobba lite när man är lite förkyld hemifrån utan att bli av med lön. Våra grupper får inte vara på jobbet när man är sjuk, varken i förskolan eller inom äldreomsorgen. Då kan andra människor fara illa. Och då blir det ju som en dubbelbestraffning, och den diskussionen har ju blivit betydligt mer påtaglig efter pandemin. Ja, men det innebär två saker. Det ena är att vi behöver få bort karensavdraget.

0: driver vi ju stenhårt politiskt. Det andra är ju såklart att man vill komma åt arbetstidsförkortning, men den löser inte den här problematiken.
1: Anders Hjelmin på Ekot här, och du pratade med honom i Almedalen. Arbetstidsförkortning har ju drivits hårt av bland annat LO, och nu inför valet driver flera partier att man ska avskaffa karensavdraget, alltså att man blir utan lön den första sjukdagen. Hur hänger alla de här frågorna ihop egentligen?
2: Ja, jag är ganska övertygad om att, som Johan Ingelskog är inne på här, att just de här ökade möjligheterna för distansarbete har fått arbetstagare i branscher där det inte går helt enkelt att vakna, och deras representanter att driva de här frågorna mycket hårdare. Det är ju ingen ny fråga med att arbetstagarna vill korta arbetstiden. Men i och med den här nya verkligheten så har LO fått liksom hårdare krav på sig att driva frågan, och de har beslutat det på kongress och så vidare och ställt krav på gemensamma förhandlingar med Svenskt Näringsliv om att korta arbetstiden för alla generellt, vilket arbetsgivarsidan då säger blankt nej till. De vill, precis som det största tjänstemannafacket, Unionen till exempel här, att det här ska vara en del av avtalsrörelsen, lönebildningen. Att facken får byta kortare arbetstid mot lägre löner på slag, till exempel i varje bransch.
1: Mm. Även tjänstemännen kan ju då tänkas vilja ta strid för sitt hemarbete, som vi har hört tidigare. Och statliga tjänstemän har faktiskt redan försökt driva det här i avtalsförhandlingar men misslyckats. Anders, är det här något som du tror kommer dyka upp framöver just för att motverka den här trenden som vi ser då, att man ska tillbaka till kontoret?
2: Det är mycket möjligt då att också skapa sig ett sånt tryck då utifrån det som sker ute på arbetsplatserna. Men också då väldigt svårt för facken centralt att ställa generella krav, eftersom de olika arbetsplatserna skiljer sig åt så mycket. Att det är väldigt olika villkor. Så då är det svårt att skriva något i ett centralt kollektivavtal som passar alla. Det blir i sådana fall verkligen då ramvillkor som sen man ska anpassa lokalt.
1: Mm. Jag pratade med Camilla Frenkelius då, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, och ställde frågan till henne, och så här svarade hon.
3: Det är i dagsläget svårt att svara specifikt på den, för vi har ju ett gäng delegationer som kommer ställa våra yrkanden här, och det kommer de börja jobba med i september. Men frågan ligger ju pyr där under, så vi får se om den kommer upp eller inte.
1: Frågan ligger upp pyr, säger hon, Anders. Vad betyder det?
2: Att de inte har bestämt sig, och att det är en svår fråga, och att de kommer ju med sina avtalskrav i höst. Så att då får de väl samla ihop vad medlemmarna tycker och se om det är det här en fråga de ska prioritera.
1: Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap i Karlstad universitet. Det verkar ju ändå finnas en viss konflikt här i den här frågan, och också en osäkerhet både från företag och arbetstagare. Vad är avgörande för att det ska bli bra både för företagen och för de anställda framöver, det här med hybridarbete?
4: Jag tänker att det som vi har pratat om nu i den här diskussionerna mellan fack och arbetsgivare, den är ju oerhört viktig, och den ska vi ju fortsätta ha. Att fortsätta försöka förstå varandra, för det kanske ligger någonstans i någon grund att man har olika syn på vad produktivitet är, vad det är man tar betalt för, vad får man betalt för. Som arbetsgivare förstå att vi den här perioden har varit 6 år ungefär, det är ganska kort tid. Tidigare under industrialiseringen har vi varit på arbetsplatsen. Nu har vi nya digitala lösningar med AI. Det går ju att göra massor med saker. Så det handlar ju också om att se hur kan vi organisera det arbetet på ett bra sätt. Och det kan vi ju komma fram till förhoppningsvis tillsammans genom arbetsgivare och arbetstagare.
1: Kan du säga någonting kort om det då, vad det är som avgör om hybridarbetet blir lyckosamt, så att säga, för båda parter?
4: Ja, men det som vi har sett i våran studie, så verkar det ju vara ändå att ha några liksom mer struktur på det här, att man faktiskt bestämmer vilka dagar som man ska vara på plats. Det underlättar ju för arbetstagaren att veta att om jag åker in till jobbet så kommer det finnas andra personer där. Jag kan möta folk vid kaffemaskinen. Att man bestämmer vilka typer av möten som vi ska vara på plats och vilka kan vi ha digitalt. Att man bestämmer mellan chef och arbetstagare hur man pratar om arbetet och progression och utveckling. Och man behöver samtala om hur man kan göra det bäst på den här arbetsplatsen, i den arbetsgruppen och för den individen. För det finns ju inte en rätt lösning, utan man måste anpassa.
1: Vi får se hur det går. Det här var Ekonomiekot Extra. Du har hört Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap, och ekonomireporter Anders Hjelmin. Och jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad. Om du inte vill missa något av våra kommande avsnitt så får du gärna gå in i appen och hjärtmarkera oss, så får du en notis när ett nytt program finns ute. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
5: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i lördags. Snygg eller ful är en ny serie om det vi alla ser och tänker på, men sällan talar högt om. Hur det är att vara snygg och att vara ful, och vad dessa kategorier gör med oss som individer och samhälle. Första delen hör vi om knappt 2 minuter.
6: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
7: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
6: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
5: Och här i P1 kan vi höra första delen onsdag kväll, 6:10. När förstod du att utseendet spelar roll? I det första avsnittet av vår nya sommarserie, Snygg eller ful, möter vi människor som minns det ögonblick då de förstod att utseendet faktiskt formar vårt sätt att finnas till i världen.
8: Jo, de har jag någonstans. Alltså, de har ju inte slängt. Jag tror jag har dem här nere. Där jag har också era betyg och sånt.
9: Det här är min mamma, Anette. Och hon är på väg ner i källaren för att hämta en sak åt mig.
8: Ja, här har jag dig. Här har jag dig. Ja visst, ja visst. 7D.
9: Det är min skolkatalog från 2008. Längst bak i mitten står en tjej med brunt hår i sidbena. Hon heter Lisen Deldborg och det är jag.
8: Du har en lila blus och sen också ett lila linne under. Alltså jag kommer inte ihåg att du hade lila. Men här har du, ja du har lila.
9: Hur ser jag ut tycker du?
8: Ja, du ser ju väldigt fint ut. Alltså fortfarande lite det barnsliga också. Du är jättefin. Du har långt hår och du har det på sidan. Jag är också någon, så som du är. Alltså du är lite, alltså du ser lite bestämd ut också liksom. Alltså det är jag liksom.
9: Det här är ett program om något som jag tänker mycket på. Om du skulle kolla på klassen där,
8: ja.
9: Finns det någon som du tycker liksom, alltså, är snyggast i klassen?
8: Ja, det är ju du.
9: Men vid sidan av mig då?
8: Då sitter jag en framre raden från vänster, en som heter Caroline. Hon ser ganska snygg ut tycker jag.
9: Det här är en programserie om något som är känsligt och ibland svårt att prata om. Den börjar med en enkel och kanske provocerande fråga. Hur känns det att vara snygg? Och hur känns det att vara ful? I vår tid pratar vi ofta om utseende i relation till att förbättra och optimera oss själva. Mer sällan pratar vi om hur utseendet påverkar vårt sätt att finnas till i den här världen. Men det vill vi försöka förstå i den här serien. Hur föreställningar om snygghet och fulhet formar våra liv. Du lyssnar på det första avsnittet av Snygg eller ful i P1. Idag, när jag förstod. Och vi börjar hos David.
10: I'm feeling really down and I will tell you why. It's because my entire life I've been treated quite bad. I feel really alone.
9: Vill du beskriva hur du ser ut?
11: Hur jag ser ut?
9: Mm.
11: Ja, jag är ganska lång. Jag har långt hår, glasögon. Jag har en ganska så stor näsa och underläpp. Jag har väldigt löst skinn, så, och det är väl kanske det. Mitt ansikte ändras av och till. Ibland ser jag väldigt skarp ut, men ibland ser jag ut som en blob. Och jag fattar inte hur det där fungerar, men så är det. Så ibland så när jag ser mig själv känner jag bara, damn, jag ser riktigt skarp ut. Och sen så andra tillfällen så bara, gud, jag ser ut som en fisk. Så det kommer och går.
9: När David växer upp förstår han tidigt att det är något annorlunda med honom. Och svaret på varför får han när han börjar på högstadiet.
11: Jag har alltid blivit väldigt behandlad på ett sätt där jag inte har varit välkommen. Men jag har aldrig riktigt förstått den. Jag märkte av den när jag var ungefär mellan 13-14 år, så märkte jag av att ja, men det är troligtvis för att jag inte ser speciellt bra ut. Mm.
9: Hur märkte du det då?
11: Jag var 13 någonstans där, och så blev jag kär första gången när jag blev ungefär runt 14. Och det var första gången när jag blev kär första gången. Den personen sa till mig att jag inte såg bra ut. Alltså jag var inte tillräckligt attraktiv. Det var första gången jag hörde det. Och sen efter det, då började jag försöka se om någon skulle tycka om mig. Och jag märkte väldigt snabbt att det var ingen alls. Så, och det är någonting jag brukade tänka på det när jag var yngre. När jag gick in på tunnelbanan till exempel. För jag bodde i Stockholm då. Varje gång jag gick på tunnelbanan så försökte jag alltid tänka, bara, kan jag hitta någon som typ har några dåliga features som jag har, som verkar vara i min ålder, och kunde typ aldrig se någon. Det var alltid folk som var helt normala, eller liksom det är sällan att oattraktiva människor går ut. Så det känns som att de inte riktigt existerar. Och det, när någon är oattraktiv och går ut, så känner man sig så mycket mer ensam när det är så. Och det är inte riktigt, eftersom det inte är ett problem som hörs, så kommer det problemet tyvärr aldrig att fixas.
9: Och så har du känt?
11: Det är inte direkt bara känt, utan det är snarare så det är. Det är liksom precis som att det finns stjärnor i rymden, precis som att solen är varm. Så det är liksom bara en del av världen, och det är så det är tyvärr.
4: Min uppfattning av mig själv när jag var på den åldern var ju inte att jag var vacker eller att jag var snygg, för att de som hade varit populära på min skola, de var ju de här tjejerna som var blonda och lite, hade lite mer former typ, och söta, blåögda, och jag var så här ganska lång och skranglig och smal och inga bröst och ingen rumpa och mörkt hår och bruna ögon. Och
9: Lo Ersare är ett år äldre än David Martinsson, och hon växer upp i en annan del av landet. Det är i den lilla byn Strömbäck utanför Umeå. Och busstiderna minns hon än.
4: Och klockan 3 på lördagar och ingen buss på söndagar. Så det var väldigt, väldigt litet. Jag minns det mesta av min uppväxt som att vi typ var utomhus hela tiden och lekte i bäckarna och i skogen.
9: När Lo ska börja på högstadiet så gör hon det i Umeå. Och det är samtidigt som något i henne förändras.
4: Men så händer det någonting där. Alltså det är väl lite så här att man, när man är lång och smal, att man är ett awkward föl tills det händer någonting och puberteten slår till. Och så måste du ju ha... Ja, så börjar det liksom plötsligt hända någonting med min... Med mitt utseende. Jag växte i mig själv kanske.
9: Och när Lo är 14 år, lika gammal som David var när han blev kär för första gången, är hon med om något som kommer att förändra hennes liv. En helt vanlig eftermiddag när hon går in i en skobutik tillsammans med sin mamma.
4: Och det var det året jag hade sett den här filmen
12: Amélie de Montmartre, eller Amélie, Le Fabulous Descente, Amélie, jag kan inte säga det, Amélie-filmen från Frankrike.
9: Hon har klippt en page, precis som Audrey Tautou.
12: Jag vill vara som henne. Och jag hade gått på second hand och så här, han, så här, köpt det som jag tänkte var så här, lite franska kläder, vilket var typ så här, en pennkjol och en blus och hade strumpbyxor och lite skor med en liten klack.
9: Inne i butiken är det någon som följer henne med blicken.
12: Och att det var en kvinna där som är alltså en vacker kvinna i kanske 50-årsåldern eller något sådär. Som också var lång och hade väldigt tydliga kindben och käkben och sådär. Hon tittade mycket på mig. Och så kom hon upp till mig och berättade att hon hade en modellagentur och att hon trodde att jag skulle kunna bli modell. Och att hon hade ett sådär business card. Och att min mamma fick det.
9: Skolfotot som jag pratade om i början, det togs när jag precis hade börjat i sjuan. Och jag visste sedan innan att man kunde vara populär om man var bra på att spotta långt eller på att måla. Men efter den där sommaren så är det något som har hänt. Jag börjar förstå att det är andra regler som gäller.
8: Ja, den här känslan av att vara bortkommen, alltså det är också det där. Man flyttar från en skola till en annan helt plötsligt.
9: Det här är Ingela Stey Stålbrand. Och jag har precis frågat henne om hur det var för henne att börja på högstadiet där hon växte upp. I byn Drageryd i Småland.
8: Och jag vet, vi hade någon sorts cirkel. Den var gjort som ett atrium den där. Så att alla gick liksom varvet runt på alla rasterna. Och så gick ju en del åt andra hållet så att man möttes. Och så kom ju de där som man tyckte var snygga och så här. Och då blev man ju antingen att man tryckte sig ännu mer mot väggen och inte kunde titta, eller så försöka fånga blicken. Men sen kommer jag också ihåg känslan av att vara lite lantlig. Kan vi väl uttrycka det? Att liksom inte alltid ha rätt grejer.
9: Ingela är psykolog och forskare vid Lunds universitet. Hon har intresserat sig för människans livslopp och hur vi utvecklas genom olika faser i livet. Och hon beskriver den här tiden, de tidiga tonåren, som en viktig brytpunkt. Vi börjar rikta blicken utåt, bort från familjen och de roller som vi har haft där, och orienterar oss efter en större social värld. Det innebär att faktorer som status och grupptillhörighet och utseende får större betydelse för hur vi ser på oss själva och på andra.
13: Vilka fördelar får en människa som enligt normerna är snygg eller attraktiv?
8: Alltså, där finns det ju en hel del forskning. Och den är ju rätt så brutal, för den är ju väldigt konkret. Och den pratar ju om att man vinner politiska val på att se attraktiv ut av många. Den pratar om att du har lättare att få befordran, högre lön. Så att du får många konkreta fördelar i livet av att ha någonstans ett attraktivt utseende, kanske då enligt normen, men sådana saker. Man har sett att till exempel längre personer har mer fördelar än kortare, till exempel. Och vice versa, att om man inte är enligt normen så kan det vara lättare att man blir anklagad för brott. Man kan få lägre betyg, man kan få lägre omdömen i olika utvärderingar. Man kanske inte anses lika pålitlig. Och det är ju intressant det där, för att vi stoppar ju ofta ihop. Är det någon som vi tycker ser bra ut, så lägger vi ofta på den personen extra bra egenskaper också. Så att det inte är nog med att en person som vi inte känner till någonting annat än utseendet, men vi drar slutsatsen av att den personen måste nog vara smart också. Och vara vänlig eller andra saker som vi tycker är positivt.
9: Kan du se eller själv tänka att du har fått några fördelar liksom, genom att du är född med ett visst utseende?
12: Det skulle vara jättenaivt att säga nej till det.
9: Det här är Lo Ersare, igen.
12: Alltså, absolut, 100%. Inte för att jag kan pinpointa. Jag måste ändå säga att så här, som jag går som jag lever mitt liv i vardag, så är det där med att jag att folk säger att jag är snygg eller så, det är inte något som ofta händer.
13: Mm.
12: Men man ser att många tittar. Det tänker jag på ibland. Man ser blickar liksom. Det handlar ju, det är ju uppmärksamhet. Att man liksom i en värld där så mycket händer faktiskt fångar en okänd persons uppmärksamhet för ett par sekunder. Och att det så händer flera gånger när man går ner i gatan. Det är ju en slags makt. Eller som om man ska översätta hur man är genom andra folks blickar, så handlar det väl om egentligen att folk är medveten om att man existerar. Så min existens i världen är noterad av människor. Kanske i ett större omfång än andra. Och det kan översättas i en form för makt. Och min upplevelse i världen är att jag är synlig väldigt ofta. Och att folk minns mig, kanske mer än jag minns dem också. Och att folk lyssnar på vad jag säger. Att folk ger mig sin tid, helt enkelt. Och det är ju något fantastiskt, egentligen.
9: Det är alltså när David är 14 år som han blir kär för första gången. Det är en främmande och ny känsla för honom som han bär på i hemlighet länge. Han väntar till sista året på högstadiet. Men till slut tar han mod till sig och berättar.
10: Det var ju en del av en katastrof, men det var ju som det var.
13: Och vad sa hon då när du berättade det?
10: Ja, hon sa det som man har hört mer eller mindre hela livet. Att man är väldigt snäll och unik, men inte deras typ liksom. På den tiden förstod man inte helt vad det betydde, men med tiden så insåg man mer och mer att man förstod meningen bakom det.
13: Vad var det för mening?
10: Ja, att man är snäll och sånt, men det spelar inte så stor roll, för att om någon säger att man inte är någon annans typ, det betyder att man inte ser bra nog ut eller att man inte finner den andra personen attraktiv nog för att vilja vara med dem på det sättet. Det är oftast det är.
13: När du fick höra av andra att de inte tyckte att du såg tillräckligt bra ut, började du se dig själv på det sättet då?
11: Både ja och nej. För min självsyn har oftast varit väldigt positiv. Liksom när jag stod framför spegeln tänkte jag bara, jag ser ju fan bra ut. Jag är bra själv. Jag har alltid haft ett någorlunda bra självförtroende. Men efter allting man hör, när man börjar tänka och se på allt det de säger, då ändras det lite. Och det är någonting som är väldigt viktigt att förstå också. Det är att det spelar ingen roll vad du själv tycker om dig själv. Det enda som spelar roll är vad andra tycker om dig. För folk kommer behandla dig på sättet de ser dig på.
13: Mm. Jag upplever att det finns liksom en motsatt trend i samhället från det du säger. Alltså att man säger så här, det handlar om hur du känner dig och det handlar om vem du är. Och
11: det är någonting folk som har det väldigt lätt i livet och som är attraktiva brukar säga, och det stämmer. Det där stämmer för dem, men det stämmer inte för dem som inte har det där. Och det är just det som är grejen. Om du är väldigt oattraktiv eller om du skulle ha någon deformity eller någonting, det spelar ingen roll hur bra du tycker du ser ut. Alla kommer se din deformity och folk kommer undvika dig. Så enkelt är det. Och det spelar ingen roll hur bra du tycker du ser ut. Folk kommer behandla dig på det sättet som du egentligen tillhör att bli behandlad på.
9: Och det, berättar David, är oftast att vara osynlig. Som något ingen vill ha med att göra. Han beskriver det som att världen är stängd. Men när han blir avvisad första gången, då väcks något i honom. Han kommer till insikt om vad det är han vill ha i livet. Och det är kärlek. Han börjar dejta och får höra om och om igen att han inte ser tillräckligt bra ut. Han är med om att folk vänder när de får syn på honom och han hamnar i en depression. Då bestämmer han sig för att försöka ändra någonting.
14: Jag ändrade min kost helt och hållet. Jag kommer ihåg, det var ett år jag gick riktigt hårt på det där. Och under det hela året så åt jag bara två saker. Det var hamburgarkött och broccoli. Och ingenting annat. Det var bara det jag åt varje dag. Jag gjorde alla de här pseudoscience-grejerna också. Så här, saker och ting som ska förbättra ens käklinje och liksom förbättra ens hållning. Men jag gjorde alla möjliga sådana där saker.
9: Det här pågår från att David är 14 år fram till dess att han är 17. Då träffar han sin första flickvän som han är tillsammans med i 7 år. Men när relationen tar slut när han är 25 år gammal, då kommer alla minnen och känslor tillbaka.
14: Då var jag tillbaka till att vara själv. Och då var det ett år när jag var på helt egen hand. Och jag fick liksom nästan som en PTSD-chock för att sen när jag bestämde mig för att komma ut i världen igen så insåg jag hur svårt det var igen, och då kändes det precis som när jag var yngre igen.
10: So first of all, right now I'm putting up quite of a show.
9: Och det är nu han bestämmer sig för att berätta om sina erfarenheter och lägger upp sin video.
10: So if you think that I look pretty good right now, it's because I'm doing my absolute best to show you that I look good.
9: Jag ber Ingela att beskriva sitt utseende för er som lyssnar.
15: Jag är inte så lång. Treäpplen hög. Nej, 1,60. Jag har nog ett rätt så, vad ska man säga, snällt, lite barnsligt ansikte, rätt stora ögon. Snäll har jag fått höra. Jag ser nog rätt ofarlig ut. Så många kommer fram till mig och frågar om vägen och om råd och sådana saker överallt var jag går.
9: Det tar tid för alla människor att lära sig gå. Men när vi väl kan det så går det automatiskt. På samma sätt tar det lång tid för oss att lära oss tolka och kategorisera människor vi möter. Men med tiden uppstår det ett automatiserat system där vi snabbt tolkar människor. Det här är vad socialpsykologerna kallar för social kategorisering.
15: Är det här en människa som verkar säker? Och då läser vi till exempel sådana saker som värme, utstrålning, trygghet. Och det jag sa förut om att jag har ett rätt barnsligt ansikte, jag har stora ögon, ett leende. Det avväpnar många gånger. Det gör att många människor kanske då ser att jag verkar ofarlig.
9: Den sociala kategoriseringen bygger på idéer vi har om vår omvärld som förenklar vår verklighet och gör den lättare för oss att navigera i. Men hur vi gör det formas av samhället runt omkring oss. Strukturer och normer påverkar hur vi läser en annan människas utseende och vad vi drar för slutsatser, berättar Ingela.
15: Vi läser ju av, och då blir ju utseendet naturligtvis en parameter när vi inte riktigt vet mer. Vi får ju gå på det vi ser.
9: Under många år upplever David att han är ensam med sina tankar. Men när han väl väljer att berätta om dem offentligt, då händer något oväntat. Videon han publicerar blir viral och har i början av juni 2026 över 26 miljoner visningar och över 170 miljoner kommentarer.
14: En sak jag insåg då i alla fall var att man var inte så ensam om det som man trodde. Det är någonting jag alltid fått gå igenom. Att det alltid känns som att jag är den enda med det här problemet. Jag såg aldrig någon under hela mitt liv. I alla skolor jag varit i och allting när jag växte upp. Jag såg aldrig någon i samma situation som mig. Och jag kände mig alltid väldigt ensam om det. Men det var uppfriskande i alla fall. Och det var inte ett bra sätt, men det kändes stöttande i alla fall. Lite på ett sätt att se att man inte var så själv om det hela.
9: Idag arbetar David heltid med sin YouTube-kanal Never Give Up. Och lägger upp videos från sitt liv till 500 000 prenumeranter. Men även om David har byggt en stor publik så är frågan om relationer viktig för honom. Och han tänker ofta på hur livet hade kunnat vara lättare för människor med liknande erfarenheter.
11: du är socialt handikappad. Det är ett socialt handikapp att vara oattraktiv. Du kan inte få en partner och det blir till och med svårt att fixa vänner i vissa omständigheter. Så livet, du lever livet på hard mode. Och jag tycker att inom sjukvården, när du når en viss ålder, borde de liksom steppa in och göra ett koll på dig och göra en attraktiv evaluation. Och om det är så att du når ett visst threshold så borde staten erbjuda dig gratis kirurgi eller hjälp. Det är vad jag tycker borde existera i samhället. Men som sagt, det är ingen som någonsin tar upp sådana här problem och det är ingen riktigt som, om någon är oattraktiv, ingen bryr sig om den personen heller direkt. Så det är liksom, det är så många hinder.
9: Men i slutändan är det inte en operation som kommer att förändra Davids liv. När videon sprids över hela världen är det miljontals människor som ser den. En av dem heter Juliana. Hon bor i Argentina och bland tusentals kommentarer skriver hon en kort rad. I think you're kind of cute. I want super carry you, super duper carry. Efter mötet i skoaffären får Lo åka till Stockholm för att träffa en större agentur. Men mötet blir inte som hon har tänkt sig.
12: De bara, du är jättefin Lo. Men, och det var väldigt så här typiskt i hela den här industrin, så här, du är så fin, men ditt stössmått är lite för stort. Så om du bara gick ner 5 kilo så skulle du vara, alltså du är jättefin, men om du bara gick ner 5 kilo så skulle det vara ännu bättre. Du skulle kunna boka mer jobb typ. Och så fick jag sådana utskrivna A4-an med olika recept på väldigt så här kalorifattig mat.
13: Kommer du ihåg någon rätt?
12: Jag tror, jo, okej. Okay. Det var en halv avokado med keso på och kaviar. Och det är ju så här, man kan skratta åt det nu, men det är ju jättetragiskt. Alltså verkligen.
13: Ja.
12: Och det sätter sig i huvudet på en tjej som är 14-15. Och det ledde ju till att jag fick en ätstörning. Och var sjuk i ett par år och... Jag tror jag vägde 55 kilo som minst eller något sånt där. Och jag är 180 centimeter lång.
9: Men Lo tvärvände. Eller som hon själv säger.
12: Jag ragequittade lite grann den världen. Och så gick jag all in på musiken istället. Och så flyttade jag till Köpenhamn. Och så blev det liksom så att jag bara, jag vill aldrig vara modell. Jag vill inte ha mitt ansikte på bild. Jag vill bara göra min konst och att folk ska se min konst och mitt utseende.
9: Idag arbetar Lo som artist och med att göra musik. Det tog lång tid för henne att bli bekväm med att ha sitt ansikte på omslagen till sina skivor. Det var känsligt och svårt att se sig själv på bild.
12: Men det förhållandet till kameran, det är mycket mer positivt nu. För då började jag jobba med fotografer som var mina vänner. Eller som jag kände att att det blev kul igen, att vi gjorde konst. För det är ju också det där med att ta bilder och vara på kameran eller modell eller... Så här, det är ju också, man vill skapa någonting intressant och vackert. Och jag vill inte att det ska redigeras så att jag ser annorlunda ut eller vackrare ut.
9: För Lo blev det också en fråga om ansvar. Om vilka bilder som publiceras och vad det gör med dem som tittar på dem.
12: Det var både det men också att jag typ inte ville lura andra tjejer så här. Att jag kände att jag vill inte bidra till ett ideal som gjorde andra tjejer sjuka som jag hade varit. Men på samma sätt, man kan ju inte skydda alla från det heller. Men det är ju en fälla att vi vill alla gärna vara vackra. Vi vet att livet kanske blir lättare om man ser bra ut. Men det är ju aldrig nog när du väl liksom har klivit i det där träsket. Så är det alltid men. Du är jättefin, men det fortsätter ju vara.
9: Att min mamma tyckte att Caroline var snyggast i klassen är inte konstigt. Det var det många som tyckte. Men jag blev ändå förvånad över att hon inte sa ett annat namn.
8: Vem?
9: Dilek.
8: Dilek. Ja, Dilek. Mellaste raden från vänster 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, henne har jag inte sett. Henne har jag överhuvudtaget inte sett, ja.
16: Hallå där!
17: Hej!
16: Hej! Några år senare. Vad sjukt, ha?
17: Det här är Dilek.
16: Alltså, vi ville ju ut lite.
17: Vad var det som gjorde att jag tyckte att Dilek var så snygg? Ja, det hade ju inte bara med att göra hur hon såg ut på skolfotot. Utan också på att hon var en sån där person som möter världen med ett leende. Och får leenden tillbaka. Men jag tyckte att du alltid var så liksom lysande på något sätt. Jag tyckte du hade liksom en självsäkerhet i dig, eller liksom en bekvämhet tror jag kanske kring ditt utseende som jag upplevde att ingen annan riktigt hade vid den tiden.
16: Gud, vilken komplimang. Det är ju inte att du tyckte så om mig.
17: Kunde du själv känna det?
16: Absolut, absolut. Alltså, jag kände ju en trygghet och det gör jag ju fortfarande. Så sett att jag fått höra sig, jag var lite, du är så söt. Liksom min mamma, de sa det, liksom, Dilek är något helt annat. Och du vet, så. Det har jag ju fått höra ganska mycket. Jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet.
17: Att uppleva sig som snygg eller ful, det handlar ju inte bara om hur vi faktiskt ser ut, utan också på hur vi blir betraktade av andra. Och det kommer nästa avsnitt av vår serie att handla om. Den andres blick. Och vem man blir i den.
18: Jag har ägnat så mycket tid åt att liksom mer tänka att jag ser konstig ut. Eller det är liksom andras blickar och situationer och sammanhang som kommer först på något sätt. Och sen så kommer vad jag tycker sen efter.
17: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
16: Ja, det är så bra nu.
5: Andra delen av vår nya sommarserie Snygg eller ful kan vi höra här i P1 lördag eftermiddag 2:30. Nu är klockan 2.
19: Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
20: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Richard Myrenberg, Kiev.
19: Oljepriset stiger igen, det här efter flera attacker från USA och Iran kring Persiska viken under helgen. Prisökningen är hittills förhållandevis liten. Enligt amerikanska CNBC kostade ett fat Nordsjöolja $72.56 en timme in i handeln, vilket är en ökning med 0.8%. Strax före handeln öppnade kom också uppgifter från Axios om att USA och Iran ska vara överens om att upphöra med fortsatta attacker mot varandra. Pakistans militär uppger att säkerhetsstyrkor genomfört en insats längs gränsen mot Afghanistan, rapporterar AP. Enligt militären dödades 29 milismedlemmar i attacken som riktades mot platser där misstänkta terrorister gömde sig. Pakistan har senaste tiden utfört upprepade attacker mot Afghanistan. Ekot med Elias Svensson.
21: P1, Sveriges Radio.
5: Ekot är med oss hela natten och nästa nyhetssändning hör vi klockan 3. Nu är klockan 2:02. Det är natt mot måndag den 29 juni. Och här i P1 strax dags för medierna med Freddy Rammel. Den här veckan bland annat om oberoendet inom fackförbundspressen.
0: The Swedes om det svenska snuset.
3: Några kompisar hade någon konstig